0: till kultur och konst behöver privata donationer behandlas på samma sätt som stöd till forskning och sociala insatser. Det skriver Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg. Ryssland attackerar i natt den ukrainska miljonstaden Charkiv med drönare, det uppger stans borgmästare på Telegram. Explosioner har även hörts i staden Sumy, rapporterar public servicebolaget Suspilnes journalister på plats. Det finns ännu inga uppgifter om skador. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern och Labour-ledaren Keir Starmer inom kort godkänna en stor satsning på landets försvar, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen handlar det om ökade anslag på motsvarande över 220 miljarder kronor för att modernisera det brittiska försvaret. Efter genrepet av Eurovision Song Contests final senare idag lördag svimmade den svenska artisten Felicia. Enligt SVT svimmade Felicia i sin loge, men det uppges att hon nu är okej. Orsaken uppges vara en blandning av vätskebrist, varm lokal och för hårt åtsittande kläder. Nu har den första kullen med blivande svenska stridspiloter lärt sig flyga med flygvapnets nya skolflygplan SK-40, det rapporterar SVT. SK-40 är ett tyskt tillverkat tvåsitsigt turbopropflygplan och flygvapnet har köpt 10 stycken för piloternas grundläggande flygutbildning på Malmen vid Linköping. SK-40 har ersatt det svenskbyggda SK-60 som i nästan 60 år var skolflygplan. Det var Ekots nyheter.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det är många som tycker att språket i våra medier har försämrats. Och hur det är med den saken, det är fokuset för veckans språket.
3: Har språket i tidningar, radio och tv blivit sämre, Ylva?
4: Det är svårt att mäta språksbraighet eller godhet eller dålighet. Så är det väl, men... Det är väl så att det är väl lite högre tempo idag, i alla fall i journalistiken, att det ska ut snabbt och att man har sparat in på den korrekturavdelning som fanns för 15, 20, 25 år sedan.
3: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och med mig, Emma Rasper. Känslan kan ju vara något annat, och språkets lyssnare hör ju av sig ganska ofta om just språket i media. Mm. Som de alltså antingen tycker det är fel eller undrar över.
4: Mm.
3: Ja. Och det är ju ett språk som många exponeras för.
4: Ja.
3: Så det är inte så konstigt att det väcker reaktioner.
4: Nej. Och det är ju ofta, ja, precis. Så det är väl egentligen en god sak, tänker jag. Att vi har en produktion av, liksom, att vi har medier som producerar nyheter och annat, och att vi har också folk som läser det. Det är väldigt viktigt för ett samhälle, skulle jag säga, för att det ska fungera bra.
3: Mm.
4: Att man har det, framförallt i, liksom, en demokrati.
3: Mm. Men nu tar vi oss an det språkliga. Mm. Och vi har med oss en lyssnare på telefon, och det är Lena Ernlund. Hej Lena!
5: Hejsan!
3: Vad undrar du?
5: Jo, det började väl för ett eller ett par år sedan som jag hajade till när jag lyssnade på radion och hörde att någon sa man är oroliga eller någonting sånt där. Och sen så hörde jag det flera gånger att man är, och så kommer en pluralform, fast jag hade förväntat mig någonting annat.
3: Mm.
5: Nu var det ju länge sedan jag gick i skolan, och jag har ju glömt väldigt mycket utav det man lärde sig om satsdelar och så.
3: Mm.
5: Men det kändes ändå som det här var fel och galet.
3: Mm.
5: Så sen öppnade jag öronen lite mer och hörde ju att det inte bara när man använder ordet man som det blir så här, utan också till exempel att det är kommunen själva som, polisen är väldigt förtegna, hela sällskapet är utmattade och så vidare. Så jag tänker att, jag tror att jag förstår att man tänker sig att det är fler personer man pratar om, men själva ordet är väl ändå singularis, tänker jag.
3: Just det. Ja, men då undrar du över det här fenomenet.
5: Ja, då är det så att det är någonting nytt, tänker jag, eller som jag har uppmärksammat precis nu, och det funnits länge, eller ja.
3: Spännande. Jag letade i Sveriges Radios ljudarkiv efter sådana här exempel, och det var inte så svårt att hitta, ska jag säga. Vi kan lyssna på några exempel här.
6: Men polisen är förtegna om detaljerna kring brottet.

0: Tidigt under 60-talet så blev hon en av de största och bäst betalda stjärnorna. Hon jobbade hårt och det började på nattklubbar och små teatrar på Manhattan innan hon ens fyllt 20. Hon sjöng och märkte snart att sången gav henne möjligheter att fånga en publik. Hon lade till småprat mellan låtarna, skämtade med publiken och hennes popularitet växte snabbt. Så här lät det på Bonsoir, en klubb i Greenwich Village på Manhattan, 1962.
1: Ladies and gentlemen. Thanks. May I introduce very proudly Miss Barbara Streisand.
0: Barbara har fått ett skivkontrakt där det står att hon får bestämma över skivorna som ges ut. Hon har full kreativ frihet. The Barbara Streisand Album. Ja, hon ville ha sitt namn på konvolutet på första skivan. Det skulle märkas vem det var som sjöng. Första skivan, ja, den kammar hem en Grammis och andra kommer ganska snart därefter. Och hon blir flitig gäst i tv. Ett av de klassiska tv-ögonblicken är när hon gästar Judy Garlands show 1963.
2: I must say that we've got all your albums at home, you know. And you're so good that I hate you. I really hate you. You're so good.
3: Oh, Judy, that's so sweet of you. Thank you, you know. You're so great that I've been hating you for years.
0: Ja, humor var en del av Barbara Streisands arsenal då när hon slog igenom på 60-talet. Det sägs att Groucho Marx var en av hennes beundrare. Han gillade hennes Brooklyn-humor. Ciao.

Då, när nyheter färdades långsammare än idag, så tog det ett tag innan vi i Sverige kunde läsa om henne. 1963 dyker den första texten om henne upp i kvällstidningen Expressen. Den mest bländande, mest eftersökta stjärnan i amerikansk showbusiness just nu är en liten, knepigt konstruerad flicka från Brooklyn, Barbara Streisand, skriver Ulf Nilsson i Expressen i november 1963. Barbara Streisand var en stjärna, men kommentaren om utseendet förföljde henne. Allra mest kommenterade man hennes näsa och många skrev till och med att hon var ful. Känns obegripligt när man ser filmerna med henne från då och alla klipp från tv-shower. Hon är ju klassiskt vacker, vill man ropa till de där skribenterna från då. Som en folkligare Maria Callas. Och trots att hon gärna sjöng gamla örhängen så gjorde hon det på sitt sätt. Gav orden en ny mening med en scennärvaro som få.

0: Så att Barbara Streisand sen får huvudrollen när musikalen Funny Girl blir till film, ja, det känns ju naturligt. Hon kan ju sjunga, hon kan skämta och hon har skinn på näsan. Det sägs att hon vet vad hon vill och får som hon vill också. Den erfarna Hollywood-reportern Shirley Eder träffade den då 25-åriga Barbara Streisand under inspelningen av filmen Funny Girl. Som med hjälp av en raspig inspelning från 1967 så ska vi möta den unga superstjärnan.
1: There are stars and superstars, and Barbara Streisand, you're a very young girl. It's a terrible thing to say to a young girl, but you are a superstar.
2: Because of, you know, because of my work. That's what
1: right.
2: It is. It's not because I'm a star, you know. It's, and the people come to see me be. And that's all I'm really interested in. I don't, you know, if I'm having an argument with somebody, I don't say, well, I have to win because I'm a star. You know, I have to win because I'm right, if I'm right, you know. But, I mean, I don't like to forget that I'm just a human being.
0: Det är för att jag jobbat hårt som jag är här. Det är

Barbra Streisands, Katie, är ledare för ungkommunisterna på skolan. Ja, den här filmen har nog varit svår att göra idag. Hon stör sig på Robert Redfords glidarattityd och hans vänner som drar skämt om de som inte har det så bra. Men de flyttar ihop och blir ett par som inte kan vara utan varann, men inte heller leva med varann. Våra bästa år är tillsammans med Funny Girl, Barbra Streisands bästa film. Lite gammaldags redan då, men med en allvarlig kärna och två stora skådespelare i huvudrollen.

0: Barbra Streisands andra Oscar, den skulle komma. Hon fick den för låten Evergreen i A Star Is Born.
1: Soft as an easy chair.
0: A Star Is Born har spelats in 4 gånger, nu senast med Bradley Cooper och Lady Gaga. Men då, 1976, så var det countrystjärnan Kris Kristofferson och Barbara Streisand som gjorde huvudrollerna. Och det blir lite mycket sång från scen och lite för lite drama mellan de två för att det riktigt ska lyfta.
1: Like a rose under the April snow.
0: På 70-talet sa Barbara Streisand också att hon gärna tog en roll utanför USA. Och i Ekot den 6 juni 1973, ja då lät det så här.
2: Ingmar Bergman gör film av Glada änkan med Barbara Streisand i huvudrollen. Allt tycks vara klart för det största projektet i svensk filmhistoria. Ingmar Bergman till Dagens Eko.
3: För det första så har ju faktiskt det varit klart emellan mig och Barbara Streisand sedan ett halvår tillbaka. Därför att i princip har vi varit överens om att vi skulle göra det här tillsammans. Och vi har pratat en hel del i telefon med varandra och vi ska väl nu träffas så småningom här i sommar. Men jag tror också att de här juridiska, väldigt komplicerade förhandlingarna med henne har börjat gå i lås. Och i princip så är allting klart och vi ska väl börja inspelningen någon gång i september 1974.
4: Varför vill du ha just Barbara Streisand?
3: Därför att hon är världens största musicalartist. Och jag har alltid beundrat henne. Jag tycker förskräckligt bra om henne. Vi har ju också träffats och hade väldigt god kontakt med varandra. Så jag gläder mig förfärligt mycket åt det här samarbetet. Jag menar, du vet, av en sån artist så kan man ju också lära sig väldigt mycket.
1: I'm the greatest star. I am by far. But no one knows it.
0: Jan-Olof Ullén intervjuade Ingmar Bergman. Tyvärr blev det ingen film av Glada änkan med Barbara Streisand i huvudrollen. De filmplanerna rann ut i sanden.

Barbra Streisands musikkarriär tog nya vägar under 70-talet. Mer ny musik, mäktiga ballader och disco.

Barbra Streisand och Donna Summer 1976 med Enough is Enough. Bra sväng där, eller hur? Hennes allra mest spelade låt blev sen A Woman in Love från 1980 med

Nå, nu var det dags för egna filmplaner från Barbara Streisand. Hon ville göra en film om en ung judisk tjej som ville studera och därför klädde ut sig till pojke för att kunna göra det. I filmen Gentle, som utspelar sig under tidigt

0: tal uppmuntras hon att läsa av sin far trots att det var förbjudet för flickor. Och när han dör så tar hon beslutet att börja studera. Filmen är en hyllning till Barbara Streisands pappa som dog när hon bara var 15 månader gammal och som hon saknat hela sitt liv. Jag är övertygad om att han stöttat mig om han levt vid min sida, säger hon i en fin intervju med Geraldo Rivera 1983. Samma år som filmen Gentle hade premiär.
1: The story Gentle, which I read in 1968, the first words of the story are after her father's death. And, you know, immediately it arrested me. And my father was a teacher and a scholar like the man in the story, her father in the story. And he taught her. He taught her, even though it was not a father's right at that time to teach a daughter more, a higher education. My father would have taught me, I know.
0: Gentle bygger på en novell av Isaac Bashevis Singer och Barbara Streisand hade burit på planen att göra film av den sen tiden kring Funny Girl. Och när det väl blev möjligt så gjorde hon allt. Hon var producent, regissör och huvudrollsinnehavare och filmen nominerades till flera Oscars.
1: Papa, can you hear me?

Huvudrollen i Gentle var en annorlunda roll för Barbara Streisand. Här måste hon dölja sitt jag och den Barbara Streisand som i tidigare roller kämpat med trassliga relationer, haft humör och helt enkelt älskades av kameran, blev här en mer grå och allvarlig karaktär och kanske var inte biopubliken redo för den nya Barbara på duken. Med åren så har Barbara Streisand kommit att förknippas än mer med sin musik och de storsäljande albumen. Hon är den första artisten som har haft listettor på Billboard under 6 olika decennier. Vi avslutar med en pärla, en låt från 60-talet och filmen Funny Girl.

0: People sjöng Barbra Streisand som kommer till Cannes och tar emot ett hederspris när Guldpalmen delas ut på filmfestivalen. Och det var Björn Jansson som berättade om hennes karriär. Och nu ska vi till Kuba där vi träffat öns internationellt mest kände författare Leonardo Padura. Översatt till mer än 20 språk, inte svenska dock tyvärr. Padura, som inte längre får sina romaner utgivna i hemlandet, han bor fortfarande kvar i sitt barndomshem i Havanna och fortsätter med det som han alltid har gjort, att skriva. I ett land präglat av en allt djupare ekonomisk och politisk kris. Vår Latinamerika-korrespondent fick en intervju när hon var där tidigare i våras och talade med en allt mer svartsynt författare.
1: Leonardo Padura är lite stressad. Han måste rensa en fisk innan middagen. Ett angenämt problem på ett Kuba där många saknar mat för dagen.
2: Y porque en Cuba la realidad no toca a tu puerta. La realidad sencillamente abre y entra en tu casa.
1: På Kuba knackar inte verkligheten på dörren. Den öppnar dörren och stiger in. Säger Leonardo Padura. Även om jag är privilegierad rent ekonomiskt så lever jag i samma Havanna som alla andra. Med strömavbrott, bensinbrist, brist på mat och mediciner. Min blodtrycksmedicin till exempel går inte att få tag på. Oavsett hur mycket pengar jag har. Vi sätter oss vid köksbordet precis intill skrivarlyan i huset i Havanna. Där Padura skrivit de flesta av sina över 20 romaner och novellsamlingar. På våningen under bor hans 98-åriga mamma som Padura tar hand om. Därav fiskstressen. Telefonen ringer stup i kvarten. Det är en barndomsvän som behöver hjälp med pengar för att betala hyran. Vi gick i skolan ihop, han och jag. Vi fick lära oss att bara vi ansträngde oss, studerade, arbetade och uppoffrade oss för revolutionen. Så skulle framtiden bli ljus.
2: Se nos prometió el futuro, se nos prometió el futuro y decían que bueno, teníamos que sacrificarnos por el futuro, que teníamos que trabajar, estudiar.
1: Kuba är ett väldigt auktoritärt samhälle där du måste följa reglerna om du ska kunna leva ett normalt liv. Ha den byxlängd som de säger åt dig, klippa håret så som de säger åt dig, säger Leonardo Padura.
2: Desde la forma en que tenían que llevar el pelo hasta el ancho de los pantalones.
1: Och min generation som föddes på 50-talet och som gjorde allt det där har tvingats inse att löftet om en bättre framtid inte infriades. Utopin som vi kämpade för kommer aldrig bli verklighet.
2: Perversión de un proceso utópico que no se realizó.
1: Leonardo Padura kallar sig för en generationsförfattare.
2: Siempre ha tenido un carácter muy generacional.
1: Och hans senaste tre romaner handlar om just den besvikelse och uppgivenhet som präglar hans generation på Kuba.
2: Llegó un apagón y se desapareció de salud.
1: I den nyss utkomna Morir en la arena. Att dö i sanden beskriver han det som att ljuset i slutet av tunneln har släckts. Att väggarna rasar in. När vi trodde att vi inte kunde sjunka djupare så insåg vi att jo, det går att sjunka lite till. Så känns det att leva på Kuba idag, säger Leonardo Padura. Och att framtidshoppet försvinner, det är ett problem för vilket samhälle som helst. Men för min generation kubaner finns ett problem till. Tiden rinner ut.
2: Y bueno, un buen tratamiento médico te permite recuperar la salud. Un día puedes no tener dinero y al otro día te ganas la lotería. El tiempo no, el tiempo es irreversible, lo pierden para siempre.
1: Du kan vara sjuk och sen bli frisk. Du kan vara punk och sen vinna ett lotteri. Men du kan inte få tillbaka åren du offrat för ett samhällsprojekt som aldrig infriades, säger Leonardo Padura. Huvudpersonerna i mina böcker blir mer och mer svartsynta. Precis som jag själv.
2: Porque lo que veo a mi alrededor no es precisamente satisfactorio.
1: Leonardo Padura var aldrig medlem i kommunistpartiet. Men som ung trodde han på revolutionens ideal. Efter universitetet fick han jobb som reporter på den statliga regeringstrogna tidningen Juventud Rebelde. Men fick sen sparken efter att ledningen konstaterat att han hade, som man säger, vissa ideologiska problem. Han blev först känd för sin deckarserie om polisen och hobbyförfattaren Mario Conde, som han själv beskriver som en kubansk Wallander.
2: Creo que mi personaje incluso es más carismático que Wallander, se alimenta mejor que Wallander. Es un Wallander en estilo cubano, si esto no solamente se alimenta de pizza.
1: Jag tycker att Mario Conde är mer karismatisk än Wallander. Han njuter lite mer av livet och äter mindre pizza, säger Leonardo Padura. Som flera gånger under intervjun fnyser åt de svenska redaktörerna som han säger inte intresserat sig för hans böcker, trots släktskapet med den svenska deckartraditionen.
2: Pienso que hay una enorme similitud, por ejemplo, entre mi litteratura y la de Bankel.
1: Flera av mina romaner om Mario Conde är politiska utan att öppet prata om politik, säger Leonardo Padura.
2: Pero que no hace política.
1: Precis som Henning Mankell, som skildrar utmaningarna för den nordiska socialdemokratin mellan raderna i fallen som Wallander möter.
2: Conflictos que tiene esa sociedad contemporánea, el destino de la socialdemocracia nórdica.
1: Men 2009 närmar sig Leonardo Padura ändå politiken när hans spanska förlag ger ut romanen Mannen som älskade hundar. Boken, som handlar om mordet på Leo Trotsky, är en skildring av stalinismens brutalitet och blir Paduras stora internationella genombrott. Men i början ges den inte ut på Kuba. Det tar 3 år innan boken kommer ut på ön. Då, till min förvåning, vann jag till och med ett pris, säger Leonardo Padura. Men efter succén med Mannen som älskade hundar händer något. Det blir tyst kring Padura. Han upplever att alla dörrar stängs. Mina senaste 4 romaner och andra novellsamlingar och essäer som jag har skrivit har inte getts ut på Kuba. Myndigheterna säger att det är på grund av brist på papper. Men jag tror att det också är brist på politisk vilja, säger Leonardo Padura. Mina senaste böcker beskriver en verklighet som kommunistpartiet inte vill visa, men som alla kubaner lever i oavsett om de vill eller ej, säger Leonardo Padura. Han beklagar den indirekta censuren, eftersom böckerna inte når de läsare som verkligen förstår dem.
2: Un lector estonio, esto o turco.
1: När jag tänker på mina läsare i Japan, Turkiet eller Estland, så funderar jag på vilken roman det är de läser.
2: En ocasiones la realidad cubana es excesivamente peculiar.
1: Det är så mycket i den kubanska verkligheten som är unikt och märkligt. Faktiskt så underligt att jag ibland har problem med att skildra det så att mina utländska läsare förstår, säger Leonardo Padura.
2: Un elemento que me cuesta mucho trabajo.
1: Ta de 2 viktigaste och vanligaste orden för kubanerna. Inventar och resolver. Uppfinna och lösa. Ord som betyder en sak på vanlig spanska och en helt annan sak på Kuba, där de används för att beskriva kampen för att klara vardagen. Hur ska någon som inte bor här förstå dess fulla mening?
2: Como un japonés podrá entender qué cosas inventar y resolver en una realidad.
1: Padura har till skillnad från miljoner andra kubaner aldrig flyttat utomlands, även om han vistas långa perioder i Spanien. Exilen har aldrig lockat och han har aldrig känt sig tvingad att lämna ön.
2: No siento mayor presión. No creo que haya nadie en la esquina ahí mirando si tú entraste aquí en esta casa.
1: Jag känner mig inte ofri eller otrygg här på Kuba. Det är ingen som står i gathörnet och övervakar mig, vad jag vet i alla fall. Jag skriver och säger vad jag vill och lever mitt liv som vanligt, säger Leonardo Padura.
2: Un exilio sin posibilidad de retorno.
1: Under många år var exilen oåterkallelig. Den som lämnade Kuba kunde aldrig mer återvända hit. Så är det inte längre. Vissa kubaner kan resa fram och tillbaka. Men polariseringen, den är lika stark nu som då.
2: Que te piden que seas fiel a uno de ellos, porque si no eres fiel a uno de ellos, eres enemigo.
1: Det kubanska samhället är splittrat mellan de exilkubaner som bor framförallt i Miami och mellan den kubanska regeringen. Det är två rivaler som kräver oinskränkt lojalitet. Men om man som jag inte bekänner sig till någon av de sidorna, så är man villebråd för båda, säger Leonardo Padura. I en av mina romaner, Como polvo en el viento, som stoft i vinden, som handlar om exilen, så säger en av huvudpersonerna:
2: todas las razones para irse de Cuba son válidas y todas las razones para quedarse también.
1: Alla skäl att lämna Kuba är legitima, liksom alla skäl att stanna. En sak är klar. Kuba måste förändras. Det har jag sagt till alla journalister som har sökt upp mig den senaste tiden. Alla utländska, som du.
2: No salgo en los periódicos, no salgo en la televisión, no salgo en la radio. Soy un poco como invisible.
1: För här på Kuba är jag osynlig. Jag hörs eller syns inte någonstans. Men jag är nöjd ändå, säger Leonardo Padura. För det är priset jag betalar för att få skriva vad jag vill.
2: Lo pago satisfecho porque lo más importante para mí es lo que escribo.

0: Det var Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som hade träffat Leonardo Padura i Havana. En annan författare vi ska hem till nu är Lisa Ritzén, vars debutroman Tranorna flyger söderut har översatts till 43 språk och sålt i osannolika 275 000 exemplar i Sverige. En författares bästa tid i livet, kan man tänka. Men så var olyckan framme. Joakim Silverdahl, han körde hem till Lisa Ritzén och hunden i hennes jämtländska by Hegled för att kolla vad en smäll gör med känslan av succé.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå.
1: Hejsan.
2: Här har vi Possum, en av mina bästisar. Mm. En golden retriever.
1: Ja. Tycker du att den här är spännande, den här lilla mikrofonen? Mm. Vill du säga någonting? Som luktar lite grann i alla fall. Men i boken Tranorna flyger söderut, där är det inte en golden retriever, eller?
2: Nej, där har vi ju en jämthund. Det är ju många jämthundar här kring. Det passade bättre för Bo med en jämthund.
1: Det där kanske inte du får bestämma då helt. Alltså, så att säga, även fast du har skrivit boken att ska det vara Bo som är karaktären, då kan han inte ha en golden retriever, är det så?
2: Ja, nej, utan det var ju mer som att Bo bara kom och han hade en jämthund. Sixten. Så att nej, det är sant. Jag hade inte så mycket att säga till om det, utan det var ju som det var.
1: Jag var och hälsade på här hos mina svärföräldrar och körde den vägen hit idag.
3: Lisa Ritzéns storsäljande debutroman Tranorna flyger söderut handlar om den äldre mannen Bo som bor i en liten jämtländsk by, inte helt olik Lisa Ritzéns hemby, Heglede. Bos fru har flyttat in på ett demensboende i Östersund och nu tycker hans vuxna son Hans inte längre att Bo kan ta hand om sin kära hund, Sixten. Boken är en berättelse om åldrande män, hemtjänsten och den knepiga klyftan som uppstår i relationer över generationer. När min bil rullar mot Heglede som ligger strax intill Storsjön fick jag syn på något genom rutan.
1: Så såg jag en man som kanske var i så 75-80 års åldern som var ute och gick med en jämthund. Och det var som att jag liksom, när jag körde förbi, var det som att jag vände mig om på. Det var Bo!
2: Är det du som är Bo? Ja, det finns några av de härliga kararna här kring. Det gör det verkligen.
1: Har du hört vad män som heter Bo tycker om din bok?
2: Ja, alltså det är många som skriver både brev och... I början var det också många som ringde. Det blir ju som inte bättre. Ganska ofta så börjar de meddelandena eller om någon kommer fram på ICA eller så. Att ja, jag läser ju inte som så ofta, men frun eller dottern eller någon satte den här boken i min hand. Fått en del brev där det säger, jag har läst att du gillar att män gråter. Här är det en kar som har gråtit. Kom här, Possum. Hopp. Lägg dig där, du. Nu ska vi sitta och prata lite. Får du ligga där? Ligg.
3: Snart ska vi prata om en märklig olycka och hur den påverkat Lisa Ritzéns liv i grunden. Men det känns fel att börja med att prata om något annat än Bo. Var kom han egentligen ifrån?
2: Alltså, Bo kom ju bara till mig. Jag hittade ju min farfars gamla hemtjänstanteckningar nere i verkstaden hos pappa. Och då kom bara Bo där. Puff! Men sen har ju jag brukar skämta om att jag har ett väldigt smalt intresse och det är män. Män på landsbygden i Jämtland. Så jag har ju tänkt mycket på män och manlighet innan. Så att det var väl ganska naturligt att min fantasi vandrade iväg.
3: Jag plockar fram mitt ex av Tranorna flyger söderut och ber Lisa Ritzén att läsa ett parti som säger något särskilt om Bos relation till hans vuxna son, Hans.
2: Jag vill fråga Hans om han kommer ihåg alla de gånger han följde med till Tures stuga som barn. Vissa av mina allra bästa minnen är från utflykterna vi gjorde dit. Hur går det på jobbet? Frågar jag istället.
1: Mm. Det tror jag folk kan känna igen sig i också. Alltså det där att så här, det finns en lucka här att plocka fram någonting som betyder något. Mm. Och istället så säger jag, men hur går det på jobbet då? Mm. Ja.
2: Det är ju någonting som jag också försökte mycket med tänka kring med Bo. Att så här, bara för att man inte alltid säger allting och är så bra på att uttrycka sig betyder ju inte att tankarna och känslorna i den kroppen inte finns. Även fast det kan kännas så ifall man lever runt en sån person. Ja, men och det har jag ju hämtat mycket liksom från min egen familj, min egen farfar och pappa. Hur pappa var ju ensam barn då. Och farfar kunde ju säga till mig hur otroligt stolt han var över sin son. Liksom. Oj, vad han var duktig på att bygga. Och han byggde veabon och han, ja men du vet. Och han har läst på universitetet och sådär. Men det sa han ju aldrig till pappa. Han sa ju aldrig, jag är stolt över dig liksom. Men jag tror att pappa kände det ändå. Farfar var inte alls så tvär som Bo. men just det här med, ja men det som det outsagda. Det finns ju ändå där, även fast det inte artikuleras alla gånger.
1: Mm. När du satt och skrev på det här, tänkte du så här då, det här kommer nog att kunna vara intressant, för liksom, det här kommer nog kunna bli en grej?
2: Nej. Alltså hela den här biten med utomlands, är ju, alltså, det fanns ju inte i min värld.
3: Ja, för nu har Tranorna flyger söderut sålts i hundratusentals exemplar i Sverige och intresset utomlands är enormt. Boken har översatts till över 40 språk, något som Lisa Ritzén fortfarande har svårt att ta in.
2: För mig är det här en väldigt lokal berättelse. Det här är ju en berättelse om, ja men om Jämtland, om norra Sverige eventuellt. Så att höra liksom erfarenheter från en man från Sydafrika som skrev häromdagen och från Italien. Och nu har han just kommit ut i Tyskland och det är ju konstigt, men fantastiskt. Ja. Fint.
1: Är det att de skriver att de känner igen sig eller att de skriver andra saker?
2: Ja, men mycket är ju igenkännande saker. Att, ja, men kanske att man har varit med om att ha tagit hand om sina föräldrar, åldrande föräldrar, eller att man håller på att åldras själv. Så ganska ofta får jag ju liksom tunga berättelser skickade. Det kan vara lite svårt alla gånger att ta emot det på ett bra sätt. Liksom. Mm. Men framförallt är jag ju bara rörd och tacksam. Mm.
3: Men medan boken gör succé runt om i världen har Lisa Ritzén mestadels varit tvungen att se på från kökssoffan hemma i Heglede. Hemma i köket var hon med om en snöplig olycka som skulle få långtgående konsekvenser.
2: Jag fick en blomkruka i huvudet och tuppade av och fick en svår hjärnskakning helt enkelt. Så det här är ju 1,5 år sedan ungefär nu. Slutet på förra sommaren.
3: Skrivandet på hennes andra roman, I harens spår, har fått sättas på paus. Och doktorsavhandlingen som hon jobbat på i flera år om män i glesbygd har hon inte heller krafter nog att skriva på. Livet förändrades radikalt på ett ögonblick.
2: Det här var ju något halvår då efter att Tranorna hade kommit ut. Första halvåret så försökte jag hela tiden komma tillbaka, för att det är ju så himla individuellt med hjärnskador och med hjärnskakning hur pass allvarligt och svårt det kan bli. Det är ju jätteolika för olika människor. Jag åkte ut på en bokturné i norra Sverige, men det gick ju liksom inte. Det blev bara värre och värre, den här framförallt då yrsel och hjärntrötthet. Och det tog väl ungefär ett år innan hjärnan började varva ner och kom på den plats då som läkaren uttrycker det, där den kan börja återhämta sig. Mm. Det har varit en konstig tid.
1: Ja. Jag förstår verkligen det. Hur känns det när man då har gjort en sån här supersuccébok och känner liksom kanske att nu har jag något annat på gång här och skulle vilja skriva och så bara är det så här? Mm. Liksom.
2: Ja. Ja, alltså, det är ju som med mycket annat. Det som jag drömmer om nu och det jag verkligen vill, det är ju att kunna vara med min dotter, att kunna ta hand om henne, åka på badhuset med henne. Första halvåret så, ja men, hade jag svårt att prata, liksom, att föra samtal på den nivån. Sen har det ju successivt blivit bättre, men det är fortfarande en lång väg kvar innan jag kan liksom vara i världen på det sätt som jag brukade och som jag vill. Liksom. Och sen det här med boken, det är klart att det känns helt surrealistiskt alltihopa. För att det är ju verkligen som att tranorna flög ut i världen. Och jag har ju spenderat 99% av min tid på den där tjocksoffan med hunden. Liksom.
1: Det låter ju nästan på ett sätt lite som Bos liv i boken. Alltså att spendera sin tid på kökssoffan med hunden, det är ju, det är som att du blev Bo nästan då, lite grann.
2: Ja, faktiskt. Nu när du säger det så absolut. Det är ju den här kökssoffan jag har legat på som till stort sett också inspirerade kökssoffan till Bo. Jo, men så är det ju. Och att någonstans bli... Har du inte en frisk kropp och knopp så är ju ingenting något värt, liksom. Jag har legat här på soffan och broderat. Broderiets universum, alltså det är så underbart. Här är alla mina broderier, eller några av dem som har tillverkats inom järndimmans ridå.
1: Här har du ju då ändå gjort din nemesis, som den krukan så att säga, som var den som ramlade ner.
2: Den här, ja, krukhuvud står det ju då.
1: Och R-et inom parentes då.
2: Ja. Sen har vi, det där gjorde jag faktiskt först, det är nog den jag tycker mest om, den där. Det är ju då den röda blomkrukan, och så är det som en växt, och så är det då min hjärna växer.
1: Men det är ju inte så att vi hade varit så här, den här krukan ska ut ur mitt hus.
2: Ja, det är det som är så sjukt. Den ramlade i mitt huvud och sen ner på golvet, och så gick den inte sönder, och blomman överlevde liksom alltihopa. Men nu har ju blomman dött, trots att jag har vattnat den. Jag har ju varit lite så här, särskilt i början var jag ju, tog det emot liksom. Det är säkert någon psykolog som skulle ha något traumabegrepp för det där. Men sen har jag ändå pysslat om den, jag har försökt göra dekorerat den, och sen bara dog den. Men jag tänker att det får bli en begravning. Ja.
1: Men är det blomman som blir begravd eller krukan också så att säga?
2: Nej, hela skiten. Jag inte har den där krukan. Nej. Men samtidigt så, ja, jag får se. Min kusin är psykolog, så jag kanske ska bolla det här med honom. Jag kan bjuda in Sveriges Radio då om ni vill komma på begravningsceremoni.
1: Ta första spadtaget kanske.
2: Ja, nej, vi får se.
0: Det säger författaren Lisa Ritzén. Och reporter här var Joakim Silverdahl. Och nu är det dags för klassiken. Idag om en låt som mognar parallellt med sin upphovskvinna. Nämligen den kanadensisk-amerikanska sångerskan och låtskrivaren Joni Mitchells sång Both Sides Now. Filmaren Richard Dinter, han följer den från mitten av 60-talet till stora scenen på klassiska Newport-festivalen, decennier senare.
4: Vissa sånger åldras inte. De förblir tonåringar hela livet. Varje gång man lyssnar är det som att man kastades tillbaka till det där svettiga dansgolvet eller den där konserten 1980 på Musikforum i Uppsala. Allting är precis som det alltid har varit. Med andra sånger är det annorlunda. De förändras med artistens ålder. Från ett sätt att frasera till ett annat. Från ett decennium till nästa. Och till slut, 50 år sedan den skrevs, så fullbordas den på någon stor musikfestival i USA. Bland medmusiker och en förväntansfull publik. Och det här handlar om just en sån sång.

0: 1966 var den kanadensisk-amerikanska låtskrivaren och sångerskan Joni Mitchell strax över 20. Hon satt på ett flygplan högt ovanför molnen, högt ovanför den nordamerikanska kontinenten. Hon läste en roman av den amerikanska författaren Saul Bellow. Som av en slump visar det sig att huvudpersonen i romanen också befinner sig på ett flygplan där han sitter och stirrar ut genom ett fönster. Inspirerad la hon boken ifrån sig och tittade ut hon också. Såg molnen där nere och började genast skriva. Ja, det var så den här låten kom till. Both Sides Now. Att den brådmogna texten om kärlekens och livets missade möjligheter påverkats av att hon själv tvingats adoptera bort sin nyfödda dotter, det kan man naturligtvis tänka sig. Och när hon sjunger om allt det där som inte blev, då är det som om den också handlar om mig som lyssnar. Kanske är det därför den träffar människor så hårt.
1: Jag har försökt att sjunga den en gång, men det var, tror jag, när jag var 29-30 kanske.
0: Lina Nyberg, jazzsångerska och kompositör.
1: Och så hade jag, var det en person som hade gjort ett arrangemang för ett lite mindre storband på den låten i någon version. Och så skulle jag försöka lära mig låten. Och då hade jag ju lyssnat mycket på den i hennes första version. Och fixat fram texten och så skulle jag lära mig den. Och sen medan jag sjöng så kunde jag inte sluta gråta. För jag började gråta av textens tyngd. Och jag fick liksom jobba mig igenom den för att kunna framföra den utan att gråta helt enkelt. Jag minns det tillfället för att det är också så här, man bara, men vad fan.
0: Joni Mitchell var inte först med att spela in sin egen låt. Det var folksångaren Dave Van Ronk och sen sångerskan Judy Collins. Själv släppte hon den på sin debutskiva Clouds från 1968. Någon hit i den där vanliga bemärkelsen, det har den aldrig blivit. Both Sides Now är en sång som vuxit med åren. Blivit en standard som tolkas av artister från hela världen. Det är något med den där melodin. Och det är som sagt något med den där texten. De där molnen som liksom bara dyker upp när man minst anar och förmörkar ens tillvaro. I don't know love at all, sjunger den unge Joni Mitchell. Och det kan man sjunga hela livet. Kanske var det därför hon gjorde en ny version, 30 år efter debuten. Nu uppbackad av en orkester, ett stillsammare arrangemang, en annan tonart. Rösten har mognat, texten också. Det är som om den följt sångerskan rätt in i medelåldern. Själv sa hon i en intervju att hon nog tyckte att låten skrivits lite för tidigt.
2: That song, I've looked at life from both sides now. You know, 21 when I wrote it, I took a lot of ridiculing for it. I was just miscast in it, I think, as a young girl. That I really like the performance I did in my 50s of it. And my young one, you know, it's too young a girl to pull off that role.

Joni Mitchells karriär, den sträcker sig över nästan 60 år. Med skivor som Blue, med spännande och oväntade samarbeten med jazzgiganter som Charles Mingus, betraktas hon idag som en av de där allra största. En artist med stor konstnärlig integritet. Och så den där helt egna rösten, sättet hon liksom berättar när hon sjunger, både som ung och som äldre. 2015 drabbas Joni Mitchell av en svår sjukdom och hittas medvetslös i sitt hem. Och där kunde det ha tagit slut. Men så blev det inte. Jag klickade in mig på en video. Och där satt hon. En 80-årig Joni Mitchell i vita flätor i en stor fåtölj mitt på scenen. På den legendariska Newport-festivalen. Omgiven av medmusiker och en förväntansfull publik. När kvinnan bredvid henne, artisten Brandi Carlile, frågar om hon inte kan köra några låtar till, så svarar hon: den här ska jag sjunga. Och där sitter jag i min soffa och tänker att nu har den här sången nått sin fullbordan.

Rickard Dinter hade gjort klassiken. Och det var allt från P1 Kultur. Producent, det var Maria Jutselius. Studietekniker, Alma Segerholm. Och jag heter Jenny Thelman. Men vi slutar som vi började, med Barbara Streisand. Men också Joni Mitchell, som vi hörde om nyss i klassiken. För 1969 gjorde Mitchell låten I Don't Know Where I Stand. Och 2 år senare gjorde Streisand den här covern på sitt album Stony End. Så varsågoda, 2 ikoner igen.

0: Joni Mitchells I Don't Know Where I Stand med Barbra Streisand. Två av stjärnorna i fredagens P1-kultur. Innan nyheterna så hinner jag tipsa om novellen som publiceras klockan 7 denna morgon.
1: Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man.
2: Kastanjesuarén, en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach.
1: Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Ja, varannan lördag så publiceras en ny novell och om 3 timmar så kan du höra Kastanjesuarén. Nu är klockan 4.
3: Här är ekot. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan ge nya jobb och gynna den svenska ekonomin enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket varnar för att det även kan finnas risker. Eva-Lotta Ramberg är förbundsordförande.
4: Kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön.
5: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Barägaren Sascha Smedevac ser fördelar, men också nackdelar och oro över en osund konkurrens.
6: Kommer det komma in ännu mer oseriösa aktörer som gör det, liksom slår hål på marknaden för oss. Marknaden är ju redan mättad. Det är så mycket krogar samtidigt som det går många i konken. Så att det är det. Undrar vad det här innebär. Kommer det vara nya lyckosökare som kommer liksom?
3: Reporter här var Viktor Jensen och du kan höra mer om detta i Ekonomiekot Extra som finns i vår app. Vänsterpartiet vill utreda nya skatter för de mycket rika, det säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Bland annat föreslår Vänsterpartiet en ny skatt för miljardärer som lämnar Sverige. I en israelisk attack mot södra Libanon har minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, dödats enligt lokala myndigheter. Attacken kom samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Fredagens attack var enligt Israel riktad mot mål kopplade till den iranstödda Hezbollah-milisen i Libanon. Det var Ekot.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Vi backar tillbaka till fredag förmiddag. Då lät det så här i P1.
8: Det första börsnoterade företaget någonsin att värderas till över $1 biljon var Apple. Det skedde 2018. Idag, mindre än 10 år senare, så har den värderingen fyrdubblats. Samtidigt så har samtliga av världens 10 största företag passerat samma $1 biljon-gräns. Vad ligger bakom den här enorma värdeökningen? Kollar man på de 10 värdefullaste bolagen idag så sysslar ett av dem, Saudi Aramco, med olja. Alla de andra sysslar på ett eller annat sätt med maskininlärning, eller det som vi nu för tiden ofta kallar för artificiell intelligens. Den här värdeökningen speglar en förhoppning om att AI kommer att förändra hela världen. Men vad händer om det inte stämmer? Om det visar sig att vi egentligen befinner oss i en AI-bubbla som när som helst kan spricka? Det ska vi prata om i förmiddag i P1 idag med mig, Viktor Harris.

0: Med från Visby så har vi Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia. Och här i Umeå sitter Helena Lindgren, professor i datavetenskap. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi måste börja med att definiera vad en bubbla är. Och nyligen i podcasten Planet Money så hörde jag Robin Greenwood, som är ekonomiprofessor vid Harvard, beskriva en bubbla som när något köps och säljs för mycket mer än vad det faktiskt är värt. Lars Magnusson, är det i all sin enkelhet en godtagbar definition?
2: Ja, fast det är ganska otydligt. Vad det är värt, det är ju det som är okänt. Det vet man inte i förväg, så därför är det väldigt svårt att säga vad som egentligen är en bubbla. Utan vad man misstänker en bubbla, det är när man ser hur tillgångsvärden, brukar man kalla det för. Det kan vara aktier, det kan vara fastigheter, det kan vara annat som är tillgångar. När det plötsligt ökar väldigt, väldigt kraftigt under väldigt, väldigt lång tid. Och det verkar vara övervärderat. Mm. Men som sagt, i förväg kan man inte veta riktigt vad som har övervärderat eller inte.
0: Mm. Den kändaste, kanske mest bizarra exemplet på en bubbla var ju den så kallade tulpanmanin i Nederländerna på 1600-talet. Och en tulpanlök plötsligt kunde säljas för samma pris som ett hus i centrala Amsterdam. Men det finns ju många fler nutida exempel. Har du något favoritexempel för att illustrera en bubbla i praktiken?
2: Nej, men eftersom vi pratar om det här med techföretagen och så, det vi ska prata om, så är det klart att det närmast till hands är ju vad vi kallar för IT-bubblan för 25 år sedan snart. Ja, det är 25 år sedan nu. Som började 2000. Det är väl det närmaste när plötsligt entusiasmen svallade över för vissa typer av tillgångar, aktier då i första hand. Mm. Som gjorde att värde på dem, eller priserna på dem, trissades upp till väldigt, väldigt höga nivåer. Och då man samtidigt letade förgäves efter att liksom ordentliga, kan man säga, reella värden för det där. Så det är så att många av de här företagen gick inte ens med vinst. Och ändå trissades de upp till väldigt höga nivåer. Då är man liksom, då bör man fundera på om inte det här är en riktig bubbla.
0: Vad var det med IT-bubblan som gjorde att den sprack? Var det någon sån där händelse som plötsligt visade att det var ett uppblåst värde?
2: Nej, det kom smygande den där känslan att här har man investerat väldigt mycket pengar i, men tanken kommer då upp hos tillräckligt många aktörer att, men herregud, kan det verkligen vara så här mycket värt? Är det inte övervärderat nu? Mm. Och när många bara tänker på det här sättet, då sätter man igång en sorts boll i rullning som leder till att värdet på de här, priserna på de här tillgångarna sjunker kraftigt. Mm. Så det handlar ju om en sorts, man tappar sugen, man blir besviken, man tror att man ska kunna tjäna pengar väldigt fort. Och så plötsligt upptäcker man, eller får man känsla av, nej, det här håller inte.
0: Mm. Jag läste en artikel av Jacob Weisberg i New York Review Books nyligen. Och där menar han att det som förenat de flesta bubblor genom historien är att man insisterat på att just den här gången så är det ingen bubbla. Man har pratat om en revolution, ett nytt paradigm eller begynnelsen av en ny era.
2: Ja, men det är alltid så.
0: Ja, precis. Men sen säger han då att AI-bubblan sticker ut här eftersom det är så många namnkunniga inom fältet som påpekar redan nu att det är en bubbla. Han nämner investerare som Michael Burry, Paul Kedrowski, även Jeff Bezos säger att det här är en bubbla. Vad säger du? Hur ser man på AI idag? Är man mer skeptisk än vad man varit under tidigare bubblor?
2: Alltså, AI är ett väldigt svårt begrepp. Mm. Det innehåller väldigt, väldigt mycket. Så att säga att hela AI, hela tanken med artificiell intelligens skulle vara en bubbla är nog väldigt överdrivet och felaktigt. Därför det innehåller så många olika saker. Mm. Vår ekonomi, den kommer alltid i lägen där man rationaliserar, man byter teknik. Mm. Och bubblor uppstår hela tiden. Det är bra på det stora, det viktiga är bara hur stora de är.
0: Mm. Jo, även el, det var ju en bubbla när elektriciteten kom, när järnvägen kom, men ja, sen stabiliserade sig till något faktiskt nyttigt. Men jag tänker då att då kan vi flytta oss, prata lite om tekniken, för att det här med definitionen av en bubbla, så ingår ju att priset ska, ja, det ska skena iväg frikopplat från nyttan. Helena Lindgren, du jobbar ju dagligen med AI. Vars är vi idag?
1: Vi har använt AI länge redan i verksamheter, så att det är ju ett utbrett användande i mycket av det vi idag tar för givet. Vi använder det för att följa väderfenomen, vad som händer i infrastrukturer som vägar och trafik, kommunikationer över världen. Men det är ju också mycket i det som också behöver förbättras, så att man kan bygga bättre lärsystem som inte kräver mycket energi och data och vatten till exempel.
0: AI och vad ska man säga, maskininlärning har ju använts, som du säger, väldigt länge. Men det som fick, så att säga, värdet på börsen att verkligen skena iväg är ju när OpenAI lanserade sin stora språkmodell, ChatGPT. Mm. Det var då det på riktigt flög iväg, så att säga. Så om man fokuserar på den lilla då, delen av AI, hur mycket kan man säga är hype och hur mycket är den faktiska nyttan som de här LLMsen har gett oss, alltså där vi är idag?
1: Det kan man ju säga att det är en teknik som har släppts till allmän användning väldigt tidigt och med mycket brister och märkliga effekter av också, oönskade effekter. Så där har vi ju alla fått tillgång till någonting som inte är ordentligt utvärderat så som vi annars gör med IT-system. För vi vill ju veta att de gör det de ska och är tänkta att göra och att de är korrekt och ger ett tillförlitligt resultat. Här har vi fått ett verktyg alla vi medborgare kan testa, och vi är på något sätt pilottestar av någonting som inte är färdigt. Så där är det ju öppet för alla att tänka vad vi kan ha det här till när det någon gång fungerar så som vi kan föreställa oss.
0: Det är ju som det som känns som den stora grejen här, att det pratas mycket om hur arbetsmarknaden kommer påverkas och så vidare. Jag läste en MIT-studie från augusti förra året som visade att i stort sett alla AI-satsningar på arbetsplatser som där det ska användas för att effektivisera verksamheten har misslyckats. Alltså 95% av arbetsplatserna fick ingen eller mycket liten effekt av att implementera de här stora språkmodellerna. Vad säger du om sådana studier?
1: Det är ju en del i det hela också att tekniken inte är färdig, att den inte är utvecklad för att användas på en arbetsplats, för där har man en uppgift att göra. Där man modifierar och begränsar och bygger särskilda, man säger, tilläggs tekniker för att få den att fungera just i ett visst arbetssituation där man bygger in en begränsad kunskapsbank som systemet ska hålla sig till och inget annat. Där kan man ju få den att svara på de frågor man vill att den ska svara på och inte så mycket annat. Mm. Men att ha en allmän språkmodell till att göra någonting specifikt som är produktivt i en arbetssituation, det kan man inte förvänta sig på det sättet.
0: Jag skulle vilja dra en liten anekdot. Jag stod här vid kaffeautomaten och berättade för min kollega alldeles nyss om... Ja, men alltså, vi har ju ett verktyg här på Sveriges Radio som en stor språkmodell som vi uppmanas använda för att effektivisera vårt arbete. Och jag skulle jättegärna vilja effektivisera mitt arbete, men den har aldrig lyckats... Den hittar ju bara på saker. När jag söker personer, då hittar den på personer. När jag letar efter artiklar så hittar den på artiklar. Så, där. Så jag litar inte på den. Men sen när det kommer till någonting som jag inte kan något om, som min bil till exempel, när den började ge ifrån sig ett ljud, då frågade jag ChatGPT, vad kan det här ljudet vara? Och så fick jag jättemycket, den är väldigt bra på att verka förtroendeingivande. Och ja, det var lite fram och tillbaka så där, och så frågade jag, men är det säkert för mig att köra till verkstaden med det här ljudet? Det låter ju allvarligt. Och då säger den, med 100% säkerhet så kan du köra en mil till verkstaden med det här. Och det höll jag på att göra, sen kollade jag lite extra noga, då såg jag att min stötdämpare hade rostat sönder och låg på hjulet och höll på att slita sönder hjulet. Så hade jag gett mig ut på motorvägen med det här så hade jag kanske kraschat och dött. Och då kände jag, när tekniken, den allmänt tillgängliga tekniken, är så här pass inkompetent, hur kan vi samtidigt gå runt och oroa oss för att vi snart alla kommer vara arbetslösa på grund av den? Det finns ett så stort glapp där.
1: Det är just det att den som vi har tillgång till i vardagen är ju en inkompetent, om man säger så, modell av all material som den har tränats på. Och vi måste förstå hur den fungerar för att förstå att den inte fungerar optimalt. Men i en arbetssituation där kan man ju specificera vad den ska göra och se till att den håller sig till det. Och det här med att vi ska förlora jobben också, där sker ju alltid en förändring i arbetsmarknad i vad man gör för uppgifter också i teknologisammanhang. Och där kommer det bli en förändring av arbetets innehåll, ser jag ju från vårt

0: programmeringsverktyg och annat, att det krävs kompetens i området.
1: Bra att du nämner programmering, för jag tänkte ta upp det. Där är ju ett fält, så att säga, ett avgränsat fält där den här tekniken faktiskt redan verkar ha förändrat väldigt mycket. Paul Taylor, som är en professor i informatik vid UCL, skrev, citat, inom fält som medicin, juridik och bankväsende diskuterar man fortfarande möjligheten att jobben kommer påverkas av stora språkmodeller. Inom programmering är det annorlunda. Här funkar teknologin och jobben försvinner. Slutcitat. Vad säger du om det?
0: Jag skulle säga att så som vi ser en del företag också nu är att jobben finns kvar. De kompetensen finns kvar i verksamheten. Man gör bara saker mer effektivt. Men det är kompetensen som är kärnan i det här. Vi behöver utbilda nya som börjar som nybörjare och får inte de chans att träna hantverket och förstå vad det är man ska göra i jobbet, så kan de inte heller bli de experter som också kan verifiera att saker fungerar som det ska.
1: Nej, han citerar Paul Taylor då i den här artikeln jag läste, att ja, men hur mycket kod som faktiskt skrivs från grunden, och det är i vissa företag nästan ingen alls, utan man använder de här och sen också att å andra sidan, visst, det används mycket inom programmering, men koden som skrivs tenderar att vara svårare att underhålla, av lite sämre kvalitet, man har sämre koll på den, så att det här själva underhållet av den AI-skrivna koden blir mer.
0: Så kompetensen kommer att fortsätta att behövas, men den kommer att finnas för andra saker. Man fortsätter utveckla verktygen.
1: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris. Idag frågar vi oss om artificiell intelligens är en bubbla. I studion Lars Magnusson och Helena Lindgren. Med tanke på att det var just lanseringen av ChatGPT som i mångt och mycket startade det här AI-racet på börsen, hur avhängigt är värdet på att just de här verktygen, ChatGPT, Claude, Copilot, Grok och andra stora språkmodeller, på att de levererar?
2: De riktigt stora företag, de talar om Magnificent Seven och sånt där. Ni vet, alla med Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, Nvidia, Tesla är också med på där, bland de här sju. Mm. Och det kommer andra, jag tänker på Anthropic och andra som kommer. Många av de här tjänar bra med pengar. Så att bubblan sitter kanske inte där, utan bubblan sitter ju i att den här tekniken och den här entusiasmen drar till sig många små aktörer på olika nivåer som vill hänga med på den här resan. Och många av de företagen går utomordentligt dåligt, de tjänar inga pengar överhuvudtaget just nu. Och då är det frågan om det här med besvikelsen kommer in. Hur länge kommer investerare att vänta innan de får avkastning på sina pengar om man är väldigt rå? Risken är ju att det här skapar då en mängd med besvikelse i och med att tekniken är så utvecklad och det är så mycket lite bevisad vinst i många av användningen av de här än så länge. Nu tjänar de här stora företagen på att de försörjer ju hela den här undervegetationen, ett antal sju eller om det är tio stora företag, de är ju liksom spindeln i nätet där, och de drar till sig en massa företag och massa verksamhet som kanske inte håller. Och då är frågan på längre sikt, även för de stora företagen som kommer i efterfrågan att sjunka kanske, eller det blir massa typer av avbrytningar i produktionskedjorna och problem med hela utbudet och så att efterfrågan också. Så att det är det här som är det stora problemet.
1: Jag tänker på det här med, när det gäller just teknik och AI, men också annan teknik, så handlar det ju ofta om vad som utlovas senare. Alltså, hur hänger det här ihop egentligen? Hur mycket av ekonomin styrs av det som är bevisligen här och nu, och hur mycket styrs av potentiella framtidsutsikter, Lars Magnusson?
2: Det är naturligtvis både och. Det måste ju finnas några reala faktorer i botten, och man kan ju mäta det genom avkastning till exempel. Finns inte den, då är det ju väldigt skakigt. Men allmänt sett så

0: Mycket som styr hela maskineriet är ju förväntningar. Hur det ska komma att gå i framtiden. Det är ju så att i den meningen, det här med bubblor är ju, som jag sa inledningsvis, är ju hela tiden, sker ju hela tiden. Det är bara som sagt hur stora de är och omfattande de är och hur ont det gör när de spricker.
1: Mm.
0: Så att utan den här typen av förväntningar skulle vi inte ha en dynamisk teknisk utveckling och inte en dynamisk ekonomisk utveckling överhuvudtaget.
1: Och det är väl så, tänker jag med väldigt många, jag tänker på, någon gjorde en liknelse med Amazon som gick back jättelänge för att sen gå med jättemycket vinst när de på något sätt bränt alla pengar för att etablera sig. Så att det finns man behöver inte titta på de här AI-företagen och tänka att de måste gå med vinst nu. Speciellt inte när det finns den här hypen kring allt som komma skall.
0: Precis.
1: Sam Altman som är OpenAI, alltså OpenAI är de som gör ChatGPT-botten. VD:n där sa nyligen att AI kommer att, citat, fixa klimatet, etablera en rymdkoloni och upptäcka allt som går att veta om fysik. Helena Lindgren, hur ska man förhålla sig till ett sånt uttalande från en som ändå sitter på toppen av den här utvecklingen?
2: Det finns ju mycket möjligheter med AI överhuvudtaget. Men det viktiga är ju att verksamheter bestämmer sig för vad det är man vill förbättra, vilka arbetsuppgifter är man vill förbättra och jobba inifrån och ta kommandot över det istället för att någon bestämmer åt dem vad det är som man ska använda i sina verksamheter.
1: Jag tänker mer på att så här, för mig låter det här som total, jag menar, fixa klimatet, etablera en rymdkoloni, det här är hans faktiska ord.
2: Mm.
1: Upptäcka allt som går att veta om fysik. Det är sådana extrema påståenden, kommer från en person som har direkt personlig vinning av att vi ska tro att det här ska gå. Alltså, går det att avgöra om det här har någon förankring i någon som helst verklighet?
2: Det låter väldigt mycket som säljsnack. Och är det så att det är klimatet vi vill förbättra, så måste vi också välja var vi sätter våra resurser. Så att det vi nu använder ChatGPT till är ju knappast sånt som befrämjar klimatet.
1: Vad säger du, Lars, om det här uttalandet?
0: Nej, det förefaller vara en fullständig svindleri, skulle jag kalla det för. Det är inte ens roligt. Det är bara dumt.
2: Mm.
1: Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om den här teorin om det som kallas enshittification, Cory Doctorow, internetaktivistens term för det som sker med alla såna här plattformar som börjar med att vara väldigt bra och sen när de ska gå med vinst så blir de plötsligt väldigt dåliga för sina användare. Det kommer in massa reklam och man får betala för allt möjligt och de blir sämre. Många menar ju att de här verktygen är i den första fasen där det är så bra som det kommer bli för att tjänsterna kostar mer för företagen nu än vad jag menar, vi betalar inte så mycket för dem. Har ni något att säga om tanken på att vi kanske ser det vi ser nu är så bra som de här verktygen kommer bli?
2: För den vanliga användaren är det mycket möjligt att det är så, därför att det måste ju komma in vinst någonstans i det här systemet, så att det är förmodligen där det kommer att bli sämre för användarna.
0: Så länge man inte känner att man inte vinner någonting, då kommer ju till slut kanske lusten att använda de här grejerna kommer att avta. Mm. Och skepsisen uppstår.
2: Men sen är det ju också en vinst hos användarna i det här att man känner sig kompetent och kreativ och kan skapa bilder eller skriva fantastiska texter och göra låtar. Så det är ju en slags värde som föder våra belöningssystem, så att vi triggas ju av det också, och där i är ju på något sätt vinsten för företagen att vi ska känna den liksom, kompetensen och entusiasmen, och då kanske vi köper också en hel del reklam och det som blir sämre i ett nästa skede, eller betalar för att slippa det för att få fortsätta få de här kickarna av att vara kreativa och bra på någonting.
0: Får jag nämna ett exempel på min egen tillvaro? Jag har skaffat en ny dator, då får man också ny mjukvara som är i mitt fall Microsoft. Man har nu en särskild funktion som man kan gudskelov och stänga av, som är en robot som ju skriver om ens texter. Så att vad som händer när jag sitter och skriver, då skriver jag stolpar, för att jag vill helst, då jag ska hålla ett föredrag eller förbereda lektioner och sånt där. Så är jag inte liksom ute efter att skriva den perfekt engelska eller perfekt överhuvudtaget. Jag är ute efter något helt annat. Som stöd för min verksamhet, kanske i undervisning eller så. Men då skriver den här apparaten, roboten, den skriver då en ny text åt mig. Så det blir fullständigt oanvändbar. Och då har jag liksom la jag ner kanske en halvtimme på en kvart för att läsa det där och förstå vad det här handlar om. Det känns ju som fullständigt onödig tid. Mitt syfte var något helt annat, och det kunde ju inte den där maskinen veta.
1: Det är intressant, vi alla här verkar ändå ha någon slags så här, det funkar inte känsla kring de här tjänsterna, men jag kan gå ut här på jobbet och prata med andra som säger raka motsatsen, att så här, livet är så mycket bättre och enklare och allting, så det finns ett stort spann, ja, på hur man upplever de här så att säga konsumentnära tjänsterna. Så, men jag tänker vi måste prata lite hypotetiskt vi också, framtiden. Om vi säger att vi är mitt inne i en AI-bubbla, och vad skulle hända om den spricker? Alltså jag vet att det finns mycket pengar här som riskerar att bara gå upp i rök då. Alltså rent praktiskt, vad skulle hända, Lars, om AI är en bubbla och den spricker?
0: Ja, då är vi inne i vad är AI? Hela AI kommer inte att spricka, det tror inte jag. Det här är tekniker och teknologier och så vidare som kommer att fortsätta att utvecklas. Precis som med IT för 20 år sedan. Då var det många som sa bubblan sprack, men IT försvann ju inte. Det är mycket mer, oerhört mycket mer IT idag än det var för 20 år sedan, 25 år sedan. Så det kommer ju tuffa på, men däremot på vägen kommer ju massa med företag och verksamhet att slås ut, rationaliseras bort eller slås ut. Och det har ju ett pris naturligtvis för individer och för verksamhet, regioner kanske. Det har ett pris naturligtvis, allt det här.
1: Jag tänker specifikt, jag kommer tillbaka till Nvidia hela tiden, för de har ju som sagt, de tillverkar de här datachipsen som används för att träna, och de kommer ut med ett nytt ungefär vartannat år, tror jag. Så det är inte någon sån här teknik som, jag minns med IT-bubblan så var det som att det lades massa fiberoptik. Ja, den var ju brukbar sen, jag menar, det är ljusets hastighet, du kan som inte riktigt uppgradera fibern, den är nödvändig redan fortfarande idag. Det Nvidia håller på med kommer ju inte vara nödvändigt om några år om man inte fortsätter träna exakt den här typen av... Alltså det enda andra de används till nu förutom sen neuronalnätsträning är ju typ att göra bra grafik i datorspel. Så att där känns det ju som att vi sitter i en väldigt osäker sits när så mycket värde är knutet till produkter och verktyg som ännu inte alls levererar det som de så ofta påstås vara kapabla till.
0: Nej, precis. Det är ju det här då, det här med psykologi kommer in och hur marknaden reagerar på det.
1: Vad säger du, Helena? Finns det någonting som skulle kunna hända, någon slags empiri som skulle kunna komma fram och säga att det här funkar inte och göra så att den här bubblan, om det nu är en bubbla, spricker? Att vi får någon slags korrigering av våra förväntningar på AI?
2: Det kräver ju att den stora massan eller samhället reagerar på det på det ena eller andra viset. Och det verkar ju som att människors hälsa inte är stort nog. För i så fall skulle man ha justerat någonting i det här att unga människor mår dåligt av sociala medier så som det är uppbyggt nu med AI. Men däremot kan jag tänka mig att ifall det börjar smyga sig in trojanska hästar i de här programmen som man nu kan bygga med hjälp av verktyg, att det blir en säkerhetsrisk i det här, att det öppnar sig väldigt mycket sådana problem, då måste ju samhället och politiker och andra ställen sätta till någon nödbroms eller lagförändringar eller annat som reducerar risk
1: Du, nu pratar du om de här nya verktygen från Anthropic som sägs vara väldigt duktiga på att identifiera så att säga, exploits i programvara.
2: Ja, de är ju förmodligen inte ensamma om att hålla på att utveckla sådant. Mm. Men det är också att nu finns ju mjukvara där vem som helst kan bygga appar till exempel. Och kommer det mycket sådana företag så vet man ju inte vad det finns i den koden som byggs på lite längre sikt.
1: Mm. Om vi säger att det sker någon slags korrigering, att bubblan spricker om det nu är en bubbla. Skulle det vara mer som IT-bubblan på 00-talet eller snarare som finanskraschen 2008, Lars?
0: Nej, men jag tror inte på 2008, utan... För att det var i den meningen, sånt händer också. 2008 var som 1929, en stor krasch som handlar om grunden för hela ekonomiska systemet, det monetära, det finansiella systemet. Och det gör inte det här. Utan det här är i så fall en bubbla som kan vara nog så omfattande, men som handlar om en viss typ av bransch eller en viss typ av verksamhet. Så jag tror att det i den meningen blir nog så kännbar om det spricker riktigt ordentligt. Men den är inte så omfattande som det var 2008. Mm.
1: Men hur ska det här som jag inledde med, den här värdeökningen som har skett, för mig känns ju den väldigt, så att säga, stor och snabb. Är inte det ett tecken på att det här kan få väldigt stora och snabba konsekvenser?
0: Jo då, absolut. Man kan räkna förmodligen med att de här företagen kommer att backa i värde. Och om det sker hela tiden en massa problem med kvalitet och annat, som vi har upphovsrätt till exempel, har vi inte varit inne på.
1: Ja, just det.
0: Det är också en sån här intressant fråga som kanske tvingar politiker att reglera det här mycket, mycket, mycket mer. Jag själv sitter och faktiskt med och stämmer Anthropic.
1: Mm-hmm.
0: För att man har utnyttjat mina texter utan att fråga. För att träna är det handlar om jag fattar hela rätt. Och så att vi ett antal personer, antal författare eller antal stämmer ju nu för ganska stora summor, men det är klart att det är ju små summor ändå i förhållande till värden som Anthropic talar om och som man tror att det är värt. Så det ändå är det ganska små summor, men mycket sådana här olika saker kommer ju leda till att luften går ut, pyspunkar. Mm. Skulle jag tippa på, inte krasch utan pyspunkar.
1: Du är bokstavligt talat part i målet i den här debatten.
0: Faktiskt. Fast det är så lite, min andel är nog så försvinnande liten. Det rör kanske, jag tror det är 6 eller 7 böcker som man har snott av mig. Men de finns ju kvar naturligtvis, men det är som man får träna på. Så att jag är inte så illa, det drabbar inte mig, kan man säga.
1: Vi börjar närma oss slutet här. Jag tänker att jag ska ställa den här frågan som jag gillar så mycket. Vad oroar er mest med framtiden för det som vi idag kallar artificiell intelligens? Helena.
2: Det jag tänker nu, det jag tänker är att det blir en urholkning av kompetens och kunskapsutveckling i samhället. Också det här att vad sanning är blir oklart. Alla äger sanningen, men ingen vet vad egentligen är det som är sanning. Men sen också det här med yrkesetik har vi ju i våra professioner, att vi agerar på ett visst sätt och talar om saker på ett visst sätt. Om alla kan vara experter på olika saker och säga saker med pondus med hjälp av språkmodeller, så kommer det också att på något sätt urholkas. Och då är ju frågan, vet vi vad det är för världen egentligen vi försöker bevara som är samhälleliga och viktiga?
1: Lars?
0: Ja, nej, men på kort sikt så är ju risken för den här pyspunkan och att det smyger sig en väldigt negativa känslor på börsen då, som gör att ekonomisk tillväxt går ner, handel går ner och så vidare. Och så förstärks det förstås också av den här geopolitiska situationen vi sitter i. Så att det finns mycket oro i luften. Så att jag är på kort sikt är rädd för att den här överdrivna hypen som har drar till sig massa företag och verksamhet som tror att de kommer att tjäna pengar på det här, men som inte kommer att göra det inom överskådlig tid, utan de fallerar helt enkelt. Sen det långsiktiga som Helena är inne på, som är ju mer filosofiskt, eller på sätt. Jag håller med om det, att det är ju oroväckande med 7 företag i sin glädje för att upptäcka nya saker, slänger ut det här på eten och på marknaden som inte riktigt vet vad det leder någonstans. Det känns väldigt osäkert, och flera av de här företag, stora företag, de här Magnificent Seven, jobbar ju med affärsmodeller som vi är väldigt, väldigt vagt medvetna om vad det handlar om egentligen. Så att det där oroar mig. Det är jättestora monopol som sagt slänger ut saker på marknaden som vi inte vet vad de kommer leda till.
1: Jag sa ju tidigare att jag försöker använda de här AI-verktygen vi har här på jobbet och misslyckas. Och det ger mig någon slags trygghet att så här, de kan fortfarande inte, även om jag skulle vilja gå hem vid lunch och ha gjort allting jag skulle göra med hjälp av något verktyg, så går det inte. Det gör ju att det känns som att jag fortfarande behövs. Tack Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia. Tack Helena Lindgren, professor i datavetenskap. Jag som producerat detta avsnitt heter Viktor Harris. Och har du som lyssnat några synpunkter på programmet, så kan du mejla till formiddagip1@sr.se. Vi hörs!
3: Själva antitesen till AI och till börsvärlden, det är romanen Väggen. Och det bokcirklas kring den i helgens Lundströms.

0: En underbar roman enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu kör vi! Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
1: Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare, och kanske man mest känner mig från humorgruppen Grotesco.
2: Och du brukar ge bort den här boken i present?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
3: Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent, är jag.
2: Och senaste boken?
3: Ja, jag gör sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
2: Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn, och romanen drar igång med meningen: idag är det den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste, och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner.
0: Ja, Väggen anbefalles till alla som möjligen ännu inte har läst den. Och vare sig man har gjort det eller inte, så är det väldigt fint att lyssna till bokcirkeln i Lundströms i helgen. Nu så ska vi få senaste podden från Dagens Eko, som faktiskt är en återutsändning från april i år.
4: Christian, en av mina stora sorger i livet är att jag aldrig fick uppleva VM 1994, för jag var för liten då. Finns det någon chans att det här blir sommaren jag väntat på så länge, sommaren då jag får uppleva ett 94?
5: Ja, det är klart att det finns. Det kan ju hända igen. Fast på andra sidan är det inte säkert att det blir det. Bara för att du hade en blå tröja och åt lakridskonfekt när du blev kär sist, så är det inte säkert att bara för att du tar på dig samma blåa tröja och stoppar ner näven i godispåsen att det händer igen. Men det kan hända, absolut.
6: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag, drömmen om ett nytt succé-VM i USA.
7: Burop från den svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa de sista fyra ordinarie minuterna.
4: Det är den sista mars 2026 på Strawberry Arena i Solna, norr om Stockholm. Klockan är 10:30 på kvällen och det står 2-2 mellan Sverige och Polen i herrlandslagets sista match i VM-kvalets playoff.
7: Höll på att bli ett polskt självmål. Det hade ju varit en skänk från ovan. Det blir i alla fall en svensk hörna.
4: Blir det förlust nu går Sverige miste om sitt tredje mästerskap på raken. Nervositeten ligger tät över arenan och sprider sig över landet när räkneverket närmar sig 90 minuter. Men då kommer det avgörande målet. Och knappt har slutsignalen hunnit ljuda för en G's klassiska VM-låt När vi gräver guld i USA börjar pumpas ut över arenan.
7: Och ni hör publiken i Solna. Ni känner feber. Det är fotbollsfeber. Det är VM-feber. Vi måste göra!
4: Låten från det historiska mästerskapet sommaren 1994 som de svenska spelarna återvände ifrån med bronsmedaljer runt halsen.
8: Längs hela kortesen har det stått människor i drivor och hyllat och vinkat.
4: Och genast väcks frågan. Kan det bli en sån sommar igen?
6: Gäst är Christian Olsson, expertkommentator på Radiosporten.
4: Och Christian, jag har ju som alla andra i Sverige hört en hel del om den här legendariska sommaren 94. Jag vet att det var väldigt varmt. Jag har hört om den här öltälten som fanns i parkerna. Jag kan verkligen föreställa mig hur härligt det måste ha varit. Men jag var alltså inte tillräckligt gammal för att ha några egna minnen från de där matcherna. Men det har väl du förstås?
5: Ja, det har jag förstås.
9: Det visar hur bra Brasilien är. Och det här visar hur bra Sverige är. Det är 4-0!
5: Det var ju sommar. Det var ju frihet. Något slags koncentrat av glädje. Ett framdestillerat hejsan hoppsan där så mycket var möjligt och alla lirade i samma lag på något skönt, väldigt ovanligt sätt.
4: Och nu då när herrarna kvalat in i VM så är det många som börjar snacka om det här historiska 94 igen. Så vi tänkte att vi tar in dig som expert här för att reda ut hur mycket likheter egentligen finns mellan de här två mästerskapen. Jag tänker om vi börjar med läget inför VM 1994. Hur var uppladdningen där inför att mästerskapet skulle dra igång, skulle du säga?
10: Ljung tittar ut på höger. Där Roland Nilsson som är 10 meter från mittlinjen på högersidan. Där slår han bollen upp och springer på Stefan Pettersson höger in i läge, men den går för långt fram och Taffarel kan ta den.
5: Alltså, VM:et före detta, 4 år tidigare i Italien 1990, hade ju varit förfärligt dåligt för svensk del.
11: Det slutade med att Sverige blev utvisslat när Costa Rica gjort 2 mål och slagit ut Sverige ur fotbolls-VM.
5: Sverige förlorade alla sina 3 gruppspelsmatcher med 2-1 och åkte hem med svansen mellan benen.
11: Och publiken var mycket besviken.
12: Ja, det var dåligt. Dålig insats. Det är tråkigt när jag tar 12 år och kommer till VM så kan vi inte göra bättre insats. Det är värdelöst.
5: Sen så byttes det förbundskapten. In kom Tommy Svensson. Nya spelare dök upp. Stora talanger presenterade sig med Thomas Brolin i spetsen. Sverige arrangerade EM 1992 och därför, för att det var mästerskap på hemmaplan, så fick Sverige vara med i EM.
13: That is glorious! Absolutely glorious!
5: Där gick det bra för Sverige. De vann de 3 gruppmatcherna.
13: And Sweden can see the semifinals now.
5: Förlorade semifinalen med 3-2 mot Tyskland. Thomas Brolin, Martin Dahlin, stjärnor tändes och blinkade. Det fanns förhoppningar. Det fanns anledning att ha stora förhoppningar på svensk prestation på det viset i ett VM också.
4: Mm-hmm. Och om du skulle jämföra de förväntningarna som fanns då med hur vägen fram till sommarens VM sett ut.
14: Nej, nej, nej, nej! Kosovo tar ledningen! Kosovo tar ledningen genom Fisnika Zlani!
5: En enorm skillnad, för ingenting har ju fungerat för det svenska landslaget fram till de 2 senaste matcherna. Och det var precis som de var tvungna att vinna för att ta sig till VM. Den där numera ganska bekanta bakvägen, eller om de ålade in genom badrumsfönstret eller under garageporten in i VM, eller hur det nu var de tog sig dit genom att vinna de 2. Det kallas ju här och där den mest oförtjänta kvalifikationen någonsin till ett stort internationellt idrottsmästerskap. Men sett till det allra närmaste, hur Sverige sett ut i de 2 senaste matcherna här, de har vunnit och faktiskt kvalat in, då är det inte så stor skillnad.
15: Graham, jag hoppas du hör vad vi säger här efter allt det här som är på läktarna. Stort, stort grattis. Försök beskriva vad som går igenom.
4: Mycket snack under vägen fram till sommarens VM har ju också kretsat kring just den viktiga förbundskaptensposten, där ju ett tränarbyte där i höstas orsakade en hel del dramatik. Om vi då återigen vänder blicken mot 1994, hur såg förbundsledningen ut då?
5: Tommy Svensson var ju förbundskaptenen då och han har ju en ofrånkomligt viktig huvudroll i den svenska framgångssagan i fotbolls-VM 1994. Tommy Svensson.
16: Jag började prata om den mentala biten med killarna, att nu måste vi lära oss tanken att vi kan gå väldigt långt i den här turneringen. Vi kan till och med spela en VM-final.
5: Han var något mer än en traditionell fotbollsförbundskapten. Han var den sortens lärare som vi ibland, kanske i alla fall några av oss, har mött på högstadiet. En mentor som har många ämnen, för han kan så väldigt mycket, han är allmänbildad. Han vet vad alla i de olika klasserna heter. Han kan deras namn nästan bättre än vad kompisarna kan. Genuint bra på det sättet att vara ledare för idrottslag, tänker jag.
4: Och hur mycket av de här kvaliteterna som Tommy Svensson hade ser du i vår nuvarande förbundskapten Graham Potter?
5: Tommy Svensson var ju nyskapande på det viset, bland annat att han inför viktiga matcher, till exempel i VM 94, gjorde andra saker än det vanliga för att få spelarna att hitta fokus.
17: Den mätta dagen, den är aldrig störst.
5: Till exempel så läste han dikter av Karin Boye.
17: Den bästa dagen i en dag av törst.
5: Inför matcher i VM 94. Och det, tänker jag, som ett uttaget exempel, är någonting som Graham Potter, han som är förbundskapten nu, har tagit till sig och hört. Det är lätt att tänka sig att det är så i alla fall, för hans ledarskap omfattar också udda saker.
18: Han var tränare för Östersunds FK. Då startades också klubben Kulturakademin. Syftet var att genom kultur utveckla spelarna som människor och därigenom kunna vinna fler matcher.
5: Både... Jag tror absolut att de hänger ihop, Tommy Svensson och Graham Potter, på det viset, absolut.
4: Okej, så en viss lagkänsla och vissa likheter inom ledarskiktet också, tolkar jag det som. Ja. Om vi då sen går vidare och tittar på själva spelarna som vi faktiskt i slutändan ska utföra det här jobbet på plan.
19: Se upp nu. Brolin! Ja, jag hoppades ju att han skulle få bollen ganska ofta. Gärna vid straffpunkten.
4: I efterhand har ju 94-truppen närmast helgonförklarats i Sverige. Och det är ju något som till och med jag bär med mig, som inte ens kollade på de här matcherna.
19: Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin!
4: Men hur såg man på dem då, under och inför VM 94?
5: De hade ju talang. De var på hög nivå, eller på väg dit i alla fall, med Thomas Brolin i spetsen. För vilken spelare det var. Men det var inte så att alla tänkte, åh, vilket lag vi har. Till exempel så tänkte väldigt många, vem ska stå i mål?
20: Jag har tagit så mycket kritik under min karriär så att det räcker nästan.
5: Inte den här spelevinken Thomas Ravelli väl fortfarande?
20: Om jag inte hade tyckt att det var så skoj att spela fotboll, då hade jag lagt av.
5: Det är precis som det är nu. Vem fasen ska stå i mål? Eller hur? Det är verkligen något som går att jämföra rakt av.
4: Finns det fler likheter då om du kollar på vårt trupp som vi har nu?
5: Ja, ifall vi jämför laget då med laget nu och det de presterat i de senaste matcherna, de som kvalade in dem till VM, så är det kollektiva. För nu är Sverige ett lag igen. Det är ju det som Sverige var 94. Det här är ju en lagsport. Det är ju kollektivism i sin prydno. Funkar laget, fungerar kollektivet, så kommer du ju så otroligt mycket längre än om det inte gör det. Och det är precis det vi har sett de senaste matcherna med det svenska herrlandslaget nu. De gör det tråkiga jobbet. Viktor Gyökeres, han som gör alla målen.
21: Ja, kanske lite för mycket defensivt. Det var det som behövdes idag, men ja.
5: Han jobbar ju också defensivt. Han sliter ju för att förhindra motståndarna från att göra mål, för att det gynnar laget, och det gynnar ju förlängningen honom. De stora målskyttarna i andra länder, till exempel Robert Lewandowski i Polen som Sverige slog ut, jobbar kanske inte alls defensivt utan står bara och väntar i straffområdet på att få göra mål. Ett exempel. Sverige är ett mycket bättre kollektiv nu än vad Sverige bara var för fyra matcher sedan, innan Graham Potter tog över som förbundskapten.
4: Och om vi sen då tittar på det som vi faktiskt förenar de här två mästerskapen, kanske mer än något annat, USA. Hur påverkade den, alltså själva spelplatsen, VM 94 skulle du säga?
5: Det kändes som att USA hade den absolut bästa reklambyrån. För där var allting möjligt.
22: Hey John.
23: Hey Kelly.
22: Brendan and I were just talking. Which do you think guys like best on girls, long or short hair?
5: Alla tv-serier vi kollade på kom från USA. Allting som var häftigt, alla nya tuggummin kom från USA. Vi är ju så enormt indoktrinerade. Vi var ju kanske det ännu tydligare då, i en värld som inte var lika bred i sitt informationsflöde som läget är nu. Och USA då var ju en ganska liten fotbollsnation.
1: Så här har tidningarna satsat ganska hårt på faktiskt att få folk intresserade. New York Times hade en hel bilaga i helgen om fotboll. Och det var ganska kul att se faktiskt hur de beskrev allt ifrån hur bollen ser ut och varför den är rund till vad spelarna ska stå på plan och så vidare och så vidare.
5: Det märktes som inte annat på arenorna som VM 94 spelades på. De var nästan allihopa ombyggda amerikansk fotbollarenor, alltså väldiga grytor som var omformade för att då bli europeiska fotbollsarenor. Det är inte riktigt samma sak nu.
4: För nu då när vi ska tillbaka, även om VM också spelas i Mexiko och Kanada, vad är det för ställe vi återvänder till nu skulle du säga?
5: Sporten fotboll är ju mycket större nu än vad den var då. Nu är den mycket mer etablerad. Den inhemska ligan i USA är på en mycket högre nivå. Det är väldigt många spelare. Och inte bara sådana som funderar på var ska jag nu tjäna mina sista miljoner innan knät verkligen säger stopp. Alltså krama den sista musten ur karriären och åker dit. Utan unga spelare, sådana som är 24-25 år, som är talanger som scoutas fram, flyttar till USA för att det är ett seriöst alternativ. Och spela fotbollen där, den är på en mycket, mycket högre nivå.
4: Så ett mer fotbollsintresserat USA låter det som, men kanske inte definitivt lika häftigt som då?
5: Inte lika obekant skulle jag säga. Inte lika mycket äventyr. Inte lika mycket kanske möjligheternas land.
2: Nu på fredag ska USA och Iran förhandla, antingen direkt eller via medlare. Utgångspunkten kommer vara en 10-punktslista som Iran har lagt fram som ett villkor för att Hormuzsundet ska öppnas mer permanent.
5: Det är ett helt annat säkerhetsläge nu än vad det var 1994. Till exempel så är ju Iran en av nationerna som har kvalat in till sommarens fotbolls-VM. Mm. Och USAs president Trump har sagt på en rak fråga att nej, jag kan inte garantera säkerheten för Irans fotbollslag under sommarens mästerskap. Det har senare förfinats, det uttalandet lite grann av Gianni Infantino. Infantino har sagt apropå detta att prio ett är att Iran som har kvalat in naturligtvis ska vara med och spela i sommarens VM. Hur det blir med detta ska bli väldigt spännande att få se och uppleva.
3: Och nu kommer Graham Potter också.
15: Han är på väg in här. Och
3: there he is!
15: Hoppa in.
3: There he is!
4: Efter slutsignalen på nationalarenan i Solna står Viaplays experter och utvärderar matchen vid sidlinjen.
15: Och här har vi kaptenen som kom in också. Stort grattis, Victor Nilsson Lindelöf.
4: Och när spelarna kommer förbi för att intervjuas dras också paralleller till VM-sommaren 94.
23: Du är född under VM-finalen 1994. Född under en VM-final i USA. Det var allt det här det skulle sluta.
24: Ja, det skulle kulminera.
15: Ja, men det är exakt. Jag vet inte. Det är väl, som jag sa, jag hade någon känsla hela den här veckan. Och sen när jag vaknade i morse så var det också något speciellt i luften. Så att det...
4: När spelaren Dejan Kolosevski, som just nu är skadad men som följt matchen på plats, får frågan om hur han tror att det kommer gå för Sverige i VM, håller han inte tillbaka.
25: Vi kommer sikta på att bli en av de bästa. De skrattade, de kan fortsätta skratta. Men så länge jag lever, jag kommer göra allt jag kan för att Sverige, när vi går ut och spelar, vi ska inte vara rädda för någon. Om det är Brasilien, Frankrike, vilka det än är, vi ska kunna vinna mot dem.
4: Och Christian, du åker väl dit till att börja med, antar jag?
5: Mm, jag har den turen. Det ska bli så kul. Det är så lyxigt att ha det som jobb.
4: Jag förstår det. Ja. Men för de flesta av oss så blir det här ett mästerskap vi följer på distans. Mm. Där flera av matcherna kommer gå mitt i natten dessutom. Hur bar man sig åt för att hålla igång folkfesten 94?
5: Det är ju sämsta möjliga förutsättningar egentligen. Mitt i natten, men det var mitt i natten på sommaren. Väldigt många hade semester och väldigt många kom att bli djupt engagerade i det här fotbollsvärldsmästerskapet i USA. Mm. Och matcherna mitt i natten, ja visst, några spelades som det kommer att vara den här gången också under midsommarhelgen. Alla är uppsluppna på det där sättet som man är på midsommar. Det är lätt att sugas in i den här tromben av intresse. Mm. Och det, alltså, att se en VM-match i fotboll, det är ju inte bara att bänka sig där 0-4-0-0 eller vad det nu är. Bara. Utan det gäller ju att ladda Det gäller ju kanske flera dagar i förväg ta del av förhandssnacket, höra förhandsintervjuerna, snacka med kompisarna. Sen matchdagen, matchdygnet, så är man ju igång flera timmar innan matchen spelas, bara för att komma så bra laddad som möjligt för att veta allt om lagen. Och där kommer laguppställningen. Ska de spela? Ja, då tänker de väldigt offensivt här. Graham Potter, var är trollstaven? Ja, det är på den nivån. Ja, mm. Och sen kommer matchen, och sen så kommer pausen, och så går man på toaletten och så hämtar man ny fart, och i andra halvlek är allting möjligt igen, och sen så ska ju hela alltet värderas, trattas ner och bli historia. Alltså det är läge att dygna. Det kommer inte att bli mycket sömn i sommar heller. Det kommer att bli en sån minuspost i det kollektiva svenska kroppssamvetet. Åh vad vi är trötta, åh vad BNP kommer att vara låg där i början på augusti när alla kom tillbaka från semestern. Sådär, eller hur? Ja. Sover ni på jobbet? Ja, vi måste ju sova någon gång.
4: Det låter fantastiskt. Ja. Men du som var med då 94, har du några tips på hur man ska klara av det här?
5: Alltså då var det 24 lag med, nu är det 48 lag med, så det är dubbelt så många lag, det blir en väldigt massa mer matcher. Man måste nog som ett tips välja bort några lag för att sen orka.
0: Ja, den alkas fotbolls-VM och utestället här bakom mig har valt att just agera på det, då man vill hålla stället öppet hela vägen till klockan 6 på morgonen och även servera alkohol lika länge.
5: Man kanske inte heller ska vara för ölinriktad. Även om det nu hålls öppet dygnet runt på krogar och det är storbildsvisning i många olika kommuner i alla väderstreck, så tänk själv, tror jag är ett bra tips faktiskt. Du ska orka, du ska njuta också.
4: Men Christian, utifrån allt det du har berättat nu så förstår jag ju att det finns en hel del likheter men också en del olikheter mellan VM 94 och det här stundande VM 2026. Jag kan ändå inte riktigt släppa tanken på att jag själv kanske äntligen ska få vara med och uppleva en sån där fotbollssommar. Vad tror du? Finns det en chans att jag får göra det?
5: Det går ju naturligtvis att göra det en gång till. Det är inte så att man kan säga att nej, bara för att det hände då 94 så kommer det aldrig mer att hända. Nej, det är ju precis tvärtom. Nu kan de slappna av spelarna. Nu är drömmen där att drömmas. Den är där att plockas upp för precis vem som helst. Och varför skulle inte Sverige vara det bästa, bäst lämpade laget för att plocka upp den? Jag tror definitivt att det kan gå igen. Jag tror till och med att det är bra att Sverige har det här arvet från 94. Det är säkert någonting som går att använda i pep-talk, i snack, i laget inför viktiga matcher. Det gick då, kolla här, vi lyssnar på hur det lät då i radio. Det var de bästa referaten ju. Vi läser dikter, Karin Boye, funkar ju alltid. Det är det där tillsammansätt, det är det där som är så himla häftigt och så nästan svårt att förklara. Man måste uppleva det, så det gör vi i sommar.
4: Det tycker jag. Tack Christian.
5: Tack.
3: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Christian Olsson. Producenter Kim Hessius, Ulrika Lindqvist, Edvard Nilsson och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
6: Vi får nyheter klockan 5.
7: Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det här säger partiets ekonomisk-politiska talesperson i Ekots lördagsintervju.
8: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
7: Vänsterpartiets Ida Gabrielsson. Även i natt har det rapporterats om ryska attacker mot Ukraina. Miljonstaden Charkiv ska ha attackerats med drönare enligt borgmästaren, och det ska också ha hörts explosioner i staden Sumi enligt lokala medier. Det finns ännu inga uppgifter om skador. Sverige igen. I centrala Göteborg greps en man i 35-årsåldern igår kväll misstänkt för bland annat grovt vapenbrott efter att personen larmat om att mannen varit hotfull mot ordningsvakter och beväpnad med pistol. Där rapporterar Göteborgsposten. Mannen greps på en krog utan att någon skadades, och det är oklart om det var en riktig pistol. Privata gåvor till kultur borde ge liknande skatteavdrag som stöd till forskning och sociala insatser. Där skriver de tre tunga företagsledarna Antonia Axson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg på DN Debatt. De menar att det här är en av flera ändringar som bör göras om regeringen vill att den privata sektorn ska ge mer till kultur och konst. Ikväll är det final i Eurovision och det blev dramatiskt efter genrepet igår. Sveriges artist Felicia svimmade i logen. Det här ska ha berott på vätskebristen, varm lokal och hårt åtsittande kläder, och hon ska nu må okej. Ekot med Marcus Landén.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och ja, säkert en och annan blå viol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg. Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.
11: Nu möter vi David Spreitz Ellings som är dykare och vars mål är att slå världsrekordet. Då måste han hålla andan i mer än 11 minuter och 35 sekunder. I livet med fridykningen har David upplevt stora framgångar, men också den största tragedin. Och nu hör vi hur man gör för att gå vidare och hur man klarar att fortsätta dyka efter att ha upplevt alla dykares värsta mardröm.
12: P1 Dokumentär.
13: Man brukar dela upp det i tre olika faser. Så den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Det är så ungefär som att magen försöker suga i sig mer luft. Och steg tre då kan man börja känna till exempel små skakningar i fingrar, i nacke eller i ögonlocken. Och sen så till slut så påverkas även närminnet, så man kan upptäcka att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då kan det vara bra att komma upp innan man svimmar. För mig så är ju fridykning en livsstil liksom. Man anpassar sitt liv efter fridykningen liksom. Om jobbet står i vägen för träning och tävling, ja då byter jag jobb, eller så jobbar jag inte. Då är jag fattig istället.
12: David Spreitz Ellings är fridykare. 36 år gammal. Specialiserad i grenen statisk andhållning. Där man helt enkelt ligger på mage i vattnet och håller andan precis under ytan. David kan hålla andan i över 10 minuter.
13: De flesta fridykare gillar inte statisk andhållning så mycket när man ligger stilla. Det blir väldigt lite distraktioner. Man kan inte fly liksom med tankarna till teknik när man simmar och så vidare. Så man får verkligen känna de här obehagskänslorna.
24: 8.42. 8.45. Okej, tecken, tack. Bra. Du ligger kvar lite. 8.50. 8.52. Kom upp nu så tror jag jag har vunnit. Kom upp nu. Och där har du 9 minuter. 9.02. Kom upp nu. Kom upp nu.
26: I'm okay.
14: In med luft nu bara. In med luft. In med luft. In med luft. Hucka. Hucka. Hucka. Håll kvar.
16: Fridykaren. Ett program av Mårten Paridon Pettersson.
12: Det är sen höst 2025. Klockan är 6:30 på morgonen och Forsgrenska badet i Stockholm har precis öppnat. Det är en vanlig tisdag. Folk har kommit hit innan jobbet. En halvtimme i gymmet eller simbanan. I den stora bassängen rehabiliteringstränar några äldre män.
17: Sidledes, backa, hoppa groda, boxa. Det är ungefär där det ligger.
12: Männen sneglar ibland mot en av de mindre bassängerna. I den ligger David på mage i vattnet. Tränar andhållning tillsammans med sin flickvän Alexandra.
18: We were fighting hard. And you were red and blue when you came out.
19: Really?
18: Now you look good.
19: Ja, jag var blå, sa Alexandra här när jag kom upp. Det är ett tecken på syrebrist. Och det tycker jag är bra att jag lyckades pusha mig dit, det här dyket.
12: De senaste åren har David seglat upp i den absoluta världseliten av fridykning.
20: Yes! Wildcard for David Sprites Ellings. Oh my god, what a guy! What a guy, winning by far.
12: Efter flera guldmedaljer på VM och med några av de bästa tiderna som någonsin uppmätts har David nu ett nytt mål.
13: Det som är mitt fokus nu, det är världsrekordet i stort sett.
12: Och den 20 mars 2026 i Stockholm ska han få chansen.
13: Jag ska träna väldigt hårt inför den tävlingen. Så får vi se om det blir ett världsrekord.
12: Tiden att slå. 11 minuter och 35 sekunder.
19: Blev det 60 kronor?
12: Men även fast David är flerfaldig världsmästare på jakt efter världsrekordet så är det inget han kan leva på.
19: Bra så. Ja, 100 kronor.
12: Senast han tog sig till VM i Japan var han tvungen att belåna sig på kreditkortet. För att ha råd att åka dit.
19: Original. Ja, vi ska se vad det står här.
12: Så när han inte tränar jobbar han i matbutik. Den ligger bara några 100 meter från simhallen. Han hinner träna till 9:15. Och 9:00 står han färdig ombytt i butiken.
19: Jag tror jag ska gå och fråga om uppdrag. Tja Patrik.
26: Perfekt. Fixa en tom skräp med en plastpåse och gå bort med frikopplen.
19: Okej. Ska bara fixa en bur här. Nu kommer frysen.
27: Hur länge är du har jobbat?
19: Här runt 3-4 år. Så i min tidigare butik så jobbade jag i 10 år ungefär. För det mesta har jag jobbat deltid. Så mycket varannan helg har det varit. Jag behöver lite extra pengar någon gång. Då tar jag lite extra pass. Så det är väldigt flexibelt på det sättet. Vilket jag menar, det har gett mig en möjlighet att få det att fungera med träning och min dotter. Och ja, jag känner att fridykningen har såklart påverkat mig. Det är som mitt liv, liksom, fridykningen.
28: Ja. Makrona.
19: Makrona, ja. Ska kika. De är saltade, är de det?
13: Jag växte upp med mamma och pappa och två systrar.
12: David växte upp i södra Stockholm. Flyttade runt med sin mamma och sina två systrar.
13: Mamma och pappa skildes när jag var runt 8, tror jag, där någonstans. Och sen så bodde jag då med mamma huvudsakligen i resten av uppväxten.
12: Enskededalen, Kärrtorp, dök i sjöarna och bassängerna i söderort.
0: Jag har badat i Flatenbadet under hela min uppväxt egentligen. Och Nytorpsbadet, det är en bassäng då, utomhus, nära Enskededalen. Och då minns jag hur jag försöker simma hela vägen under vattnet. Och tyckte att det var superhäftigt. Det blir tyst och man blir långsam. Det är som att dyka in i en ny värld.
1: Märkte du redan då att du hade talang för det?
0: Jag tänkte inte så mycket på om jag var duktig, men jag kände ju att det var superkul. Och att jag var väldigt nyfiken på att utforska mina egna gränser. Jag provade hålla andan i badkaret. Och vi hade en klocka på väggen som jag kollade på ibland då, när jag gick ner och så när jag kom upp. Och så minns jag att jag blev förvånad och lite stolt när jag klarade en minut, trodde jag att det var. Men jag har ju ingen aning om hur många minuter det var. Jag höll inte reda på det, utan jag kollade på sekundvisaren. Så jag vet inte hur länge jag har varit nere där.
27: Du kunde varit mer än en minut?
0: Ja, absolut. Ja. Två eller tre kanske kunde ha varit. Så det var både spännande och läskigt. Någonstans förstod jag väl att det fanns en fara eller en risk med det. Jag tänkte inte så mycket på att det skulle kunna gå att göra mindre farligt om man hade någon med sig.
1: Hur var du som barn?
0: Ja, jag var väl på sätt och vis väldigt lik den jag är idag. Ifrågasättande. Jag vill gärna gå emot strömmen. Och det här har ju gjort kanske att jag har blivit lite mer ensam än de flesta andra. Jag kände inte att jag hade någon sån här grupp som jag tillhörde. Många andra barn kanske känner att de har det. Det saknades i mig.
12: Mitten av 00-talet och David är i tonåren. Han tränar boxning ibland och börjar spela skjutspel online.
0: Jag höll ju på med dator mycket, så det fanns väl en grupp kan man säga av datanördar. Så det var den gruppen jag var närmast.
12: Andra året av gymnasiet hoppar David av. Börjar istället jobba i olika matbutiker.
0: Jag kände att jag inte riktigt passade in bland mina vänner. Jag har väl alltid haft lite sådana känslor. Och samtidigt har jag också en tendens att skjuta bort mig själv. Om det är något som är vanligt och liksom standard, då blir inte jag så intresserad. Utan jag

0: havsbotten, fästa vikter vid kroppen, ta sig ner i undervattensgrottor. På marknader och cirkusar har trollkarlar och fakirer visat upp sin förmåga att stänga av kroppens överlevnadsinstinkter och stanna kvar under vattenytan i flera minuter. Det är egentligen först på 90-talet som fridykning officiellt blir en sport. Det finns tre huvudgrenar inom sportfridykning. Först är det djup. Att längs en lina ta sig så långt ner mot botten man kan. Vissa klarar över 100 meter och sen simma upp igen. Dynamiskt, att simma längder under vattnet. Och så det David är specialiserad inom. Statisk andhållning, eller STA som det också kallas.
1: Fridykning generellt som sport är fortfarande relativt outforskat när det kommer till hur man tränar. Vissa kan hålla på med löpning, andra kan köra styrkelyftning. Sättet jag tränar på det är att träna andhållning och då håller jag andan helt enkelt. Många gånger och många maxningar. Så jag håller andan tills jag är nära min gräns på att svimma helt enkelt. Man blir van vid de här känslorna, det här obehaget. Både det fysiska och det mentala. Och då kan man bli mer avslappnad när man är van vid det här.
0: Reglerna i statisk andehållning är enkla. På ett andetag ska man dyka ner med huvudet under vattnet och sen stanna där så länge som möjligt. För att dyket ska räknas ska dykaren sen göra ett okej-tecken med handen och säga I'm okay.
2: I'm okay.
1: I de andra grenarna, då har du teknik också och utrustning. I stat, då är det bara det mentala, i stort sett. Och det gillar jag.
0: Och det är den här sporten David hittar till när han är i tidiga 20-årsåldern. Från början är det mest som ett fritidsintresse.
1: Den stora vändpunkten, och det blev när jag separerade med min dotters mamma då. Då fick jag mycket mer tid. Så jag började träna då. Mer fokuserat på mig själv. Och då var en nyckelfigur där, Martin. Våran mentalitet var väldigt lika. När det kommer till träning. Vi gillade båda att maxa. Liksom, lite allt eller inget. Jag tror det var första gången som jag träffade Martin. Den dagen när vi tränade, det första jag gjorde var att svimma vid ytan. Så Martin tog tag i mig så att jag inte sjönk ner där. Och så vaknade jag till slut. De här två första åren, då var det väldigt mycket svimningar på träning främst. Det blev nästan lite löjligt. Till slut så, efter två år där så lärde jag mig att känna av signaler, men också jag taggade ner lite grann.
3: Och vad minns du av den här vänskapen med Martin? Vad var det som gjorde att ni klickade?
1: Ja, men vi hade dels var det träningen då, att vi ville verkligen köra hjärnet liksom. Men sen var det också även annat som vi hade båda en dotter, inte så många år emellan, och så lite politik liksom. Det var så många saker, kändes det som. Som man bara stämde överens liksom. Alltså det var en livslång vänskap som bara... Det var extra den här gången.
0: David och Martin fortsätter träna med varandra. Tillsammans blir tiderna bättre och bättre. Och 2021 så blir de båda uttagna till att få representera Sverige i världsmästerskapen i fridykning. Lövstafjärden, en bit utanför Hässelby, i utkanten av Stockholm. Här runt omkring finns några av Mälarens djupaste punkter, ända ner mot 66 meter.

0: Det är vår 2021 och corona har pågått i lite mer än ett år. Under långa stunder har simhallarna varit stängda och många dykare rör sig utåt till sjöar och utomhusbassänger.
1: Den våren så var han på en väldigt bra nivå. Han hade nyss tagit svenskt rekord i Dynby, dynamiskt med bifenor i pool. Och så skulle vi om en månad efter det ungefär så skulle vi dra på pool-VM tillsammans. Men vi var också sugna på att dyka på djupet. Vårens första djupdyk i Hässelby. 40 meter djupt, ganska nära till land. Det är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt. Sikten är inte så bra. Så man kan se ibland bara en meter eller två meter max.
2: Det är grumligt, eller?
1: Precis, det är grumligt. Och det gör att man kan inte säkra varandra på samma sätt som man kan i tropiska vatten. Vi körde 3-4 dyk var och så började vi frysa och bestämde oss att vi skulle köra ett dyk till bara, sen skulle vi ge oss.
0: Januari 2026. Ett stort snöoväder har dragit in över Stockholm. Is har lagt sig på alla sjöarna, också på Flatenbadet, sjön söder om Stockholm, som David dykt i sedan han var liten.
3: På sommaren är fullsmockat med folk här. Barnfamiljer mest, men också ungdomsgäng.
1: Hur djup är snön nu?
3: Ja, det här är väl typ 30 centimeter tror jag. Och vi vadar igenom, ner till bryggan.
1: Och vad ska du göra här idag?
3: Nu ska jag börja med att såga upp isen. Och efter det ska jag ta ett dopp. Och föreställa mig då att det är en tävling. Och så andhållning i isvatten.
0: David har börjat hårdträna inför världsrekordförsöket 20 mars. Flera gånger i veckan, ibland varje dag.
1: Och varför tränar du i isvatten? Är det vanligt i fridykning?
3: Nej, det är inte vanligt. Men jag tycker det är en sån härlig blandning av utmaningar. Kylan och andhållning. Jag blir starkare mentalt av det. Det gynnar vanliga fridykningen.
0: David går genom snön i badtofflor och små badbyxor ner till bryggan.
3: Fötterna är lite frusna nu. Redan.
1: Hur ser det ut? Vill du beskriva?
3: Ja, bryggan är ju helt täckt av snö. 30-40 centimeter. Och så har vi stegen ner. Väldigt kall, ner av stål.
0: Framme vid bryggan så är det ett litet hål, några decimeter uppsågat.
1: Ja, här måste ju du såga upp lite va? För du ligger ner där, eller?
3: Ja, jag kan ju ligga med ryggen mot isen också, undersidan av isen, men helst inte. Så ska se om jag kan såga upp det lite grann. Isen är ju bara 2-3 dagar nu. Så det är... Den blir tjock snabbt. Det ser bra ut. Jag får skjuta undan det här sen. Om det går. Det är som en slask här, eller slushy. Massor av små isbitar här på ytan i vaken.
1: Hur kallt tror du att det är utomhus nu?
3: Jag har svårt med lufttemperaturen. För jag brukar ju tänka på temperaturen i vattnet. Det är det viktiga för mig. Runt 1 eller 2 grader i vattnet. Men just idag så blåser det lite grann. Och det kan göra det jobbigare.
0: I luften är det 5 minus. David tar av sig badtofflorna och börjar gå ner för stegen ner i isvaken. Med på bryggan är också hans flickvän Alexandra.
4: My name is Alexandra Latowska and I come from Poland, from Gdynia. Since moving here I found a passion for freediving and I feel like this is like main theme of my life recently.
0: Alexandra kom till Sverige från Polen för 4 år sedan och det var genom fridykningen hon och David träffades.
4: David made a very big impression on me from the start.
0: Innan en fridyksträning började de prata i Eriksdalsbadets kafeteria. Och inte långt efter blir de ett par.
4: I just remember, you know, arriving at Eriksdalsbadet and seeing him in the cafeteria. And him commenting also on my earring that he likes. My earring. Yeah, I had a crush on him from the beginning.
0: De flyttar ihop i Davids tvåa i Hökarängen. Börjar dyka tillsammans mer och mer. Turas om att vara den som vänder ner huvudet under ytan. Och den som vakar över den andra.
1: Hur är det när du och David dyker ihop?
4: I'm smiling. You can't hear it, but I am smiling right now. Well, it is a very emotional thing. It's so beautiful to be able to share with someone you love.
0: Iklädd badbyxor försvinner David ner i vaken.

0: Alexandra börjar räkna ner inför dyket. Och David börjar fylla upp lungorna med luft.
1: 10 5 4 3 2 1 official top plus 1 2.
0: David vänder ner huvudet under vattnet. Halva hans kropp ligger in under isen. Bara toppen på hans huvud sticker upp.
2: När jag håller andan så kan jag ofta tänka på liksom, fiskar. Och i statiskt till exempel, då får man ju ganska mycket tid på sig att tänka. Så vill jag gärna att det ska vara något som gör så att jag mår bra. Och då kan mina minnen från ha dykt ute med fiskar, och det kan ge mig väldigt bra känslor och lugn. Antingen att jag är bland fiskar, men jag kan också tänka att jag är en fisk.
1: 321.
3: Hur är det att tänka att man är en fisk?
2: Ja, men då trivs man bra under vattnet. Den här andhållningen finns inte, utan det är bara, du är bara i din naturliga miljö. Så att man behöver inte andas, det är lugnt och skönt här. Det kan vara något som gör mig lugn och gör så att jag kan prestera bättre.
1: 429.
0: Snön fortsätter yra kring Davids huvud som sticker upp ur vaken. Ibland knackar Alexandra honom lätt på axeln så att han ska lyfta upp ett finger och visa att han fortfarande är vid medvetande.
1: It can be stressful while he's diving.
0: Alexandra är Davids säkerhetsdykare. Den som är redo att hoppa i om något skulle hända.
1: It is fully depending on me whether or not I will notice that something's going wrong, because that can happen sometimes, especially if David decides to push himself hard.
0: Några gånger har Alexandra varit med om att David svimmar och då varit tvungen att ta upp honom till ytan igen.
4: Hur är det att se sin partner svimma i vattnet?
1: It is stressful. There is this explosion of, you know, difficulty to believe what I'm seeing, a little bit of panic or something, and then right away it's a relief, you know, because oh, he's back, it's fine.
0: Svimningar som händer när man håller andan vid ytan brukar ofta vara över på några sekunder. De riktigt farliga delarna av fridykning, det är när man svimmar på djupet.
1: 5 minutes.
0: Davids rygg guppar upp och ner över vattenytan. Det är kontraktionerna. Och så, efter 5 minuter och 14 sekunder, vänder han upp huvudet och andas in.
5: I'm okay.
1: Nice. Did you hear the birds?
5: Yeah. Wow.
1: Good job.
5: It's very beautiful down here. The lightning is really nice. It's not dark.
6: Det var tufft. Men just nu känns det väldigt bra. Fryser inte. Kommer säkert frysa på vägen upp eller inne i bastun. Oh, nice.
5: Ska jag börja doppa mig?
3: Känns det okej att vara under isen där?
5: Ja, det är okej. Det är okej.
7: Under ett dyk, då kan det hända så mycket i mig. Mina tankar och mina känslor. Det kan bokstavligen komma upp 100 olika tankar. Det kan handla om min dotter. Det kan handla om Martin. Som bara om det är en bråkdels av en sekund så kommer det upp något minne om Martin. Och det kan påverka mig också. Liksom. Så jag blir lite stressad eller lite lugn. Beroende på vilken tanke som kommer upp. Liksom.
0: Lövstafjärden, våren 2021.
2: För honom var det ett väldigt enkelt dyk, 40 meter bara. Han har dykt 60-70 meter. Kanske ännu mer. Så för honom var det här bara liksom lite kom igång, rolig träning på djup. Och för mig då var det ganska nytt fortfarande med djupdykning. Och jag hade precis som nu fortfarande lite problem vid 40 meter. Jag kunde få squeeze då. När det är mycket tryck på lungan eller halsen. Och så om man rör sig på något sätt så kan det bli små sår. Och då kan det blöda i flera dagar. Väldigt lite, men det tar lång tid för såret att läka då. Så jag kunde inte dyka ner 40 meter och rädda någon. Det var liksom otänkbart för mig då. Och det hade vi pratat om innan också. Så det var vi medvetna om att det skulle inte gå att... Jag kan inte rädda honom från djupet.

0: Berätta om det där med lungfästning.
1: Ja, kan visa hur det kan gå till. Nu har jag inga kunder här, så det passar ju bra.
2: Det har börjat närma sig tiden för SM och Davids världsrekordförsök. David jobbar på matbutiken samtidigt som han förbereder sig. Lungpackning är en teknik fridykare använder för att få i sig mer luft. En duktig fridykare kan få ner nästan dubbelt så mycket som en vanlig person. Men det är något man ska vara försiktig med. Dels är det ofta på grund av lungpackning som fridykare svimmar. Men också så kan det skada lungorna om man inte är van.
1: Så, det var skönt. Sen handlar det inte allt om prestation heller, utan alltså det bästa som finns med fridykning är, skulle ju vara att liksom simma runt bland delfiner och grejer. Drömmen hade ju varit att leva nära något hav med jättehäftiga djur. Liksom. Och typ dyka varje dag där och kanske jaga med harpungevär. Aldrig provat det faktiskt. Det är sånt jag kan dagdrömma om. När det blir ett något monotont arbete liksom.
0: Hur ser du det framför dig?
1: Ja, jag har ju sett det stora blå. Där finns det väldigt fina bilder ut mot havet och grejer. Och delfiner som han dyker med. Slutscenen där är ju väldigt vacker. Jag tror att det är månsken på natten liksom, och så dyker den ner i ett stort hav och dansar med delfiner ungefär.
0: Är inte det att han tar livet av sig?
1: Ja, det blir inte. Jag tror att regissören lämnade det lite med en öppen tolkning liksom. Men det är ju många som tolkar det så.
0: Hur tolkar du det?
1: Ja, alltså det är ju baserat på en verklig händelse eller verkliga personer i alla fall. Men samtidigt så är det en film. Och då tänker jag, en film, då kan hända vad som helst. Och då tänker jag kanske att han förenas med havet. Ja. Tja. Jag tror vi är klara här. Jaha, du kör städning idag.
3: How long can you hold your breath? Longer than you. We'll see.
4: Jag tycker att du kan fronta mejeriet först.
1: Okej. Okay. Fronta mejeriet.
4: Och det är från smöret till små målet. Det är den som är
1: värst. Okej. Ja, ja.
4: Men det är...
1: Och sen
4: allt, frysen. Det är alltid från smöret till små mål som katastrof.
1: Just det. Tja. Ja, då ska jag ut och... Då ska jag fronta lite. Det är ganska enformigt. Så där blir det lätt att dagdrömma medan man håller på.
2: Lövstafjärden, våren 2021.
1: Och jag var lite orolig från början av hans dyk där då, för att han glömde sätta sin lanyard på repet. Så vi har ett rep med en vikt som ligger på botten som går upp till en boj. Och på det här tjocka repet så tar vi en lanyard, en karbinhake som jag kopplat till handleden. Han glömde att sätta på den på repet, men jag vet också att han gillade inte att ha den här på sig överhuvudtaget. Så jag tänkte väl att han antingen glömde han eller så skippade han det. Och han var trots allt van vid att köra utan, och det var inga djup liksom, för honom, 40 meter bara. Så jag var lite orolig, men jag kände att det kommer inte bli något problem ändå. Men han dyker ner och så tar det lite för lång tid helt enkelt innan han kommer upp. Och det är då jag börjar bli ännu mer orolig såklart. Jag tog kanske 20 sekunder på att skrika och titta runt mig, runt ytan. Jag skrek, försökte påkalla uppmärksamhet från land då. Och så samtidigt försöka skanna av ytan för att se om han låg där någonstans. Men jag hittade honom inte där någonstans, så jag dök ner. Och så jag var nere på 10-15 meter, något sånt. Och såg ingenting. Ja, och jag kände ju, det var ju hans dotter jag tänkte på. Behövde göra mitt bästa för hans dotter liksom. Att hon skulle få se pappa igen liksom. Men samtidigt så behövde jag tänka på min egen dotter också. Så jag kunde inte utsätta mig själv för allt för stora risker liksom. Dyka ner till 40 till exempel och leta efter honom där. Det hade varit väldigt riskabelt för mig. Men det är ingen som vet vad som hände där nere. Och sen hade han ingen monofena på sig, eller? Han dök ner med en monofena på sig. Alltså båda fötterna i en stor fena. Men när polisen hittade honom så hade han ingen monofena på sig. Så han måste ha tagit av sig den av någon anledning. Och det var svårt för mig och mina vänner att förklara hur det kunde ha hänt. Liksom, vad som har hänt där nere. Kanske att han har fastnat i repet med fenan på något sätt, kanske. Kanske att han krockade in i någonting på botten. Det kan komma fiskenät eller fiskelinor kan finnas på botten. Man kan inte förutspå liksom alla situationerna som kan uppstå där nere. Ja.
2: Tillbaka våren 2026. David fortsätter att träna inför världsrekordet. På vägen dit hinner han också åka till Malmö och ta ett lite mer nischat världsrekord i andhållning i isvak utan dykardräkt.
5: I'm okay.
2: 8 minuter och 4 sekunder. Det båda har gått inför det stora världsrekordet, där han ska försöka bli den person som hållit andan längst tid någonsin under vattenytan.
6: Får jag fråga, om du skulle ta det där världsrekordet, hur tror du det skulle kännas?
7: Det hade varit helt otroligt häftigt. Det har ju hållits i runt 16 år liksom. Det var väl inte förrän något år sedan som jag började känna att det är möjligt. Varje minut som jag ökar mitt personbästa, då blir jag mer och mer förvånad över hur mycket jag klarat och vilken nivå jag ligger jämfört med världsrekord. Liksom. Innan jag gjorde 10 minuter så kunde jag tänka att det var helt omöjligt. Sådana tankar fanns. Men sen när jag har gjort 10 minuter några gånger, ja, då jag tror att det går att göra 12 minuter. Ja.
6: Och hur skulle det kännas om du någon dag kom dit?
7: Ja, det skulle jag kunna leva på resten av mitt liv.
5: need to check in 1 hour before your official talk.
2: 20 mars.
5: We have about 55 athletes, 12 nationalities, 40% women, 60% men, an average age of 40, and we have 2 athletes above the age of 60.
2: Dagen för världsrekordförsöket. Eriksdalsbadet i Stockholm.
5: All right. Let's do some static. Welcome.
2: Mästerskapet börjar. 3 eller 4 i taget dyker atleterna ner med huvudet under vattnet.
8: Nej, det är bara ren plåga. Jag vill bara få det här överstökat. Och man ifrågasätter varför man håller på med det här. Om man inte bara ska gå upp och så.
2: Sekunder räknas upp på olika språk runt om.
9: Okej, första 2-3 minuter, då är det inte kul längre. Men efter 3, då är det bara att njuta.
10: För mig är det väl att det här är en sport där man verkligen, som handlar väldigt mycket om att testa sitt psyke. Att, och det är sällan i vardagen man får testa sitt psyke till den gränsen om man inte är, jag vet inte, elitmilitär. Men det gör inte jag om dagarna.
2: Säkerhetsdykare och läkare går runt kring bassängen.
8: Nej, det har varit en kortvarig svimning som fick lyfta upp i vattnet och han var okej ganska snabbt efter, så det var inte något dramatiskt.
2: Och så, efter några timmar, i sista slotten är det Davids tur. Det är nu dags för världsrekordsförsöket. Alexandra står bredvid David nere i bassängen och räknar ner tiden.
1: Jag tänker ju inte så ofta på själva olyckan, men däremot tänker jag på Martin mycket oftare än olyckan. Så ja, han var ju väldigt omtyckt av alla fridykare. Vi hade en väldigt fin minnesceremoni där på platsen. Stället där han dog då. Precis vid klipporna. Precis bredvid dykplatsen liksom. Mm. Så fick jag träffa hans mamma och pappa och hans bror. Det var väldigt känslosamt. Sen, ja, då var ju tanken att vi, han och jag, skulle tävla en månad senare på pool-VM. Och jag kände väl att jag ville, jag tänkte att vad skulle Martin ha velat liksom? Han skulle ju inte ha velat att jag skulle sluta med fridykning. Så jag körde ju på där, även fast jag inte var i liksom toppform psykiskt då. Och ja, jag var med på VM och det gick bra för mig. Så det, ja, det kändes som ett sätt att hedra honom liksom också. Världsrekordförsöket gick inte som David hade tänkt. Han lyckades bara hålla andan i 7,5 minut. 4 minuter mindre än världsrekordet.
7: Och det var väldigt tufft. Det var också tufft innan tävlingen. Det var mycket press. Och jag jobbade samtidigt på ICA då. Och plockade varor och sådär. Det var tufft. Så jag hade mycket förhoppningar. Det kändes ändå som att det kunde gå vägen. Det, lite allt eller inget sådär. Men sen när jag var där och under dyket, då kände jag mig väldigt svag. Jag var missnöjd på en gång. Så jag visste att det inte var i närheten. Nu behöver jag försöka vända det här liksom. Och komma tillbaka.
6: Du har ju beskrivit fridykning som en väldigt viktig del av ditt liv. Mm. Hur stor del av livet är det, skulle du säga?
7: Det är som en religion för mig. Det är livet liksom för mig. Den här tiden när jag dök mycket ute, den har format mig mycket, tycker jag. För att det var ju då jag insåg att det fanns den här världen som jag inte visste om innan liksom. Jag har inte kunnat, senaste 2 åren så har jag inte dykt så mycket ute. Det har varit så mycket fokus på pool och träning och så vidare. Men så jag längtar dit. Nu har jag en partner också som dyker och vill hänga med på mina äventyr. Det kommer bli mycket dykning ute i år.
6: Om du kunde, hur mycket tid skulle du vilja spendera där nere kontra ovanför ytan?
7: Ja, det är en farlig tanke, för jag tror jag skulle kunna spendera hela dagarna.
6: Och är det en farlig tanke?
7: Nej, för att det känns som att jag skulle kunna bara försvinna från, från världen, liksom, från samhället. Och jag har min dotter, så på det sättet vill jag ju inte försvinna. Och även om hon skulle vara med mig då. Det finns saker som man ändå vill ha med samhället och vänner och familj och sådär. Men jag har ju någon form av... Det återkommer till mig när jag tänker på liksom, ett drömliv. Det är liksom spendera från morgon till kanske även natten i vattnet liksom. Lite symboliskt blir det liksom ett med havet.
6: Det skulle ju vara en dröm att bli ett med havet.
7: Ja, absolut. Den tanken har jag haft väldigt länge.

0: Du har hört Fridykaren av Mårten Paridon Pettersson. Producent Håkan Engström. Slutmix Sandra Pettersson. P1 Dokumentär. Våren 2026.
1: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
2: Strax ett sjöväder i P1, men först ett programtips.
3: Den brittiska skådespelerskan John Collins är idag 92 år och i full fart med sitt drömprojekt att spela en av tidernas bäst klädda kvinnor, Wally Simpson, hertiginnan av Windsor, fast på ett lite annorlunda sätt. Lyssna på Stil om John Collins, Wally Simpson och Isabella Rossellini när du vill i våra Sveriges Radio.
2: 5:06 i klockan, det betyder att vi kopplar in SMHI och säger god morgon.
4: God morgon, säger jag som heter Mattias Lind och finns här på SMHI i Norrköping. Vi har ett lågtrycksområde som täcker Skandinavien och Finland. Utsikter fram till imorgon bitti, Tyska bukten. Väst 10 till kuling 15 meter per sekund, i eftermiddag avtagande till 5 till 10 och i natt vridande till syd. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Väst eller växlande kring lågtryck 2-7. I eftermiddag på fiskebankarna väst och ökande till 6-11. Skurar med måttlig till dålig sikt. Skagrak. Sydost 5-10. I eftermiddag sydväst och något avtagande. I natt åter 5-10. Tidvis regn med måttlig sikt. Kattegat, syd eller sydväst 7-12 och skurar med måttlig sikt. Vänern, växlande 1-5, i eftermiddag syd och något ökande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydväst 7-12, i natt avtagande till 3-7, skurar med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring sydväst, ökande till 4-9 och risk för dimma. Mellersta Östersjön, väst eller sydväst, 4-8, fram på dagen syd eller sydväst och i eftermiddag 5-10. Nu under morgonen regn med måttlig till dålig sikt och därefter risk för dimma. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, ost eller sydost 5-10, i eftermiddag omkring syd, tillfälligt något avtagande. Regn och skurar passerar norrut och därefter risk för dimma. Rigabukten, sydost 2-7, i eftermiddag växland 1-5. Skurar och i natt risk för dimma. Finska viken, omkring sydväst 4-9, tidvis regn och i natt risk för dimma. Bottenhavet, nordost 2-7, på svenska sidan 5-10. I eftermiddag vridande till ost och något avtagande. I kväll syd och i natt ökande till 5-10. Risk för dimma och tidvis regn. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord 2-7, i kväll växlande 1-5. I natt omkring sydväst 5-10. Mest god sikt. Och vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 8 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 11 under. Sundsvall 15 under. Stockholm 5 över. Karlskrona 10 över, Klagshamn 16 över och Göteborg 24 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde sydväst 4 meter per sekund, Oxe 4 sydost 4, Skagen sydost 6, Nordkoster ost 5, Väderöarna och Måseskär ost 6. Pålgrunden ost 5, Naven ost 2, Vinga sydost 6, Nidingen syd 9. Anholt syd 10, Hallands Väderö sydost 5, Drogden sydväst 7, Falsterbo sydväst 8, Arkona sydväst 5, Skillinge sydväst 2. Hamrodde sydväst 4, Hanö syd 2, Utklippan sydväst 3, Ölands södra udde sydväst 4 och Dimma. Ölands norra udde väst 2, Harstena väst 2, dålig sikt och regn. Håborg väst 4 och dålig sikt, Östergångsholm syd 6, Fårösund syd 4, Gotska Sandön och Landsort sydost 5, Skarpö sydost 3, Svenska Högarna ost 8. Söderarm ost 10, Finska Ute ost 5, Nyhamn ost 6, Örskär ost 9, Märket nordost 8. Äggegrund nord 3, Kuggaren nord 5 och Dimma, Brämen nord 6 och Dimma, Lunge nordväst 2 och dålig sikt. Skagsudde nordväst 3, Järnesklubb nord 3, Holmen nord 1, Bjureklubb nordväst 5, Biterönskär nordväst 2, Rödkallen nord 4 och Kemi 4 ost 7 meter per sekund.
2: Här är Ekot. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer har dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
5: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga att vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
2: USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högsta ledare globalt. Vänsterpartiet vill utreda en statlig fastighetsskatt för villor värda över 13 miljoner. Där säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Den miljardärskatt som Vänsterpartiet tidigare sagt att det vill utreda kan också behöva kompletteras med en exitskatt för de miljardärer som lämnar landet, enligt Gabrielsson. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen, enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar.
6: I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
7: P1, Sveriges Radio.
8: God morgon. Det blir ett blommigt naturmorgon med start 6:10. På Gålö i Stockholms södra skärgård. Så här i mitten av maj blommar där orkidén Adam och Eva. Men det finns också chans på både gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Och så blir det en tillbakablick på förra lördagens fågelsångsnatt. Vilka var nattens höjdpunkter och hur många arter gjorde sig hörda? Och denna helg har vi en ny programvärd i Allvarligt talat.
9: Hej, jag heter Kjell Westö och är ny programvärd för Allvarligt talat. Där svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor. Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Där finns programmet att lyssna till redan nu. Nu tankar för dagen med Annette Salmander som är scenkonstnär.
10: Sista gången vi såg sa du: allt är annorlunda nu. Det finns inte längre några kurer för mig. Trots att cancern hade slukat din kropp stod du framför mig likt en ängel med stor kraft. Vingarna hade liksom börjat bre ut sig. Du var på väg och jag sveptes med i kraften till en sällan besökt plats. Innan vi skildes ville du se solnedgången från bryggan vid havet en bit bort. Lite för långt bort för att gå. Ska jag köra, frågade jag. Nej. Det är ännu en av de saker jag kan göra utan smärta och som jag njuter av, sa du. Och så körde du din lilla röda bil in i solnedgången som glimmade i guld. Molnen var rosa och havet låg stilla i bukten. Vid bryggan mötte vi dina grannar och du sa sakligt: det här är nog sista gången vi ses, för jag ska dö nu. Så såg vi solen gå ner i den mjukaste omfamning av sommarvärme de kluckande bränningarna och segelbåtarna kunde ge. Vi spekulerade kring segel och varför två båtar i horisonten som seglade mellan skären använde olika segel. Den ena seglade snabbt förbi och den andra tog sin tid. På jorden är varje ögonblick utan dem man mist outhärdligt långa. Vad ska jag med all tid här på jorden till utan dem? Men så tänker jag på dig och hur du under alla omständigheter vände dig mot ljuset, satte dig i kontakt med naturen och allt levande. Du visade hur stark och motståndskraftig naturen är och hur vi kan lära av den. Att man kan känna tacksamhet även när det är mörkt och nyhetsflödet ger allt annat än framtidstro. Att då fortfarande finns platser, rum där kontakten, glädjen och kärleken sjuder av liv. Vissa människor är livskonstnärer. För mig är det en strävan. Sista gången jag träffade dig var din själ fullkomligt öppen. Trots att tiden var knapp och döden nära. Vi sa alla de finaste orden i världen och skojade om döden och skrattade, grät. Tårar mot hud. Kontakten var full av liv, stark och nära. Mitt i allt det här så ber jag dig att signera din bok som du har skrivit klart. Jag ville att du skulle skriva något i den som bara var till mig. Nej, det orkar jag verkligen inte, svarade du. Men så sträckte du din ömma kropp efter pennan och sa: jag brukar inte vara så här generös. Och så skriver du snabbt och ger mig boken. Jag öppnar omslaget. Jag älskar dig, står det över boktiteln. De orden bär jag med mig som ett smycke. Nu gör jag mitt bästa för att fylla mitt hjärta med det ljus du delade, min vän. Jag ska fylla livet med glitter. glitter och färg. Jag ska skämta mig genom mörker. Jag ska tillåta tårar och tvätta bort min instängdhet och de vassa kanterna. För visst var det ju också så att utan alla tårar, alla förtroenden om det mörker vi ibland kände, skulle inte vårt sista möte varit så förtroligt.

0: Det var Tankar för dagen med Annette Salamander. Det här var en repris från 16 februari i år.
1: P1 Dokumentär.
2: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet. Att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då är det, kan det vara bra att komma upp.
1: Fridykare.
2: Innan man svimmar.
1: I Sveriges Radios app.
3: Elsas mamma har en okänd pappa. Men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
4: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
3: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under två generationer. Familjehemligheten när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och nu Naturmorgon, programledare Mats Ottosson.

0: Det finns vissa växter vars namn i särskilt hög grad tänder inre bilder av hur paradisisk en svensk äng eller naturbetesmark kan vara så här års. Adam och Eva, orkidén, är förstås en sån. Och så den eviga kvartetten, gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Idag ska vi se hur många blommor som redan slagit ut på ängen. God morgon och varmt välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och efter att vi ägnade hela förra lördagens natt, gryning och morgon åt fågelsång så ska vi nu landa i en alldeles vanlig naturmorgonsändning bland ängsblommorna på Gålö i Stockholms skärgård. Hallå Jonathan Martinsson.
1: God morgon Mats.
0: Du är fältreporter. Idag. Och så fort, för så här är det för mig, så fort man pratar om gullviva och mandelblom så börjar det nynna i bakhuvudet. Är det så för dig också?
1: Så är det för mig också. Den sitter någonstans där djupt inne.
0: Sjösala vals är det ju då vi refererar till förstås av Evert Taube. Jag tror de flesta i min ålder är i alla fall väl bekanta med den och även lite yngre. Du har ju varit ute efter den här kvartetten av ängs- och hagmarksblommor som han sjunger om i sitt omkväde i den här sången gång på gång. Du har varit ute efter den förr i Naturmorgon.
1: Ja, alltså en av mina första sändningar, det är nog 8 år sedan, då var jag ute på Sjösala äng uppe i Taubes gamla hemtrakter här. Några mil norr ifrån dess och nu i Stockholms skärgård. Men då var jag lite senare, det var ju midsommartid och jag hade väl inte riktigt någon som jag minns det tror jag inte hittade en enda av de arterna då. Så att jag är väl lite revanschug, kan jag känna.
0: Ja, förutsättningarna låter ju att döma av ljudet bakom dig alldeles förträffliga.
1: Jag tror att det kan bli bra. Det utlovades ju regn den här morgonen, men regnet har uteblivit och en hel del blå himmel nu faktiskt över huvudet och de här, vi står i en ekhage och ett ganska häftigt landskap att befinna sig i så här i mitten av maj när man ser att björken har slagit ut, ekarna är på gång och sen så är det färgklickar här på ängsbetesmarken vi står på, så att jag tror förutsättningarna, det kan nog bli bra där.
0: Jag tror det också, lycka till med revanschen, vi återkommer till dig om bara någon liten minut. Vad mer i programmet? Jo, vi kommer ju inte undan fågelsångsnatten ändå. Vi ska zooma in på några höjdpunkter som kanske var lite svåra att uppfatta under själva sändningen förra lördagen. Den här till exempel. Och den här. Och så ska vi avslöja vad det är för träd som enligt legenden uppstod så här.
2: Det var en stor kamp mellan elefanter och drakar. De båda två spillde blod och det här blodet blandades och på den platsen växte de här träden upp.
0: Och reportaget i nästa timme, det handlar om konsten att rädda en hotad tropisk padda.
3: För ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer. Och nu är de lite överallt. Och så på Lilla Sötåsen i Sverige då.
0: Adressen hit, det är som vanligt Naturmorgon, @sverigesradio.se. Jag har fått ett mejl här. Alltså bara för 20 minuter sedan så skrev Justus Bennett så här mitt. I vårmorgonen så skriver han: idag är en jättebra dag att spana på prutgäss i Kalmarsund. Jag står vid småbåtshamnen i Mörbylånga sen klockan 5 i morse och flockarna som kommer är så stora att jag inte klarar av att räkna dem. Men uppskattningsvis har minst 4000 prutgäss passerat under min första timme här. Så alla som bor intill Kalmarsund kan passa på att gå ut och spana på det här skådespelet, skriver Justus i Mörbylånga. Bra tips där, Justus. Det kan ju också vara så att ditt hjärta är sprängfyllt av gullviva, mandelblom, kattfot och blåviolkänslor. Då får du gärna skriva hit om det under programmet eller vad som helst som du har på hjärtat.

0: svunnen tid när ängsmarkerna bredde ut sig över Sverige och det fanns de här artrikedomen. Jag får ändå en härlig känsla när jag har de här fyra arterna tillsammans. Så vi får väl se här om vi lyckas leta upp de här på Gålö i Stockholms södra skärgård där jag befinner mig nu. Och till min hjälp har jag Britta Ahlgren. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Du är biolog och inventerare och naturguide och har ett förflutet som kommunbiolog här i Botkyrka kommun, en liten bit bort.
1: Ja, jo, det ligger på andra sidan av Södertörn.
0: Ja.
1: Så jag tänkte det, jag åkte, jag bor ju närheten, eller ja, i kommunen och den kommunen och har åkt genom Hanveden här för att komma hit nu idag. Och Hanveden är ju ett stort skogsområde som breder ut sig där i centrala centrala Södertörn.
0: Just det. Och vi befinner oss alltså på Gålö i Stockholms södra skärgård. En ganska stor halvö numera. Men tidigare har den varit avskuren från fastlandet. Landhöjningen har väl gjort sitt där. Och nästan hela ön är naturreservat. Och vi befinner oss ganska nära, eller vi är på Stegsholmsgårds marker. Som är ett gods med anor från medeltiden har jag kunnat läsa mig på. Och vi står ju här i en rätt underbar ekhage. Lite småkuperat landskap och så ekar som sträcker sig mot himlen.
1: Så man kan ju fundera hur många hundra år som det har gått djur och betat här. Och från början kanske det var just här där vi står, så var det kanske slåttermarker då och djuren gick mer på skogen. Men det här är, man pratar ju om hävd, det vill säga slotter och bete, där gamla fodermarker. Och där hävden har fortsatt, eller det finns vissa förutsättningar, där kan man fortfarande hitta de här hävdgynnade arterna.
0: Och det är de vi ska leta efter idag. Vi har ju redan nämnt kvartetten gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Och några av dem har vi faktiskt kring oss här. Jag ser att det lyser ju gult här en liten bit bort. Ska vi gå och kika på gullvivan som ju inte är... De flesta vet väl ungefär hur den ser ut, men... Jag tänker att man lätt kan liksom springa förbi den. Om man vinklar upp en blomma och tittar så är den ju vackert. Den är ju gula blomblad. Men den har den här vackra orangeröda färgen längst in.
1: Ja, den har små fläckar och det är antagligen vägvisare för pollinatörerna att de lättare ska hitta där nektar och pollen finns. Och sen är det ju en väldigt vacker, det är som små solar skulle man kunna säga.
0: Som lyser här i.
1: Och med de där orangea fläckarna då. Och det här är ju enkla vilda arter som vi gör här. De är ju populära som trädgårdsväxter också. Det är ju, och jag tror nästan att det är ett gullviveår i år. För det är väldigt mycket gullviver har jag sett runt omkring. Jag vet inte om du har lagt märke till.
0: Här omkring är det mycket i alla fall.
1: Ja, men jag tycker även i lite andra områden man åker och kan se att det lyser gult. Och då är det ofta gullviverna som blommar just nu då.
0: Och alldeles intill den har vi ju faktiskt en blå viol.
1: Ja, precis. Det där undrar jag om det inte är en styrmorsviol i och för sig.
0: Just det, men den har inte riktigt fått de här... karaktäristiska färgen ännu för styrmorsviolen, va?
1: Nej, den verkar vara lite, vad ska man säga, förminskad. Men här har vi de här riktiga blåviolerna som har lite större blommor då.
0: Just det.
1: Ja.
0: Lite blå och violett och sådär. Och vi tror väl att det är ängsviol?
1: det är skogsviol och ängsviol som man då brukar kalla för blåviol. För de är lite svåra att skilja åt.
0: Ja.
1: Och när man tittar i floran så blir man lätt förvirrad. Och när jag läste biologi då fick jag höra att oftast är det ängsviolen som växer i skogen och skogsviolen som växer på ängarna. Men blåviol helt kort.
0: Vi låter det vara osagt. Men sen har vi också en av de här arterna som är lite mer ovanlig. Framförallt nu för tiden, i alla fall om man är söder om fjäll, eller under fjällgränsen. Men här har vi den. Du trampar nästan på den.
1: Ja, men jag blir alltid så jätteglad. För när man säger att kattfot det ska växa där, då blir jag alltid väldigt skeptisk. Jag undrar om den finns kvar. För det är inte många platser den finns längre. Men här har vi en jättefin matta på, det kan vara en 4-5 kvadratmeter faktiskt. Och just nu är ju bästa tiden att leta efter den. För Nu tittar de här

0: små kattfötterna upp. Och man ser verkligen när de reser sig att det är som en liten katttass.
1: Mm, en trampdyna nästan. Ja. Och de är ju rätt mjuka att ta på också.
0: Ja. Så. Men annars man kan känna igen dem på de här små prydliga bladrosetterna också. Med blad då som är lite bredare ovan mitten, ofta grå på undersidan och i kanterna. Ibland är de finfjuniga grå på ovansidan av bladen också. Mm.
1: Ja, men de här fyra arterna har ju blivit nästan en symbol för artrika ängs- och betesmarker som... Ja, de har inte försvunnit helt, men de har ju minskat kraftigt i alla fall om man ser under de senaste 100 åren.
0: Mm, ja, man börjar väl uppmärksamma det i mitten på 1900-talet att det börjar försvinna. Så då började komma lite, ja, kanske 70-80-tal, lite böcker och det bildades ängsgrupper som slottrade. Och sen har ju betesdjuren har ju minskat ännu mer under andra hälften av 1900-talet och nu är det ju inte mycket betesdjur kvar. Och även ängsgrupperna har väl tappat lite grann i sin entusiasm. Så, men jag har ju, vad blir det, 25 år har jag väl varit ganska inriktad på det här med naturbetesmarker och ängsmarker. För jag har sett hur floran allt mer minskar, tyvärr. Och därför blir man ju så jätteglad när man hittar platser där den fortfarande finns kvar.
1: Mm. Och vi har ju, man ser ju några av de här Adam och Eva också sticker upp här, orkidén som finns i de här markerna. Men jag tänker vi ska återkomma till den längre fram under morgonen.
0: Mm.
1: Så vi trampar vidare här med nästan i backen i ekhagarna på Gålö. Får vi se om vi har hittat ett lite större bestånd av Adam och Eva till nästa gång.
2: Mm. Nästa gång det är om 20 minuter lite drygt som Jonathan Martinsson och biologen Britta Ahlgren kommer tillbaka

Nu ska ni få följa med ut i natten. Närmare bestämt ut i fågelsångsnatten som vi sände i lördags den 9 maj. Så här lät det på en av våra sändningsplatser vid Björköby i Österbotten i Finland under sändningens första mörka timmar. I år blir fågelsångsnatten extra minnesvärd tycker vi eftersom vi så till den milda grad hade vädergudarna med oss. Ni hör ju, det är ingen blåst alls. Och så här stilla var det på många av våra arenor. Det är nog så att så bra förutsättningar, det har man bara några få gånger på en hel vår. Och vi hade turen att pricka in en sån natt och morgon. Men det har sina utmaningar ändå att ägna en hel natt och morgon åt att direkt sända något som egentligen inte kommer igång i stor skala förrän i gryningen. De första nattimmarna är helt enkelt knäpptysta på många ställen. Som tur var hade vi de här måsarna och trutarna och tärnorna som tog för sig av fisk i en liten bäck i Österbotten. Vi sände ju alltså förutom från fem platser i Sverige också från en plats i vårt östra grannland. Och så hade vi också mitt i natten våra synnerligen högljudda röster i vassarna vid Tåkern.

0: Vi hörde hamrande och grisgrymtande och magknorrande från fågeln Vattenrall mot en matta av sävsångare och då tutande rördrom. Detta var klockan 00:20 under fågelsångsnatten. Och det här är arter som vi, ja, man är någorlunda trygg på förhand om att man ska få höra de här. Måsfåglarna i Österbotten kände vi nog också att vi kunde räkna med. Men så finns det, varje fågelsångsnatt, arter som kommer som absoluta överraskningar. Och jag vill lyfta några sådana exklusiviteter nu från förra lördagen. En sådan var dvärgbeckasinen. Och vad är då en dvärgbeckasin? Kanske har ni hört talas om enkelbeckasin. Det är en fågel vi har med oss varje år under fågelsångsnatten, troget. En kamouflagefärgad vadarfågel med extremt lång näbb som har många olika ljud för sig. Lite ticka, ticka, ticka till exempel. Och sen en, ja, den här blandningen mellan surrande mygga och gnäggande get ungefär. Så låter alltså enkelbeckasin. Dvärgbeckasin, en nära släkting, är mycket ovanligare och mycket hemligare. Vi har aldrig hört den i fågelsångsnatten förrän i år vid Brånsjön i Västerbotten. Och Lars Edenius, fågelexperten på platsen, han sa så här under morgonen.
1: Men jag står här bara och njuter för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra dvärgbeckasinspel som i natt.
0: En annan exklusiv art som säkert missades av många lyssnare, det var skräntärnan. Till utseendet är det här en riktigt häftig art. Världens största tärna, den är vit med svart keps och har en stor, stor knallröd näbb. Jättesnygg. Men någon skönsångare, det är den inte. Så här lät det när den dök upp i Österbotten. Klockan, ja, 16:45 eller något sånt där. Två korta skrapiga skrän bara och sen var den borta. Denna rödlistade tärna som man jobbar hårt både i Sverige och Finland med att hjälpa genom olika naturvårdsinsatser. Skräntärna alltså.

0: Det är jättesvårt att direkt sända ugglor. De är ju tysta nästan hela tiden, men så plötsligt kan de få för sig att ropa, och då ska man ha en himla tur om man befinner sig på just den platsen under sändningen. Men vi hade faktiskt tur tre gånger om. Först var det kattugglan på Tromtö i Blekinge som ropade sitt klevittläte i sändningen strax efter klockan ett. Och så plötsligt hände det klockan 03.30. När vi hade lyssnat på mikrofonerna från Siggefora i Uppland och tyckte att vi började bli färdiga där, och min kollega Jenny precis skulle ta oss vidare till nästa arena. Hör här.
1: Fin komposition från Uppland, och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var en slagugla som ropa.
3: Ja.
2: Ursäkta.
1: Nej, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
3: Wow. Vilken upplevelse.
0: Slagugla alltså. En riktig hulk till uggla. Fullt kapabel att ta en kattuggla som byte. Men inte nog med det. I efterhand förstod vi att Bo Söderströms mikrofoner här i Siggefora bara några sekunder innan slagugglan hördes även hade fångat en lappugglas rop. Och nu får ni verkligen spetsa öronen. Först spelar jag en inspelning från ett helt annat ställe så ni vet vad det är ni ska lyssna efter. Ett dovt pumpande som tappar luften lite på slutet. Så låter en lappugglehane. Nu spolar vi tillbaka klippet från fågelsångsnatten och så ser ni om ni kan höra samma sak, fast mycket svagare i bakgrunden. Pass på, kommer det. Där. En gång till tar vi det. Lappuggla. Under fågelsångsnatten 2026 alltså. Det där var lite, ska vi kalla det, ornitologiskt finlir. Men med det sagt, så de stora stjärnorna under en fågelsångsnatt och morgon är ändå inte de där ovanliga fåglarna. De som glänser allra mest, det är helt vanliga arter, men med extraordinära röster. De berör oss varje år när gryningen kommer och fågelsångsnatten liksom lyfter en nivå till, som när tonartshöjningen kommer i en bra låt. Vi kan väl lyssna vidare på Bo Söderströms mikrofoner i Siggefora på just denna tidiga gryningskör, här med koltrast längst fram i ljudbilden och ett orrspel bubblande i bakgrunden. Varsågoda och njut.

0: En gryningsstund från en av fågelsångsnattens mikrofoner förra lördagen den 9 maj. I år var det 400 000 lyssnare som delade fågelsången med oss. Det är vi väldigt glada för. Vi gläds också åt att så många har hört av sig och berättat om var de lyssnar och hur de lyssnar. På akutmottagningar, på väg hem från krogen, i badtunna, i kajak och ja, hemma i sängen förstås. Och apropå det så vill jag, innan vi lämnar fågelsångsnatten för den här gången, lyfta fram en sista höjdpunkt från sändningen. När Karin Gyllenklev kom till vår utestudio och delade med sig av vad en lyssnare hade mejlat.
1: Nej, men jag bara måste läsa den här som vi har fått från Lina. Sen april 2025 ser jag fram emot fågelsångsnatten på ett alldeles särskilt vis. Det känns som att den här natten och min familj delar en hemlighet som jag tänkte berätta för er. April 2025, det är måndag och kvällen övergår i natt. Vi befinner oss på ett förlossningsrum. Jag ska föda och nu återstår väntan. Jag ser fram emot förlossningen och att äntligen få träffa vår dotter. Jag försöker sova, men hur? Jag och min man lyssnar på inspelningen från fågelsångsnatten året innan. Som så många nätter innan fylls rummet av fågelsång, ljud av natur, av trygghet. Värkarna börjar. Fågelsången får vara kvar. I alla fall en stund till. Maj 2026. Min dotter sover bredvid mig nu. Jag lyssnar på henne. Och i bakgrunden hörs fågelsången nu live. Så otroligt fint. Och det här är alltså ett av tre meddelanden vi fått från personer som har lyssnat på fågelsångsnatten i samband med förlossning. Det är en som signatur är. Hon ligger på förlossningen nu. Vattnet gick 45 minuter in i lyssnandet. Jättebra verkkompis, skriver hon.
2: Men lycka till, hör du.
1: Ja,
2: och välkomna ni nya minifågelsångs lyssnare. De föds in i radion och fågelsången.
1: Oj.
0: Mm. Vill ni också använda fågelsång att föda barn till eller att bara somna till på kvällen, så kan jag tipsa om att vi har samlat några riktigt fina timmar med bara fågelsång från tidigare fågelsångsnätter. I appen Sveriges Radio, sök på Koppla av med fågelsång. Det kommer att fyllas på med fler rena fågelsångsfiler så snart vi hinner från årets fågelsångsnatt. Vill ni lyssna på hela fågelsångsnatten så använder ni också lämpligen appen Sveriges Radio. Sök då på fågelsångsnatten. Vi sa förra lördagen att vi kom upp i 84 hörda arter under våra 8 sändningstimmar, vilket vi tror är rekord under de 7 år vi har gjort det. Det blev faktiskt till och med 85 till slut efter att vi då hade insett att även lappuggla hördes under fågelsångsnatten. Och när vi ändå pratar om den här maratonsändningen, inför den hade vi gjort ett quiz som många av er har provat på i Sveriges Radio-appen återigen och på våra sociala medier. Och nu har vinnarna dragit som ska få varsin fågelsångsnattsmössa. Det är Helene Lindberg i Hedenäset, det är Arvid i Listerby, Gunilla Månsson i Stockholm, Christer Eriksson i Örebro och Johanna Larén Sandgren i Växjö. Vi kommer att höra av oss till er via mejl för att få era adresser. Det där var ju en engångsutlottning, fågelsångsnatten till lära, men varje vecka lottar vi på Naturmorgon ut andra fina priser till de som svarar rätt på vår naturfråga. Så det finns vinstchans varje vecka för den som vill året runt. Så här lät förra veckans fråga. Organismen vi söker kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna och är inget för den hemofobe. Den är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil. Och nu ska det avslöjas vad som var rätt svar. Det var ju ganska raka ledtrådar, utom möjligen detta med hemofobi som då är ett finare namn på rädsla för blod. Och bevingad reptil med sagolik klang är förstås drake. Svaret vi söker blir då drakblodsträd. Och tre som visste det och dessutom hade tur att bli dragna i vår utlottning av priser, det var Herta Höglund i Tännäs som får en termos. Anja Rautenberg i Uppsala som får en tygkasse och Bengt Andreasson i Sävedalen som föräras ett tygmärke. Och det är bara att gratulera. Daniel Tingdal i Göteborg, han skriver så fint att han hade en mycket speciell upplevelse av drakblodsträdet. Pandemiåret 2020 stängde hela världen i stort sett ner, men jag kunde ändå med en grupp elever göra en resa med skolfartyget T.S. Gunilla från Tarragona i Spanien till Kanarieöarna. Så småningom kom vi till Teneriffa där det finns ett par spektakulära drakblodsträd. En av dagarna kunde jag få några timmar ledigt och hyra bil och ett givet mål var Icod de los Vinos där ett episkt drakblodsträd finns. Ingen vet hur gammalt det är. Normalt sett lär gator och parkeringsplatser vara fulla med folk och bilar, men nu var det öde. Till och med entrén till trädgården var övergiven och olåst. Det var bara att gå in och fascineras en stund av det mäktiga drakblodsträdet innan det var dags att bege sig vidare. Och Gun i Nässjö skriver, jag var på Teneriffa och såg drakblodsträdet. Jag köpte 4 frön och det bara växte och växte, det blev ett högt träd. Så kan det gå. I det tropiska växthuset i Botaniska trädgården i Lund, där finns också ett exemplar. Och för att förklara hur den här arten har fått sitt namn så rispar botanist Sofie Olofsson lite i barken med en kniv.
3: Om vi gör ett litet snitt här. Det får inte bli för stort, för vi ska ju ha den kvar. Bara så att vi kan se. På saven som kommer ut. Det här är drakblodsträd och nu förväntar vi oss lite drakblod här. Lite. Ja, men vi ska nog inte göra mer än så. Men det här trädet har man ju tappat på sav i hundratals, kanske tusentals år. På då det man trodde sig vara drakblod. Men låt oss titta lite. Vad är det här för träd egentligen? Ja, här ser vi långa, svärdlika, smala blad i toppen. Och sen har vi lite luftrötter som kommer ner.
4: Grova. Alltså de ser skojiga ut som grenar som ångrade sig.
3: Men de hjälper till med både vatten och näringsupptag. Och sen är det ju död helt enkelt. De här drakblodsträden kommer från Kanarieöarna. Vi har odlat dem lite på andra ställen också, men ursprunget är Kanarieöarna. Och där är de ju vana vid den här kustnära, det blåser mycket, kommer in väldigt fuktig luft. De är experter på att samla upp fukten i luften med sina blad, med sin krona. Dels leder bladen ner fukten längs med stammen, men också till marken där rötterna är. Sen kan de faktiskt också ta upp fukten ur luften direkt genom bladen. Det är ganska unikt. Och då samlar de vattnet här uppe vid blad.
4: Alltså det är ju liksom lite basen. Så ananastopp om du tänker. Och då kan man tänka sig att där bladfästena finns, där kan de liksom spara vatten då.
3: Ja, precis. Sen är det här, nu är det här ju ett ungt exemplar. Ja, den växer långsamt så den har några decennier på nacken. Men ändå, de kan ju bli väldigt gamla, flera hundratusen år, över tusen år har man uppmätt. Och då blir ju det här som ett litet paraply upp i toppen av blad som så samlar upp fukten och vattnet och sen leder den ner till basen.
4: En super specialanpassning till ett torrt klimat där det ändå kommer in fukt i luften. Och då kan man liksom ta vara på minsta lilla vattenmolekyl.
3: Precis. Ja.
4: Men du, det här är ju ett par, tre meter högt. Om man är på Kanarieöarna då? Om de kan bli tusen år, blir de också höga eller tjocka? Eller?
3: Ja, verkligen. Verkligen stor omfång och 15-20 meter. Men drakblodet då, undrar man ju. Jo, så var det för att man tänkte, det var en stor kamp mellan elefanter och drakar. De båda två spillde blod och det här blodet blandades och på den platsen växte de här träden upp. För skrapar man här på stammen, får ett litet jack, så kan man se att saven är röd. Och då tänkte man, det här är drakblod. Ja, det är ju, tror man, för att skydda det som är här innanför mot stark solinstrålning. Så det är som ett solskydd, det här röda färgen, antocyaninerna. Skyddar också en del mot inkommande svamp och insektsangrepp och så. Men så har man ju använt det ända faktiskt till för ungefär 100 år sedan så kunde man köpa drakblod på apoteket. Mot feber, mot sår, eksem och lite allt möjligt.
4: Alltså Sofie, det där med växter på apotek och så. Ibland är det ju på riktigt att det funkar. Ibland är det bara en förhoppning som har ihop med någon cool växt med ett coolt namn. Kan man ha drakblodet till att läka någonting?
3: Alltså vi har inte hittat några forskningsbevis på att det finns verksamma ämnen som faktiskt gör det. Den skulle göra, som man sa då, läka sår och bölder och feber och eksem och allt och sånt där. Det har vi inte, nej.
4: Nu, det finns precis hur många tropiska växter som helst att välja på. Varför valde du den här?
3: Alltså den har funnits så länge i historien för oss människor, flera tusen år. Den har varit så mytomspunnen, så hett eftertraktad. Så den är ju tyvärr rätt hotad då på Kanarieöarna. Men det finns så mycket kultur kring den och den ser ju också speciell ut. Det är ju en enhjärtbladig växt. Trots det så har den den här trädformen. Vi brukar kalla det liljeträd då. Och sen kan den ju bli mäkta stor och gammal.
0: Det berättade botanisten Sofie Olofsson som är intendent vid Botaniska trädgården i Lund. Och reporter där nere var Jenny Berntsson Djurvall, och drakblodsträd var alltså rätt svar på veckans naturfråga. En ny fråga kommer i slutet av programmet. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och nu har vi pratat så mycket om annat att ni kanske nästan hunnit glömma bort att vi har en direkt sändande fältreporter idag ute bland lövsångare och bofinkar på Gålö i Stockholms skärgård. Hög tid att återvända dit nu. Till Jonathan Martinsson som dels letar efter växterna i Evert Taubes klassiska visa Sjösala vals, men... Du ska lyfta fram andra växter också som bidrar till att den där miljöerna känns så paradisiska. Jonathan, du var på väg mot en sån senast vi hörde av dig.
5: Ja, men det stämmer bra, Mats. Det blir inte bara Evert Taube inriktning på den här sändningen. Vi ska ha med annat också. Vi har ju rört oss här genom de här ekhagarna som finns på norra Gålö i södra Stockholms skärgård. Och nu har vi tagit oss till en backe. Vi står under en ek som grenar sig med många grenar här, och man ser att bladen är på gång även på eken, även om den inte är fullt utslagen ännu som björkan är om man vänder sig om. Och vi hade ju en gök här som höll på en bra stund, men nu har den tystnat, Britt Ahlgren. Vi får njuta av taltrasten som sitter en bit bort. Men nu ska vi titta på det som vi hintade om förra gången. Mm. En orkidé här som växer ganska mycket av den finns det faktiskt redan så här i mitten av maj.
6: Mm. Ja, jo, de är ju ganska tidiga, så det här är ju den normala tiden för den att blomma. Kommer man senare så är det bara fruktställningar och bladrosetter. Men här kan vi ju nu nästan tro att vi har kommit till paradiset, för här möter vi Adam och Eva.
5: Ja, och här så finns ju verkligen både Adam och Eva nära varandra. Det är ju någonstans det som har två olika färger.
6: Ja, det är ju lite häftigt, och vad jag vet så är det ingen som har förstått riktigt varför. För det är inte så att en hane och en hona eller så, de är inte dioika, utan de är tvåkönade blommorna, så vitt jag vet i alla fall. Men vissa är gula, de flesta är ju violetta och med en liten orange anstrykning då man jämför med andra violetta orkidéer. Och sen är de här ljusblekgula med små röda prickar på underläppen.
5: Just det, om man tittar noggrant här, ja. Det står ju två, ändå en röd och en ljusgul vit här. Alla, några centimeter från varandra bara.
6: Ja, och ett par riktigt kraftiga exemplar också. För de är ju ganska små och kompakta, de här blomställningarna. Också om man jämför med andra orkidéer som kan vara mer långsträckta och har mycket längre blomställning.
5: Ja, men ja här... de sticker bara upp liksom, ja, max en decimeter kanske kan man säga över marken, ofta mindre än så. Så att, men man, ju, de här röda ser man ju ändå tydligt när man går förbi.
6: Jag pratade med bonden igår faktiskt, och då så sa han att de tydligen höll på att försvinna för ett tiotal år sedan här i hagen på grund av vildsvinsböket. Så han undrade om vi hade sett några, och jag sa att det är ju väldigt mycket här ändå. Ja. Mycket rikligare än jag hade tänkt mig från början. Och sagt, när jag var här i början på april, eller mitten på april, då såg jag bara några enstaka knoppar. Men nu i flera av de här backarna så växer de. Men sen finns det ju en annan mångfald här också. Så även det, jag vet inte om det har med paradiset att göra, men vi hittar ju lite jungfrulin,
5: vi kan väl gå och kika på den också
6: här.
5: Och då får man ta liksom, om vi tyckte att Adam och Eva var lite mindre.
6: Ja, jungfrulinet är ju pyttesmå, ja. Men de har ju en väldigt vacker blå, himmelsblå färg, eller ja, djupblå färg. Så, och här är det, just här är bara knoppar, men vi har väl sett några utslagna också. De är väldigt söta blommorna när man har slagit ut. Det är som en liten pip, ett litet rör, och längst ut är en liten tofs. Och sen har de små vingar då, som liksom ovanför den där pipen då.
5: Just det.
6: Så det är jungfrulin.
5: Och här har vi en annan sån här art som man kan leta efter när man är i såna här marker. Blåsugan.
6: Ja, den är ju väldigt speciell. Blommorna syns ju knappast, för de gömmer sig under bladen. Och den heter ju Ajuga pyramidalis, är det vetenskapliga namnet. Och den är ju verkligen som en liten pyramid. Och sen släktet Ajuga, de har blommor. Det är ju läppblommiga eller kransblommiga växter. Och de har bara underläpp, så de har ingen överläpp. Om man jämför till exempel med vitplister, är ju också en art inom den här familjen, Lamiase. Och de har ju både överläpp och underläpp, men just att ljuga, de har bara underläpp. Så är man lite nyfiken, kan man bläddra lite bland bladen och se blommorna också.
5: Ja, men du var inne på det med vildsvinen och Adam och Eva. Den är för första gången på rödlistan.
6: Jungfrulinet.
5: Adam och Eva.
6: Ja, okej. Okay. Där är du mer än påläst än jag. Ja,
5: den är nu så nära hotad. Och det läste jag beror på att det är mycket vildsvin. Vildsvinen ute efter...
6: Ja, de här knölarna. Att de ska vara extra goda och smakliga. Så ja, vi får hoppas att de inte kommer ända hit. Även om jag här om kvällen såg en sugga alldeles bortom en liten våtmark vi har här intill. Som sprang iväg när hon fick se mig, och efter henne så kom det en 6 kultingar också, såna här randiga.
5: Men ska vi återvända till Adam och Evan här som står så fint och lyser här i lilla paradiset på Gålö. Men det finns ju längs Östersjökusten, den här södra, kan man säga, Östersjökusten.
6: Adam och Eva. Ja. Jo, den är ju ganska knuten till kustområdena. Det stämmer. Jag ska återvända till Bränningen naturreservat i Södertälje här och se. Jag var och inventerade där förra året, och då var det efter deras blomningstid, så jag var inte så, jag är faktiskt, det här är i år är min första riktiga bekantskap med Adam och Eva, så jag kände inte igen bladrosetterna då, men nu gör jag nog det, så jag ska, men de borde ju blomma där också. Men sen tänkte jag också, vi har bredvid det här fina paret, så sitter det en liten gökert också. Och det får mig att tänka på att det är en indikator på att marken är mager, att den inte är så kväverik. Och för att man ska ha den här rika mångfalden, så får inte marken vara kväverik. Utan den ska vara mager. För då, de här växterna som trivs här, de är konkurrenssvaga. Och blir det mer kväve i marken, då kommer de konkurrensstarka och konkurrerar ut de konkurrenssvaga. Och de är ofta färre, växer i större mängd, så då får man inte samma mångfald längre. Nej. För här har vi ju, dessutom har vi lite ängsyra här. Jag har sett lite blad av blodrot. Och här är lite blad också av brudbröd. Nu ser man bara bladen, så småningom kommer det ju en släkting till älggräset. Så då, deras blomställningar påminner väldigt mycket om älggräs, men de har inte alls så mycket blad. Mm. Och de trivs just i de här magra markerna, medan älggräsen är en ohävdsart ur det här perspektivet.
5: Ja, så rika ängar på mager mark, och det är där vi fortsätter uppehålla oss här under morgonen.
0: Det sa Jonathan Martinsson, och biologen Britta Ahlgren hörde vi också, och de kommer förstås tillbaka i nästa timme av Naturmorgon. Förra lördagen så var det ju inte bara fågelsångsnatt här i Sveriges Radio, det var också tävling mellan fågeltorn i Sverige, Finland och Danmark. Fågeltornskampen heter det, som BirdLife Sverige är svensk arrangör för. Det går ut på att lagen i respektive torn ska se eller höra så många fågelarter som möjligt mellan 5 på morgonen och klockan 1 på dagen. Oftast brukar det vara ett finländskt torn som vinner, men förra året överraskade ett svenskt torn med att vinna. Nu har resultaten kommit från årets tävling, och det blev oavgjort i den här ornitologiska finkampen. Lag Long John, som använde sig av fyren Long John på Ölands södra udde som fågeltorn, vad jag förstår, fick ihop 113 arter, samma antal som lag Brahe Stad i Finland. Och bästa danska lag, det var Gulstav Mose med 104 arter. Och vi kan notera att det var svenskt rekord faktiskt i antal deltagande torn. 126 har hittills rapporterat in resultat. Snart kommer det en ny timme av Naturmorgon som innehåller paddräddare, märkliga naturljud och ett harpaddsdrama. Men först blir det nyheter och landväderprognos. Nu säger vi god morgon till Mattias Lind på SMHI.
7: Ja, god morgon. Det är fortsatt lågtrycksbetonat och ostadigt väder över Sverige, och nu under morgonen så sträcker sig ett regnområde tvärs över Svealand och ner mot norra Östergötland. Det här regnområdet förskjuts under dagen norrut och återfinns ikväll över södra Norrland. Samtidigt så fyller det på med skurar västerifrån. De här skurarna berör under dagen främst Västra Götaland, men framåt kvällen så sprider de sig även till Östra Götaland och delar av Svealand. Det varmaste och soligaste vädret, det hittar vi idag över norra halvan av landet, där temperaturen på en del platser möjligen kan nå upp mot 20 grader. Utsikter fram till imorgon bitti. Västra Götaland. Under morgonen och förmiddagen en del soliga områden, men fram på dagen så drar det in regn och skurar västerifrån. Mitt på dagen 8-12 grader, och i natt sen fortsatt en del skurar och då 5-10 grader. Vinden blir sydlig eller sydvästlig och tidvis friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. I norra Östergötland till en början regn, men det drar bort norrut och dagen ser ut att bjuda på en hel del sol, mitt på dagen 12-16 grader. Under sena eftermiddagen så drar det in skurar västerifrån. De här skurarna klingar av till natten och då 2-7 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med friska eller i samband med skurar lokalt hårda vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Regn som i eftermiddag drar bort norrut och följs av uppsprickande molntäcke. Men framåt kvällen så drar det också in en del skurar som lokalt kan bli kraftiga med inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 12-16 grader med högst temperatur i Sörmland. I natt så får främst Värmland tidvis regn eller skurar, medan det i de östra landskapen blir klart till halvklart. Temperatur i natt 4-8 grader. Vinden blir först omkring ost, men från i eftermiddag omkring syd. Nordvästra Svealand. Regn som i högre terräng i fjällen kan ha inslag av snö. Mitt på dagen 5-10 grader, men i Dalafjällen 1-5 grader. Under sena eftermiddagen och kvällen så kan solen tillfälligt visa sig, men under kvällen och natten så fyller det på med mer regn och skurar söderifrån. Temperatur i natt 2-7 grader. ostlig eller sydostlig vind som i natt blir sydlig. Hela södra Norrland. Först mest mulet och på många håll dimma. Under dagen så klarnar det upp i de norra landskapen och temperaturen stiger där till 14-18 grader, lite lägre i fjällen. I Härjedalen, Gästrikland och södra Hälsingland så drar det under dagen däremot in regn och i samband med det endast 6-10 grader. Under kvällen och natten sen så sprider sig regnet långsamt norrut. Temperaturen natt 4-8 grader och vind omkring ost. Hela norra Norrland. Under dagen mest klart till halvklart och 14-19 grader, i fjällen 5-10 grader. Till kvällen ökad molnighet österifrån följt av regn eller skurar. I norra Lappland dock mest uppehåll. I natt 5-10 grader, i nordligaste Lappland lokalt ner till noll. Vinden blir mest svag och växlande. Sen ska jag också säga att det är stor eller mycket stor risk för gräsbrand under dagen i delar av mellersta och norra Norrland. Imorgon sen så blir det fortsatt en hel del skurar, men mellan skurarna också plats för en del sol. Och när vi går in i nästa vecka så får vi efterhand en liten stabilisering i vädret. Det kan fortsätta att vara en del skurar, men det blir allt mindre av den varan och allt mer sol. Dessutom också stigande temperatur efterhand. Klockan 6 hade Stockholm 10 grader, Göteborg 7, Malmö 8, Karlskrona 7. Kalmar 6, Visby 7, Jönköpings flygplats 3, Norrköping 8, Karlstad 7, Gävle och Mora 6, Sundsvall och Östersund 4, Umeå 6, Vilhelmina 2, Luleå 7 och Kiruna 6 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, minus 2 grader, är uppmätt i Börtnan. Det var allt från SMHI för den här gången.
8: Här är Ekot. USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens högsta ledare globalt. Det kan bli nya jobb, mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men facket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
9: Vi kan öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där. Så att det kommer gynna oss jättemycket.
10: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
11: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring, så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
10: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordföranden Eva-Lotta Ramberg.
12: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
8: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomiekot Extra och i appen Sveriges Radio. I en israelisk attack mot södra Libanon har minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, dödats enligt lokala myndigheter. Attacken kom sent igår kväll, samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Det har blivit dyrare att flyga sedan Irankriget bröt ut och trafiken i Hormuzsundet stoppades. Och de högre biljettpriserna kan bestå, rapporterar Dagens Nyheter. Cheferna för amerikanska United och American Airlines säger till CNN att priserna inte tros bli tillfälliga eftersom det inte har fått folk att sluta flyga. Och flyganalytikern Jan Olsson säger till DN att det brukar vara svårt att få ner ett pris när det väl gått upp. Idag får Götaland sol och fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekot Sara Öberg.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Spanarna.
15: Är det här en trend? Det vackra språket.
14: Vi behöver abonnemangsdietister.
16: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
17: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
18: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas.
14: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!

0: det händer att arter som trots vara utrotade hittas igen. Så var det med en liten grönprickig tropisk padda i Ecuador i Sydamerika. Efter återupptäckten drog en internationell räddningsinsats igång. Bland annat föds paddor upp i terrarier runt om i världen. Så kom det sig att västgötska Töreboda blev en anhalt på artens väg tillbaka. Välkomna tillbaka, det här är andra timmen av Naturmorgon i P1 och jag heter Mats Ottosson. Ja, i Töreboda i Västergötland kan man ha som uppgift i skolan att sköta utrotningshotade ecuadorianska paddor.
1: Jo, men vi ställer lite på glaset här och så ger vi dem lite mat, bananflugor och hoppskärtar. Och så ska vi kolla temperaturen och luftfuktigheten så att det är anpassat för dem.
0: Det reportaget hör ni om 20 minuter ungefär och vi ska förstås också fortsätta umgänget med vår fältreporter Jonathan Martinsson och hans botaniskt bevandrade gäst Britta Ahlgren. De finns bland Adam och Eva och urgamla ekar på Gålö i Stockholms skärgård. Och så ska vi reda ut vem som är upphov till det här ljudet. Det handlar om någonting som utseendemässigt har beskrivits som en korsning mellan en insjökräfta och en näbbmus. Lyssna vidare så får ni veta vad det är. Och som vanligt avslutar vi med en kråkvinkel och den här gången handlade det om stor och känslosam dramatik.
2: Vi springer dit. Nioåringen snabbast och mest förtvivlad. Hon hytter i luften med sin minigolfklubba. Kråkorna drar och den omtöcknade lilla haren tar skydd i ett gräsnår i närheten.
0: Ja, fältreporter idag, det är alltså Jonathan Martinsson. I förra timmen spelade vi en snutt av Evert Taubes klassiska Sjösala vals för att skapa den rätta gullviva mandelblom, kattfot och bloviolstämningen kring honom den här morgonen. Jag tänkte använda en musiksnutt till nu som en inflygning mot den geografiska plats där Jonathan befinner sig, nämligen Gålö i Stockholms skärgård. Det är vår producent Helena Söderlund, hon kan sin Staffan Hellstrand utan och innan. Hon sa, du kan ju spela början på Hela vägen hem, där nämns Gålö. Ja, då gör vi väl det.
3: Vinden på Gålö och störarna flyr.
0: Nu böjer djungeln sig för vinden på Gålö och stararna flyr, sjunger han, Staffan Hellstrand. Känns nästan lite höstigt. Jag vet inte hur bra det passar med dagens tema egentligen, Jonathan Martinsson. Du fick ju inte ens någon regn på dig, vilket vi befarade.
4: Ja, jag fick inget regn under första timmen, men nu dog det faktiskt in lite regn här. Det har börjat smådroppa lite och det ser rätt mörkt ut om jag tittar bortåt. Vi har ju tagit oss ner till havet nu, en liten vik. Så om jag blickar ut här över vattnet så börjar det bli lite grått sådär en bit bort. Så
0: att, spännande!
4: Höstigt skulle jag inte säga att det är. Alltså, det lyser ju gult av kabbeleka här och så nya björkar som är ganska nyutslagna och gröna. Så att,
0: och göken ropar där bakom dig så att nog känns det som maj i ljudbilden.
4: Ja, nu är göken igång. Ska vi lyssna lite?
0: Mm. Ganska intensivt. Ja. Det är bra fart på den.
4: Jo, den har låtit av och till här den här morgonen.
0: Du är ju ute bland annat efter den här klassiska kvartetten som det sjungs om i Evert Taube-låten Dora Sjösala vals, Gulliva, Mandelblom, Kattfot och Blåviol. Du har ju kommit en bra bit på väg.
4: Mm. Och nu kan jag, Mats, nu kan jag avslöja att nu kommer vi fullborda den här. Vi fick lämna Ekhagen och ta oss till en betad strandäng. Men nu, Britta Ahlgren, du är biolog och naturguide och nu står vi här vid ett ganska fint bestånd av mandelblom.
5: Mm, ja, jo, de verkligen lyser upp här. Det är ju inte så mycket. Vi har kabelekan lite längre bort och här har vi då fullt med små rundade stjärnor av mandelblom. De är ju ganska högväxande och det är fullt med knoppar under de blommor som har slagit ut. Så de kommer att blomma ett tag. Men de vissnar ju sen ganska snabbt. Så man ser hur bladen har redan börjat gulna på dem. Så jag tycker det är kanske en anledning att man inte ser dem så mycket. För när man kommer ut på försommaren sen, då har de redan blommat över. Men nu får man njuta. De är verkligen förförande, tycker jag.
4: Ja, de är liksom lite spensliga, lite vajar här i vinden. Men de är ju tjusiga med de här.
5: Ja.
4: Ändå
5: lite kraftiga, och bladen är nästan lite köttiga. De har ju ett annat namn också, inte bara mandelblom, utan de tillhör ju stenbräckeväxterna, så de kallas för knölbräcka. Och det kommer sig av att de har stärkelserika knölar på rötterna, och jag tror att man har använt dem då när det har varit ont om stärkelse, så har man grävt upp dem och ätit av dem, säkert redan från stenåldern och framåt.
4: Ja, och bräckesläktet, det finns ju, om man uppe i fjällen så finns det en del bräckor man kan stötta på där uppe.
5: Ja, ja, det vetenskapliga namnet på släktet är Saxifraga, och det finns då en som heter stjärnbräcka, väldigt tjusig. Den har spetsiga kronblad och vinröd centrum, så att säga, där pistill och ståndare finns. Och sen finns det också en art som heter gullbräcka, som vill ha lite mer rundade kronblad då. Mm. Så det är ju fint när man går i fjällen och ser. Men här har vi då den sydliga bräckan.
4: Ja, och namnet sägs ju komma från att den doftar lite mandel om man är nära. Jag ska se här.
5: Ja, det är lite kyligt nu här, ja, på morgonen, men jag luktade faktiskt igår på en blomma. Jag knipsade av en liten blomma och luktade på, och då kände jag en svag mandeldoft.
4: Ja, den finns där.
5: Så det, ja, så där av namnet. Sen påminner de ju faktiskt lite om mandelblommor, ja, på mandelträd, men då får man ju åka längre söderut eller till Edvard Anderssons växthus i Bergganska trädgården, ja, där kan det finnas också, men nu har de blommat över. Men här, vi har ju en släkting till mandelträdet, och det är slån.
4: Just det, som blommar här.
5: Ja, för mandel är ju stenfrukt, och sen har vi ju flera, både hägg och slån och fågelbär, eller, ja, vildkörsbär, hör ju till släktet prunus, stenfrukterna.
4: Just det. Mm. Och vi står ju här nere vid viken och jag har tittat lite. Det är inte så mycket till fågelliv just nu. Vi hade någon knölsvan som simmade runt.
5: Som seglar förbi med lyftade vingar.
4: Precis.
5: Lite skottlig.
4: Och inte så många fågelskådare heller. Men för några veckor sedan, då var det riktigt bra drag här på Gålö. För då dök det upp en riktigt exklusiv art. Och en av de som var på plats då var fågelskådaren Mats Tapper, som vi faktiskt träffade igår när vi var här och rekade lite inför dagens sändning. Och då berättade han om det speciella mötet han fick.
6: Det var en krushuvad pelikan som hade tagit sig hit väldigt oväntat. Nu var inte jag den som hittade den, så en ära till Thomas Saxgård som upptäckte den.
4: Ja. Men hur var upplevelsen att se den här stora fågeln?
6: Ja, det är en rejäl sak som simmar omkring ute i vattnet. Ungefär på håll lite, ser ut som en svan ungefär. Det var en väldigt överraskning, trots att jag visste att den var där. Och det var flera som var före och tittade och sådär, så man fick lite hjälp. Men det var mäktigt att se en så stor och så annorlunda fågel. Och kanske inte så överraskande ställe som det var på egentligen. För det är ju en vik som är känd för att det är mycket fiskar som föds upp där. Det var fantastiskt roligt, tycker jag.
4: Så den hade det bra där?
6: Den hade det bra där. Den höll lite hus där i några dagar, kanske en vecka. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det gjorde några turer iväg, men vände tillbaka till kvällen och landade här.
4: Mm. Hur betedde den sig när du var här då?
6: Då såg jag den bara simma omkring ute i vattnet. Så att, lite lugnt och stilla.
4: Ja. Och nu har den flugit härifrån för dig.
6: Ja, just det. Den drog vidare. Den såg sen utanför Gävle.
4: Ja. Så idag är det ingen krushuvad pelikan du kikar på. Men du har sett lite andra fåglar.
6: Ja, våren är i full gång och sångarna ramlar ju in här. Det är gott om trädgårdssångare och sartetter, näktergalen och ja, det är fantastiskt. Ärtsångare, törnsångare och så vidare.
4: Ja, det var fågelskådaren Mats Tapper som hade sett den krushuvade pelikanen som uppehöll sig här vid Gåla i början av maj. Han beskrev den som en stor svan och den har ju också en ganska tjusig fjäderdräkt på huvudet som ser ut som lite så här smårufsig frisyr. Och samma fågel var ju faktiskt här i Sverige i fjol och då var den uppe i Jämtland framförallt. Och vi har inte sett någon pelikan idag, Britta Ahlgren, men lite andra växter, framförallt växter har vi fokuserat på.
5: Ja.
4: Vi har ju tittat på mandelblommen här uppe, men här har vi ju, på Strandängen finns det också lite att titta på.
5: Ja, jo, de är lite mer diskreta då, och särskilt nu så här tidigt på våren. Men om man letar lite grann bland den här bladen av gräs och halvgräs så kan man se små blad av gåsört som ser ut som små rönnblad som kryper på marken. En potentilla art, alltså det är släkt med fingerörterna. Och också små bladrika skälkar med lite feta blad. Och det är strandkrypan som så småningom får små, små rosa blommor när sommaren kommer lite längre fram. Och vi har även sett gulkämpar som är släkt då med grovbladet men har tjocka, smala. Ja, det har varit lite paradoxalt där. Men de är alltså feta, de här bladen, för att klara saltet. Men ändå lanset lika, nästan gräsartade. Och ståndarna blir gula när de blommar då, därför heter de gulkämpar. Och de trivs då i de här lite salta. Och betet är ju avgörande för att det ska vara så öppet så att de här arterna trivs. Växer det igen, då försvinner de.
4: Ja, och nu ser jag faktiskt en tärna

0: I radion utan Naturmorgon i P1, vars brevlådor alltid står öppna för frågor om förbryllande fenomen där ute. Naturmorgon@sverigesradio.se är mejladressen, och i veckan dampte ner ett mejl i denna inkorg med ett bifogat ljud som först fick mig att tänka fågel, kanske. Det var Simon Zetterberg som hade stött på ljudet på Aspö i Blekinge, och häromdagen hördes vi för att reda ut vem det var som låg bakom. Så här berättade han.
1: Det var egentligen en vanlig kvällspromenad ner till vattnet som jag brukar. Jag hörde det här ljudet på ganska långt avstånd egentligen. Det var väldigt klart och krispigt. Det kändes som att det var nästan av en människa tillverkat ljud. Så att jag blev väldigt förbryllad. Jag är liksom ganska van vid naturen här nere på det sättet. Men det där hade jag aldrig hört förut. Så att, ja.
0: Och du kom ganska nära till slut, eller?
1: Ja, jag kom inom 2 meter skulle jag säga. Och när man så vågade jag faktiskt inte gå, eller jag ville inte.
0: Nej. Varifrån kom ljudet?
1: Det kom precis från vattenbrynet. Och det var en del gammal vass där och sådär. Så jag såg liksom inte under allting. Det är precis vid vattenkanten. Mm.
0: Ja, du hade ju sinnesnärvaro nog att ta en liten film så du fick med det här ljudet. Och ska vi lyssna helt enkelt på hur det lät?
1: Mm.

0: Jag förstår att du reagerade. Det här sticker ju ut.
1: Ja.
0: Har du några egna teorier? Alltså, hur går dina tankar kring detta?
1: Jag vet inte. Jag tänkte väl att det var någon syssa eller någon groda möjligtvis. Men alltså, jag kan ju inte sånt där. Så att, nej, ingen kvalificerad gissning.
0: Nej. Jag tror att du har lyckats ganska bra i dina okvalificerade gissningar. Vi ska klargöra det nu, för vi har ringt biologen Moa Pettersson. Hallå Moa!
2: Hej, hej!
0: Du har ju ett visst fågelintresse, kan säkert grodor också, men framförallt är du insektsexpert och jobbar nu på Göteborgs Naturhistoriska museum. Och redan när vi säger insektsexpert så anar vi ju vartåt det här pekar. Vad är det Simon har hört?
2: Ja, precis. Det här är ett väldigt roligt ljud. Det är nämligen en mullvadssyrsa. En mycket speciell insekt. Och en vän till mig skulle en gång beskriva utseendet på den här och sa att det ser ut som en korsning mellan en insjökräfta och en näbbmus. Och det är väldigt sällan man får se de här djuren. Dels så är de ju, har de ganska begränsad utbredning i Sverige, som man hittar dem på Öland, östra Småland, Blekinge och ner en bit i Skåne och lite ströfynd utanför det då. Mm. Men sen hör man ju på namnet att den lever ju i marken, den gräver som små mullvadsgångar. Men så här år så kan man faktiskt få höra dem då, och det är ju att man går ut i skymningen eller på kvällen och hör den här vackra sången.
0: Wow. Och vad är vitsen med sången? Är det samma som när fåglar sjunger, att här är det en som vill träffa en partner?
2: Ja, precis. Det är att liksom påannonsera sin närvaro och se om man kan liksom få lite napp.
0: Ja, du sa ju syrsa, Simon, som gissning.
1: Ja, det var inte så dumt.
0: Nej, verkligen inte. Korsning mellan insjökräfta och näbbmus i utseendet. Den ser ju väldigt stark ut. Alltså den har korta, kraftiga ben med liksom rejäla biceps, ser det ut som. Om man kan prata om biceps på insekter, det kan man ju inte naturligtvis. Men du förstår vad jag menar, Moa.
2: Precis, och det är ju för att den måste ha ben som är anpassade för att gräva. Så det är de här frambenen som är som små spadar. Eller, ja, de påminner ju delvis om mullvadens labbar. Och det är ju för att det är liksom den perfekta lilla foten att ha när man ska ta sig fram i marken. Och jag tyckte det var så en bra beskrivning du hade där om vad du hade hittat. Den alltid var precis i vattenkanten. För att de här vill ha, det ska vara fuktig jord och det ska vara lättgrävd jord. Så det är

0: gärna liksom strandkanter eller liksom kanter till någon å eller en damm eller liknande som man hittar de här idag.
1: Ja. Jag tycker det är lite fascinerande. I förra timmen lyssnade vi lite grann på en fågelart som heter vasssångare. Och den och gräshoppssångare som är en arbetsläktad har ju båda så här pågående, surrande läten som verkligen inte är helt olika mullvardssyrsans läte.
0: Nej, det har säkert förvirrat både en och annan. Både entomolog och ornitolog genom åren.
1: Precis, så det finns fåglar som låter som insekter och insekter som låter som fåglar. Men då fick vi det utrett tack vare att du hörde av dig till Naturmorgon med din fråga, Simon. Tack ska du ha för det.
2: Ja, tack. Tack för svaret.
1: Du får ha det så bra. Hej då.
2: Tack, hej då.
1: Och du Moa, kan du stanna kvar lite?
0: Ja.
1: Mm? För jag har ju gett dig en uppgift när jag förstod vartåt det här barkade, att det var ett småkryp som sjöng. Vi har ju just haft fågelsångsnatten här i P1 och då tänkte jag, om vi, nu leker vi med tanken förstås, det här kommer väl aldrig att hända, men om vi leker med tanken att vi på Naturmorgon skulle göra en småkrypsmotsvarighet i fågelsångsnatten. En småkrypsnatten eller småkrypsdygnet eller något. Skulle mullvadssyrsan platsa som en art som vi skulle försöka leta reda på då, tycker du?
0: Absolut, det tycker jag. Mm. Jag tycker det är en väldigt liksom, vacker sång som den har. Och den är ju som en ganska sydostlig exklusiv art där. Så att jag tänker att det hade varit fint att spela upp den så att det ännu fler kunde nå ännu fler.
1: Mm. Men jag tänkte ju att du skulle tipsa om fyra andra spännande småkrypsläten som vi skulle kunna satsa på under en sån sändning i så fall. Vilka skulle de andra fyra vara i denna topp fem?
0: Ja, men jag tänker att dels hade vi nog behövt börja redan på dagen. Mm. Och då tänker jag att vi hade gått ut och varit i en kanske en vägkant någonstans i Mälardalen. Och då från diket skulle vi kunna höra någonting som påminner kanske lite om vassångar eller däromkring. Som är cikadavårtbitare. Så den tycker jag hade varit en fin start. Och det är en art som har, den var väldigt explicit knuten runt Västeråsområdet förr, men har expanderat ganska kraftigt på senare år.
1: Okej, okay. Cikadavårtbitare alltså.
0: Ja. Mm. Ja, och sen tänker jag att vi flyttar oss över till Öland och Stora Alvaret. Och det är riktigt sådär krispigt och torrt och solen gassar. Och då hör vi plötsligt någonting som låter lite grann som en skallerorm. Och då är det alvargräshoppan som spelar.
1: Jaha.
0: Mm. Och då tänker jag väl att vi har kanske rört oss sedan lite grann mer in mot skogen. Vi kanske är i Mittlandsskogen eller vi kanske är över på fastlandet. Det här är en art som går ganska halvvägs upp i landet i alla fall. Och vi hör den spela och det är grön vårtbitare. Och det här tror jag är ett ljud som är bekant för väldigt många att man har hört på sensommarnätterna.
1: Det här är ju augustinätternas soundtrack nästan, kvällarnas och nätternas.
0: Ja.
1: Kanske det som många menar när folk säger att de hör syrsor också.
0: Ja, jag skulle absolut tro att det är den. Ja.
1: Grön vårtbitare alltså.
0: Ja, och sen tänker jag att då har vi ju kommit in på småtimmarna där och man kanske är lite trött. Och kanske är man så trött att man väljer att stänga av radioapparaten. Och när man har tryckt av på off där så hör man ändå ett litet kvitter. Är det en småfågel? Nej, det kanske är

0: lyssna efter i sommar.
1: Ja.
0: Det var insektsexperten Moa Pettersson som avslöjade att det var en mullvadssyrsa som sjöng på Aspö i Blekinge och som gav oss sina topp fem bland insektssångare. Och så hörde vi Simon Zetterberg som var den som hade spelat in mullvadssyrsan. Här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där vi nu byter ämne från svenska insekter till tropisk padda. Många groddjur i världen har det svårt, bland annat på grund av en dödlig svampsjukdom. Och en av de drabbade, det är en padda i Ecuador i Sydamerika som bär det vetenskapliga namnet Atelopus balios. Svenskt namn saknas alltså, men den saknar sannoliken inte svenska vänner. Sara Sällström har träffat elever på djurvårdsinriktningen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Törboda som tar hand om såna här paddor under sin utbildning.
2: Hilde Karlsson, årskurs 1, djurvård.
3: Alva Stäppel, årskurs 1, djurvård.
4: Ellen Rådberg, årskurs 1, djurvård.
5: Så det är andra terminen här nu då?
6: Mm.
7: Det ligger några här nere vid bladen.
8: Den här under, ja. Den är grön och har mörka fläckar på sig.
5: Mm-hmm. Och där på ett annat, lite större blad så sitter det en också. Den rörs på sig, det var därför jag såg den.
2: Ja, precis. Mm-hmm. De smälter gärna in i miljön, gör de.
5: Ja, de passar ju bra ihop med de gröna bladen. Fast de är lite ljusgröna sådär. Nästan lite limegröna, tänker jag.
2: Ja, lite mintgröna liksom. Fina.
5: Och nu sitter de ju ganska still och kikar här. Vad brukar de göra när ni kommer?
2: Ja, det är det här de brukar göra. De hoppar lite, sitter lite still, hoppar lite, sitter lite still. Ganska lugna av sig, måste jag säga.
5: Kan du berätta, Alva, då, vad som är deras speciella historia?
3: Jo, men lite grann. De är från Ecuador. Och för ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer och då blev man ju lite chockad då, eftersom man trodde att man var utdöda. Så fångade man in dem och så lyckades man para dem och nu är vi med i ett bevarande projekt då. Så jag tror de åkte till Schweiz från Ecuador, ja. Och nu är de lite överallt och så på lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
9: Och förutom ett par tre platser i regnskogen i Ecuador som hålls hemliga för att skydda den hotade paddan, så existerar arten alltså numera på flera håll i fångenskap. Det är bevarande organisationen Citizen Conservation som håller i ett uppfödningsprogram där de tar hjälp av groddjurskunniga privatpersoner för att föda upp paddorna. Och nu också en skola här i Sverige. Det äventyret började för eleverna och lärarna här när två av skolpersonalen åkte till Tyskland.
5: Emma Wallgren, djurhuskoordinator.
10: Ja, precis. Allting började med att jag och min kollega Matilda åkte och jobbskuggade i Hannover på en djurpark som heter Erlebnis Zoo.
5: För att se hur de jobbade helt enkelt, eller?
10: Ja, det är ett EU-projekt som fortsätter. Och där hade de en ny amfibieavdelning. I amfibieavdelningen, eller amfibiehuset, så fanns det flera av de arterna som Citizen Conservation arbetar med. Och han som visade oss runt, han berättade mer om projektet och att alla kunde göra något i det här projektet. För förr har det bara varit djurparker som har fått ta del av bevarande arbeten. Men med Citizen Conservation så får privatpersoner och skolor och liknande också vara med. Och så blev det den här Atelopus balios.
9: Som nu har varit här sedan våren 2025. Väl omhändertagen av eleverna på djurvårdslinjen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda. Bland andra Tilde Karlsson, Alva Stäpel och Ellen Rådberg.
5: Vad gör ni då, Ellen, för att ta hand om de här paddorna?
7: Jo, men vi städar lite på glaset här och så ger vi dem lite mat, bananflugor och hoppskärtar. Och så ska vi kolla temperaturen och luftfuktigheten så att det är anpassat för dem. De vill ju ha det rätt så varmt, så ja, mellan 24 och 27 grader. Och de vill ha det väldigt, väldigt fuktigt, så mellan 80 och 90 % luftfuktighet. Vi kan ge dem lite hoppskärtar och allt det.
5: Och de är i den här stora backen av plast här.
7: Det är väldigt enkelt, så man bara tar en sån här.
5: Det är typ en tvättsvamp, eller?
7: Ja.
5: Med, det ser ut som pyttesmå riskorn som kryllar runt här.
7: Ja, precis. Och sen blåser man in.
5: Och nu ser jag att det hamnar lite små pytte hoppstjärtar här. De är väldigt vita så de syns bra mot inredningen. Eftersom det är fullt med torra löv och mörka, lite mörkna grenar. Nu börjar de röra på sig, paddorna.
2: Jo, men nu har de ju sett att nu kommer maten och då blir det mer aktivitet. Då ska de få hitta maten och äta den. Och de här hoppstjärtarna hoppar ju lite så de får jobba lite för maten. Får de göra. Så här ser vi en som har fått syn på det. Som ska börja äta.
5: Ja, nu närmar den sig.
2: Mm.
5: Nej.
2: Men man ser att de flyttar den på sig så de får alltid jobba lite för det.
5: Den smyger liksom efter den lilla hoppstjärten.
2: Ja, men exakt.
5: Men vad tänkte ni då när ni fick lära er mer om de här paddorna och fick veta att ni skulle ta hand om den här väldigt speciella arten?
7: Ja, alltså jag minns när jag tittade på att börja här så började jag följa Sötosen på Instagram. Och då såg jag att de tog hit paddorna, vilket ju jag tyckte var jättekult. Men sen hade man väl fortfarande inte riktigt förstått historien bakom dem. När man började här, utan den har man väl fått lära sig efterhand och allt eftersom. Och då tycker jag bara det blir coolare och coolare. Men för oss ingår de ju liksom i lektionsundervisningen, så för oss har de ju alltid varit här. Men då, det är coolt att se det ur ett större perspektiv.
5: Går du att säga eller förklara mer precis vad det är som är så häftigt med att vara med i det här projektet?
7: Men det är väl att man får lära sig mer och mer. Men det som snurrar i mitt huvud är det här med att man trodde att de var utdöda. Och att de fortfarande är väldigt hotade och att det finns hemliga platser i det vilda där man då har hittat dem. Och då känns det så coolt att de här hemliga små paddorna som finns gömda någonstans i Ecuador, de har vi också här i våra terrarium. Det blir lite svårt att ta in.
5: Mm, lite overkligt nästan.
7: Ja, precis.
5: Och det här med att man är också en del i ett större bevarandearbete, hur känns det då?
2: Det känns jättevärdefullt och coolt att få vara med i det. Vi pratar ju ganska mycket om att bevara arter och att ekosystemen ska ha sin gång. Liksom. Och då är vi ju med och hjälper till att låta det vara så, det vi lär oss om också. Mm.
5: Vad är det till för extra när det blir en så här väldigt hotad art? Jag tänkte vi har jättemånga hotade, ja, inte minst groddjur också då, i Sverige som man också skulle kunna jobba med.
2: Mm. Ja, det är väl det att de är exotiska. Vi är väl vana med Sverigeklimatet och vi lever i det varje dag. Men nu när det kommer från någon annanstans, och Amazonas som man hör så mycket om nu också, så blir det, ja, men det går mer in i hjärnan på en att nu gäller det liksom.
9: Säger Tilde Karlsson sist här. Och sättet de hjälper paddorna på är att få dem att bli fler så att arten stärks. Även om det för tillfället är i fångenskap.
7: Så vi ska ha ett vattenfall.
5: Mm, så det blir till terrarium här borta?
7: Ja, för de lägger sina ägg i vattenfall. Och sen ska det vara mycket mer vatten de har att simma i.
5: Ja, men titta!
7: Det är imponerande vad man kan göra. Så vi hoppas det blir bra. Lite mer grönt och lite paddor i, så blir det säkert toppen.
9: Vattnet pålar ner för ena sidan av det nya terrariet längs en vägg klädd med stenar. Så nära paddornas hemvist i den fuktiga låglandsringskogen i Ecuador som vi kan komma här i Töreboda. Och när de blir fullvuxna kommer de förhoppningsvis att vilja lägga sina ägg här. Och att de små groddjuren en dag ska kunna leva vilt igen vore en dröm att hjälpa till med, säger eleverna Alva Stäpel och Tilde Karlsson.
7: Drömmen är väl att vi ska lyckas para dem då så de förökar sig. Och så förhoppningsvis att de ska kunna komma ut i det vilda igen. Det hade väl varit det allra coolaste. Men jag tror, ja, en riktig dröm hade ju varit att vi satt där i Ecuador.
2: Exakt.
7: Och satte ut dem.
2: Grodorna. Mm. Ja. Och gjorde, vad ska man säga, arten stabil igen. Mm. Den får frodas. Och inte vara nära att vara utrotningshotad igen då.
7: Ja, vi får se. Just nu gör vi vårt bästa för att de ska finnas kvar i alla.
9: Och jag frågar naturbrukseleverna vad de tänker om varför paddan måste räddas.
3: Vid lektionstid så pratar vi väldigt mycket om att bevara ekosystem, att de ska få ha sina naturliga nischer och sina egna habitat och starka populationer och sådana saker. Så det är väl det som vi lägger mest vikt i, att vi inte ska vara där och peta för mycket, utan att naturen har sin gång och att ekosystemen ska få vara som de är. Liksom. Och det är ju de vi försöker bevara nu då, så vi får en balans i naturen. Människan har ju förstört så mycket ändå, så då känns det ju fint att vi kan få vara med och försöka rätta till lite av det i alla fall.
4: Mm. Ellen?
7: Jo, men ekosystem är ju, det är väldigt viktigt att de ska få vara i fred. För om det är en del som försvinner så kan det påverka en annan del. Och kan det påverka en annan del? Så det är som en cirkel liksom. Så man vill ju gärna ha alla delar på plats. Det gynnar ju alla, inte bara människor utan också djuren.
2: Ja, men jag tänker väl också som de här två att vi ska inte vara där och peta för mycket. Om vi vill ha en långvarig jord liksom, med alla de här klimatförändringarna, så måste vi också kunna ta hand om det som vi har förstört. Och då bygga upp det här igen, att alla ekosystem funkar för att ha en långvarig jord.
7: Ja, men det är väldigt roligt att få vara en del av det helt enkelt. Och ja, kan hjälpa till att få dem ut i vilda igen.
0: Sist här hörde vi eleven Ellen Rådberg på Naturbruksgymnasiet i Töreboda. Vi hörde också hennes klasskamrater Alva Stäpel och Tilde Karlsson samt Emma Wallgren som är djurhuskoordinator och reporter var Sara Sällström. Det där är ju ett sätt att närma sig begreppet biologisk mångfald, att prata om enskilda arter som är mycket hotade. Ett annat sätt är att prata om hela artsamhällen och sådana kan finnas på ganska begränsad yta ibland. En gammal ek till exempel kan rymma en riktigt stor mångfald av arter och jag tror att just en sån ek har vår fältreporter på Gålö, Jonathan Martinsson i Stockholms skärgård, styrt sina steg nu i regnet som fortsätter falla.
1: Ja, till slut kom det ju igång. Vi började ju i solsken, lite oväntat. Men ja, sen en halvtimme sådär så droppade det på. Men det är rätt stilla och inte så farligt.
0: Det låter regn. Ganska mysigt, ska jag säga.
1: Ja. Ja, och så hade vi en svarthetta som sjöng här. Och den, ja. Alltså, fuktiga luften bär ju ändå ganska bra fågelsången. Mm. Så att det är... Vi har det bra på gålen trots att vi blir lite blöta. Mm. Men du har helt rätt, Mats. Vi står ju i de här ekhagarna som finns här på norra Gålö. Och just här omkring oss finns det ju rätt ståtliga ekar. Britta Ahlgren, du är biolog som har varit med här under morgonen. Och vi står vid en speciell ek som sträcker sig upp mot himlen här. Löven har börjat slå ut. Vad är det här för ek?
6: Ja, jo, den har ju blivit utnämnd till mångfaldseken i Haninge kommun. Och det var ett projekt vi kommunekologer på Södertörn har... jag jobbar ju inte längre som kommunekolog, men jag gjorde det för ett par år sedan och under ett par decennier. Och då ingick jag i Södertörnsekologerna som ett nätverk för kommunekologer på Södertörn. Och vi brukar ha projekt då mer eller mindre varje år. Och ett år så hade vi då det här mångfaldsekprojektet. Och då i 9 kommuner så valdes det ut en ståtlig ek. Den skulle vara hålek, hålträd med mulm. Och det är ju det här vedpulvret, vedmjölet, som ofta många skalbaggar trivs i. Men också påväxter. Och så gjordes det djupinventering av en mossexpert, en lavexpert, lav- och svampexpert och skalbaggeexpert. Så man hittade just på den här eken, då hittar man 71 skalbaggsarter, 33 lavar, 16 mossarter och 5 svamparter. Totalt 127 arter. Mm. Och totalt i projektet 396 arter. Och det var ju just för att visa vilken mångfald som finns på ekar. För man anser ju att det är över 1000 arter som är knutna till ekar. Vissa bara till ekar och andra till även andra ädellövträd som kan bli riktigt gamla.
1: Ska vi gå fram och kika? Vi såg ju en liten, liten art här igår. Vi får väl ta fram luppen och titta in här. För det är liksom väcken på barken. Mm. så är det en liten lav som man kan knappt se med blotta ögat. Jag tror jag lyckades se den igår. Ja, där är den.
6: Ja.
1: Några millimeter som en liten svamphatt.
6: Ja, vad man ser där det är ju då fruktkropparna. För lavar är ju egentligen svampar som lever i symbios med alger. Och de har så kallade apotesier på, som är små runda, oftast runda formationer där sporerna bildas. Och sen är det då vissa av de här arterna, man kallar dem för knappnålslavar eller nållavar. Jag skulle tro att det här är, om man tar luppen då så kan man beundra de här små nålarna. Och de sitter ju, det är några millimeter, vad kan det vara? Ja, när jag tittar i luppen så ser de ju riktigt stora ut. Men kanske 2-3 millimeter höga och sen är det en liten knapp högst upp. Och den här är lite silverartad på undersidan och brun högst upp på toppen.
1: Mm.
6: Så jag skulle tro att det är någon av släktet Chenoteca.
1: Just det. Mm.
6: Och sen frågan om det är alldeles gult här också, gulpudrat på ekbarken. Jag vet inte, jag kan inte säkert säga, jag är ju tyvärr inte lavexpert.
1: Nej.
6: Men om den hör till de här knappnålarna eller om det är någon annan bål. Just ibland det. Är de till och med osynliga. Det är ju hyfer då som bildar själva bålen.
1: Ja, en av många arter som ryms på en sån här mångfaldsek.
6: Ja.
1: Men vi har ju framförallt ägnat oss åt det som växer på marken den här morgonen. Och de här ängsmarkerna där gullviva, kattfot och blå viol och nu missade jag någon. Men
6: mandelblomman.
1: Mandelblom. Som ju minskar, i alla fall har minskat. Och jag vet ju att du brinner ju för att de här som ändå finns kvar ska bevaras.
6: Ja, både lite kartläggning och att man... Jag har börjat inse att man kanske till och med behöver sprida frön. Att det blir ett genutbyte mellan markerna. För ett stort problem är ju fragmenteringen. Att de blir väldigt isolerade. Och ibland, här har vi ju bara hittat två platser med kattfot. Jag är väldigt osäker på om det finns fler platser. Och då blir det en väldigt liten population och blir genvariationen är ju också en del av den biologiska mångfalden inom artsgenvariationen. Och blir den för dålig, då kan populationen kollapsa och dö ut av den anledningen.
1: Mm. Ska vi avsluta den här morgonen med att titta på en sista växt? Jag tror vi hade någon liten Fiat Miguel som...
6: Ja.
1: Tittade upp här vid stigkanten.
6: Ja, väldigt minimal. Här har vi lite av den. Och det är vår Fiat Megeien. Och man bara kan ana att det är små blåa blommor i toppen. De är bara några millimeter breda, de här blommorna. Ett par millimeter breda på sin höjd.
1: Mm. Mm. Ja, man får titta noga.
6: Mm.
1: Och med vår Fiat Megeien, nu ser jag att en humla flyger runt där på gullvivorna och...
6: Ja.
1: Ja, gör sitt jobb. Ja.
6: Jordhumla tror jag.
1: Mm. Ja, vi lämnar här i regnet från ekhagen på Gåle.
0: Ja, tack Jonathan Martinsson och Britta Ahlgren som inte minst har ägnat sig åt den Evert Taube-inspirerade kvartetten Gullviva, Mandelblom, Kattfot och Blå Viol den här morgonen. Apropå det så mejlar Elin Gavell här under programmet och skriver: Hej, jag är uppvuxen med Evert Taubes sånger och letar gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol på våren. Efter att ha haft med mig buketter med vårblommor till mitt jobb på en gymnasieskola känner jag att det är dags att ta krafttag mot den biologiska analfabetismen som verkar breda ut sig allt mer. Att ungdomar inte har koll på Evert Taube må kanske vara hänt, men nog är det rimligt att alla ska känna igen och känna till namnet på de vanligaste vårblommorna. Artkunskap måste tillbaka in i skolan. Hur ska man kunna resonera kring ekosystem och förstå samband om man inte kan någon art alls, skriver Elin Gavell alltså. Nu är det kråkvinkeldags och det ska handla om naturdramatik på Danmarks semestern, Karin Gyllenklev berättar.
11: Det var påsklov och vi tog husbilen och for söderut. Efter en hjärtat i halsgropen färd över Öresundsbron, där sidovindar liksom ryckte tag i husbilen gång på gång och det vilda blå långt därunder skrämde mer än imponerade, var vi äntligen på dansk mark. Man hinner se mycket på en vecka. Men det mest dramatiska vi fick uppleva i den danska naturen, det var inte västkustens sanddyns landskap, de enorma kullarna av lenvit sand som bredde ut sig under sånglärkornas oupphörliga melodi. Och det var inte heller de branta, paradislika kalkstensklipporna vid Möns klint som stupade ner, kritvita, i ett ljusturkost hav. Nej, det starkaste naturminnet kom att bli det som hände på en ganska folktom camping. Vi spelade minigolf på banor som sett bättre dagar och hörde plötsligt som små skrin. Ljud som först var ett med resten av vårluftens ljudbild, men som utkristalliserade sig till något eget och angeläget. Var kom det ifrån? Där, 30-40 meter ifrån oss i gräset, står två kråkor. Och mellan dem flyger en harpalt fram och tillbaka. Det ser ut som att fåglarna kastar boll och att harungen är bollen. Vi springer dit. Nioåringen snabbast och mest förtvivlad. Hon hytter i luften med sin minigolfklubba. Kråkorna drar och den omtöcknade lilla haren tar skydd i ett gräsnår i närheten. Hela det bruna byltet pulserar av snabba hjärtslag. Kråkor är effektiva jägare och kan ge sig på små däggdjur. Får de chansen kan de hacka ihjäl och äta upp harpaltar. Det finns inget mer vi kan göra, så vi återvänder till minigolfen. Och några andra som återvänder är kråkduon. De sätter sig i varsin trädkrona och spanar runt och ner mot snåret som haren gömmer sig i. Men harpaltar har bra kamouflage. När de ligger blickstilla i högt gräs eller i buskar så smälter pälsen in i omgivningen. Trots det hör vi efter en stund hur kråkorna fått fatt på haren igen och samma scen upprepas. Inklusive att vi springer dit och skrämmer iväg angriparna. Den här gången gömmer sig den lilla haren i en högre buske en bit bort. När kråkorna sedan återvänder, för det gör de, är vi spända men också lite nöjda eftersom de spejar mot det gamla gömstället där haren inte längre är. Vi är klara med minigolfrundan, men kan vi verkligen lämna haren? Tänk om de dödar den? Å andra sidan, hur länge kan vi hålla på att skrämma kråkor? Ja, vi går till en lekplats en bit bort. Och historien upprepar sig. Mycket riktigt lyckas de ståndaktiga kråkorna hitta harungen ännu en gång och börjar hacka på den. Men den här gången kommer två stora harar rusande. Kråkorna flyr inte, som när vi sprang dit. Istället blir det slagsmål. Vuxna harar mot fåglar. Mycket oklart vem som kommer gå segrande ur fighten. Ensamma djurungar är sällan övergivna. Föräldrarna är ofta inte långt borta. Just harpaltar ligger gömda och ensamma större delen av tiden. Jag läste att det finns fördelar med det. Att när honan inte är hos ungarna hela tiden så undviker hon att hennes spår ska leda rovdjur till de små. En till två gånger på ett dygn letar harmammorna upp sina ungar så att de kan dia. När slagsmålet lösts upp och både storharar och kråkor dragit från platsen ligger ett brunt litet bylte kvar på gräset. Det rör sig inte. Majoriteten av alla harar dör under sitt första levnadsår. 80%. Är den död? Ropar min nioåring. Och jag vill ljuga. Jag vill hindra henne från att se den så här. Säga att den är stilla för att den är trött efter allt som har hänt. Vi ska nog lämna den i fred, så har mamma vågat komma och tillbaka. Men jag behöver inte det. För det här verkar vara en harpalt med åtminstone tre liv. Den kvicknar till och gömmer sig på nytt.
12: Och fortsättningen, den har jag inte. Den får man fantisera ihop själv. Att den klarar sig, växer upp och en dag får egna små harpaltar. Eller att den ändå blev kråkmat till slut. Kanske ett riktigt skrovmål till hungriga ungar i boet. Oddsen talar för det senare, för ett kort liv. Men hjärtat hoppas på det första.
0: Det sa Karin Gyllenklev. Och nu har det blivit dags för en ny naturfråga för er som vill tävla om fina priser. Så här lyder den. En Lundens invånare som prålar sig om våren, först i rött för att sedan gå mot blått via violett. Både det vetenskapliga och det svenska namnet handlar om ett vitalt organ. Släktet vi söker rekommenderas inte längre mot hosta och tuberkulos. De innehåller rent av cancerframkallande ämnen. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller om ni föredrar vykort till Naturmorgon 359-30 i Växjö och helst senast på torsdag. En Lundens invånare som prålar sig om våren först i rött för att sen gå mot blått via violett. Både det vetenskapliga och det svenska namnet handlar om ett vitalt organ. Släktet vi söker rekommenderas inte längre mot hosta och tuberkulos. De innehåller rent av cancerframkallande ämnen. Rätt svar på förra veckans fråga var drakblodsträd och vinnarna var Herta Höglund i Tännäs, Anja Rautenberg i Uppsala och Bengt Andreasson i Sävedalen. Och quiz-tävlare som vinner fågelsångsnattsmössa, det är Helene Lindberg i Hedenäset, Arvid i Listerby, Gunilla Månsson i Stockholm och Christer Eriksson i Örebro och Johanna Larén Sandgren i Växjö. Så långt Naturmorgon, men vi har ju andra intressanta program på gång här i kanalen P1 Morgon. Inte minst Pia Fredén, vad bjuder ni på idag? Mm.
13: Jo, vi ska bland annat prata upp kvällens final i Eurovision. Det är ju lite dramatiskt kring Felicia som tävlar för Sverige. Hon tappar rösten, svimmade efter genrepet.
0: Herregud.
13: Så man kan ju undra hur hennes chanser ser ut och vilka andra favoriter som finns och varför. Och hur det märks i Wien att Eurovision kommer till stan. Vi har en panel som ska prata om detta. Mm. Och så ska det demonstreras i Helsingborg idag mot nästa veckas NATO-möte där. Det är första gången som Sverige är värd och det verkar inte alla gilla. Och så ska vi höra om ett nytt Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa och oron för att det här dödliga viruset ska sprida sig till andra länder. Och så har vi såklart en gäst som vanligt. Idag är det Ines från podden En missbrukares dagbok som berättar om resan från första fyllan till mer droger och destruktivitet till sitt nyktra jag idag.
0: I P1 Morgon alltså om drygt 10 minuter. Tack Pia.
13: Varsågod.
0: Nu i veckan som kommer, 22 maj, så firas biologiska mångfaldens dag. Ni kan hitta en rad olika naturaktiviteter som ni kan haka på runt om i landet om ni söker på det på nätet. Det är alltså på fredagen som är själva dagen. På lördagsmorgonen sänder vi som vanligt Naturmorgon och fältreporten finns då på en sandig rullstensås in till den slingrande Emån i Småland. Och där finns det bland annat många spännande insekter och växter. Så det blir ett slags biologiska mångfaldens morgon här nästa lördag. Ja, alla lördagsmorgnar är ju egentligen det om man lyssnar på P1. Producent för Naturmorgon, det är Helena Söderlund. Tekniker idag var Lisa Järnestam. Fältreporter Jonathan Martinsson och jag heter Mats Ottosson. Hej då! Och då blir det landväder från SMHI med meteorolog Mattias Lind.
14: Ja, god morgon! Det är fortsatt lågtrycksbetonat och ostadigt väder över Sverige och nu under morgonen så sträcker sig ett regnområde tvärs över Svealand och ner mot norra Östergötland. Det här regnområdet det förskjuts under dagen norrut och återfinns ikväll över södra Norrland. Samtidigt så fyller det på med skurar västerifrån. De här skurarna berör under dagen främst Västra Götaland. Men till kvällen sprider de sig även till Östra Götaland och delar av Svealand. Det varmaste och soligaste vädret hittar vi idag över norra halvan av landet. Och där kan temperaturen på en del platser möjligen nå upp mot 20 grader. Och i samband med det så är gräsbrandsrisken idag stor eller mycket stor i delar av mellersta och norra Norrland. Utsikter fram till imorgon bitti. Västra Götaland. Under morgonen och förmiddagen en del soliga områden, men fram på dagen så drar det in regn och skurar västerifrån. Mitt på dagen 8-12 grader. I natt fortsätter det att vara en del skurar och då 5-10 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. I norra Östergötland till en början regn, men det här regnet drar bort norrut och dagen ser ut att bjuda på en hel del sol. Mitt på dagen 12-16 grader. Under sena eftermiddagen så drar det in skurar västerifrån. De här skurarna fortsätter även under kvällen men klingar av till natten. Temperatur i natt 2-7 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med friska eller i samband med skurar lokalt hårda vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Regn som i eftermiddag drar bort norrut och följs av uppsprickande molntäcke. Men framåt kvällen så drar det också in en del skurar som lokalt kan bli kraftiga med inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 12-16 grader med högst temperatur i Sörmland. I natt får främst Värmland tidvis regn eller skurar medan det i de östra landskapen blir klart till halvklart. Temperatur i natt 4-8 grader och vinden blir till en början omkring ost från i eftermiddag omkring syd. Nordvästra Svealand. Regn som i högre terräng i fjällen kan ha inslag av snö. Mitt på dagen 5-10 grader, i Dalafjällen 1-5 grader. Under sena eftermiddagen och kvällen så kan solen tillfälligt visa sig, men under kvällen och natten så fyller det sen på med mer regn och skurar söderifrån. Temperaturen natt 2-7 grader och vinden blir ostlig eller sydostlig i natt vridande till syd. Hela södra Norrland. Först mest mulet och på många håll dimma, men under dagen så klarnar det upp i de norra landskapen och temperaturen stiger där till 14-18 grader, lite lägre i fjällen. I Härjedalen, Gästrikland och södra Hälsingland så drar det däremot in regn under dagen och i samband med det endast 6-10 grader. Under kvällen och natten så sprider sig regnet långsamt norrut. Temperaturen natt 4-8 grader och vind omkring ost. Hela norra Norrland. Under dagen mest klart till halvklart och 14-19 grader. I fjällen 5-10 grader. Till kvällen ökad molnighet österifrån följt av regn eller skurar. I norra Lappland dock mest uppehåll. Temperaturen natt 5-10 grader men i nordligaste Lappland lokalt ner till noll. Vinden blir mest svag och växlande. Och imorgon så fortsätter det att vara skurar på många platser men i lite mindre omfattning än vad vi haft idag. Och mellan skurarna så blir det också plats för en del sol. Och i nästa vecka så stabiliseras vädret lite och det blir då allt färre skurar och allt mer sol. Samtidigt som temperaturen generellt stiger något. Klockan 7 hade Stockholm 10 grader, Göteborg 9, Malmö 10, Karlskrona 8, Kalmar 7, Visby 8, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 8, Karlstad 7, Gävle och Mora 6, Sundsvall 5, Östersund 4, Umeå 9, Vilhelmina 2, Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, minus 2,3 grader, är uppmätt i Böcknan i södra Jämtland. Det var allt från SMHI för den här morgonen.
15: Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och att de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
16: Jag tycker att man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
17: Idag betalar villaägaren kommunal fastighetsavgift på max 10 000 kronor per år. Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige. Vänsterpartiet har försökt samla oppositionspartierna för att de ska gå fram som ett enat regeringsalternativ inför valet i höst. Men nu säger Ida Gabrielsson att hon inte tror att det kommer att gå.
16: Ja, alltså det tror jag att vi får acceptera nu. Att nu har man sagt att innan valet så vill man inte samlas.
15: Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Hela lördagsintervjun går att höra i Sveriges Radios app. Reporter här var Maja Lagerkrantz. USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av terrorgruppen IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högste ledare globalt. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer har dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
18: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
15: I Australien är en man i 30-årsåldern kritiskt skadad efter att ha attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Enligt uppgifter ska en 5 meter lång vit haj ha setts i området tidigare under dagen. I kväll avgörs finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Efter genrepet igår kväll svimmade den svenska artisten Felicia. Orsaken uppges ha varit en blandning av vätskebrist och blodtrycksfall. Enligt läkare är det okej för henne att tävla ikväll. Sverige spås kunna hamna bland de 10 främsta bidragen.
19: Toppstriden kommer dock fortsatt att stå mellan Finland, Australien, Danmark och Israel. Och kanske Frankrike och Bulgarien och Grekland. Ja, det är trångt där uppe i toppstriden. Kommer kvällen sluta som förra året när jurygrupperna och publikrösterna gick åt olika håll? Ja, kvällen kan bli en riktig nagelbitare. Jag ska göra mitt bästa för att hålla dig vaken. Så följ tävlingen direkt i P4 från klockan 21.00. Carolina Norén här för Sveriges Radio på plats i Wien för Eurovision Song Contest.
15: Så vädret. Idag får Götaland sol och en del skurar. I Svealand och sydligaste Norrland regn som följs av solglimtar i söder. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekot, Sara Öberg.
13: God morgon, det är lördag och det här är P1 morgon. Vi snackar upp kvällens Eurovision-final och får en rapport inför demonstrationerna idag mot Sveriges första NATO-möte. Och varför har de iranska spelarna inte fått visum till fotbolls-VM än? Från modell och make-up-artist till knarkande strippa och nu nykter poddare Ines Johansson är gäst i programmet sist idag. Pia Fredén heter jag och vi börjar i Kongo-Kinshasa. För igår kom nyheten att över 60 personer tros ha dött i ett Ebola-utbrott i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo-Kinshasa. Ytterligare 250 människor uppges vara smittade och nu växer oron över att den dödliga sjukdomen ska sprida sig över landets gränser. Samtidigt så har tidigare utbrott lärt oss mycket om hur man kan bekämpa Ebola. Och med mig i studion nu Anneli Eriksson som är forskningsspecialist på Karolinska institutet och du har också arbetat som sjuksköterska för Läkare utan gränser under Ebola-utbrott i just Kongo-Kinshasa. Välkommen.
20: Tack.
13: Hur allvarligt är det här senaste utbrottet?
20: Som det ser ut nu så är det väldigt allvarligt. Det verkar som att det har pågått det här utbrottet i kanske minst 6 veckor. Och det finns idag fall i minst 3 olika regioner i Ituri-provinsen. Ett fall i Uganda, en person som har avlidit där och man har konstaterat att det är samma sjukdom då. Så att det ser inte bra ut och det råder verkligen brist på resurser, isoleringsenheter och sådär. Så att det, just nu så är det illa.
13: Mm. Vilken variant av Ebola är det då?
20: Ja, det är lite knepigt. Bunjibunjo heter den här varianten. Jag tror jag uttalade det rätt. Och det är en ganska ovanlig variant. Den upptäcktes första gången för 20 år sedan, ungefär 2007. Och det här är bara 3:e utbrottet någonsin då, utav just den varianten av Ebola.
13: Och du har som sagt själv jobbat under ett annat Ebola-utbrott i Kongo, Kinshasa, 2018. Hur var det?
20: Ja, det var, och det är liksom den lärdomen vi måste komma ihåg idag tror jag. Att det var ganska knepigt för att just det här området i Ituri och Kivu, Nordkivu och Sydkivu, det är ju väldigt oroligt. Det har ju pågått i princip konflikter med olika dimensioner i flera, alltså i 20-30 år. Så att det är ett ganska knepigt område att arbeta i. Stora säkerhetsrisker och svårt att kunna bedriva just den här typen av arbete som behövs för att stoppa ett utbrott. Svårt med riskkommunikation eller kommunikation med allmänheten och få det, liksom, människors förtroende för det man gör och så. Och det gjorde ju då att även fast när jag var där 2018 så fanns det mycket resurser på plats, många aktörer på plats. Men ändå så fortsatte det här utbrottet i uppemot 2 år. Och där tror jag att det var just säkerhetsriskerna och människors misstro som gjorde att spridningen helt enkelt fortsatte så länge.
13: Mm. Misstro mot personal från andra länder?
20: Ja, kanske alltså misstro mot hälsoministeriet, mot liksom myndigheter generellt och förstås också mot olika aktörer, olika organisationer som var där för att just för att försöka och hjälpa till att stoppa utbrottet då.
13: Hur gör man då för att begränsa smittspridningen på bästa sätt?
20: Man brukar prata om olika pelare, men en viktig del är just att få med sig människor, att de förstår vad är det här för sjukdom, hur beter man sig för att skydda sig och vad gör man om man blir sjuk. Och sen är det viktigt att kunna ge vård och isolera de som är sjuka snabbt för att inte sjukdomen ska kunna spridas vidare. Man måste följa alltså epidemiologisk övervakning och sen alla som har varit i kontakt med någon som är sjuk måste följas upp så att man snabbt ska kunna isolera och liksom försöka lägga locket på och stoppa att smittan fortsätter att spridas. Det här är ju en sjukdom som sprids mest mellan kontakter och man är som mest smittsam när man är som sjuka. Så att det är inte någonting man går runt och hostar och alla människor blir dåliga, utan det är framförallt nära anhöriga och sjukvårdspersonal egentligen som är mest utsatta för risk då. Men man måste ju verkligen arbeta för att smittan också slutar där, och just för att det är en sån allvarlig sjukdom med så hög dödlighet då.
13: Ja, vad är det för sjukdom? Vad får man för symptom?
20: Det är liksom som en riktigt rejäl influensa och sen fortsätter symptomen med kroppen svarar med en liksom enorm inflammation och man kan få blödningar, inre blödningar och så efter ett tag och obehandlat så ser man att dödligheten kan vara uppemot 50%, ibland mer till och med.
13: Även om det inte finns något vaccin för den här sjukdomen, för det finns det ju inte. Har vi ändå lärt oss något från tidigare utbrott som kan hjälpa oss?
20: Det, absolut. Jo, för det, ja, det, ska säga det att just den här varianten finns det inte vaccin och inte någon fungerande behandling för än i varje fall. Vi har liksom tagit fram, eller man har tagit fram vaccin för andra varianter som är mer vanliga. Men vi har ju lärt oss mycket om hur man tar hand om sjuka på ett bättre sätt. Hur man följer elektrolyter till exempel eller saltbalansen i kroppen och åtgärdar det. Se till att människor har tillräckligt med syre i blodet och får extra syrgas om det behövs och sådär. Men för att de bitarna ska funka så måste det ju vara fungerande enheter på plats och liksom, ja, att man har den sjukvården som krävs för att klara av det. Och i det läget vi är nu så håller man ju på och försöker att bygga upp det. Så att än så länge så är det verkligen ett kritiskt läge.
8: Många kanske minns den värsta Ebola-krisen 2014. Du jobbade då också.
20: Ja.
8: Viruset spreds till en rad länder och över 11 300 personer dog. Kan det bli så illa igen? Eller är det liksom bättre förutsättningar nu på något sätt?
20: Ja, alltså det hoppas jag verkligen att vi aldrig når dit igen. Det näst värsta utbrottet, det var ju just det i östra Kongo för några år sedan. Och då var det ju uppemot 3000 som blev smittade. Och redan det är ju jätteallvarligt. Men jag hoppas att vi vet och vi har lärt oss mer. Jag hoppas att man kan få bukt på det så mycket fortare den här gången.
8: Tack så mycket. Anneli Eriksson, forskningsspecialist på KI som alltså arbetat i Kongo-Kinshasa under tidigare Ebola-utbrott där.

0: Ja, ikväll klockan 9 är det dags för finalen i årets Eurovision som avgörs i Wien, och bidrag från 25 länder gör upp om vinsten. Och för Sverige tävlar Felicia, som vi hörde här, med My System. Och med oss direkt nu från Wien har vi vår korrespondent Katarina von Arnt. Hallå!
1: Hallå där!
0: Hur märks det att Eurovision har kommit till stan?
1: Det märks kanske framförallt inne i centrala stan, för att man har spärrat av hela Rådhusparken där, och det har istället blivit ett fanområde med musik och uppträdande hela eftermiddagarna och kvällarna. Och det märks till exempel också ibland när man ska åka spårvagn. Då kommer istället en partyvagn med DJ som spelar Whitney Houston eller någon annan, Dr. Alban eller så. Eller så kommer en singalongvagn där det är meningen att man ska sjunga med i låtarna när man åker spårvagn. Och sen är det förstås uppklistrat affischer och det här hjärtat som är symbolen för Eurovision och så. Men samtidigt skulle jag säga att det märks också ganska lite på andra håll. Så att det är liksom ingenting som tar över hela stan.
0: Mm. Men det är ändå en chans för värdlandet att marknadsföra sig. Så vad är det för Österrike man vill visa upp för resten av Europa?
1: En sak som man verkar ha velat få folk att se mer av, det är de här klassiska vinercaféerna med träpaneler och marmorbord och kypar med långa förkläden. För de har nämligen gjort ett 20-tal av dem till liksom värdcaféer för olika länder. Så att Café Mozart i centrala Wien är ett Sweden-café då, eller Cypern-café också, de delar. Och då är det då tänkt att svenskar ska komma dit och äta och samlas och träffa varandra och ta del av den här kulturen då. Och ja, så att det är väl det är en av de sakerna som de verkar vilja att fansen ska se mer av, den österrikiska kafékulturen.
0: Stanna kvar där, Katarina. Jag ska säga god morgon till Otto Alm som finns här i studion från Sveriges Radios barnjury. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur gärna hade du velat vara i Wien?
2: Väldigt gärna. Det hade varit riktigt roligt.
0: Ja, jag såg det på dig när du hörde beskrivningen där. Men vad ser du mest fram emot ikväll då?
2: Ja, det är väl att få höra alla låtar igen. Och så man verkligen, verkligen, verkligen hoppas att det går bra för Felicia.
0: Mm. Men vad är viktigast då? Är det att det är en bra låt och sång, eller att det är en bra show?
2: Ja, det kan bero på. Men man vill gärna ha en bra sångröst. Gärna roligt eller alltså bra framträdande. Och låten behöver också vara ganska bra. Men det jag siktar framförallt på att man ska sjunga ganska rent.
0: Mm, det håller jag med om.
2: Ja, för det är inte liksom, om det är en bra låt men den som sjunger jättefalskt, då är det inte så roligt att lyssna på den.
0: Nej, verkligen inte. Vi har med oss Joar Bendjelloul också, journalist och programledare här på Sveriges Radio, men också en inbiten Eurovision-fantast. God morgon.
3: God morgon.
0: Varför är du så fascinerad och intresserad av Eurovision?
3: Ja, men det är ju en kombination av många olika saker. Dels är det ju, alltså Europa är ju aldrig en kulturell enhet på riktigt. På det sätt som det är under Eurovision. Man får verkligen en bild av olika delar av Europa som är väldigt rolig. Och sen är det ju det här med politiken också. Att man får syn på saker, politiska relationer mellan länder. Och sen är det ju att det är en yta för en typ av knas som du nästan aldrig stöter på andra platser.
0: Och vad har du fått syn på i årets tävling då, när det gäller relationer mellan olika stater och länder?
3: Ja, nej, men det är ju väldigt mycket, antar att vi ska komma till det som präglas av Israels medverkan. Det är ju 5 länder som har hoppat av i protest mot att Israel får vara med. Sen så blir det väl intressant, det brukar ju vara sent på kvällen, att se den här konflikten mellan Azerbaijan och Armenien till exempel. Det har ju blivit fred och stämningen är bättre än på länge. Får se om det märks på något sätt under omröstningen framåt 12:30 i natt.
0: Om vi tittar till finalfältet då, hur starkt är det i år?
3: Jag skulle säga att det är medelstarkt. Det finns några riktigt bra

0: språket, att man sjunger på. Det, Sverige sticker ut lite grann där som fortsätter att sjunga på engelska. Så att det blir nog förmodligen en låt som vinner som sjunger på sitt hemspråk i år.
1: Otto, har du några favoriter bland bidragen?
2: Ja, Finland är ju en bra låt. Högt tippad, sjunger bra, eld, fiol. Mm. Den är bra, tycker jag.
1: Vi lyssnar lite.

0: Vårt grannland Finland är ju favorittippade med Petter Parkkonen på sång och Linda Lampenius på fiol. Men Johan, din favorit?
1: Ja, men jag gillar Finland. Sen så har Österrike en väldigt konstig låt med en man som pratar djupt på tyska, som förmodligen kommer att komma sist. Det är vad tipsen har sagt i alla fall. En väldigt underlig låt från Moldavien som är en slags turistbroschyr med textraden Benvenuti a tutti, Moldova is on duty. Och så är det en man som är silvermålad från Litauen också. Den typen av saker tycker jag om.
0: Mm. Katarina von Arnt i Wien, har du någon favorit?
2: Ja, men jag gillar jättemånga bidrag i år faktiskt. Jag vet inte varför jag är så positiv just i år, men kanske har lite av det som Otto sa också, att många är så himla kompetenta. Det är liksom ingen som står och sjunger falskt någonstans, utan liksom alla är, oavsett vad man, om man gillar den här musikstilen eller inte, så är liksom alla, de är så himla duktiga. De kan ju verkligen sjunga, många av dem. Så det tycker jag är liksom fascinerande att se. Men jag gillar Frankrike. Hon är också en av dem som många andra gillar. Och sen gillar jag faktiskt... jag gillar Österrike, som Johan inte verkade tycka var så kul. Men den, jag tycker den är liksom lite popstudsig på ett roligt sätt. Möjligen är jag påverkad av att jag befinner mig just i Österrike. Men ja, den tycker jag är kul. Men ska säga en, så är det nog Frankrike som är min favorit.
0: Mm. Eurovisions slogan är ju United by Music, enad av musik. Men det är ju inte precis enhet som präglat upptakten till årets Eurovision. Som vi hörde Johan säga här i början. Fem länder har hoppat av i protest mot att Israel får delta. Och under första semifinalen så kastades fyra personer ut från arenan efter att de hade skrikit slagord under Israels bidrag. Katarina, i Wien då, är det några demonstrationer på det här temat idag?
2: Senare i eftermiddag så väntas ännu en demonstration mot Israels medverkan. Det har ju varit flera under veckans gång. Och ingen av dem har varit särskilt stor. Den största hittills, det var väl igår, på Song Protest istället för Song Contest kallade den sig. Och där var det kanske 1000 personer, något sånt. Så att det har inte varit några jättedemonstrationer, men desto fler. Och till den senare idag så är det kanske 3000 personer, eller det är 3000 personer anmälda. Så att det verkar också bli en mindre demonstration. Mm.
0: Hur ser...
2: Men budskapet har ju ändå kommit fram, kan man ju säga. Det har ju ändå talats väldigt mycket om den här konflikten.
0: Ja. Säkerhetsarrangemangen då i Wien kring den här tävlingen, hur ser de ut?
2: Det har ju sagts att det här är den största säkerhetssatsningen för Wienerpolisen hittills. Det har varit en komplex sak att ro i landen ett sånt här evenemang, verkar det vara, med liksom allt från då själva säkerheten kring arenan, den här stora parken i centrala Wien, alla mindre evenemang som pågår samtidigt, och på det då även de här demonstrationerna och en allmän rädsla för terrorhot på grund av liksom omvärldsläget då, och protesterna då mot Israels medverkan. Så att, ja, de som jag har pratat med som har varit i andra Eurovision-städer sa att de tyckte att säkerheten var mer, liksom, man märkte av att det är en mer omfattande säkerhet här, det är mer kontroller överallt, det är liksom metalldetektorer för att komma in, det är drönarförbud över delar av stan och allmänt mycket poliser som rör sig runt i stan.
0: Mm. Joar, spelar det någon roll för tävlingen att fem länder bojkottar?
1: Ja, men det är klart att det gör. Det är ju den största krisen, får man väl säga, för Eurovision sen starten. Att fem länder har hoppat av på det här viset har aldrig hänt förut. Och det är ju betydelsefullt, inte annat ekonomiskt, för Eurovision och EBU. För de här länderna betalar en del och bidrar. Och framförallt Spanien, som är ett av de fem länder som hoppat av, bidrar ju ganska mycket, med mycket pengar. Så visst, det är en stor sak detta.
0: Till sist då, Otto, hur tror du det går för Sverige och Felicia ikväll?
3: Ja, hon är inte jättehögt tippad. Hon låg väl någonstans där uppe först, men sen sjönk hon ner typ till 10 eller

0: 11. Men jag tror hon kommer inte vara jättehögt upp, men inte jättelångt ner. Så någonstans i mitten, kanske 6a, 5a, någonstans runt där.
1: Vem tror du vinner då?
0: Ja, Finland är ju högt tippade. Jag tycker den är bra. Sen är det många som gillar Grekland också. De gillar den här roliga framträdandet. Så Grekland är högt uppe där, tror jag. Och Finland. Så det är Grekland eller Finland, tror jag.
1: Joar, vem tror du vinner?
2: Nej, jag delar Ottos analys helt här. Jag tror att det kommer att handla om Finland eller Grekland. Och Finland, de här oddsättarna brukar vara väldigt duktiga. Och Finland ligger ganska mycket över de andra just nu. Så att jag tror Finland.
1: Och Joar, hur ska du kolla på det här ikväll?
2: Jag ska kolla med min familj. Det brukar vara, och som tycker också att det här är roligt. Så att det är min plan.
1: Otto, hur ska du kolla på detta ikväll?
0: Ja, jag tror nog att åka till landet, sätta mig i soffan med min pappa och äta massa popcorn.
1: Och du då, Katarina?
3: Ja, jag tänkte, jag blir lite avundsjuk på de som kanske ska vara inomhus. Jag hade planerat att gå till fanområdet här nere i Wien och titta tillsammans med andra fans. Men det ska ösregna, så att jag vet inte hur kul det blir. Men annars så gillar jag också väldigt mycket att titta med de som tar det här seriöst, som verkligen lyssnar på tävlingen. Så att jag ska hitta några sådana i alla fall.
1: Lycka till med det, Katarina von Arnt, för dagen Eurovision-korrespondent i Wien. Vi hade också med oss Joar Bendjelloul, Eurovision-fantast och journalist på Sveriges Radio, och här i studion Otto Alm från Barnjuryn på Sveriges Radio. Tack ska ni ha allihopa. Då byter vi ämne. För en månad sedan så förlorade Ungerns mångårige premiärminister Viktor Orbán valet i Ungern. Och i helgen tillträdde Peter Modgyar som ny ungersk premiärminister. En del bedömare såg Orbáns nederlag som ett första tecken på att den högernationalistiska EU-kritiska vågen i Europa skulle börja gå tillbaka. Och att inflytandet från Donald Trump och den amerikanska MAGA-rörelsen skulle minska. Vår internationella korrespondent Daniel Alling har rest runt i Europa de senaste veckorna för att ta reda på om det ligger något i det här.
4: Pozdrawiamy wszystkich polskich patriotów. Prowadź nas Polsko!
5: Polens före premiärminister Mateusz Morawiecki, en av Viktor Orbáns starkaste förtrogna i Europa en gång, hälsar vad han kallar för polska patrioter på ett fullsatt politiskt valmöte för det EU-kritiska och nationalistiska polska partiet Lag och rättvisa, PiS, i den lilla staden Rypin i centrala Polen. De närvarande i den fullsatta aulan svarar länge leve Polen, och stämningen är inte långt ifrån den var under Orbáns glansdagar i Ungern. Mateusz Morawiecki, som redan för 2,5 år sedan förlorade premiärministerposten i Polen till den mer liberale politiska veteranen Donald Tusk, som då gjorde comeback, tackar den entusiastiska publiken.
6: Orbán lost in Hungary.
7: It doesn't mean too much, frankly speaking. We worked quite closely on the in the area of migration.
5: Morawiecki säger att han inte tror att Orbáns nederlag i Ungern betyder särskilt mycket för hans eget parti, trots att partierna samarbetade så bra, tycker han, i EU för att till exempel minska migrationen till Europa.
7: No, I think there are lessons for my successor, for Mr. Donald Tusk, Prime Minister, current Prime Minister, to learn lessons from the defeat of Viktor Orbán.
5: Morawiecki säger vidare att Orbáns nederlag snarare är en läxa för den sittande premiärministern Donald Tusk, som ju sedan årtionden tillbaka innehaft politiska topproller i Polen. För Morawiecki och många andra på mötet i Rypin som jag pratade med var Orbáns nederlag nämligen först och främst ett resultat av att Orbán hade suttit så länge, 16 år. Folk ville helt enkelt ha något nytt efter så lång tid.
6: Ah, you learn from Magyar,
0: yeah.
6: Not from Orbán.
8: Yes, I think that we should learn from the winners because...
5: Anna Gembicka, partiets lokala parlamentsledamot, säger skrattande att hennes parti snarare kan lära sig av Ungerns valsegrare Peter Modgyar. Hon menar att Modgyar visade att oavsett vilket parti man tillhör så måste man vara ute och prata med folk, genomföra väldigt många små politiska möten. Det missade Orbán, i alla fall den här gången, menar hon.
8: It's quite natural that people wanted some change.
5: Det är inte så underligt att det ungerska folket ville ha något nytt efter 16 år, säger även Anna Gembicka. Ja, så där låter det. PiS, ett av Orbans starkaste samarbetspartier när det begav sig, tonar ner betydelsen av Orbans nederlag för de nationalistiska, ofta EU-kritiska samarbetspartierna runt om i Europa. Detta trots att Orban på så många sätt varit en portalfigur för de här partierna. Och PiS resonemang här får stöd av en av Polens tyngsta politiska journalister, Wojciech Szatski på tidskriften Politica.
9: Well, it came as a shock for them, naturally.
5: Han säger att visserligen var Orbans förlust något av en chock för många samarbetspartier runt om i Europa inledningsvis. Men den här typen av partier som Orbans Fidesz och polska PiS är här för att stanna och kanske snarare på väg att växa sig ännu starkare, menar han.
9: I think they will stay, and I even think that there might be more. In a way, what happened in Hungary had already happened in Poland in 2023. So
5: Wojciech Szatski säger att vad de som jublar över Orbans förlust ofta glömmer är att det som hände i Ungern redan hade hänt i Polen några år innan. Nämligen att just PiS efter 8 år vid makten och med liknande EU-kritisk politik hade förlorat till Donald Tusks koalition och avgått. Men inte bara det, PiS hade också visat att man kunde komma tillbaka nästan direkt genom att vinna presidentvalet något år senare genom sin kandidat Karol Nawrocki. Och tittar man vidare runt om i Europa så är det inte svårt att hitta stöd för det han menar. I nästa års presidentval i Frankrike kan partiet Rassemblement National vinna presidentposten för första gången. I Tyskland leder AfD, vars ledning ser Orbans politik på många områden som en inspiration. I Storbritannien vann den gångna helgen Nigel Farage Reform UK stora framgångar i lokalvalen. Och i EU-parlamentet är sådana här partier, om än uppsplittrade i olika partigrupper, totalt sett mycket starkt representerade sedan förra EU-valet.
10: Viktor Orbán var sozusagen unser partner.
5: Men alldeles oavsett, Orbans valnederlag engagerar många partier på samma politiska sida runt om i Europa nu. På ett politiskt möte med tyska AfD till exempel i en by utanför staden Zwickau och i Sachsen var här om veckan just hur man ser på Orbans nederlag ett av huvudämnena i även här den fullsatta salen.
11: Orbán har 16 år regerat, han har fehler gemacht.
5: En av AfDs grundare och mest välkända politiker, den nu 84-årige Alexander Gauland, var en av talarna. Han låter i vårt samtal efter mötet ungefär som PiS-politikerna i Polen tidigare. Orbans era var slut efter 16 år och förlusten kom efter att Orbán gjort en del politiska felbedömningar, menar han.
12: Vad industrialisering betrifft, vad lebensstandard betrifft, es gibt auch wohl Vorwürfe.
5: Mattias Måstorf, en annan av AfDs förbundsdagsledamöter, tycker att AfD dock kan lära sig av Orbans nederlag att undvika korruption och se till att ekonomin går bra. Och den bedömningen, ekonomins betydelse, precis som för Orbán, håller den politiske journalisten i Polen, Wojciech Szatski, med om.
9: Who would win? I'd say it would depend on how the Poles would perceive the how the economy is doing.
13: Back to Orbán then, because that's why.
9: Exactly.
5: Daniel Alling, internationell korrespondent.
1: Och då ska vi få en nyhetsuppdatering med Ekots Sara Öberg.
14: USA och Nigeria har gemensamt dödat terrorgruppen IS näst högste ledare. Det här skriver president Donald Trump på Truth Social. Nigeria har den senaste tiden drabbats av flera våldsamma attacker som IS eller dess allierade i landet har sagt sig ligga bakom. Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
15: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
14: USAs största pendeltågslinje, Long Island Railroad, stoppar trafiken för första gången på över 30 år till följd av strejk. En normal veckodag transporterar tågen omkring 300 000 personer. Sist i nyhetssammanfattningen.
1: God morgon. Du som just vaknat till P1-morgon lördags andra halvtimme. Pia Fridén heter jag. Och om några veckor startar fotbolls-VM, men kommer alla kvalificerade lag att vara med? Fler gratisförsök för ofrivilligt barnlösa kan ge längre köer, hör paret som lånade 150 000 för att bli med barn. Och från glammig modell och make-up-artist till droger och misär till idag nykter poddare och missbruksproblematik. Ines Johansson är vår gäst idag. Och i Helsingborg anordnas idag en demonstration mot NATO. Vi börjar där. Bakgrunden är det möte som kommer att hållas i slutet av nästa vecka, där försvarsalliansens utrikesministrar kommer att samlas i Helsingborg. Och det är första gången som Sverige håller i ett NATO-möte på ministernivå. Carina Holmberg, Ekots reporter, är med oss nu. God morgon.
16: God morgon.
1: Ja, vad är det för demonstration som kommer att hållas i Helsingborg idag?
16: Ja du, det är ju en intensiv vecka som inleds i Helsingborg idag med det här mötet som ska arrangeras i nästa vecka, ett av de största arrangemangen någonsin i Helsingborg. Och med det här följer ju då också flera andra meningsyttringar och händelser under veckan. Det som händer just idag, som liksom inleder det här, ja, det är ett nätverk av 30 olika organisationer som bildades och gick samman i höst i sitt gemensamma motstånd mot NATO. Det handlar om fredsgrupper och politiska partier, främst långt ute på vänsterkanten, nej till NATO-föreningar som har samlats då under parollen nej till NATO. Och det handlar om budskapet vägra militarisering, Sverige ut ur NATO. De talar också om att minskad demokrati i en utgångspunkt att Sveriges NATO-anslutning gick alldeles för fort. Vi kan väl höra här vad Pia Jakobsson, som är talesperson för nätverket Stoppa NATO, säger.
17: Förhoppningarna är att lyfta upp ett samtal i samhället, dels hur det gick till när Sverige blev medlemmar i NATO, men också det här samtalet, alltså samhällssamtalet som någonstans fallit bort, alltså den minskade demokratin som vi ser det i samhället.
1: Ja, Carina Holmberg, hur många tror man kommer att delta i den här demonstrationen?
16: Ja, arrangörerna har sökt tillstånd för 2000 personer och fått tillstånd för det. Man hoppas på tillresande från Danmark och Norge. Men det där är ju väldigt svårt att veta. Jag talade med polisen igår som säger, tror ändå inte att det kommer bli så många. Jag kanske tippar mer på omkring 1000 personer.
1: Men det kommer att hållas fler demonstrationer i Helsingborg inför NATO-mötet.
16: Ja, precis. Det är ju verkligen intensiva tider. Dels så har det varit ett nätverk i Helsingborg som har utnämnt hela maj månad till fri maj i fredens tecken, som de kallar. De har hållit manifestationer i Stadsparken varje lördag. Så kommer ske även idag. Sen så kommer det vara ett chip to gasa anlöp till Helsingborg idag. Det väntas meningsyttringar i samband med det. Och så finns det ytterligare två ansökningar tydligt kopplade till NATO, som då också vill göra sin röst hörd. Så sammanfattningsvis så kommer man säga att det är mycket på gång i Helsingborg den här veckan.
1: Och sen väntas en demonstration även nästa fredag när själva mötet äger rum. Vad vet du om den?
16: Ja, det är ju då en så icke-tillståndsgiven demonstration. De här arrangörerna har inte någon dialog med polisen. Men man kan ju följa dem på sociala medier. Och där inbjuder man då och uppmanar så många som möjligt att komma till Helsingborg i syfte att störa mötet. De vill ju också ytterst emot NATO. De vill stoppa NATO. Och där finns ju, i och med att man inte har då någon dialog med polisen heller, så finns det ju en större osäkerhet kring det här och en farhåga för att det kan bli stökigt.
1: Mm. Tack så mycket, Carina Holmberg, Ekots reporter, som också kommer vara på plats i Helsingborg nästa vecka under det här NATO-mötet. Om några veckor så startar ju fotbolls-VM och turerna kring Irans deltagande har varit många. Och de iranska landslagsspelarna står fortfarande utan visum inför sommarens gruppspelsmatcher i USA. Det närmsta dygnet väntar ett avgörande möte med FIFA. Det rapporterar flera iranska medier och från Irans håll kräver man bland annat säkerhetsgarantier från FIFA. Babak Parham, reporter här på Ekot som bevakar Iran. Du är med oss från en studio i Visby, tror jag. God morgon.
18: Hej, god morgon.
1: Mindre än 4 veckor kvar till sommarens VM. Varför är Irans VM-deltagande fortfarande så osäkert?
18: Det som gör situationen ovanlig är att det fortfarande finns flera praktiska och politiska frågetecken trots att vem närmar sig. Och som du sa nu i början, de iranska spelarna har ännu inte fått visum till USA, samtidigt som relationen mellan Washington och Teheran är extremt spänd efter kriget och de senaste månadernas konflikter. Så det handlar egentligen mycket mer om bara fotboll.
1: Men vad beror det på att landslagsspelarna inte har fått visum än? Vet vi det?
18: Officiellt har amerikanska myndigheter inte sagt särskilt mycket om varför visum dröjer, men Iran tolkar det som att den politiska konflikten påverkar processen. Och man måste också säga att iranier omfattas redan av hårda amerikanska restriktioner, och nu finns också ett säkerhetsläge som gör allt känsligare. Men som ni vet också, revolutionsgardet från Iran är terroriststämplad i USA, och det sägs att några spelarna från landslaget är också kopplade till den här revolutionsgardet och några som följer laget. Så det kanske också kan påverka. Mm.
1: Iranska fotbollsförbundets ordförande Mehdi Taj har ju sagt att man ska hålla möte med FIFA där man ska diskutera Irans krav bland annat. Vad menar Iran med att man kräver sådana här säkerhetsgarantier från FIFA?
18: Det Iran menar med säkerhetsgarantier är bland annat skydd för spelare, ledare och supportrar som följer dem under vistelsen i USA. Men det handlar också om oro för protester från exilgrupper, möjliga politiska aktioner kring matchen och hur iranska representanter ska behandlas på plats. Regimen i Iran hade ganska lugnt i förra VM, där var i Qatar, och de hade nära relationer. Men nu när det är i USA i sånt läge, det känns oroligt för dem.
1: Mm. Men hur mycket av de här spänningarna beror på kriget då, mellan USA och Iran?
18: Mycket. Tidigare Iran har också varit olika sportevenemang i USA, och det har egentligen visumfrågan har varit en byråkratisk grej. Men nu är en väldigt speciellt läge med tanke på relationen mellan två länder och kriget som pågår.
1: Det säger Babak Parham som är reporter här på Ekot med mig i studion. Här finns Persman Pars, expert på iransk fotboll. Du driver bland annat ett konto som heter Iransk fotboll. God morgon och välkommen.
19: God morgon, tack så mycket.
1: Inga besked ännu om visum och krav på säkerhetsgarantier som FIFA inte har bemött än så länge. Hur stort problem är det här för Iran?
19: Jag tror inte det är ett stort problem alls, om jag ska vara ärlig. Precis som Babak sa, så är det inte första gången. Alltså det är inte ovanligt att så fort Iran har att göra med visumfrågor kopplat till USA speciellt, det kan vara idrottare, det kan vara forskare, det kan vara andra människor som på något sätt är iranska medborgare ska ta sig till USA, så brukar processen vara betydligt svårare. Och i och med att det redan finns restriktioner sedan tidigare, så är det här egentligen ingenting som fotbollsförbundet inte har känt till.
1: Så du tror att FIFA och Iran kommer att kunna mötas?
19: Definitivt.
1: Men det är mindre än en månad kvar till VM. Hur påverkar det här spelarna och uppladdningen?
19: Alltså, de här spelarna är ju rätt härdade, om man får säga det, från tidigare mästerskap. Nu kanske inte så mycket i Qatar, men i Ryssland sedan innan. Men även asiatiska mästerskapen, de är... Tyvärr får vi säga, vana vid kontroverser. Det ska vara mycket runt omkring själva deras liksom, yrke som är fotbollsspelare att hantera. Så de tror jag bara backar, låter liksom det politiska spelet eller vad man vill kalla det för fortgå. Och sen så när allting blir klart så fokuserar de på det de ska göra, nämligen att spela fotboll.
1: Och många lyssnare har nog inte så bra koll på det iranska fotbollslandslaget. Hur bra är de just nu?
19: Jag önskar att de var bättre än vad de var, jag som följer dem. Det är ett föråldrat lag med få europeiska stjärnor. Det har varit en, får vi se då, misslyckad generationsskifte där unga spelarna liksom lyser med sin frånvaro. Det är nu fler spelare som liksom pushar 35 plus än som är runt 20-25 års sträcket. Man kan säga att det finns erfarenhet, men man kan också säga att det
1: Inte så mycket hunger.
19: Ja, men det finns brist på en ny generation unga, duktiga iranska fotbollsspelare.
1: Vad beror det på då?
19: Det beror nog på att under en lång tid som Iran hade sin förra tränare, Carlos Queiroz, portugisen, så var han väldigt ändå, får man säga, framgångsrik med att skapa ett lag, en spelidé som många av lagen i Iran och spelarna och tränarna i Iran liksom kunde anamma och anpassa sig efter. Och sen när han försvann så har Iran har alltid haft problem med ungdomsverksamhet och juniorverksamhet. Och nu har det i princip slagits i spillror. Man har nog aldrig varit så här dåliga på juniornivå att man inte ens har tagit sig vidare till asiatiska mästerskap och sånt. Så det finns en brist på dålig infrastruktur, bristande professionalism, tror jag.
1: Mm. Vilken relation har det iranska folket då till landslaget?
19: Ja, det är på vem man definierar som det iranska folket. För precis som Babak också sa, det finns ju de i diasporan då. Så om vi ska ta de som är... Men vi tar fotbollsfansen generellt då. Sådana som kanske tittar mer på fotboll när det är stora mästerskap och så. De tror jag inte alls har samma intresse som det har funnits sedan tidigare. Och det kan ha sina anledningar. Troligtvis så kan det vara så att man har velat eller hoppats att iranska landslaget ska vara en röst, en förlängning av så kallade folkets röst. Och det här folket pratar vi om, de som är emot regimen i Iran. För att de här spelarna har en röst, har stora plattformar, har möjlighet att nå ut. Och då menar många att det har de inte gjort. Och därför är de inte folkets lag som de en gång i tiden har varit. Så, och intresset generellt har varit ganska svalt. Det kan bero på allt från kriget till att det är utökade länder i VM, till att det hålls i USA. Ja, det finns nog många anledningar.
1: Babak Param, vad säger du? Hur viktigt är VM för Iran och för regimen?
18: Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för Iran, både för en del av befolkningen och speciellt för regimen i nuläget. Fotboll är den största sporten i landet och landslaget har en enorm symbolisk betydelse. För regimen också blir VM också en chans att visa stabilitet och nationell samling. Så en period där landet varit pressat både inrikes och internationellt.
1: Tack så mycket, Babak Param, reporter här på Ekot, och Persman Pars, expert på iransk fotboll. Då ska vi se. Regeringen vill dubblera antalet IVF-försök för ofrivilligt barnlösa. Man vill att regionerna ska erbjuda 6 gratis IVF-försök istället för 3 som ges idag. Och det här är något som efterfrågas av vissa, men det skulle också innebära fler patienter och möjligen längre köer på fertilitetsmottagningar på vissa håll i landet. Linnea och Simon, de lånade 150 000 för att bli gravida med sin nu 8 månader gamla bebis Ylva.
20: Är det sött?
21: Ja.
20: Hon är värd allt.
22: Ganska häftigt då, liksom att hon har legat i en frys i 4 månader i minus 197. Och här sitter hon.
23: Ute på landet utanför Sunne i Västra Ämtervik i Värmland bor Linnea Forsberg och Simon Ås.
20: Ja, den var fin. Den kan man äta på också. Det kliar i tänderna, så att tänderna är nog på väg.
23: Linnea har fått 2 barn med hjälp av IVF. Ett från ett tidigare förhållande. När paret, hon och Simon, försökte bli gravida med Ylva tog det sig inte på de 3 gratis försök som regionen betalar. Då fick de själva betala för ytterligare 1.
20: Det var vi ju tvungna att göra för att kunna fortsätta mot vår dröm att få ett barn. Annars hade det ju varit stopp där.
23: I en tid då det föds historiskt få barn vill regeringen satsa 327 miljoner på att regionerna ska kunna erbjuda 6 gratis IVF-försök istället för 3.
24: Vi riskerar ju här att väntan blir ännu längre.
23: Utifrån att?
24: Att de blir flera personer i köerna liksom.
23: Maria Salin, verksamhetschef på kvinnosjukvården på Centralsjukhuset i Karlstad. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära fler patienter i rullarna på en redan ansträngd mottagning som är terminstyrd och i dagsläget har brist på läkare. Idag står ett 70-tal barnlösa i kö för att få göra en fertilitetsutredning här.
24: Samtidigt så tänker jag att måste vi väl också räkna med sannolikheten för en graviditet kanske till och med ökar då för varje försök vi gör.
23: På fertilitetsmottagningen förbereds sedan kvinnor inför en provrörsbefruktning som sedan görs i Örebro eller på privat klinik. Väntetiderna för IVF-behandlingar varierar i landets regioner från vårdgarantins 3 månader till som mest 2 år, enligt 1177. Maria är försiktigt positiv till förslaget och tror att verksamheten kommer att vara redo om det blir verklighet.
24: Så det kommer inte bli jättemånga värmlänningar på själva det här förslaget. Men det kommer ju, för de paren som det gäller, kommer det ju bli en lättnad.
23: I köket hemma hos Linnea och Simon sitter Ylva i sin bebisstol. Linnea visar ett foto från provrörsbefruktningen.
2: Och här är hon då en plastocyst. Och som man ser på bilden så på väg ur sitt skal.
23: Vad hade det betytt för er om ni hade fått fler gratisförsök?
3: Oerhört mycket mindre stress hade det betytt för oss om vi hade fått det. Och press för att lyckas innan man behöver belåna sig liksom. Mm. Och då hade vi inte suttit med lån idag.
23: För Linnea och Simon var IVF-resan en berg- och dalbana.
3: Det är tufft. Det är jättetufft. Det är mycket hopp. Det är mycket förväntan. Det är mycket... Alltså det är jobbiga hormonbehandlingar. Mycket ifrågasättande om varför man inte lyckas och just den här orättvisan som känns liksom.
23: De valde att vara öppna mot sin omgivning om vad de gick igenom.
3: Även om det är tufft att vara öppen med resan så hjälpte det oss mycket att få den förståelsen som är svår att förklara. När det går åt helvete, när det inte lyckas, när det är, så är det, då har man folk runt sig än att man ska göra det här i det dolda.
22: Och folk kanske gör det i det dolda för att de skäms över att de är, inte kan få barn.
23: Ja, vad tänker ni om det? Att det kan ligga mycket skam i att inte kunna få barn på naturlig väg?
22: Linnea har ju... Du har väl känt...
3: Jag har känt jättemycket av den skammen. Att jag inte räcker till som kvinna. Och att jag... Alltså, vad, man blir så här, vad har jag gjort för ont för att inte få kunna få barn på naturlig väg? Man såg en vänner där fick barn och de fick ett till och det liksom, där stod man. Och det, jag skämdes jättemycket för det. Men det går ju, bara man får hjälpen.
23: Det finns ju de som tycker att den som inte kan få barn på naturlig väg helt enkelt får gilla läget eftersom skattepengar bör gå till sjukvård snarare än IVF-behandlingar. Kan du förstå de argumenten?
3: Nej, de kan jag inte förstå alls överhuvudtaget.
23: Vad tänker du om det?
3: Alltså gilla läget. Alltså, det är sån oerhört sorg, det är sån oerhört smärta i det här med att inte kunna få barn på naturlig väg. Det finns inte befog någonstans för att kunna säga att man ska gilla läget i det. För att det finns också familjer som skaffar barn efter barn efter barn där samhället får bekosta omvårdnaden för de barna. Men vi som inte kan få barn men vill inga hellre och tar hand om våra barn, vi ska inte få skattemedel. Ja.
1: Mm. Och reporter här, det var Kajsa Ernström på P4 Värmland. I början av 2020 så levde Ines Johansson ett hektiskt drömliv med modelljobb, lite tv-skådis och make-up-artist. Men när pandemin slog till så drogs hon ned i ett kraftigt missbruk som höll på att kosta henne livet. Idag poddar hon rått och öppenhjärtigt om sin väg tillbaka för att hjälpa andra. Och igår träffade jag Ines och frågade då hur häftigt det där drömlivet egentligen var.
4: Det var inte så jättekul egentligen. Jag mådde fruktansvärt dåligt och jag tror att jag gjorde massa grejer för att fylla någonting i mig som saknades, helt enkelt.
1: Varför mådde du fruktansvärt dåligt?
4: Jag växte upp i väldigt destruktiva miljöer. Mycket missbruk och dysfunktionell familj. Och också kom som trans som väldigt ung och gick igenom saker på grund av det. Så det samlades några saker på hög som jag sen som vuxen inte visste hur jag skulle liksom bearbeta och hantera. Så då blev det liksom olika typer av beroenden och försöka tillfredsställa liksom. Ett mörkt svart hål helt enkelt.
1: Det här var ju under våren som pandemin slog till. Människor uppmanades att jobba hemma, hålla social distans. Hur påverkade det där dig? För du hade ju ett ganska bra flow i ditt liv då ändå på ytan.
4: Mm. Jo, men det hände ju massa roliga saker innan pandemin kom. Och sen så satte den ju saker på paus helt och hållet. Projekt som man skulle göra blev inte av. Och jag blev uttråkad och rastlös och kände att jag vill inte bara sitta hemma och ruttna. Och då helt plötsligt så drack jag alkohol för första gången i mitt liv. Och kort senare så blev det då även droger. För att ja, men jag behövde någon typ av något som kunde stimulera mig och få mig att känna att jag mådde bra. Och distrahera mig helt enkelt, tror jag.
1: Men det här att du faktiskt väntade tills du var 23 innan du drack alkohol första gången. Det är ju ganska ovanligt, eller hur?
4: Ja, det är det verkligen. Jag hade sån avsmak för att en av mina föräldrar har alkoholproblem och missbruksproblematik. Och jag tror att jag blev så rädd för det och så arg. Och jag dömde nog många människor som drack. Så att jag hade bestämt mig tidigare för att jag ska aldrig göra det. Men sen, när jag var 23, så kändes det som den perfekta idén någonsin. Och jag trodde typ också på ett sätt att men jag har inte druckit nu förrän jag är 23. Så jag kan ju inte ha problem. Sådär. Så att, jag var nog lite naiv, tror jag.
1: Men du nöjde dig inte bara med att ta ett glas vin. Du tog ju, prövade ju knark samma kväll, om jag förstått rätt.
4: Ja, det gjorde jag. Så att när jag körde på ganska rejält. Jag kände nog att med alkoholen så fick jag inte så mycket kontroll. Jag blev glad, jag blev tjovig och kimmig. Men med knarket så kände jag en kontroll över mitt liv och min kropp och mitt sinne. Som jag hade sökt efter hela mitt liv, tror jag.
1: Och sen så fastnade ju snabbt i missbruk. Hur kom det sig?
4: Det var ju den där känslan av total kontroll och att jag kände att jag brydde mig plötsligt inte om vad folk tyckte om mig. Jag tyckte om den jag såg i spegeln. Jag tyckte plötsligt att jag var bra, att jag var rolig och skön. Jag kunde socialisera mig som alla andra. Och det gav mig någonting som jag då trodde var äkta, men som egentligen var fejk. Så att jag ville ju bara ha mer och mer av den känslan. Det var som att alla de här osäkerheterna som jag har levt med hela mitt liv, de försvann, trodde jag.
1: Din familj då, visste de vad du gick igenom här?
4: Min pappa, som är min absolut bästa vän, han förstod ju att jag mådde dåligt. Han vet ju om vad jag gått igenom i mitt liv. Så att han trodde väl mest att det bara var så bara, men var att det var psykisk ohälsa främst. Och han kanske inte kunde koppla det direkt till festande och alkohol och droger, men han förstod att det gick sämre och sämre för mig. Jag tror att det var mer mot slutet som han verkligen förstod, men han ville nog att jag skulle inse det själv också.
1: I den här tiden, när du både drack alkohol och tog droger, så blev du också utsatt för flera sexuella övergrepp.
4: Ja, precis. Jag hade varit med om sexuella övergrepp redan som barn. Vilket också, tror jag, byggde på mina trauman. Så att när jag sen kom in i mitt missbruk så tror jag att det var, jag kände kontroll över min kropp. Var det jag i alla fall trodde att jag hade fått. Men sen så hände ju ändå de här övergreppen där, framförallt mot slutet. Just för att jag också då jobbade som strippa. Jag bodde i Köpenhamn och jobbade som strippa. Och sen så hände då ett ganska brutalt sexuellt övergrepp mot mig. Och då var det som att jag vaknade upp från den och kände att så här, shit, jag har ingen kontroll överhuvudtaget. Den där kontrollen finns inte, det är bara liksom bluff och båg. Och att jag blev lurad av mig själv.
1: Men nu sitter du här och har ett helt annat liv. Så när kom vändpunkten och vad var det som hände?
4: Men jag var med om det här sexuella övergreppet. Och då var det som att jag insåg att nu måste jag skärpa mig. Jag hade också vänner där i Köpenhamn som inte riktigt förstod allvaret i det här. Och tyckte att jag förstörde stämningen när jag var ledsen över det. För att det är som man blir på missbruk, alltså på droger. Man ska liksom tappa empati och sympati för människor. Så jag åkte hem till min pappa, låg i en soffa och skakade. Och sen skulle jag ordna mitt liv. Och lyckas hålla mig nykter. Tills en kväll där jag liksom drack och tog droger igen några månader senare. Och då vaknade jag till och bara, jag måste gå på ett möte. Och då gick jag på ett 12-stegsmöte. Och sedan dess har jag varit nykter och det är 2 år sedan nu.
1: Vad innebär det för dig att du gick på det här 12-stegsprogrammet?
4: Det har räddat mitt liv. Det har inte bara gjort att jag är nykter och drogfri. Det har förändrat mig som människa. Jag har fått bearbeta trauman. Det har gjort att jag liksom har möjlighet att ta mig till liksom, terapi. Att jag vet hur jag ska hantera mina känslor. Förstå vad det är som händer i mig. Att, så här, jag är kanske inte arg, jag kanske är rädd. Eller jag kanske inte, alltså, jag får vara ledsen. Jag har kunnat hantera liksom, så mycket mer än bara att jag inte ska ta droger. Utan jag börjar förstå mig själv som person. Och den där känslan som jag kanske fick på droger har jag nu fått fast på riktigt. Liksom, utan drogerna.
1: Hur svårt var det att bli nykter och bli en ny människa, så att säga?
4: Jag ska vara ärlig och säga att jag hade det ganska enkelt. Och det vet jag att det inte är många som har. Men jag var så jäkla bestämd på att nu räcker det. Jag ska inte dö det här. Så att jag hade absolut perioder i början där jag liksom var väldigt känslosam och hade svårt att reglera mina känslor och tankar. Och framförallt inse vad det var jag ville med mitt liv. Men att hålla mig nykter har inte varit så svårt. Det har varit stunder där det har varit svårt, men majoriteten har varit så jäkla rimlig faktiskt.
1: Och idag har du en podd som heter En missbrukares dagbok ihop med din vän Bianca Gordner. Jag har lyssnat lite, det verkar vara starka känslor i den, ibland i alla fall.
4: Ja, alltså det är starka känslor och framförallt så är det ju skönt att man inte himlar med dem. Och det är det som behövs, tror jag.
1: Vad fyller podden för funktion?
4: Identifikation. Jag kan känna att det finns väldigt mycket poddar och program om missbruk, men jag tror inte att vi jobbar så mycket med identifikation i det, utan det är mer pekfingrar och det är också väldigt mycket brutalitet. Och det tycker vi är så viktigt att liksom komma ihåg att när vi missbrukade, vi hade skitkul. Vi hade jätteroligt många gånger. Och när vi inte kan prata om det så tror inte folk att de har ett problem, för att man tänker bara att en missbrukare ser ut på ett sätt och att det känns på ett sätt. Men vi måste också kunna prata om att du kan vara i ett djupt farligt missbruk men ändå ha jättekul när du tar drogen. Men det är konsekvenserna runt om det som är problemet. Så identifikation och att vi kanske når en yngre målgrupp.
1: Vad betyder podden för dig då?
4: För mig så betyder det att jag har en timme i veckan där jag kan snacka med mina bästa vänner och bara förklara vad jag känner. Och sen så får vi ju jättefina meddelanden som värmer supermycket. Jag definierar inte min nykterhet överhuvudtaget på podden. Eller liksom att det blir någon framgång som ska hjälpa mig att hålla mig på banan. Utan jag ser det som ett väldigt fint projekt att kunna ge tillbaka och inspirera till ett bättre liv. Där jag får göra det med en person jag älskar väldigt mycket.
1: Tror du att 23-åriga Ines hade lyssnat på den här podden?
4: Ja, det tror jag faktiskt. Jag vet att den 23-åriga Ines försökte lyssna på de här missbrukspoddarna och direkt kände att det bara var moralpredikan och att det inte var så mycket igenkänning. Så att jag tror att 23-åriga Ines hade älskat den här podden framförallt. Och det är det här ungdomliga tugget och humorn i det som gör att man känner igen sig och faktiskt kan lyssna utan att känna att nu blir jag dömd.
1: Och idag då, Ines, hur mår du?
4: Jag mår skitbra. Jag lever ett jättehärligt liv. Jag bor i ett litet hus med mina katter, har jättefin relation med min familj och mina vänner och jobbar med saker jag älskar. Och framförallt så tycker jag om mig själv. Jag tycker inte om att säga att jag älskar mig själv, jag tycker det är ganska svårt att nå upp till, men jag tycker verkligen om mig själv. Så jag mår väldigt bra, tack.
1: Ines Johansson som gör podden En missbrukares dagbok som jag pratade med igår. Producent idag, Anna Roxvall, reporter Miriam Blomqvist, tekniker Fabian Begnert. Jag heter Pia Fridén, vi hörs på måndag morgon igen om ni vill.
14: Ekonyheter. Det kan bli nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men restaurangfacket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
0: Vi kan öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där, så att det kommer gynna oss jättemycket.
6: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
7: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring, så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
6: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordföranden Eva-Lotta Ramberg.
8: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
14: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio. Taiwan betonar att landet är en självständig och suverän nation, trots varningar från USA:s president Donald Trump om att inte utropa formell självständighet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Uttalandena kommer efter att Trump igår avslutade ett besök i Peking där Kinas president Xi Jinping uppmanat honom att inte stödja den självstyrande ön som Kina gör anspråk på. Och nästa vecka ska Rysslands president Putin besöka Kina, där meddelar Kreml enligt flera nyhetsbyråer. Putin och Kinas president Xi Jinping ska då diskutera hur ländernas partnerskap och strategiska samarbete kan stärkas ytterligare, enligt Kreml. I Australien har en man i 40-årsåldern avlidit sedan han attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Myndigheter uppger att mannen ska ha bitits av en 4 meter lång haj. Rottnest Island är ett naturreservat och populärt turistmål utanför Perth. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader, medan övriga landet får mellan 10 och 15 grader. Ekot Sara Öberg.
10: P1, Sveriges Radio.
11: En debutant tog plats i veckans spanarpanel, nämligen Emily Dahl. Hon gjorde sällskap med Göran Everdahl och Patrik Hadenius. Vi hörde det första gången igår eftermiddag här i P1 och vi återutsänder det om en liten stund. Och om en timme.
12: EU genomför just nu en stor förändring av sin migrationspolitik. Och snart väntas medlemsländer få möjligheten att skicka migranter till förvar utanför Europa. Sympatisörerna kallar förvaren för återvändande hubbar. Kritikerna benämner dem som deportationsläger. Lyssna på Konflikt i appen Sveriges Radio.
11: Och efter 10 i P1. Och nu från igår fredag, Spanarna. Programledare Josefin Johansson.
13: Hola och ciao! Det är med spanskt temperament och franska nerver jag går in i dagens Spanarna, så här i Eurovision-veckan. Förhoppningsvis kommer mina 3 siare i studion kunna lugna ner mig när de berättar om vad framtiden har i sitt sköte. Jag heter Josefin Johansson, vi har över mig filmkritiker Göran Everdahl.
21: Hejsan, hejsan.
13: Språkforskare Patrik Hadenius.
21: Hallå, hallå.
13: Och för första gången i detta program, modejournalist Emily Dahl.
25: Hej.
13: Hej, härligt att ha er alla här, men särskilt välkommen ska du vara, Emily.
25: Tack så hemskt mycket.
13: Det kan man ha sett i SVT:s Modeinferno kanske. Eller i Aftonbladet där du skriver om kultur.
25: Ja, precis.
13: Trivs du med det?
25: Jag trivs jättebra med det. Jag tycker att det är så lyxigt att man får gå runt och vara som en Swedenborg liksom, och bara tänka och vara filosofisk och spana och greppa tiden hela tiden.
21: Oj, det... Han fick visioner, va? Han såg saker.
25: Exakt.
21: Alltså bokstavligt talat, han drömsyner.
25: Precis. Jag lyssnade på någon podd om hur han gick på sin lilla teppa och liksom funderade dagarna i ända. Och så känner jag mig ibland.
21: Ah. Okej, okay, men de här hallucinationerna, det är inget du delar?
25: Inte just nu, nej. Kanske framtiden.
13: Ja. Inte ändå.
26: Spännande. Mm. Men är det så att om man skriver om mode, blir man överdrivet självmedveten då? Om nej. Sitt eget klädesval?
25: Nej, absolut inte. Jag är ganska ointresserad av att liksom, prestera med mina egna kläder. Jag tycker att det är väldigt roligt att klä mig, men jag klär mig bara för mig själv.
26: Ah, snyggt. Tänk om man kunde göra det.
13: Lite för andra också väl? Alltså, så att de inte ska bli rädda, hur du säger.
25: Nej. Det får de gärna bli. Alltså.
13: Okej, okay, ja, spännande. Kul med nytt blod. Något annat nytt som dykt upp i veckan. Håkan Hellströms senaste låt. Jag tittar på er, ni tittar på mig som om det är fågelhockar.
21: Nej, men jag har sett rubriken om det är någon tröst, men jag har inte hört den.
13: Det är en låt han släppt med artisten Otto Knows samt tillhörande video. Och det är nog främst den som har fått många att reagera. För den innehåller Barbie-dockor som röker, har sex och spelar saxofon. Vilket är värst av de 3?
25: Men jag har ju sett att det är mycket full frontal.
13: Ja, det är det verkligen. Det är könsorgan rätt ut alltså.
25: Det piggar upp.
26: Men Barbie-dockor har väl inte könsorgan? Är inte det liksom
13: i
26: hela...
13: den här videon har de.
26: De är liksom...
13: Det är hemmabyggda.
21: Det är hemmabyggda. Jag antar att cigaretterna är hemmabyggda också. Det är inget som tillverkas av Mattel.
13: Än? Jag vet inte.
21: Party Barbie.
13: Men detta är ju dessutom då inte Håkans egen idé, hävdas det. SVT Kulturnyheterna rapporterade att könsrocksbandet Rosa Blend hävdade att Håkan stulit idén från dem som gjorde en liknande video redan för ett år sedan.
26: Och de har ju ett namn som antyder att de gillar att röka.
13: Visst, eller i alla fall känner till cigaretter.
21: Nu måste jag säga att just det här att parodiera någon slags square livsstil via Barbie, det har pågått sedan 1960-talet. Alltså det är inte jättenytt.
13: Nej, men och de har också fått mothugg för att Malmö Dockteater då, som Håkan samarbetat med, de svarar att de har gjort just den här grejen med dessa dockorna sedan 2020. En föreställning som de höll på med då som det här har kommit ur. Men min fråga är, följer ni debatten med popcorn eller med ointresse?
21: Alltså, nu när du återger den så blir jag intresserad. Jag kan inte påstå att jag har följt den överhuvudtaget. Men...
26: Nej, jag har inte heller följt den. Det är lite så här tröttsamt med... Ja, nej, vi var först. Nej, vi var först. Vi var först. Ja. Det. Däremot så tycker jag att jag blev väldigt sugen på att se den här videon.
13: Ja, visst blir man sugen. Ja. Har du sett den, Emily?
25: Jag har sett klipp bara. Ja. Men jag... Den piggade ju upp, tycker jag. Samtidigt så det kom lite från, som en blixt från klar himmel, eller hur?
13: Ja, det känns otippat att det är just Håkan Hellström. Exakt. Som lite är mer helylle kanske.
26: Vad sa du att hans parhäst hette?
13: Otto Nose.
26: Nose, som är näsa eller som är noise?
25: Som är vet.
13: Exakt.
26: No, alltså han K-N-O-W-E.
25: Ja, precis. Otto vet.
26: Exakt. Förlåt.
25: Nej, det är inte så lätt.
26: Gud, nu har jag verkligen avslöjat att jag inte vet något.
13: Nej, men vet du vad? Det är väl också det som är bra med
26: Patrick
13: programmet.
26: Patrick don't knows.
21: Men jag undrar, Mattel då, som äger Barbie, blir inte de arga? Det kom, apropå att man använder Barbie i såna här satiriska sammanhang. Jag tror att det var Todd Haynes, filmregissören, som för länge sedan, för 20-30 år sedan, gjorde en film om Carpenters, popgruppen, med Barbie-dockor. Och den får inte visas.
13: Oj!
21: Därför att han hade inte inhämtat copyrighten. Det var ju för sig. Därför att han hade inte inhämtat tillstånd från vare sig Barbie eller Carpenters.
26: Eller Ken för den.
21: Eller något. Så att det var, han var ute och han var lite vild där. Todd.
13: Ja. Vi får väl se. Det kanske väntar en stämning framöver för Hellström och gänget. Mm. Men jag tror vi lämnar ämnet. Ni får titta själva och så går vi vidare. För vi har andra saker att göra här. Mm. Det har nämligen dags för dig, Emily, att vara i centrum en stund. Din första spaning. Varsågod.
25: Ja, men så här. Axelvadda i kavajerna. Michael Jackson bio på film, eller på film på bio ska jag säga, och konservativa vindar som blåser. Känner ni? Det är 80-tals vibe i luften.
21: Igen? Hur många gånger har det varit?
25: Jag vet, det är så fascinerande. Vad tänker ni på när jag säger 80-talet?
13: Pastell, högt hår kanske med hårspray.
26: Fluffigt.
21: Svennefrilla, uppkavlad kavajärmar.
26: Ja, Miami Vice.
25: Miami Vice. Ja, men där någonstans är vi ju. Jag tycker att allt det här är väldigt spännande. Och precis som du säger, alltså det kommer ju tillbaka igen och igen. Alltså under hela min karriär, som är ändå relativt lång nu, så har jag fått liksom utropa 80-talets comeback många gånger. Men när jag själv tänker på 80-talet, då tänker jag på solbränna först och främst.
13: Mm.
25: Både den på tv.
21: Solarier, ja.
25: Ja, precis.
26: Ja, Miami Vice, de var solbrända allihopa.
25: Exakt, det är ju så... Tydligt förknippat med 80-talet. Jag tänker också på solstolarna. Klassiskt. Det är ju verkligen solbränna på bästa sändningstid.
13: Mm. Det var ett barnprogram, va?
25: Det var sommarlovsmorgon för barn.
26: Yes. Antitesen till Maja Weiss kan man säga.
21: Det var inte Don Johnson utan Ulla Bella sekreterare.
25: Vi hade det av någon anledning inspelat på VHS, så jag har sett detta många, många gånger. Men jag tänker också på mina kvinnliga släktingars solbrännor. För de flesta av dem låg liksom på altanen i solen från april till oktober. Och en av dem hade till och med ett sånt här litet solarium, ni vet, på jul. Som man kunde rulla fram vintertid, som man kunde toppa upp när det blev lite för mörkt ute. Och jag tänker att 80-talet doftade sådär liksom kokosolja och sololja. Och att sola, det har ju blivit trendigt igen. Efter år av SPF-hets och cancerlarm. Och förra sommaren så var ju till exempel UV-index ett koncept som var på alla ungas läppar,
26: förlåt,
25: om ni minns.
26: Förlåt, SPF.
25: Alltså sunscreen, alltså solkräm. Kort inom beautyvärlden kallad då bara SPF.
21: Eller SPF, är det själva den här 50, 30, 20?
25: Exakt. Och UV-index, vet ni vad det är då?
13: Ja, men det är väl hur starkt solen bränner, så att säga.
26: Precis. Och UV är också ett jättebra ord att lägga i Wordfeud.
25: Mental note.
13: Jättebra tips.
25: Det ska ju helst vara liksom maxat att jaga ett högt UV-index. Och medvetet försöka liksom utsätta sig för den maximala mängden skadlig sol så att man får en så djup bränna som möjligt. Det har ju blivit en sport liksom.
21: Vi pratar om TikTok antar jag. Det, där,
25: det har blivit inte en trend på TikTok, absolut. Ja. Men jag upplever att det har blött över i det lite äldre också på Instagram.
21: Okay.
25: Där det är ändå lite högre åldersspann. Och det viktiga här är ju att det är en riktig solbränna. För nu har vi ju länge sett bus och så, liksom, alltså brun utan sol. Det är så trendigt nu med riktig solbränna att supermodell-influencern Emily Ratajkowski nyligen postade en serie konstnärliga selfies på sin välbrända rumpa med de vita märkena efter Guccis senaste bikini i fokus. Så man skulle liksom se själva bikinilinjerna, det var det viktiga.
21: Och så konstnärligt.
25: Otroligt. Och dessutom så verkar solariesolandet ha gjort comeback, vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Jag noterade när jag gjorde en snabb titt i lokaltidningen att flera orter, däribland Sunne, Simrishamn och Edsbyn, slog upp portarna till nyinstallerade solarium förra året.
26: Hur hittar du just de där tre orterna?
25: Det jag sökte i tidningsarkivet och där fanns de, vet du.
13: Men det känns som det gått hela värvet runt. Alltså de har precis lagt ner de sista. Och nu drar vi igång igen då.
25: Exakt.
13: Med nya solarier.
25: Trots att vi vet att det är extremt farligt. Särskilt för oss svenskar. Många av oss, myself included, har ju liksom complexion som ett torskblock. Mm. Vi bör inte vara i solen. Och ändå så vill vi vara där hela tiden. En annan grej som min mamma och hennes väninnor gjorde när de låg där ute på altanen och solade och jobbade på brännan, det var ju att röka. Doften av liksom solsvedd hud och tropisk lotion i mitt minne blandas med toppnoter av Prince Light. Så. Och som tur är så har ju rökning än så länge inte blivit en grej på TikTok, apropå TikTok.
13: Fast är det inte lite tillbaka ändå?
25: Jo, det är det som är grejen.
21: Det är många unga på stan som man liksom bara vill rycka ciggen ur käften på.
25: Eller hur?
26: Alltså, vill du det?
21: Ja, men jag bara känner varför. Det är liksom, vad är plusset? Att, ja, man ser lite tuff ut, men man gör en vidrig industri och man dör ung. Vad är uppsidan där?
13: Det är för pluggis.
25: Ja. Ni hörde det här först. Ja. Som tur är så verkar ju faktiskt inte rökning än så länge vara på uppgång i Sverige, till skillnad från att sola då. Men jag tror absolut att det här kan komma att ändras framöver för att, precis som ni säger, det är lite tillbaka. Vi kan se att det har blivit ett visuellt coolt verktyg igen på senaste tid. Till exempel i Euphoria, I Love LA och Industry som är liksom trendiga tv-serier. Men också bara för några dagar sedan så släppte Charlie XCX sin senaste musikvideo till låten Rock Music. Och den är liksom som en orgie i cig. Det är så märkligt. Det första man ser är en cig. Mellan hennes två fingrar. Och sen så, i nästa scen så står hon liksom med två stora högar med fimpar, en på vardera sida, och röker. Och det slutar liksom i ett crescendo där hon ligger ovanpå en massa cigaretter och röker. Wow. Så att det är väldigt bokstavligt.
26: Verkligen. Så. Och om förra sommaren då var en brat-sommar så kommer det bli en cig-sommar nu då.
25: Precis. Och det är till och med så, för under Met-galan som ni ju pratade om lite förra veckan så dök det också upp mycket sådana bilder på kändisar som gjorde sig i ordningen för Met-galan som rökte. Mm. Att det har blivit populärt att prata om konceptet cigfluencer.
26: Okay. Göran, du har mycket att göra här.
21: Ja, men vi lever i den bästa av världar. Det är bara att konstatera.
13: Ja, men förr kanske de rökte men inte visar upp det då.
25: Jag tror det, för nu till exempel Connor Story som är en sån här jättekändis från den här superpopulära Heated Rivalry. Han blev följd under sin process när han gjorde sig i ordning av GQ Magazine. Och det var bara massa bilder på honom, liksom svartvita bilder på någon balkong i morgonrock när han stod och rökte sexigt. Liksom. Det är en helt annan typ av vibe än det har varit bara för några år sedan. Superspeciellt. Och det är ju trots att vi vet bortom alla tvivel att rökning är jätte, jätte, jättefarligt för oss som det här pågår.
13: Ja, men och det är inte, för jag tänkte, vi pratade också om Yung Lin förra veckan och han stod och rök i den här senaste pang-videon som har tagit sönder internet. Men då tänker man säga, ja, men det är för att han är lite en tuffis liksom.
25: Ja. Exakt.
13: Men nu så är det även då liksom tjejerna och de snygga och liksom...
25: Ja, ja, ja.
13: Alla
25: absolut,
13: ska.
21: Det är någonting, det är säkert inte nytt för vår tid, men om man ser på den tiden när folk rökte helt aningslöst. Jag ser mycket gamla filmer, jag har en period när jag ser mycket tidig ljudfilm, alltså 30-talet gammal. Och då, folk röker som borstbindare, unga, det spelar liksom ingen roll vilken ålder de har, alla bara röker i de här filmerna. Och det är bara någonting de gör, det är inte en attityd och det är inte en demonstration, utan det är bara en del av miljön att alla röker. Så när du berättar om Connor Story på sin balkong så är det väldigt tydligt att han spelar sin roll.
25: Mm. Visst är det så, och jag tror också att det spelar in att den media som unga konsumerar idag väldigt mycket blickar tillbaka till den tiden, och då vill man ju också efterleva det liksom. Så att det blir också hela tiden som en reproduktion av det som då var väldigt obrytt, men nu blir det väldigt poserat liksom. Jag har ju en närstående som har smygrök.

0: Köttet tillbaka på menyn och vi svenskar älskar det. Siffror från Jordbruksverket visar att köttätandet ökar i Sverige efter år av vegovurm. Tidningen Flamman gjorde en liten enkät på Södermalm här i Stockholm i veckan och ställde då frågan, är vegotrenden död? Och hipstermäckat Södermalm får man väl ändå påstå, bortsett från typ Malmö, är svenska vegetarianers sista liksom högborg. Men svaren som Flamman fick var att ja, det verkar som att vegotrenden är död nu. Jag reagerade särskilt då på att den ganska välkänt växtbaserade restaurangen Fotografiska, som också ligger i Stockholm, de har ju länge haft en vegetarisk profil, men nu har de sadlat om, så nyligen serverade de nos till svensk-konceptet One Cow at a Time. Som verkar vara någon slags frosseri.
1: Man får slakta kon själv.
2: Eller måste man äta upp
0: så nära som, tror jag.
3: Man äter själv, man börjar på nosen och sen så fortsätter
0: precis,
3: man äta sig.
0: Det är liksom från ena änden till den andra. Ja. Bulgur och bönbiffar och beyondburgare kan alltså hälsa hem, trots att forskare i åratal har varnat för att rött kött kan vara farligt för oss.
1: Och dyrt, förlåt att jag avbryter, men det har ju, bara det senaste halvåret har ju priserna skjutit i höjden, verkligen.
0: Ja, men så liksom, det tar vi inte in nu.
1: Nej, men det blir väl bara mer högre status att äta då.
0: Så är det ju. Det.
3: Men du, det här kan ju påverka framtiden då, tänker jag.
0: Precis. Min spaning för framtiden är att vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Jag ser att efter ett decennium av flygskam, köttskam, köpskam, så är vi fria att rulla oss i skiten utan att behöva bry oss om dömande blickar. Och i framtiden vill vi inte bara hänge oss, vi vill maximera. Efter år av att behöva läsa, ta in och smälta larm- och varningsetiketter, så väljer vi att helt enkelt blunda och köra ut för stupet. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka. Oavsett vad vetenskapen eller självbevarelsedriften säger. Så, vad står näst på tur, tänker vi, i dumskallarnas njutningsrevival här? Vi måste ju växla upp riskbeteendet för framtiden. Uh-huh. Köra utan bilbälte.
3: Okay.
0: Börja snorta kokain som rekreation.
1: Det är också 80-tal.
0: Mm. Bada i asbest. Känns kul.
3: Wow. Visst.
0: Bara fantasin sätter gränserna, tänker jag.
3: Ja, hoppfullt från tecken. Jag vet inte. Tack så mycket, Emelie.

0: Det är Spanarna du lyssnar på, där vi utifrån tre exempel från samtiden spanar om vad som händer i framtiden. Innan musiken här så fick vi Emily Dahls första spaning någonsin. Och den handlade om att ja, efter flygskammen så är det fritt fram. Nu får man göra vad man vill.
1: Ja, det verkar så. Och med glädje.
0: Ja.
2: Oj.
0: En skamlös tid.
1: Underbart.
0: Ja, jag är oklar på vad jag känner inför det.
2: Men pendeln kommer slå tillbaka.
1: Men också plankstek.
2: I ansiktet på oss. Med en plankstek.
0: Plankstek, ja. Rätt upp i. Ja, jag har ju själv varit vegetarian länge. Men,
1: nej då.
0: Ja, hopplöst ute visar det sig att man var. Du, Göran, det är lite dags för dig. Det är inte din första spaning, men du är lika välkommen ändå.
3: Tack för det. Tack, du bjuder med armbågen, kallas det.
0: Förlåt.
3: Min spaning börjar i London. Därför att i mars i år, för 2 månader sedan, så klädde performance-konstnären Zac Menel på sig inte mindre än 24 vuxenblöjor. Det var en syn, jag har sett det på bild.
2: Alltså,
3: det
2: var, han såg samtidigt
3: som,
2: alltså?
3: Ja, samtidigt, alltså, från topp till tå. Det såg ut som en Michelin-gubbe, men med vuxenblöjor då istället för gummidäck. Och han vadade ut i Themsen. Och det var en offentlig protest och demonstration mot miljöföroreningar. Därför att Themsen är ju då rejält nersmutsad. Och han vadade ut och blöjorna svällde av vatten och visade sig allehanda föroreningar som man kan tänka sig, bland annat urin. Och Zac smittades av leptospiros, eller Weils sjukdom. Och det är inte lyckat. Det kan bli

0: farligt kan gå illa. Å andra sidan, det förstärkte ju onekligen hans budskap om miljöförstöring. Alltså det bekräftade ju verkligen det han ville få fram. Så att min spaning kan jag säga är ett glädjens budskap. Misslyckanden, floppar, nederlag, det är det nya svarta.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Ja, så man har en...
0: Eller hur, blir man glad?
1: Ja. Jag blir väldigt glad att ha varit här.
0: Äntligen är man inne.
2: Ja.
0: Exempel två, på andra sidan Engelska kanalen beger vi oss nu. I Paris så pågår fram till måndag en utställning på Musée des Arts et Métiers. Ungefär museet för konsthantverk kan man säga. Och denna utställning består inte, som man då kan tro på ett sånt museum, av fantastisk textilkonst eller klassiskt formgivna möbler eller någonting. Åh nej, den här utställningen har en minnesvärd och enstavig titel som förklarar allt. Den heter Flops.
1: Aha.
0: Och det jag försökte illustrera var att ordet flops då, titeln, följs av ett frågetecken och ett utropstecken. Det är som en upprörd fråga. Flops!
2: Just det.
0: Det är min tolkning. Och här i den här utställningen så visar man upp produkter som inte funkade. Alltså formgivning som blev fel.
1: Uppfinningar som inte behövdes.
2: Wow.
0: Ja, ett typexempel är då Blaise Pascals räknemaskin. Han var tidigt ute på 1600-talet och enda felet med den maskinen var att den gav felaktiga svar. Den funkade inte. En spraykondom.
1: Oj.
0: En kondom som sprayas på, alltså någon slags latexgrej. Och problemet där är att det tog 3 minuter att torka. Så någon av en stämningssänkare kan man säga.
1: Ja.
2: Men alltså Håkan Hellström skulle kunna använt den på de här...
1: små Barbie...
2: Där.
3: Vi vet ju inte att han inte gjorde det. Nu antar du saker.
0: Jag tror att de skyddade sig Barbie-dockorna.
3: Ja, det tror jag.
1: Men man måste vara mån om att täcka hela, tänker jag.
3: Eller? Ja, jag tänker också att det är täckningsgraden som är det första.
1: Om man inte...
0: Ja. Just den här eller ska man säga spraykondomen är inte det första jag tänker på. Jag tror den är inte i produktion längre. Det är ingen av de här produkterna. Ska vi se, vad är det mer som fanns på den här utställningen? Om någon anledning så fanns inte heller någon stor marknad för den ihåliga golfklubban, som var tänkt att när man går runt på greenen så ska man ha någonting att kissa i också.
1: Ah!
2: Och nej, men jag har sett golfklubbor som innehåller liksom en vätskebehållare, men då är det för att man ska kunna ta sig en hutt.
0: Ja, tvärtom.
2: Ja.
0: Låter mer rimligt kan jag tycka.
1: Ja.
0: Och sen så har vi en ansiktskräm som lanserades vid förra sekelskiftet. Aktiv ingrediens radium.
1: Aj, aj, aj.
2: Ja,
0: det kan jag känna
2: en strålande idé.
0: En strålande
2: idé. Förlåt.
0: Ja, men inte ens på TikTok kan väl den mest desperata beauty-influencer tänkas vilja smeta ut radioaktivitet i fejan.
3: Säg inte det.
1: Snyggt, Zima.
0: I och för sig.
2: I din spaning så är den här ju... Ja. Precis.
0: Den skulle platsa totalt.
1: Mm.
0: Men besökarna flockas till den här utställningen. Så lite ironiskt är det ändå att flops är en framgång. Precis som den här protesten i Themsen blev, där han demonstrerade vad det handlade om. Och det finns något trösterikt i det, att det ligger en mänsklighet och kanske till och med storhet i att göra sitt bästa, satsa allt och sen går det ändå som det går. Alla känner igen sig. Och det här märks också på ett annat museum, det är mitt sista museiexempel ska jag säga. Nu byter vi världsdel, beger oss till Kanada, och där öppnades i februari ett tillfälligt museum, ett slags pop-up-museum på ett köpcenter. The Museum of Personal Failure.
1: Oj.
0: De personliga misslyckandenas museum. Och det var en man som heter Avon Collins. Han fick idén när han gått igenom en jobbig skilsmässa och behövde tröst och solidaritet. Så han annonserade efter föremål som skulle platsa på hans museum, i sociala medier. Och det han ställde ut då i Vancouver, på ett köpcentrum, det är bland annat bröllopsklänningen från ett bröllop där äktenskapet sen gick i kras.
1: Ja.
0: Det finns en utspild färgburk. Min favorit, det är konstnären som har konstruerat en långklänning av alla refuseringsbrev som hon har tagit emot.
3: Mm. Klädsamt.
2: Ja. Ja.
3: Du och jag, va?
0: Ja. Och Avon, han inspirerades i sin tur, nu har jag fler museumexempel i alla fall, av Museum of Failure, misslyckandets museum, en slags vandringsutställning världen över med bas i Madrid. Och där kan man, var man än befinner sig i världen, så kan man beställa sin egen lilla museum med misslyckade produkter, som ungefär som de i Paris. Och det finns också ett museum över kraschade förhållanden i Jugoslavien.
3: Det har jag varit på.
0: Du har varit det.
3: Berätta. Jag satt och tänkte på detta. Tips, gå inte på dejt där. Det är inte ett afrodisiak att gå dit alltså.
0: Nej, det kanske är mer en tröst ifall man, ja, som den här i Kanada har genomgått någonting.
3: Det var sorgligt. Och relationen eller den, ja, det blev inte så mycket mer sen. Så.
2: Ja. Men det skulle också kunna vara liksom ett sätt att, ja, ja, de klarar, men vi... Är det inte ett vaccin? Nej, det blev inte.
3: Det var väldigt mycket så, krossat porslin efter bråk. Alltså det var inte den, man fick inte den vi-känslan. Utan man slungades tillbaka till familjekonflikterna.
0: Jag förstår. Du var vid fel tidpunkt i livet för ett besök på just det museet.
3: Ja,
0: helt enkelt.
3: Jag tror det.
0: Nu ska jag säga, hittills har jag pratat om tappra försök som inte riktigt blev så lyckade som önskvärt vore. Men... Bland alla misslyckanden som är aktuella så finns också avsiktligt usla varor och tjänster. Alltså misslyckanden med flit. Och det här fenomenet är så vanligt så att det har fått ett namn. The annoyance economy. Irritationsekonomin. Och som var och en förstår sig paradexemplet kundtjänster. Prenumerationer som är omöjliga att avsluta om man inte klickar sig igenom mängder av invecklade digitala formulär timme efter timme i telefonkö för att anmäla en felaktig produkt. Och din åsikt är viktig för oss. Delta i vår kundundersökning.
2: Och i... Alltså, den där, är du den där rösten som de har köpt in?
0: I'd wish, då skulle jag tjäna pengar. det här var liksom en väldigt billig, ska vi säga... annons för mig som irriterande spikerröst.
1: Blev direkt insatt i situationen. Mm.
0: Och i USA så beräknas irritationsekonomin kosta konsumenter $165 miljarder om året i förlorad tid och pengar enligt New York Times. Jag har inte hittat några motsvarande siffror för EU, men man kan ju tänka sig. Och sen har vi naturligtvis AI. Men det är väl ändå en framgångssaga. Återstår att se, kan man väl säga. Låt oss konstatera att BBC har undersökt de stora AI-agenterna, alltså ChatGPT, Google, Gemini och så vidare. De fick en siffra på andelen felaktiga svar när de fick frågor om aktuella nyheter. Och den andelen var 45%.
1: Oj då.
0: Och Google Overview, ni vet den här AI-sammanfattningen som kommer överst i sökningar, de anger felaktig information 28% av tiden. Detta är enligt Google själva. Alltså, vilken fantastisk produkt.
2: Det är ju liksom nästan en tredjedel.
0: Ja, och det här är liksom våra nya herrar, AI-robotarna. Ja, och de är dumma som spån. Plötsligt känns den där radioaktiva ansiktskrämen inte alls som en särskilt misslyckad produkt.
2: Fråga Google, den kanske tycker att...
0: Ja, ja men AI respekterar din fråga så oerhört, Patrik. Det är en jättebra fråga.
2: Det där lismande, faktiskt, det är nästan det jobbigaste.
0: Ja, AI, en bild av vår tid. En produkt som inte riktigt fungerar och samtidigt driver hela världsekonomin. Misslyckandet, återigen, en succé. Och om vi ska försöka ta oss till framtiden från detta, så jag har läst en annan artikel i tidskriften Atlantic. Mycket seriös, väl researchad. Och den har rubriken med Låt barnen misslyckas. De har insett att misslyckande i framtiden. Det är pedagoger och beteendevetare som enas och intervjuas om vådan av föräldrar som stöder sina barn med undervisning och extra hjälp för att de ska bli så framgångsrika som möjligt. När det är misslyckanden de behöver, att klara sig själva, att inse att det inte är så farligt om man får lågt betyg ett år. Och lär sig att inte alla alltid vinner jämt. Jag känner att det är lite grann som när man pratar om den här lyckoundersökningen som Finland alltid vinner.
1: Just det.
0: Jag såg en intervju med finländare. De fick prata varför är ni så lyckliga. De säger, jag vet inte om vi är så lyckliga, men låga förväntningar. Då blir man alltid glatt och överraskad. Det var deras egen förklaring. Och den här revolutionerande, misslyckande pedagogiken förutsågs förstås av Simpsons. TV-serien för länge, länge sedan. De ser ju ofta långt in i framtiden och förutspådde Trump som president. Det vet alla. Men i det här fallet, så ett avsnitt från 1994, så ska pappa Homer trösta sina barn och samtidigt ge ett gott råd på livets väg. Vi lyssnar på klippet.
4: You tried your best and you failed miserably. The lesson is never try.
0: Never try. Försök inte ens. Och jag tror att det är där vi har hamnat. Vad jag menar är att det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så omfamna misslyckandena. låter lite dystert, samtidigt rätt skönt.
2: Ja.
0: Avslappnande. I en tid där utveckling allt oftare går över till avveckling så kan förlorarna bli morgondagens vinnare. De som stoiskt syr ihop något snyggt av alla räkningar och refuseringar och hoppas på det bästa. Misslyckad och stolt. Kommer ni ihåg titeln på utställningen i Paris? Den som var som en upprörd fråga. Flopp? Jag svarar med emfas och entusiasm. Flopp! Utropstecken.
1: Bra. Otroligt.

0: riktigt gott piano följde Göran Evedal som just spanat om att det finns någonting, en framgång med misslyckandet så att säga.
1: Ja.
0: Flopp, man vet inte.
1: Flopp är flipp.
0: Oh. Ja, frågetecken, utropstecken.
1: Just det, som jag just fick lära mig av dig Patrik, vad heter det?
2: En interrobang kallar vi det för. Alltså utropstecken, frågetecken, eller frågetecken, utropstecken. När man skriver ihop dem så blir det en interrobang.
0: Ett otroligt ord.
2: Ja, och ett väldigt vackert skiljetecken.
0: Ja,
2: som ni förstår.
1: Men det räknar alltså som ett skiljetecken, inte som två, utan då blir det en enhet.
2: Det blir en enhet.
0: Mm. Introbang på det, säger jag. Patrik, nu ska du få ta sig mål här.
2: Och jag var på ett ställe där man kanske talade om introbanger. För jag var på en konferens nämligen. Jag älskar konferenser. Tänk att sitta ner och fördjupa sig i något, gärna extra nördigt. Och sen i fikapausen prata av sig, höra andras reflektioner, lufta sina tankar om allt mellan himmel och jord. Som inte behöver handla ens om det man har lärt sig, utan bara härligt. Och den här gången var konferensen extra kul, för det var språkrådsdagen. Och temat...
1: Fullt ös.
2: Verkligen! Introbangerna haglade. Och temat var språk och gemenskap i Norden. Mm. Så det handlade om danska, norska, färöiska, isländska och förstås svenska. Hur lika de är och hur det ändå kan vara svårt att förstå varandra. Och vi fick en snabb kurs i danska och vi lärde oss grammatiskt finlir i skillnaden mellan de nordiska språken. Och publiken rös av välbehag.
1: Men jag frågar, vilka var publiken? Var det språklärare eller?
2: Det var nog en blandning av språkarbetande tjänstemän och några journalister, några språkvårdare säkert här från Sveriges Radio och så. Ja,
1: okay.
2: Folk som jobbar med språk lite mer än, alla jobbar ju med språk, alla använder språket, men några som jobbar lite mer med det, så skulle jag säga. Och det var ju underbart. På alla sätt. Men samtidigt satt jag där och rös också av obehag.
0: Asså?
2: Mm. Och det är det den här spaningen handlar om.
3: Oh, nej.
2: Efter de här uppåtspaningarna så kommer nu en klagosång. Min irritation är nämligen över något helt meningslöst. Överskottsinformation. Vi har en pandemi av överskottsinformation.
0: Jaha.
2: För på konferensen hände precis det som hände på alla konferenser och överallt annars också. När vi hade satt oss ner och hälsats välkomna så var det dags för den obligatoriska genomgången. Toaletterna, de är där. Nödutgångarna, där. Där. Ni som har beställt specialkost, ni hittar den med särskilda skyltar. Mm. Det är ju inte helt nödvändig information, eller hur? Alltså, står det skyltar vid specialkosten så hittar man ju den. Alltså, ja, så.
0: Men man är orolig om det ska finnas skyltar eller inte.
2: Visst, så man kan tycka att det är snällt omtänksamt.
0: Ja.
2: Ja, verkligen. Men det som verkligen får mig att rysa, det är när moderatorn säger: följ personalens anvisningar. Alltså, så här. Det är ju inte fel, och det är inte oväntat. Men, alltså följ personalens anvisningar. Hade de tänkt att vi skulle göra något annat? Skulle vi på språkkonferensen ta ut satsdelarna och rätta om någon bröt mot subjektsregeln istället för att följa... Jag förstår inte. Nej.
1: Men sen är det också, om det fanns då någon rebell där som hade bestämt sig för att verkligen bryta mot regler, så hade inte den där uppmaningen hjälpt ändå.
2: Nej. Så den är ju, eller hur? Ja. Man talar om redundans. Alltså att man säger något som egentligen inte behövs, som inte tillför något, men som ibland ändå behövs. Alltså vår kommunikation är ju full av redundans. Och vi kanske är lite ouppmärksamma eller det är störningar, man hör inte riktigt, någon pratar lite tyst och sådär. Då är det ju bra att det finns redundans. Men det är en balansgång. För ger vi för mycket överflödsinformation så ja, då är det ju onödigt. Alltså, om man säger saker som inte behöver upprepas och ändå upprepar något, då är det inte redundant utan jag säger redundant. Ja, och kanske tänker du ändå då sådär att det är ju välmenande. Man vill bara skydda oss från skada. Om det skulle börja brinna så är det ju bra att följa personalens anvisningar. Ja, okej. Okay. Men då kommer mitt andra exempel. Där det inte är någon fara för livet. Det är från tv och det är ju veckan som är veckan. Alltså det enda vi behöver skyddas från är Moldaviens Euro-rap, tror jag. För det är ju Eurovisionstider som vi har konstaterat. Och vi är över 100 miljoner tittare runt om i Europa och i världen. Och jag sveps med. Jag älskar det. Det brinner i Wien, men vi behöver inte vara rädda. Alltså det är ju pyroteknik som bara den. Däremot behöver vi uppenbarligen vägledning. Hur var det nu man skulle rösta? Programledarparet är charmiga och väldigt österrikiska, om ni har sett. Och svenska kommentatorn Edvard af Sillén är i hög form. Och allt följer en ritual och allt upprepas. Och det upprepas. Och det upprepas. Engelska, franska och sist Edvard af Sillén. Alltid med en rolig knorr på svenska, men samma sak en gång till. Sen hänvisar dessutom Edvard till webben, om man ändå inte har fattat. Och han säger till och med, där är allt supertydligt. Men det är redan ganska tydligt. Alltså hur många gånger kan man säga ring 099-212 följt av låtens nummer? Alltså låter... ni hör ju när jag säger det. Att ja, ni har
1: det låter inte så komplicerat när Nej. Du uttrycker det så.
0: Nej. Är det inte lite tv-shop betonat det här ändå? Det är väl att man ska på något sätt få in dem. Och då måste man upprepa.
3: Eller? Finns det en skylt?
2: Det finns ju dessutom en skylt.
0: Jaha.
2: Det finns ju dessutom en skylt. Och jo, det sägs på franska och engelska. Ja, jag säger att det är redundant.
0: Jo, ja. Då, kanske.
2: Ja, det blir dessutom en snabbrepris. Och för säkerhets skull en snabbrepris av snabbreprisen. Ja, och hör jag Moldavien ropa Viva Moldova en gång till så kommer jag snart rösta på dem. För då, jag vet inte, det kommer ju inte få dem att tystna. För då kanske de...
1: Ja, då får de ju spela åtminstone en gång till.
2: Jag vet inte hur jag ska göra.
3: Tänk ett varv till.
2: Ja, men jag blir väldigt glad för det svenska bidraget så sjunger Felicia att hon förstår hur jag känner. You're in my head, my heart, my body parts. You're always coming back. I can't get you out of my system.
1: Det är det hon sjunger om.
2: Ja, precis. Ja, alltså upprepning är all inlärningsmoder, men det är också all uppmärksamhetsliemann. Om jag vet att något kommer upprepas igen, då behöver jag ju inte lyssna första gången.
0: Nej, det är faktiskt sant. Mm. Man lägger ju ner efter ett tag att lyssna på de där. So, welcome to the vote. Here we are with the voting system.
2: Alltså, du är den här rösten också.
0: Ja, jag jobbar en hel del.
1: Fin brytning.
0: Thank you. It's a European
2: accent. Den där österrikiska... Du satte den.
0: Tack.
2: Ja. Mitt tredje exempel är från instruktionsboken. Mm-hmm. Jag har en bil som är automatisk på ett sätt som övergår de flesta förstånd. Kanske till och med de som har tillverkat den. Det piper i olika tonlägen på ett närmast musikaliskt vis när man kör den. Och ibland öppnas bakluckan utan att jag tryckt på någon knapp. Nu vill jag läsa för att förstå vad det är som händer. Och jag öppnar handskfacket och plockar fram instruktionsboken. Och där står det överst på den, read me. Det låter ju lockande, eller hur? Mm. Instruktionsböcker och manualer är ju en sorgligt missaktad genre. Och förr undvek man dem för att de var obegripliga. Och nu säger jag undvik dem för de blir outhärdliga. Redan på sidan 3 i min instruktionsbok står det: bilkörning kan vara livsfarligt. För föraren, för passagerarna och för andra.
0: Oj, ja. Då har de tyckt in de flesta som
2: verkligen.
0: Är fara. Ja.
1: För alla oss som inte känner till företeelsen bilolyckor.
2: alltså, snack om överflödig information, eller hur? Och med stora bokstäver på orange bakgrund står också: varning. Om du inte tar hänsyn till informationen i den digitala bruksanvisningen i infotainment-systemet finns det risk för olyckor och personskador, till och med dödsfall.
3: Oj.
2: Alltså det är ju dramatiskt.
3: Ja, men det är väl också så att man inte får läsa det här infotainment-systemet när man är i bilen i princip.
2: Det är liksom, jag vet inte hur det här ska gå till.
1: Håll inte ögonen på vägen, bara stirra stint på skärmen.
2: Ja, alltså jag trotsnade den där varningen om infotainment-systemet och bläddrade vidare i pappersmanualen på jakt efter att få reda på varför bagageluckan öppnar sig.
3: Modigt.
2: Ja, under rubriken bilnyckel står med illrött meddelande, inte bara orange, utan fara.
0: Oj.
2: Om batterier sväljs eller hamnar i luftvägarna leder det till svåra eller till och med dödliga personskador inom mycket kort tid på grund av kvävning eller inre brännskador.
0: Nej, vad obehagligt. Nu vill man inte åka någonstans längre.
2: Nej. Man vill inte använda en nyckel överhuvudtaget. Ja, till slut kommer jag faktiskt till passagen som heter öppna och stänga dörrar. Och där står: varning. Om man öppnar och stänger dörrar, fönster, motorhuv och baklucka på ett oaktsamt sätt kan det innebära risk för allvarliga personskador. Varför bakluckan öppnar sig, det går inte att förstå.
1: Men vad exakt varnar de för där? Är det liksom att man kan klämma handen? Eller vad är,
2: alltså, det är ju,
1: faran?
2: Vad är, ja, men, alltså att man kan klämma handen i dörren, ja, eller bakluckan, ja, det vet man ju.
3: Liksom. Så det öppnar ju för risker.
2: Ja.
0: Men är det att de liksom, få som hamnar i de dråpliga slash tragiska olyckorna, att de så jag fastnade här och så råkade den komma åt halspulsådern och nu är jag avliden, att det skulle vara så, ja men vi berättade ju ändå att det kunde hända, att det är liksom, att de ska bara skylla sig själva då, eller?
2: Något är det. Och jag tycker särskilt i ditt exempel så är det ju väldigt intressant när den avlidna hör av sig.
0: Ja, visst.
2: För det är ju spännande.
0: Ja, det är väl från andra sidan, någon sorts Ouija-board. Vi behöver inte gå in på det.
1: Sen, ju för sig, det kan ju vara att de har anpassat sig efter USA-marknaden där det finns massvis av juridiska, alltså att de måste på något sätt just skydda sig från följder.
3: Ja, men det måste ju också finnas många som har svalt en sån där nyckel.
1: Ja.
0: För de ser goda ut.
2: Nej, men det är...
1: Batterier i nycklar. Jag fastnade där.
2: Ja. Nej, men det finns ju en välvillig omtanke bakom de här meddelarna. Sådär. Och det sociala samspelet bygger ju på att vi utbyter överflödiga artighetsfraser. Och vi säger meningslösheter ibland och tomma fraser och sådär. Men det som svämmar över oss nu, det är ju för mycket på något sätt.
0: Ja.
2: Framtiden.
0: Jag säger inte då någonting.
2: I bilen, i Eurovision och på konferenserna möter vi överflödet. Och det finns förstås många andra platser där det inte går att stoppa. Där vi vet vad vi ska göra. Och då är det ju perfekt med redundant dumhet. På toaletten till exempel. Sen pandemin så är det redan uppmaningar där om att vi ska tvätta händerna. Så jag tycker att man också bör påpeka att man ska torka sig och spola också. Eller hur? Och hissen så är det ju ofta en pil som pekar neråt. En röst bekräftar att hissen går neråt. Så nu kommer snart en varning om att det kan pirra lite i magen när hissen går ner. Och så säger den förstås när dörrarna öppnas. För det säger den ju. Då säger den också att man ska gå ut ur hissen. Det tycker jag är viktigt. Och ett tips till nästa moderator på en slumpmässigt vald språkkonferens. Säg inte bara att vi ska följa personalens anvisningar. Vi måste ju lyssna på dem först.
0: Ja, men vet du vad? Man kanske måste få en tillsägelse ibland. Eller?
2: Ja, det är ju precis så alla tänker.
0: Ja, men det kanske du har rätt, det är att när någon säger att kaffet serveras där ute, men ni behöver inte oroa er för det kommer vara personal som visar. Då har man kanske redan sagt, okej, jag slapp. Jag kan bara...
2: Men jag tänker på Göran, kan man inte låta folk misslyckas och sen... eller hur?
1: Lära sig.
2: Ja.
1: Livets stora äventyr.
2: Ja.
0: Att någon slackas glutenallergiker sitter där med en sån vetebulle och bara... Men...
1: alltså, så stora äventyr kanske vi inte ska ha. Sen måste jag säga en grej som... Det är inte en invändning, men det finns ju vissa sådana där budskap som jag blir häpen över att de fortfarande faktiskt bevisligen behövs. Och ett är, när man är på någon toa på en arbetsplats eller vart som helst... kasta inte pappershanddukarna i toalettstolen. Mm. Därför att då blir det stopp. Och... Mm. Ja, men folk gör det. Det spelar ingen roll hur många lappar...
2: Men jag tänkte ju säga att den varningen verkar ju inte fungera. Nej, eftersom den måste upprepas fortfarande.
3: Men är det inte där också det blir någon slags mankemang då? För att ju mer man upprepar det, desto mindre bryr sig folk om det.
2: Tack.
3: Det är ju så.
0: Ja, det är så. Du är en av på
2: spåren. Redundant
3: dumhet. Ja, jag tror det.
2: Redundumt.
0: Ja, verkligen. Ni har lärt mig mycket. Redundumt, floppar och plankstek fick vi idag.
3: Ja, underbart.
0: Jättegott. Då vill jag bara säga tack panelen Emily Dahl, Göran Everdahl och Patrik Hardenius. I kontrollrummet var det Marie Persson, tekniker, och producent Andreas Magnell. Jag, Josefin Johansson, sist idag, Wayne Shorter och McCoy Tyner som spelar Yes or No. Ha det bra. Hej då!
1: Hej då!

0: Vi har hört Spanarna från igår och musikredaktör är Berit Nygren.
1: Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man.
2: Kastanjesuaren, en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach.
1: Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: De har varit aktuella i nyhetsflödet i veckan och även i Trädgården med Pernilla och John, som vi hör 5:05, handlar det om invasiva växter.
3: Hej Pernilla!
4: Hej! Det är fantastiskt nu så här års ju.
3: Du, jag tycker vi kan skänka en liten tanke till alla de här växtjägarna som har faktiskt tagit hem de här roliga växter från främmande kontinenter.
4: Mm. Och på köpet så fick vi blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide inte minst. Mm. Sådana där invasiva växter som vi kanske inte vill ha längre.
3: Så är det kanske. Vissa växter har tagits in och de har vuxit lite bättre än vi hade tänkt oss. Men det är det vi ska titta på idag, eller hur?
4: Jajamän, idag ska vi prata om invasiva växter. Eller som vi också kallar det här avsnittet, hjälp, jag har fått parkslide.
5: Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
5: En podd från Sveriges Radio.
0: Och 5:05 här i P1.
6: Spela vinjetten, annars skjuter jag skallen av mig!
7: Otello, en satir i 3 delar. Fritt efter William Shakespeare.
8: Jag är dömd för mord.
9: Vet du, jag försöker förstå vad det är du vill.
8: Vad i helvete gör dina trosor på Cassius handdukstork?
7: Lördagar 16:03 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Hej Jago, det här är Bibi Rödö. Du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
0: Och i eftermiddag hör vi 3:e och sista delen. Nu i programserien Svenska kommunslogans berättar Jesper Anell om när känslorna rördes upp över valet av en devis på engelska.
11: Nästa station, Kristianstad.
12: Det är lugnt när det behöver vara lugnt och det är en bra fart när det behöver vara bra fart.
13: På stan stöter jag på kommunikations- och näringslivschefen Fredrik Persson tillsammans med ett antal andra personer som guidar mig om det som utmärker staden och dess marknadsföring.
12: Man jobbade med Spirit of Food ett tag, det lever nog fortfarande till viss del.
14: Så det är lite matmäcka i Kristianstad.
15: På vilket sätt är det det?
14: Ja, men det är ju lite restaurang och här är ju lite gippo, Kristianstad-dagarna, mycket mat. Kristianstad-mat hör ihop.
12: Man har haft Orangea staden, har varit ett begrepp man har jobbat med.
14: Ja, för mig är det ju IFK, handboll. Den stora grejen.
16: Ja, men det är väl vattenriket, det är ju liksom Kristianstad liksom ändå lite välkänt för, så att det trycker på det. En bra idé.
13: Det här är Svenska kommunslogans. Idag Kristianstad, Spirit of Food. Jag heter Jesper Anell. Den orangea staden, det unika vattnet och mat, dryck och livsmedel i skön förening. Ingångarna är många när man bekantar sig med Kristianstad. Men historien om Spirit of Food, som funnits med under stora delar av 2000-talet, börjar med en kristdemokrat, Mikael Anefur, som 1999 skickar en motion till kommunfullmäktige där han beklagar sig över kommunens osynlighet. Anefur föreslår bland annat att Kristianstad ska ta fram förslag på en officiell devis för kommunen. Sagt och gjort, vilket enligt kommunalt lingo innebär en process på cirka 5 till 7 år innan man med hjälp av 3 reklambyråer förankrar sin nya profil, livsmedel, mat och dryck. Det är alltså från jord till bord som gäller, för att låna en annan klassisk devis.

0: För att få fart på satsningen klär man 2007 kommunhuset med nya loggan Spirit of Food. Några år senare tar också Kristianstad hem tredjeplatsen i Jordbruksverkets tävling Årets huvudstad i matlandet Sverige. Men allt är inte frid och fröjd, vilket Sveriges Radio Kristianstad rapporterar på vårkanten 2010.
1: Det var i slutet av november förra året som en av medlemmarna i nätverket Språkförsvaret anmälde Kristianstads kommun till justitieombudsmannen JO för kommunens slogan Spirit of Food. Och enligt anmälan så bryter Kristianstads engelska slogan mot den nya språklag som infördes i juli förra året. Lagen säger bland annat att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenska ska vara språket inom den offentliga verksamheten.
0: Kristianstad rider ut stormen och får fortsätta använda sin engelskspråkiga profil, men får samtidigt en lättare uppläxning av JO. En erinran som säger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används. Att använda anglicismer är visserligen ett vanligt fenomen i vårt låneordsälskande land, men det möter uppenbarligen också reaktioner bland medborgarna.
2: Det var inte bra.
3: Varför var den inte bra?
2: Jag vet att jag hörde en engelsman som sa att det där funkar inte på... Alltså, man kan inte säga så på engelska, bland annat. Och sen så... Jag vet inte om det var så väl underbyggt, faktiskt. Men det kostade mycket pengar.
0: Även några av de språk- och marknadsföringsproffs vi intervjuat tycker att det klingar illa i sammanhanget. Anders Svensson från Språktidningen är lätt skeptisk.
4: När man väljer någonting som är så oerhört alldagligt och slitet, då förstår jag verkligen inte poängen med engelska. Spirit of Food, okej, okay, vad är det så att säga för besjälat som finns med maten i just Kristianstad eller den mat som serveras eller odlas där? Det får man inte veta. Tråkigt. Jag skulle inte ens äta min matlåda i Kristianstad.
0: Gunilla Berg hjälper som byråvalskonsult företag och offentlig sektor att köpa reklambyråtjänster. Hon är också kritisk men ser en öppning.
5: Jag tror att vi ska värna om att vi är i Sverige. Så nu ska en kommun konkurrera med andra kommuner i Sverige och det är tillräckligt svårt. Ska man då med att använda det engelska språket göra att man konkurrerar med alla städer i världen? Det gör man det lite för krångligt. Men att fokusera på mat, det tror jag kan vara bra om man då också kan bevisa att man har mer mat än vad andra ställen har. Man har mer gårdsbutiker till exempel. För mat som destination vet vi är jättepositivt faktiskt. Människor väljer destination utifrån en matupplevelse många gånger. Så bra så, men på svenska.

0: Svårigheten att få en slogan att flyga handlar också om behovet av lokal förankring, vilket vi nyss hörde en Kristianstadbo nämna i förbifarten. Just denna aspekt lyfter Lisa Källström fram som en bärande faktor när det gäller att nå framgång för att nå ut i djungeln av kommunala budskap.
1: Den stora kritiken var väl att man kände att det kom lite hastigt på, lite ovanifrån, att nu ska vi vara Spirit of Food. Och så kände man att ja, men det är inte så som jag tycker, inte jag är det som symboliserar min plats.
0: Lisa Källström är biträdande professor i företagsekonomi och har undersökt Kristianstads marknadsföringsprojekt på 2000-talet.
2: Vad är viktigast just nu om man tänker på det här med att internt stärka så att säga medborgarnas känsla för Kristianstad eller att jobba väldigt mycket utåt mot människor och aktörer och företag utanför kommunen?
1: Jag tänker att det hänger samman väldigt mycket, att det är väldigt svårt att nå ut med utifrån en kommunikationsavdelning att nu ska vi marknadsföra platsen, för att det är liksom så bred målgrupp så vi behöver tillsammans i de olika forum som befinner oss i marknadsföra och stärka platsen, och därför blir de interna väldigt viktiga, för att om vi får våra företag och vi får vårt föreningsliv att ha en gemensam bild om positiv syn på platsen, så gör de ju det här arbetet åt kommunen, att för ordet sprider sig, och därför blir den interna målgruppen så viktig, för att då får vi de här ambassadörerna som man hela tiden pratar om.
3: Så vi tänker göra en chilikrisp med havtorn i. Så det är havtornsrester som vi har fått av ett företag i Blekinge då.
0: Jag träffar Victoria Olsson tillsammans med en student på gastronomiprogrammet på Högskolan i Kristianstad. Victoria är en av dessa ambassadörer som har fått mat att både synas och märkas i kommunen. Som biträdande professor i mat- och måltidsvetenskap har hon också ansvarat för gastronomiprogrammet med dess fokus på vardagsmat. Men vad är det som utmärker Kristianstad som matdestination?
4: Det är ju en jätteviktig matregion. Det finns stora livsmedelsföretag här omkring och fina möjligheter att producera mat. Man kan odla kål och lök och sådana råvaror, potatis och morötter. Men också djurhållning, och ofta djurhållning baserad på sidoströmmar, kanske till exempel från vodka-tillverkningen i Åhus kan man föda upp djur på. Det som blir över efter att man har destillerat.
0: Mat har uppenbarligen en viktig funktion i Kristianstad. Men som ofta i den kommunala marknadsföringen rör sig klatschiga profiler och slogans i snabb fart framåt utan att alltid få riktigt fäste, så även här. När kommunen blickar framåt är det något annat som hägrar i horisonten. Kunskapsstaden Kristianstad. Tanken är att knyta ännu starkare band till högskolan för att lyfta akademins närvaro och med den tillväxtmöjligheterna. Men det är förmodligen en helt annan historia.
5: Det är dags för nyheter i P1. Klockan är 10.
6: Här är Ekot. Nigerias president Bola Tinubu bekräftar nu att en av terrorgruppen IS högsta ledare dödats i Nigeria i en gemensam operation med amerikanska styrkor, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare idag skrev president Trump på Truth Social att IS-ledaren dödats. Den dödade Abu Bilal al-Minouki beskrivs av den nigerianska militären som en av världens mest aktiva terrorister. Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det här säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
7: Jag tycker att man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
8: Idag betalar villaägaren kommunal fastighetsavgift på max 10 000 kronor per år. Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige. Vänsterpartiet har försökt samla oppositionspartierna för att de ska gå fram som ett enat regeringsalternativ inför valet i höst. Men nu säger Ida Gabrielsson att hon inte tror att det kommer att gå.
7: Ja, alltså det tror jag att vi får acceptera nu. Att nu har man sagt att innan valet så vill man inte samlas.
6: Det sa Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Hela lördagsintervjun går att höra i Sveriges Radios app. Reporter här Maja Lagerkrans. En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök i Västervik sent igår kväll. En skadad kvinna hittades då utomhus vid en balkong. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus där polisen har pratat med henne. Hon och den misstänkte mannen har enligt polisen en relation, rapporterar P4 Kalmar. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen, enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker. Andra varnar för att det slopade matkravet kan få konsekvenser för folkhälsan. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. I övriga landet 10-15 grader. Ekot, Sara Öberg.
5: P1, Sveriges Radio. Och förmiddagen fortsätter strax denna lördag med Konflikt, som tittar närmare på EU:s nya återvändarpolitik, där man hoppas kunna deportera migranter till tredje land. Men vart ska de skickas och vad kostar det?
9: Lilla hjärtat, flytta på dig, nu ska vi vidare och så.
10: Hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande.
9: Möt operasångaren och skådespelaren Loa Falkman.
10: Och då blev jag Sveriges mest hatade man. Det rör mig inte i ryggen. Jag hade gjort det idag också.
9: Hade du valt andra ord, kanske?
10: Det tror jag inte.
9: Inte? Nej. Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
5: Och nu Konflikt. Programledare Fernando Arias.
11: Idag får i princip alla illegala migranter stanna i Europa. Bara en av fem utvisas.
12: Det här är Charlie Weimers, Europaparlamentariker och sverigedemokrat.
11: Det har vi sverigedemokrater länge velat ändra på. Det var vårt vallöfte till er. Och nu kan jag säga att nu lever vi upp till våra vallöften. Nu skärper vi tillsammans med övriga högern regelverket.
12: Och han är segerviss.
11: För just utvisningar, återvändande.
13: To the votes. First one is by roll call, so all cards in.
12: För tillsammans med likasinnade europeiska högerpartier så röstar Sverigedemokraterna igenom ett nytt lagpaket i Europaparlamentet.
13: On the common system for the return of third country nationals staying illegally in the union. This is the return regulation.
12: Den här reformen ska bland annat göra det möjligt att skicka migranter som befinner sig illegalt i EU till förvar i länder utanför Europa. Det talas om stater som Uganda, Tunisien och Egypten.
13: Adopted. So... Okay.
12: Sympatisörerna kallar förvaren för återvändande hubbar, medan kritikerna använder begrepp som deportationsläge. Det här är Konflikt, om EUs försök att få fler att lämna unionen. Jag heter Fernando Arias.

0: Det här är ljud från en av många demonstrationer i EU-parlamentet. Demonstrationer mot EUs nya invandrings- och flyktingpolitik. Och Anna Roxvall, det har ju hänt en hel del när det gäller migrationspolitiken i unionen.
1: Ja, men det kan man verkligen säga.
2: European Parliament approves what is being built as a fairer system of settling new immigrants across all 27 member states of the EU.
1: Nu i sommar så ska EU-länderna börja tillämpa den nya migrationspakten. Och det är den här lagreformen som ersätter stora delar av EUs tidigare migrationspolitik. Och den är egentligen frukten av nästan 10 års förhandlingar. Ända sedan den här så kallade flyktingkrisen 2015 så har man försökt komma fram till ett nytt ramverk för migrationspolitiken.
3: It means a lot. It's a huge, huge achievement. It's the first time that we are able to come to a common, comprehensive European approach towards migration and asylum.
1: Och precis som dåvarande EU-kommissionären Ylva Johansson säger här i den här intervjun så kommer den få väldigt stora effekter i medlemsländerna. Där rör allt från stärkt gränskontroll, uppsnabbade asylprocesser och ansvarsfördelning mellan länderna för asylsökande. Men EU vill inte stanna där. Man vill ju också reformera regelverket runt det man kallar återvändande. Alltså hur man ska få fler personer att lämna EU. Och det är ju till exempel människor som inte har rätt att vistas i EU för att de har fått avslag på sin asylansökan eller ansökan om uppehållstillstånd. Och det handlar om rätt många människor. Enligt EU-kommissionen så får 400 000 personer order om att lämna unionen varje år. Men det är bara var femte som gör det. Och EU-parlamentet har nyligen sagt ja till ett förslag som handlar om just det här, den så kallade återvändande förordningen.
0: Okej, om jag bara får stanna det där. Så först så kommer man överens om den här migrationspakten som handlar om gränskontroller och asylprocesser bland annat. Men nu vill man också få igenom förändringar som syftar till att fler migranter som befinner sig här i unionen också lämnar EU.
1: Precis, man jobbar mycket med sånt som man tror ska avskräcka människor från att ens försöka ta sig hit. Och man vill ju också göra det enklare och skicka ut dem som redan har kommit. EUs migrationskommissionär Magnus Brunner, han beskriver den här återvändande förordningen som den sista pusselbiten typ för att migrationspakten ska kunna fungera fullt ut.
4: We delivered today on different topics like the returns. That was the missing piece, one of the missing pieces in the migration and asylum policy in Europe, and we delivered that today.
1: Och en del i den här förordningen är att man vill göra det möjligt att skicka människor till ett land utanför EU som migranten egentligen inte har någon anknytning till. Medlemsländer ska kunna sluta avtal med stater utanför EU och sätta migranter i särskilda förvar där i väntan på deportation till deras hemländer. Men det här är alltså inte verklighet ännu utom i ett land, Italien. De har redan provat ett sånt här upplägg. De skickar människor som ska utvisas till Albanien. Närmare bestämt till ett center för migranter som har byggts upp där, Jader. Och det har samma funktion som de förvar som redan finns i Italien. Men den stora skillnaden är alltså att förvaret ligger i tredje land, alltså utanför EU. Och jag träffar en person som själv suttit inlåst där i Albanien. Han heter Mohamed Njay och är född i Senegal men har levt större delen av sitt liv i Italien. Klockan är 4 på morgonen när Mohamed rycks upp ur sömnen av vakterna på det förvar i Italien där han hålls inlåst. Ingen berättar vart de ska. Han blir bara tillsagd att klä på sig.
5: They just woke up in the during the night around 4.
1: Han berättar att han förs i handfängsel ner till kajen i italienska hamnstaden Brindisi.
5: They took us to the port in Brindisi. From there we took the ship with the two police for each one of us. It's an army ship. Transferimento, they call it like that.
1: Där han och 25 andra tas ombord på ett militärfartyg.
5: Yeah, I was sleeping, to tell you the truth. And I was feeling bad too. I said, oh, let me sleep. I don't care. But we arrived there around 6-7.
1: Mm. Mohammed är trött och sjösjuk så han sover under båtfärden. Men han tror att klockan är runt 7 på kvällen när de är framme. Och även om ingen förklarar något så förstår han faktiskt direkt var han har hamnat. Mohammed beskriver det som att hjärtat knyter sig när han ser platsen som de nu ska bo på.
5: When you arrive there, you know that you are in Benin. It's different, it's different.
3: Did you know that Italy had a cooperation with Albania? Had you heard about this?
5: Yeah, yeah. I saw it in TV. But I never imagined, I never guessed that one day they took me that place. When I saw the place, the area, you know, I go back to the room. I say, no, let me go sleep. For me, maybe tomorrow I will watch the place better because... Wait, they were like they tied something with the time I heard, you understand me.
1: De sover 4 personer i varje cell. Väggarna är kala, det finns 2 våningssängar, ett bord och en tv som bara visar program på albanska. Cellen har 2 portar där den ena är låst och den andra går ut till en inhägnad bur. Där kan de förvarstagna spela fotboll, men det finns inga mål och buren är så liten att det är svårt att få till något spel.
5: It's inside. It's a place like this. Rooms. And the area is like this. We play football inside. You don't kick the ball like you're supposed to because it's too small.
1: Albansk TV och fotboll. Det är den enda sysselsättning som finns.
3: When could you come out of the cell?
5: So we always inside the cell. Maybe if you want to go to hospital, you come out. They take you to hospital. The doctor is looking at your body, but he's speaking Albania. You don't even know what he's saying about you.
1: Den enda gången någon lämnar cellen och buren är om han behöver sjukvård. Läkaren undersöker din kropp, säger Mohammed, men du vet inte vad han säger om den. När det är dags att äta får de maten genom en lucka i dörren. Som om de vore djur, säger Mohammed.
5: Through the window they give us food. Like animals.
1: Det är liknelse från djurriket som han liksom hela tiden återkommer till när han ska försöka beskriva jäder. De lever som ankor i en damm, som fåglar i en bur, eller som på ett zoo.
5: Because that place is not for man being. It's for animal. It's like dog pound. You see the dog pound, the way they close it up like a zoo, yeah.
1: Varje intagen har 10 minuter telefontid per dag, säger Mohammed. 5 av dem lägger han på att ringa sin kompis Rambo i hemstaden Bologna och 5 på att prata med sin advokat.
5: Every day is like that. You have 10 minutes. I won't get it crazy. I was getting mad.
3: When you're saying you were getting mad, like what?
5: I was nervous. So you are stressed, you know, the way you are living, the way you are, they treat you. You talk to people that you know that they don't understand you. They speak, they tell you just, si, va bene, aspetta. Aspetta means wait. And you wait.
1: Den civila personalen som sköter allt det dagliga talar inte italienska och Mohammed vet inte hur länge han ska behöva sitta där. Han håller på att bli knäpp redan efter en vecka och det är han inte ensam om. Alla mår dåligt, säger han. Varje natt är det någon som tappar det och börjar banka på gallren och skrika.
5: While you are sleeping, somebody's hitting the door. You don't sleep. You wake up nervous. With your stress, you call your lawyer. Maybe the lawyer still telling you the same thing. You get mad. You start doing it.
3: Did you do it too?
5: I did it anytime, many times, many, many, many times. Dun. Only that, you hear.
1: Mohammed berättar att en kille från Pakistan försöker hänga sig i sin cell, men de får ner honom.
5: One Pakistan boy, he tried, but somebody saw him, he started shouting, and from there we came.
3: Even you?
5: Yeah, by force. If he died, me, I would kill myself too, because you are suffering, you are getting mad, and you see dead body close to you. You will not sleep again.
1: Jag hade aldrig kunnat sova igen om han hade dött, säger Mohammed. Killen vaknade till liv och tas till sjukhus och vad som hände sen var aldrig någon som berättade.
5: After I don't know what happened to him because I don't see him again.
1: Men det är när en förvarstagen kille från Marocko bryter ihop som det verkligen går upp för Mohammed vilken situation han har hamnat i. Marokkanen, säger han, skriker och slår på saker och kräver att bli deporterad. Vad som helst, bara han slipper sitta inlåst. Vakterna uppmanar killen att fixa fram sitt pass, för utan det så kan de inte deportera honom.
5: They tell them we can deport you because you don't have your passport. If you bring your passport, we will deport you.
1: Och Mohammed inser att han har ju samma problem.
5: From there I understand that they will not deport me because I don't have passport.
1: Han är själv från Senegal men har levt i Italien sedan han var 11. Han har inget senegalesiskt pass och Senegal samarbetar inte med italienska myndigheter, så det kommer inte gå att utvisa honom heller. Istället kommer han behöva sitta av maxtiden som personen får hållas inlåsta i italienska förvar. Det är 1 år och 6 månader.
5: After 2 months I was getting mad. Just imagine now, 1 year 6 months, 18 months to stay there.
0: Och vi ska få höra mer av Mohammeds historia lite senare. Men först, Anna Roxvall, vad vet vi om det här centret i Albanien?
1: Ja, men det blev rätt stor medial uppmärksamhet kring det här 2023 när det blev känt att Italien hade slutit ett avtal med Albanien om att få bygga det här, någon slags flykting- och migrantförvar i Jader. Då pratade man om att så många som 3000 personer per månad skulle kunna tas emot där. Och premiärminister Giorgia Meloni beskrev det här som, citat, ett revolutionärt initiativ för migrationshantering. Men det fick också ganska omedelbart massiv kritik.
6: It's not only very bright violation of fundamental rights, given the conditions inside the centers. It's also really short-sighted politics.
1: Det här är Cecilia Strada som är EU-parlamentariker för Partito Democratico, det är typ italienska socialdemokraterna. Hon har gjort 3 olika inspektioner på det här centret i Jader sedan det stod klart 2024. Och hon menar ju att förhållandena där är usla och bryter mot de mänskliga rättigheterna.
6: Clearly you cannot have the same standard of respect of fundamental rights when we come to the right to self-defense. It's of course completely different if your lawyer can take a public transportation or a motorcycle to come and visit.

0: fram mest på SVT. Korrespondenter ska hellre vara med live än göra reportage. Det är billigare och ger mer av en just nu-känsla.
1: Och då ger ju SVT vi upp lite av den unika möjlighet att berätta och göra unik tv-journalistik och berätta i bilder och gestalta genom människor på plats. Den journalistiken, den kostar ju. Det betyder ju att man åker ut någonstans, man träffar människor, man måste ta sig någonstans och träffa människor, man måste klara en massa logistik. Man måste samla in material som sen ska bearbetas. Det säger sig självt att det tar tid och det kostar mer än att sända live.
2: God kväll. 8 dagar denna gång om Kuba och USA, eller snarare relationen länderna emellan. Fallet med den kubanske pojken Elian som fiskades upp ur havet och som togs om hand av släktingar i Miami efter det att hans mor och andra kubaner som var med...
0: Han understryker att han inte är bitter, men orolig över hur SVT prioriterar idag. Webben är i fokus och där gäller korta klipp och så kallade explainers.
1: Jag blev lite förfärad när jag såg det här första gången och sen har jag sett flera gånger att vi spelar in på redaktionsgolvet. Jag kan se i flera tillfällen att det står en och ibland två team som spelar in på golvet, en reporter som säger någonting. Och sen blir ju det då lite bildsatt och kanske lite grafik, kanske lite AI-musik. Men det är någon slags selfie-journalistik. Och den är ju lite tragisk tycker jag, för att man inte ens lämnar huset och kallar det för tv och tv-hantverk. Så då tycker man att man är fel ute. Men det är en liten trend. Man startar hellre nya program med nya programledare och... Hoppas att det ska dra än att satsa på att komma ut ordentligt i verkligheten och berätta historier med början och slut med människor som gestaltar det som händer både i Sverige och i världen.
0: För inte så många år sedan programledde och utvecklade Bengt Nordborg programmet Korrespondenterna. En halvtimme i veckan, det längre reportaget om frågorna som inte alltid passade i nyhetsflödet. Men kanske just därför sa något viktigt.
2: Vi dör idag, inte som förr, i smittsamma sjukdomar. Vi dör idag för att kärlen proppar igen. Vi dör i hjärtattacker, i cancer, i diabetes till exempel. Det handlar om hur vi lever. Det handlar om riskfaktorer som det heter. Om tobak... och alkohol.
0: Idag finns programmet inte kvar på SVT. Nu är det byråerna som lyfts fram. 3 gäster i en studio. Korta klipp. Rappt och pikt.
3: Om man ska ta SVTs liksom, sida i det här så pratar de om relevans. Vi måste vara relevant för en ung målgrupp. Vi måste vara relevanta i hur människor konsumerar medier idag. Vi måste vara relevanta i nya konkurrenter. Vi har sociala medier som du nämner. Har inte de viktiga poänger i det också?
1: Ja, det återstår ju att se. Det kanske visar sig att de har rätt, men jag ser det som en anpassning just efter sociala medier, efter det man tror att unga människor vill ha och efter varandra. Alltså medierna anpassar sig efter varandra och vi blir allt mer lika. Och den tv, mycket av den tv som vi görs idag, om vi talar om de här snabba, korta publiceringarna, ja, det kan ju de andra också göra hela tiden. På vilket sätt ska vi skilja oss åt då? Vad är vårt rättfärdigande då om alla ser likadana ut? Hur rättfärdigar vi vår existens då? Det visar sig ju samtidigt att unga människor också vill se dokumentärer och de vill ha sammanhang och så vidare. Jag tror att man får välja där och just nu väljer vi alltså en anpassning till ett medieklimat som styrs mycket av sociala medier och snabba kickar, om man får uttrycka sig så.
4: Så sa SVT:s utrikesreporter Bengt Nordborg. Och på tal om att det nu för tiden ska gå snabbt och helst vara kort, så ska vi rikta blickarna mot valrörelsens mest hypade sociala medieplattform, TikTok. Om rapporteringen om den hyfsat nya plattformen för några år sedan dominerades av hur dess

0: avancerade algoritm brände hål i unga människors hjärnor och huruvida den kinesiska staten kunde använda appen för att spionera på oss, så handlar det nu om hur riksdagsvalet 2026 kan bli TikTok-valet. Spaltmeter har skrivits om hur viktig plattformen blivit för att nå de så attraktiva och svårnåbara förstagångsväljarna. Men hur kommer det sig att partierna verkar landa i så olika strategier? Vi hörde av oss till samtliga partier och vår reporter Joanna Korbutiak fick följa med in bakom TikTok-kulissen hos två motpoler.
1: Okej. Tja. Du gör tumme upp när vi kör.
2: Inne i den halvfärdiga studion på Centerpartiets nya högkvarter i centrala Stockholm spänner partisekreteraren Hannes Hervieu blicken i kameran.
1: Ja. Barn ska inte sitta i fängelse. Ett barn som begår ett brott ska självklart få konsekvenser. Vård, hjälp, rehabilitering, så att ett barn som sen blir vuxet inte begår nya brott.
2: Energinivån och fokuset är inget fel på. Men när han och kollegan kikar igenom materialet ser de att det är något annat som skaver.
1: Inte optimal. Kan du göra så att man inte får med?
3: Det är väldigt, väldigt insommat.
2: Nämligen Hannes Hervieus nya illgröna college-tröja med texten besatt skrivet över bröstet.
1: Jag pratar mycket internt om att man ska vara besatt.
3: Okay.
1: Så därför har jag fått mina tröjor nu med besatt och liten fake copywriter. Att man ska vara besatt av att vinna valet, besatt av att vilja förändra och så vidare för att orka med en ganska tuff valrörelse.
2: En tröja som skulle sitta helt rätt i en viss typ av content, men inte passa just här.
1: Jag har min kavaj. Jag hämtar min kavaj.
3: Gör det.
1: Häng på med Lina. Vi ska gå och hämta en kavaj. Vi kommer tillbaka.
2: Nyligen släppte Internetstiftelsen sin rapport Svenskarna och internet – valspecial. Där slår de fast att nästan varannan förstagångsväljare tar del av politiskt innehåll på TikTok. Och med den vetskapen känns det inte så konstigt att samtliga partiledare nu hittat in på plattformen.
4: Vad blir det för mat idag?
3: Det blir Kristersson-pannkakor.
5: Nu ska jag då ranka godis.
6: Vad tycker du att man bör kunna för att få ett svenskt medborgarskap?
7: Att kunna mormors recept på köttbullar.
3: Jag tar det här seriöst. Nu bara nachos överskattat.
8: Snart partiledardebatt. Många som undrar hur jag laddar upp. Svar är, jag diskuterar med mina medarbetare och så äter jag mycket mat.
9: Nu är Jönköping. De är ju kända för sina kebabsåser. Så nu ska jag ta tillfället i akt och testa.
2: Av riksdagspartierna med officiella partikonton, vilket är alla utom Liberalerna, så är Sverigedemokraterna absolut störst med 197 000 följare. Med sina dryga 2 000 är Centern minst. Men det betyder inte att partiet inte bryr sig om plattformen.
10: Går det att uppskatta liksom i pengar eller tid hur mycket ni lägger på just TikTok i den här valrörelsen?
1: Nej, det tror jag inte. Däremot så går det nog inte att underskatta hur viktigt det är att bygga förtroende hos unga väljare. I vårt fall visa på att vi tror på framtiden, vi vill att Sverige kan mer, vi vill något annat. Och jag tror heller inte man kan underskatta hur mycket det ändå kan sänka förtroendet för politiker om man tror att det räcker med att bara spexa för att vinna unga väljares förtroende.
10: Det låter som att du lite mellan raderna tycker att det är vissa partier som spexar för mycket då på TikTok, eller?
1: Jag tror att... eller så här, jag väljer att formulera det på det här sättet. Jag tycker att det är jätteroligt att vissa partier väljer att shotta och dansa mycket på TikTok. Och så kommer vi göra lättsamt innehåll om jobb, välfärd och klimat. Och så ser vi vad som funkar bäst.
2: Ja, Centerns strategi går ut på att hålla ett stadigt fokus på sakfrågorna. Och Hannes Hervieu är tydlig med att den här lite torrare framtoningen alltså varken beror på slapphet eller ointresse.
1: Människor som är på TikTok, de är som vilka människor som helst. De vill ha politiker som de litar på, som de tror kan få saker gjorda, som vars värderingar de delar. De vill inte ha politiker som är spexiga. Så vi kommer inte använda TikTok som någon form av som fritidsgård.
11: Ja, alltså TikTok är ju en fritidsgård. Alltså om man vill lyckas på TikTok, då måste man ju spela på TikToks spelplan.
2: Oh. En kilometer från Centerns partihögkvarter ligger Moderaternas dito. Och här har man en diametralt motsatt syn på hur man bör bete sig på plattformen.
11: Folk öppnar ju också TikTok för att bli underhållna. Så det är ju väl ledstjärnan att så här, innehållet måste vara underhållande. Annars kommer det få 1000 visningar. Även om, som vi har 120 000 följare, varje video testas individuellt på hur underhållande det är. Liksom. Jag heter Hugo Silversköld och sköter Moderaternas TikTok.
10: Är du liksom det unga geniet bakom Moderaternas framgång på TikTok?
11: Ja, det får man väl säga. Nu är jag 23, så jag vet inte om jag är så där riktigt lika ung som jag var när jag började förra valrörelsen. Då var jag väl kanske ännu mer TikTok-ung.
12: Avgå! Hej då! Aldrig mera mer! Uff, är inte tuff!
2: Hugo Silversköld må ha avancerat från att sköta MUFs konto till att nu ratta moderpartiets. Men synen på vad som är rätt strategi, den ligger fast. Här blandas centerliknande klipp på Ulf Kristersson i talarstolen med rena humorvideos som flyger över huvudet på de flesta av oss som är födda innan millennieskiftet.
11: Det finns ju, vi gjorde en i fredags. Nu ska vi se. Mm. Där vi använde ett ljud som har blivit väldigt, väldigt viralt. Så jag tänker, den är ju perfekt exempel.
13: Hallå? Men herregud Jessica, du måste ljuga lite.
2: Beskrivningen lyder Kaufman Above i JAS 39 Gripen. Och över videon på Ulf Kristersson i full flygmundering står texten Känslan när det är löning och du inte behöver be Jessica om swish.
13: Kan du swisha 238 till mig? Eller skitsamma.
10: Förklara, hur gick dina tankar när du satte ihop den här?
11: Ja, men det började ju då med någon, alltså bara privatperson som gjorde det här soundet då. En AI-låt till liksom en sms-konversation egentligen. Och den blev ju väldigt viral. Och sen hade vi då material på Ulf när han flög den här JAS-gripen. Och då tänkte vi att ja, vi vill hoppa på den här trenden på något sätt. Vi har det här materialet, vi slår ihop dem. Och det blev ju väldigt populärt. Folk tyckte det var väldigt kul.
10: Gud, jag skulle vilja veta hur många procent av er inlägg som har nått med Ulf Kristerssons vader att göra också.
11: Ganska många. Men det känns som att folk kanske har tröttnat lite. Man får inte spela det kortet för ofta, för då förlorar det sin kraft.
10: Är det då Winston kommer in istället?
11: Mm, exakt. Det är väl kort nummer två. So
2: cute! Ja, när Hugo Silversköld och hans team ledsnar på att hypa statsministerns muskulösa vader, då sitter det istället fint att lyfta fram hans brunvita jycke.
11: Det är väl hundtricket som alltid funkar.
10: Men det Centerpartiet pratade om, det var de mycket så här, men vi tror inte att väljarna vill inte rösta på den som är roligast eller har gulligast hund eller så. Mm. Utan det handlar om vilka frågor man driver. Tror du att det finns en risk att liksom era politik kan drunkna i skämten?
11: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså jag tror att snarare blir man väl mer öppen för att också ta till sig vår politik om man redan har en positiv inställning till oss. Och sen, det handlar inte om att fördumma politiken, det handlar ju om att göra den tillgänglig för fler. Så att de som tidigare har tyckt att allt som har med politik att göra är skittråkigt kanske nu ändå kan ta ett steg in och få upp lite intresse.
10: Så TikTok-politik är en inkörsport i tyngre grejer?
11: Ja, förhoppningsvis.
0: Om de här likesen sen översätts till faktiska röster, ja, det får vi se i september. Och med den cliffhangen så är medierna slut för idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Skriv inte av dig mediekritiken i affekt på sociala medier. Lugna dig, andas och hör av dig till oss istället. Vi hörs.
14: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
15: Vilken ekonomisk politik får Sverige om Vänsterpartiet sitter i regeringen efter valet i höst? Hör Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, i Ekots lördagsintervju. Lördag morgon i Sveriges Radios app och 5:01 i P1.
16: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
17: Juggen, i den här bilen så representerar jag idag då public service. Är jag den här sengångaren i Palestina-show?
18: Det återstår att se.
1: Just nu ser du inte ut så i alla fall.
17: Men tror ni att jag som egenskap av representant för public service kommer kunna hålla ett opartiskt samtal här?
16: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
19: Och även imorgon eftermiddag efter 4 här i kanalen P1 kan du höra Krasch eller konsensus. 12:05 blir klockan. Förmiddagen fortsätter nu med Ekonomiekot Extra. Efter det historiska alkoholbeslutet kan festande få fart på ekonomin. Programledare Viktor Jensen.
20: Till sommaren blir det lättare att öppna vinbar och sportbarer efter ett historiskt beslut i riksdagen.
21: Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge.
22: Ett slopat matkrav kommer leda till dödsfall. Människor kommer dö av det här.
20: En del ser hot mot folkhälsan. Regeringen vill förenkla för krogbranschen.
23: Det som är fantastiskt är att jag kan öppna en ölbar med en person bakom disken. Jättesmå personalkostnader.
20: Efter flera utmaningar för krogbranschen de senaste åren vädras nu morgonluft.
24: Vi kan hjälpa till att skapa de här viktiga jobben.
20: Men vilken betydelse har egentligen den här branschen för svensk ekonomi? Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Viktor Jensen. Ja, den 7 maj så klubbades ett historiskt alkoholbeslut i Sveriges riksdag.
25: 200 ja, 148. Nej, kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut.
20: Efter över 100 år med en stark koppling mellan mat och servering av alkohol så slopade politikerna kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Finansminister Elisabeth Svantesson.
26: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är bara det som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
20: Några dagar senare så firade regeringspartiet Moderaterna bland annat det här slopade matkravet med allsång på partiets Sverigemöte på ett hotell i Stockholm. Justitieminister Gunnar Strömmer på dragspel ledde allsången. Moderaterna kopplar ihop det här förslaget med andra lättnader som har gjorts, ett slopat danstillstånd, lägre moms och tillåten gårdsförsäljning för alkohol. Och det är ett stort skifte i svensk alkoholpolitik när matkravet nu försvinner, just eftersom kopplingen mellan mat och alkoholservering har en mycket lång historia. Det säger Rickard Tellström som är docent i måltidsvetenskap till P4 Väst.
21: Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge att det är kopplat till att man måste äta för att få dricka. Senare blev det ju faktiskt så, alltså det är ju de senaste väl 20 åren i alla fall, har det varit att det måste finnas ett varmkök i alla fall, men du själv behöver inte beställa.
20: En tidigare statlig utredning kom fram till att det här matkravet skulle vara kvar, men efter en ny utredning så föreslog Tidöpartierna alltså att det här ska bort. Och om några veckor så blir det verklighet, matkravet försvinner. Knut Kainz-Rognerud, du är Ekots ekonomikommentator. Vad är syftet med regeringens förslag här?
27: Ja, enligt regeringens pressmeddelande så vill man göra Sverige friare, roligare och man vill underlätta för företagare.
20: Men det saknas inte kritik mot förslaget. Folkhälsomyndigheten är kritisk och säger i sitt remissvar att det är dåligt för folkhälsan för att det ökar tillgängligheten utav alkohol. Så här svarar finansminister Elisabeth Svantesson.
26: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om Europa och nu är det dags för Sverige.
20: Astrid Miller, som är ungdomspolitisk talesperson på nykterhetsorganisationen Movendi, är en annan kritiker. Och så här sa hon i TV4.
22: Det som jag tycker är så förvånande med regeringen, det är att i deras förslag så finns det med att det här att ett slopat matkrav kommer leda till dödsfall. Människor kommer dö av det här. Vi ser även att personal som jobbar i krogbranschen larmar om att det kommer bli ökad berusning i deras arbetsmiljö. Och de oroas över hur de kommer liksom påverkas på arbetsplatsen.
20: Knut, vad är den huvudsakliga kritiken?
27: Ja, den baseras lite grann på nästan det här filosofiska problematiken som handlar just om frihet. Att det är inte alltid så att din frihet är detsamma som min frihet, utan den kan faktiskt ibland inskränka på min frihet. Och när jag läste igenom många av remissinstanserna så återkommer kritik mot att regeringen inte verkar lyssna på sina egna expertmyndigheter eller folkhälsorörelsen, utan man har istället då tagit till sig restaurang- och alkoholbranschens argument. Och den tunga myndigheten Socialstyrelsen lyfter fram att förslaget riskerar att påverka folkhälsan negativt på grund av ökad alkoholkonsumtion, högre berusningsgrad och fler alkoholrelaterade skador. Man kan säga också att regeringens förslag bygger ju då på ett förslag från det så kallade förenklingsrådet. Det är ett organ inom Tillväxtverket där en majoritet av ledamöterna kommer från näringslivet. Och enligt rådet påverkas till exempel inte barn direkt av förslaget, men både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten anser att deras analys är bristfällig. Och de anser då att ökad tillgänglighet för vuxna och ökad berusning riskerar alltid att drabba barn och unga negativt, skriver de här. Va? Och enligt förenklingsrådet så kommer ökad alkoholkonsumtion på serveringsställen att ersätta konsumtion i hemmet. Men den slutsatsen delas inte av Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen är också kritisk till att rådet och regeringen inte verkar gjort någon analys av ökad risk för våld i hemmet.
20: Men från barägare i Stockholms innerstad så är det andra reaktioner. Först Henrik Svensson.
3: Vi kan öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där, så att det kommer gynna oss jättemycket.
23: Nej, men det som är fantastiskt är att jag kan öppna en ölbar med en person bakom disken. Jättesmå personalkostnader. Till skillnad mot att jag måste ha kanske en i disken som producerar det maten man serverar. Liksom. En kock, då är det uppe i tre, fyra personal. Mot att du egentligen bara kan ha en till två. Vilket är fantastiskt. Där är ju våran win-win. Liksom. Där vinner vi. Sen är det det andra, liksom, att vara... Vad innebär det här? Kommer det bli seriöst? Kommer det komma in ännu mer oseriösa aktörer som gör det liksom, ja, men liksom slå hål på marknaden för oss? Marknaden är ju redan mättad. Det är så mycket krogar och så öppnas så mycket nytt samtidigt som det går många i konken. Så att det är det. Undra vad det här innebär. Kommer det vara nya lyckosökare som kommer liksom?
20: Ja, lite oro där också ifrån krogägaren Sasha Smedjevak. Och från hotell- och restaurangfacket så har det också kommit kritik. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg varnar för riskerna.
4: Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Därtill så ser vi också en risk för en helhetsupplevelsen när man går på restaurang och pubbar, där mat och dryck ingår liksom i den här helhetsupplevelsen, och det är väldigt viktigt för vår bransch. Och finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
20: Ja, det skulle alltså kunna handla om att kockar förlorar sina jobb helt enkelt enligt facket. Knut, det finns ju ekonomiska aspekter på det här. Syftet är att göra det enklare då för företag i branschen, men det skulle också kunna leda till högre kostnader om alkoholkonsumtionen ökar. Hur ska man se på det här med liksom ekonomiska fördelar och nackdelar?
27: Alltså, politik handlar inte bara om värderingar utan också om matematik, och vid olika regeringsförslag så måste man ofta ställa vinsten just då mot eventuella samhällskostnader, och det här är förstås förenklingsrådet högst medvetna om, och i deras uträkning som delvis bygger på siffror från en enkät multiplicerad med antalet restauranger så kommer restaurangerna spara 3,9 miljarder kronor med mindre administration, löner och matsvinn. Medan de skriver att kostnaden för samhället på grund av ökad alkoholkonsumtion går upp till maximalt knappt 300 miljoner kronor per år.
20: Men vad ska man säga då, de här uträkningarna som man gör för att få fram just vinster och kostnader i det här fallet?
27: Flera remissinstanser pekar på att rådet verkar räknat lågt när det gäller just kostnaderna för samhället. Och i och med osäkerheten och en viss generalisering här så kan de räkna lite högt när det gäller vinsten för företagen.
20: Och de här förändringarna kommer ju också då få effekter på branschen. Magnus Åhl, du är enhetschef på Konjunkturinstitutet som ju gör bedömningar utav svensk ekonomi. Vad tror du om det här?
2: Ja, men jag skulle börja med att säga att vi är inte remissinstans, att jag har liksom inga synpunkter på de här beräkningarna eller tankar kring dem. Men det här är väl ett förslag som kan få ganska stora effekter på enskilda aktörer, enskilda individer, men på samhällsnivå för svensk ekonomi så är det väldigt begränsade effekter, kan jag väl säga.
20: Mm. Från branschens eget håll så tror man ändå att det här slopade matkravet kan innebära en positiv injektion i branschen som har varit under press de senaste åren.
24: Ja, man kommer kunna både utveckla befintliga verksamheter med nya tjänster, men också nya verksamheter kommer hitta sina former. Och då kommer det naturligt att skapa nya jobb.
20: Jonas Siljhammar är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. Under 2010-talet, ja, då var det klackarna i taket för restaurangerna. Den totala försäljningen växte relativt snabbt, i snitt med 3% per år ungefär. Men sedan dess så har det varit sämre tider och det har lett till konkurser och nedläggningar, säger han.
24: Vi nu har gått, ja, lite som jag brukar säga, ur askan i elden, från kris till kris.
20: Restaurangernas försäljning nu ligger på ungefär samma nivå som den kom tillbaka till efter pandemin. Så det har helt enkelt inte hänt så mycket de senaste åren om man tittar på försäljningsvolymen då, kan man säga. Och Siljhammar, han beskriver en utmanande verklighet.
24: Det blev ju så att vi gick ju direkt egentligen ur pandemin och sen kom kriget i Ukraina med den efterföljande inflationen där. Och nu ser vi nya kriser som kommer här där priser och insatsvaror mycket ökar igen i pris. Så att det är klart att det har varit en tuff situation. Många som har tyvärr tvingats lägga ner eller försvunnit. Det viktiga är ju att det finns en positiv konsumtion där ute och att människor väljer att konsumera ute på våra restauranger och andra upplevelser som finns där ute.
20: Magnus, vilken betydelse tror du att den ekonomiska utvecklingen i Sverige har haft för just restaurangbranschen?
2: Ja, men jag tycker att han är inne på det mycket här i inslaget. Att, ska man tänka på restaurangbranschen, då måste man nästan börja i pandemin. Då förstår alla att den efterfrågan försvann över en natt i princip. Sen var det tänkt att det skulle återhämtas. Folk var sugna på att gå på restaurang dubbelt så mycket kanske som de gjorde innan pandemin, men det fanns ett uppdämt behov, men då steg ju priserna. Kostnaderna steg för restaurangerna, priserna steg i allmänhet, folk fick mindre kvar i plånboken om man tänker sig att lönerna inte steg i samma utsträckning som priserna. Det var ju tufft, man drog ner på konsumtionen överlag, men om man tittar på olika delar av konsumtion så finns det vissa som är lite lättare att justera när det blir tuffare tider. Restaurangtjänster och tjänster, många typer av tjänster i allmänhet, det är sånt som hushållen faktiskt har lätt att justera upp och ner beroende på hur tiderna är.
20: Vad betyder då restaurangbranschen för svensk ekonomi? Vad betyder det om vi svenskar går ut och käkar på restaurang eller inte för ekonomin i stort?
2: Men restaurangbranschen är ganska liten sett i ekonomin i sin helhet, så att säga. Det är väl ungefär 4% av de sysselsatta som är i hotell- och restaurangbranschen. Men det är just det som är intressant här är ju just att det är en typ av konsumtion som är konjunkturkänslig i bemärkelsen att hushållen faktiskt väljer aktivt att öka den här när man känner att man har möjlighet att göra det eller dra ner på den. Det är den man drar undan, kanske bland de första när man behöver det. På det sättet är branschen ändå betydelsefull för den ekonomiska utvecklingen som vi ser framför oss nu. Även om det här är en liten bransch sett till det stora hela, så är det en bransch som rör sig mycket då, kan man säga, och som rör sig med konjunkturen på ett sätt.
27: Jag är lite som du är inne på, alltså, hotell- och restaurangbranschen sysselsätter ju runt ett par hundratusen. Och det kanske inte så mycket på helheten, men det är väldigt många ungdomar till exempel som har första chansen att komma in här. Men lite grann som vi talade om tidigare, man ska komma ihåg att med regeringens nya lag kring alkoholservering så innebär det enligt det så kallade förenklingsrådet att de som främst gynnas är öl, drink och sportbarer, och de räknar med att den här lagen kan ge kanske 140 nya så kallade nöjesrestauranger per år, alltså lokaler då som främst är fokuserade på att sälja alkoholdrycker. Och den siffran, som dessutom kan vara lite optimistisk, har ju då förstås en marginell påverkan på tillväxten.
2: Ur liksom samhällsekonomiskt perspektiv, det som spelar roll här, det är ju den här extra stimulansen som det ger. Vad är det de pengarna skulle ha gått till istället, så att säga? Är det pengar som annars skulle ha gått till annan konsumtion? Då blir effekten ganska liten på Sveriges ekonomi som helhet. Men om det här är pengar som annars skulle ha lagts på hög och sparats, ja, men då blir effekten desto större.
27: En viktig detalj är ju också att den här delen av restauranger som kallas nöjesrestauranger då, den är ju inte lika personalintensiv förstås som restaurangdelen, och vill man få den att växa, ja, det blir inte lika många sysselsatta som man enbart hade hjälpt restaurangbranschen.
20: Men det som kanske är riktigt avgörande då för svensk ekonomi framöver är ju den dramatiska utvecklingen i bland annat Mellanöstern och vad som sker där framöver. Det handlar ju om priser på olja och en hel del andra varor till exempel. Och den här osäkerheten, det gör ju att det är mycket som är oklart kring hur svensk ekonomi kommer gå framöver, vad som ska hända med priserna, vad som ska hända med räntan, som några exempel. Och krigets konsekvenser har ju också fått många prognosmakare att sänka sina förväntningar på svensk ekonomi. Ni på Konjunkturinstitutet, Magnus, har ju än så länge inte ändrat er prognos. Hur kommer det sig?
2: Nej, det stämmer. Vi har inte gjort någon ändring än. Vi ser ingen anledning att göra det. Du är inne på kriget i Mellanöstern och de effekter det får på oljepris och annat. Och det är såklart att det här bidrar till att skapa en stor osäkerhet. Det tog vi lite höjd för och skrev en del om när vi kom med vår senaste prognos för ungefär 1,5 månad sedan. Om man tänker, vad har hänt och varför har vi inte ändrat i våra prognoser, frågar du. Ja, men den här konflikten verkar bli lite mer utdragen än vad vi räknade med när vi kom med vår prognos då för 1,5 månad sedan. Men vi ser inga dramatiska skillnader. Data som kommer in, vi ser ingenting tydligt där. Ett exempel är att inflationen kom in lägre än de allra flesta bedömare förväntade sig nyligen. Även andra data och indikatorer som vi följer visar inte på det här än. Tittar man på oljepriset så, ja, priset är väl i ett historiskt perspektiv ganska högt. Det är inte jättehögt ens i ett historiskt perspektiv, men det är ganska högt nu. Men förväntningarna som prisas in i marknaden, de tyder på att det här kommer att komma ner ganska så fort. Så i ett huvudscenario tycker jag fortfarande att det är rimligt att tänka sig att den här konflikten blir ganska snabbt övergående och att saker och ting återgår mer till det normala. Men det finns såklart ett dåligt scenario, ett mycket sämre scenario som möjligtvis på marginalen har blivit mer sannolikt de senaste veckorna, men fortfarande är så att säga ett annat scenario än det vi tänker oss i huvudscenariot.
27: Man kanske ska lägga till att regeringen och flera institut, inklusive myndigheter som till exempel Konjunkturinstitutet, det är svårt att inte beskriva det här lite grann som förhoppningsprognoser. Man har ju behövt justera det här gång på gång, som kriget hela tiden har förlängts. Fortfarande så har vi inte sett något öppet Hormuzsund, och vi ser att omvärlden, där sänker man ju sina tillväxtprognoser kraftigt. Till exempel Tyskland som är vår största exportpartner. Det är orimligt att tänka sig att Sverige skulle vara isolerat från den påverkan till exempel av Europa. Så det är klart att det kostar även för Sverige. Mm.
20: En del då som man hoppas ska lyfta ekonomin framöver då, det är ju svenskarnas konsumtion. Mer av det, och de ekonomiska hjulen ska börja rulla ännu snabbare. Vad är det som gör att konsumtionen är så viktig, Knut?
27: Alltså hushållens köp av prylar och tjänster har blivit allt viktigare för tillväxten. Den står för runt halva BNP idag. Och det här är förstås regeringen högst medveten om, och det är därför de försökt hjälpa hushållen med till exempel sänkt skatt på bränsle och sänkt matmoms. Men till slut beror ändå konsumtionen till stor del på hushållens framtidstro, och just nu påverkar sannolikt dåliga nyheter kring krig och ekonomi. Och man verkar hålla ganska hårt i sina portmonnär.
2: Ja, men först vill jag liksom hålla med om någonting Knut säger här, att Vi är ju en liten öppen ekonomi. Vi är väldigt beroende av utvecklingen i omvärlden. Redan innan den här konflikten slog till så såg vi ett scenario där vi är på väg ut ur en lågkonjunktur, en återhämtningsfas helt enkelt. Och i den här återhämtningen så fick vi, på grund av att det går ganska trögt i omvärlden, framförallt i de delar som är viktiga handelspartners för Sverige, så fick vi lite mindre draghjälp än vi brukar få av exporten, av efterfrågan från omvärlden. Det i sig gör ju att utvecklingen för hushållskonsumtion blir ännu viktigare. Och sen har det där kanske blivit ännu tydligare då, sen den här konflikten bröt ut.
20: Och i veckan nu så presenterade också regeringen nya förslag för att stötta då bland annat hushållen. Det handlar bland annat om att skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor vid pump från 1 juli till 30 november enligt det här förslaget. Vilken betydelse kan sånt där få?
2: Det är väldigt tidigt fortfarande. Det är svårt att säga någonting om det här. Vi måste titta noggrannare på det.
20: Hur ska man se då på svenskarnas konsumtion just nu? Är det fortfarande så att man håller väldigt hårt i plånboken?
2: Ganska hårt är väl det korta svaret. Alltså det som har hänt de senaste åren, ganska många år här, och det är Knut inne på också, att man har hållit hårt i plånboken. Man har helt enkelt valt att spara en ganska stor del av sin inkomst. Och när man har fått inkomstökningar så har man valt att spara en stor del av det också. Det här har ju olika skäl, så som vi tänker kring det i alla fall. Det blir viktigt vad som händer framöver. Kanske att man ändå ser en liten lättnad i det där, och vi ser framförallt att det finns goda förutsättningar för att konsumtionen kan fortsätta att ta mer fart även om man inte så att säga slutar att spara en ganska stor del av sin inkomst och inkomstökningar.
20: Vilken del av konsumtionen tror man ska öka framöver då? Är det liksom prylar, tjänster eller är det restaurangbesök, eller vad ser ni framför er?
2: Ja, men överlag så tänker vi oss att konsumtionen ökar brett, men jag var inne på det lite tidigare också, att det är vissa olika delar av konsumtionen är olika lätta att påverka. Man fattar kanske mer aktiva beslut om hur ofta man ska gå ut och äta på restaurangen, vad man gör om till exempel det man äter hemma, eller bostadstjänster och till viss del transport och så.
20: Knut, vad tänker du?
27: Det är lätt att bli som hobbypsykolog i detta, men man ska inte underskatta som optimismen och pessimismens som betydelse. Vi har sett ministrar av olika partifärger liksom, ibland klä sig gladare kläder och skratta när man presenterar olika siffror för att gärna sprida en känsla av optimism. Men det är knepigt när det som påverkar oss just nu mest sker i omvärlden. Det är en stor utmaning. Jag tror att hushållen ska känna den här framtidstron, så behöver vi se stora förändringar där.
2: Ja, samtidigt så har det blivit svårare med den analysen tycker jag. Vi har ju en undersökning till exempel, och det finns andra undersökningar också, som visar på att hushållen är fortfarande deppiga. Men trots att de är deppiga och har varit deppiga en tid, så har de ändå kommit igång med konsumtionen. Så det verkar inte som att den här kopplingen mellan stämningsläget hos hushållen i alla fall och det de faktiskt gör med sina pengar är lika tajt och stark som tidigare.
27: Nej, man kan ju lägga till en brasklapp också, att det finns ju tecken på, framförallt kanske i USA, att hushållens bild av hur det går för den egna ekonomin och landets ekonomi inte alltid stämmer överens med verkligheten. Man kallar om, det finns ett begrepp som kallas vibe-session liksom, istället för recession då. Så att någon sorts känsla av negativ utveckling. Det går inte bra överallt, men det kanske inte går så dåligt som vi känner att det går.
2: Nej, precis. Och ett exempel på det där är ju, som man också ser i vår undersökning, att hushållen upplever ju att inflationen är mycket, mycket högre än vad den faktiskt är när den mäts av Statistiska centralbyrån. Och även förväntningar om framtida inflation. Men det där är någonting som vi vet att de är väldigt känsliga för. De upplever att priserna är höga och det är dyrt att handla. Och det är en av anledningarna till att man håller tillbaka konsumtionen.
27: Det är den viktigaste faktorn för hushållen har vi inte pratat om än. Vi har pratat om ett antal skattesänkningar från regeringen. Men det är ju att allting pekar för att vi får rejäla reallönehöjningar i år. Som är ordentliga, speciellt om inflationen blir som låg som den ser ut att vara just nu.
20: Vi började det här programmet med det slopade matkravet, och exakt vad det betyder för samhället och ekonomin är ju svårt att slå fast redan nu. Men det går att ana att det kan hända en del konkreta saker. För nu så kan i princip vilken verksamhet som helst ansöka om att servera alkohol om man uppfyller alla andra krav, det vill säga. Och redan nu så kan man se att nya typer av verksamheter är intresserade. Enligt Stockholms stad har exempelvis flera gallerister och en blomsterhandel ansökt om att få servera alkohol. Och i en stor bokhandel i huvudstaden där Albin Hermansson arbetar så är tanken heller inte helt främmande.
5: Ja, vi har ju vår kassa ser ju ut ungefär som en bardisk, lite låg kanske, men där skulle nog baren hamna i så fall.
20: Det var Ekonomiekot Extra med mig, Victor Jensen. Producent var Olof Winblad. Ni har bland annat hört Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet och Knut Kainz Rongerud, vår ekonomikommentator. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.
19: Det här avsnittet hör du också i repris måndag kväll strax efter 6:30 i P1. Strax hör vi en dikt av en kvinna som var Klara Bohem och Statardotter. Klockan slår 12.

Säg till. Säg till min älskade, när han kommer, att jag har vandrat långt bort och aldrig återvänder. Säg att mina hämplingar dött under den långa väntan och att parfymflaskans flyktiga doft inga minnen har kvar. Säg att den sneda fåran mellan mina ögonbryn vuxit och fördjupats som sorgen i mitt hjärta. Om det finnes ljus och värme någonstädes i världen vet jag inte. Men en flik mörker att hölja mina tårar i finnes överallt.

0: heter Sjöblom, var statardotter och Klara Bohem. Och hon debuterade som författare med diktsamlingen Spärreld 1936. En bok som kom i nyutgåva för några år sedan. Det var ur hennes tredje och sista diktsamling Utan repetition från 1954 som vi idag fick höra dikten Säg till. Läste gjorde Anna Gil de Mello Nascimento. Sen blev det Manuel de Fallas Asturiana i ett arrangemang för flöjt och harpa spelat av Julien Bodiman och Marie-Pierre Longlamé.
1: De har gjort sig hemmastadda i många trädgårdar och kan vara svåra att bli av med. Det handlar om invasiva arter nu i trädgården med Pernilla och John.
2: Hej Pernilla!
3: Hej!
2: Kom in, kom in!
3: Vilken fantastisk dag alltså!
2: Den är helt okej alltså?
3: Det är helt underbart och nu blommar det. Åh vad fint, alla tulpanerna och rosenkvitten blommar fortfarande.
2: Ja, den är fin.
3: Otroligt fint och narcisser och...
2: De sista narcisserna är fortfarande i blom. Vi har en liten magnolia blomma där borta
3: ser
2: också
3: det.
2: Faktiskt.
3: Det är en knopp där som faktiskt har spruckit. Det är fantastiskt nu så här års ju.
2: Du, jag tycker vi kan skänka en liten tanke till alla de här växtjägarna som har faktiskt tagit hem de här roliga växter från främmande kontinenter.
3: Mm. Och på köpet så fick vi blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide inte minst. Mm. Såna där invasiva växter som vi kanske inte vill ha längre.
2: Så är det kanske. Vissa växter har tagits in och de har vuxit lite bättre än vi hade tänkt oss. Men det är det vi ska titta på idag, eller hur?
3: Jajamän, idag ska vi prata om invasiva växter. Eller som vi också kallar det här avsnittet, hjälp, jag har fått parkslide.
4: Välkommen till Trädgården med Pernilla
2: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
3: Väldigt många av de växterna, John, som vi kallar för inhemska, de kommer ju från Asien och Amerika. Så är det ju.
2: Jo, tack. Jag menar, våra trädgårdar, de är fyllda av växter från alla världens hörn. Och det var ju ganska många av de här växtjägarna på 16, 17, 1800-talet som reste världen runt. Linnaeus Poga, som jag kallar dem, hans lärjungar.
3: Aha.
2: Det är mycket lättare för mig att säga Linnaeus Poga än lärjungar.
3: Aha.
2: De reste runt hela världen och plockade fram både nytteväxter och växter som vi har nu för prydnad.
3: Mm.
2: Och vad skulle våra trädgårdar vara utan magnolien? Eller
3: pioner, eller rhododendron. Men det blev ju inte alltid så lyckat om man säger så. Till exempel jättelokan som man ju tog hit för att den var så otroligt pampig blomställning. Och nu räknas ju den faktiskt som invasiv.
2: Ja, alltså blommorna, om man tittar från nära håll, de är rätt vackra faktiskt.
3: De är fantastiskt.
2: Men de innehåller tusentals, kanske till och med tiotusentals frö. Och vi vill inte att den frö av sig.
3: Och jag tänker också på en annan värsting och det är parksliden. Parkslide, som en del säger.
2: Ja, just det.
3: Men det är en parkslide då.
2: Ja, och vi kan kalla det för två olika namn på det vetenskapliga. Det finns ju Reinutria japonica och sen Fallopia japonica tror jag det heter.
3: Mm.
2: Den är en kraftig växande växt. Den är väldigt vacker. Mm. Kallades för fattigmansbambu för att den har så fina skälkar. Så det är en så kallad escape, det vill säga det rymde från någons trädgård på sen 1800-talet. Och den har blivit, invasiv.
3: Verkligen. Och precis som jättelokan så sprider den sig ju supersnabbt och tränger undan en massa andra växter. Och så finns den med på den här listan då, på EUs lista av arter som man inte får odla eller sprida på något sätt. Sedan det förra året, i augusti 2025.
2: Ja, det stämmer. Och så till skillnad från jättelukan som sprider sig med frö, parkslider det sprider sig med rötterna vegetativt så att säga. Den är väldigt tålig och den är svår att utrota, ja.
3: Och sen hörde jag att den också kan frösa sig numera.
2: Jag har hört
3: för
2: lite
3: den
2: snack.
3: Den kan korsa sig, eller hur?
2: Den kan korsa sig med bukarabinda.
3: Mm.
2: Och då får man en Godzilla av en växt för att bukarabindan är inte heller någonting.
3: Nej, den är inte snäll den heller.
2: Men du har haft den innan, va?
3: Ja, i en pergola så satt jag 6 eller 7 planter. Kan också ha varit 8. Det höll på att ta över hela kvarteret.
2: Men det var lätt att ta bort?
3: Den var hyggligt lätt att ta bort faktiskt. Jag och min mamma klarade det själva, men det var inget kul jobb, det kan jag ju säga.
2: Och vad gjorde ni direkt efter ni hade tagit bort den?
3: Vi gick in och satte på en kaffekanna, så det tycker jag vi gör också. Visste du?
2: In med dig.
3: Kaffesugen, alltid kaffesugen.
4: Men om vi nu pratar om arter som kommer till oss här i Sverige, hur ska man veta vilka som är
5: invasiva arter i Sverige?
6: Ja, det är många svåra begrepp här som är lite obekväma med. Men det finns ju ingen national förbud för växter. Vi följer EU-förteckningen över invasiva arter.
5: Mm-hmm.
6: Och det finns 30 växter som det är förbjudet att odla, transportera eller sprida dem avsiktligt.
5: Och vilka är det då?
6: Alltså förutom jätteluk och parkslida, det finns ju till exempel den som växer i vatten... skunkkalla, gul skunkkalla.
5: Okej.
6: Okay. Sidenört, fast inte alla sidenört. Det finns ju vissa som man får lov att föröka och sälja. Goda träd, japansk träddödare, då har jag sålt många av dem förr i tiden. Och jättebalsamin är också på listan. Sen finns det också arter som är ovanliga eller inte förekommer alls i Sverige, men det ställer till problem i andra länder i EU.
5: Om man finns med på den här listan då, betyder det att de arterna ska utrotas? Är det så hårt alltså?
6: Alltså min generation, vi har ju lite svårt med begreppet utrota saker och ting. Jag vill bara säga nu i början att jag blir väldigt obekväm med rätt många av de här begrepp med främmande invasiva arter som ska utrotas. Jag mår väldigt illa av dig. Men vi pratar om växter. Och det är målet att de ska utrotas, ja. Men man ska vara försiktig. För att gör man fel när man bekämpar till exempel parkslide så kan spridningen förvärras.
5: Bara förklara varför du vänder dig liksom emot de här begreppen lite. Bara berätta för mig hur du känner när vi pratar så här.
6: Ja, det är lite politiskt. Jag vågar inte gå in för djup att jag inte har någon hatstorm. Men jag tycker det är en form av förklädd rasismen. Oftast pratar vi om växter som att de är människor.
5: Uh-huh.
6: Och vi säger att vi ska göra en insats. Ja, då tänker jag att vi ska göra en einsats, som man hade sagt på tyska i andra världskriget. Mm. Alltså, jag tycker att folk borde lugna ner sig lite grann och tänka att dessa växter som de pratar om. Och är det så farligt? Alla våra nationalväxter som vi älskar som jordgubben. Jaha, var den här när vi var djupgrävd under 1 ton med glaciäris? Nej. Mm. Så alla våra växter som vi säger som våra nationalklenoder, äpplet till exempel, jo, den kom från Kazakstan. Sultanen, den kom från Turkmenistan.
5: Så det här som vi kallar för inhemskt, det har ju någonstans ändå kommit till oss. Det har ju liksom inte bara uppstått genom is, utan det har tagits hit av växtjägare och annat.
6: Ja, tack, det fanns inte en box som vi öppnade med svenska växter. Om jag hade delat upp växter, jag hade delat upp dem i de från nordhemisfären som är ganska lika.
5: Mm.
6: Och sydhemisfären, där har de också rätt många likheter. Så jag tycker att folk kan chilla lite grann och lugna ner sig om det är invasiva.
5: Och ändå så ska vi försöka prata om det här idag utan att vi blir alldeles för... Ja, det blir en utmaning för dig, John.
6: Tack för att du ställde frågan. Jag måste säga att inte nog att jag har tänkt om de här tankarna rätt länge, men jag har precis läst klart Göran Greiders bok som han skriver väldigt fint om det ämnet, tycker jag. Så det är en liten tips för alla där.
5: Men om vi nu försöker prata om de som räknas som invasiva växter. Till exempel pratas ju en del om lupiner och vresrosor till exempel.
6: Ja, och de är tillsammans som ett förslag till en nationell svensk lista. Tillsammans med bland annat höstgulris, kanadensisk gulris, kaukasisk fetblad är också på listan. Och kanske sibirisk fetblad, någon form av oxbär. Och de har till och med sycamorlön eller tysk.
5: Mm.
6: Jag lyckas till att utrota alla de här växterna, säger jag.
5: Men för det här är ju många av de här växterna, det är ju faktiskt sånt som vi har i våra trädgårdar, som många har. Syren har man också pratat om i det här sammanhanget. Fjärilsbuske, det har jag åtminstone, jag tror du också har det i din...
6: Ja, det är klart att det finns ju en risk att den inhemska floran, det som vi är van med, det som vi har haft i jättemånga år, mår illa av lupiner vid vägkanten. För att det tränger ut våra vanliga växter. Men försöker du ta bort syren från den här boxen av svenska växter, då tror jag att folk kommer att titta lite närmare på det ämnet och förstå att det kanske är lite mer komplicerat än man tror med invasiv eller icke-invasiv.
5: Mm. Men de här växterna, de finns ju med på SLUs artdatabanks lista att de kan bli invasiva om 50 år. Så någonstans ser man ändå en risk med de här växterna, typ syren, fjärilsbuske.
6: Det stämmer definitivt, men till exempel vissa människor pratar om mörgröna som invasiv. Och det är klart att det är en väldigt, väldigt dynamisk växt som sprider sig väldigt mycket här nere i söder.
5: Ja.
6: Men gör det dig uppe i Västerbotten och Österbotten och Ångermanland. Så vi måste ha en viss sans, vi måste förstå att det som är invasiv för mig kanske inte är invasiv för dig.
5: Mm. Du tog murgröna som ett exempel. Den tycker min mamma är så fantastisk. Hon bor i Linköping. Medan hemma hos mig i Skåne så är det nästan ett problem. För att inte prata om kirskålen till exempel, som ju totalt tar över hemma hos mig.
6: Ja, men ändå det är en av våra svenska vilda växter.
5: Mm. Men vad tror du? Kommer den där listan med arter som vi inte får eller bör odla, kommer den att bli ännu längre så småningom?
6: Sannolikt så blir det så, ja.
5: Det är ju ganska hetsig stämning kring den här diskussionen om invasiva växter och arter. Och därför är det så kul att du kommer förbi, Andreas Andersson. Välkommen hit till Jans kolonistugan, ja,
6: välkommen,
5: säger jag.
6: Välkommen Anders, du har inte varit här innan va?
7: Nej, jag har ju inte det. Nej. Jag har inte fått någon inbjudan.
6: Åh, det var ju
5: det
6: hårt.
5: Är snygg, det var hårt. Alltså du är NO-lärare i Tollarp och du är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård.
7: Ja, jag sitter i styrelsen där och liksom jobbar med barn och ungdomar specifikt. Och föryngring av det organiserade odlandet i Sverige, som det heter så fint.
5: Och du har riktigt mycket jord under naglarna, eller hur?
7: Ja, det har jag. Jag brukar säga liksom att jag är född i det. Jag är lantbrukarson från Blekinge. Och sen är jag en ganska nördig biologilärare. Och även om jag är lärare i alla NO-ämnena så ligger biologin närmast om hjärtat.
5: Jag fattar. Och då är ju du väldigt inne på hur man ska pedagogiskt förklara det här med invasiva arter. För dina elever, tänker jag.
7: Jag kan väl inte säga att jag har kommit fram till något recept för det. Liksom. Men jag tycker det är viktigt att man är nyanserad. Mm. Och att man försöker få in de olika perspektiven i det. För jag märker ju liksom i de här tre olika bekantskapsleden som jag har då, lantbrukarna, biologerna och trädgårdsfolket, att det finns väldigt olika syn på till och med vad som är att betrakta som invasivt.
5: Och vad är att betrakta som invasivt då? Säg det nu då!
7: Nu är ju inte jag expert på det. Liksom. Men mina
6: jag tror att du är faktiskt ganska mycket expert alltså, i det här.
7: Frågade mina grannar så skulle de nog säga att min skogsklematis är invasiv, för den dyker upp lite överallt. Mm. Frågar du en bonde så är det nog något helt annat svar du får. Mm. Så att, det beror ju från plats till plats. Alltså Sverige är ett ganska långsmalt land, så att det som är ett problem på ett ställe är inte nödvändigtvis ett problem på ett annat ställe.
5: Spelar det någon roll om det växer i trädgården eller utanför trädgårdarna?
7: Ja, det tycker jag väl spelar en roll i det att det är väl lite grann hur rymningsbenägen växten är. Den måste man ändå ta med i beaktande, va? Att det är en sak som jag kan hålla inne på min tomt. Så är den väl inte så där himla invasiv. Men sen så kan den givetvis vara det på vissa ställen. Mm. Så det är inte svart eller vitt där, tycker jag. Sen har vi ändå våra posterboys av de här invasiva växterna. Och de är ganska
5: spikade. Parkslide, tänker du på det?
7: Ja, jag tänker på det. Den kommer liksom alltid upp. Ja. Skolan där jag jobbar, vi har ju parkslide precis i angränsningen till skolan. Vi har jättebalsaminen. I stort sett hela skolgården är täckt av lupiner. Mm. Vresrosen växer ut med E22-an. Och vi har kanadensisk gullris också. Så jag menar, vi har ju alla dessa i vår närmiljö, på skolan. Det är ju ganska orörd mark. Lupinerna har man väl gjort lite för att hålla efter. De har man ju liksom klippt. Klipper man dem vid rätt tid så är de ju ganska
5: harmlösa.
7: Ja, precis. Mm. Men de andra, kommunen gjorde något tappert försök att åtgärda parksleden och jättebalsaminen. För de växer precis ner vid ån. Mm. Så det är ju väldigt ökad spridningsrisk där att de kan åka med vattendraget ner, va? Men jag tror inte de har varit så framgångsrika.
5: Och vad kan man lära sig av de här arterna då? Eller kan man ha nytta av dem på något sätt?
7: Ja, det finns ju vissa som är ätliga och så vidare, va? Men sen så har vi också det här med hur de är för pollinatörerna. Att en del växter är ju ett veritabelt smörgåsbord.
6: Och det innebär att de kanske inte går lika mycket på den vanliga floran.
7: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så det är ju både, ja, det är ju tvåeggat svärd. Att vi ger mat till pollinatörerna, men det gör också att de inte pollinerar de andra växterna. Mm. Och det kan ju generera en monokultur i sig. Så att där är det ju inte människan som skapar monokulturen, utan det skapar ju monokulturen sig själv.
5: Men vad händer då, skulle du säga, om vi inte skulle bekämpa de här växterna?
7: Ja, men det är klart att vi måste bekämpa dem, men vi måste bekämpa rätt växter och på rätt plats. Där de verkligen utgör ett hot. Vi kan inte bara ha någon sån här retorik där vi bara ska döda allt. Och liksom att,
5: men tycker du att det är sån retorik som vi har nu?
7: Jag tycker det beror på vem du pratar med. Jag menar, gå ut på sociala medier så finns det ju såna här död- och sparkslidegrupper och så vidare. Va? Mm. Och där är ju stämningen väldigt hetsk. Så att nog finns det.
6: I dina diskussioner med barnen i skolan, hur får ni över budskapet till barnen att det kanske inte behöver vara så hetskt?
7: Alltså jag kan ju inte göra någonting åt de hetska diskussionerna, men det jag kan göra någonting är åt barnens källkritik. Att de verkligen funderar, varför har den här människan den retoriken? Och vad ligger bakom ur rent ekologisk synvinkel, helt enkelt.
5: Men jag tänker, när går de på sin skolgård och ser alla dessa jättefarliga växter växa alldeles intill? Ur ett pedagogiskt arbete så måste det vara så bra att ha det så nära.
7: Det är fantastiskt att ha de här invasiva växterna på vår skolgård. Allting man har på skolgården är ju en stor tillgång.
6: Det är intressant att även vi här, vi kan falla in i retoriken. Du säger på några jättefarliga växter. Ja. Och jag tänker, men är det jättefarligt egentligen? Mm. Det finns ju många farliga saker som händer i världen. Mm. Tycker jag själv. Men förlåt att jag är så allvarlig.
5: Ja. Och vad ska vi göra då? Alltså vi som har de här växterna för att inte sprida dem vidare.
7: Men det viktiga är väl att reflektera över när vi tar hit nya grejer. Men det är ju det här med när man är väg på semester och frestad att ta med sig ett frö hem eller så här. Att man har koll. Just det här att vi kan inte dumpa ut saker i natur. Oavsett om det är trädgårdsavfall eller om det är en vattensköldpadda liksom va. På något sätt tror jag också att vi är så fastkörda i Sverige på att prata ekosystem och näringskedjor och så vidare. Så den vanligaste frågan jag får som biolog, det är ju, vad har egentligen de här fästingarna för funktion? Att man fäster vid att allting ska ha en funktion för att vara berättigad till sin existens. Mm. Och det är inte

0: som man ofta hör, det är ju att de med stora förmögenheter flyttar utomlands. Så att staten kanske inte får så mycket, tjäna så mycket på detta, och att risken också då är att företag och innovation och tillväxt och nya jobb också flyttar från Sverige. Hur bedömer du den risken?
1: Det får man titta på när man utreder. Jag är ju till skillnad mot för högern, som är, jag upplever i Sverige, är ganska ideologiskt förblindade och blir nästan som kalva på grönbete när de får tillgång till statsapparat. Man sänker skatter utan att finansiera det. Man dumpar kostnader på välfärden och hushållen. Är det så att att man måste justera, ta fram kompletteringar som ser till att det inte kan ske, då gör vi det. Och tittar man på andra länder där man har infört någon form av sån här skatt, så är det inte så att man får in mindre skatteintäkter.
0: Nej, ett sätt som för få in det i Norge finns till exempel en exitskatt. Att den som utvandrar ska betala en viss procent av sin förmögenhet i skatt innan man flyttar, som då ett sätt att undvika skatteflykt. Vore det bra med någon slags exitskatt också i Sverige?
1: Det tror jag att man kan behöva. Och jag säger att tänk så här. Det känns väldigt oanständigt att i en situation där vi har stora bördor som människor får bära i Sverige, hushållen, välfärden, vi har ett krig i vårt närområde, då tycker jag att då borde man inte fly landet, utan då borde man vara här. Och annars så behöver vi titta på sånt. För det är ju så att Sverige, genom den här satsningen på försvaret, då ska vi också skydda näringslivet. Vi ska se till att säkerheten hålls där. Vi måste se till att en större del av BNP också tillfaller vanliga människor. Mm. Det är det som är poängen med en växande ekonomi. I Sverige har vi vänt upp och ner på den svenska modellen. Men du transfererar bara uppåt, helt enkelt.
0: Du öppnade ju här för att en exitskatt kanske är något man behöver titta på.
1: Absolut.
0: Det finns ju då, om man tittar på den norska exitskatten, kritik mot den har ju varit att man då räknar förmögenheter också liksom i aktier som inte är sålda än. Alltså vilket då slår mot entreprenörer i startupbolag, brukar man då prata om, som då kanske har högt värderade bolag men inte så stora vinster än, att de då kanske behöver sälja sina aktier för att ha råd att betala skatten, och att det leder till att innovation och startupkraft försvinner från Sverige. Hur ser du på den konsekvensen?
1: Ja, om de har exitat redan, då är de ju på väg bort. Men om man har även den årliga skatten, då kommer man ju att behöva kanske realisera en del av sina tillgångar då. Och det finns ju olika modeller på hur man kan göra det. Men det är också så att jag är ju öppen för att titta på om det behövs ett undantag. Det finns delar utav det kapitalet som man samlat där är ju används till innovationer och investeringar. Men en stor anledning till att vi har fått fler miljardärer är också passivt kapital som hämmar ekonomin.
0: Men behövs det någon slags startup undantag så att de här växande företagen i Sverige inte... I Norge har ju många av dem försvunnit, eller att det inte är så många i Norge som i Sverige.
1: Det finns ju olika statistik. Man ser ändå att man får in ungefär samma skatt som man hade innan. Alltså det är ingen andelen, det kommer andra som startar saker helt enkelt, är lika. Men jag är inte främmande för att titta på den typen av åtgärder om det behövs. Man ska inte ha skatter bara för att, utan det handlar ju om att vi behöver finansiera saker. Och att det inte är bra i ett samhälle med ökad ojämlikhet. Utan vi har ju byggt Sverige starkt historiskt genom att ha små skillnader. Idag har de blivit väldigt stora och det kostar för människor. Och du kan inte kris efter kris bara dumpa kostnaderna på vanliga hushåll. Utan då behöver man plocka in mer medel. Men också se till att man gör det på ett bra och effektivt sätt.
0: Ja. Ida Gabrielsson, det var en halvtimme i Sveriges Radio i lördagsintervjun. Det var det vi hann med idag. Tack så mycket att du var med.
1: Tack.
0: I studion nu, Lova Olsson, politisk reporter på Ekot. Välkommen.
2: Tack.
0: Du har lyssnat på den här intervjun. Vad var det mest intressanta du hörde?
2: Jag tyckte att det var flera saker faktiskt. Ida Gabrielsson är ju ovillig att peka ut statsrådsposter som Vänsterpartiet är sugna på om de då får vara med i en rödgrön regering. Men sen gör hon ändå det.

0: nämner till exempel socialförsäkring, hon nämner finansmarknadsområdet och hon pratar om posten som civilminister, det är ju den då som brukar hantera bostadsfrågor. Det tycker jag var spännande och nytt. Sen öppnar också Ida Gabrielsson för att införa någon form av exitskatt, eller hon är beredd att titta på det, säger hon. Det finns ju i Norge och handlar ju då om att man ska betala en viss procent av sin förmögenhet i skatt innan man utvandrar för att undvika skatteflykt.
1: Mm. Ida Gabrielsson, hon är kanske inte så jättekänd i landet. Hur viktig är hon i Vänsterpartiet?
0: Det är ingen som helst tvekan om att hon är väldigt viktig. Hon är en central företrädare och har en mycket stark ställning i Vänsterpartiet. Hon är Nooshi Dadgostars högra eller vänstra hand, som en vänsterpartist formulerade. Ida Gabrielsson, hon beskrivs som skicklig och strategisk. Hon sägs ju vara en av de företrädare som har varit drivande bakom det här kravet att Vänsterpartiet ska sitta i en regering. Och ett plus enligt partikamrater, det är att hon har ett arbetarklassperspektiv på riktigt, inte bara i teorin. Det är ju sånt som går hem i Vänsterpartiet. Men ibland hör man från interna kritiker att Ida Gabrielsson styr och ställer lite för mycket. En del tycker ju att makten i partiet har koncentrerats till några få personer och gillar inte riktigt det.
1: Mm. Den här förberedande arbetsgruppen som hon leder, någon slags äntringsstyrka inför regeringsförhandlingar, vad gör den?
0: Jag förbereder partiet, precis som ni pratade om. De vill frysa hyrorna genom en akut stopplag, ha ett högkostnadsskydd i tandvården och pengar till det de kallar ett kvinnolönelyft. Det är några av de prioriterade kraven i kommande regeringsförhandlingar och eventuella regeringsförhandlingar. Framöver så kommer det fler utspel från Ida Gabrielsson och den här gruppen, det vågar jag nästan lova. För de tycker att det här konceptet funkar, det vill säga att förhandla publikt, offentligt berätta om vilken sakpolitik man vill föra och med all önskvärd tydlighet låta det framgå att de där kraven kommer att hamna på Magdalena Anderssons bord nu i höst om de rödgröna vinner valet. Jag frågade en rutinerad strateg från ett Tidöparti nyligen som följer det här lite på avstånd om det här som Vänsterpartiet gör. Och då svarade han, Magda blir förbannad varje gång och vi blir glada varje gång.
1: Ja, vi pratade ju också i intervjun om Vänsterpartiets försök att ena oppositionen som hittills inte gått så bra ju. Hur är läget nu?
0: Det är fortsatt låst och det finns ingen öppning i sikte just nu. Och här säger faktiskt Ida Gabrielsson att hon nu accepterar att det inte går att samla oppositionen före valet. Och så tydligt har jag inte hört henne säga det tidigare. Vänsterpartiet har ju gärna velat framstå som det parti som är konstruktivt, som bjuder till, som försöker bilda ett lag som Tidöpartierna har gjort. För enligt Vänsterpartiets ledning så är splittringen på den rödgröna sidan en uppenbar nackdel inför valet. Men ledarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet har ju inte alls dragit samma slutsats där.
1: Tack ska du ha, Lova Olsson som är politisk reporter här på Ekot. Det var allt vi hade idag i lördagsintervjun. Det här programmet produceras av Maja Lagerkrans. Tekniker Jakob Gustafsson. Nästa vecka så fortsätter våra partiledarutfrågningar här i Ekots lördagsintervju. Då med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det var allt vi hade idag. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på lördagsintervjun den här veckan.
2: Vad vet vi egentligen om valets viktigaste frågor? Titti Schultz och Ola Rosling utmanar svenska folket och blottlägger missuppfattningar i programserien Sanningens ögonblick. I det senaste avsnittet handlade det om ekonomi och vi ska höra ett par minuter ur det.
3: Okej. Okay. Vi tar en ny fråga här. Mm. Hur förändrades andelen barn som lever med låg ekonomisk standard i Sverige mellan 2020 och 2024? Och du får tre alternativ. Det första, minskade det med cirka en procentenhet eller ökade det med cirka 4 procentenheter eller ökade det med 8 procentenheter?
4: Åh, nu tänker jag på vad jag har hört igen om att så många barn i Sverige har det tufft och lever liksom på ett minimum och får inte nya kläder när de behöver och knappt kan äta sig mätta. Alltså lever jag i ett land där folk får det sämre, alltså minskade en procentenhet. Vet du vad, jag säger ökade 4 procentenheter. Och detta utan att titta på dig, för att jag försöker ju hela tiden läsa dig. Så nu landar jag här.
3: Jag satt och höll för ansiktet, för du försöker ju hitta svaret på SCBs data i mina ögonbryn om du ser mig. Men det är det vi gör,
4: va? Det funkar så dåligt.
3: Och det var ju viktigt för dig om landet blir bättre. Det här är ett mått på om ett land är bra. Har barn det jobbigt? Mm. Det tror jag de flesta tänker. Du associerade liksom...
4: Men så har jag hört olika nyheter och vi har pratat om grejer i P4 Extra som jag jobbar med. Och att det krävs mycket och jag tänker att barn borde ha det bättre. Det är vad jag vill landa i alla fall.
3: Väldigt många känner så. Jag skulle säga att 85% av de som svarar på den här frågan, de väljer alternativen att det här problemet har ökat. För att barn i utsatt ekonomisk situation är ett problem. Det är alla ganska överens om. Mm. Och det är fel att det har ökat. Det har minskat. Men bara med en procentenhet. Jag försöker inte säga att problemet är borta. Absolut inte. Men när vi ständigt, så fort jag ställer frågor om barns utsatthet, så väljer folk hela tiden det värsta svarsalternativet. Och jag tror det är bara någonting ganska fint. Man vill signalera att man bryr sig. För det gör man.
2: Ola Rosling, medgrundare av stiftelsen Gapminder. Och vi hörde här ett exempel på hur det kan låta när frågor och påståenden gås igenom i Sveriges Radio P4s quiz om samhällsfrågor inför valet. Lyssna och följ det här närmare när det passar dig. Gå in i vår app Sveriges Radio eller via webben sverigesradio.se. Sök på Sanningens ögonblick. Om kulturen och historien kring det svenska föreningslivet handlade nu i The Swedes. Martin Wiklin är det som leder panelsamtalet.
5: Är ni duktiga på att tömma filtret i torktumlaren när ni har tvättat klart?
6: Det gör jag alltid.
5: Det gör du alltid?
6: Ja.
5: David.
7: Så svensk har du blivit?
5: Ja.
8: Detta var väldigt roligt när man... kom till Sverige. För detta har vi inte, den här gemensamhetsstugan har vi inte i Frankrike förutom när man är student. Men annars är det alla har en eget, egna tvättmaskin.
6: Samma i Israel, och det var en av mina absolut bäst förut grejer när jag kom hit på första gången, att ha en tvättstuga. Vi har det fortfarande, jag älskar det.
8: Men du måste anpassa ditt liv. Alltså det tog tid att förstå hur man skulle planera så att det skulle funka.
6: Det tar lite tid, men sen funkar det.
8: Ja, ja, absolut. Mm.
9: This is Sweden.
10: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
11: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
12: You look at what's happening last night in Sweden.
13: Sweden has a problem.
12: Who would believe this? Sweden.
14: Sweden.
15: Sweden.
5: Ja, tvättstugeetikett är något som ofta diskuteras i lägenhetshus och inom bostadsrättsföreningar, som ju är den vanligaste ekonomiska föreningen i Sverige. Och vi ska prata om föreningsliv med panelisterna i dagens avsnitt av The Swedes. Det svenska föreningslivet har ju spelat en viktig roll för både demokratin och tilliten i samhället. Det var genom föreningar som folk lärde sig att organisera sig, hålla möten och fatta gemensamma beslut. Samtidigt så finns det tecken på att det där livslånga engagemanget minskar. Vad har våra panelister för erfarenheter av det svenska föreningslivet och vilken roll kan det spela idag? I panelen Kim Salomon, dansk historiker, David Stavro som skriver för israeliska Haaretz och Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde. Jag bor ju i en bostadsrätt också och nu är det snart städdag och då börjar det komma upp såna här lappar i hissan och i porten. Och de är ofta speciella för det är som att de som skriver de där lapparna härmar myndighetsspråk. Så man ombedes flytta saker eller det beivras olika saker. Det är väldigt intressant det där. Vad har ni för erfarenhet av det? Ni bor ju också i föreningar, va, allihopa?
6: Ja, hyresrättsförening i vårt fall. Och vi hade förut så hade vi också städdagar. Nu har vi inte det. Det är en annan förening. Men då var det så att man städade runt huset ett par gånger tror jag per år. Liksom våren och hösten. Och det var liksom ett möjlighet för alla grannarna att träffa varandra och grilla korv tillsammans och jobba tillsammans och hela det här.
5: Just det, det är alltid korvgrillning efter.
6: Eller vegetarisk korv.
8: Inte grillning. Vi kör mycket grovare. Vatten.
5: Okej.
8: Varmt vatten, alltså detta är väldigt speciellt.
5: Varmt vatten?
8: Kokt korv i varmt vatten. Mm.
7: Oh. Men jag bor i en bostadsrättsförening där vi har lejat ut allt. Vi har ett förvaltningsbolag som tar hand om allt. Mm. Så vi gör ingenting. Det enda är att vi samlas ett par gånger om året för att dricka vin. Och det skapar ju den här samhörigheten.
5: Det finns ju massor av olika typer av ideella föreningar, allt från då bostadsrätt, eller förutom bostadsrätter så finns det ju också sportföreningar och hobbys, man kan samla frimärken tillsammans eller fågelskådar, klubbar. Vad är era erfarenheter av det svenska föreningslivet?
8: Jag har barn och de tränar, så för mig är det idrottsförening. Och där är det mycket man ska göra som föräldrar. Man ska hålla kiosk när de spelar match hemma hos oss. Mm. Man ska vara funktionär. Det har jag helt delegerat till min man. Vi har Lundespelet som är flera dagar turnering, den största inomhusturnering för ungdomar, handboll, mellan jul och nyttår. Det får vi inte åka till Frankrike. Man ska spela där och sen föräldrarna ska jobba. Alltså det är ingen val. Du ska jobba. Och då är det, jag pratar, jag vet inte, mellan 10-12 timmar att hålla kiosk, att filma matcher. Så det är rätt mycket egentligen. Mm.
6: Jag har också, mina pojkar går på fotboll och de är också en del av föreningen. Det är lite... inte så intensivt som Ann-François berättade. Vi har kaffebemanning några gånger varje år. Och man betalar avgiften och man är med föräldramöte och sådana saker. Så det är en sak. Sen har vi också, jag tror att det är också med föreningen för journalister. För, liksom, foreign correspondents.
5: Ni båda med i det här utrikeskorrespondens.
6: Precis, det är FPA heter det, Foreign Press Association. Och det är helt annorlunda, det är som yrkesförening. Och sen för min del, den förening som jag är mest aktiv i är en förening, en mer kulturell förening som handlar om hebreiska språket. Vi är några här i Sverige som pratar hebreiska och så vill gärna att våra barn ska också prata hebreiska. Och vi vill prata hebreiska också som vuxna. Så vi gör föreläsningar för vuxna och aktiviteter för barn och ungdomar och kulturella grejer på hebreiska. Så det är liksom en mer kulturell förening och det är jag mer aktiv. Det var jag en av dem som grundade det. Så att, ja.
7: När man var yngre var man ju med i politiska föreningar. Sen fick man barn så hann man ju inte riktigt med dem längre, utan då blev det idrottsföreningar man engagerade sig i, satte upp rinken i innebandy och skjutsade som ni pratade om. Och det är också så, alltså, i livets olika faser så har man olika typer av engagemang. Jag minns FNL-rörelsen i Sverige, de hade alltid årsmöten midsommarhelgen, åtminstone i början. Sen blev de lite äldre och så upptäckte de, nej, midsommar går inte längre att ha.
5: För de fick familjer.
7: Ja, de fick familjer och sånt, så gick det inte längre att ha midsommar. Mm.
8: Jag tänker på vikten av politiska ungdomsförbund. Det har vi inte alls på samma sätt och de har inte alls samma roll. Det finns i Frankrike men de är mycket mindre än i de nordiska länder. Och de har inte samma inflytande på de partier. De betyder inte samma sak heller i för framtida politiker. I Frankrike de riksdagsledamöter, inte alla men många ministrar etc. De kommer från elitskolor, administrativa skolor, de har ju jobbat i banker som Macron eller andra institutioner. Vi skulle inte ha, eller det har inte hänt i alla fall att vi skulle ha en svetsare som statsminister som Sverige hade, som har klättrat, som har börjat på ungdomsförbund och som har klättrat upp och sen blivit aktiv i partiet, i facket och sen politiker. Och det är rätt vanligt tycker jag i Norden.
6: Ja, alltså jag måste säga att i Israel så har man faktiskt jättestarka, eller förut var det ännu starkare, ännu större, nu är det kanske lite mindre, men man har de ungdomsföreningar, både politiska ungdomsföreningar och många andra. Den som är skillnaden är att här i Sverige det är alltid en komponent som kommer som addition till staten. Det kommer inte istället för staten. Och Israel som var förut var också en socialdemokratisk välfärdsstat. Men det gick genom en stor förändring i 70-80-talet. Den som är speciellt i Sverige är att föreningarna har en jätteviktig roll i samhället, men det är inte istället av staten utan en mer grundnivå av staten för att liksom bygga demokrati och civilsamhället och att nå grupper för liksom integration och sådana saker. Så det är det som jag tycker är jättespeciellt och jätteviktigt också för föreningslivet i Sverige.
7: Det menar du alltså folkrörelserna? För folkrörelserna har ju haft ett oerhört central betydelse i Sverige. Viktigare än i många andra länder. Och där har det alltså de religiösa rörelserna, nykterhetsrörelserna, arbetarrörelsen som bidragit till att skapa det moderna Sverige. Däremot de här, alltså idag är det ju så att de ungdomsförbunden, de politiska ungdomsförbunden minskar ju i betydelse. Och det gör ju inte minst alltså medlemskapet i partierna, i de politiska partierna har ju sjunkit påtagligt. Och det är en europeisk trend, det är inte någonting specifikt Sverige. Däremot är Sverige, när det gäller folkrörelserna, så har de fortfarande en viss betydelse. Sverige ligger, vad ska vi säga, kommer senare i den här nedåtgående trenden än i många andra länder. Mm.
8: Men deras roll också, tänker jag, som jag tänker på LUF, Liberal ungdomsförbund till exempel, just nu som tar ställning mot partiets beslut att ta in SD i regeringen. I Frankrike är de mer där för att heja på ledaren. I Sverige det känns som de är, det kan de göra också, men de är också där lite som en, på franska säger man en bi som ska
5: sticka
8: partiet.
6: Och på många fall också en mer radikal falang i partiet som vill liksom gå ett steg vidare eller så bekämpa partiledarskapet och sånt. Så det händer både Liberalerna, det händer Sverigedemokraterna och till och med andra partier också. Mm.
5: Vad säger ni? Finns det andra sätt som svenska föreningar där man märker deras inflytande på det svenska samhället eller svenskarna?
6: Jag tänker alltså att det finns en hel del som man säger om föreningslivet lite, alltså man skrattar på det lite, att det är svårt att få folk att vara styrelsemedlemmar och det är svårt med hela, alltså det är lite roligt ibland med hela byråkratin och det känns lite anakronistiskt och lite gammaldags med alla liksom, man ska rösta på det här och man ska liksom ha årsmötet här och där. Och sen är det är mycket som man kan prata om, liksom höga avgifter och sådana saker. Och det är sant, allt det här det är alltid svårt för folk i våra ålder till exempel att vara både jobba och vara föräldrar och vara aktiva i föreningslivet, och det är alltid med det här med livspusslet så är det svårt, och så man ska skaffa mycket prat om det här. Men i grund och botten tycker jag liksom att även om man skrattar om det och man kritiserar det då och då, så som sagt tidigare, det är en jätteviktig del av det svenska samhället. Det bygger eller stärker demokratin och integration. Framförallt demokratin.
7: Ja, det är ju en demokratiskola. Alltså, själva föreningslivet är en demokratiskola. Man ska välja ordförande, man ska ha mötesprotokoll, man ska justeringspersoner, man ska ha omröstningar. Det är klart, det är en demokratiskola. Men vad som har hänt nu, det är ju det att föreningslivet har ändrat karaktär. Eller man är inte längre, man behöver inte längre vara medlem på samma sätt som innan. Alltså, nätet, digitaliseringen har ju gjort att man kan gå med i en Facebook-grupp och så kan man gå ut hur enkelt som helst. Man behöver inte skriva, nu vill jag inte vara medlem längre. Det är hur enkelt som helst att gå in och gå ut. Och ni ser på flera av de här internationella aktionerna de senaste åren, Black Lives Matters, det är gula västerna i Frankrike. Det är bara sån här, man engagerar sig i en
5: det,
7: sak.
5: Det går snabbt att mobilisera, ja. Men det går också väldigt snabbt att försvinna.
7: Och försvinna.
6: Inte livslång lojalitet som det var kanske med fackföreningar eller politiska partier.
7: Och inga medlemsregister eller någonting.
5: Mm. Vad blir skillnaden för samhället när det blir så, den utvecklingen?
7: Ja, alltså, vi får en annan typ av samhälle. Jag menar, som det svenska samhället som har byggt på, de här folkrörelser. Fackföreningarna har ju varit oerhört starka i Sverige. Starkare än i många andra länder. Och fortfarande har de en 60-65% medlemmar, ungefär som i Danmark. Men det ligger betydligt lägre i andra länder.
5: Mm. Integration nämnde ju David Stavro här som föreningarna. Ja.
8: Jag tycker att det är viktigt för det, men det ska fungera, och sen jag tror att det finns många kulturella föreningar och det är bra, för där man träffar folk, man har barn som vill lära sig hebreiska eller andra språk, eller folk som vill fira sina kulturer etc. Men det ska gå över detta, för annars är det inte det är inte integration. Och där jag vet inte, jag har inte siffrorna, men jag ser i vår handbollklubb där jag är inte säkert att man eftersträvar integration eller jobbar med detta. Sen jag vet inte om handboll är lite annorlunda än till exempel fotboll, som är alltid varit en verktyg för integration i hela världen. Det kan vara annorlunda beroende på vilka sport och sånt, men jag tror att det är fortfarande det är många föreningar som är väldigt stängd. Man ska också förstå reglerna, jag pratade om protokoll och de styrelsemöte och etc. Det är språk som är viktigt. Så det finns en hinder för att komma in där, att engagera sig stark. Och om man har inte samma kultur som den svenska kulturen, kan man ha svårt också att förstå.
5: Mm. Var du med om några kulturkrockar när du kom hit från Frankrike in i det svenska föreningslivet?
8: Ja, men de här styrelsemöte, alltså. Eller styrelsemöte och årsmöte är väldigt roligt, för det man ska rösta på olika saker, på reglerna först och hur vi ska bestämma olika saker.
6: Och sen,
8: precis, och det ska skrivas och det ska det är otroligt byråkratiskt och allt ska göra enligt samma regler överallt typ, och det var inte någonting jag hade erfarenhet
5: med. Var det svårt?
8: Det var svårt i början, ja, precis. Mm. Fortfarande tycker jag att jag blandar inte mig så mycket om, så kanske jag har ju misslyckats med min integration. Men det är sådana saker som är fortfarande. Men jag tror också att det finns folk som gillar det. Alltså det finns, David, du pratade om när man skrattar åt föreningar. Men det finns folk som där kan bli någon eller som förverkliga sig där i förening och som njuter av detta. Och jag tror inte alla gör det. Så,
7: alltså jag tror inte, man behöver inte vara icke-svensk för att reagera mot den här byråkratin och det här formella i alla dessa val. Det är där även många svenskar som reagerar mot.
5: Varför är det så då, Kim? Varför är det så formalistiskt och byråkratiskt i det svenska föreningslivet?
7: Ja, nu kommer jag från det där. Det danska har jag erfarenhet i det. Jag tycker det är ganska likartat, även om man är lite mindre formell i Danmark generellt sett än man är i Sverige. Men det är väl, det är, möjligen kan man förklara det med de här, hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet som har slagit igenom, att det spelar en roll. Det är inte en,
5: även i fågelskådarföreningarna samma...
7: Visst, så här ska det gå till. Och går det inte till på det här sättet så är det någonting galet, så är det någonting skumt.
6: Det är klart att när man är med så kan man skratta åt det. Och det finns, precis som du sa, Ann-François, att det finns alltid någon som njuter av det. Som liksom känner sig, ja, det är det som hon lever på, eller han lever på.
5: Att kunna de här precis, reglerna.
6: Att kunna alla reglerna och så, att läsa vad jag gjort på protokollet och sånt. Men precis som Kim sa förut, det är en demokratiskola. Och om man tänker så, Sverige generellt, om det är en bigger picture, man ser liksom ett Sverige så bra med alla mätningar om med livskvalitet och lyckan i livet och alltid på första platserna med OECD välfärdsindex och sådana saker. Det är just det här som ligger i grund och botten. Det är det att man har tillit i regeringen eller förtroende på alla offentliga institutioner, och det är inte bara regeringen, det är polisen, det är rättsväsendet, det är skolan, vården, allt det här. Och det kommer från någonstans, och det kommer inte från politikerna, det kommer inte uppifrån, utan det kommer underifrån. Den på engelska kallas för grassroots. Och det är där, alltså det är precis det här att man är med för att bygga samhället, man är med att organisera samhället med alla områden, det kan vara sport eller kultur eller arbetsmarknad och allt. Och det tar tid att bygga, och det har Sverige gjort sen, 1800-talet med alla de föreningarna som man började med. Så jag tycker det är en jätteviktig del av det svenska samhället, och man kan skratta om den hierarki eller byråkratiskt sätt, men egentligen det är liksom ett sätt att hantera konflikter. Det är det. Alltså man har konflikter hela tiden, vi är människor, vi bråkar med varandra, och sen hittade man ett sätt att hantera konflikter, och det är precis det, och det, fast det är lite löjligt ibland, men man ser varifrån det kommer och varför det är viktigt. Mm.
7: Men jag tror alltså en viktig faktor som man idag legitimerar föreningslivet med, det är just integrationen, och det gäller framförallt idrottsföreningar. Och man brukar ta det här klassiska exempel, vad hade Zlatan varit om man inte hade börjat spela fotboll? Jo, han hade fallit in i den här kriminella kulturen.
5: Det vet du väl inte.
7: Nej, men det är så, nej, jag har ingen aning.
5: Vet.
7: Men jag säger att myten, argumentet är det, att om Zlatan inte hade börjat spela fotboll, då hade han, jag har ingen aning
8: som
7: om
8: alla Malmö-killar.
7: Nej, men det är så det går, va? Och han på något sätt illustrerar det här.
5: Han kanske hade blivit ingenjör eller professor. Eller?
7: Man använder honom som illustration. Jag talar inte om det faktiska, utan jag talar om den föreställning man har.
5: Jag förstår.
8: Sen när man läser, för att försvara Kim faktiskt, för jag skrattade åt dig, när man läser hans biografi, då förstår man att det har varit otroligt viktigt hans liv. Och,
6: men det är inte bara det. Vi pratar om föreningar, men det är en del av något större. Det är kulturskolan, det är folkhögskolan, det är hela så det systemet som är inte statligt, som är inte officiellt, eller staten stödjer den. Men det kommer från folkliga rörelser. Och att vara aktiv i samhället, det är en jätteviktig del.
8: Då tycker jag att om det är så himla viktigt, och integration är så himla viktigt i Sverige, för vi tycker att det brister, då kanske ska man satsa lite mer. För det har skett ner i massa föreningar, för kommuner och regioner har finansiella problem. Mm. Staten har också minskat pengar
6: till
8: föreningar.
6: Inte minst kulturskolan till
8: exempel. Exakt. Så där är det, jag tycker det är lite av en kontradiktion. Vi skryter om våra föreningar, men det är inte, allt kan inte vila på volontär. Och de här, jag kommer ihåg idrottsföreningar under valkampanj som där medlemmar av den nuvarande regeringen, och det är säkert samma sak för alla partier, men som lovade att de skulle satsa mer pengar på idrottsföreningar etc. För de var så himla viktigt, och pengarna kom inte. Så att man kan
6: jag
8: inte
6: förstår
8: heller...
6: vad du säger, men alltså en globalt perspektiv, titta på den politiska Sverige, det finns inga partier som säger att nej, vi ska inte satsa i föreningslivet. Det finns liksom olika åsikter om vad kan räknas för en förening för att få stöd från staten, och det ska vara liksom olika värderingar och sådana saker. Men det är inte en höger-vänster-fråga i Sverige som det är i andra platser. Det Moderaterna och Liberalerna också vill stödja föreningslivet.
8: Nej, de gör inte det. De gör det på grund av att mycket av pengarna också kommer från, från kommuner och regioner som har otroligt stora problem. Då blir det inte.
5: Det var väl lite extra problem också med pandemin och sådana saker som gjorde att det ekonomiska läget i Förening Sverige blev lite skakigt. Men det var intressant det där ni pratar om med de här, den här formella ordningen på föreningsmöten, dess betydelse för demokratin. Jag har ju sett det på nära håll själv eftersom jag är medlem i en svensk fotbollsförening. Och då har det varit väldigt gulligt att se fotbollssupportrar som kanske inte alls kan den här typen av vokabulär eller terminologi. Alla utbildas i det där, i att liksom dela på ordet, diskutera sig fram och fatta beslut. Det blir som en demokratisk utbildningsprocess.
7: Ja, demokratiskola visst. Men alltså, där ligger ju en, jag tror det ligger en far i detta, att vad ska vi säga, att de politiska partiernas medlemskadrar minskar så drastiskt, därför att det innebär ju att vi i högre grad kommer att få en toppstyrd politik, och det innebär att det här bandet mellan medborgarna och politiken blir mycket svagare när medlemstalet sjunker.
9: Who would believe this? Sweden!
14: Sweden.
5: Tror ni att Förening Sverige kommer att överleva, eller har den delen som Kim pratade om, den här historiska folkrörelserna, har de spelat ut sin roll, eller vad tror ni kommer hända?
8: Du pratade om pandemi, de kunde inte ordna sig den här lunda spelet i 2 år, och det blev en jättestor finansiell problem, och klubben var i en gigantisk kris, och det är en av de största handbollklubben i Sverige. Man fick sparka nästan alla anställda, det var väldigt, man kunde inte rekrytera nya spelare etc. Folk stod upp, alltså företag kom med pengar, folk gav, de fick flera anonyma donationer, folk tog medlemskap även om de hade inte barn som spelade i Lugi, bara för att stötta, för det betydde så himla mycket för en kommun som Lund, den här klubb, det var en identitet, det var man visste vad de gjorde i staden. Så detta tycker jag är en exempel på att när det gäller, det finns sådana föreningar i alla fall där folk är beredda att stå upp och stödja.
6: Ja, jag vet inte om det kommer att överleva, det tror jag att ingen vet. Men jag vet en annan sak, att om föreningskultur ska inte överleva, så är det jättedåligt för svensk demokratin. Det är det liksom djupast, mest riktigt stöd för demokratin i det här landet. Om föreningskultur ska inte överleva, så svensk demokratin ska vara svagare.
7: Alltså, jag tror ju alltså att vissa föreningskulturer kommer att överleva. Jag tror fortfarande att idrottsföreningarna har en framtid. Därför man vill att ungdomen ska engageras i idrottsföreningar. Det kräver en föreningskultur. Det räcker inte med ett klick och gå in på nätet för det. Så vissa typer av föreningar kommer att överleva. Men ser man här alltså vad det är för någon som går ner, så är det ju fackföreningarna. Det är de här gamla partiernas medlemmar och så vidare som sjunker.
8: Och om man jämför Frankrike och Sverige där, på de här 2 saker, där vi har mycket färre medlemmar i båda. Det går inte så bra för Frankrike. Vi har en väldigt splittrad fackrörelse och som har inte, alltså det blir ingen bra dialog med franska näringslivet, med regeringen. Så att det funkar inte riktigt i Frankrike, och när det gäller partipolitisk, det är lite samma sak. Så att det är lite oroande vad du säger då.
5: Stort tack!
8: Tack!
6: Tack!
7: Jag sa inte att han blev kriminell. Jo. Det är så att mytbildningen är, va. Man tar honom som exempel.
5: Dagens panel: Kim Salomon, David Stavro och Anne-Françoise Hivert. Producenter var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
2: Det är dags för nyheter nu här i P1. Klockan är 2.
14: Ett Ebola-utbrott har drabbat Kongo-Kinshasa och omkring 80 personer har avlidit hittills. Anneli Eriksson, sjuksköterska och forskningsspecialist vid Karolinska institutet, har tidigare arbetat för Läkare utan gränser i just Kongo.
15: Där tror jag att det var just säkerhetsriskerna och människors misstro som gjorde att spridningen helt enkelt fortsatte så länge.
16: Det senaste utbrottet är en variant av Ebola. En variant som det ännu inte finns vaccin mot. Men enligt Anneli Eriksson finns det ändå viktiga lärdomar att ta med sig från tidigare Ebola-utbrott för att kunna bekämpa sjukdomen.
15: Vi har ju lärt oss mycket om hur man tar hand om sjuka på ett bättre sätt. Hur man följer elektrolyter till exempel eller saltbalansen i kroppen och åtgärdar det.
16: Anneli Eriksson jobbade även i Västafrika under 2014, under det värsta Ebola-utbrottet någonsin, när 11 300 personer dog. Och ungefär 2 000 personer dog till följd av sjukdomen när hon var på plats 2018. Och hon hoppas att det inte ska bli så illa den här gången, tack vare lärdomarna från de tidigare utbrotten.
15: Men jag hoppas att vi vet och vi har lärt oss mer. Jag hoppas att man kan få bukt på det så mycket fortare den här gången.
14: Reporter Julia Eriksson. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militärledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Attacken utfördes på order av premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz enligt det israeliska uttalandet. Hamas-ledaren beskrivs av Israel som en av de främsta arkitekterna bakom massakern 7 oktober 2023. I Thailand har en buss och ett godståg kolliderat. Bussen drogs med av tåget innan den slukades av eld. Minst 8 människor har omkommit, över 20 människor är skadade enligt den thailändska katastrofmyndigheten. Ett mindre flygplan har kraschat in i ett bostadshus i Limburgerhof i delstaten Rheinland-Pfalz i västra Tyskland enligt tyska medier. 2 personer har omkommit. USAs största pendeltågslinje Long Island Railroad stoppar trafiken för första gången på över 30 år till följd av strejk. Omkring 3 500 medarbetare strejkar sedan arbetsgivare och fackförbund inte kunnat göra upp om nya löner. En normal veckodag transporterar tågen omkring 300 000 passagerare. Påven Leo ska besöka Frankrike i slutet av september. Han kommer bland annat till FN-organet UNESCO som har sitt högkvarter i Paris. Det var Ekots nyheter. Klockan är 14.03.
2: P1, Sveriges Radio. Artisten och programledaren Kim Kärnfalk fick Alzheimers tidigt. Och i Kropp och själ om en liten stund berättar hennes man Anders om livet nära Alzheimers sjukdom. Hur bemöter man någon som förändras? Varför blir vissa aggressiva, andra tillbakadragna? Och vad händer i hjärnan när minnen försvinner men musik kan finnas kvar?
17: En kvalitetskavaj från second hand.
18: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
19: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
20: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
19: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
20: Räven.
18: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
21: En uggla kanske?
22: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
2: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Och nu lyssnar vi till Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
23: Nu är det slut med att dra sig på månaderna.
24: I hovets kvar vid filharmonikerna.
23: Absolut. Tala om punktlighetsfascist.
25: Filharmonikerna.
23: Min nya arbetsplats. Som jag berättade om vid bordet, pappa.
0: Visst, jag förstår inte vad jag har huvudet idag någonstans.
24: Mm. Hej då!
0: Lycka till med det då.
1: Det börjar med en tappad tråd. Ett samtal som inte fastnat. Och en bortförklaring.
0: Så det är tisdag imorgon?
24: Ja, det är tisdag.
0: Och vilken dag ska vi åka hem?
24: På lördag.
0: Hur många dagar är det dit då?
24: Det är 5 dagar.
0: Och sa du att det var lördag imorgon?
1: Sen blir det svårt med strukturen i vardagen. Och få ihop det.
24: Vad är det du vill? Vad är det du vill säga?
0: Jag ska försöka skärpa mig.
1: Till sist blir hela tillvaron omöjlig att förstå sig på, hur mycket man än vill och försöker. I filmen En sång för Martin från 2001 följer vi en kärlekshistoria mellan en violinist och en kompositör som drabbas av Alzheimers sjukdom. En sjukdom som angriper personligheten och gör att en älskad människa kan bli svår att känna igen och förhålla sig till. Inte bara för de allra närmaste.
3: Okej, jag ska berätta för dig varför jag har hållit mig borta. Jag orkar ta mig fan inte se Martin så här länge. Den man som jag har beundrat och älskat, jag till och med avgudat, finns inte längre. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig.
1: I Sverige lever mellan 100 och 150 000 människor med Alzheimers sjukdom. Och trots att det forskas otroligt mycket på sjukdomen så finns ingen bot eller ens en fungerande bromsande behandling för dagens patienter. Så mycket hopp sattes till den nya medicin som godkändes i EU för ett år sedan. Lecanemab, eller Leqembi som den också kallas, uppges bromsa försämringar i hjärnan i sjukdomens tidiga fas. Men här i Sverige fick medicinen nyligen tummen ner. För dyr och för dålig var argumentationen. I dagens Kropp och själ ska vi prata om hur det kom sig att Sverige gjort en bedömning av den här nya medicinen som skiljer sig från till exempel Tyskland, Österrike och Storbritannien. Men vi ska också höra hur långt forskarna har kommit med att hitta de verkliga orsakerna till sjukdomen och också prata om hur man jobbar för att göra livet så bra som möjligt för de som lever med och kring Alzheimers. Det här är Kropp och själ. Välkommen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. När artisten Kim Kärnfalk började tappa orden i direktsänd radio trodde många att hon är utbränd. Hon får stöd och drar ner på tempot, men minnet fortsätter svikta. Till slut får hon, 48 år gammal, diagnosen Alzheimers sjukdom. Idag är hennes man Anders Löfstedt som berättar om hur sjukdomen påverkat deras liv.
4: Stämmer. Tjena. Ut och rastar hunden.
21: Det här är Anders.
4: Är det med dig då?
25: Jo då.
21: Egentligen är det inte han som är huvudpersonen i den här berättelsen. Men det är hans verklighet vi kliver in i. Den som allt kretsar kring är hans fru, Kim Kärnfalk. Hon är svårt sjuk i Alzheimers och kan inte längre själv berätta vad sjukdomen gör med henne. Men vi kan fortfarande höra hennes röst. Anders och jag sitter i deras hemmastudio och Anders spelar upp inspelningar de gjort den senaste tiden.
24: Se vad vi gör för vår kärleks skull.
4: Men när är det där inspelat? Är det länge sedan?
25: Nej, det har vi gjort. Det var bara någon månad sedan eller någonting.
4: Så sjöng hon så?
25: Ja.
4: Hur träffat ni?
25: Vi har varit nu gifta i 20 år. Jag jobbade på SVT med underhållningsprogram. Och Kim var ju artist och stor popstjärna då. Hon höll ju på med Friends och sen Nina och Kim. Och det var ju liksom dansband och jag var lite... Höll ju också på med musik. Jag hade turnerat väldigt mycket men... Då tyckte jag var lite kräddigare och höll på med lite coolare grejer.
21: En dag ska Anders intervjua Kim för ett paneljobb i tv.
25: Då var det fint väder så vi käkade glass. Och jag kunde liksom se solen sken in i hennes blåa bohuslänska ögon. Hon var supercharmig, enorm energi liksom, och också någon som var så extremt snabb i huvudet.
21: Det blir inget med jobbet, men Kim och Anders fortsätter att ses.
25: Vi tjafsade hela tiden om den här anställningsintervjun, eller vad man ska säga att det var. Blev någon dejt och sådär, och sen var vi tillsammans.
21: De gifter sig, bildar familj och flyttar till Uddevalla. Kim arbetar med radio. Och det är här de första tydliga varningssignalerna dyker upp.
25: Det första var Kim själv, för då fick hon som en blackout i sändning. För då sitter de ju själv och kör. Hon bara kände plötsligt, bara hade hon aning om vad hon var på väg. Bara den känslan att det bara blev helt tomt. Alltså, och plötsligt satt hon och var inte orienterad alls i sitt körschema.
4: Märkte du någonting här hemma?
25: Men det är svårt att säga vad som är vad. Därför Kim var ju liksom väldigt kaotisk människa innan också. Alltså jag var den som alltid skötte hemmet och liksom så här. Och hon var, nej men, glömde grejer eller strunta i. Alltså, alltid varit så. Då när vi flyttade till Uddevalla, då kan jag också så här, märkte jag, det kan jag backtracka då, att hon har jättesvårt att liksom packa ihop vårt hem och ha struktur i en flytt liksom så här, och sen så packa upp ett hem. Och jag tog ju det som att hon bara struntade i det, och det var ju massa irritation, och liksom, då fick jag göra allt det där.
21: Kim är utbränd, tror man. Hon får stöd, men när minnet fortsätter svikta remitteras hon vidare till minnesmottagningen i Uddevalla. Högt upp i den stora tegelfärgade sjukhusbyggnaden får hon göra olika neuropsykologiska tester.
25: 100 minus 7, minus 7, minus 7, minus 7. Och man märker att Kim kommer bara 2-3 steg. Sen så och hon var en person som var superduktig på matte. Hon hade liksom alla telefonnummer, portkoder, alla sina koder i huvudet. Skrev aldrig någon almanacka. Jag har alltid varit någon som måste skriva exakt vad jag ska göra, för annars glömmer jag bort det. Liksom, så man fattade att det här stämmer ju verkligen inte. Så i de där testerna som jag då fick vara med på, så började jag också känna att det är något riktigt knas faktiskt.
21: De sitter i ett av rummen på mottagningen när de får beskedet.
25: Plötsligt är det fullt med folk i rummet. Det är läkare, det är liksom sjuksköterskor, det är kuratorer och det är liksom AT-läkare och alla möjliga. Så vi fattar ju att nu händer något. Och då fick vi besked, och hon berättade rakt av att vi kan konstatera att du har Alzheimer. Det är blackout. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kan inte säga hur långt det här mötet var, mer än att vi liksom höll om varandra och vi började gråta båda två. Och vi tar oss därifrån, vi är inte särskilt mottagliga för så mycket mer.
21: Det som följer en vecka av återbesök och samtal. Livet har plötsligt vänts upp och ner för familjen.
25: Sen sätter vi oss i bilen och bara åker ut i Bohuslän. Bara åker bil i flera timmar och försöker prata. Och försöker förstå vad det är vi är med om. Hur fasen ska vi göra nu? Vad är det här? Och vad... Jag kunde ingenting om Alzheimer då, men det är ju skrämmande. Det är ju liksom läskigt på riktigt. Det tar några dagar, vi är ganska lamslagna, men sen är det Kim som bara så här, reser sig upp och liksom bara säger att nej, men här kan vi inte ligga. Nu får vi göra det bästa av det här.
4: Hur tar ni samtalet med liksom er dotter?
25: När vi hade liksom på något sätt efter några dagar bearbetade, då tog jag bilen också så här och åkte omkring med henne och vi pratade om det. Och det var ett fruktansvärt besked att ge om det. Det var jättejobbigt för henne att höra att hennes mamma hade drabbats av det här. Det var en känslig ålder, liksom, då precis i början på tonåren. Så här. Vi visste ju att hon ska leva igenom hela den perioden när hon sen ska bli vuxen med det här.
21: De säljer nu villan, skaffar boende i Stockholm och skriver testamente.
25: Det kändes väldigt lätt att göra det då, därför på något sätt så... Kim är ju otroligt så här, pragmatisk där. Och kan se, nu har jag råkat ut för det här. Jag vet att jag kommer inte bli gammal. Vi ska göra framtidsfullmakt. För hon visste att ja, men, när jag börjar tappa det så är det du som tar ansvaret för mig.
4: Hur gammal är hon när hon får besked?
25: Ja, men hon får besked när hon är 48. Och då tror vi att hon har börjat utveckla symptom kanske 6, 7, 8 år innan. Samma vecka som hon får sitt besked så står hon på Friends Arena och gör ett mellanaktsnummer i mellofinalen. Och liksom, ja, men då har hon ju, full funktion i att göra det. Sen går det ju väldigt fort för en ung person. De här 3 åren så har ju gått jättefort på ett hemskt sätt.
21: Anders märker mer och mer att vardagliga saker inte längre fungerar som de ska.
25: När hon lagar mat så börjar liksom maträtterna bli lite... det fattas delar. Hon gick vilse någon gång. Liksom hon var borta, hennes telefon laddade ur. Vi vet inte var hon är. Hon kom tillbaka efter 7-8 timmar och då har hon gått 45 000 steg.
21: Kim får medicin och familjen gör vad de kan för att bromsa sjukdomen. De ser till att hon äter rätt, inte stressar och gör så mycket bra saker som möjligt.
25: Våran läkare har liksom lite skämtsamt, så här, när vi har gått igenom hela medicinlistan och sånt där, så har han liksom ordinerat musik. Vi har också gjort konserter och liksom giggat, vilket vi fortfarande gör vid väldigt liten skala, men ändå någon gång då och då, att hon blir fruktansvärt trött av det. Men att bara få sjunga och sjunga inför publik och liksom att det känns på riktigt med ett riktigt band bakom sig och så här, att det händer någonting i de här hjärntrådarna och de knyts ihop. Det är så otroligt mycket musik i henne.
4: Musiken sitter.
25: Ja, nej, men den, och det hon älskar det här, att bara få sjunga ut liksom. Man märker på när hon bara liksom går in i det här och bara får göra det här. Mm. Så det är otroligt.
4: Hur ofta står ni här i liksom nu för tiden?
25: Vi gör det ett par gånger om dagen. Alltså när det passar. Alltså därför vi kanske kan jobba. Ibland blir det bara en kvart. Ibland kanske en halvtimme eller någon timme. Och sen så kanske vi sitter här länge och grejar och liksom plötsligt så kommer det någonting.
8: Va?
25: Ja.
8: Som fan.
4: Hade hon snubblat lite där?
25: Ja, men det är mycket, mycket svordomar kan jag säga. När hon... Därför, hon blir ju arg när hon inte sätter det. När hon läser så kan orden också hoppa fram och tillbaka så här med sjukdomen liksom. Så när hon läser då så kan texten hamna, orden hamna i lite, och då blir hon jättearg.
4: Hur är hennes vardag idag?
25: Den är ju begränsad. Alltså hon behöver hjälp med nästan allting för att få en dag att gå ihop. Med och liksom få i sig mat, få i sig medicin. Men liksom måste jag alltid ha sällskap och ha någon med sig. Jag har ju jobbat mycket mindre nu under en ganska lång period för att vara med Kim så mycket som möjligt. Och liksom så vi har ju varit väldigt tajta i det här. Det har också varit så här att hon har haft svårare och svårare att hantera sin telefon. Nu kan hon inte hantera den alls. I och med att vi är inne i det här så plötsligt börjar komma upp reklam om så här, boenden eller olika, och då blir hon jätterädd för det och liksom vaknar på natten och liksom, då kan hon känna sig disorienterad och blir liksom rädd av det så här, och då får man försöka liksom få henne lugn och trygg, och det är inte alltid lätt, men det är det som är mitt uppdrag. Och jag ska inte säga att det här är jobbigt eller synd om mig. Därför är det inte. Hon skulle gjort precis samma sak för mig. Så alltså den här sjukdomen har vi verkligen tillsammans. I familjen. Kim och jag. Och våra absolut nära. Alla vi har det här tillsammans.
1: Det berättade Anders Löfstedt. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och sjukhuset. Alzheimers är ju den absolut vanligaste demenssjukdomen vi har. Kan du beskriva vad är det som händer i hjärnan hos en Alzheimer-patient?
6: Ja, det är ju processer som startar och idag vet vi att de kan pågå ganska länge. Vi kommer väl sannolikt senare prata om ett ämne som heter amyloid, ett äggviteämne, ett protein. Som man idag tror kanske tar 20 år innan det har kommit i en full mängd så att säga i hjärnan och sen kanske initierar andra processer. Så, men man märker inte det här. Och sen så kan de första symptomen på sjukdomen variera väldigt mycket mellan olika personer. Och det gör också att sjukdomen är inte så lätt att upptäcka. Och det beror ju oftast på att inte exakt samma hjärndelar drabbas utan

0: yngre har så mycket, mycket som krav på sig. Å andra sidan har man en större förmåga att kompensera när man är yngre. Så att när man verkligen får symptom, då har det oftast hänt ganska mycket i hjärnan.
1: Ja, för man tänker sig en 40 plus, en kvinna med familj och jobb, ja, och mycket om sig kring sig. Då tänker man ju oftast att det här har med stress att göra eller, ja, något sånt. Och det är, ja, ganska liknande symptom.
0: Precis. Och samtidigt alltså så har hjärnan en större kapacitet än om man är kanske då 80-85 år.
1: Och då kompenserar hjärnan, ja, för, ja, de här. Ja. För vi ska prata lite om de här faktiskt proteinen, amyloider. De här som startar, är det de som är det som man brukar kalla för plack?
0: Amyloiden är ju ett ämne som bildas och en form som finns då, som finns i stora mängder i hjärnan och som vi också idag kan mäta i hjärnan och se att det förekommer, det är då de här placken. Mm. Som egentligen kanske inte är det farligaste. För det farligaste är de små lösliga formerna av det här äggviteämnet som går in i nervtrådarna. Och där kan vara åstadkomma förändringar och starta andra processer.
1: Men de här amyloiderna, är det någonting som finns normalt sett i alla hjärnor eller är det bara i Alzheimer-hjärnor?
0: Det betraktas som typiskt för Alzheimer, men det kan också, man kan också se att folk som har fått slag i hjärnan på hjärnan kan uppleva, men då ofta så försvinner det. Så att det är ju mer typiskt. Det andra som bildas, som heter tau, som bildas av amyloiden in i nervcellerna, det finns i andra sjukdomar också och det finns det olika former.
1: Mm. Men båda de här ämnena är sånt som man normalt sett inte har i hjärnan?
0: Ja, alltså när det gäller amyloid så vet vi att vid normalt åldrande så ökar den här mängden. Och man tror att det beror på att egentligen, vi har alla egentligen amyloid i ryggvätskan. Och att det här ska egentligen då, när man sover, så ska amyloid försvinna ur hjärnan. Man ska rensa hjärnan.
1: Städa bort det.
0: Ja. Men man tror att vid äldre så är det ett sämre utflöde från hjärnan. Så att man kan se amyloid i hjärnan hos någon som ökar vid 75, 80, 85 års ålder. Så uppskattar man att ungefär 20% har amyloid. Och det behöver inte tyda på att man då har Alzheimer. Så det måste man vara observant på.
1: Mm. Men det är just vissa funktioner i hjärnan som påverkas av det här. Som har med minnet att göra. Som,
0: ja,
1: har med,
0: framförallt när, om vi säger, ja, att amyloiden skapar bildandet och aktiverar tau. Och tau är det ämne som har mera en specifik utbredning i vissa delar av hjärnan och korrelerar med minnesförmågan. Så ju mer tau man har, ju mer minnesstörning får man. Det ökar hela tiden.
1: Mm. Vi har också med oss Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Finns med på länk från USA just nu. Alzheimer har ju länge beskrivits som en sjukdom som vi faktiskt inte vet varför den uppstår. Vad som triggar och orsakar de här placken och nystanen och allt vad det är. Hur långt skulle du säga att vi har kommit med orsaken idag?
2: Vi har kommit mycket långt nu och det är precis som Agneta beskriver att amyloiden är i fokus för själva sjukdomsinitieringen. Så när amyloidklumpar uppkommer, det vill säga när man inte kan hålla beta-amyloid i lösning längre i hjärnan, vilket unga människor kan, när klumparna uppkommer så börjar de påverka omkringliggande nervtrådar och då fosforyleras tau. Och detta fosforylerade tau släpper från nervcellstrådarna och blir friflytande och kommer också ut i kroppsvätskorna där vi kan uppmäta fosforylerad tau i högre nivåer.
1: Mm. Men vet man varför det börjar dra igång då? Ja,
2: det beror en del på gener. Den vanligaste riskfaktorn vad gäller gener är ApoE epsilon 4 som 20% av svenskarna har. Men det innebär inte, det är riskgen, den orsakar inte i alla fall beta-amyloid-ansamlingar. Och sen finns det också lite grann som handlar om det som Agneta beskrev med hjärnans rensningssystem. Och har man dålig funktion på dem verkar det vara som så att man har en ökad risk att få den här amyloidkaskaden. Men vid Alzheimer så är amyloiden det som är det tidigaste vi kan upptäcka. Och orsakssambandet från amyloidklumpsuppkomst till tauförändringar och till nervcellsdysfunktion och symptom, det är ganska fastlagt nu, även om det också finns en del andra bidragande faktorer.
1: Mm. Håller du med om det, Agneta, att vi vet?
0: Ja, men jag skulle vilja säga

0: är att vi tror också att inflammation tidigt, vi har något som kallas astrocyter och mikroglia som är stödceller, och de tycks också aktivera och kanske försöka förhindra det här. Så det kan vara en liten kamp här mellan brandsoldaterna och den elden som den här amyloiden kan betraktas som.
1: Mm. Men alltså det är väl fortfarande så att även om man säger ni hittar riskfaktorer och ni kan se vad som händer i hjärnan. Men varför händer det inte hos mig men hos dig? Eller ja, kanske inte just hos dig nu då, men vad säger du Agneta?
0: Jag tror att det är många faktorer som bidrar. Mm. Och slumpmässigt eller hur man också, vad som händer på något sätt gör att vissa så startar det här. Och vi kan ju nämna de äldre, väldigt ofta varför Alzheimer uppträder hos äldre är att man har en cirkulatorisk, man kanske får en liten tia, en liten,
1: stroke,
0: stroke, ja, ja. Liten alltså, som löses upp. Men den kan då starta amyloiden, eller den här Alzheimer.
1: Ja.
0: Och det är mer vanligt hos äldre än hos yngre.
1: Mm. Det här med bot har vi ju pratat väldigt mycket om. Det har vi ju inte haft någon, det har inte någonting, det verkar inte vara så nära antagande. Förra året så lanserades en ny medicin som delvis bygger på svensk forskning av Lars Lannefelt och som har lanserats som ett genombrott som uppges kunna bromsa sjukdomen. Henrik, hur ser du på den här nya medicinen, lecanemab, som godkändes i Europa förra året?
2: Ja, det är ett fantastiskt genombrott som påverkar den här klumpbildningen av beta-amyloid och får bort klumparna över 1,5 till 2 år, så minskar man klumpmängden av beta-amyloid drastiskt. Och det man också ser är att nervcellshälsan förbättras, så den här fosforylerade tau minskar, och man ser också en kliniskt meningsfull effekt på gruppnivå. Och man brukar säga grovt sett att sjukdomen bromsas upp ungefär 30% om man initierar behandling på en person som har tidiga lindriga symptom och inte så mycket kärlfaktorer, kärlriskfaktorer.
1: Mm. Och det här är de studierna som har gjorts av det här, av den här medicinen, av läkemedelsbolaget.
2: Ja, och det omdiskuterade har ju då blivit att man inte, även de som får aktiv behandling på gruppnivå, försämras i sin sjukdom. Men det ser ut nu som att om man går in riktigt tidigt så har man en större chans att bromsa upp signifikant. Mm. Och man har också lärt sig mycket nu om vilka det är som inte är optimala kandidater för läkemedlet.
1: Mm. Det är en det är en antikroppsbehandling, vad innebär det?
2: Ja, det är antikroppar som man gör utanför kroppen. Man kan se det ungefär som en vaccinering. Men i vaccinering så ger man ju ämnet man vill rikta antikropparna emot genom en injektion intramuskulärt eller subkutant och få kroppen att reagera. Men istället här så har man gjort så att man bildat och gjort antikropparna utanför kroppen och ger antikropparna som en infusion intravenöst.
1: Mm. Det är som en slags dropp kan man säga.
2: Ja.
1: Mm. Ja, och de här antikropparna då, hjälper den hjärnan att städa bort den här placken, eller?
2: Precis, och det verkar som att de här mikroglia städarcellerna aktiveras. Så antikropparna ges intravenöst in i blodet, passerar blod-hjärnbarriären, kommer in i hjärnan, binder till placken och de omkringliggande små lumparna runt placken. Och då känner mikroglia, hjärnans städarceller, igen dem och äter upp dem. Och detta går överraskande bra.
1: Mm. Men Agneta, för att ni nämnde ju det någonstans, att för att det ska få en avgörande betydelse så borde den här i sådana fall sättas in i en tidig fas av behandlingen. Vi hörde ju Kim här, hon hade ju haft, de trodde ju att hon hade haft sjukdomen i 5, 6, 7, 8 år. Innan den upptäcktes.
0: Ja, det är väl där jag tror som är svårigheten just nu med att starta den här behandlingen väldigt, väldigt tidigt. Och framförallt att, som jag tror också nämndes här, att inte det här har börjat aktiveras. Och där vet vi ju nu att det finns i hjärnan redan vid vad vi kallar för kognitiv svikt. Alltså ett förstadium eller ett väldigt tidigt stadium utav Alzheimer. Så att det är väldigt tidig behandling måste sättas in.
1: Och tau kommer ofta in i ett senare stadium.
0: Nej, men det finns redan i vissa delar så tidigt som vid, kan man säga, innan man får diagnosen Alzheimer.
1: Mm.
0: Så att väldigt tidigt.
1: För några veckor sedan då så kom beskedet då att den här medicinen som heter Lecanemab eller Leqembi, det är väl lite olika vad man pratar om, att den inte godkänns för användning i Sverige. Rådet för nya terapier, NT-rådet, säger nej. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, själv läkare i grunden, finns i studion. Varför har ni sagt nej?
3: Ja, vi vilar på TLVs, alltså Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets då, analys. De gör hälsoekonomi. Sverige är duktiga på att göra hälsoekonomi. Man mäter effekt av olika läkemedel och sen vilka resurser då det läkemedlet kräver. På det viset kan man jämföra egentligen alla läkemedel med samma modell. Och då väljer man ut de läkemedel som har bäst effekt och sen kan man förhandla med företagen också och försöka få ner priserna utifrån den nivå. Och då jämfört med alla läkemedel, egentligen nya introduktioner av läkemedel, så har man en betalningsvilja och utifrån den så förhandlas. Och oftast så når vi i hamn och att man kan liksom uppnå en bra förhandling med företaget. I det här fallet så kunde företaget inte möta det, och hälsoekonomin och effekten av läkemedlet är vi egentligen också professionen överens om. Det finns en effekt där, men tyvärr så kan företaget inte möta oss. Och sen måste jag bara också säga att
1: vården... Ja, precis, för det är inte bara att medicinen i sig är för dyr, eller?
3: Nej, alltså även administreringen av läkemedlet är krävande. Det många infusioner kräver mycket personal. Och det som inte finns med heller i hälsoekonomin, det är egentligen diagnostik. Alltså man måste ju hitta patienterna tidigt. Och också krävs det en uppföljning som är omfattande med många MR-undersökningar också.
1: Mm. Och men, MR, det är alltså en sån här, när man skannar hjärnan.
3: Ja, en typ av röntgen av hjärnan som är krävande. Så att det krävs väldigt mycket resurser. Samtidigt så är det ju som Henrik säger, det är ett genombrott och det kommer andra läkemedel inom det här området, och man jobbar också när det gäller Leqembi med att se om man kan ge färre doseringstillfällen, så att för stunden är det ett nej. Men även om hälsoekonomin och kostnadseffektiviteten skulle finnas där, så behöver vi faktiskt trots det pröva hur ska vården organiseras, för att man måste hitta patienter tidigt, och hur ska det gå till? Så det finns väldigt mycket frågor skulle jag säga, och de frågorna, eftersom det händer mer inom det här året, är ju viktigt att adressera redan nu skulle jag säga.
1: Betyder ert nej att medicinen inte får användas i Sverige?
3: Ja, det är en rekommendation till regionerna. Men de följer ju som regel vad vi säger. Och så är det. Så att, ja, det brukar vara god följsamhet till det.
1: Men det är inte så att det är förbjudet?
3: Läkemedlet är godkänt av EMA, Europeiska läkemedelsverket, men i offentlig vård så är det inte kostnadseffektivt och regionerna kommer inte att använda läkemedlet.
1: Men kan det komma att bli så att det kommer att erbjudas i privat finansierad
3: vård? Ja, det finns ju i Finland man kan åka och få privat, och i en del andra länder som du nämnde så finns det möjlighet att få läkemedel.
1: Ja, för andra länder har resonerat lite grann på ett annat sätt. Tyskland och Österrike till exempel. Ja,
3: de har andra modeller när det gäller introduktion av läkemedel. Så det är inte riktigt jämförbart. Vi samarbetar mycket med Norden och inget nordiskt land har godkänt det här för offentlig finansiering.
1: Nej, Storbritannien har för vissa patienter.
3: Nej, vet
4: inte.
1: Det är privat.
3: Det är privat. Alltså tyvärr, det är missförstånd när det gäller det här. Alltså privat, ja, då går det ju. Och man kan vända sig till Finland. Men i offentlig verksamhet finns det inte på det sättet. Men sen är det naturligtvis så att vi är glada över utvecklingen. Och det kommer ju fler läkemedel inom området. Så att det sista ordet är nog inte sagt om vi säger så.
1: Nej, men det har ju också blivit en viss debatt, får man väl säga, kring det här beslutet. Bland annat med de som är med i det här programmet. Som har varit kritiska till att den inte godkänt ens för en mer begränsat antal patienter. Vad säger du?
3: Bara säga att liksom, det är jättebra att det kommer nya läkemedel. Vi måste välja rätt läkemedel och som kräver liksom rimliga resurser. Annars så blir det undanträngning av annan vård, och det tror jag vi är fullständigt överens om. Men samtidigt ska vi vara glada över utvecklingen, så att det är glädjande. Men för stunden så är det här läkemedlet inte kostnadseffektivt att introducera. Så.
1: Nej, Agneta. Norberg, du är en av de som har varit kritisk till det här beslutet. Varför det?
0: Ja, alltså jag tycker, jag kan förstå en del av besluten och jag tycker att det, och som vi också rekommenderar i den, eller föreslår i den här debattartikeln, är ju att specialistkliniker, några få valda specialistkliniker, alltså akademiska, som har god kompetens och som har de här resurserna, för det behövs ju också till exempel en intensivvårdsavdelning för det kan hända
1: att man skulle ha det som en form av forskningsprojekt, eller?
0: Ja, det finns ju, man vet hur man ska använda det, men man måste ju också ha kunskap. Mm. Att precis som sägs här, har alla de här undersökningsmetoderna, magnetkamera, och att också sen kontrollera vad som händer under behandlingen, utföra behandlingen och så vidare. Mm. Men det är viktigt att få den här kunskapen, precis som du säger så här, det kommer nya läkemedel och vi kommer ju annars att vara på efterkälken i Sverige och i Norden jämfört med våra kollegor i USA och i Japan och så vidare. Mm.
1: Men har ni de här patienterna? Hittar ni de här patienterna?
0: Ja,
1: patienterna, de här tidiga, alltså, som skulle kunna ha hjälp av
0: det här? Ja, det är det man har lättast, skulle jag vilja säga, på specialistklinikerna där folk söker väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Och kan också använda undersökningsmetoder som upptäcker tidiga förändringar.
1: Mm. Henrik Zetterberg, du har kallat det här för en jätteskandal. Vad menar du?
2: Jag tycker själva diskussionen runt läkemedlet har visat på en hel del konstigheter i analysen, både den initiala hälsoekonomiska analysen och sen också hur man diskuterat läkemedlet och även citerat en totalt felaktig rapport om amyloidkaskadhypotesen från Cochrane och sådär.
1: Cochrane-institutet är ett internationellt nätverk som gjorde en sammanställning nyligen av forskning runt olika nya läkemedel, och det här var ett av dem och de var negativa till dem. Ja, fortsätt. Mm.
2: Jag tyckte ändå att det här, alltså detta lät ändå lite mer positivt, så jag skulle uppmuntra till att man sätter sig ner igen och tittar på det som Agneta föreslog här i alldeles nyss. För detta är väldigt, väldigt viktigt och det är bråttom, eftersom de här patienterna finns hos oss och de är vanliga och de diagnostiseras vecka efter vecka på våra minnesmottagningar. Och det som händer nu med den här sjukdomen är alltså att när man fått diagnosen så blir man... på gruppnivå blir man sämre. Det är svårt att säga för en individ exakt hur det kommer att gå, men ofta går det dåligt. Och det är, om man väntar, de här nya läkemedel som är på gång, det är jättespännande. Men det där, nu tittar vi 5, 6, 7 år fram i tiden och vi måste göra någonting nu. Och vi måste också se till att Sverige kommer tillbaka på forskningssidan i det här fältet. Mm. Nu är vi totalt i kölvattnet. Jag menar inte att det är ett hälsoekonomiskt argument eller så, men det är en kombination, det är en frustration som uppkommer när man ser hur överraskande bra det går i USA, Japan, länder som Förenade Arabemiraten och sådant.
1: Mm. Det är de länderna där man använder den här bensinen nu, eller?
2: Ja, och i USA så kör man ju detta i offentlig sjukvård och det har ökat nivån på hur man diagnostiserar och behandlar personer med misstänkt Alzheimer enormt. Och plötsligt så blir patienterna tagna på mer på allvar. Man får en noggrann utredning där man tittar på risk- och friskfaktorer, riskfaktorer för biverkningar, se till att man väljer ut de mest optimala patienterna på ett försiktigt sätt. Och i de här mötena med patienterna och behandlingsteam ser man fantastiskt fina resultat även på de som man... Jag tänker på hur patienten upplever, även när de får ett nej. Om man som patient får reda på att jag har kognitiv svikt, okej, det är så mycket kärlförändringar så jag är inte kandidat för den här typen av amyloidläkemedel, så angriper man mer kärlhälsa och försöker att få den att bli bättre. Ja. Så hela nivån på utredningen har ökat.
1: Ja. Mårten Lindström.
3: Ja, nej men Henrik, du är ju entusiastisk, men jag tycker vi ska ändå säga att det här botar ju inte patienterna. Det jag tror att vi liksom måste ju ändå liksom nämna den medicinska effekten, tycker jag, för att göra det komplett. Sen är det glädjande att den bromsar förloppet något. Det är jättebra, men jag tror liksom vi måste ju ändå... Det botar inte, jag tror vi måste säga det i alla fall.
1: Vi ska ta en liten paus.
2: Säg då. En liten grej på detta. Mm. Det är ju en gruppnivåeffekt som Mårten berättar om nu. Mm. Men i klinisk verklighet så ser vi folk som reagerar med total uppbromsning. Och några får inte alls någon effekt. Och medeleffekten är 30%. Mm. Och detta har börjat benas ut nu. Vem är det som får en god effekt av det här läkemedlet och kanske helt bromsas upp, och vilka är det som absolut inte ska ha det. Så detta har vi lärt oss nu tillsammans med våra internationella kollegor, och vi får gå på mötena och lyssna på detta och lära oss. Så, och verktygen för att hitta de här människorna som har bäst effekt, de börjar finnas också nu. Bara det här med noggrann utredning är viktigt.
1: Ja, precis. Vi ska ta en liten paus nämligen från bot och läkemedel en stund och istället prata om den vardag som patienter och närstående möts av. Där drottning Silvia faktiskt har spelat en viktig roll. Hon engagerade sig i frågan om demenssjukdomar och äldreomsorg efter att ha förlorat sin egen mamma i Alzheimers och såg brister bland annat i bemötande och kunskap kring sjukdomen. Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 och har sedan dess utbildat vårdpersonal i bemötande och stöd till anhöriga. Och vår reporter Caroline Mattiasen har träffat Silvias systern Ann Skogsholm på Lidnersgårdens dagverksamhet.
4: I salongen är det fullsatt. De vanliga besökarna och jag som tillfällig gäst väntar på att fikavagnen ska komma rullande.
5: Vad gör ni här om dagarna, om man får fråga?
6: Ingenting.
5: Ingenting? Ann sa att det var party här vända då till mig.
7: Ja, jag berättar att ni har spelat ballong, för jag vet inte hon vad det är.
5: Nej, men vad är spela ballong?
4: Ann plockar fram en stor grön ballong och två långa pinnar av skum.
7: Alla har ju varsin.
5: Ja.
7: Och sen så slår man så här. Och då kan man inte låta bli att inte röra sig. Så då blir det ju gymnastik på en gång.
5: Ja! Jag har skumpiller hemma på min sambo. Ja,
7: eller hur? Hassan använder den igen.
6: Jag måste ju dutta upp de här små tjejerna här.
7: Och vad gör vi då? Ni duttar tillbaka på Hasse, va?
5: Men ni alla som är har någon form av liksom minnessjukdom?
8: Nej.
5: Eller nej? Eller är det vem som helst som...
8: Ja, det är ju när man har uppnått en viss ålder. Då får frågan.
5: Då får du frågan. Jag tänkte på att Ann var Silvias syster och hon kan ha hand om. Nej,
8: det här kan jag göra.
5: Nej.
9: Ja, jag heter ju Ann Skogsholm. Jag jobbar som Silvias syster och undersköterska här på Lidnersgårdens dagverksamhet, som är en verksamhet för personer med demenssjukdom då, som bor hemma. Antingen så bor man med en partner eller annars så bor man själv. Och så får man komma hit och få en social samvaro.
5: Jag frågade ju några här om alla hade någon slags av demenssjukdom. Mm. De sa nej.
9: Nej.
5: Så det behöver man inte ha?
9: Jo, alla som är här har ju en demenssjukdom. Många kommer ju inte ihåg det.
4: Att vara Silvias syster innebär att Ann har specialistkunskaper om demenssjukdomar. Och om hur man på bästa sätt stöttar både den som är sjuk och de anhöriga. Här droppar gästerna in runt 9. De äter frukost och lunch tillsammans. Fikar och gör olika aktiviteter, som att sjunga, spela spel, gå promenader och rita.
9: Det är ju så viktigt för mig att jag ser att alla ska känna sig välkomna när de kommer, och alla är ju olika individer och alla är olika långt gången i sin demenssjukdom. Så här får jag ju verkligen, jag är så glad att jag har fått den här utbildningen, för den har hjälpt mig genom hela min sista tid inom när jag jobbar inom äldreomsorgen. För man vet hur man ska bemöta dem, vad man inte ska säga och vad man ska försöka hjälpa till med. Jag måste veta exakt hur varje utav mina gäster vill bli bemött på förvis. Vem jag kan skoja med och vem som vill när man kommer att han får eller hon får en kram liksom. Vem som vill ge ett avsked på ett visst vis liksom när de går hem härifrån. Och bara en sån sak som att äta, det är när ju längre demenssjukdomen går så klarar jag ju inte av att äta med kniv och gaffel. Till slut så hamnar jag då på bara en gaffel. Och här måste jag som personal sitta med vid bordet och titta och se, oj nu ser jag att hon klarar inte av att äta med den här gaffeln. Då liksom dukar man fram lite snyggt som jag gör till en av våra damer. Jag förbereder allt i hennes tallrik först. Lägger upp maten, skär det i små bitar, men så att det ska inte synas att jag har skurit det. Och sen så lägger jag såsen uppe på. Och sen så lägger jag lingonsylt. Brukar lägga lingonsylt lite på olika ställen runt tallriken. För då ser, för det första man ser så är det röda. Då börjar man äta där. Och då, för att då får man i sig maten. Och samtidigt så är det så också att man ser inte hela tallriken. Man kanske bara äter halva tallriken för man ser bara halva tallriken. Och då kan den här röda lingonsylten hjälpa till. Och så måste jag då sitta bredvid. Jag kanske vrider tallriken lite fint. Och se till så att hon kanske får en sked. För det är nu hon behöver en sked. Och så ser man, ja just ja, hon behöver ha en högre kant på tallriken nu. För att hon ska bibehålla sitt eget jag och få vara självständig. Utan har hon kanten och skeden, då hjälper den till. Och så kan hon äta själv. Och man ska ju aldrig kränka någon, utan man ska stärka det de klarar av att göra så att de känner liksom att de klarar av det här. För om man inte får det här liksom känna att jag är den här, att jag är Ann, utan någon tar över, någon ska klä på mig, någon skär min mat, någon ska liksom hjälpa mig allt, då känner jag mig värdelös. Men om jag får hjälpa till med det jag kan, som vi har en dam här som alltid vill duka av bordet. Och när hon ser att jag står i köket kanske, då vill hon komma och hjälpa till. Och självklart ska hon hjälpa till. Hon vill diska, hon vill vispa grädden. Ja, men då känner man att man är ett team. Då jobbar man tillsammans. Och det känner jag att det tycker de om.
10: Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. Den första gången jag höll dig i handen.
7: Bra! Det är så häftigt när den ena kan och inte den andra, och så kommer nästa och kan lägga i.
10: Ja.
7: Och så får vi hela visan, ja, i alla fall.
10: Ja.
9: Vi kan ju möta att de blir arga på varandra. Det är liksom, den ena tål inte den andra personen och den kanske uttrycker sig på något vis som inte passar den andra. Och då är det så viktigt, för vi får ju inte säga nej, så där får du inte göra. Vi får ju aldrig banna någon eller tala om att det här, så får man inte göra. Utan här måste ju vi hitta andra vägar att avleda. Det är det som är viktigt, så att inte den som blir kränkt av den andra fortsätter att vara arg och sådär. Så det har vi ju mycket ibland som vi får jobba med. Men jag tycker vi lär oss med tiden och vi löser det. Vi lägger ingen fokus på vad han sa eller hon sa, utan vi bara går vidare.
5: Vad är anledningen till att man inte får säga ett nej?
9: Nej, men jag har ju ingen rätt att bestämma över dem. Så enkelt är det. Jag får ju inte tala om för någon vad de ska göra eller inte göra. Och när man har då en demenssjukdom med den kognitiva svikten kommer in, så förstår man ju inte riktigt heller varför jag säger nej eller du måste eller någonting. Utan då måste jag ju hitta omvägar för att hitta fram till hur ska jag säga här till exempel.
7: Vems unge kallas för kut, Karo?
11: Det känns som jag får alla svåra. Jag vet inte.
7: På.
11: Va?
7: Nej.
11: Nej.
7: Nej. Kut. Ja, men det behöver inte på K. Han behöver på S.
12: Jag är otroligt imponerad av hur Ann arbetar. Hon är hela tiden närvarande och glad, samtidigt som hon läser av varje person i rummet och anpassar sig blixtsnabbt från en till en annan.
9: Och man får ju inte stressa. För stress, det smittar. Känslor smittar. Om jag är irriterad och förbannad som personal, säger vi, eller som någon av våra gäster, då kan det smitta, så då kan alla här till slut bli förbannade. Så här måste man ju bryta. Så jag och Lena, vi måste ju alltid vara lugna när vi jobbar. Och liksom bara följa med liksom hur det är. För om jag stressar så blir någon annan stressad. Och därför så jobbar vi alltid lugnt och försiktigt. En frukost ska aldrig gå fort. De kan vara väldigt stressade när de kommer. Och fortsätter vi att vara stressade, då kan de inte ens klara av det de klarar av. För man blir så hjärnstressad. För i en demenssjuk hjärna, en Alzheimers hjärna, så vilar den aldrig. Vi kan gå och vila och koppla av, men en demenssjuk hjärna, den är full fart hela tiden.
10: I sommarens soliga dagar vi sjunga var vi på. Hallå, hallå!
13: Och ingen klagar.
9: Nej.
1: Och ingen klagar här heller i studion. Pia Nilsson, anhörigkonsulent Ersta diakoni. Det här låter som en väldigt väl anpassad verksamhet. Vilken betydelse har de här Silvia-systrarna haft för hur demensvården ser ut idag?
14: Ja, men, de har haft en stor betydelse för att sprida kunskapen på bland olika professioner skulle jag vilja säga. De har ju utbildningar för biståndsanläggare, de har utbildningar för sjuksköterskor, för undersköterskor, till och med för taxichaufförer som då kör de här personerna till dagverksamheten till exempel. Så det handlar ju om att ha en samlad kunskap och förståelse för hur man ska agera i olika sammanhang.
1: Ja, för att Ann pratade här om att det är väldigt viktigt att hålla sina känslor i schack. Mm. Det kan ju vara ändå på något vis om man går en utbildning och så hyfsat att man klarar av på sitt arbete. Men du träffar ju också många anhöriga.
14: Ja, precis.
1: De är inte lika professionella.
14: Nej, det är de inte. Och det, jag tänker att det är så här att anhörigskapet är en process som förändrar sig i takt med att sjukdomen förändrar sig också. Så man måste som anhörig vara uppfinningsrik, flexibel. Det som fungerar idag i mitt bemötande kanske faktiskt inte fungerar imorgon. Och hur ska jag bete mig då? Så det är någon slags, man kan nästan beskriva det tycker jag som ett detektivarbete. Mm. Vad var det som gjorde att det här inte fungerade idag? Och vad ska jag göra om en liknande situation uppträder imorgon? Hur ska jag försöka göra då så att det blir på bästa sätt?
1: Mm. Den här sjukdomen väcker ju liksom väldigt komplicerade känslor. Alltså, det är ju också en person som man har varit nära. Man står kanske i, det kanske är en förälder. Som man har tagit hand om den, som man har satt upp till, som man har fått råd av. Eller någon man har varit tillsammans med och haft som en sin lika partner. Hur går det till att ställa om och helt plötsligt blir det här, nu ska jag gissa hur den här personen beter sig?
14: Jag tror att det är en lång process. Där man någonstans, alltså jag tänker ju att man har ju god kunskap om varandra. Man vet ju vad man har för relation, man vet vem den andra personen är. Man kan då också kanske liksom hitta de här nycklarna till att fortsätta livet fast den är så förändrat.
1: Mm.
14: Men det är klart att det är oerhört mycket sorg med. Mm. Sorg, ilska, förtvivlan och ja, det är en väldigt, väldigt mix av känslor. Och när det går bra, när man känner att nu bär relationen igenom den här situationen, då kan det också skänka en väldig glädje och känsla av att ja, men vi grejer det här tillsammans.
1: Mm. Det lät ju så när vi hörde Anders och Kim här, han beskrev ju det här på något vis som att det här är, vi gör det här tillsammans på något sätt. Men det där är väl inte alltid så lätt. För ibland så har man ju grälat väldigt mycket, eller den här personen som är sjuk har blivit personlighetsförändrad. Mm. Och man har kanske själv sagt jättehemska saker innan man förstod att det här var en sjukdom som låg bakom.
14: Mm.
1: Det är mycket stora, skamliga känslor också.
14: Ja, och precis det du säger tänker jag är jätteviktigt att man kan säga till sig själv, nu är det sjukdomen som visar sig. För att liksom få någon slags balans i, alltså jag tänker att sjukdomen fluktuerar ju också. Ibland är man ju precis som vanligt, som man alltid har varit. Och så plötsligt så händer det någonting och sen så blir det tokigt, så blir det fel eller man hamnar i konflikt med varandra. Och man då kan liksom ta ett steg tillbaka och tänka, nu är det sjukdomen som visar sig.
1: Mm. Det här att vi pratar så mycket om Alzheimers och demens idag, det gjorde vi ju inte då. På 90-talet när Silvia-systrarna startade, då var ju det någonting som man verkligen gömde undan och det fanns mycket skam kring. Men Har det gjort att det blir mindre skamligt för anhöriga också?
14: Ja, det tycker jag absolut. Det är en stor skillnad. Nu har jag jobbat som anhörigkonsulent i 20 år och det är en stor skillnad tycker jag. Nu är det inte så svårt att berätta längre för arbetskamrater eller för vänner, familj, att jag har fått den här sjukdomen. Det underlättar ju snarare livet.
1: Mm. Om det är en nära familjemedlem som drabbas, till exempel ett syskon eller en förälder, så kan det också väcka oro hos den närstående att man själv är näst i tur. Mm. Vad brukar du säga till dem?
14: Det händer inte så ofta att jag får den typen av frågor eller diskussionsämnen. Men jag tänker ju att är det så att man är väldigt orolig och funderar på att ta någon typ av test då för att se om man bär på någon gen eller så tror jag att man ska vara väldigt fundera innan ordentligt. Hur ska jag härbärgera den informationen i så fall? Och på vilket sätt skulle det hjälpa mig att jag vet att jag kanske om ett stort antal år kommer få den här.
1: Eller ett mindre.
14: Ja, eller ett mindre, precis.
1: Ja. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap. Hur stark är den här ärftliga faktorn? Vi har varit inne på det lite grann.
0: Ja, vi har ju alltså en genetisk förändring av kända, och det är ju väldigt ovanligt, det är bara någon procent. Sen nämndes det här med ApoE tidigare här utav Henrik.
1: ApoE, vad är det?
0: Och ApoE, det är en sårbarhetsgen. Mm. Och den har ju då också har ju viss betydelse här vid den här typen utav behandling, att man, om man har en form som kallas för 4. Mm. Så har man, om man har dubbel uppsättning av den, så har man en ökad risk för kardiovaskulär, alltså hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimer.
1: Så det kan, det finns flera olika genetiska.
0: Och den finns ju ofta hos Alzheimer-patienter, mer uttalat än i den vanliga populationen.
1: Mm. Men tycker du att man ska testa sig om man har en nära släkting som
0: på det? Nej, men man får ibland frågan. Alltså om man en patient som speciellt som är yngre, om jag säger under 65 år, så kan barn komma och undra. Och i de flesta fall, min erfarenhet, i de flesta fall så testar de inte.
1: Nej.
0: Utan, och det har inte någon större betydelse. Utan men det finns ju vissa släkten där Alzheimer är lite vanligare.
1: Ja. Andra. Till sist då, nu ska du få säga en framåt session. När tror du att vi kommer ha en fungerande medicin i Sverige?
0: Jag tycker vi ska se positivt på utvecklingen. Väldigt positivt på forskningen med en ökad kunskap, upptäcka patienter och inse att det är också olika typer av Alzheimer-patienter.
1: Eller är det 5-10 år? Eller?
0: Ja, 5-10 år tror jag säkert att vi har mediciner och kanske kombinationsmediciner tror jag.
1: Mm. Det får bli sista ordet. Vi slutar lite optimistiskt ändå. Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap Karolinska institutet och sjukhuset. Pia Nilsson, anhörig konsulent Ersta diakoni. Mårten Lindström, ordförande rådet för nya terapier, NT-rådet. Och vi har också hört Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi också Anders Löfstedt och Ann Skogsholm. Nästa vecka i Kropp och själ så låter vi oss svepas med av allt som vaknar och växer och sprätter i naturen just nu. Blir man gladare och friskare av att vara mer i naturen, av att utforska sin egen natur? Vi pratar självmedicinering och frisk luft i nästa veckas program. Linnea Wannefors, producent, reporter Caroline Mattiasen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson.
15: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
16: Det finns ett nytt avsnitt av Familjehemligheten att lyssna till i appen Sveriges Radio.
17: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
18: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
17: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under 2 generationer. Familjehemligheten, när du vill, i Sveriges Radios app.
16: I kanalen P1 får vi nu nyheter. Klockan är 3.
19: Ekot börjar i Wien där ju finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. Flera länder har bojkottat finalen på grund av att Israel fått vara med. Och i Wien så pågår just nu flera demonstrationer mot att Israel får delta. Katarina von Arndt är vår korrespondent på plats. Hur är stämningen där du är?
20: Ja, jag står vid ett torg i centrala Wien där just nu pågår en demonstration mot Israels medverkan. Det var 3000 anmälda, men jag skulle säga att det är färre än så här. Men det här är ju inte den enda demonstrationen som har hållits den här veckan, utan nästan varje dag så har det varit mindre demonstrationer på flera olika håll i Wien. Och nu samtidigt så pågår också en mindre demonstration för Israels deltagande också. Och det som de flesta säger här som jag pratar med på demonstrationerna, det är att de tycker att det är dubbelmoral att utesluta Ryssland ur Eurovision om man inte också utesluter Israel. Och en av de som jag träffat och som säger just det är Zeynab Gazi.
21: Varum nur Ryssland is ist nicht participiert in diesen Wettbewerb wie Israel. Is it the gleiche situation, ja.
19: Så hur mycket uppmärksamhet får Israels medverkan egentligen?
20: Jag skulle säga att det inte har varit så mycket prat om Israels medverkan under själva tävlingsveckan ändå. Israel har ju dessutom varit lite mer osynligt kanske än de andra deltagarna. Många har ju uppträtt för fansen flera gånger, medan Israels artist Noam Betan tror jag bara varit uppe en gång på det stället där många då uppträdde för sina fans. Och då på den gången då var han helt omgiven av säkerhetspersonal, så att han verkar ju hålla sig undan också av säkerhetsskäl, vilket ju också gör att uppmärksamheten kring just Israel blir lite mindre.
19: Tack så mycket, Katarina von Arndt, vår korrespondent på plats i Wien. Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Den militära ledaren beskrivs av Israel som, citat, en av de främsta arkitekterna bakom massaken den 7 oktober 2023, slutcitat. Europeiska länder förhandlar med Irans revolutionsgarde om säker passage genom Hormuzsundet, uppger statlig iransk tv. Det specificeras dock inte vilka europeiska länder som förhandlar. Vädret ikväll och i natt så väntas mycket moln och regn eller skurar som passerar norrut över landet. Imorgon väntas molnigt väder på många håll med regn eller skurar. Men under dagen så minskar molnigheten och skurarna varvas med soliga stunder. Det var Ekots nyheter, i studion Matilda Durehed.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Han ville ge världen ljus, kraft och trådlös kommunikation. I år är det 170 år sedan Nikola Tesla föddes. Och vi stiftar närmare bekantskap med honom i bildningsbyrån från UR strax.
15: P1 Dokumentär.
22: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet. Att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då kan det vara bra att komma upp.
15: Fridykare.
22: Innan man svimmar.
15: I Sveriges Radios app.
23: I år är det 170 år sedan Nikola Tesla föddes. Han var uppfinnaren som såg framför sig en elektrifierad värld. Just nu är elen åter en av de stora framtidsfrågorna. Industrin ska ställa om, transporterna elektrifieras och nya datacenter kräver allt mer energi. Med anledning av det går vi idag tillbaka till en berättelse ur Bildningsbyråns arkiv. För redan i slutet av 1800-talet stod kampen om elens framtid mellan teknik, pengar och visioner. Här är Mikael Funkes avsnitt om Nikola Tesla och kriget om elen.
24: New York, 1884. På nedre Manhattan har ett helt hamnkvarter just fått ström. Mänskligheten står inför en revolution. Nya gatlykter ger tryckt sken om kvällarna.
25: Jag tror att vi idag
2: har svårt att föreställa oss hur stor skillnad det skulle vara att leva utan ström. När strömmen kom, det måste totalt ha revolutionerat flera saker. Bara den tanken på att du kan få ljus när du vill genom slå om en knapp. Och du kan få ljus hela natten utan någon brandfara. Det är en revolution i sig.
24: Men strömmens intåg, då i slutet av 1800-talet, ledde också till ett smutsigt krig mellan de som skulle leverera elen. Och alla medel tycktes vara tillåtna.
2: Att det fanns en konkurrens mellan två system. Att ha likström eller ha växelström för att distribuera ström hem till folk och till fabriker och affärer.
24: För att visa hur farlig växelströmmen var elektrifierades djur till döds inför publik. Men när inte det avskräckte tillräckligt lanserades en ny uppfinning. Den elektriska stolen. Allt för att vinna striden om elen. En av huvudpersonerna i den här konflikten är Nikola Tesla.
2: Tesla är fascinerande mycket för att han personifierar på ett sätt myten av den stora vetenskapsmannen, den stora upptäckaren.
24: Anders J. Johansson är lektor i radiosystem vid Lunds tekniska högskola.
2: Hela det han gjorde var genialt och fantastiskt, som till exempel träfasmotorn.
24: Elmotorn som Nikola Tesla uppfann för över 100 år sedan är kanske en av vår tids viktigaste uppfinningar. Den är en viktig del om vi ska klara klimatkrisen.
3: That rotating magnetic motor, that's what's in the Tesla car today. You know, this car is revolutionizing the auto industry and it's using a motor that Tesla invented over 100 years ago.
24: Men förutom växelströmmen och elmotorn som används i moderna bilar idag skapade Nikola Tesla även egna blixtar. Och han hade stora planer på ett världsomspännande kommunikationsnät. Alla skulle få gratis el och kunna kommunicera med hans system World Service. Där man skulle kunna skicka text och bild trådlöst till varandra över hela jorden.
3: He was definitely ahead of his time and some of his inventions dramatically changed the world.
24: Du lyssnar på Bildningsbyrån som idag handlar om vetenskapsmannen och visionären Nikola Tesla. När Nikola Tesla kliver av båten i New Yorks hamn 1884 har det precis blivit sommar. På fickan har han bara 4 cent, några matematiska uträkningar och en ritning om en idé på en flygande maskin. Med sig har han också ett rekommendationsbrev.
3: He was of Eastern European descent, so he was a tall man, a slender man. Had some very sharp features and dark hair.
24: Nikola Tesla var ursprungligen från en by i nuvarande Kroatien. Och efter studier i elektronik på universitetet ville han till USA för att förverkliga en av sina idéer. En elmotor driven på växelström.
3: And I think, you know, for the time period that he lived in, I would say that he was probably a ladies man.
24: Mark Alessi på museet Tesla Science Center i New York beskriver Tesla som mörk, lång och slank. Han säger att Nikola Tesla nog uppfattades som en attraktiv ung man.
3: Many women were attracted to Tesla and he would not get too serious because he was married to his work.
24: Rekommendationsbrevet som Tesla fått med sig är han på väg att visa för sin stora idol, vetenskapsmannen och entreprenören Thomas Edison, som då hade gjort sig känd bland annat genom att uppfinna glödlampan. I brevet som han fått av Edisons affärskompanjon i Europa ska det ha stått: "Min käre Edison, jag känner 2 stora män och du är en av dem. Den andra är den här unge mannen." Thomas Edison imponeras av den unge Nikola Tesla, som direkt får jobb på Edisons kraftverk. På företaget förstår man snabbt att Nikola Tesla har något speciellt.
3: And working there, they realized very quickly that Nikola Tesla was a unique individual, a unique mind, a genius, and that they felt he should work directly under Thomas Edison.
24: Att sälja ström var en helt ny och lovande marknad i slutet av 1800-talet. Thomas Edison hade med sitt företag och sina över 100 anställda hittills lyckats installera elverk och elnät som täckte ett helt kvarter på nedre Manhattan. Men han hade problem. Edisons system byggde på likström. Problemet med likström var att det var svårt att transportera elen längre sträckor. För att kablarna inte skulle brinna upp behövde de vara grova. Det behövdes också byggas en mängd elcentraler längs ledningarna. Hela systemet var opålitligt och ineffektivt och det kostade mycket pengar. Edison hade dessutom allvarliga problem med sina likströmsgeneratorer.
2: Växelströmmen har fördelen att man kan enkelt med en transformator, när den väl var uppfunnen, transformera upp så man får en högre spänning. Då får man en lägre ström för samma effekt och då kan man ha tunnare ledningar så man sparar mycket pengar i koppar.
24: Men Tesla hade redan skissat på hur man istället skulle kunna använda sig av ett system byggt på växelström. I det ingick också en motor som kunde drivas av växelström. Något som ingen hittills hade lyckats bygga. Om Tesla lyckades skulle elnäten bli mer effektiva, stabilare och avsevärt billigare. Han presenterar ivrigt sina idéer för Thomas Edison. Men Edison, som satsat stora summor pengar på systemet med likström, är inte intresserad.
3: But the whole time he begged Edison, forget direct current. We need alternating current, which will go for miles and miles. Instead of just going to rich people, it'll go to, you know, poor neighborhoods and factories. It'll make everybody's lives easier.
24: Förgäves försöker Tesla övertyga Thomas Edison om att ställa om och satsa på växelström. Elen skulle då kunna nå både fattiga kvarter och avlägsna fabriker. Enligt Mark Alessi var Tesla inte så intresserad av att tjäna pengar. För honom var det viktigare att göra en insats för mänskligheten.
3: He wasn't about the commercialization. He was about trying to leapfrog technology so he can really make an impact on humanity.
24: Men Nikola Tesla får inget gehör för sina idéer. Istället erbjuder Edison honom $50,000 om man lyckas förbättra systemet med likström. Om man löser problemen som Edison har med sina generatorer och sina ineffektiva likströmsmotorer.
3: Edison promised him $50,000. At that time was, you know, worth $10 million of US dollars. To help with the issues he was having with direct current electricity. And Tesla worked 20-hour days and eventually did what he needed to do for Edison.
24: Tesla har själv beskrivit hur han bara sov 2-3 timmar per dygn när han jobbade med att förbättra systemen i Edisons kraftverk. Efter några månaders hårt slit hade han löst de tekniska problemen. Men han blir besviken när han ber Edison om den utlovade belöningen. Enligt Tesla ska Edison ha skrattat och sagt: Tesla, ni förstår inte vår amerikanska humor.
3: And did not pay him $50,000, whether Tesla was mistaken in what was promised or not, and Tesla quit.
2: Och det ska vara då som Tesla blir sur på Edison och slutar och går därifrån.
24: Nikola Tesla går en mörk tid till mötes. Han är besviken på Edison och ont om pengar. För att klara sig ekonomiskt arbetar han med att gräva diken längs Manhattans gator. Och hans sinnesstämning blir inte bättre av att dikerna ska användas för att ge plats åt Edisons elkablar. Än så länge ligger större delen av New York strömlös. Och likströmmens begränsningar gör också att utvecklingen går långsamt. De allra flesta får än så länge förlita sig på fotogenlampor och stearinljus. ...1887... lossnade för Nikola Tesla. Han har då lyckats starta eget och öppnar ett laboratorium bara några kvarter från Edisons fabrik. Han har bestämt sig för att på allvar utveckla sina idéer om en motor driven på växelström. Lyckas han kommer att förändra allt. Nikola Tesla spenderar all sin tid i sin verkstad. Och efter några månader har han lyckats. Elmotorn som han lämnar in patent för drivs av växelström och roterar med hjälp av magnetiska fält. Motorn är i princip densamma som sitter i moderna elbilar idag. Förutom motorn utvecklar han också ett helt system över hur man ska distribuera växelström till New Yorks invånare.
2: Från den punkten mer jobbar med sin egen växelström och förbättrar sina växelströmsmotorer.
24: Det har blivit 1888 och det går bra för Tesla. Han har precis hittat en finansiär som i sitt företag kan ta sig an kampen mot Thomas Edison och ge sig in i striden om elen. Finansiären heter George Westinghouse och har tidigare gjort sig en förmögenhet på att utveckla lokomotiv. De kom överens om att Nikola Tesla ska få provision för varje såld kilowattimme.
3: Tesla could see the future. He felt that if alternating current won this battle, he would change the world. Everybody would have electricity, their lives would get easier, they'd be able to study, they'd be able to educate themselves.
24: Tesla var övertygad om att växelströmmen skulle vinna slaget om elen. Men det ska inte dröja länge innan konkurrensen mellan de två företagen utvecklas till ett smutsigt krig och där alla medel tycks vara tillåtna. New York blir successivt ljusare. Kvarter efter kvarter får ström och människor gläds över den nya tekniken. Elnäten växer och det gör också konkurrensen mellan Thomas Edison och Teslas finansiär George Westinghouse.
3: Whoever electrified more downtowns and got those contracts eventually would become the standard bearer. And that was what the war was all about. It was a race to electrify as much as possible.
24: Det är en kapplöpning om vilket av företagen som kan sälja in flest kontrakt, inte bara i New York utan även i andra städer. Alla vet att den som lyckas sprida sitt system allra mest kommer till slut vinna kriget om elen.
2: Så det var en kamp med en viss skepsis, för folk är alltid också rädda för det som är nytt.
24: Men att Tesla med sin nya finansiär i ryggen givits in i den nya marknaden uppskattas inte av Thomas Edison. Genom en bulvan inleder han en kampanj för att smutskasta Tesla och växelströmmen.
3: There are a number of stories of how Edison set out to ruin Tesla so that he would win that current war. Edison had staff go out to scare general public.
24: Thomas Edisons bulvan, Harold Brown, håller offentliga demonstrationer för allmänheten och pressen. Han vill visa hur farlig växelströmmen är. Och Teslas system har ju en svaghet.
2: Så den höga spänningen gör att det blir farligt. För om man får den genom kroppen så ger den stor ström plötsligt. Och då så kan man dö.
24: Under demonstrationerna elektrifieras flera hundar till döds och senare även hästar och kalvar.
3: They would electrocute animals and talk about how dangerous opening current was.
24: Flera dödsfall bland befolkningen rapporteras också in. Antalet döda av ström överdrivs och Edisons företag ger också ut informationsfoldrar om hur farlig växelströmmen är. Tesla vill inte se sig som besegrad. Istället försöker han visa hur ofarligt det är med el. Han bjuder in societeten till sitt laboratorium. Och likt en trollkar börjar han hålla spektakulära shower. Han är klädd i frack, hög hatt och platåskor med tjock gummisula.
4: And at the time, you had people that couldn't fathom what he was inventing. So when he added his level of showmanship, it looked like he was a wizard.
24: Under sina shower, som han håller i många år framöver, visar han också stolt upp sina nya uppfinningar. Bland annat Tesla-spolen, som låter honom framkalla elektriska blixtar.
4: To be shooting lightning out of objects and creating lightning. Nobody was creating lightning at that time.
24: Han låter också högfrekvent växelström passera genom sin kropp, som börjar lysa av blå flammor. Även frivilliga i publiken låter honom leda ström genom deras

0: Edison gör ett sista försök att misskreditera Teslas växelström. För samtidigt som elkriget pågår lanseras den elektriska stolen. Thomas Edison lyckas se till att maskinen använder sig av Teslas instrument. Och när den dödsdömde fången William Kemmler ska avrättas 1890 blir det en otäck och utdragen process där han långsamt steks till döds i omgångar. Men den sista striden sker 1893, då världsutställningen i Chicago ska hållas. Både Edison och Westinghouse lägger anbud på uppdraget. Och Westinghouse, som har lagt sig lägre, vinner. Belysningen på världsutställningen blir en succé. Aldrig tidigare har människor skådat något så sprakande och upplyst.
1: Det som händer till slut är ju att växelströmmen vinner. Så att vi idag har växelström.
0: Elkriget var över. Framgången efter världsutställningen gav Westinghouse en mängd nya uppdrag. Bland annat att bygga ett vattenkraftverk med växelström i Niagarafallen. För Thomas Edison går det sämre. Han utmanövreras från sitt eget bolag. Och de som tar över beslutar sig för att även de går över till växelström.
2: He felt that he owed it to humanity. He knew he had a unique mind for invention and for improving the human condition. And if he concentrated on that, he would be able to do more. He kind of just gave himself to the human cause.
0: Men Tesla blir inte rik på framgångarna. Han skulle ju få betalt per såld kilowattimme. Men under den infekterade konflikten med Edison blir han övertalad att stryka sin royalty från kontraktet.
2: So Tesla completely ripped up his royalty contract. He didn't renegotiate it. He didn't say instead of $4, let's do, you know, 50 cents or 25 cents. He just ripped it up. And so he got no money for that.
0: Återigen har Tesla gått miste om en förmögenhet. Men trots de ekonomiska motgångarna fortsätter han att ta fram nya innovationer.
2: He invented remote control. He invented radio. He invented early forms of X-ray. He invented neon lighting, fluorescent lighting, speedometers, tachometers, over 300 patents.
0: Sammanlagt under sitt liv registrerade Nikola Tesla över 300 patent. Det var för neonljus, fjärrkontrollen, lysröret, för att nämna några få. Men sitt mästerverk hade han inte uppfunnit ännu. Gratis el genom luften till alla. Så när affärsmannen J.P. Morgan letar efter någon som kan utveckla ett radiosystem för att skicka meddelanden över Atlanten, anmäler sig Tesla till uppgiften. Att han istället kommer lägga alla resurser på sitt nya projekt håller han hemligt.
1: Jag tror det hände ett par gånger under Teslas karriär, vad jag har läst, att han lovar att göra en sak som han säkert tänker göra, men tänker lösa under tiden. Men hans huvudintresse är ett annat. Likadant, han lovar ett tag, för han också betalt för att bygga sitt första labb, för att bygga en bättre gatubelysning. Men han i själva verket jobbar på sin trådlösa ström även där. För han ser det som den stora revolutionen. Han ser det som sin stora uppfinning.
3: Men trots att han hade fått de här pengarna för det här syftet då, så gör han något annat?
1: Ja. Och det verkar han väl inte skämmas för heller.
0: Nikola Tesla köper en tomt på Long Island utanför New York. Där han bygger ett nytt laboratorium. Och ett jättelikt torn med en stor kupol högst upp. Under kupolen utför han sina experiment. Och närboende ser på med förskräckelse hur det skjuter kraftiga blixtar ut från tornet om kvällarna.
1: Så det tornet bygger till stor del på hans idéer om hur energi kan flyttas genom luften och genom marken.
0: Tesla har höga ambitioner. Han tänker inte nöja sig med

0: att bara kunna skicka meddelanden över Atlanten. Med sitt torn tror sig Tesla också kunna styra vädret. Och förutom hans hemliga plan om att alla ska få gratis el genom luften ser han ett världsomspännande kommunikationsnät framför sig. I hans tänkta system, World Service, ska alla kunna kommunicera med varandra och kunna skicka text och bild trådlöst över hela jorden.
1: He predicted that one day we would be able to carry a device in our vest pocket and talk to anybody in the world and send pictures and movies and typewritten messages. And people said, this man is out of his mind.
0: I sin experiment lyckas Tesla tända lampor trådlöst på ett fält på sin tomt. Men de storslagna planerna om att leverera el mellan städer genom luftballonger och åskurladdningar ska visa sig vara för svårt för Tesla att genomföra.
2: Det vet vi idag att det tyvärr inte så det fungerar, så att den idén hade inte fungerat.
3: Det går inte att överföra ström på det sättet?
2: Nej. Inte på ett rimligt sätt i varje fall. Det går inte att ionisera luften och ha en konstant åskurladdning i princip till nästa stad och ner igen. Det han lite grann faller på är att han inte, vad vi ser idag, har rätt förklaringsmodeller. Hans beskrivning av varför det fungerar som det fungerar håller vi inte med om eller stämmer inte. För vi har andra förklaringar på det idag.
0: Den 12 december 1901 sänds det första radiomeddelandet över Atlanten. Men det är inte Tesla som står bakom instrumenten. Istället är det den italienska vetenskapsmannen Marconi som blir först med bedriften.
1: Marconi did a much smaller feat than what Tesla was trying to accomplish. It was a milestone. It was a smaller scale. But at the end of the day, hitting that milestone, all of the investment money flowed to Marconi after that. And J.P. Morgan pulled his funding from Tesla.
0: Återigen hamnar Tesla på botten. Hans vision hade varit för ambitiös. Och efter att Marconi skickat meddelanden över Atlanten förlorar Tesla sin finansiering. Marconi får senare Nobelpris för sin upptäckt, medan Tesla går i konkurs och blir tvungen att riva sitt torn och sälja tomten.
1: So even though Tesla was trying to do something much bigger, and a two-way communication, the wireless transmission of electricity, and you know, people think about how he was trying to provide free energy to the world. Whether he could have accomplished that or not is a subject for debate, but he was going big.
2: Samtidigt som han är lite tragisk i att han just fastnar i vissa av sina idéer lite för länge. Så om han har varit lite mer diplomatisk och byggt sina gatulampor och byggt sin kommunikation istället för att bara jobba på sina egna idéer, så kanske han har kommit ännu längre.

0: I slutet av sitt liv lever Tesla ensam på hotell. Han gör en del obskyra framträdanden och påstår bland annat att han fått kontakt med varelser på Mars. Mest umgås Tesla med duvorna i parken. Enligt historiker utvecklar han tvångssyndrom sent i livet, där han bland annat vägrar skaka hand och allt som rör hans liv måste vara delbart med siffran 3. I slutet umgås han mest med duvorna, som han tar med sig till sitt hotellrum på 3:e våningen. Nikola Tesla dör 1943, 86 år gammal. Mark Alessi på Tesla Science Center berättar att de just nu håller på att rusta upp Teslas gamla labb på Long Island till att bli ett nytt Tesla-museum. Flera av finansiärerna är ledande innovatörer inom teknikområdet. Han säger att flera av dem inspirerats mycket av Nikola Tesla.
1: There were many people from the Silicon Valley or the tech community in general. Elon Musk from Tesla Motors or venture capitalists. And those are the folks that are really inspired by what Tesla was doing at that time, what he was trying to accomplish.
0: Både Bill Gates och Elon Musk har inspirerats av Nikola Tesla, enligt Mark Alessi. Bland annat i deras miljöarbete och tekniska innovationer för att stoppa klimatkrisen.
1: So if part of Tesla's legacy was to have inspired people like Elon Musk or any of the titans of innovation today, I think that's a pretty substantial legacy.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns stora arkiv. Programmet sändes första gången 2023. Det gjordes av Mikael Funke med Elin Iskra som producent. Fler dokumentära berättelser från Bildningsbyrån finns på UR Play eller där poddar finns.
3: Det här är ett program från UR.
4: Den selektiva friska glömskan är bra.
5: Det var skönt att höra.
6: Ja. Det är ju så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
5: Det här är Studio 65.
6: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
5: Allt om livet efter 65.
7: Man vill luta sig tillbaks på vikingar eller på goter eller på någonting.
8: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
9: Om en liten stund ska vi höra ett extra avsnitt från radiokorrespondenterna Kina. Före det, en liten glimt ur kommande avsnittet av podden Mästerverken med Lollo Kollmar och Johan Korsell.
5: Den här musiken skrevs av Mozart medan hans fru födde barn i rummet intill.
10: Mm, ja, du hör ju hennes skrik här i stråkarna till och med.
5: Välkommen till Mästerverken. Här pratar vi om den mest älskade och mest kända musiken. Idag är det Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll.
10: Mm.
5: Barnsängskvartetten.
10: Ja, det här är ett sånt där verk som om man då har fått för sig att Mozart alltid är glad och lättsam och galant.
5: Elegant sådär,
10: ja, precis.
5: Lite på ytan.
10: Så är ju det här någonting annat. Det här är en annan bild av honom och en mycket mer allvarlig bild av Mozart.
9: Podden Mästerverken om Mozarts barnsängskvartett kan du höra i vår grannkanal P2 imorgon eftermiddag 13:30 och från klockan 7 imorgon bitti i appen Sveriges Radio. Sök på Mästerverken. Nu radiokorrespondenterna Kina med ett extra avsnitt. Programledare Björn Djurberg.
11: Donald Trump har lämnat Kina, det efter flera dagars kraftmätning med Xi Jinping. Jag heter Björn Djurberg och det här är en extra podd från radiokorrespondenterna Kina med anledning av det nu avslutade toppmötet i Peking mellan Kina och USA.
12: Jag väntar på att
11: Ja, här hör vi Kinas högsta ledare Xi Jinping prata om hur viktiga han anser relationen mellan Kina och USA är för hela världen. Det här var i början av mötet. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är på plats i Peking. Vad är det viktigaste du tar med dig från det här toppmötet?
12: Ja, men någonting som har stannat hos mig, det är en grej som hände tidigare idag när Donald Trump och Xi Jinping träffades i Zhongnanhai och gick i de här gamla kejserliga trädgårdarna där, alltså vid partihögkvarteret. Mm. Och Donald Trump säger till Xi så här: tar du med dig andra presidenter hit också? Och Xi svarar: nej, det gör jag inte. Och Donald Trump nickar nöjt. Och det tycker jag på något sätt, det kokar ner hela det här mötet i en enda liten liksom bromance-ögonblick. Det är ju inte det, liksom det viktigaste jag tar med mig, men det säger någonting om hela det här mötet på något vis.
11: Det skulle kännas exklusivt. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, vilket är ditt främsta intryck efter Trumps dagar i Peking?
13: Jag tänker nog tillbaka på året som har gått och hur mycket relationen över tid har förändrats mellan Kina och USA. Att det här mötet representerade ett möte mellan ett USA som tycks svagare och ett Kina som tycks starkare.
11: Hörrni, det har varit maximalt mediepådrag i medier runt om i världen. Många blickar på det här mötet såklart. Moa, du är ju i Peking. Hur har stämningen varit där?
12: Ja, det har varit jättemycket media. Jag cyklade förbi i onsdags den dagen som Donald Trump skulle komma förbi det hotellet där vi trodde att han skulle bo. Och då var det ju fullt av mediepådrag utanför det. Men även ganska mycket vanliga kineser som stod och filmade och väntade på. Tydligen väntade många på att få se hans limousin. Den fanns det mycket intresse för.
11: Just det.
12: Men sen också ett jättestort säkerhetspådrag och jättemycket avspärrningar så som det är i Peking när det händer någonting stort. Och en, vad ska man säga, ett intresse bland människor. Man kände att många följde det här och var väldigt medvetna om att det pågick på ett helt annat sätt än när det är till exempel liksom ett stort liksom inrikespolitiskt möte då folk inte, oftast inte bryr sig särskilt mycket.
11: Så skillnaden då jämfört med de vanliga statsbesöken, om man får säga det så, då det här var något speciellt ändå?
12: Ja, man fick ju verkligen en känsla av att många var på tårna och liksom polisen var på tårna och ja, jag stoppades flera gånger när jag liksom cyklade på fel sida vägen och jag fick inte cykla in där och inte gå in där och inte filma där och så. Det brukar ju vara svårt att operera som journalist i Peking, men nu har det varit ännu svårare verkligen.
11: Du har också pratat med folk om relationerna mellan Kina och USA. Vi kan lyssna på vad en 19-årig Pekingbo sa till dig.
14: Amerika正在确实在下滑，然后中国确实在上升，所以我觉得应该摒弃这种 就是必须有一个国家当霸主的这种观念，就是其实可以是可以互惠互利的。
11: Ja, vem är det här, Moa, och vad säger han?
12: Han heter Chen och han är 19 år gammal, väldigt påläst för att vara så ung. Och han pratar om precis det som Hanna var inne på, att USA är inte längre en hegemon, liksom den enda makten i världen. Och trenden är att USA är på nedgång och Kina är på uppgång. Och därför så ska vi liksom överge den här idén om att det bara ska finnas en stormakt. Jag frågade honom om hur han tyckte att relationen mellan Kina och USA ska se ut framöver. Och det han säger här ekar ju också så som kommunistpartiet pratar om världen idag och liksom hur maktförhållandena ser ut mellan Kina och USA. Och som vi också såg under det här mötet.
11: Det här var ju det första statsbesöket av en amerikansk president till Kina på 9 år. Det var 2017, det var Trump också som besökte Kina då. Och så nu då landade han på onsdagskvällen, lokaltid. Lämnade Peking då idag, fredag, när vi spelar in den här extrapodden. Och en av de frågor som har fått stor uppmärksamhet inför det här mötet och under det här mötet, det är Iran-kriget.
15: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon.
11: Ja, det är Trump som sitter bredvid Xi här och säger att de har pratat om Iran och att man är överens om en del saker. Hanna, vad går det att säga om Iran-kriget nu efter mötet?
13: Kina har hanterat det här lite annorlunda. Xi Jinping har, vad jag sett, inte kommit ut med liksom att man har citerat Xi Jinping i Xinhua på det sättet, utan snarare så håller han liksom en lite låg profil i Iran, vilket signalerar det här som Kina vill uttrycka, att det här är ändå USAs krig. Och den kinesiska utrikesdepartementet kom också ut med mer kritik mot Irankriget under mötet med Trump i Peking, och bland annat påminner hur många iranska liv det här kriget har kostat. Alltså man vill vara tydligt med att lägga skulden på USA. Men det finns ju också ett intresse för Xi Jinping att Kina ska se ut som att man kan ha en viktig medlarroll, att man är landet att lita på. För det här gör ju att andra länder i världen, och särskilt kanske länder i det globala syd och länder som har en bra relation med Kina, får ytterligare anledning att känna att ja, men Kina är ett bra och stabilt val. Medan USA drar vapen så manar Kina till förhandlingsbordet ungefär.
11: Så inga direkta så konkreta lösningar vad som är känt idag?
13: Nej, däremot som vi hörde Trump där, från den amerikanska sidan så vill man gärna poängtera att man är överens med Kina. Det vill säga att Kina och USA båda vill ha ett fritt Hormuzsund.
11: Mm. Och det är väl egentligen ingenting nytt, Moa. Vad är din liksom analys om Iran-frågan nu när efter de här 2-3 dagarna av statsbesök från Trump i Kina?
12: Nej, det är ju ingenting nytt att även Kina vill se ett öppet Hormuzsund. För det handlar ju om att Kina är en exportnation, delvis handlar det om det. Men också att man är beroende av importerad olja. Sen så är det ju en balansgång för Peking, eftersom att Peking också har nära relationer med Gulfstaterna. Och inte bara med Iran. Och från Peking har man ju faktiskt inte sagt särskilt mycket. Men USA gör gällande att liksom Kina på något sätt har gått med på att hjälpa USA. Så jag tänker att det här kommer ju visa sig under tiden framåt här, ifall det faktiskt blev någon form av överenskommelse kring Iran som inte vi känner till nu.
13: Mm. Alltså om Kina är beredd att till exempel pressa Iran för att det ska gå lite fortare. Och så.
12: Mm.
11: Vi får se. En annan väldigt het fråga. Det är ju Taiwan. Från kinesisk sida så har man verkligen flaggat upp det här inför mötet, och sen började Xi också torsdagens toppmöte med att lyfta just Taiwan. Vad var det han sa, Moa?
12: Ja, du tänker på det här som har kallats för en varning, eller hur?
11: Precis.
12: Mm. Vi hörde ju faktiskt inte Xi säga det, utan det var när de båda två hade gått in i det här mötet som hölls bakom stängda dörrar, så kom det ett utskick från utrikesministeriet i Peking där det stod att Xi hade sagt till Trump det här då, som tolkades som en varning. Och det handlar om att om USA inte hanterar frågan om Taiwan på ett sätt som liksom Peking tycker är okej, så kan hela relationen falla samman. Det kan inte bara liksom riskera att bli en konflikt, utan hela relationen inklusive ekonomi, det var liksom andemeningen, kan falla samman. Och det var ju ändå lite mer än vad de brukar säga.
11: Just det, och då sätter han ju tonen här, oavsett, vi vet ju inte om han sa exakt det här då, men det här utspelet ändå, det här utskicket ändå från utrikesdepartementet kom ju då, som du säger, precis i början av mötet. Alltså, varför säger han så här då?
12: Det är nog för att sätta en slags ram för vad som är förhandlingsbart under det här mötet. Att visa att för Peking så är frågan om Taiwan den absolut mest grundläggande frågan. Den kommer inte förhandlas. Och om USA inte kan förhålla sig till den, ja, då är det inte aktuellt att förhandla om så mycket annat heller.
11: Det fanns ju en oro inför det här mötet att Trump skulle vara öppen på något vis för en uppgörelse med Peking. Alltså någon typ av amerikansk eftergift, Hanna, vad gällande Taiwan då, för att få någon typ av deal på något annat område. Men det, vad vi vet, så har ju det inte hänt.
13: Det är ingenting som tycks ha hänt än, utan snarare så kan man, om man lyssnar på USAs utrikesminister Marco Rubio, så har han i vad som skulle kunna kallas en varning från den amerikanska sidan då, att det vore ödesdigert för den som försökte ta Taiwan med våld, vilket ju får ses som en markering att USA fortsätter att upprätthålla sin allians med Taiwan. Och dessutom så kom ju Trump till Peking med det i ryggen att de taiwanesiska parlamentarikerna faktiskt har röstat igenom en utökad försvarsbudget nu, vilket har öppnat för att man ska kunna få mer amerikanska, till stor del, vapen på plats på Taiwan.
11: En sak jag har funderat kring till det här, liksom att från man från Kinas sida har flaggat så hårt på Taiwan, Hanna, det är liksom att, jag tänker, kan det vara någon typ av liksom psykning mot Taipei också?
13: Det är alltid, alltså, hela tiden så pågår psykningen mot Taipei, alltså den administration som fungerar som en demokrati på Taiwan hela tiden. Och det pågick också inflygningar och infart med fartyg runt Taiwan hela tiden medan toppmötet pågick i Peking.
11: Just det, den militära pressen fortsatt hög. Moa, vad är din bedömning av läget med Taiwan nu efter mötet? Alltså det talas ju ofta om risken för en potentiell konflikt över Taiwan mellan USA och Kina. Är den risken större eller mindre nu, skulle du säga?
12: Det är ju jättesvårt att säga. Det är alltid jättesvårt att säga. Men jag lyssnade på folk i Taiwan här nu precis, och de pratade om att det var ganska anmärkningsvärt att i de amerikanska utskrifterna från mötet så nämns inte Taiwan överhuvudtaget. Och dessutom så då, till skillnad från Marco Rubio, så sa USAs handelsminister Scott Bessent att Trump kommer att uttala sig om Taiwan under de kommande dagarna. Mm. Så att de två sakerna står lite i strid med varandra. Men jag tänker att om man liksom gör lite matte här, om det är så att USA har fått olika saker från Kina, vilket ju Trump gör gällande då, det handlar om export av jordbruksprodukter och så vidare, flygplan. Mm. Men vad har Kina begärt i utbyte? Det vet vi egentligen inte ännu. Mm. Och samtidigt så säger man då att Trump ska prata om Taiwan. Alltså det kan vara absolut ingenting, men jag tänker ändå att det är någonting värt att ta med sig.
11: Mm. Taiwan-frågan, den följer vi ju alltid i den här podden, och vi kommer göra det även fortsättningsvis. En annan brännande fråga, det är ju såklart handelskriget. Det här är ju någonting som kan beröra, ja, i princip hela världen då, med tanke på att Kina och USA, det är världens största ekonomier. Det liksom beror så mycket, världshandeln beror så mycket på hur de förhåller sig till varandra. Där råder ju någon typ av vapenvila, har gjort det under ett tag, mellan då Kina och USA. Hur är läget där nu efter mötet, Moa?
12: Ja, det har inte kommit ut någonting direkt nytt, vad vi vet. Inga besked om den här vapenvilan som ju då ska sträcka sig till oktober i år, och huruvida den skulle förlängas eller inte. Ingenting om några minskade tullar heller, som vi vet att Peking gärna hade velat se. Och jag tolkar det liksom som att de förhandlingarna pågår fortfarande. Det här var inte mötet där en stor handelsdeal skulle slutas, liksom, utan de kommer fortsätta pågå. Och det kan ju komma besked om det även utanför de här stora mötena.
13: Mm. Ja, för sen blev ju Xi inbjuden att komma till Vita huset i september, så att det har vi väl att se fram emot.
11: Just det. Hur tänker du kring det där, Hanna? Är det liksom ett nederlag att vi inte har något tydligt besked idag, eller som Moa säger här, det kanske bara man fortsätter grunda och kratta?
13: Ja, men är inte våran teori, både när det gäller krisen i Hormuzsundet och tullkriget, att Kina har gjort bedömningen att man kan vinna med tiden? Alltså bara man håller ställningarna så gör det inget om tiden går lite grann.
11: Mm. Skulle du säga att det här,
13: håller ni med om det?
11: Är en check, liksom? Är det en vinst för Peking det här att det inte blir värre i alla fall?
13: Nej, tycker jag man kan säga. Ja. Ser inte illa ut.
12: Absolut.
11: En sak som den kinesiska sidan har lyft fram i sina uttalanden efter det här mötet, det är vad man kallar för en ny typ av utgångspunkt eller ny typ av förhållande med USA, som då översatt kan sägas betyda en relation som är konstruktiv, strategisk och stabil. Är det här en ny kinesisk politisk glosa vi nu måste lära oss, Hanna?
13: Jag tänker att man jobbar fram emot Xis resa nu. Det betyder att man har alla intressen, att man håller öppet kanalerna inklusive försvarsdialogen som ju under en tid låg nere och fick oss och många oroa sig lite för vad som kunde hända om det uppstod någon militär incident och de telefonledningarna, om man säger så, inte var uppkopplade som de ska vara. Så att det betyder nu att man talar med varandra på alla de här nivåerna. Det är alltid från business till militär.
11: Man skrev ju då från kinesiska utrikesdepartementets sida att det här är dels då en ny utgångspunkt, och sen också att det här ska gälla då för de kommande 3 åren och kanske längre. Vad tänker du om den där inramningen, Moa?
12: Ja, det är ju rätt flummigt än så länge, men det är ju ändå viktigt att komma ihåg att Peking skulle ju kanske inte introducera en sån här ny grej med sån här fanfar, liksom en ny lingo, utan att det var välplanerat. Och om jag förstod saken rätt så hade Xi sagt att USA har gått med på det här ramverket. Det har ju inte USA sagt. Men vi får väl se vad de fyller det med. Jag tänker att från Pekings håll så är det väl bra att vara den som bygger inramningen, för då får man liksom lite makt över vilka ord man ska använda och så inför nästa fas, om man ska kalla det för det, i de här relationerna.
11: Just att det är stabilt också, det kanske man
12: bra
11: gillar.
12: Bra skriva det så man vet.
11: Ja.
12: Jag tycker strategiskt är det viktiga ordet här.
11: Okej.
13: Okay. Man tycker att man har känt Donald Trump på pulsen nu. Det här förhoppningen, det är ju 3 år som han kan sitta kvar vid makten. Och att man tänker att man då har relationen i ordning för den framtiden i alla fall.
11: Och kanske längre. Mm. Vi får se. Nu ska vi på lite sightseeing.
7: Great. Great place. Incredible. China is beautiful.
16: Did you talk about Taiwan, Mr. President?
11: Ja. Thank you. Vi hör här hur Trump sa att det var fantastiskt och Kina är vackert efter att han tillsammans med Xi Jinping spatserade runt vid himmelens altare, det här historiska tempelområdet i södra Peking, och så kunde man höra journalisterna skrika frågor om Taiwan där. Men Trump svarar inte på det, Moa. Jag tycker att han har varit ganska diplomatisk och disciplinerad under det här Kina-besöket. Han har inte tagit någon fråga så här som kommer från sidan. Vad är ditt intryck?
12: Det har han gjort när det har handlat om andra frågor. Men just Taiwan är ju faktiskt en fråga där Trump brukar hålla sig tyst. Och det är väl för att han förstår att han gör mest rätt i det på något sätt utifrån hans liksom pragmatiska strategi. Men absolut, han har varit väldigt disciplinerad, nästan lite så nedtonad. Och det sticker ju verkligen ut. Men å andra sidan så är det nog smart att jobba på det sättet med tanke på liksom läget och med tanke på vem det var han hälsade på.
11: Mm. Han pratade också väldigt ofta, lyfte fram att Xi Jinping är hans goda vän och sådär, att det var en väldigt positiv stämning.
12: Hyllningar verkligen.
11: Ja. Märktes det att det var ändå, man försökte få till en positiv atmosfär i det här mötet?
12: Ja, jag tycker att det var en av de sakerna som man verkligen tar med sig från det här mötet, att Trump var så otroligt hyllande i sitt sätt att prata om Kina, sitt sätt att prata om Xi Jinping, medan Xi inte var det. Utan mycket mer nedtonad, och det gick ju igenom allt det vi fick se, kan man väl säga.
11: Mm. När de gick omkring här vid himmels altare, det här tempelområdet, så blev de ju också fotograferade framför den ikoniska runda bönehallen med sina blåglaserade takpannor som sträcker sig mot himlen där. Och tidigare också såg vi ju när pompan och ståten när hedersvakten kommer marscherande med sina synkroniserade stövelrörelser och vapen, och flaggviftningen har det varit väldigt mycket av. Alltså allt det här, det visuella här, Hanna, det måste väl ändå vara mumma för kommunistpartiets propagandaavdelning?
13: Det verkar ha gått som smort, och dessutom så kryddade Trump det här med en kommentar som jag tror uppskattades väldigt mycket i Kina. Han sa att en del gillar inte att jag säger det här, men Xi Jinping är en stor ledare och det är sanningen.
11: Mm. Från amerikanskt håll då, Trump hade ju med sig en väldigt stor handelsdelegation, alltså Elon Musk från Tesla, Tim Cook från Apple och Nvidias vd Jensen Huang med flera. Moa, alltså, vad har det här gett för utdelning, vad du har sett?
12: Vad det har gett för utdelning, det återstår nog också att se. Men poängen med att han tog med de här företagsledarna var nog väldigt mycket att de vill ha access till den kinesiska marknaden för det första. Till exempel Apple, Kina är ju en väldigt viktig marknad, finns många konsumenter, samma sak med Tesla. Och sen så vill man, investeringsbolag fanns ju också med i gänget, de vill ju gärna ha investeringsaccess på den kinesiska marknaden. Men sen får vi väl se om de får det eller inte.
11: Det pratades ju annars, Moa, på förhand om att Trump skulle ha en svagare position in i det här mötet jämfört med vad då Xi Jinping hade. Nu kanske han fick lite skjuts här av de här handelsdelegationen, om det hjälpte eller inte, det vet jag ju inte. Men alltså, vad är ditt intryck nu då när det här mötet har avslutats? Går du att säga någonting om vem som har den starkare positionen?
12: Det där handlade ju om att Trump har liksom knöligt i inrikespolitiken, det kommer ett mellanårsval. Han fick backa på tullarna och så vidare, Irankriget. Ja, alltså, man kan väl säga så att efter det här mötet så är det ju uppenbart att de inblandade i alla fall hade en känsla av vem som var i en svagare position. Det tyckte jag att man kände av det sättet som Donald Trump uppträdde på och det sättet som Xi Jinping uppträdde på också, som en representant för en jämlik stormakt. Liksom.
11: Mm. Vad tänker du om det där, Hanna? Vem ser bäst ut nu när Air Force One har lyft från Peking?
13: Mm. Nej, vi kan se att det är ett annat ljud i skällan från USA än när Donald Trump stod under sin valkampanj och sa att man skulle trycka tillbaka Kina. Det är inte alls så det låter nu. Nu ska man samarbeta med Kina.
11: Vad gäller samarbete då? Alltså det är ju många som ändå talar om risken för konflikt mellan Kina och USA. Xi Jinping själv då ska jag lyfta här med Thukydides-fällan, alltså det här gamla grekiska strategiska konceptet om att det finns en risk för konflikt mellan den nuvarande stormakt och utmanaren som kommer upp, och det är ju då USA och Kina i det här fallet. Alltså, vad säger du, Hanna? Är det större risk för en sån konflikt nu, eller är det här positiva mötet, är det en bra signal för dem som hoppas på lite mer lugn och ro i världen?
13: Jag vågar inte hoppas på lugn och ro, men man kan ju säga att Kina har ju hela tiden motarbetat den här tanken att det måste, som de gamla grekerna tänker, innebära då konflikt. Utan Kina har ju hela tiden under decennier lobbat för att det går att Kina växer och att det fortsätter att vara harmoni i världen, bara det att USA då inte ska bestämma. Nu är man ju närmare det här, den kinesiska drömmen, än någonsin utrikespolitiskt, tycks det. Men samtidigt så kunde man ju också se att det finns en väldigt militär aspekt i det här. Jag vet inte när en kinesisk försvarsminister senast reste med en president från USA till Kina.
11: Mm. Just det, för Pete Hegseth var med, och det har väl aldrig hänt, tror jag.
13: Nej, i alla fall inte så länge jag har bevakat. Verkligen inte. Det har inte ingått i repertoaren. Men det tyder ju på att en vilja till ett större engagemang, alltså att man inte vill ha en död försvarsdialog som man hade under en period igen. Det kan också tyda på att det har talats mer om saker som vi ännu inte vet om det här försvarspaketet från USA till Taiwan. Har det varit på bordet eller inte? Det är ju fortfarande lite oklart.
11: Jag kan nämna det att Reuters rapporterar här, och det kom nyheter nu precis när vi bandade, att Trump ska ha sagt till pressen ombord på Air Force One, på flygplanet då, att de pratade mycket om Taiwan, han och Xi Jinping, och att Trump inte tror att det finns någon konflikt där i den frågan. Och han ska också ha sagt att han lovade ingenting vad gäller Taiwan. Men som sagt, det där håller vi ögonen på framåt såklart. Hörde, till sist bara innan vi slutar idag, jag såg bilder på alltså världens mest värdefulla chipföretag, Nvidia, amerikanska Nvidia, alltså vdn Jensen Huang då, han var inte med på presidentflyget hem. Han var nere och käkade nudlar på stan,
13: världens
11: Moa.
13: Sjunde rikaste man.
12: Va? Ja, och det var så kul, för att jag såg en post från en kinesisk tv-station där de har skrivit så här: när Trump har åkt, då börjar Jensen Huangs riktiga Kina-besök. Och så såg man honom stå där och liksom på någon nattmarknad och sleva i sig nudlar. Nej, men det är ju jätteintressant. Han sitter ju på de här jätteavancerade AI-chippen som Kina gärna vill köpa och som USA har satt stopp för att Kina ska få. Så att släppa honom lös här, vem vet vad som kommer hända då?
13: För han vill ju gärna sälja de här chippen.
11: Mm.
13: Det tror jag också kan bidra till en trevligare bild av USA, att världens sjunde rikaste man står och njuter av nudlar på nattmarknaden.
11: Alla måste vi äta, Hanna. Så är det. Mm. Det här extra avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina, det spelas in fredag den 15 maj med anledning av Trumps statsbesök till Kina och toppmötet med Xi Jinping. På måndag är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Lyssna gärna då. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Jörberg. Hej då.
9: Ja, på måndag i Radiokorrespondenterna Kina besvaras lyssnarfrågor av Kina-korrespondent Moa Kärnstrand och Kina-reporter Hanna Salberg. 5:05 sänder vi det i P1. Nu är klockan 4. Vi får nyheter.
17: Ekonyheter. Japan har en av världens högsta medellivslängder, särskilt bland kvinnor. En studie från Karolinska institutet pekar på att effektiv äldreomsorg kan vara en viktig förklaring. Äldreforskaren Karin Modig har lett studien.
18: Det finns en bred och allmän uppfattning om att japaner är ett väldigt friskt folk och det är därför man blir gammal. Och jag tycker att våran studie ändå ifrågasätter den bilden lite grann. Vi visar att de här skillnaderna i livslängd och skillnaderna i dödsrisk faktiskt kommer in först när man har trätt in i äldrevård.
17: Forskarna har granskat registerdata från drygt 1 miljon äldre personer i Japan och Sverige för att bland annat se hur deras livslängd skiljer sig. Det är inga större skillnader innan man får äldreomsorg, men när man väl fått omsorg lever japanska kvinnor drygt 1 år längre än svenskorna i genomsnitt. För män var skillnaden liten. Nu ska forskarna gå vidare för att försöka förstå varför äldre japanskor lever längre, säger Karin Modig, och ger 2 tänkbara förklaringar.
18: Och det ena skulle ju vara då att man är fräschare, yngre och friskare när man flyttar in i äldreboendet och därför bor där längre. Och den andra förklaringen skulle kunna vara att vården och omsorgen man får i det här boendet är bättre i Japan än i Sverige. I bemärkelsen bättre att hålla folk vid liv längre.
17: Säger äldreforskaren Karin Modig, reporter Anna Larsson. En besättningsmedlem på det misstänkta skuggfartyget Sea Owl One i Trelleborg har anhållits misstänkt för brukande av falsk urkund. Det skriver Kustbevakningen på sin sajt. Oljetanken bordades i mars efter misstankar om att fartyget seglade under falsk flagg på svenskt territorialvatten. Kaptenen häktades men släpptes senare. Enligt flera medier är det den nya kaptenen på fartyget som har anhållits. Det är stora demonstrationer i London idag och tiotusentals människor väntas delta. Den ena protesten organiseras av anhängare till högerextremisten Tommy Robinson och den andra är en pro-palestinsk demonstration. Utöver detta är det fotbollscupfinal på Wembley. Londonpolisen gör idag en av sina största insatser på flera år. 4000 poliser har satts in. Och de kommer bland annat att använda sig av pansarvagnar och drönare för att undvika sammandrabbningar. En militär räddningsdykare har omkommit i arbetet med att leta efter 4 döda italienska dykare. De tros ha omkommit när de utforskade undervattensgrottor i Maldiverna. En av de italienska dykarna hittades död i torsdags, de andra saknas fortfarande. Räddningsdykaren dog av dykarsjuka. På sverigesradio.se finns alltid senaste nytt.
19: P1, Sveriges Radio.
9: Och vi ska strax höra 3:e och sista delen av nytolkningen av Shakespeares klassiker Otello.
20: Lilla hjärtat, flytta på dig, nu ska vi vidare och så.
21: Hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande.
20: Möt operasångaren och skådespelaren Loa Falkman.
21: Och då blev jag Sveriges mest hatade man. Det rör mig inte i ryggen. Jag hade gjort det idag också.
20: Hade du valt andra ord, kanske?
21: Det tror jag inte.
20: Inte? Nej. Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
9: Mycket är skruvat i nytolkningen av Shakespeares klassiker Otello. Men, precis som i originalet, handlar det om vad avundsjuka och svartsjuka kan göra med människor. När vi nu kommer in i del 3 av serien har det gått lite tid sedan den desperata Jago Brandt bröt sig in i en studio på Sveriges Radio och i direktsändning försökte förklara att han inte är en mördare. Ska han äntligen få berätta sin sanning i radio? Där är P1, Sveriges Radio.
22: Ja, men det här blir roligt.
23: Vi brukar ju börja med ett litet ljudtest, men det kanske du känner till.
22: Ja, jag var åt till frukost.
23: Just det. Jag tänker att det är det jag brukar fråga mina intervjuoffer. Mm. Eller offer låter kanske konstigt.
22: Ja, offer är väl passande. Mm.
23: Ser du dig själv som ett offer?
22: Nej, det är inte. Men folk kanske kommer göra det efter den här intervjun. Mm.
23: Just det. Men då kör vi igång då.
0: Ja.
1: Jan August Brandt, eller Jago, slog igenom med den banbrytande krigsskildringen Kriget med mig själv i mitten av 90-talet. Under nära 35 år var han en framträdande röst i media och litteratursverige. Men efter att ha anklagats för att ha orsakat Desdemona Brabantios död under bokmässan i Göteborg 2017 förlorade Jago alla sina uppdrag över en natt. För knappt ett år sedan bröt han sig in på Sveriges Radio och hotade mot att ta sitt liv om han inte fick sända sitt sommarprat. Och till följd av det avtjänar han nu ett 4 år långt fängelsestraff på Asptunanstalten söder om Stockholm.
23: Välkommen till Mia en måndag, Jan August Brandt.
0: Tackar.
23: Är det någon som kallar dig för Jan August längre?
0: Nej, det är det inte. Mm.
23: Det var din pappa som ville att du skulle heta August, har jag förstått.
0: Jo, han var bildad på ett sätt som folk inte är nu för tiden.
23: Just det. Ett namn som förpliktigar.
0: Ja.
23: Jag läste någonstans att ni var väldigt förtjusta i marsipan, du och din pappa. Så jag har faktiskt köpt med mig en liten marsipanlimpa här till dig. Ja, det.
0: Grävde du fram? Ja. Nej, jag äter inte socker längre faktiskt.
23: Jaha. Ja, du får ge den till någon som du tycker om. Du avtjänar ett 4 år långt straff för människorov och olaga intrång på Sveriges Radio. Mm. Och sitter nu här på Asptuna-anstalten där vi också spelar in den här intervjun.
0: Mm.
23: Mm. Hur har du det här?
0: Jag har det bra. Jag är glad att jag inte sitter på Kumla eller Hall, för då hade de slagit ihjäl mig.
23: Mm. Hade de?
0: Ja, jag är fortfarande en kvinnomördare i folks ögon.
23: Men du ska sommarprata på riktigt i sommar. Och din advokat lämnade precis besked om att du får tillåtelse att medverka i Förrädarna under din första permission.
0: Herregud, vad gör man inte?
23: Ja. Och du har en självbiografi på väg ut. Är inte du på väg tillbaka in i värmen igen?
0: Nej, jag kanske är på väg tillbaka in i manegen, men inte in i värmen.
23: Vad betyder det? Hur menar du då?
0: Nej, jag är en lustig narr att producera citat på.
23: Mm. Är det så du ser på dig själv?
0: Nej, men andra ser på mig på det viset.
23: Just det. Din självbiografi ligger ju här framför oss på bordet. Jago heter den.
0: Mm.
23: En liten passning till Unni Drogges bok Jag, förmodligen.
0: Nej, det är det inte. Det är till Majakovskis Jag. Hans diktsamling.
23: Aha, ja, du förstår mig inte riktigt. Men den var ju tänkt att släppas nu i veckan som kommer. Men drogs in i sista stund av Glans.
0: Ja.
23: Det danska förlaget som skulle ge ut den. Jag tänker att vi ska återkomma till det och prata mer om det sen.
0: Okay.
23: Men nu skulle jag vilja be dig att läsa ett stycke som vi har fått tillåtelse att spela in här på sidan 32.
0: Jaha. Okej, okay. Ja.
23: Mm.
0: Sanningen är numera, liksom sin anförvant lögnen, ett relativt begrepp. Filterartikeln är lång och nyanserad, men får maximalt innehålla 20 000 tecken. Radiodokumentären är djuplodande och personlig, men efter 3 25-minuters episoder tar den slut. Inte ens i en självbiografi ryms hela sanningen.
23: Mm. Sanningen alltså.
0: Mm.
23: Vad är det du vill ha sagt med det här stycket?
0: Ja, det är väl ganska uppenbart att den som har mest utrymme och saluföra sin sanning vinner.
23: Mm. Och Otello har haft mer utrymme än du.
0: Mm, det kan man lugnt säga.
23: Ja, just det. Jago heter ju alltså din självbiografi, men med en bild på dig och Otello på framsidan.
0: Mm.
23: Ja, varför då?
0: Nej, det är förlaget som har valt bilden. Jag lägger mig inte i det där.
23: Handlar det om marknadsföring?
0: Ja, det är mycket möjligt. Jag har liksom inte funderat på det egentligen.
23: Mm, just det. Ni ser glada ut.
0: Ja, vi var glada.
23: Mm. Hur gamla är ni där?
0: Ja, vad kan vi vara? 27, 28.
23: Ja, den lyckligaste tiden i mitt liv, skriver du. Och också, ibland önskade jag att vi satt ihop i ett stycke.
0: Ja, nej, men det är såklart jäkligt sorgligt när jag tänker på vad som har hänt med Otello. Han var ju som en bror i princip.
23: Mm, just det. Från det att ni börjar journalisthögskolan så är ni tillsammans i princip varje dag.
0: Mm.
23: Och du tar också ofta med dig hotell och hem till ditt föräldrahem där ni äter söndagsmiddag.
0: Ja, eller ja, vanlig middag säkert. Ja. Mm.
23: Han kom bra överens med din pappa, har jag förstått.
0: Ja, det gjorde de. De uppskattar varandras sällskap.
23: Mm. De var kompatibla, beskrev hotellare som, i ett av sina sommarprat.
0: Jaha, ja. Ja, jo, det är en adekvat beskrivning. Mm.
23: Var du någonsin avundsjuk på deras relation?
0: Nej, det var jag inte. Mm. Jag var glad för hotell och skull. I och med att han inte hade någon egen pappa.
23: Mm. Han fick låna din lite.
0: Ja.
23: Mm. Just det. Ni bodde ju inte långt ifrån där vi sitter nu. Mälarhöjden är ju bara några kilometer härifrån.
0: Ja, fast Bredäng var det.
23: Jaha, okej. Okay. Ja, för att när man söker på adressen så är det ju Mälarhöjden som dyker upp.
0: Ja, nej, fast de där gränsdragningarna har ändrats sen dess.
23: Har de det?
0: Ja, Google gör ju fan de vill nu för tiden.
23: Ja, okej. Okay. Ja, jag visste inte det. Men du växer alltså upp i ett hus i Bredäng.
0: Mm.
23: Som du beskriver som en liten träkåk i söderort.
0: Ja.
23: Ja. En sekelskiftesvilla på över 200 kvadratmeter.
0: Ja, fast alltså jag skulle säga att 50-60 kvadrat var råvind. Så att alltså maximalt 140-145 på snöd kanske.
23: Okay. Ja. Och i den här lilla träkåken så har du då en rökande morsa under fläkten och du har en mekande farsa under bilen.
0: Mm.
23: Mm. Vad rökte hon för något?
0: Hon rökte cigariller.
23: Ja, just det. Och pappa, han mekar med en av sina Range Rovers. Ja. Hur många hade han?
0: Han hade 5 stycken, men det där är väldigt lätt att misstolka.
23: Ja, hur då jag undrar jag då? För i mina öron så låter det som att du försöker framställa dig själv som arbetarklass.
0: Nej,
23: när
0: nej,
23: ni
0: nej.
23: I själva verket nej, var övre medelklass.
0: Nej, vi var absolut inte övre medelklass. Alltså vi hade det helt okej, men inte mer än så.
23: Men din pappa var ju chefskirurg på Karolinska universitetssjukhuset och mamma är avdelningschef på öronnäsa hals i Huddinge.
0: Jag tänker lite 91.
23: På det här som du skriver om sanningen. Du är väldigt mån om att poängtera att faktan ska vara sanningsenlig.
0: Ja, absolut. Och det här är sant, det som jag berättar om min familj. Läkarlönerna var helt andra på den tiden. Det här var ju liksom 80-tal.
23: Mm.
0: Det är bara att kolla upp index.
23: Din självbiografi har ju som sagt dragits in i sista stund. Varför då?
0: Ja, det vet du väl.
23: Ja, men jag tänker att du ska få berätta med dina ord.
0: Mm.
23: Ja. Och du skrattar och fnyser till lite här. Varför då?
0: Nej.
23: Vad är det som är roligt?
0: Nej, men din intervjuteknik, att jag ska berätta med mina egna ord.
23: Ja, men är det inte därför du gör den här intervjun? För att få berätta med dina egna ord?
0: Jo, fast i de fall det spelar någon roll vems ord det är. Nu handlar det bara om att återge fakta. Och du ställer en fråga till mig för att jag ska känna mig sedd och öppna upp mig och kanske säga grejer jag inte tänkt säga.
23: Mm. Är det så det är?
0: Ja, så är det.
23: Ja. Ja, kanske det. Men nu är det nästan som att du undviker att svara på min fråga här. Är det så att du hellre vill att jag berättar? Ursäkta.
0: Vad åt du till frukost? Ja, du svarar ju aldrig på min fråga. Så varför ska jag svara på din?
23: Vill du att vi pratar om det en stund? Vad jag åt till frukost?
0: Ja, varför inte?
23: Just det. Vi kan återkomma till det här med faktafel, tänker jag. Så pratar vi lite om Desdemona istället.
0: Mm. Ja, det är passande.
23: Mm, hon är bara 29 år gammal när hon dör. Och hon är precis på väg att slå igenom som artist. Känner du till det?
0: Ja, självklart.
23: Mm. Men du nämner inte det i din självbiografi.
0: Nej, borde jag det eller?
23: Nej, jag tänker bara på att du ägnar ett helt kapitel åt Otellos och Mikael Cassius och Rodrigo Svenonius karriärer.
0: Ja, det gör jag därför att deras karriärer är relevanta i sammanhanget.
23: Men på vilket sätt är Rodrigo Svenonius intervju med Andreas Andersson efter VM-kvalsegern mot Turkiet 2001 relevant i sammanhanget? Undrar jag då.
0: Genom att män krigar i sina karriärer på ett annat sätt.
23: Gör de?
0: Ja. Och det påverkar den här tragedin.
23: Ja, jag visste inte det. Men Desdemonas föräldrar är ju en institution i kultursverige. Och för att undvika att dömas på förhand så gör Desdemona sin musik i hemlighet. Och bara några månader innan hon dör så är hon på väg att sluta ett avtal med ett amerikanskt management.
0: Mm.
23: Jag tänker att vi ska lyssna lite grann på en av Desdemonas låtar. Mm-hmm. Känns det okej?
0: Ja, ja. Ja, visst.

0: Vad tänker du när du hör det här?
1: Ja, det är såklart fruktansvärt. En ung kvinna dör utan att någon straffas för det.
0: Ung och begåvad skulle jag säga. Vilken otrolig röst hon hade.
1: Ja, hon var skärpt.
0: Ja. Tänker du någonsin på, funderar du någonsin över var hon hade varit någonstans i livet? Om inte du och Otello hade kommit in i hennes liv, så att säga.
1: Ja, jo, det händer.
0: Känner du dåligt samvete?
1: Ja, absolut.
0: Det gör du? Varför då?
1: Ja, jag önskar att jag hade gjort mer för att hindra att det skedde.
0: Vad då?
1: Jag har tagit Otello till psyket till exempel.
0: Och då pratar du om när han hittade Desdemonas trosor i Mikael Cassius hotellrum. Men samtidigt så är det så mycket som tyder på att du avsiktligt lockade fram Otello svartsjuka. Du ser till att Rodrigo Svenonius tror att Desdemona vill ha honom och du hjälper Mikael Cassio att behålla sin tjänst eftersom du vet att Otello är svartsjuk på honom och du erkänner till och med att du planterar Desdemonas trosor i Mikael Cassios hotellrum.
1: Ja, fast det där var ju bara en jävligt dum grej som var menad som ett skämt. Och om man läser min självbiografi noggrant då framgår att jag var inne i ett missbruk av alkohol och droger under den här perioden, precis som Otello var. Och han har ju fått gråta ut om det hos dig här, bland annat. Men inte jag. Så istället så har man skapat någon form av narrativ som säger att jag hade en bevekelsegrund, ett ont uppsåt. Men det hade jag inte, utan jag handlade i stunden och jag handlade jävligt fel, gång på gång på gång. Fan.
0: Nej, men vet du vad, om vi hoppar tillbaka nu till det här med faktafelet i självbiografin nu.
1: Är det dags att berätta med egna ord nu? Det var inget faktafel.
0: Nej, i så fall är jag felunderrättad.
1: Felunderrättad? Vad hände med den folkliga tonen? Men ja, du är felunderrättad. Det finns mäktiga personer inom förlagsvärlden och de såg till att skrämma mitt förlag till tystnad. Men det finns inget juridiskt beslut som säger att vi måste dra in upplagen.
0: Mäktiga personer, är det Otello du menar då?
1: Ja, det kanske det.
0: Hans juridiska ombud menar ju att din redogörelse av vad som hände uppe på taket i O-Tower inte stämmer.
1: Nej.
0: Och han skriver ju om det också i sina samlade dagböcker från 2005 till 2025, Oh My Days, som släpptes här nyligen. Den kom ju enbart som ljudbok på Otellos eget förlag. Har du lyssnat?
1: Nej,
0: du har inte lyssnat.
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej. Jag tänkte att vi skulle få lyssna på en snutt ur dagboken från bara några veckor innan Desdemona dör.
2: 21 augusti 2017. Det är så plågsamt att se en människa med ett så skarpt intellekt och så lite muskler att förvalta det. Jag ömmar verkligen för honom, men respekten jag en gång kände som bortblåst. Idag kom jag gå in på kontoret, uppenbart påverkad, och gav mig ett PM med 20 argument till varför han skulle bli litterär chef. Pratade med hans gamle far som föreslog att han skulle ta med honom till huset i Djurgården och meka med Range Rovern tills allt lugnat ner sig. Jago. Vad ska vi göra med dig, kära lilla doktor Glas?
0: Hur känns det, doktor Glas?
1: Ja, nej, men det är en ära att bli uppkallad efter svensk romankonsts starkaste karaktär.
0: Som giftmördade en präst. Så du ville alltså ha tjänsten och du var på vägen till ett sammanbrott?
1: Nej.
0: Eller ljuger Otello?
1: Det är mycket möjligt att jag sa vid något tillfälle att jag var beredd att ta tjänsten, men att jag skulle kommit in full på hans kontor.
0: Det stämmer inte.
1: Nej, det låter ju fan som Dallas.
0: Okej. Okay. Men om vi fortsätter då till vad som hände på taket. Om du kan ta mig tillbaka till den här scenen. Det är du.
1: Händelsen.
0: Förlåt?
1: Händelsen. Mitt liv består av händelser, inte scener. Det har hänt på riktigt där.
0: Okej, ja, jag tänker nog att man kan kalla verkliga händelser för scener.
1: Nej.
0: Inte.
1: Nej.
0: Just det.

0: ska vara normen och jag är onormen, så sluta! Säg det för fan! Aj som
1: fan! Nu såg du det där. Gick det bra? Var det där?
2: Ja, det är lugnt.
3: Går det bra här inne eller?
4: Ja, nej, det går bra. Tack.
1: Vi tar en liten andningspaus. Kan vi
0: nej, det går bra. Vi fortsätter.
3: Ta det lugnt, Jago.
2: Ja.
1: Det är helt okej att ta en paus.
0: Och vi fortsätter nu, säger jag.
1: Okej, då ber jag dig att ta mig tillbaka till den här händelsen. Du, Otello, Desdemona, Emilia, Mikael Cassio, Rodde, ni är på väg i limousin till O-Tower där ni ska åka upp till takterrassen och du ska viga Otello och Desdemona. Hur skulle du beskriva stämningen?
0: Den är sjuk. Otello, han är hög som ett hus. Alla vill bara därifrån. Ja, han tvingar på Desdemona en plastdiadem som han har skaffat. Och precis när ceremonin ska börja, då får Desdemona ett sms från Telescope om att de vill skriva kontrakt med henne.
1: Och det amerikanska managementbolaget.
0: Ja, precis. Så hon blir ju själaglad och kastar sig om halsen på Mikael Cassio därför att han råkar stå bredvid henne. Och när hon sen vänder sig till hotell och då ger han henne en örfil.
1: Så det du säger, det är att han slår henne?
0: Ja, precis.
1: Och vad händer då?
0: Det är ingenting egentligen. Alla blir väl, eller är väl redan så jävla chockade och påtända. Så att det bara fortsätter liksom. Tror vi skrattar åt det.
1: Ja, och sen så viger du dem.
0: Ja, precis. Otello har skrivit ihop något skit på en servett som jag skulle säga. Och ja, sen när jag är färdig då går jag ut på takterrassen och ställer mig i rök borta vid räcket. Och sen så kommer Desdemona ut till mig för att röka hon också. Och ja, hon babblar på om Telescope 190. Men jag ser ändå liksom i hennes ögon att hon är livrädd. Det är som att hon liksom till slut har förstått vem Otello i själva verket är. Och sen hör vi ju honom då vråla bortifrån penthouset.
1: Är det då Otello menar att du försöker kyssa Desdemona?
0: Precis. Men det gör jag alltså inte. Utan det jag gör är att jag håller om henne för att hon inte ska falla omkull. För att hon är berusad. Samtidigt som jag ser mig om efter en flyktväg.
1: Varför ska ni fly?
0: Ja, därför att han är galen. För han är besinningslös och det var han redan innan han trodde att jag kysste henne.
1: Och vad händer sen?
0: Sen går Desdemona mot Otello och säger någonting i stil med här har jag min man för att lätta upp stämningen. Och när hon kommer fram till honom då knuffar han till henne med all sin kraft rakt emot mig. Och Desdemona skriker väl till för Emilia och Cassio tittar ut och genom penthouset. Och ser hur jag försöker fånga upp Desdemona. Men hur hon sen glider ur min famn. Ja, och faller över räcket. Så hon dog för att jag var för svag. Ja, i armarna alltså.
1: Just. Så du menar att det är Otello som knuffar ner Desdemona från taket?
0: Ja.
1: Ja. Det här är ju väldigt allvarliga anklagelser som du kommer med här.
0: Ja, det har riktats väldigt allvarliga anklagelser mot mig också. Så det är väl inte mer än rätt.
1: Smakar den där?
0: Va?
1: Hur smakar marsipanen?
0: Jaha, ja, den är god.
1: Nu har du till slut fått berätta din sanning för lyssnarna. Tror du att det kommer förändra någonting?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att det handlar inte så mycket om vad jag säger för någonting utan

0: handlar mycket mer om hur man är.
1: Jaha, vad betyder det? Vad menar du?
0: Men Otello, han har ju en otrolig attraktionskraft som är svår att värja sig mot. Och det har du ju själv fått uppleva.
1: Fast jag vet inte om jag håller med om det riktigt.
0: Fast om jag bara får fortsätta mitt resonemang.
1: Ja.
0: Han har en kraft som jag önskar att jag också hade, men inte har. Mm-hmm. Jag önskar att jag var lika framgångsrik som han. Jag önskar att jag kunde få en 20 år yngre kvinna. Jag önskar att jag hade haft samma nära relation med min pappa.
1: Alltså, du var avundsjuk.
0: Ja.
1: För tidigare så att du gärna jag delade din pappa med hotell.
0: Jag delade gärna på min pappa, men visst, jag var avundsjuk i vissa avseenden. Mm. Men Otello däremot, han var svartsjuk. Mm. Avundsjuka vet gränser, det gör inte svartsjuka.
1: Men är det så enkelt?
0: Så enkelt är det. Otello, han har hela spektrat. Han är kapabel till stordåd och till illdåd. Det kan inte jag. Jag har inte hela spektrat. Jag är avundsjuk, jag är skör, jag är feg människa. Jag vågar inte ens ta mitt eget liv. Jag skulle aldrig kunna döda en annan människa. Otello däremot, han är, det är liksom bara jag. Han tror han är en gud. Och därför kunde han också döda en annan människa och bara gå vidare som ingenting.
1: Jag hänger inte riktigt med i ditt resonemang här. Menar du alltså att vi ska tro på dig eftersom Otello är mer karismatisk än vad du är?
0: Men alltså,
1: eller
0: sjung med mig.
1: Att han är med. Sjung?
0: Ja. Sjung med mig som du gjorde med Otello.
1: Hur menar du?
0: När ni sjöng Into My Arms på spåret.
1: Okay.
0: Det måste du komma ihåg.
1: Ja, jag minns. Men ja. Du menar det?
0: Ja.
1: Att vi ska
0: sjung, sätt igång Into My Arms. Du har väl teckning här inne?
1: Ja, det tror jag nog. Ska kolla. Ja.
0: Vi kan hoppa fram lite så här.
1: Okay.
0: To direct you into my arms. Sjung du också? Snart.
1: Ja.

0: Jones. Oh. Känner du nu? Känner du att du inte känner någonting?
1: Nej.
2: Jag kan stänga. Mm.
0: Ja. Känner du nu att du inte kände som när du sjöng med Otello?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte riktigt
0: du
1: vad
0: måste
1: det är du
0: känt
1: att du vill att jag ska
0: att
1: känna.
0: Att du inte kände det du kände med Otello. Jag tror att du vet, innerst inne tror jag att du vet precis. Och jag tror att alla som lyssnar på det här också förstår vad det är man känner och inte känner. Att vissa personer vill man lyssna på, vissa personer vill man tro på. Så är det.
1: Just det. Ja, du, Jan August Brandt. Ska vi säga så?
0: Ja, det kan vi göra. Mm. Mm.
1: Tack för att du var med i Mia en måndag.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: lyssnar på Otello, fritt efter William Shakespeare. Manus och regi, David Wiberg. Regiassistent, Isabella Rodriguez. I rollerna, David Wiberg, Maja Hansson Bergqvist, Jakob Eklund och Felicia Eriksson. Vignett, Little Dragon. Musik, Stefan Johansson. Ljuddesign, Frida Englund. Producent, Louise Jakobsson. Dramaturg, Magnus Lindman. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sackov. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama.
1: Och det var den sista delen av Otello vi just hörde. Vill du veta mer om Shakespeares originaltext? Lyssna på P3 Klassiken om Otello i appen Sveriges Radio. Och är du nyfiken på andra nytolkningar av Shakespeare från dramapodden Scenen? Här kommer några smakprov.
0: Stormen.
2: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen. Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
3: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
2: Kaliban förstås.
4: Vi sköter befolkningen av ön själva.
2: Och sen Ariel.
5: Sassy, explicit content.
2: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
6: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
3: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
7: Det gör du då.
8: Vadå?
7: Ja, men du startar honom.
8: Okej!
0: Hamlet.
9: Ophelia! Hej älskling.
10: Ja, men see you in hell, Hamlet.
9: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
11: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son. Men
9: jag dog inte.
11: Jag blev mördad.
9: Vad fan säger du?
11: Det är faktiskt en jävla skillnad.
9: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
11: Är det verkligen sant?
9: Var det ett mord?
12: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem.
13: Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
9: Lilla nekros.
0: Romeo och Julia.
14: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
15: Ja. Jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
14: men
15: sedan.
14: Men sätt dig ner.
15: Det var
14: så
15: många
14: fort
15: som kom in i den här butiken.
16: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
17: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
18: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
14: Jag gör en dokumentär om dig.
15: Mig?
14: Ja, och Romeo.
15: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
14: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
0: Du hittar Scenen, Shakespeare för alla, i appen Sveriges Radio.
1: Och nu i programserien Rim och reson ska det handla om ett versmått som är mest känt från dramatiken och Shakespeares pjäser. Men författare som Göran Palm har också skrivit långdikter på det här versmåttet. Det gäller blankvers.
19: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag kastar vi handsken med hjälp av blankvers. Jag heter Hedvig Weibull.
20: Och överallt har iakttagare med undran sett hur jag har mummelräknat på fingrarna som om jag var ett barn. När fingrarna tar slut i raden klar, så lyder vinterresans blankversformel. När fingrarna tar slut är raden klar.
19: I långdikten Sverige en vintersaga beskriver poeten Göran Palm hur han har fastnat för blankversen.
20: Fem fingrar och ibland en halvtum till. När fingrarna tar slut är raden färdig.
19: Dikten skildrar en resa genom Sverige på 1980-talet och stycket börjar med författarens heliga vrede över sakernas tillstånd i landet. Men den poet som nyss läste ur dikten är Olivia Bergdahl som själv också arbetar med blankvers.
20: Det finns något väldigt befriande i att använda sig av versmått för att det liksom styr upp ens egen ens eget skrivande. Det är en tydlig ram att förhålla sig till. Och jag tänker att om man väljer ett versmått så är det också väldigt tydligt mot vilka texter man skriver på något sätt.
19: Att livet oftare är fult än skönt är självklart inget skäl att göra konsten likadan. Tvärtom, hör jag mig säga med min blick på nödbroms. Om konsten inte vore friare än livet här på tåget skulle det ju inte vara någon vits med den. En kräftbur inuti en annan kräftbur. Göran Palms Sverige en vintersaga är i sig ett svar på Heinrich Heines Tyskland en vintersaga från 1844, och genom blankversen blinkar den också till Det förlorade paradiset av John Milton från 1600-talet.
20: Han har en stark övertygelse om att blankversen är fantastisk, och han är väldigt övertygande när han också skriver på blankvers om hur bra blankvers är.
19: Blankversen har 5 betoningar per rad och har under århundraden varit ett smidigt sätt för diktare att trumma fram sin berättelse på. Men förutom att blankversen sätter författaren i kontakt med litteraturhistorien låter den poeten tala om vardagliga saker.
20: Det är som att bara liksom putsa till verkligheten lite grann. Blänka till den kanske. Så det tycker jag är liksom blankversens största skärm.
19: Blankversen är som ett litet trolleri. Det ger en effekt utan att lyssnaren ens behöver märka vad som händer. Den rimmar inte och den kan lunka på i jambisk takt precis hur långt den vill.
20: Så man kan antingen bara läsa igenom det som att det är prosa. Men sen så kan man också bara tillåta sig att hamna i den här tydliga rytmiseringen av det. Och då blir det plötsligt, ja men då blir det ju liksom musik av det. Och det... Man kan prata om vad som helst. Det kan bara pågå. Och det är, på ett sätt kan man bara läsa det som någon sån här liksom oändligt lång upprapning av ens liksom tankeliv. Men så att det ändå bara är lite liksom vridet, så tycker jag den är ju liksom, alltså till skillnad från hexametern som är så himla så, alltså det är någon sån begravningsstämning lite med hexametern, tycker jag, det är så himla dandadand. Men blankversen är så puttrig, alltså det går ju liksom upp, man blir lite glad av det så.
19: Det kanske kan låta puttrigt, men några av världens mest desillusionerade verser är skrivna på blankvers. Om Göran Palm vevade mot sin samtid på 1980-talet, vevade redan William Shakespeares Hamlet mot sin. Fast när han i slutet av första akten går för att ta itu med det korrupta hovet, så börjar det på blankvers. Men sen kan Shakespeare liksom inte låta bli att väva in en kuplett som rimmar. Vi går in, men städse fingret på er mun, jag ber. Urled är tiden. Ve att jag är den som föddes att den vrida rätt igen. För rimmet liksom vill ordna upp sitt ämne, medan blankversen snarare framkallar vevaren inom en.
20: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså om man nu ska verkligen liksom veva upp sig då, eller veva mot, eller så. Jobba upp någon slags vrede mot allt runt omkring en och allt man är upprörd över. Då vill man ju gärna ha ganska mycket utrymme och liksom benämna allt som borde åtgärdas och vara på något annat sätt.
19: Ingen kommer säga att det ska vara klart efter 14 rader.
20: Man har all liksom, tid i världen, och att man då, att den är så lätt att anpassa till ett liksom, vardagsspråk. Så att alltså, man behöver inte göra om så mycket i sina tirader. Så. Jag tänker också när folk är arga att de gärna hamnar i något sånt ganska rytmiskt. Alltså för att det är mer effektfullt. Rent spontant att man gör det då som människa.
8: Då säger han så här: nej, nej, nej, nej, vi går i fängelse. Vi sjunger till varann som burfåglar. Ber du om min välsignelse ska jag på knä be dig om ursäkt. Vi ska leva och sjunga, be, berätta sagor, skratta åt gyllne fjärilar och höra skvallret från fattigt folk om rikt och skvallra med. Om vem som nu är först, sist, inne, ute. och vi ska bära sakernas mysterium. Som Guds spioner ska vi hålla ut bak höga murar när giganters pakter som ebb och flod får följa månens gång.
19: Det här är Shakespeare och kung Lears monolog när han inte vill vara kvar i den stora världen längre. Efter en upprivande maktkamp vill han leva på ett annat sätt i en innerlig relation. Och det är dramatikern Tova Järje som har gjort en egen översättning av stycket som hon just läste.
8: Och den får mig att tänka på hur man ska förhålla sig till världen. När man stoppar huvudet i sanden, drömmer sig bort och när man ska komma fram liksom.
19: Shakespeare är upphovsperson till några av de viktigaste pjäserna på blankvers i historien. Blankversen fungerar som stöd för minnet, men det är också en utmaning för den som läser att få texten att inte låta stolpig, utan som att man åker med.
8: Men det är också fint att man kan tänka att den bär en, att den är som någon slags swoosh.
19: Tova Järje tror att rytmen gör en uppmärksam på språkets kvaliteter.
8: Så att man börjar höra kopplingar som man annars kanske skulle vara ouppmärksam på.
4: Det var det här, att sjunga, be, berätta sagor, skratta åt gyllne fjärilar och höra skvallret från fattigt folk om rikt och skvallra med.
8: Ja, det är också spännande för du valde ju inte några, alltså det är inte slutet på rader du hörde, men du hörde två av de här betoningarna i jamberna. Betoning låg på både B och M och då kunde du liksom binda ihop dem.
19: För även om blankversen inte ska rimma så gör den det ibland ändå med inrim eller slutrim, inte minst i Shakespeares pjäser.
8: Blankvers föreställer jag mig att han liksom gick runt och pratade på.
19: Många har undrat hur Shakespeare kunde producera så mycket som är så bra. Men Tova Järje understryker att han inte arbetade ensam.
8: Det gör det kanske lättare att förstå att tänka att Shakespeare var en person som ingick i en miljö och arbetade med andra precis som vi gör liksom. Man är inte isolerad, man sitter inte på sitt rum utan man jobbar på en teater och man träffar folk och man pratar med folk. Och...
19: För poeten Olivia Bergdahl är blankversen ett sätt att stå i kontakt med andra.
21: Det blir väldigt tröstad av att liksom lyckas formulera mig kring någonting. Jag tröstar mest mig själv tror jag. En väldigt lång och mångfacetterad tröst för ensamheten kanske mest. Att vara helt för sig själv men ändå i dialog och att det är något helt magiskt i det. Att kunna vara en skrivande person eller en läsande person. Det är liksom samma upplevelse att både skriva och läsa för mig. Ja, men plötsligt så är man inte en liksom ensam isolerad individ utan man är i liksom ett samtal som rör sig liksom helt bortanför tid och rum. Och utan uppehåll. Så. Och jag tänker att det är liksom det som är litteratur.
19: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Om en kvart i Lundströms bokradio hör vi en bokcirkel om Marlene Haushofers roman Väggen. Först får vi nyheter i P1.
22: Japanska kvinnor lever längre än svenska kan bero på äldrevården. Allt fler människor på flykt i sitt eget land och storskalig jakt på skarv i Gävleborg. Här är Ekot 4:15 med Matilda Durehed i studion. Vi börjar dock i Wien för ikväll är det dags för Eurovision Song Contest och vår korrespondent Katarina von Arnt på plats i Wien. Du är vid en demonstration just nu. Hur är stämningen?
23: Ja, precis. Jag befinner mig på en demonstration som har pågått sedan klockan 2 i eftermiddags där man samlades på ett torg i centrala Wien och just nu så tågar man genom gatorna och är på väg mot arenan Wiener Stadthalle där ju finalen i Eurovision hålls ikväll. Och jag skulle säga att det här är den största demonstrationen som har varit här den här veckan mot Israels deltagande i Eurovision. Det har ju varit flera mindre demonstrationer under hela veckan. Och det man demonstrerar mot här det är ju både det Israel gör i Gaza och att Eurovision har tillåtit Israel att vara med. Det det är många som, det är det man protesterar mot helt enkelt. Och många jag har talat med här säger också att de tycker att det är konstigt att man har uteslutit Ryssland men inte gör samma sak med Israel. Det säger till exempel Zeynab Ghazi som jag pratade med tidigare.
2: Varum nur Ryssland isst nicht participiert in diesen Wettbewerb wie Israel. Es ist die gleiche Situation, ja.
22: Är det här ett ovanligt omdebatterat Eurovision ur politisk synvinkel?
23: Ja, Eurovision äger ju rum i ett helt klart hetare politiskt klimat nu än tidigare. Och det är klart att om fem länder bojkottar tävlingen så är ju det tecken på att den här kontroversen är ännu starkare och att det innebär en större kris för själva tävlingen. Men när jag pratar med folk här i Wien, både fans och österrikare på gatan, så verkar många ändå ha inställningen att allt är politik idag, inte bara Eurovision. Så att om det då var en lite tryckt stämning i Malmö för två år sedan på grund av Israels medverkan då, eller de protesterna som var, så menar man nu, eller fansen verkar tycka att protesterna mer eller mindre är liksom en naturlig del av den här tävlingen. Att det är så det är helt enkelt, allt i politik idag.
22: Tack Katarina von Arnt. Nu har vi också med oss Sveriges Radios Eurovision-kommentator Carolina Norén. Om vi börjar med Sveriges Felicia. Hon har haft problem med rösten de senaste dagarna och igår så svimmade hon bland annat på grund av vätskebrist. Vet du något om hur hon mår nu?
3: Ja, jag träffade henne tidigare idag när hon åkte iväg till repetitionerna och då mötte hon för övrigt alla sina svenska fans från Melodifestivalklubben också utanför hotellet. Och jag kan berätta att hon har sovit ordentligt i natt, hon berättar. Hon har ätit ordentligt, druckit mycket vatten och är jättepepp. Nu låter jag lite som hennes mamma här, men så har hon i alla fall berättat. Och Sverige kommer få några undantag faktiskt ikväll för att underlätta för Felicia. Till exempel fick hon hoppa över flaggparaden på repetitionen. Sverige har bett om sänkt värme i green room och Felicia ska få byta kläder så hon inte har den här åtsittande klänningen när hon sitter och väntar i green room, för det är ju en lång kväll.
22: Mm. Och hur kommer det att gå?
3: Jag tror att Sverige definitivt kommer att sluta topp 10, men jag tror att det kommer bli en jämn toppstrid vi får se ikväll.
22: Okej, så du har ingen spekulation i exakt vem som vinner?
3: Jo, det har jag. Det blir en nagelbitare. Kommer storfavoriten Finland hålla för trycket? Men vi kan också se ett resultat som förra året när juryn gick en väg och publiken en annan. Så jag nämner också Australien, Frankrike, Grekland, Israel och Danmark. 22:42 ställer sig Felicia på Eurovision-scenen och först framåt 01 i natt får vi veta vem som vinner årets Eurovision Song Contest.
22: Tack så mycket Carolina Norén. Och den som vill lyssna på finalen kan göra det i P4 klockan 21 eller såklart titta på SVT. Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza och han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Den militära ledaren beskrivs av Israel som en av de främsta arkitekterna bakom massakern den 7 oktober 2023. Japan är bland de länder som har längst medellivslängd i världen och framförallt så är det kvinnorna som lever längre. Och det har antagits att det beror på en hälsosammare livsstil, men enligt en studie från Karolinska institutet så kan det handla om en mer effektiv äldreomsorg. Äldreforskaren Karin Modig har lett studien.
5: Det finns en bred och allmän uppfattning om att japaner är ett väldigt friskt folk och det är därför man blir gammal. Och jag tycker att våran studie ändå ifrågasätter den bilden lite grann. Vi visar att de här skillnaderna i livslängd och skillnaderna i dödsrisk faktiskt kommer in först när man har trätt in i äldrevård.
6: Forskarna har granskat registerdata från drygt 1 miljon äldre personer i Japan och Sverige för att bland annat se hur deras livslängd skiljer sig. Det är inga större skillnader innan man får äldreomsorg, men när man väl fått omsorg lever japanska kvinnor drygt ett år längre än svenskorna i genomsnitt. För män var skillnaden liten. Nu ska forskarna gå vidare för att försöka förstå varför äldre japanskor lever längre, säger Karin Modig, och ger två tänkbara förklaringar.
5: Och det ena skulle ju vara då att man är fräschare, yngre och friskare när man flyttar in i äldreboendet och därför bor där längre. Och den andra förklaringen skulle kunna vara att vården och omsorgen man får i det här boendet är bättre i Japan än i Sverige. I bemärkelsen bättre att hålla folk vid liv längre.
7: Vad vet man om skillnaderna när det gäller äldreboende i Japan och Sverige?
5: Man har lite mer liksom intensiv omsorg och vård i Japan än i Sverige generellt. Vi ser att tiden man ligger inne på sjukhus för olika diagnoser är mycket längre. Tiden man får rehabilitering i sitt hem efter till exempel en fraktur är mycket mer omfattande. Och så även med äldreboenden och lite mer resurser än vad vi har i Sverige.
22: Sa Karin Modig, epidemiolog och äldreforskare vid Karolinska institutet. Reporter Anna Larsson. Ledaren för den belarusiska demokratiska exilrörelsen, Svetlana Tichanovskaya, säger till Ekot att även om Belarus diktator Alexander Lukashenko är beroende av Putin så är majoriteten av belarusierna på Ukrainas sida i kriget.
10: Lukashenko knew that if he sends the troops to fight on Ukrainian battlefields, our soldiers will not fight.
11: Lukashenko har alltid vetat att om han skulle skicka belarusiska trupper till Ukraina för att slåss på Rysslands sida, skulle de fly från armén och gå över till ukrainarna, säger Svetlana Tichanovskaya, ledare för den belarusiska politiska exilrörelsen med bas i Polens huvudstad Warszawa. Medan diktaturen i Minsk, sedan över 30 år ledd av Alexander Lukashenko, blivit allt mer beroende av Moskva, så har den prodemokratiska belarusiska rörelsen på senare tid knutit allt starkare band till Ukraina. I början av året hade Tsikhanouska och den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sitt första bilaterala möte i Litauen. Och nu i maj träffades de igen under EU-toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan. Svetlana Tichanovskaya säger att de här kontakterna är viktiga för Belarus demokratikrafter eftersom Ukraina kommer att bli den ledande nationen i regionen.
10: Believe me, Ukraine sooner or later will become leaders, you know, in our region.
11: Tichanovskaya säger att för Belarus demokratiska rörelse är det helt avgörande att Ukraina inte förlorar kriget mot Ryssland. Men också Belarus spelar en viktig roll för ukrainarna.
10: Without free, independent and democratic Belarus, there will be constant threat to Ukraine as well.
11: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
22: För första gången så är fler människor på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld än på grund av naturkatastrofer. Det visar en ny rapport från norska flyktingorganisationen IDMC som mätt detta sedan 2008.
12: 32.3 million movements were recorded across the world.
24: Över 32 miljoner människor drevs på flykt på grund av konflikter och våld i världen under 2025. Det säger Xiao Fenhörnen vid norska flyktinghjälpens organisation IDMC. Det är drygt 12 miljoner fler än året före. Alla evakueringar från Teheran under 12-dagarskriget mot Iran för snart ett år sedan står för en tredjedel av de här fallen. Och ytterligare en tredjedel registrerades i Kongo Kinshasa, säger hon.
12: Around one third of the 32.3 million occurred in Iran during the evacuation of the capital Tehran during the 12-day war in June, and about a third of these movements were recorded in the DRC.
24: Naturkatastrofer som stormar, översvämningar och skogsbränder fortsatte att driva människor på flykt i stor skala, men inte fullt så mycket som ett år tidigare. Rapporten visar att omkring 16 miljoner färre människor globalt tvingades på flykt av den anledningen jämfört med 2024, ett år som IDMC beskriver som ett rekordår. Totalt var 82,2 miljoner människor, nästan lika många som antalet invånare i hela Tyskland, på flykt i sina egna hemländer i slutet av förra året. Det är en liten minskning jämfört med ett år tidigare, men fortfarande betydligt fler än för 10 år sedan.
22: Reporter Erik Norberg. För att öka resurserna för kulturlivet i Sverige så kan privat finansiering spela stor roll. Det skriver flera näringslivstoppar i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Men för att bidragen ska öka så är det avgörande att gåvor till kultur ska gynnas skattemässigt, skriver de.
9: Det är Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg som lyfter kulturens värde på DN Debatt. Citat, i en tid präglad av oro och slitningar bör vi tillvarata alla krafter och resurser som vill bidra till konsten och kulturen, slutcitat. Debattörerna tycker att gåvor till kultur måste premieras och uppmanar en statlig utredning som kommer på måndag att lämna förslag om ett system för skattereduktion för pengar till kultur på samma sätt som det fungerar med pengar till forskning där givaren kan dra av upp till 25% på skatten. Kulturminister Parisa Liljestrand, Moderaterna.
13: En av de största myterna som jag möter är just det att det inte finns något intresse från det svenska näringslivet att vara med och investera i kultur. Och det där kunde inte vara mer fel, och det tycker jag också att den här artikeln nu visar.
9: Hon vill inte föregå utredningen, men Sverige ligger efter andra länder när det gäller privata pengar till kultur, säger kulturministern.
13: Skatteincitament är en del att titta på. Att bredda finansieringen för mig handlar inte om att det offentliga ska dra sig undan, utan det offentliga måste stå starkt.
9: Men enligt en färsk genomgång av fackförbundet DIK har det blivit mindre pengar, både som andel av BNP och räknat i kronor per invånare. Förbundsordförande Anna Troberg.
16: Kurvorna har gått ner under ganska lång tid, och i och med att tidigare regeringen tillträdde så har den offentliga finansieringen sjunkit ganska radikalt.
9: Är det inte bra då att det blir mer privata pengar och förutsättningarna för det förbättras?
16: Ja, vi har absolut ingenting emot att man förbättrar förutsättningarna för att turnera privata medel till kulturen. Men det måste finnas en robust och stabil offentlig finansierad grundplåt som finns där i botten.
22: Anna Troberg, ordförande i facket DIK. Anders Hjelmin, reporter. För att skydda fisken så pågår det nu en storskalig jakt på skarv längs med Gävleborgskusten. Under 5 års tid så ska 27 500 storskarvar skjutas och 20 000 ägg förstöras.
17: Det vi har gjort först och främst är att försöka få bort skarvkolonierna i Rudsjön och Kastsjön här i Bomhus i Gävle.
18: Det säger Jan Olsson, ansvarig för forskningsjakten på skarv mellan Dalälven och Gävlebukten. Ankomstjakt var den första åtgärden. När skarvarna kom till sin koloni möttes de i år av kulor och krut.
17: Ja, det gillar de inte. Och sen är det smarta fåglar. De förstår att vi är där för att göra dem illa.
18: Ni försökte få bort dem från sjön. Hur gick det?
17: Vi är ju inte klar, men det ser bra ut.
18: Var de överlevande skarvarna sen flydde är oklart.
17: Ser någon mycket skarvar på någon plats så vill vi gärna veta vart.
18: Skarvjakten ska skydda fiskbestånden. Några av de 200 skarvar som hittills skjutits i Gävleområdet har haft abborre, gädda, gös och flera andra arter i sina uppsprättade magar. Även utplanterad PIT-märkt örings- och laxsmolt från Dalälven och Testibån har hittats.
17: En av dem vi har skjutit skarvarna, de har haft en öring som har varit PIT-märkt i magen.
18: Att förstöra ägg är svårare när skarvarna väljer att bo i träd. Men Jan Olsson tror ändå att kriget mot skarvarna kan vinnas.
17: Om vi tar bort skarven nu så har vi i alla fall gjort det vi kan.
22: Sa Jan Olsson, skarvjaktsamordnare och reporter Thomas Grop på P4 Gävleborg. Vädret. Ikväll och i natt väntas mycket moln och regn och skurar som passerar över landet norrut. Imorgon molnigt väder och på många håll regn eller skurar, men under dagen sen så minskar molnigheten och skurarna varvas med lite sol. 11-16 grader i allmänhet. Det var Ekot kvart i fem som producerades av Emil Östman.
25: P1, Sveriges Radio.
1: Och det har blivit dags för en bokcirkel i Lundströms bokradio. Programledare Marie Lundström, och det här är en repris från mars förra året.

0: En underbar roman, enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman, enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu kör vi! Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
1: Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare och kanske man mest känner igen mig från humorgruppen Grotesco.
2: Och du brukar ge bort den här boken i present?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
3: Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent. Ja.
2: Och senaste boken?
3: Ja, jag gör sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
2: Varmt välkomna båda två. Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn och romanen drar igång med meningen. Idag är det den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner. Vi tar det hela stegvis. Jaktstugan ägs egentligen av den här förmögne Hugo som är hennes kusin Louises make. Det är Hugo och Louise som har tagit med henne dit. Hon är änka sedan 2 år och har 2 nästan vuxna döttrar. Det är den sista april när hon, Hugo och Louise åkt en 3 timmar lång bilresa ut till denna jaktstuga och kommer fram till ett timmerhus i 2 plan byggt av massiva stockar placerade i en liten kitteldal nedanför branta berg. Och i byn har de på vägen hämtat upp Hugos hund Lo hos jägaren. Men redan efter en kopp kaffe vill kusin Louise ta en promenad ner till värdshuset i byn och Hugo följer motvilligt med. Vår kvinna stannar kvar och börjar laga risotto som ska bli kvällens middag till allihop. Men den enda som återvänder från byn är hunden Lo, en bayersk viltspårhund som ser bekymrat på henne och lägger huvudet i hennes knä. Och när hon och hunden vaknar morgonen därpå, då har fortfarande ingen kommit hem. Hon tar en promenad med hunden Lo och nu kommer vi till detta när hon då upptäcker något. Här har vi då någonting vi måste få med. Det börjar på sidan 13 där. Emma, vill du läsa högt här?
1: Ja.
2: Vad som händer här?
1: När jag äntligen närmade mig början av ravinen hörde jag Lo skrämt gnälla till av smärta. Jag gick runt en vedstapel som skymt sikten och där satt Lo och ylade. Ur munnen droppade det röd saliv. Jag böjde mig över honom och smekte honom. Darrande och gnällande tryckte han sig mot mig. Han måste ha bitit sig i tungan eller slagit i en tand. När jag uppmuntrade honom att gå vidare tillsammans med mig la han svansen mellan benen, ställde sig i vägen för mig och tryckte mig tillbaka med sin kropp. Jag kunde inte förstå vad som gjorde honom så rädd. Just här mynnade vägen ut ur ravinen och så långt jag kunde se låg den folktom och fridfull i morgonsolen. Som tur var gick jag långsammare eftersom han var i vägen. För efter några steg slog jag med våldsam kraft pannan i något och ramlade baklänges. Lo började genast gny igen och tryckte sig mot mina ben. Förvånad sträckte jag ut handen och rörde vid något slätt och kallt. Ett glatt, slätt motstånd på ett ställe där det egentligen inte kunde finnas någonting annat än luft. Försiktigt försökte jag igen och ännu en gång låg min hand som på en fönsterruta. Då hörde jag ett tydligt bultande och såg mig omkring, innan jag förstod att det var mina egna hjärtslag som dånade i öronen på mig. Mitt hjärta hade blivit skrämt innan jag hunnit förstå något.
2: Tack. Ja, här har vi väggen. Hur var det här att börja läsa?
3: Ja, den kom ju ganska plötsligt på. Och så tycker jag att det är ganska mycket i den här boken, att de väldigt dramatiska sakerna händer väldigt liksom så pang på. På något sätt så den här väggen, alltså om man inte är helt ovetande om vad det är för bok man har i handen, så är man ju liksom beredd på att den ska komma. Så det är lite svårt att tänka hur man skulle liksom reagera om man inte visste att det skulle komma en vägg.
2: Nej, men där dyker den upp väldigt tidigt. Mm. Men vad gör hon? Försöker hon ta sig igenom väggen här i början? Hur reagerar hon på den här osynliga väggens existens?
1: Hon tittar väl genom väggen och ser att det på andra sidan står människor i frysta positioner, va? Och förstår att där måste finnas något farligt. Måste ha hänt något farligt. Och sen så ser hon liksom, är det vid första när hon ser vattnet rinna under väggen. Hon ser att vattnet kommer ut på andra sidan, en bäck. Men hon går väl ganska omedelbart upp till huset igen.
3: Ja, hon är ju ganska liksom pragmatisk kring den här väggen ändå. Så det är svårt att föreställa sig hur man skulle reagera. Men jag tänker att man skulle börja liksom banka på den och försöka slå sönder den. Man skulle omedelbart liksom försöka avgöra hur långt den sträckte sig. Man skulle titta uppåt och man skulle liksom, man skulle skrika kanske, tänker jag. Man skulle försöka ropa.
1: Ja, inte reagera så här rationellt som hon gör.
3: Nej.
1: Alltså hon går upp och liksom förbereder sig. Hon sover en natt, så kommer hon tillbaks och börjar markera väggen med lövruskor, va?
3: Ja, då börjar hon undersöka liksom hur långt den sträcker sig. Och så där någonstans, så man förstår väl ändå sen att den inhägnar ju ändå ett område. Den går ju liksom helt runt.
1: Ja.
3: Men den är inte som... Alltså jag tänker på Stephen King har ju skrivit en bok som heter The Dome.
1: Uh-huh.
3: Och där är det ju liksom som en dom.
1: Uh-huh.
3: Eller som i Truman Show. Den är ju också, där är han ju också innesluten. Det är liksom ett slutet system. Men här, det tycker jag är lite fascinerande med den här väggen. Att den sträcker sig ju inte upp i himlen. För att fåglar kan ju ta sig över den. Och så
1: ja,
3: vidare.
1: Precis. Den är mer som väggen i Game of Thrones.
3: Ja, exakt. Men det där tänker jag att hon försöker ta reda på det. Men hon är inte så jätte...
1: Liksom,
3: hon är inte så jätteengagerad i det. Själv tänker jag att man omedelbart skulle ha liksom gett sig ut på en expedition hela vägen runt.
1: Ja.
3: Det gör hon inte.
1: Och också försöka krossa den, va?
3: Ja.
2: Mm. Ja, hon går tillbaka till stugan. Hon hänger då Hugos laddade gevär vid sängen, möblerar om så att hon har full överblick och kan skydda sig mot eventuella överfall. Drar upp sina klockor, röker Hugos cigaretter, dricker av hans dyra whisky och hämtar in ved. Så hon är, som ni säger, väldigt ändå...
1: Rådig,
2: ja. Men så vaknar hon då, och då, det här tycker jag är väldigt obehagligt. Hon upptäcker då att bilen står kvar, för de har Hugo och Louise, de hade ju vandrat ner till värdshuset, så Hugos bil är kvar, men tyvärr har Hugo med sig bilnyckeln. Men hon får på radion genom vindrutan.
1: Ja.
2: Mycket obehagligt, inte en endaste sändning.
1: Nej.
2: Det var en sorts brusande.
1: Men det reagerar hon väl inte så starkt på heller egentligen först, utan hon tänker att det är, att den är väl trasig.
2: Ja. Men hon vet ju inte riktigt.
3: Hon jobbar inte på radio. Hon förstår inte vidden av vad det innebär när det är tyst i etern.
2: Men vad skulle ni ha gjort här, tror ni? Alltså, ni skulle börjat, du sa, mamma, du skulle börjat undersöka gränserna, området som du var innanför.
3: Yes, jag vill ju tro att jag hade gjort det. Sen förstår jag att liksom man också skulle behöva liksom dra sig tillbaka och reflektera lite. Nej, men jag kanske skulle gå och lägga mig och tänka att jag skulle vakna. För att det skulle kännas så absurt att man tänker att det måste vara en dröm.
1: Det måste vara en dröm. Liksom... Så jag tror att jag skulle reagera precis så. Jag skulle liksom först bara så här, men nu jag sov upp saken.
2: Så ordnar det sig nog.
1: Ja,
3: det är ju lite det hon gör egentligen.
1: Ja, jo, det gör jag.
2: Hon somnar. Men på utflykten nästa dag så hör hon plötsligt en ko råma.
1: Ja.
2: Ur snåren och buskarna stiger en brölande högst levande ko. Varför råmar den så hemskt?
1: Den behöver mjölkas. Och det blir man också lite förvånad av, för det förstår hon på en gång. Jag hade inte gjort den kopplingen direkt om jag hade mött en råmande ko.
3: Nej, för det är väldigt mycket fokus på att hon är en sån statsmänniska och att hon egentligen inte kan någonting om liksom,
1: ja,
3: hur man, ja, livet på landet. Men hon har ju ändå som ung mjölkat en ko. Men det, ja, kanske var så på...
1: Men jag har också mjölkat en ko en gång, men jag hade inte kopplat ihop det i den situationen.
2: Ja, den har inte blivit mjölkad på 2 dagar, så den är så hon befriar den här kon från plågan och så får hon dessutom med sig mjölk hem och så tar hon med sig kossan hem också. Men tror du att du hade klarat av att mjölka en ko om du varit utsatt och tvungen, Emma?
1: Ja, det tror jag. Men jag har ett oerhört självförtroende när det gäller djur. Men jag tror det. Hur svårt kan det vara? Är
3: det... Jag tänker också, det kan inte... Alltså om man någon gång
1: har ammat
3: så vet man...
1: Jag har mjölkat mig själv.
3: Ja, då vet man ju ungefär hur man gör. Så jag tänker att det är lite, det är lite samma.
2: Alltså jag undrar om det inte är lite svårare att mjölka en ko. Men jag tror det.
1: Det är fyra.
2: Men jag vill inte ta ner det nu på något
1: nej,
2: sätt.
1: Nej.
2: Men ja, precis. Ja, den här kon är alltså blodig och mulen. Den har uppenbarligen försökt stånga sig ut genom väggen men misslyckats. Och nu är de ju då 3, vår kvinna, hunden Lo och kon som döps till Bella. Kvinnan här, hon gör i ordning en sorts laggård till kon. För det finns en liten stuga praktiskt nog som får tjäna som laggård. Och nu har hon mjölk. Här i början försöker hon hela tiden tänka på sin situation som något övergående. Hon tror och hon hoppas första tiden på räddning. Efter 10 dagar har ingen kommit för att hämta henne. Väggen finns kvar och hoppet om att bli räddad, det finns väl också kvar. Men hon börjar förändras lite. Vad la ni märke till? Hur förändras hon i sina tankar runt vad som sker? Bör hon acceptera det här eller vad händer?
1: Men hon inser väl dels att den mat hon har inte kommer, att hon måste börja hushålla med det. Och är det redan här hon börjar odla, va?
2: Hon börjar fundera på detta, ja. Men hon blir snabbt ganska som en jordbrukare, ja, tycker jag. Ja.
1: Och väldigt praktisk i det och börjar att sätta upp ett potatisland och sätta bönor i jorden.
3: Ja, nej, men jag håller nog inte riktigt med heller om premissen att hon liksom förväntar sig att bli räddad. För jag tycker att hon redan från början har en väldigt liksom stark medvetenhet, mer eller mindre liksom verbaliserat om att det är permanent. Alltså hon säger ju redan, alltså hon dricker ju den här whiskyn som liksom Hugo har bunkrat upp. Mm. Och då så säger hon ju, det slog mig att jag tänkte på whiskyn som min egen whisky. Jag trodde alltså inte att den rätta ägaren skulle komma tillbaka. Alltså, det kan man säga att ja, okej, hon tänkte bara att han var död. Men alltså där någonstans så tänker jag att hon ändå redan när hon sitter och tar den där första liksom, supen för att liksom, stadga sig lite så har hon förstått att det finns ingenting där ute. Så allting där ute är dött. Det kommer inte hända någonting och hon är liksom fast där. Hon har ju väldigt flyktiga tankar på hur en räddning skulle kunna se ut.
2: Ja, hon undrar ibland om väggen är ett nytt vapen som någon av stormakterna har lyckats hemlighålla. Ett fulländat vapen som lämnar jorden oskadd och bara dödar människor och djur. Tror ni på den teorin?
1: Det är väl ganska rimligt att huvudpersonen i boken tror på den, va? För den är skriven på... Vilket år är den skriven?
2: Den kom 1963.
1: Ja, och liksom hotet om kärnvapenkrig var väldigt närvarande på något sätt. Och kanske är det därför också som hon ganska snabbt släpper tanken på att ta sig till andra sidan muren, för att det är en värld som inte går att leva i. Men hon börjar ju fundera på om det skulle komma flygtrafik. Och då förstår hon liksom att eftersom det inte gör det så måste ju hela världen var utslagen, för att annars hade ju vinnarsidan i det här eventuella kriget flugit över henne.
2: Mm, ja, segrarna, de kommer aldrig.
3: Nej, men det finns väl också en, för det konkretiserar hon ju inte heller riktigt, jag menar en hotbild på det sättet att det finns en fientlig makt. Alltså, det kommer ju liksom inte från ingenstans. Hon tänker ju aldrig riktigt på vilken den här fientliga makten skulle vara. Mm. Alltså, det är ju mer troligt där att man skulle bara... Jag skulle bara tänka att det i sådana fall var liksom utomjordingar. Alltså att det var någonting som var helt och hållet...
1: Hade du tänkt det?
3: Ja, men det tror jag. Alltså, om någonting så bisarrt bara uppenbarade sig, då skulle jag tänka att det var liksom närkontakt av någon grad.
2: Mm. Ja. Ja, spännande. Nej, men för att hon det här nu, hon ska ju då runt de här tankarna kring vad är det som har hänt, vad är det som pågår, så har hon ju också att en dag och en natt hela tiden att ta hand om, för det här dagarna går och byggs på. Och där tycker jag det var spännande. Hon är som två olika personer, en på dagen och en på natten.
1: Det känner jag igen mig.
2: Oerhört. Berätta, vad är det du känner igen?
1: Det är väl liksom, det är inte allas liv ut så. Man sätter sig på dagen och sen på natten, det är liksom tyst och lugnt, då kommer de här tankarna, orostankarna.
3: Ja, klockan fyra, det säger ju. Tanken slog mig klockan fyra, som alla obehagliga tankar gör. Eller något sånt.
1: Ja, precis. Och katastroftankarna, och hur skulle jag lösa det här? För att ganska snabbt, det var som att hon skrev om mig. Alltså, ganska snabbt började hon, för hon vill ha kon med sig inne i det huset som hon bor i själva jaktstugan. Och då ligger hon och funderar och grubblar över hur ska jag göra för att kunna slå upp en dörr så att jag kan ta in kon från andra hållet. Och varför har jag inte lärt mig det här? Varför? Och det är otrolig igenkänning på det. Ja. Och ändå skrider hon ju inte till verket och försöker ens. Utan det är bara liksom, hon ger sig inte ens på det arbetet. Tankarna släpper henne ändå inte.
2: Mm. Det är som att hon är 40 år och upptäckt att hon har två händer.
1: Ja.
2: Ja, och vad kan man göra med dem?
1: Ja, just det.
2: Mycket mer än vad hon trodde.
1: Ja.
2: Men om dagarna håller hon sig sysselsatt, lugn och förnuftig, nätterna är förskräckliga för henne faktiskt. Ja. Hon känner sig fullständigt skyddslös och utlämnad. Och hon tror att katastrofen som skett i världen har en enorm omfattning. Mm. Allt talar för det. Och det här skulle ju då kunna innebära att också hennes två barn, två nästan vuxna döttrar, är döda. Och här funderar hon också på sina barn här på sidan 36 i den senaste pocketutgåvan. Och hon tillåter sig att tänka på dem på ett sätt som kanske, ja, är lite... ovanligt, jag vet inte. Kan vi prata om det här? Vad är det hon tänker och känner här inför sina barn?
3: Ja, hon tycker att de är två ganska otrevliga, hjärtlösa och grälsjuka tonåringar.
1: Ja.
3: Jag sörjde inte dem, bara de barn som de hade varit för många år sedan. Alltså, hon har ju en inställning till de här barnen som är liksom lite... Hon säger att hon var bra på att vara mamma när de var små, men så fort de blev tonåringar så var hon liksom... Då visste hon inte hon skulle hantera dem längre.
1: Hon skriver ju till mig att de börjar lämna henne redan i femårsåldern.
3: Ja, när de börjar gå till skolan.
1: Ja, precis. Det gör de ju faktiskt. Det tyckte jag också var ganska drabbande. Att man är så oerhört nära sina barn. Och ganska tidigt så är det de som lämnar en. Men det här är ju en bok om ensamhet. Så otroligt mycket. Och just den ensamheten är ju så stark. Alltså man har det här otroligt starka bandet, sina barn när de är små. Och sen så måste man släppa dem och de försvinner.
3: Ja. Det jag tänker med, alltså, relationen till barnen, för den är ju verkligen, det är inte bara att den är komplicerad, utan den framstår ju nästan som antagonistisk eller sådär, att hon nästan har tagit avstånd från dem.
1: Är det inte en överlevnad?
3: Redan innan, för att hon är...
1: Hon känner sig lämnad.
3: Alltså jag tror inte det. Jag uppfattar henne som att hon har väldigt starka, eller hade väldigt starka problem med liksom den familjestruktur som hon har varit i. Så att hon pratar väldigt mycket om... Alltså hennes man är ju då död,
2: ja,
3: som jag
2: har
3: förstått det. Så hon är änka. Och när hon pratar om det här, liksom, jag tänker mig liksom borgerliga... Alltså just den här liksom österrikiska borgerligheten som jag tänker är väldigt så... Den är väldigt snäv och det är liksom neddragna persienner för att liksom ingen ska se vad någon gör i sitt eget hem. Och liksom så här. Att man uppfattar att hon ändå har... Att hon har, liksom, hon har slitit och slavat i det där.
1: Mm.
3: Och de första åren så känner hon att det ändå är värt det för att barnen liksom är de här liksom små änglarna som hon tänker att de är. Och sen så när de inte är det, då är det som att helt plötsligt att hon ser att det har varit tomt, att det har varit liksom lite meningslöst och sådär.
1: Jag har läst den här två gånger och liksom, läste om den nu inför det här. Men, och då var det liksom, jag läste den på ett helt annat sätt då. För att jag var på en plats i livet där då tänkte jag, vad underbart att få vara så här mycket i fred. Det var liksom det enda, hade små barn eller familjeliv som såg ut så. Men nu känns den mycket mer ensam. Det känns på ett helt annat sätt. Mm. Nu när jag är så mycket i fred.
3: Jag har nog haft motsatt. Alltså, för jag har läst den här tidigare också. Jag läste den för kanske 5-6 år sedan. Och då var jag nog väldigt fokuserad på liksom att... eller inte så mycket hur jag tänkte att det skulle vara, men mer hur jag upplevde att huvudpersonen hade det. Liksom. När jag läste den första gången så upplevde jag det som att hon var väldigt ensam och att det var liksom en fruktansvärd situation och att hon hade ångest och så vidare och så vidare. Mm. När jag läste den här gången så har jag mer känt så här att hon har ju liksom mer eller mindre valt det här. Alltså, hon vill ju det här.
2: Ja, det säger Amanda Svensson som ihop med Emma Molin och mig, Marie Lundström, sitter här i Lundströms bokradio och bokcirklar om Marlene Haushofers Väggen. Hon kallar då sina barn främmande inakkorderingar. Det är att ta i alltså. Då har de kommit en bit från var de här änglarna nära hjärtat. Ja, vår kvinna i boken bestämmer sig för att fortsätta dra upp klockorna, försöka hålla reda på tiden genom att varje dag stryka en dag från almanackan som finns i huset. Som tur är har den här Hugo som äger jaktstugan varit rädd för krig och kärnvapen och därför fyllt stugan med bränsle till spritköket, stearinljus, ficklampor, extra batterier, husapotek, en stor säck potatis, tändstickor, ammunition, gevär, bössor, en liten säck bönor, och det är väl hans preppande som blir det som får vår kvinna att överleva. Och nu undrar jag, har du samlat ihop något hemma inför en eventuell krissituation?
1: Nej, men jag har ju tagit fasta, det står också i den här om krigen eller kriset kommer, att det faktiskt är ganska viktigt att ha en god relation till sina grannar. Ja, det har jag tagit fasta på. Det är roligare än att ha en massa konserver i källaren.
2: Du har läst broschyren och du har tagit

0: senare i boken.
1: Mm.
0: Men när barnen var små så tänkte jag, okej, jag kan ta en på ryggen.
1: Ja,
0: Men nu kan de gå själva, men då har vi två katter.
1: Men var tänker du att ni, i din fantasi, var ska ni då, ja, fantasin?
0: Mycket bra. Ja, det är en bra fråga. Mm. Men ja,
1: till jaktstugan.
0: Bort från Stockholm, ja.
1: Ja, Amanda, har du samlat
2: just nu jobbat, är det ganska då, just nu är det ganska dåligt faktiskt, men jag hade ändå liksom, jag levde på brittiska landsbygden ett tag, och då hade jag en prepping-period, alltså när jag lärde mig konservera till exempel, så jag kan konservera. Och då hade jag väldigt mycket konserver, saker jag hade odlat själv. Men det var ju väldigt så här, man skulle fått leva på bostongurka typ, för det hade jag väldigt mycket,
1: ja, just det,
2: av. Men det kan man ju. Och då lärde jag mig också, jag lärde mig hur man framställer opium.
0: Okej.
2: Ja, men tanken slog mig. Jag hade såna opiumvalmor i trädgården, och så slog mig tanken att det här kan man ju göra opium av om det skulle krisa. Så då liksom gick jag in på någon sån här liksom WikiHow, how to make your own opium. Mm. Och det var inte så himla svårt. Alltså.
1: Opium, så det, och bostongurka.
2: Ja, men då klart. Alltså, har man liksom morfin och någon form av föda, så klarar man ganska mycket, tänker jag. Så att jag tror att liksom, den dagen krisen kommer, så kommer jag vara... Alltså användbar.
1: Mm. Vår namnlösa kvinna, hon sår sina bönor, hon odlar potatis, hon får vatten från den här källan, och hon jagar, om en motvilligt ibland, gjort så att hon ibland har kött. Vad utmärker hennes nya liv ensam här bakom väggen i jaktstugan? Är det mysigt, tycker du, hennes liv i stugan?
0: Ja, men det var ju det jag läste första gången, så tyckte jag att jag mår oerhört bra av att läsa henne göra alla de här sakerna. Också att hon skaffar sig en plan. Hon löser det. Och jag tycker att det låter jättetrevligt. Någon katt. Och...
2: Ja, så det som låter, liksom känns behagligt. Alltså nu tycker jag ju om liksom att odla och hålla på och så. Jag skulle nog kunna tycka om att jaga också. Så att rent konkret så tycker jag nog också att det låter ganska mysigt. Men också det som känns skönt, tänker jag, är att hon, alltså just att ha ett enda mål. Och att vara... Det finns ju någonting befriande i liksom att bli underkastad omständigheter som man inte kan rå över.
0: Ja,
2: för det kan jag tänka ibland i livet när saker händer som man inte har kontroll över. Mm. Att det finns någonting, ja, det finns en lättnad i det, därför att man lever hela tiden liksom i den moderna världen i föreställningen om att man är liksom sin egen lyckas med, och att man kan liksom kontrollera allting, och att om man bara ansträngde sig lite mer så skulle liksom... så skulle livet flyta på lite bättre och allting skulle vara perfekt och så vidare. Men sen så när, alltså jag tänker om någonting sånt här händer, då är man ju liksom helt maktlös inför det, så får man bara fokusera på det man kan göra där och då. Det verkar ju på något vis psykologiskt behagligt.
1: Ja, men är det någonting här som skrämmer dig då med det här livet när du läser?
2: Ja, men det är ju ensamheten naturligtvis. Mm. Och där är hon ju lite speciell, för hon verkar ju egentligen innerst inte gilla människor. Alltså hon har ju en...
0: Nej.
2: Varje gång hon tänker på en människa eller pratar om en människa, så är det lite sådär... Alltså även de som hon har tyckt om, ja, men sina barn och sin man. Hon säger väldigt lite om sin man till exempel.
0: Ja.
2: Där man får ingen uppfattning om hur deras äktenskap har varit egentligen.
0: Nej.
2: Om hon har sörjt när han har dött och så vidare. Och när hon pratar om sina vänner, så är det alltid väldigt så där, liksom, snipigt. Och... Så jag tänker att hon, liksom, hon tycker inte om människor. Jag tycker ändå om människor, och då tänker jag att ensamheten blir
0: besvärlig.
1: Mm. Vad skrämmer dig då?
0: Vad som skrämmer mig?
1: Ja, med det här.
0: Ja, nej, men det är väl att inte veta, va? Hon vet ju faktiskt inte om... Först, till en början vet hon ju inte vad som har hänt om på andra sidan, och vad är det för hot hon står inför, och hur ska jag överleva? Men jag tyckte att det här du sa om att man fråntas möjligheter att välja på något sätt, alltså det skriver hon så här: det är illa ställt med vår frihet. Antagligen har den aldrig funnits annat än på papper. Yttre frihet kunde man väl aldrig tala om, men jag har heller aldrig träffat någon människa som har varit fri i själen. Att väggen symboliserar ju den där begränsningen som vi ändå har i våra liv på något sätt, och som man inte kan göra någonting åt, och hon vill inte göra någonting åt det heller, utan hon fortsätter att leva sitt liv, och det blir så, jag läser in en harmoni i det.
1: Mm, mm. Men ändå, vi kanske ska dra de här, för den här väggen, den har ju då lästs på många olika sätt, med psykologins glasögon, är väggen liksom en inre vägg mot andra.

0: Romanen går också att läsa med civilisationskritisk blick. Hur lever vi människor här på jorden? Man kan läsa den med historiska glasögon. Boken kom 1963 som sagt. Det går att läsa in en rädsla för kärnvapenkrig. Författaren till boken, Marlene Haushofer, föddes i Österrike 1920. Gifte sig 1941 med en tandläkare, fick två barn och fram till 1955 var Österrike, precis som Tyskland, uppdelat i fyra ockupationszoner. Det fanns, skriver översättaren Rebecca Kjellberg i efterordet, en oro efter andra världskriget att allt kunde förändras över en natt. Ja, har vi någon läsning som vi, eller vi, jag tror vi tycker lite olika, men lutar din läsning åt något håll här? Någon tolkning?
1: Ja, det är psykologisk läsning förstås. Ja, men mycket som vi har pratat om, att liksom den här väggen symboliserar på något sätt en kanske en begränsning som man sätter på sig själv.
0: 1-0 till psykologin från Emma Molin. Ja. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, nej, men det är väl nog 2-0. Alltså, för det första ska man väl säga att det är ju det som gör bra romaner bra, eller stora romaner stora, är just att de ofta har en liksom att det går att läsa dem på många olika sätt och att det finns liksom en komplexitet i dem och att alla de här modellerna och allting är ju sant gällande den här boken. Mm. Men sen är det som rent personligen så läser jag den nog just som, ja, men just det här att jag tänker att den här väggen inte existerar. Alltså att den är någonting som hon har skapat för att kunna dra sig undan. Alltså i det mest extrema fallet så tänker jag att nej, men den finns inte ens. Alltså hon har liksom, och jag menar inte att det är någon form av psykos, utan jag menar att liksom i romanens värld så har hon kunnat skapa den här väggen av egen kraft nästan för att få lov att göra liksom en exit ur samhället.
1: Jag tycker inte att man som läsare heller riktigt kräver någon förklaring på vad väggen är för någonting. Utan man köper den premissen på det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det här jobbar utifrån. Jag behöver liksom inget svar på vad är det som har hänt. Eller, nej, jag nöjer mig så här.
0: Ja, men det är spännande. Då låter det som att den här författaren ändå har gjort lite av sitt jobb. Ja. Och nu tänkte jag fråga också hur ni tycker att den här Marlene Haushofer skriver. Jag bad er ta med något litet exempel. Ni kanske redan har bränt det här nu.
1: Ja, det är det.
2: Det var lite svårt att ta ett exempel, för det känns som att hela boken är skriven så som, alltså det var svårt att hitta liksom ett, man hade kunnat ta nästan vad som helst.
1: Ja.
2: Det som man kan säga om den här boken som är intressant är att den är skriven i ett, alltså den är ju i ett enda sjok, ja, i ett enda svep.
0: Vilket ger en liten klaustrofobisk känsla, tycker jag.
2: Ja, för att som en liksom normal läsare som kanske inte läser hela i ett enda streck så känner man ju så här att ja, men jag måste sluta nu för att liksom barnet ropar eller nu går tåget. Eller så. Men man kan liksom inte, man vet liksom inte var man ska sluta. Var man än slutar så känns det som att man har liksom begått någon form av övertygelse.
1: Men det skapar en lite klaustrofobisk känsla också, att man är liksom instängd i den här boken. Man måste liksom ta sig igenom hela för att komma ut ur den på något sätt.
2: Ja, man letar, man bläddrar och så letar man efter någon slags andningspaus, men det kommer aldrig.
1: Ja.
0: Men berätta nu, hur skriver hon?
1: Ja, men det dels ibland är det ju liksom men praktiskt, precis, så gjorde jag det här och så gjorde jag det här och sen så gick jag till kon och så mjölkade jag den och jättetydligt, men och så kommer liksom små nedslag av eftertanke och klokskap. Till exempel, jag mindes tydligt det förflutna och jag försökte vara rättvis, inte försköna något och inte svärta ner något. Det är oerhört svårt att vara rättvis mot sitt eget förflutna.
0: Mm. Ja, den är bra.
2: Ja, hon går, alltså hon går ju hela tiden fram och tillbaka mellan liksom det reflekterande och det väldigt praktiska. Ja. Alltså jag hade ett exempel här. På den tiden, den andra sommaren, hade det inte gått så långt med mig ännu. Gränserna var fortfarande strängt dragna. Det är svårt för mig att hålla isär mitt gamla och mitt nya jag när jag skriver. Och jag är inte säker på att mitt nya jag inte långsamt sugs upp av ett större vi. Men redan på den tiden visade sig förvandlingen. Anledningen var fäbodvallen. Alltså det är så här att hon liksom, hon pratar om liksom sin själ och sina olika jag och så vidare. Så vad var det som ledde fram till den här tanken? Jo, men det var att hon upptäckte den här fäbodvallen och var tvungen att upp och valla sina, valla sina kor. Alltså det är alltid någonting praktiskt som leder fram till de här liksom upptäckterna hon gör eller liksom reflektionerna hon gör. Att hon liksom,
1: Men du sa i början det här att saker och ting händer väldigt plötsligt. Men det som händer i den här boken också är att hon väldigt tidigt planterar att hon kommer förlora hunden. Alltså nästan varje gång en ny liksom, litet djurkaraktär introduceras så talar hon också om att den här kommer dö. Mm. Och, vilket gör att man ju då vänjer sig vid det under läsningen. Man bygger en relation men man vet med sig, det här kommer sluta illa. Och på något sätt så är det liksom, tycker jag, att det kanske går att koppla till att hennes egen förberedelse på att allting har ett slut. Det här håller också liksom att hon själv förbereder sig för att mitt liv också kommer ta slut i den här situationen.
0: Men verkligen, alltså jag tänkte på det, så fort hon börjar fästa sig vid någon, ja, eller någonting, det kan vara en sak, ett djur, eller, då kommer den där omedelbara förnimmelsen av förlust,
1: ja,
0: för henne.
1: Ja.
0: Det är väldigt...
1: Allting är kopplat till förlust
0: egentligen. Ja. Tänkte du på den?
2: Ja, alltså det finns ju en scen när hon, som är så underbar, när hon kommer på att hon har, att det finns ett hallonsnår som hon har, ja, sett någon gång. För hon längtar ju efter socker, ja, för hon har ju liksom inget socker. Hon är ju fortfarande lite så förstörd av att ha ätit mycket socker i det civiliserade samhället och så. Så att då går hon till det här hallonsnåret och så är det fullt av hallon. Hon plockar liksom en hel hink och hon kan ju inte liksom konservera den på något sätt för hon har inget socker då, så att hon måste ju äta allihopa på en gång. Och det är en sån liksom lycklig scen. Men redan där så säger hon ju någonting om att nej, och sen så går hon tillbaka nästa sommar och då har liksom det börjat växa igen, det här hallonsnåret, och liksom hallonen är lite mindre.
1: Och hon är inte lika intresserad heller.
2: Nej, det är hon inte, men man blir också lite så här, man inser att ja, men till och med det, alltså det här, till och med det här hallonsnåret kommer hon liksom förlora inom, ja, några år, för att det kommer vara övervuxet och alla de här matvarorna hon har, de tar liksom långsamt slut och liksom tändstickorna, det är någonting som jag minns väldigt tydligt från när jag läste den första gången, att när jag läste liksom skulle läsa den igen nu, så hade jag väldigt tydliga bilder av saker som hände i den här boken. Jag är inte riktigt sån, alltså jag glömmer ofta detaljer kring saker jag har läst och så, men här minns jag mycket, och jag minns just detta med tändstickorna, att hon har liksom räknat exakt hur många tändstickor hon har. Och då vet hon hur många dagar till hon kan liksom...
1: Men det måste ju gå lösa. Kan hon inte tända en liten eld som hon håller...
2: Ja, det där tänkte jag också på. Ja. För när jag då minns detta så tänkte jag så här, men varför kan hon inte bara ha en eld brinnande?
1: Ja, och skita i...
2: Och så tänkte jag, nej men hon kanske inte har så mycket ved då. Men det står ju uttryckligen att det finns ju hur mycket att elda som helst.
1: Ja, hon har ju hela skogen.
2: Ja,
0: det här skulle man kunna förbättra i boken.
1: Ja, verkligen.
2: Verkligen.
1: Ja. Jag blir bakluxen.
0: Ja, hörni, det här är en bok då som ibland lyfts fram som en bok om kvinnors specifika situation i världen. På vilket sätt tycker ni, om ni tycker det, att den här boken beskriver en specifik kvinnlig utgångspunkt i tillvaron?
1: I så fall så skulle det väl vara behovet att få dra sig undan ibland. Jag vet inte varför.
2: Ja, men jag tänker också det. Alltså, det finns, om man ska liksom ta ett citat till som jag verkligen tänker sätta i. Det finns ju ett tillfälle när hon pratar om klockor. Och då berättar hon, har liksom ett armbandsur som hon har fått av sin man. Och då säger hon så här: det var en så liten klocka, en leksak av guld som jag fick av min man för åratal sedan. Han såg gärna syrliga och söta saker på mig. Själv hade jag mycket hellre haft en större och mer praktisk armbandsklocka. Men idag är jag glad över att jag låtsades bli glad över presenten. Alltså den här lilla klockan som hon då har fått liksom, som är liksom så här feminin och vacker, så det är liksom, det är inte en klocka som hon någonsin har velat ha, men det är först när hon har hamnat i skogen där, tror jag, som hon kan erkänna det och som hon inser att allt det här bjäfset var liksom,
1: ja,
2: var inte hennes grej.
1: Det var inte hennes grej. Hon skriver på ett annat ställe: bara en plågad och jäktad kvinna med medelmåttig intelligens, till råga på allt i en värld som samtidigt var fientligt inställd till kvinnor och främmande och kuslig för kvinnorna. Jag kunde lite och mycket, och mycket och ingenting alls.
0: Mm. Just det. Ja, herregud. Men tycker ni det känns förminskande att säga att det här skulle vara en bok för kvinnor?
1: Ja.
2: Ja, att det skulle vara en bok för kvinnor, det köper jag inte. Och inte heller egentligen så mycket att det skulle vara en bok om kvinnor. Men jag tänker att det kanske ändå finns lite av ett kvinnligt perspektiv i det. Alltså sådär att det... Det är ju på många sätt en så klassisk äventyrsbok. Alltså det är ju en sån Robinson Crusoe,
1: ja,
2: liksom, med ingående beskrivningar av exakt liksom, vilken proviant hon har och hur hon gör olika saker och så vidare. Men det här, om man tänker på liksom Robinsonaden som liksom genre, så det är ofta män och de är ofta väldigt liksom... de är väldigt inställda på att de ska överleva och de ska ta sig därifrån. Alltså jag såg nyligen en Hollywoodfilmen The Martian med Ben Affleck. Nej, Matt Damon. Han hamnar på Mars och så blir han kvarlämnad på Mars. Och så
1: på liksom, tid, något händer något med tiden va, som gör att han åldras jättefort.
2: Nej, det gör han inte. Men okay. Däremot så måste han liksom överleva på Mars i 982 dagar eller något sånt där. För det är så lång tid det kommer ta för dem att rädda honom. Liksom. Och han bara direkt, han bara, I'm not gonna die in this place. I'm gonna science the shit out of this. Typ. Och så bara sätter han igång liksom, och gör nästa grej.
1: Men det är vad hon gör också, men hon jobbar inte så stor affär av det.
2: Nej, exakt. Och det är det jag menar. Det finns liksom en skillnad i liksom perspektivet så där liksom att det är inte så här den starka mannens överlevnad, utan det är så att säga okej, men nu är det den här situationen som råder, då får jag väl fixa det.
1: Ja.
2: Och det är väl liksom en klassisk så, alltså det är väl ändå kvinnofällan in action, tänker jag.
0: Ja, det är också så att de här kanske Robinson-männen då, om man tänker generellt, så just som ni säger, de tar sig därifrån och det handlar mer om att det är mer en tidsfråga, som ni säger, tills man är borta från den här situationen. Vi ska inte avslöja slutet, men vi kan väl säga att det kanske inte blir exakt det där Robinson-slutet heller. Det kanske också har att göra med att hon är kvinna, inte vet jag. Men det blir inte riktigt den där storstilade komma tillbaka till civilisationen-grejen.
2: Nej. Nej, men det tror jag är för att hon inte vill.
0: Hon vill inte.
2: Alltså, om man ska prata om liksom, elefanten i rummet här, alltså varför hon inte försöker gräva sig under den här.
0: Ja, varför gör hon inte det?
2: För det bevisligen så går den ju inte så djupt eftersom det
1: vattnet
2: löper
1: upp. Vattnet tar sig under, ja.
2: Och man bara, men så mycket som hon sliter, nog fan kan hon ta en spade och gräva. Ja, men hon gör inte det.
1: Nej, precis. Men jag tolkar det som att hon ser att det har hänt något med människorna. Men absolut.
0: Att det verkar skrämmande att hamna bland de här döda människorna.
1: Ja, de är ju försenade.
2: Ja, alltså hon vill inte möta den världen som finns där ute.
1: Nej.
2: Nej, det är sant. Men hon skulle i alla fall kunna få äta lite god mat.
0: Alltså hon konstaterar att eftersom vattnet tränger igenom den här väggen under, så tänker hon att den kan inte vara hur djup som helst. Det tänker hon ganska tidigt.
1: Ja.
0: Men inte att hon testar med en spade.
1: Nej, det gör hon
0: inte. Det konstigt?
2: Nej, och det är mycket, hon har liksom olika svepskäl hela tiden. Så bara, men hur ska hon få med sig djuren? Och hur ska hon liksom, men hon, å andra sidan så...
1: Precis, hon känner ansvaret. Hon kan inte lämna djuren.
2: Men de kan hon ju bara baxa igenom.
1: Den här kon.
2: Ja, det tror jag nog.
0: Hörni, det här har gått jättesnabbt och vi vill stanna i den här boken, men det får vi inte.
3: Nej.
0: Så vi ska lämna henne nu här i jaktstugan i slutet av februari. Hon har levt där själv innanför väggen i 2,5 år. Och hon ska just gå ut och mata en vit kråka när vi säger hej då till henne. Det händer en massa andra saker som vi inte avslöjar för er bästa lyssnare som ännu inte har läst det här. Det är som så att i sommaren då kommer Hugos svarta Mercedes, den som står på hennes gård, den som var nästan ny när de kom dit i den, den kommer åter att bli ett grönt övervuxet bo för möss och fåglar och på håll likna en jättelik brudbukett. I efterordet till boken återger översättaren Rebecca Kjellberg en kort text som Marlene Haushofer skrev en knapp månad innan hon dog, 49 år, i skelettcancer år 1970. Det är en text som har blivit något av hennes litterära testamente, ett osentimentalt råd till människan, och jag tar några rader ur texten här. Oroa dig inte. Du har sett för mycket och för lite, som alla människor före dig. Du har gråtit för mycket, kanske också för lite, som alla människor före dig. Oroa dig inte. Allt är förgäves, som för alla människor före dig. En helt vanlig historia. Kort innan vi slutar, är detta ett gott råd som kan leda till mindre oro i livet?
2: Yes, om det är ett gott råd vet jag inte, men det ligger ju i tiden i alla fall. Alltså, det är ju en form av stoicism och den är ju väldigt liksom populär.
0: Vad betyder det?
2: Stoicism, att man så att säga ska möta livet utan hopp och utan förtvivlan, tänker jag. Att man ska så att säga vara lugn i det som är. Och det tänker jag är hennes... Alltså det är det hon säger här, att man måste älska livet så som det är och existensen så som den är, därför att den kan inte vara på något annat sätt.
0: Är det inte lite tuffa ord det här?
2: Det är ganska tuffa ord, och jag tror att de jag tror att det finns en anledning att just den här liksom stoiska inställningen ofta, den stiger liksom ofta till ytan under liksom tumultartade perioder liksom i världen och sådär, som det var när hon skrev den här boken. Och att på något vis, det är lätt att ha romantiska föreställningar om livet när världen är ganska rosig, men när den inte är det så kanske man ändå måste liksom rusta sig lite och vara lite så.
1: Men trösten finns väl att hitta i att så här, du är en av så många. Så ens handlingar är kanske inte så viktiga i den stora väven.
0: Så och
1: då kan man
0: ju
1: faktiskt göra vad man vill.
0: Håller du med om det eller?
2: Ja, absolut. Och det tänker jag också att boken handlar om ganska mycket.
1: Ja.
2: Alltså just att man är liksom en liten
1: kugge
2: i kosmos. Och att det ändå är, även om det är obehagligt att anlägga det perspektivet, så är det ändå ganska nyttigt ibland.
0: Mm. Och kanske innebär någon form av frihet då, tycker jag ni säger också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ska vi sluta så?
1: Ja.
0: Ja, med det. Amanda Svensson och Emma Molin, tack som kom.
1: Tack.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har läst Väggen av Marlene Haushofer i översättning av Rebecca Kjellberg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Det här programmet sändes första gången i mars förra året.
1: Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man.
2: Kastanjesuaren, en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach.
1: Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Och nu i kanalen P1 har det blivit dags för nyheter.
3: Hantaviruset kan bli vanligare i och med klimatförändringarna. Japanska kvinnor lever längre än svenska och det kan bero på äldrevården. Och näringslivstoppar vill se skatteavdrag för bidrag till kultur. Det är något av innehållet i Ekot kvart i sex. Men ikväll så är det ju dags för Eurovision Song Contest. Och vår korrespondent Katarina von Arndt är på plats där i Wien. Och för en timme sedan så lämnade hon den här rapporten.
4: Jag befinner mig på en demonstration som har pågått sedan klockan 2 i eftermiddags. Där man samlades på ett torg i centrala Wien. Och så att det här är den största demonstrationen som har varit här den här veckan mot Israels deltagande i Eurovision. Det har ju varit flera mindre demonstrationer under hela veckan. Och det man demonstrerar mot här, det är ju både det Israel gör i Gaza och att Eurovision har tillåtit Israel att vara med. Det är det man protesterar mot helt enkelt. Och många jag har talat med här säger också att de tycker att det är konstigt att man har uteslutit Ryssland men inte gör samma sak med Israel. Det säger till exempel Zeynab Ghazi som jag pratade med tidigare.
5: Varum nur Ryssland is ist nicht participiert in diesen Wettbewerb wie Israel. Is es die gleiche Situation, ja.
3: Är det här ett ovanligt omdebatterat Eurovision ur politisk synvinkel?
4: Ja, Eurovision äger ju rum i ett helt klart hetare politiskt klimat nu än tidigare. Och det är klart att om 5 länder bojkottar tävlingen så är ju det ett tecken på att den här kontroversen är ännu starkare och att det innebär en större kris för själva tävlingen. Men när jag pratar med folk här i Wien, både fans och österrikare på gatan, så verkar många ändå ha inställningen att allt är politik idag, inte bara Eurovision. Så att om det då var en lite tryckt stämning i Malmö för 2 år sedan på grund av Israels medverkan då, eller de protesterna som var, så menar man nu, eller fansen verkar tycka att protesterna mer eller mindre är liksom en naturlig del av den här tävlingen. Att det är så det är helt enkelt, allt i politik idag.
3: Tack Katarina von Arndt. Nu har vi också med oss Sveriges Radios Eurovision-kommentator Carolina Norén. Om vi börjar med Sveriges Felicia. Hon har haft problem med rösten de senaste dagarna och igår så svimmade hon bland annat på grund av vätskebrist. Vet du något om hur hon mår nu?
6: Ja, jag träffade henne tidigare idag när hon åkte iväg till repetitionerna och då mötte hon för övrigt alla sina svenska fans från Melodifestivalklubben också utanför hotellet. Och jag kan berätta att hon har sovit ordentligt den natten, hon berättade. Hon har ätit ordentligt, druckit mycket vatten och är jättepepp. Nu låter jag lite som hennes mamma här, men så har hon i alla fall berättat. Och Sverige kommer få några undantag faktiskt ikväll för att underlätta för Felicia. Till exempel fick hon hoppa över flaggparaden på repetitionen. Sverige har bett om sänkt värme i green room och Felicia ska få byta kläder så hon inte har den här åtsittande klänningen när hon sitter och väntar i green room, för det är ju en lång kväll.
3: Mm. Och hur kommer det att gå?
6: Jag tror att Sverige definitivt kommer att sluta topp 10, men jag tror att det kommer bli en jämn toppstrid vi får se ikväll. Det blir en nagelbitare. Kommer storfavoriten Finland hålla för trycket? Men vi kan också se ett resultat som förra året när juryn gick en väg och publiken en annan. Så jag nämner också Australien, Frankrike, Grekland, Israel och Danmark. 22:42 ställer sig Felicia på Eurovision-scenen och först framåt 01 i natt får vi veta vem som vinner årets Eurovision Song Contest.
3: Det sa Carolina Norén. Och man kan lyssna på finalen i P4 klockan 21 eller då titta på SVT. Risken för att hantaviruset ska spridas ökar i och med klimatförändringarna. Hantaviruset som uppmärksammades stort efter utbrottet på ett kryssningsfartyg nyligen. Och det här visar alltså en ny studie som flera olika universitet står bakom. Yunwen Guo vid institutionen för global epidemiologi på Umeå universitet har lett det här forskningsarbetet.
7: We found that it's actually the climate, the environment, especially the biodiversity, are going to significantly drive the disease spillovers and disease transmissions.
8: Hantavirus sprids vanligtvis från gnagare till människa, men i utbrottet ombord på kryssningsfartyget i Atlanten med 3 döda så rör det sig om en ovanlig virusvariant som kan smitta mellan människor. Men forskaren Yunwen Guo tycker att det är viktigt att fokusera på att smittan startade med ett skutt från gnagare till människa och att det hänger ihop med förändringar i klimat och miljö.
7: The original spillover from rodent to humans is completely a story about climate change, environment change.
8: Den nya studien från bland annat Umeå universitet, SLU och universitetet i tyska Heidelberg visar att oförstörd natur med ett rikt djurliv skyddar mot smittspridning av hantavirus eftersom gnagarna som bär på viruset då har konkurrens av flera andra sorters gnagare och fåglar. Men när naturen förvandlas kan virusbärande gnagare härja mer fritt. Och klimatet avgör hur många gnagare som finns, säger Yunwen Guo. Till exempel varmare somrar med gott om mat och milda höstar gör att antalet gnagare kan öka rejält.
7: The rodent population basically can grow massively.
8: Forskningen fortsätter med att ta fram en prognos över hur spridningen av hantavirus kan utvecklas de kommande 100 åren i ett allt varmare Europa. Och hon efterlyser mer övervakning av gnagarpopulationen för att vara förberedd på en möjlig framtida pandemi.
7: To be prepared for the future pandemic. I think that's the most urgent and important thing for Europe.
3: Vår reporter Magdalena Martinsson. Japan är bland de länder som har längst medellivslängd i världen och framförallt så är det kvinnorna som lever längre. Det har antagits att det beror på en hälsosammare livsstil, men enligt en studie från Karolinska institutet så kan det handla om en mer effektiv äldreomsorg. Äldreforskaren Karin Modig har lett studien.
9: Det finns en bred och allmän uppfattning om att japaner är ett väldigt friskt folk och det är därför man blir gammal. Och jag tycker att våran studie ändå ifrågasätter den bilden lite grann. Vi visar att de här skillnaderna i livslängd och skillnaderna i dödsrisk faktiskt kommer in först när man har trätt in i äldrevård.
10: Forskarna har granskat registerdata från drygt 1 miljon äldre personer i Japan och Sverige för att bland annat se hur deras livslängd skiljer sig. Det är inga större skillnader innan man får äldreomsorg, men när man väl fått omsorg lever japanska kvinnor drygt 1 år längre än svenskorna i genomsnitt. För män var skillnaden liten. Nu ska forskarna gå vidare för att försöka förstå varför äldre japanskor lever längre, säger Karin Modig, och ger 2 tänkbara förklaringar.
9: Och det ena skulle ju vara då att man är fräschare, yngre och friskare när man flyttar in i äldreboendet och därför bor där längre. Och den andra förklaringen skulle kunna vara att vården och omsorgen man får i det här boendet är bättre i Japan än i Sverige. I bemärkelsen bättre att hålla folk vid liv längre.
11: Vad vet man om skillnaderna när det gäller äldreboende i Japan och Sverige?
9: Man har lite mer liksom intensiv omsorg och vård i Japan än i Sverige generellt. Vi ser att tiden man ligger inne på sjukhus för olika diagnoser är mycket längre. Tiden man får rehabilitering i sitt hem efter till exempel en fraktur är mycket mer omfattande. Och så även med äldreboenden och lite mer resurser än vad vi har i Sverige.
3: Karin Modig, epidemiolog och äldreforskare vid Karolinska institutet. Reporter Anna Larsson. I Brasilien så har en märklig korruptionshärva rullats upp med anklagelser mot högerns presidentkandidat Flavio Bolsonaro. Detta har att göra med hur han försökt finansiera en film om sin pappa, ex-presidenten Jair Bolsonaro. Och nu vill delar av högern se en ny kandidat i höstens presidentval.
12: The Dark Horse, så heter filmen som presidentkandidaten Flavio Bolsonaro vill producera om sin pappa,
13: ex-president Jair Bolsonaro, som förra året dömdes till 27 års fängelse för försök till statskupp i Brasilien. Tanken var att filmen skulle släppas senare i år, lagom till höstens presidentval. Men så läckte ett röstmeddelande från Flavio Bolsonaro.
14: Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né?
13: I röstmeddelandet som publicerades av sajten The Intercept hörs Flavio Bolsonaro be den nu häktade bankdirektören Daniel Vorcaro om motsvarande 226 miljoner kronor till filmen om sin pappa. Flavio har tidigare förnekat att han haft någon kontakt med bankdirektören, som står åtalad för att ha förskingrat stora summor pengar från sin bank. Såväl domare som politiker i Brasilien har de senaste månaderna dragits in i skandalen då de misstänks ha tagit emot pengar från bankdirektören i utbyte mot olika tjänster. Allt ifrån lagförslag i kongressen till hjälp att undkomma åtal. Brasiliansk polis utreder nu familjen Bolsonaro eftersom det finns klara misstankar om att pengarna inte alls gått till någon film utan till att finansiera en annan av Bolsonaros söners extravaganta liv i USA, där han befinner sig på flykt undan ett åtal i Brasiliens högsta domstol, kopplat till sin pappas statskuppsförsök. Frågan är också vad familjen Bolsonaro erbjudit bankdirektören i utbyte för pengarna. Familjen Bolsonaro har de senaste åren dominerat politiken i Brasilien och har utmanövrerat andra presidentkandidater i höstens val. Men nu höjs röster inom högern för att hitta en annan presidentkandidat. Sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro låg jämnt i opinionsmätningarna innan filmskandalen rullades upp. Lotte Collin i Buenos Aires.
3: För att öka resurserna för kulturlivet i Sverige så kan privat finansiering spela stor roll. Det skriver flera näringslivstoppar i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Men för att bidragen ska öka så är det avgörande att gåvor till kultur ska gynnas skattemässigt, skriver de.
15: Det är Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg som lyfter kulturens värde på DN Debatt. Citat, i en tid präglad av oro och slitningar bör vi tillvarata alla krafter och resurser som vill bidra till konsten och kulturen, slutcitat. Debattörerna tycker att gåvor till kultur måste premieras och uppmanar en statlig utredning som kommer på måndag att lämna förslag om ett system för skattereduktion för pengar till kultur på samma sätt som det fungerar med pengar till forskning där givaren kan dra av upp till 25% på skatten. Kulturminister Parisa Liljestrand, Moderaterna.
16: En av de största myterna som jag möter är just det att det inte finns något intresse från det svenska näringslivet att vara med och investera i kultur. Och det där kunde inte vara mer fel, och det tycker jag också att den här artikeln nu visar.
15: Hon vill inte föregå utredningen, men Sverige ligger efter andra länder när det gäller privata pengar till kultur, säger kulturministern.
16: Skatteincitament är en del att titta på. Att bredda finansieringen för mig handlar inte om att det offentliga ska dra sig undan, utan det offentliga måste stå starkt.
15: Men enligt en färsk genomgång av fackförbundet DIK har det blivit mindre pengar, både som andel av BNP och räknat i kronor per invånare. Förbundsordförande Anna Troberg.
17: Kurvorna har gått ner under ganska lång tid, och i och med att tidigare regeringen tillträdde så har den offentliga finansieringen sjunkit ganska radikalt.
15: Är det inte bra då att det blir mer privata pengar och förutsättningarna för det förbättras?
17: Ja, vi har absolut ingenting emot att man förbättrar förutsättningarna för att turnera privata medel till kulturen. Men det måste finnas en robust och stabil offentlig finansierad grundplåt som finns där i botten.
3: Det sa Anna Troberg som är ordförande i facket DIK, och reporter det var Anders Hjelmin. Så har vi en väderprognos. Ikväll och i natt så väntas det mycket moln och regn eller skurar som passerar norrut över landet. Imorgon så väntas det molnigt väder på många håll med regn eller skurar. Fast sen under dagen så minskar molnigheten och skurarna varvas med soliga stunder. Temperaturen kommer i allmänhet landa på 11-16 grader, och främst i fjälltrakterna blir det 5-10 grader. Det var Ekot, producent var Emil Östman, jag heter Matilda Durehed och nu Radiosport.
18: Som kan berätta att Hammarby vann finalen i Svenska Cupen för damer 1-0 efter förlängning där Marie Nyhagen stötte in segermålet från nära håll i den andra förlängningskvarten. Färska kommentarer kommer i appen Sveriges Radio. I herrallsvenskan slutade Gais Degerfors oavgjort 1-1 och även Halmstad Elfsborg slutade lika 1-1. Elfsborg kvitterade i den 81:a minuten efter ett längre avbrott på grund av pyroteknik hos bortafansen. I årets första Diamond League-tävling i friidrott satte Andreas Almgren nytt svenskt rekord på 3000 meter, 7:26:48. Almgren blev trea i loppet. Vann gjorde Armand Duplantis. Stavhopparen var ensam över 6 meter och vann på 6:12. Därefter missade Mondo sina tre försök på världsrekordshöjden 6:32. Tilda Månsson vann årets första triathlon-tävling i VM-serien i japanska Yokohama. Det var hennes första riktigt stora seger och första gången på 14 år som en svensk vann i VM-serien i triathlon.
19: P1, Sveriges Radio.
0: Det är lördag kväll, klockan är 18 och vi får helgsmål nu. Ikväll är det studentprästen Susanne Dahl som leder programmet. Och vi hör klockorna i Falkenbergs kyrka ringa in helgen.

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.

Jag går igenom gamla bilder. Framkallade analoga fotografier. Det händer sällan. Men nu sitter jag med albumen för att leta fram bilder inför ett firande i släkten. Det är fint och aningen vemodigt att se oss som vi var då. I det liv som var då. Födelsedagsfiranden, resor vi gjort och bilder från middagar med vänner. Ofta ser vi glada ut. Men jag minns också det som var smärtsamt och tungt i olika tider. När jag bläddrar bland bilderna blir tiden så tydlig. Flyktigheten, den ständiga rörelsen, förändringen och det som fortfarande står fast. Relationer och rottrådar som går djupt. Det gör mig tacksam för det jag har. Och samtidigt det omöjliga i att överblicka ett liv. Att se hela väven. Jag är ju samma nu. Och ändå en annan. Den jag var för 20 år sedan. Det jag visste om livet då. Och allt det som låg framför av olevda dagar. Allt det som måste hända oss. De erfarenheter och sanningar som blir till genom ett liv. Jag ser mig själv som 20-åring, som 30-åring. Som medelålders vet jag mer och mindre. Jag vet nog mer om kärlek, men också en insikt om att de sanningar som landat i kroppen bara är skärvor av något större jag inte kan fånga. Hur modiga måste vi inte vara för att våga leva? Och jag tänker att det faktum att vi inte kan veta hjälper oss. Att gå ut i livet, att fatta beslut som kommer att bli avgörande, forma framtiden. Studier, yrkesval, de människor som blir våra följeslagare, vänner och älskade. Platsen som blir vårt hem eller valet att bryta upp igen. Så lite vi vet och ändå går vi rätt ut i livet. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Det finns en ömhet och omsorg i de orden. Jesus ser sina lärjungar, deras vilja att förstå honom, deras förvirring. De står inför avsked och en osäker framtid. Det är som att det finns ett mänskligt mått för hur mycket som går att bära i ett visst ögonblick. En visdom. Berätta inte allt för mig. Allt ska inte sägas. Allt kan inte sägas. För det som är trons och kärlekens sanningar behöver tid. Finns det händelser i ditt liv, tillfällen då en sanning blivit synlig? Det finns sanningar som vi bara kan falla i. Som inte är möjliga att resonera eller läsa oss fram till. Det finns sanningar som bara kan levas ett steg i taget. Det finns sanningar vi drabbas av när livet klär av oss. En stor kärlek eller en stor sorg.

När blir något sant? Jag har aldrig varit bra på att ta till mig trons sanningar intellektuellt. Dogmer och de rätta orden får liksom inget fäste i livet. När jag har anat något av trons sanningar, livets sanningar, har det alltid varit existentiellt och i relation. Det har varit hudlösa dagar då jag har gått i mässan utan någon som helst förväntan, nästan med ett motstånd. Jag har uttalat orden, så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Och i det ögonblicket har det hänt att det landat som en sanning i mig. Att jag har känt hur den lilla spretiga gemenskapen runt altarringen blir till en enda kropp. En samhörighet och en etthet som håller och bär också mitt liv. Tillsammans är vi kroppen. Trons sanningar är nog mera som kroppsminnen, erfarenheter bortom orden. Jag vet så lite, men mer och mer låter jag det hända. Ofta är det lågmält och ganska stilla. Söndag före pingst, hjälparen kommer och hon ska vägleda oss, sanningens ande. Anden knyter samman, hjälper oss att se mönster och spår i väven. Hon som kommer som en påminnelse om det vi egentligen vet, men glömt bort. Kanske är det så anden arbetar i våra liv. I efterhand, när vi plötsligt förstår varför något stannat kvar, varför en händelse format oss, vad det var som förde oss hit. Sanning tar tid. Det är när vi ser frukten av det vi fick ta emot. Vad det blev av det vi sådde. Sanningen kommer kanske inte som ett genombrott, men mera som en varsam visshet. En god tyngd i magen som ger riktning. Sammanflätat är ett av de vackraste orden jag vet. Livet är sammanflätat. Det är en sanning jag övar mig på att se. Hur allt är sammanflätat, samma ande som andas i oss. Hjälparen kommer. Hon som är liv, hon som ger liv, hon som är sanning och kommer i så många gestalter. Ge sig till känna som en vind, en stilla susning. Hon är den älskades ansikte och främlingens. Ett ögonblick av igenkänning. Så klär jag av mig dagen, det som blev och som inte blev. Det jag fick ta emot och det jag gav. Allt lägger jag i dina goda händer, kärleken och otillräckligheten. Nu släpper jag taget och låter dig bära. Jag ber om sinnesro, om änglars beskydd, om närvaro i ensamheten. Om tröst för sörjande hjärtan. Om fred mellan människor och länder. Du som bär allt, håll oss i dina händer. Amen. Gud välsigne dig och bevare dig. Gud låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid och fred. I Guds skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Amen.

Det var Susanne Dahl vi hörde i Helgsmål och New Tango Orkestra som spelade stycket Elegy. För ljud och mix står Mikael Brodin och programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Och nu ska det handla om 1800-talsmännen som uppfann och förde ut den svenska sjukgymnastiken i världen. Här är Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: stand over here, the electric horse. This, of course, is also extremely popular. And we even have the electric camel.
1: Det här är bortklippta scener ur storfilmen Titanic, scener som avslöjar en okänd och bortglömd svensk historia. Det handlar om Gustav Sanders mekaniska träningsmaskiner från 1800-talet, föregångare till dagens gymmaskiner. Och det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid.
2: Och med mig, Urban Bjerstadius. Och Tobias, visst är det synd att man klippte bort de här scenerna?
1: De är asbra de här.
2: Ja, och Gustav Sander hade ju verkligen behövt lyftas fram i ljuset. Föregångare som sagt var till många av de gymmaskiner som
1: människor, som du sitter i.
2: Ja, till exempel. Mm. Betydligt mer känd är ju Per-Henrik Ling.
1: Alltså, svenska gymnastikens fader.
2: Ja, Ling-gymnastiken.
1: Mm. Och armar uppåt sträck.
2: Ja, och det är faktiskt jubileum för honom i år, för han fyller 250 år i år.
1: Om han hade levat.
2: Ja, det hade han kanske kunnat göra med tanke på att han levde så hälsosamt.
1: Han precis sagt upp sina armar så ofta. Ja. Och Ling och Sander, det är alltså bara två svenskar som betytt enormt mycket för folkhälsan. Men vi ska också i dagens program uppmärksamma Henrik Källgren, som är mannen bakom den svenska kiropraktiken och som också får påstås vara helt bortglömd idag, i alla fall i Sverige. Mm.
2: Ja, vi har ju ett stolt arv att förvalta i Sverige. Ribbstolen till exempel är ju också en svensk uppfinning. Den uppfanns ju av Hjalmar Ling, alltså
1: Per-Henriks son. Precis,
2: ja, precis. Ja.
1: Och det här programmet, det handlar ju om Sveriges tunga historiska roll i allt vad kroppslig träning och fysisk fostran, sjukgymnastik, osteopati och kiropraktik heter. Och Urban, det här med att svenskar alltid varit tokiga i gym och träning, det har vi väl lite grann haft på känn.
2: Ja, för vi har ju under stora delar av 1900-talet stått och sträckt och böjt på oss, antingen framför radioapparaten eller framför tv-apparaten. Från början var det ju radion med kapten Ugglas morgongymnastik.
3: Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Blås ut nattdunket ur lungorna på det här sättet, dina klämmiga utandningar. Och ge oss sen in på det centrala, på bålen. Och då tar vi handduken till hjälp och gör en översträckning till början med, utan ryggen.
1: Ja, det här är ju liksom nästan militäriskt ju med kapten Uggla. 1934, han håller på med sina stretchövningar och får bort den här morgonunkna stämningen i kroppen och i lungorna. Ja. Liksom. Ja.
2: Men det fanns ju, alltså jag kommer ihåg när jag var ung, alltså tonårstiden där på 1980-talet, då var det ju Susanne Lanefelt som blev en ikonisk sån här.
1: Knip!
2: Ja, just det, hennes uppmaning att knipa jag på tv.
4: Hej och välkomna till Djurgården. Nu när ni kan rörelserna, ta ut och jobba och men vi börjar som vi brukar med att ljudsäcka också. Klara. Oh!
2: Och det här var ju en tid då man helt plötsligt började andra. Ja, i och för sig, man hade ju använt träningsoveraller och sådär tidigare, men det känns som att det hände något väldigt stort just på 80-talet med de här pastellfärgade träningskläderna.
1: Pannbanden
2: åkte på. Benvärmare
1: förstås. Ja, det var ju liksom snyggaste, sexigaste säkert och coolaste man kunde ägna sig åt. 1983 var det här med Susanne Lanefelt.
2: Och filmen Fame kom ju med de här danskläderna, också med benvärmare och pannband för övrigt.
1: Mm. Och jag menar, gympa och friskis och svettis och sats och allt vad det heter idag. Men det här programmet, Urban, handlar ju också om det här som ju både du och jag och många andra har haft erfarenheter av, att gå till sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, allt vad de nu heter, och knådas på. Jag tycker ju att det är underbart när det knäcker till i kroppen. Andra verkar ha det som en fobi.
2: Ja, det ska ju knaka lite grann.
1: Ja, vi ska det. Ja. Och vi har testat den här konstiga, är den turkisk kanske? Någon sån här dum-dum-dum-dum-dum maskin.
2: Ja, du pratar om stötvågsmaskinen, ja.
1: Så heter den, ja.
2: Så man kan ställa in olika styrkor.
1: En sån ska man vilja ha hemma, men den är dyr tydligen. Ja. Men från början var den här typen av träning och behandlingar inriktade på att stärka kroppen mot skador eller att rehabilitera om man har varit sjuk eller fått någon form av skada eller sträckning. Och man trodde också att det här med sjukgymnastik och kiropraktik kunde bota i stort sett vartenda mänsklig åkomma, alltså förkylning eller cancer eller vad det kunde vara. Och vi ska till 1800-talet nu. Anders Ottosson är historiker vid Göteborgs universitet och aktuell med en bok där han avslöjar just Henrik Källgrens historiska betydelse. Välkommen Anders till Vetenskapsradion Historia.
5: Tack så mycket.
1: Hur stort Anders var det här med sjukgymnastik och kiropraktik då under 1800-talet och tidiga 1900-talet?
5: Detta är ju en enorm så att säga då, alternativ behandlingsmetod som egentligen inte var alternativ, för det här var någonting som både vad ska vi kalla det, läkarvetenskapen, men också andra yrkeskårer i det här fallet var intresserade av. För att det var en kris för den här tiden, det som vi kallar farmakologins kris. Man uppfattade mediciner som giftigt, man överdoserade, man hade ju inte alls samma kontroll på den här typen av doseringar som man hade förr. Så man upplevde att biverkningar med mera uppfattades som någonting som var onaturligt till och med. Och därför blev många läkare men också sjukgymnaster och även gymnastiklärare i ett stort brett spektrum intresserade av alla de här gamla dietetiska metoderna som de gamla grekerna hade och började försöka vetenskapliggöra kanske ett bättre ord. Och man hittade också massa möjligheter att det här kunde både stärka men också bota sjukdomar bättre än då de här gissningarna då som man menade att farmakologin stod för, och dessutom kunde det ses som ett bra alternativ till de här ganska så radikala kirurgiska ingreppen som hade blivit möjliga under slutet på 1800-talet i synnerhet i och med anestesi och fungerande antiseptik.
1: Så istället för att stoppa i sig ett piller till exempel, eller vad vet jag, dricka morfin eller någonting sånt här, så armar uppåt sträck eller göra lite övningar, knåda lite på ryggen eller så, det var liksom 1800-talets universalmedicin plötsligt?
5: Ja, enligt särskilt då den här skolan då som växte fram i Sverige då, som gjorde väldigt stora investeringar i att kalla det här vetenskap, och man fick ett enormt gehör för det här via då det som heter Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, som idag heter GIH, och det är den gamla, som då under 1800-talet och början på 1900-talet var Sveriges absolut största front, skulle jag vilja säga, utomlands alltså. Där då folk vallfärdade till Sverige för att lära sig detta, och många repliker eller kopior på den här utbildningen upprättades globalt sett. Och den har alltså präglat då både skolundervisningen i allra högsta grad. Miljontals barn har på global basis utsatts för den svenska gymnastiken, som det heter, i skolsalarna då.
2: Utsatts
5: för Men också lika mycket faktiskt inom det som vi kan kalla hälso- och sjukvård, i och med då att

0: jag kallar det, som ett större samlingsnamn på alla de här olika grupperingarna som försöker under 1800-talet ta plats och inte minst göra sig ett namn som stora innovatörer inom den här typen av behandlingar. I det här ingår ju också alla kurorter och sånt där, ni vet, med vattenbehandlingar, elektricitet med mera. Det är egentligen samma tankar att man slipper terapier med mediciner och kan istället då göra något som är naturligt och i harmoni med kroppen.
1: Men om du skulle beskriva en sån här behandling då med sjukgymnastik eller kiropraktik, alltså, hur gick det till? Vad var det för övningar man gjorde?
0: Ja, det finns ju det, något som är väldigt skojigt, att man gjorde ju till med det som vi kallas sjukgymnastik på recept. Man trodde ju då att varje rörelse som vi tar till Sverige till att börja med, som då var ursprungslandet till den här idén att man kunde göra recept som då kunde designas för individuella personer, så hade man ett antal olika rörelser och man då skrev ner olika rörelser och alla hade en specifik då fysiologisk effekt, hävdade man. Och detta gjordes i ordning och sen så utförde då en eller ibland ända upp till 5 olika terapeuter de här olika övningarna då på patienten, som då förhoppningsvis skulle bli bättre. Jag brukar likna det vid ett mekaniskt piller, alltså att det finns olika verksamma substanser då med hjälp av olika rörelser och manipulationer. Och på så sätt då kunde man designa olika typer av behandlingar, få kanske en specifik diagnos.
1: Men vi är ju många som har gjort våra pass på gymmen och utfört olika övningar där med knäböj och latsdrag och bänkpress och allt vad det är. Men alltså, vilka övningar var det man gjorde då?
0: Man gjorde precis exakt samma sak. Skillnaden var då, om vi ska se, om vi tänker dig, om vi skiljer på det som då hände i skolgymnastiken och det som hände i kliniken där man då botade sjukdomar. Så från början, det som vi ser i gymmet idag, det var någonting som skedde inne i en klinik där man också fokuserade väldigt mycket på att bota sjukdomar med exempelvis de här latsdragen och så vidare. Skillnaden då var att man inte byggde muskler för att de skulle bli stora och starka, utan för att man hade en viss effekt av de här rörelserna. Så behandlingen, eller sagt rörelserna, de här var oftast väldigt små och ibland till och med helt passiva, det vill säga att maskinen utförde rörelsen, för rörelsens omfång och startpunkt med mera var det som var det viktiga då. Och sen så ökar man då på belastning i takt med att, så att säga, att man rehabiliterar sig eller blir friskare, och till och med kanske då botar den onda som man då hade.
1: Och den gängse bilden har ju varit också att den här moderna sjukgymnastiken, osteopati, kiropraktik och allt vad det heter, växte fram i Amerika under första halvan av 1800-talet. Men det fanns ju en svensk som var alltså ännu tidigare med det här. Hur kom du honom på spåren?
0: Ja, egentligen, man får göra en separation här lite grann. Det ska inte göra den jättelångt här, men sjukgymnastiken fanns i USA redan på 1850-talet, ganska utvecklat. Läkarna tog till sig den svenska sjukgymnastiken väldigt tidigt. Men sen utvecklas då också något nytt som då säljs in som något revolutionerande då, som hette just osteopati och kiropraktik i slutet på 1800-talet i USA. Och de var mycket mer, vad ska man kalla det, uppfattas som mycket mer suspekta. Och det var ju för att de var väldigt, det som heter då monokausala i sin sjukdomsuppfattning, alltså vad beror sjukdomen på? Och till skillnad då från sjukgymnastiken då, som var ett mycket bredare sjukdomsförklaring, så hade de en förklaringsmodell som byggde på att det var vissa saker i ryggraden som låg fel, eller till och med i leder i kroppen. Och det var orsaken till sjukdom. Och därför uppfattas det också som lite mer tokigt. Det här var ju någonting efter att bakteriologin hade slagit igenom. Och därför har man då trott att det här var något specifikt för amerikanska förhållanden. Och den här metoden då uppfattas som väldigt amerikansk. En piece of Americana brukar man kunna säga då. Men jag hittade då i alla mina letanden då under många år som jag gjort detta, så har jag hittat en person då som faktiskt var världsberömd under sin samtid, som då heter Jonas Henrik Källgren, som gjorde då väldigt likartade saker i Europa. Tänkte precis på samma sätt. Skillnaden var att han inte marknadsförde sig själv, att det var just såna här saker som låg i ryggen som var fel, utan han var en av många olika saker som han behandlade. Men han kunde bota alla typer av sjukdomar. Han trodde precis som osteopater och kiropraktorer inte då på bakteriologin när den slog igen. Han var liksom en gammal relik, men stor tilltro då till att man kunde rikta behandlingarna, inte minst via tryckningen på ryggraden då, till olika organ som då ansågs vara sjuka, och man fick ett världsrykte. Och det är den här då som jag tycker är så

0: intressant. För att det betyder att det fanns två saker som skedde ganska samtidigt i Europa och USA. Och det är ju faktiskt Källgren som då är först, om man nu ska sätta en kronologisk stämpel på detta.
1: Precis, en svensk Henrik Källgren var liksom, ja men uppfinnare närmast då av det här nya sättet att tänka kring kroppen med kiropraktik och osteopati. Du hittade hans namn, vad jag förstår, inte minst i författaren Mark Twains anteckningar.
0: Yes, och också i, faktiskt är en standardfras eller standardavsnitt i varje biografi i Mark Twain är hans sessioner hos Källgren då, både i London där Källgren hade en jättestor klinik nära Buckingham Palace, men också den ska vi säga kurort han skapade utanför Jönköping i Sanna. Och där vistas då Mark Twain sommaren 1899, och han skriver många brev hem till sina vänner och bekanta och berättar om hur fantastisk då den här Källgren är. Och grunden till att han är där, det är att han under 3 års tid har åkt runt Europa för att försöka hitta ett botemedel mot sin dotter Jeans svåra epilepsi. Och Källgren har då lovat att han kan bota henne. Och det är det han sätter sig för. Och Mark Twain är väldigt nöjd. Jean blir inte botad, kan jag säga på en gång. Men han håller i alla fall Källgren väldigt, väldigt högt. Och han faktiskt är en som upptäcker detta. Att, herregud, det finns någonting exakt likadant som Källgren i USA. Men han uppfattade det som plagiatörer, de här som då var i USA. Det är ju precis samma sak, sa han. Och då har jag fascinerats över hur kunde man då se de här likheterna, men det kunde vi inte idag. För nu tror vi att det här är något slags amerikanskt. Och min slutledning till varför Källgren då inte syns, det är ju att osteopater och kiropraktorer faktiskt var mycket mer lika Källgren än vad vi tror idag. Utan de upptäckte att de var så lika, så de blev rädda för att bli anklagade för plagiatism. Så att deras unique selling point höll på att försvinna när de upptäckte. Det fanns ju en till som var väldigt lik.
2: Men alltså Mark Twain var ju, vad jag förstår, väldigt tydlig med att han ansåg att den amerikanska sjukgymnastiken, alltså osteopatin och kiropraktiken, var en ren stöld från den här svenska Henrik Källgren. Vad säger du då? Var det en stöld?
0: Jag tror så här, att det är en vanlig kunskapshistorisk förklaring är ju, eller vetenskapshistorisk, det är ju att kunskap migrerar ju, och det tar ganska lång tid. Men det som Mark Twain upptäckte var ju att Källgren hävdade att han hade uppfunnit sitt system, som det då hette, 1869. Och osteopatin då, som är äldst i den amerikanska kontexten, hävdade och marknadsförde 1874 som sin stora, så att säga, upptäckt. Och det här är ju väldigt snävt inpå. Så Mark Twain trodde ju på fullt allvar att, som det verkar i alla fall, att han hade på något sätt fått nys på detta och därefter då hittat på ett nytt vetenskapligt begrepp, alltså osteopati då, som skulle rama in det här. Men det som jag kan se är snarare, det är att i den här tiden så är det alltså många likartade idéer som också cirkulerar i USA, tack vare de här gamla tidigare inflytelserna från den svenska sjukgymnastiken. Så det finns många likartade idéer som är helt möjliga att, så att säga, förpacka om till något nytt. Och det var det som jag snor snarare hände än att han faktiskt kopierade.
1: Det säger Anders Ottosson, historiker i Göteborg, och vi kommer höra mer av dig och om armar uppåt sträck, men vi ska till Tekniska museet nu och deras nya utställning Drömlandet, som berättar om svenska uppfinningar och innovationer från 1800-talet och framåt. Och vi träffade chefen för samlingarna där, Christian Stadius, vid en träningsapparat från 1800-talet.
3: Ja, vi står i Tekniska museets maskinhall som innehåller nu våra nya basutställning. Den belyser egentligen framväxten av det land som vi lever i idag då. Ett av de mest moderna länderna vid vår tid, så att säga. Framväxten av det landet. Vi tar avstamp 1809 när Sverige förlorar Finland. Och då är också Sverige ett av Europas fattigaste länder. Och i den här utställningen så presenterar vi den teknik och hur, alltså inte bara tekniken utan även i samklang med, ska vi säga, världsläget och hur Sverige upparbetar och blir det här moderna landet.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Vi tittar oss runt här i den här lokalen. Ovanför oss är ett flygplan, 2 flygplan till och med. Och det är ju svenska innovationer, det här liksom snilleindustrin, inte minst då det sena 1800-talets många svenska uppfinningar runt omkring oss. Men även helt moderna grejer. Alltså så mycket som du är inne på, hur Sverige förändrades då från det här, jag menar, bakvattnet i Europa, ja, fattig Sverige i början på 1800-talet, till att liksom sakta men säkert bli det land som det är idag.
3: Ja, ja, det stämmer det. Och det är ju en gripen vi visar som hänger ovanför oss här. Och, men vi har ju, visar ju också hälsolandet Sverige i utställningen, och Sanders innovation är ju faktiskt med och visas i den här utställningen då, som en naturlig del av hälsolandets framväxt och sådär också, som är en del av det svenska ska säga, mätsystemet. Vi var ju duktiga på att mäta i Sverige. Att ha standarder är vi ju experter på. Det är ju Sverige som faktiskt introducerade lastpallen 80-120. Det är ju en svensk innovation. Och även då sättet att träna blir ju mätbart med och standardiserat på det här sättet också då, genom att Sanders innovation. Och man, som vi pratade om, man använder ju alltså inte maskiner. Alltså det är ju vikter eller motstånd som gör att man tränar i det här fallet. Och det är ju en sån maskin som vi har med då i utställningen här.
1: Ja, men vi kan titta på den lite grann. Det här är alltså en avdelning i utställningen Drömlandet, Hälsolandet som ni kallar det för, med alla möjliga ergonomiska hjälpmedel, rullatorer och sånt som Sverige genom århundradena, får man ju säga då, har varit drivande i att utveckla. Men också den här apparaten, Urban, vad tror du man gör med den?
2: Ja, alltså vi kan börja med att beskriva den för lyssnarna. Det är alltså en sittdyna i grön plyschtyg gissningsvis. Och så är det någon, det ser ut som en galge klädd i skinn en bit upp, som man gissningsvis då ska luta överkroppen mot. Och sen så är det kedjor och hjul neder till. Och den här dynan ser ut som man ska vrida på något sätt, va?
1: Ja, det är nästan som en cykel utan hjul med hjälp av den här kedjan här. Och så ser det ju också, som man brukar säga om träningsapparaten, lite grann ut som ett tortyrredskap.
2: Ja, men verkligen. Och frågan är ju liksom vad den här tränade för någonting. Alltså vad gjorde den här apparaten?
3: Den här apparaten var ju höftvridningar som man tränade. Och exakt vilka muskelgrupper som den, jag kan tänka mig, det borde ju åtminstone, som jag tänker här nu då, påverka bål, måste det påverka. Vridnings, alltså bål borde få sig en omgång i den här, som jag tänker.
1: Ja, jätteskönt. Alltså jag är alltid lite stel, tror jag, i ryggslutet, och får sätta sig i den här. Och det får man tyvärr inte nu, så vi får inte testa den. Men om det nu funkar fortfarande, man smörjer de här kedjorna, jätteskönt ju att få liksom lite...
2: Men alltså det motsvarar i princip att lägga sig på rygg på golvet och sen så låta knäna falla åt olika håll.
1: Stretchövning.
2: Men alltså det här är ju en förhållandevis okänd del av den här svenska innovationshistorien, att vi, säger jag, tar åt mig äran lite grann här, ligger alltså bakom i princip, det här är en föregångare till dagens gymmaskiner.
3: Ja, det är det ju, absolut. Man ser ju att det är ju samma typ av övningar i många utav Sanders maskiner som vi idag ser i de moderna gymmen.
1: Ja, och framförallt tänker jag att man ser ju framför sig en drottning Victoria eller en Sherlock Holmes eller någon sån figur för att matcha då den här gröna plyschen och övrigt då estetiken och tekniken här. Man förstår ju hur gammal den här apparaten är. Alltså vi pratar ju slutet av 1800-talet. Det är då som Gustav Sanders teknologi verkligen slår igenom. Alltså det är liksom Arthur Conan Doyle eller någon som har liksom suttit och tränat där.
3: Ja, men det stämmer. Och det,
1: Strindberg.
3: Ja. Strindberg kan du suttit där. Och det är ju så, i en sån här maskin, man hade ju inte träningskläder direkt, utan det var ju mer eller mindre kostym eller vanliga kläder man hade på sig när man tränade på det här sättet. Och,
1: förstås.
3: Exakt, ja. Förstås. Och då ska man ju också tänka att den större delen av befolkningen, det här var ju inte bönder och arbetare framförallt som tränade i de här, utan vid den här tiden då så var ju ungefär 80% bodde ju på landsbygden. Jag tror inte de behövde träna framförallt, utan det här hamnade ju i andra typer av miljöer naturligtvis.
1: Det säger Christian Stadius, chef för samlingarna här på Tekniska museet och i deras nya utställning Drömlandet. Isak Lidström, du är ju inte klädd i kostym dagen till ära, utan har just en sån här träningsoverall närmast på dig. Din klassiska morjärvsjacka som jag tror att jag sett dig i förut när du som idrottshistoriker har åkt skidor med mig här bara i grannskapet på Gärdet. Bara något armborstskott bort. Men som idrottshistoriker, hur ser du på den här apparaten då?
4: Ja, jag ser också det här som en förlaga till dagens gymapparater. Det är stora likheter, verkligen. Den stora skillnaden är väl att de här har en rehabiliterande funktion. Alltså att det är inga kroppsbyggare som ska sätta sig i de här apparaterna, utan det är för att på något sätt bota krämpor eller sjukdomar. Så man ska bli frisk helt enkelt. Och man hade stor tilltro till de här maskinerna, vad de kunde åstadkomma ändå. För det kunde vara allt från förstoppning, hjärta, lungsjukdomar, ofta så här, ryggradskrökningar eller skolios. Det märker man, kan man förstå lite tydligare. Men man hade en väldigt stor tilltro till vad de här apparaterna kunde, vad de kunde utföra.
5: Men kan man ändå säga att, som Urban var inne på här, att Sverige då var först med det här med träningsmaskiner, någonting som vi idag, de flesta av oss, är vana vid att gå till på gymmet och sådär. Det är en svensk uppfinning.
4: Ja, helt klart. Det finns många orsaker till det här, men framförallt är det att det här är en utlöpare av det lingska systemet, lingsk sjukgymnastik. Med den stora skillnaden då att det är egentligen en slags mekanisering eller teknifiering av manuella förlagor. Alltså man går från sjukgymnast som jobbar med händerna till att man använder maskiner som är mer precisa, mer exakta, mer rationella, vetenskapliga.
2: För det här ska vi säga, det är ju inte den enda maskinen naturligtvis. Vi pratar ju om ett 70-tal maskiner som tränade kroppen på olika sätt. Alltså om du skulle beskriva, vad var det för maskiner och träningsrörelser?
4: Det var alla möjliga, som sagt, ett 70-tal olika maskiner. Och man kan säga att människan kunde förhålla sig på en skala mellan helaktiv. Alltså att det är människan som utför rörelserna, som på den här maskinen som vi ser, till att man då förhåller sig helt passiv. Och då är det maskinen som sköter rörelserna, och att det är det som får den här rehabiliterande funktionen. Så man sitter och studsar på en mekanisk häst till exempel.
5: Och då som drivs av någon ångmaskin eller?
4: Ja, det är ångmaskiner som driver dem, och så vart efter så ersätts det då av elektricitet. Så det är, man ligger ju verkligen i teknisk framkant när det gäller de här apparaterna. Och det är som sades här också, de här finns ju på kurorter, på sanatorier där bättre bemedlade människor använder dem. På till exempel passagerarfartyg skulle det finnas såna här apparater. Och det bästa exemplet är ju Titanic. Och det har vi ju belägg på, att John Jacob Astor, som var Amerikas rikaste man, han satt ju på en sån här mekanisk häst med livbälte på och dissekerade en sån här livväst för sin unga gravida fru som snart skulle sätta sig i livbåten. Wow. Det är bland det sista han gör, John Jacob Astor. Han sitter på den amerikanska häst, sen går han under. Ja, sen går han under med Titanic. Det är en storartad händelse.
2: Men alltså, mekaniska hästar återfinns väl, vad jag vet, inte på dagens gym. Men andra av Sanders maskiner kan man ju faktiskt se direkta kopplingen till. Alltså bicepscurlmaskiner eller latsdragmaskiner som man tränar ryggmusklerna med, eller axelpressmaskiner. Sådär. Hur väl funkade de här olika maskinerna? Var det liksom hälften humbug, hälften riktiga maskiner så att säga?
4: Alltså Det funkade ju på så sätt att man hade ju en stor tilltro till dem. Och framförallt har det kanske att göra med, jag vet inte hur pass väl de fungerar, men att det var ju en kostnadseffektiv lösning många gånger. Istället för att anställa sjukgymnaster som ska utföra de här rörelserna manuellt, så har man maskiner som gör det här. Det är helt enkelt billigare.
5: Ändå så begärt kontrast, tänker jag. Du nämnde ju Ling där, alltså den svenska gymnastikens fader brukar man kalla honom, va? Där i ännu tidigare på 1800-talet med sina liksom armar uppåt sträck. Och den här typen av rörelser som många av oss, tror jag, framförallt som hade gymnastik lektioner för ett par decennier sedan, är rätt bekanta med. Och här ska man alltså sätta sig i en sån här höftsträckningsmaskin eller någon annan sån här sandersk, jag menar, ånghäst i princip. Det är två helt olika tänk, verkligen.
4: Ja, men som sagt, det utgår verkligen från Lings sjukgymnastik. Och det förklarar ju också varför det fick en sån spridning. För Lings anseende var väldigt högt. Alltså det var en statligt sanktionerad gymnastik. Alltså det var med statens goda minne som Ling-gymnastiken bedrevs. Och man hade vetenskapliga anspråk. Och det här var två faktorer som vägde väldigt tungt och som Sandersen kunde spinna vidare på när han lanserade de här maskinerna. Så att det är en utlöpare av Lings sjukgymnastik, samtidigt som sjukgymnasterna blir ju väldigt arga, för de ser ju liksom arbetsmarknaden gå förlorad här. Ungefär som AI-revolutionen idag på något sätt. Alltså man får maskiner som ersätter den mänskliga arbetskraften, så att säga.
2: Men alltså, Lings gymnastik var ju en stor exportframgång. Precis som Gustav Sanders maskiner. I år är det 250 år sedan som Ling föddes, något som uppmärksammas ganska mycket utomlands, inte så mycket i Sverige. Men han är ju ändå ganska känd, Ling-gymnastiken i Sverige. Gustav Sander däremot, han verkar ju vara i princip bortglömd. Nämner man hans maskiner för folk så har de ingen aning. Vad beror det på? Varför minns vi inte Gustav Sander bättre?
4: Nej, det är svårt att säga. Det är någon slags svensk återhållsamhet. Han är ju känd utomlands framförallt, precis som Ling. Och, ja, Ling är ju, frågar man gemene man vem Per Henrik Ling var, så är han inte jättekänd idag heller. Alltså, jag tror att det här gymnastiksystemet som allt det här bygger på, det är ganska okänt för gemene man, men det ligger liksom ändå inbäddat i våran rörelsekultur idag. Både Ling och Sander i de här gymapparaterna. Så det finns åtminstone väldigt goda skäl till att lyfta fram de här personerna, absolut.
2: Men Isak, alltså, när de här apparaterna då uppfanns av Gustav Sander på 1800-talet, hur nytt eller hur revolutionerande var det?
4: Jo, det var ju revolutionerande i så mått att det var en teknifiering av en manuell förlaga, och det är därför som det blir en sån explosionsartad spridning, att man har de här mediekomikaniska instituten som får sån spridning. Så det är ju verkligen revolutionerande. Det är kostnadseffektivt, det är vetenskapligt rationellt. Alltså det klickar in alla de här boxarna som på något sätt även den här framstegstanken.
5: Ja, men det är någon sorts ingenjörs, tänker jag, alltså mediekomikaniska institut, alltså som Gustav Sanders hette, va? Alltså det är en sån sen 1800-tals bild av människokroppen kanske också, som allting liksom passar in i varandra på något sätt. Man ser människan som någon sorts maskin, och den maskinen ska passa in i den här gröna plyschmaskinen här och liksom böja runt på sina höfter.
4: Absolut, det är kroppen som motor, det är sånt som man ser i Ling-gymnastiken. Alltså man behöver bara liksom ge den rätt bränsle, och så kan man åtgärda saker och ting. Och just den här tilltron till vad de här maskinerna kunde bota, och det är också, det spelar den här teknikoptimismen som sen liksom ebbar ut då under det tidiga 1900-talet. Alltså efter första världskriget så blir det dyrt att tillverka de här maskinerna, man köper inte in dem, och så har vi liksom kirurgin och ortopedin som gör sina framsteg, och man hittar andra liksom lösningar på de här problemen, och då är liksom sagan all för de här maskinerna.
2: Men alltså, jag måste återvända till den här frågan. Fungerade de här maskinerna? Alltså om man skulle bygga ett gym idag med Gustav Sanders 70-talet maskiner och liksom skulle börja köra sina pass där, skulle man få någon effekt av dem, tror du?
4: Det finns på sina håll i Europa, har jag sett, alltså på såna här gamla sanatorier eller om det är spaorter, där man har de här apparaterna intakta, där de används fortfarande. Så bevisligen sätter sig folk i de här maskinerna i alla fall. Men evidensen, det vågar jag inte säga så mycket faktiskt.
1: Vi hörde idrottshistorikern Isak Lidström vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Christian Stadius, chef för samlingarna på Tekniska museet. Och vi är tillbaka i studion nu här i Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Vanlid, och Urban Björstadius. Och vi talar med Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet. Och Anders, vad tänker du om Gustav Sanders maskiner här nu då? Återigen, vad det verkar då, en för oss och de flesta av oss okänd svensk pionjär ju när det gäller träning och sjukgymnastik.
0: Ja, han var ju i sin samtid kanske Sveriges mest internationellt sett kände läkare. Och han var en så kallad sjukgymnastikläkare. Han var då inspirerad av det gymnastiksystem då som lärdes ut på just GIH, eller Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Och han tyckte då, hans idé bakom de här maskinerna var ju då, som då var oftast för sjukdomsbehandlingar i början, det var att de var väldigt personalintensivt att manuellt leverera de här rörelserna och manipulationerna som man då hade i början av 1800-talet och som då var den gängse formen av behandlingar. Och då tänkte han då att med här kanske man skulle kunna effektivisera och kanske göra replikera detta genom att teknifiera och göra maskiner som på något sätt skulle kunna utföra det här istället. För då skulle man kunna mäta effekterna så att säga, lite lättare. Och så, men också faktiskt ta bort många av de här personerna som faktiskt behövdes. Den apparat som visas, det är ju en så kallad, som Sander då uppfann, det är ju en så kallad torso rotator. Alltså man roterar överkroppen eller underkroppen. Och den utfördes med 4 stycken personer i manuell form. Man satte sig gränsle över en bock eller en plint och så satt man där och fixerade underkroppen och sitter 4 personer och vrider överkroppen i olika riktningar då. Utifrån då ett recept förhoppningsvis då, som då är tänkt att ha en viss effekt. Men med Sanders maskin så kunde man helt plötsligt faktiskt sitta där själv. Så det var bara ett investeringskapital på en maskin som behövdes och sen en övervakande då, alltså i det här fallet då Gustav Sander som läkare. Så att han är ju en av Sveriges absolut mest kända läkare utomlands inom alla tider.
2: Men de här maskinerna med våra kunskaper idag 2026, alltså fungerade de?
0: Ja, man brukar ju säga han som uppfinner den moderna gymmaskinen som vi ser den idag på våra gym, han heter ju han uppfann ju då det som heter Arthur Jones heter han ska jag säga, och han uppfann då Nautilus-konceptet som då blev en sån här enorm succé under 1970-talet. Hängde väldigt mycket ihop med Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger, bodybuildingens framväxt mera, att på traditionell sätt bygga kroppen och muskler förstås. Men de här biomekaniska principerna som Nautilus-maskinerna är uppbyggda på, de är närmast identiska med de som så att säga då Sanders maskiner är uppbyggda på. Så det finns inget nytt i termer av att man har förstått biomekaniken i den kroppen, utan det som är den stora skillnaden, och det säger faktiskt också Arthur Jones själv i efterhand, att hade han bara sett Gustav Sanders maskiner tidigare så hade han besparat sig väldigt mycket tid, för att de var uppbyggda på det här sättet som hans maskiner också var uppbyggda på. Så de ser lite annorlunda ut, men i teknik och utförande så är det egentligen bara belastningen som är den riktigt stora skillnaden som då rekommenderas i de här.
1: Och det här är ju så häftigt tycker jag, alltså, och vi fick ju reda på när vi var på Tekniska museet där att i storfilmen Titanic, James Camerons film, så har det ju funnits med scener där man besöker ett gym som faktiskt fanns på det här olycksaliga skeppet. Vi får lyssna på hur det låter i filmen, en bortklippt scen.
6: And here we have the stationary bicycle, it's very effective for keeping fit. And over here the electric horse. This, of course, is also extremely popular. And we even have the electric camel.
7: Reminds me of my Harvard days.
6: And this is our new rowing machine. Care to try your hand, madam?
8: Don't be absurd. Can't imagine a skill I should likely need less.
1: Och här när alltså går omkring huvudpersonen i filmen Titanic i ett sånt här Gustav Sander gym och testar det roddmaskiner, Urban. Mm. Det är precis elektrisk häst.
2: En elektrisk häst. Ja. Och det här ska vi påpeka då, scener som senare klipptes bort, så de finns ju inte i den
1: precis.
2: Filmen som man har sett.
1: Men... Och de nämner ju inte heller, ska vi säga, i filmen att det just var en svensk, Gustav, att det är Gustav Sander. Ja. Det låter, Anders Ottosson, som att hela den här historien att Sverige har varit först och ledande inom de här områdena har glömts bort.
0: Ja, idag är det faktiskt så att mycket, det finns, skulle jag säga, att det är mer känt nästan utomlands idag det här svenska arvet än vad det faktiskt är i Sverige idag. Det har blivit mer bortglömt i Sverige. Men det lever kvar utomlands, men det är inte alls lika starkt förstås. Men det var alltså, Sverige var en, så att säga, en hubb för allting som hade att göra med kropp och det som jag kan kalla de mekaniska sätt att försöka perfektgöra kroppen, alltså göra den stark men också att göra den frisk i olika aspekter. Folk reste ju från hela, alla jordens hörn för att komma hit och komma till templet då, alltså Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, för att ta del av detta.
2: Men även om Gustav Sander och Henrik Källgren idag är tämligen okända, åtminstone här i Sverige, så finns det ju en annan person i den här kretsen som är betydligt mer känd, och då tänker jag på Linggymnastikens grundare Per-Henrik Ling, som ju faktiskt var med och grundade det som idag är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1813, där ju Henrik Källgren senare var verksam då som läkare. Så vilken roll spelade Ling för allt detta?
0: Ling är ju den stora portalfiguren, den som så att säga då allting har kunnat byggas upp kring. Han var själv förstås en person som hade ambitioner om att tillföra något nytt till det här med kroppskultur men också till sjukvård. Men väldigt mycket av det som gjort att det här har blivit så stort och Sverige blev då ett nav och Ling själv då blev den centrala figuren, det var ju att i Sverige till skillnad från alla andra länder så fick ju Lings skola, så Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, statligt stöd. Och det var alltså den första skolan som fick den här typen av formell uppbackning. Alltså en hel stat garanterade det här kvaliteten så att säga. Så Lings anspråk så att säga fick genklang i en formell kompetens som ytterst garanterades utav staten. Och det är det här då som gör att Sverige blir den här stora hubben och Ling den här stora ljusgestalten då. Att det är han som har uppfunnit något nytt. Den brittiska armén tar ju in Lings gymnastik i sin träning, alltså i den stora imperiearmén. Och det gör ju att Lings gymnastik blir väldigt närvarande också i Indien. Och då finns det ju en forskare som har hävdat att mycket av det vi ser i modern yoga idag, som anses då vara uråldrig, faktiskt är mycket beroende av mycket av det rörelseutslag då som fanns inom den brittiska armén då, där man använde gymnastiken. Så många av de här rörelserna smält ihop, yogan och linggymnastiken har så att säga på något sätt påverkat varandra i den meningen. Det är väldigt fascinerande faktiskt.
1: Jag tänkte faktiskt på det, Anders, när jag tittade nu på Kapten Uggla, någon inspelning som var tv-sänd också från 1930-talet, när han gör sina tänj- och stretchövningar, att liksom, det här ser nästan ut som yoga, men alltså, om vi nu har haft Kapten Uggla och vi har haft Susanne Lanefelt på 80-90-talet och sådär, och redan på 1800-talet hade vi alla de här andra, Kjellgren och Ling och Sander. Är det så att svenskarna, att vi är liksom, vad vet jag, kanske har mindre problem med våra ryggar och skuldror, vad kan vara, ett vältränat och liksom, vad vet jag, mjukt i kroppen folk?
0: Därom tvistar nog det lärde, skulle jag vilja säga. Jag är svårt att tänka mig. Jag kan tänka mig att vi hade en stark folkkultur då, inte minst under lång tid när då gymnastiserade kroppar var ganska vanligt förekommande. Att vi hade en ganska stark tradition förstås. Men det finns också väldigt mycket roliga exempel, bara för att tona ner det här lite grann. I och med att den svenska gymnastiken då påverkade många andra nationella så att säga kroppskulturer, så kunde det blir så här nationella spänningar. Det finns till exempel en fransman som gärna beskrev linggymnastiken som en gymnastikform för veklingar och kvinnor, för att den var liksom inte anpassad för den latinska rasen, som det då heter. Fransmännen behöver därför ha sina egna system. Det fanns ju många olika system här som konkurrerade med varandra. Va? Men Lings var ju den då som hade det stora så att säga stödet, ofta då framförallt från läkare. Och det här gjorde ju då förstås att man började teckna negativa kontraster. Så det finns också en annan story om svenskarnas så att säga raka ryggar och så här stolta bröst som också fanns vid den här tiden. Och det var att vi då snarare då tvärtom behövde extra hjälp, vi var så pass klena då. Och Ling i synnerhet då var en sjukling som då hade bara utvecklat massa sjukdomsbehandlingar istället för att stärka kroppen på riktigt.
2: Och Per Henrik Lings betydelse har vi ju hört om i ganska många år, men Henrik Kjellgren och Gustav Sander då, de här två tämligen okända i alla fall i Sverige idag. Alltså, vilken betydelse har de haft?
0: Ja, de har ju haft, så att säga, om vi ska koppla in Kjellgren, ska vi ta som exempel då, att Sander på något sätt är en slags förlaga till gymmen idag, det är ju, tycker jag är glasklart så att säga. Han kunde ju inte bli så känd om det inte fanns de här manuella Ling-förlagorna så att säga, som fanns från början då, som redan var etablerade på internationella scenen. Och sen så kan de så att säga då återuppfinnas, det var ingen konstigt tycker jag. Men Kjellgren är ju intressant just för att han blir ju en slags katalysator för det som man faktiskt har trott då har varit någonting som var genuint amerikanskt från början, alltså det här med osteopati och kiropraktik. Och av den anledningen så har ju han blivit utsuddad, skulle jag vilja säga, för att var det någonting osteopater och kiropraktorer i USA inte ville förknippas med, det var ju var att höra att de var likt det som Kjellgren gjorde. Så att från det hållet så tonar man pratar inte ens om honom. Så han blir ju, som man brukar kalla Voldemort, man inte fick nämna vid namn. Just för att den här associationen skulle inte få göras. Så det är av det skälet, så det finns då olika anledningar då. Och svenska sjukgymnaster på sin sida som man kan tänka sig skulle kunna hylla den här mannen. Eftersom att han då också blev då apart i det att han exempelvis då nekade till bakteriologin och sånt här. Va? Och väldigt så här, stridbar i termer mot farmakologin. Så blev ju han också så här, problematisk i slut. Va? Så sjukgymnaster i Sverige började också tycka att han var en liten kuf. Va? Så att han tystades från två olika håll. Va? Dels i den europeiska kontexten men också då i den så kallade amerikanska. Så att de vill inte kännas vid honom för att av olika skäl helt enkelt.
1: Superspännande att höra. Jag känner, vi har pratat ett tag här nu Anders. Jag börjar känna mig lite stel i ryggen. Det är kanske dags att liksom ställa sig upp och göra lite såna övningar. Jag får tacka dig så mycket, alltså Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack så hemskt mycket. Det var väldigt roligt.
1: Urban, nu är det dags att resa sig från studiostolarna kanske, göra lite gymnastiska övningar.
2: Sträcka på ryggen, armar uppåt, sträck.
1: Och vad ska lyssnarna göra då, förutom att hjärtmarkera? Det har säkert alla våra lyssnare redan gjort. Det kan man göra i appen om man vill få notiser när nya avsnitt släpps.
2: Ja, man kan ju till exempel gå in på dela-funktionen, för det är nog många där ute som känner någon som antingen har lite ont i ryggen, axlar, nacke, sådär. Eller någon som kanske går på gym, men som man tycker att den historiska bildningen och skolingen lämnar en del i övrigt att önska. Då kan man tipsa om det här programmet genom att gå in och välja dela om man har någon där ute som man tycker ska lyssna på den svenska gymnastikhistorien.
1: Och kan lyssna på det som podd medan de tränar förstås.
2: Eller hur? Kan inte bli bättre.
1: Tack så mycket Urban Bjørstadius. Jag heter Tobias Svanlid. Programmet heter Vetenskapsradion Historia.
9: Och jag hoppas att ni har känt bra för er och att ni har haft lika kul som vi. Om en vecka så ses vi igen och tills dess. Ha det bra!
10: Grundrörelserna till det här programmet presenteras och kommenteras utförligt i det nya numret av Röster i Radio TV.
11: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
12: Och här får vi nu nyheter. Klockan är 7.
13: Dags för Ekot. En man har gripits efter att ha kört in i en folkmassa i norditalienska Modena. Ett tiotal personer har skadats, varav minst två allvarligt. Den gripne mannen är i 30-årsåldern enligt italienska medier. I Norge så har polisen slagit till mot vad den beskriver som den kriminella MC-miljön. Vid en sammankomst i Oslo så greps 27 personer. Gripandena skedde med stöd av norska lagen som förbjuder deltagande i kriminella organisationer. Bland deltagarna i sammankomsten fanns också svenskar, men det framgår inte om någon av dem har gripits. För första gången så är nu fler människor på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld än på grund av naturkatastrofer. Det visar en ny rapport från norska flyktingorganisationen IDMC som mätt detta sedan 2008.
14: 32.3 million movements were recorded across the world.
15: Över 32 miljoner människor drevs på flykt på grund av konflikter och våld i världen under 2025. Det säger Xiao Fenhörnen vid norska flyktinghjälpens organisation IDMC. Det är drygt 12 miljoner fler än året före. Alla evakueringar från Teheran under 12-dagarskriget mot Iran för snart ett år sedan står för en tredjedel av de här fallen, och ytterligare en tredjedel registrerades i Kongo Kinshasa, säger hon.
14: Around one third of the 32.3 million occurred in Iran during the evacuation of the capital Tehran during the 12-day war in June, and about a third of these movements were recorded in the DRC.
15: Naturkatastrofer som stormar, översvämningar och skogsbränder fortsatte att driva människor på flykt i stor skala, men inte fullt så mycket som ett år tidigare. Rapporten visar att omkring 16 miljoner färre människor globalt tvingades på flykt av den anledningen jämfört med 2024, ett år som IDMC beskriver som ett rekordår.
13: Reporter Erik Norberg. Det brinner kraftigt i ett hönseri utanför Perstorp i Skåne, och enligt räddningstjänsten har 48 000 höns dött, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt polisen så finns det inga uppgifter om personskador och räddningstjänsten arbetar nu med att se till att branden inte sprider sig till skog och mark. Japan är bland de länder som har längst medellivslängd i världen och framförallt så är det kvinnorna som lever längre. Hittills har man antagit att det beror på en hälsosammare livsstil. Men enligt en studie från Karolinska institutet som jämfört data från Japan och Sverige kan det handla om att Japan har en mer effektiv äldreomsorg. Ekot, Matilda Durehed.
16: P1, Sveriges Radio.
12: Och strax efter 7 lördag kväll är det skandinaviskt fokus. Här är norsken, svensken och dansken. Och avsnittet inleds av Åsa Linderborg.

0: Hassan är så irriterad på Stellan Skarsgårds sätt att prata om sig själv som pappa. Är ordet islamofobi något som borde bort, frågar vi också. Och sen så ska vi gratta Norge på 17 maj. Är det inte så att vi är lite avundsjuka på hur de firar sin nationaldag?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Åsa, jag har varit offer för Swedesplaining.
0: Man då?
2: Du vet som mansplaining, det är när män förklarar något på nedlåtande eller belärande måte utan att förstå att kvinnan vi snackar med allerede med vet mer. Men Swedesplaining, vet du vad det är?
0: Snart vet jag väl det då.
2: Ja, det är när man blir förklarat något på överbevisande och elegant svensk och man mister sin egen kritiska sans.
0: Okej, okay. Har jag utsatt dig för det, Hilda?
2: Du har nämligen det. Det är, särskilt när du blir sagt på svensk, så betyder det att det är helt sant, tänker Norrbagge som jag. För det, du sa sist uke att Sverige var först ut med farspermission. Pappa på varsel.
0: Var det inte det, pappamånader? Är inte det en svensk uppfinning?
2: Det var det inte.
0: Va?
2: Först krämta Per Asbjørn Risnes försiktigt i min inbox. Ja, han gjorde sånn. Unnskyld.
3: Ja, han rømmede sig. Ja, okay. Ja.
2: Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspertkilde, med andre ord.
0: Forstod piken her.
2: Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef for det kongelige slott med følgende pedagogiske rettelse i min inbox. Sverige var først med rett for fedre til foreldrepermisjon, fordi der i 1974 erstatter mødrepermisjon, men med en kjønnsnøytral foreldrepermisjon, som også fedre kunne bruke. Men for egen reservert fedrekvote, så var altså Norge først. For vi fikk det i 1993.
3: Ja, nu forstår jeg, hvorfor du bruger så lang tid på det her. Åsa har stjålet noget fra Norge. Hun har taget noget af Norges stolthed her.
2: Yes. Ja, Åsa. Jeg lot det ske.
0: Jeg ber verkligen om ursäkt, men jag måste säga att ni är lite småskurna. Därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Som en del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon.
3: Men alltså, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för Swedesplaining.
2: det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan sprida sig.
0: Alltså det här kommer att bli ett nyord i norskan och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
3: Ja, men jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet kan man säga som jag bara kan lena mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
2: Det vi ikke fikk snakke om sist uke var noe helt sentrale papper, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarnsfar Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Du blir opprørt, og hvorfor blir du det?
3: Jo, men det er et godt intervju. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er, hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså, han siger ligesom, at den her figur her kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo, flere af dem i hvert fald, at den figur, han spiller, i den grad minder om ham, ikke, som far.
2: Han har 8 børn.
3: Han har nemlig 8 barn.
0: 8 barn med 2 kvinnor, ska vi säga.
3: Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her, altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af, ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her, ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
0: Jamen, då kanske han hade svarat annorlunda. Yeah. Jag kan tänka om mig själv som har arbetat väldigt, väldigt mycket och det har so far gått bra för mina barn. Det kanske är för att jag har hållit mig borta. Jag utesluter
3: inte. Det är det samma han säger.
0: Ja, ja. Jag tror inte att någon vet hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
3: Alltså efter han stoppade på Dramaten och begynte att lave film, ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
0: Ja, ja, så skuespillere gør, det indgår jo i...
3: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
0: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
2: Arbetet. Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
0: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sådant sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
3: Det gör man ju. Det är ju en del av uppdragelsesuppgaven. Det är självklart att förhålla sig till sin barns adfärd.
0: Ja, men det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är en sak.
3: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Ikke? Det er de ord, han bruger.
0: Ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
3: Modigt?
2: Jeg synes okay. Faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
3: Bum.
2: Jag älskar det.
0: Ja, jag också.
2: Jag älskar det.
0: Jag älskar det också. Det är så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa. Att man är liksom förstår sina brister, att man är förlåtande mot sig själv, men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
2: Men det minner mig.
3: Alltså, jag är i chock. Menar I det här? Menar I att det är modigt och inspirerande när han säger det här? Man kan inte laste barnen för något, men i det omfang de anklagar dig, så kan du också bebrejde dem. Det mener I simpelthen er et voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
0: Ikke som ikke som pajkastning, ikke som forsvarsstrategi. Men det er klart at man som forælder måste kunna behandla sitt barn, altså precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara, så här kan du göra, så här kan du inte göra. För att det handlar ju om skam, all uppfostran handlar ju om skam. Att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med. Och då måste man liksom sätta gränser. Och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt. Eller jag ska säga, en egen vuxen person. Och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra. Man kanske ska fortsätta ha den där relationen. Fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om, men vad har du gjort då? Hur är du då? Mm.
3: Alltså för mig så blir det här intervju och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs, ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt. Han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
0: Nu vet jo jeg da, at han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
3: Ja,
0: det kan man inte göra.
3: Nu lägger han det
0: och
3: fram.
0: Ja, men framförallt att det... Jo, jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
3: Jamen, det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
2: men det spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre, og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mot os selv, og mot vår omverden.
3: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det, det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn, kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn är beviset på detta, oavsett att de säger att han minner om den här figur i den här film. Mm. Som instruktören själv, Joachim Trier, säger, han aldrig hoppar att han vill ende som.
2: Ja, ja, vem vet. Och i ende tänker jag ofta, enten det som mor eller dotter, så är det enkelt att surra sig in i navlesträngen. Ja, så jag måste tänka på detta vidare, känner jag. Och inte minst på varför filmen som jag har haft något så lunkent förhåll till fremdeles skapar sådana samtaler. Och når runt huvudpersonen själv, Gustav Borg, eller det egentligen Stellan Skarsgård som renvasker sig här som far. Men vi må vidare.
1: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: Vi har snackat mycket om väljare som mister tillit till politiker, men vad med politiker som mister lojalitet till väljarna? I Danmark klarar man inte att danne stabile flertal nu. I Sverige är det rekordmånga så kallade politiska vildar i riksdagen. Alltså politiker som har valt in för ett parti, men sitter vidare utan.
3: Lösgängare heter det.
2: Lösgängare. Lösgängare, ja lösgängare, ja det heter det också.
0: Partilös heter det rent formellt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
2: Men är det egentligen mer demokratiskt att en politiker sitter som vill eller lösgängare fördi de följer sin egen överbevisning? Hör ämbetskvinnor och debattören Afisa Fidov på TV2.
4: Man kan ju inte bara vara fjärde år sätta ett kryss och så hela perioden emellan lägga sig tillbaka och så förvänta att någon gör något. Och så när de någon gör något och en dag blir minister, så är man också sur. Alltså vi måste också gärna som borgare oss själv melda oss in, även om det är fucking kedligt.
2: Har hon ett poäng här? Alltså man stämmer på ett parti och så försvinner de in i sin egen lilla världen här. Partiet mister tillit, politiker går mer solo och väljare följer mer personer än programmer. Vad är detta slags politisk utveckling?
0: Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket, eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan, vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat? Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men det bestämmer man alltså själv.
2: Mm. Ja, det är många av de i Danmark och nu har sån.
3: Ja, det är 4 stycken, 3 från borgarnas parti och så en enkelt från Liberal Allians. Alltså, jag syns det är svårt. Alltså, på den ena sidan så är jag ju klar över att principet liksom är att man kun står till ansvar över för väljarna, inte över för den koalition eller association man ingår i. När det kommer till stycket, men det är ju inte sådan verkligheten utspelar sig. Alltså det parlamentariska arbetet kan ju slet inte foregå, hvis man inte har representation också inne i parlamentet. Mm. Så jag förstår ju gott att man förlanger lojalitet och allianser och sådant något, och samtidigt så är det också bara något i mig där älskar det här med de här folk där bryter ut av de där konforma sammanhang och går deras egen väg. Man vet från någon av dem att det är ett helvete att gå runt inne på gangene inne på Christiansborg när man är blivit enten vad heter det, smitt ut eller själv har förlatt sitt. Det är lite, jag föreställer mig att det är lite detsamma som att vara i fängsel, hvis du inte enten tillhör den här bande eller den här bande, så är du, vad heter det, enten i isolation eller sådan en där blir våldtaget i badet.
2: Problemet uppstår ju när en får så många lösgängare eller vildar att man inte får till att komma igenom med någon politik. Det har bland annat skett i bystyret i Kristiansand där man fick så många med sin egen agenda som rätt och slett pulveriserade eller stoppade många diskussioner fördi man satt med sitt eget lilla krav. Och då är det ju så lätt att driva politik framöver då.
0: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
2: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig, som har stämt in. Så de får en uproportional makt i förhåll till väljarbasen, kan man säga. Men i Sverige nu så är det en annan ting som sker, det så kallade kvittningspraxis. Mm. Vad är det för någonting?
0: Ja, Ja, vi ska säga vi har 9 vildar eller partilösa i Sverige. Det är 3 sverigedemokrater, det är 2 vänsterpartister, det är 2 moderater och det är 1 socialdemokrat. Och det är väldigt mycket av det här som har att göra med Palestinafrågan som har splittrat, kan jag säga, vänsterpartister.

0: fick Sverigedemokraterna veta i förväg, och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en, så att säga, utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall, så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna, vi har bara uppfyllt nu folkviljan, därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet. Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering. Och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera, därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna, därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm, utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Så att det här är en stor omställning för honom, om inte annat.
1: Det innehåller ju också lite ett paradox, ikke? Fordi på den ene side så ønsker vi at vores parlamentariker skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne, og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
0: Du har alldeles ret i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er väldigt många som undrar, jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt, att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba, eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
1: Men det heter clearingsystem i Danmark, och vi har det också. Vi har det inte lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
0: Ja, altså, visst er det det.
1: Hvor man ligesom sådan afholder sig fra at stemme for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke?
2: Men det å oppløse dette kvittningssystemet nå, det sier jo også noe om at tilliten mellom blokkene og tilliten til hverandre begynner å bli skjør. Så det er et sånt tegn i tiden, kan man si. Men hvis det nå først og fremst går ut over Jimmie Åkesson, og han blir nødt til å være til stede hele tiden, så kan det jo være at de innser igjen at det var kanskje greit å ha et tillitsbasert system likevel. Vi har kommet til ukens hiss og diss. Hassan, hva vil du hisse og disse denne uken?
1: Min hiss går til Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, at det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen, og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbnet,

0: den lukker dem lige så stille under overfladen. Mm. Og du, Åsa?
1: Ja, jeg skal prate om den her eleganta fågeln som på svenska heter skata. Jeg tror at den heter kjære på norska mm. og skære på danska kanske. Jag har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong och nu har de börjat inreda sitt bo igen för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor, inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss, ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Mm. Jag tycker nog Skatteverket också som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då Hilde?
2: Min hiss. Detta är den saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömd i Sverige för att förstöra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärde att vraket var fredad gravplats. Den fredningen valgte to journalister støttet av Norsk Produksjonsselskap å bryte, de filmet vraket med undervannsbåt, og de fant en flenge i båten som endret alt man til da hadde antatt. Og så ble de altså dømt for å forstyrre gravfreden. Nå har menneskerettsdomstolen i Haag besluttet å kommunisere saken til svenske myndigheter og bedt de sette det opp dommen mot EMK sin artikkel om ytringsfrihet. Så den hissen den går faktiskt till EMK, alltså den europeiska menneskerettskonventionen. Dis regeringen ved forsvarsminister Tore Sandvik vil nekte Epstein-granskere i kommission som skal granske utenrikstjenesten og andre myndigheter etter avsløringene. Han vil nekte de å be om hemmelig informasjon. Forsvarsministeren vil begrense hva informasjon Epstein-kommisjonen kan få fra e-tjenesten. Altså det tenker jeg strider mot alt det som en ønsket at en sånn kommunisjon skulle kunne holde på med. Hiss og diss. Den svenske regjeringen har signalisert at de vil slutte å bruke ordet islamofobi i offisiell språkbruk, og heller bruke uttrykk som antimuslimsk rasisme eller antimuslimsk hat. Det ble tydelig sagt av Maria Malmer Stenergård, minister, i en interpellasjonsdebatt i den svenske riksdagen.
3: Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
2: Ja, vad syns dere om dette begrepet? Hvordan ser dere på begrepet og det som hun her sier i riksdagen?
0: Jo, altså, jeg er fuldstændig enig. Jeg har aldrig helt forstået det her begreb. Altså, fobi henviser jo til en frygt. Vi bruger det også i forbindelse med homofobi, for eksempel. Ikke? Det henviser til en eller anden ukontrolleret, sygelig angst for noget. Ikke? Og det kan jo, altså, det er jo problematisk i sig selv, men der er jo mange flere elementer af det her, som gør, at det begreb simpelthen skal ophæves, altså, i hvert fald i statsligt øje med. Det her er jo ikke et forsøg på at kontrollere, hvilke ord folk må bruge. Det her er jo en udtalelse i forhold til, hvad en regering, altså staten, har tænkt sig at anvende begreber, ikke? I Sverige havde vi for et par uger siden en artikel, vi læste om 100.000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Mm. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100.000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten, hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
2: Åsa, du sa at denne saken her knapt knappt är diskuterat.
1: Nej, jag kände inte till den förrän ni gjorde mig uppmärksam på den. Och nu försöker jag själv att prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi, därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att det är optimalt. Jag bara funderar över när vår utrikesminister och Maria Malmö Stenegard säger att det offentliga Sverige ska sluta använda det här ordet. Det offentliga Sverige, vad börjar det sluta det? Därför att om hon säger så inbegriper det till exempel också alla myndigheter och alla universitet. Vilket ju skulle vara att censurera en del av forskningen om man inte får använda ett sånt här ord. Nej, det är alltså inte ett beslut, utan det är en policy. Men där känner jag mig lite tveksam faktiskt. Det låter ju som att regeringen går in med någon slags censur.
0: Men det gör städer ju.
1: Ja, alltså, men jag gillar inte censur då. Jag tycker inte att staten ska tala om vilka ord jag ska få använda. Men däremot tycker jag att regeringen ska få använda vilka ord som helst. Och om vi tittar på Frankrike så har de gjort så här. I Storbritannien så är de på väg att göra så här. Och då är ju frågan bara att om man tror att man kommer runt problemet med hat mot muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Så det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men däremot så tror jag ord är viktiga, och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
2: Men det är nog med att gå tillbaka till utgångspunkten för detta ordet. Hon säger muslim, rasisme eller hat är ord som man vill föredräcka och bruka. Och detta är ju ett begrepp som Organization of Islamic Cooperation har i flera tio år arbetat internationellt för att få starkare värn mot det de omtalar som islamofobi, religiös krenkelse och hets mot islam. Och det har särskilt skett i United, alltså i FN-systemet. Och det är ett stort och komplext fält detta här. Alltså där en har jobbat politiskt för att få internationell anerkännelse av att religioner, särskilt islam, borde beskyttas mot förnärmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer och så vidare. Och ett av startpunkten här var självklart efter 11 september och karikaturstriden eller Mohammed-krisen som man kallar det i Danmark.
1: Nej, jag är helt med på det där resonemanget, och jag känner själv, när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning, eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där, varifrån kommer finansieringen, så för mig helt rimliga frågor. Eller om man vill diskutera slöjan till exempel, är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll och sådär, och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här, och det där blir ju ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt så är det ju väldigt svåra alltså gränsdragningar i alltihopa det här.
0: Jag tycker det är gott vi är eniga om det här ämnet, alltså, för det verkar så hovedlöst liksom att ha det här begrepp som ju netop blir använt inte kun av internationella islamiska associationer, men också lokala. Alltså i Danmark där har muslimernas fällesråd utgivit en rapport över med exempel på islamofobi, ikke? Och det är för exempel ett spörsmål i parlamentet som lyder: vad menar ministern om att sharia patruljer och islamiska mälingsråd utövar social kontroll? Det spörsmål bliver betegnet som islamofobisk. Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da Prins Henrik skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Som sagt, jag tycker att det här är viktigt, men jag skulle vilja lägga in ett till ord då i den här diskussionen som hänger ihop med det här fast från på den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan är islamism, alla nya moskéer är exempel på islamism, halal är islamism, sjal är islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi? Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. Jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
2: Men varför har vi ett sånt begrepp som islamofobi? Historiker Terje Tvedt, han skiller mellan islamofobi och islamfobi. Mm. Islamofobi som alltså frykt för islam, men islamfobi, med det menar han är när vi vägrar oss för att kritisera islam för vi är rädda för reaktionerna, men som tvärt emot menar att historien är full av att den muslimska världen och diskuterar och kritiserar sig själv. Islamfobi är alltså en rädsla för reaktioner mer än en rädsla för islam.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: Vi har snakket om Iran som bruker Lego i rett og slett i både propagandaen for tiden og vinnende narrativ, blir det sagt. Og her hører vi altså fra en iransk Lego-film som viser USA og Israel som djevler og vil ønske da, altså at de muslimske nasjonene skal nå reise seg. Hør her lite klipp fra Lego-film. Her er det masse Lego-figurer, og det en hører er at ved hjelp av alle så skal vi seire, og en appellere da, til palestinere, og indre, og pakistanere, og nigerianere. Lego, hva sier de om dette, Hassan? Det at de blir brukt på den måten.
0: Det vet jag inte. Säger de något om det?
2: Nej,
0: det
1: men borde de inte göra det snart? De håller verkligen låg profil, jag har tänkt på. De låtsas inte om att det här
0: vill jag heller inte. Jag vill det är ju AI-genererat det här, så det har ju sådan set inte något med Lego att göra överhuvud. Det är ingång deras klosser, det är AI-klosser där blir brukt till det här.
1: Jo, men man ser ju ändå att det är Lego som är prototypen.
2: Och här är alltså den Lego. Ja. Det har till och med varit en annan video nå som skildrar palmemordet. Mm. Med den mördade statsministern och fru Lisbeth som legofigurer.
0: Mm. Alltså, det är intressant. Vad säger Sverige till det?
1: Ja, vi säger att det är en märklig bild av Stockholm med röda stugor och sådär. Men det är klart att vi undrar liksom, varför attackerar Iran plötsligt oss och palmemordet? Och sen så har ju också iranska ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut, och syftet är ju naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme, och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på någonting längre.
0: Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet. Ikke? Man ser liksom den myrdede statsminister for Sverige stod op mod apartheid og kernevåben. Verden lider stadig af begge dele, ikke? Skriver ambassaden. Ja. Og det synes jeg da, altså Olof Palme bliver ligesom gjort til et symbol på en vestlig statsleder fra en tid, som var bedre.
1: Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var medlare i kriget mellan Iran och Irak på tidigt 80-tal. Mm.
2: Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego jag alltså jag måste säga det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöpigt inte sagt någonting. Men hvis de gör det så är det på engelsk först. The Times refererade till att Lego tidigare har sagt att sällskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det är liksom det starkaste Lego har sagt här. Men nej, du är helt uberörd av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela tatt i kommunikation.
1: Just det.
0: Ja, alltså jag tror det är för att vi i Danmark gott kan lide att føle oss förbundet till kontinentet, ikke? Mm. Och att fællesspråket på kontinentet jo är blevet engelsk, selvom England ikke engang är en del av det kontinent riktigt, ikke? Men i hvert fall ikke fastlandskontinentet. Men alltså nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ikke? Og det synes jeg er chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
2: Hvorfor er det chokerende?
0: Nej, altså, det var faktisk, hvad hedder det, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med forbavselse.
2: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja. Nej, fordi han var nemlig, han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalder en kampanje for at erstatte engelske ord med dansk for udansk.
1: Ja, just det.
0: Det siger han, siger det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger.
2: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Lov fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
5: Jeg er forelsket i ham, og vi skal ha børn sammen.
6: Danske Søren Torpegård Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de er likevel blitt veldig glad i hverandre.
5: Han er en av de første jeg møtte til Amsterdam pre-party. Vi møtte hverandre inne på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vasket hænder. Han kom ut fra båsen og var sånn, jamen, det var ikke sånn jeg trodde vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget oss lige siden.
7: Altså, han sier jo at han blir veldig sassy, dansk og queer når han er med deg.
8: Når jeg er med han, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med en gang og blir med en gang sassy.
5: Ej, jeg synes han er mega sassy, og det tror jeg da bare, at han skal gøre noget mere i.
2: Dette var fra Aftenposten, men også mega sassy og queer og i det hele tatt parties. Men det er vakkert da. Hva synes du, Hassan?
0: Ja, altså hvad synes jeg om sprogbruget her?
2: Ja, og denne kærlighedshistorien her. Mm-hmm.
0: Jamen det er da så fint, jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der, ham der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans.
2: Viggo
0: Venn, ikke? Som ligesom, altså når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
2: Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, jeg må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språk.
0: For norske lyttere.
2: For norske lyttere, sassy er jo der, du er ligesom frekk, og du ser det i øjnene. att här är right. en luring.
1: Alltså jag blir nyfiken nu när ni pratar om ett norskt dansprogram. Jag kan säga...
2: Nej. Det är Eurovision, det är den norska aha, orden.
1: Ja. Men jag tyckte att Hassan deltaken. Pratade om någon som aha. har sprungit. För jag måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibstedts allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är något helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
2: Men nu snackar vi om detta kärlighetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
1: Nej, förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas, så jag vill inte heller prata om det.
9: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
2: Det är 17 maj i helgen Norge. Och i fjol var dere här och det var så fint att jag vet att jag allerede savner dere dypt i själen. Vi har brukt mycket tid det sista för att snacka om nation och danskhet och norskhet. Och jag läste ett intressant artikel i Politiken från Anna Kristine Johansen, en ung kvinna med norsk bakgrund i Danmark, som skriver att det inte på något vis är enkelt att føle sig som del av det danske fellesskapet, selv inte som norman.
0: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst indlægget, hun skriver i Politiken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Mm. Og hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
2: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den slags kan let provokere danskerne.
0: Ja. Jamen det tror jeg også, det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg tænkte, at det var, ja.
1: Jeg fik perspektiv på, jeg tyckte det var en interessant text. Alltså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat än svensk.
0: Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men din barn, hvis de var född och uppvuxna i Danmark, ikke, så vill de ju alene, fordi de med stor sannolikhet är lyshåret blir betraktade som danska.
1: Det är underbart att du säger det, med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jag ju väldigt glad när du säger det.
2: Anna Kristine Johansen heter hon som skrev detta inlägget, bara för att ha fullt namn på den som har kastar sig in i den danske debatten. Men det är ju något intressant allikevel i det att mellan oss så ligger det så stor kärlek som man kunde se och höra på denna videon som vi spelade för här med de två Eurovisionsdeltagarna. Och samtidigt så ligger det också en eller annen form för lätt irritation. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den er litt sånn lett irritasjon,
1: ja, det
2: tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det er provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere i flera år. Att det var lite irriterande. på ett vis.
1: Ja, alltså, kanske en viss avundsjuka kan det ju vara kanske. Att vi har inte alls det där på samma sätt. Ja. Det skulle vi också vilja. Vi har ju väl komplicerat förhållande till en icke-relation till nationaldagen som är ganska ung också dessutom i Sverige.
0: Jag syns att det är mycket svårt att spekulera i någon nationalpsykologiska, vad heter det, upprinnelser i förhållande till olika reaktioner och sånt, men där för mig var det något i det där med 17 maj som verkade så bombastisk, alltså så överdrivet, alltså sån ja, sån på en eller annan sätt med en inbyggd stolthet som jag som dansk syns är opassande att deklamera på den måde. Mm. Men ja, det visade sig för mitt vedkommande att jag tog fel, alltså där jag så upplevde 17 maj, för den går ut på något annat än det vi föreställer oss. Den går ut på. Alltså, hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer. Ikke?
1: Mm. Men ja, jeg tænker også, jeg bliver vel påmind om Vanneledes historie, som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Mm. Och sådär. Så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
0: Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var för precis ett år sedan. Og jeg har faktisk skrevet en tale til Norge, en hyldestale, kunne man sige, hvis jeg må frembringe den nu. Mm-hmm. Ja, jamen det er, hvad hedder det, bygget på Kai Munchs, digterpræsten Kai Munchs hyldestdigt til Norge, som han skrev, da Norge så modigt stod op imod den nazistiske overmagt, som Danmark jo ikke på samme måde gjorde. Men det er bygget på det, og så går det ligesom langsomt over i nogle ord, som nok er skrevet mere af Hassan Preisler. Men hør her. Våbenløst du kæmpede, Norge. Stod en skønt, du faldt. Dine hjerters klippeborge har holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lå. Ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde. Vinterens nat forbi. Se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorgland, Mette Marit, blandt andet Jul Rød Larsen, måske der er større. Marius Durek, det er modigt, eksiltypen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
1: Du kommer få resa landet runt med det den där,
0: ja. Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
2: Hassan, jeg vil foreslå, at du bliver inviteret til at holde tale næste år ved statuen af Henrik Ibsen eller Wergeland eller noget andet stor mand. For vi kan jo ikke noget andet her i Fjellapenes Nord end at gå videre. Og jeg synes, vi skal gå ud på Lars Lillo Stenbergs version af netop Ibsens Vi vandrer med fredig mod, som giver associationer til 17. maj og vår og maj og så videre.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Sam Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, YLE och DR. Exekutivproducent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från Dansk TV2, DR, APT och Aftenposten.
1: Norsken, svensken och dansken hör vi varje lördag kväll här i Sveriges Radio P1 med repris tisdag eftermiddag efter 2. Nu är klockan 8, vi får nyheter.
2: I norditalienska Modena har en man gripits efter att ha kört in i en folkmassa. 7 personer har skadats, varav minst två allvarligt. Enligt den italienska nyhetsbyrån ANSA ska den gripne ha försökt att knivhugga en person som försökt att stoppa honom under flykten. Den gripne mannen är i 30-årsåldern, rapporterar flera italienska medier. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
3: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
4: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
3: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
4: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
3: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2-3 år.
2: Reporter var Daniel Kjellander, P4 Blekinge. Den uppmärksammade knölvalen Timmy har hittats död. Det uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför danska ön Anholts kust. I fredags meddelades att provtagningen skulle göras. Knölvalen strandades första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön. Och med det sätter vi punkt med Ekos nyheter klockan 8. I studion Alexander Ivanovski.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Vilket lag går segrande ur veckans landskampen i P1? Så det ska vi få veta nu. Varsågod, Annika Lantz.
6: Hej underbara människor och välkomna till landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter. Som det här att Livsmedelsverket nu köper in massor av frystorkad mat så vi har något att blöta upp om kriget kommer. Man ska placera ut det i våra 4 nordligaste län. Där ska man placera ut den här maten. De här länen som uppenbarligen har anmält intresse för slutförvarning av lapskojs, som jag tror att det heter på fackspråk. Välkomna.
7: Tackar, tackar.
6: Eftersom jag är Sveriges Radios svar på Graham Potter så släpper även jag laguppställningen, fast i veckans landskamp. Och i anfallslinjen har vi lag Carina och Klara, programledarstjärnan Carina Berg och stjärnförfattaren Klara Törnvall.
7: Åh, tack. Yay.
8: Tack.
6: Det är ni. Ja. Det är ni glada?
7: Ja, jätteglada. Är du nervös, Klara?
8: Jag är skräckslagen, men jag är ändå ganska glad.
7: Vi har peppat varandra idag genom att skriva till varandra. Det kommer aldrig gå, vi är körda.
6: Och då har jag inte presenterat försvararna.
7: Nej.
6: Det är lag Isak och Thomas, där vi har stjärnkomikerna Isak Jansson och Thomas Eriksson.
9: Jajamän.
10: Tackar, tackar.
9: Jag är glad ändå att vi kom med i startelvan.
10: Otroligt, startfyran.
9: Ja, precis. Vi hade lika gärna varit skadade och missat VM.
10: Tänk att du hörde fyra personer och räknade till 11. Jag är livrädd för hur det kommer att gå här.
6: Jag känner ju mer att det här är en landslagssamling. Det här, ja. Förstår ni vad jag menar? Vi är ju inte fulltaliga än. Det här är ju halva laget, så att säga.
9: Jag tror att det här laget räcker.
6: Idag räcker det absolut.
10: Ja, toppat!
6: Vi har också en domare, och det är Sara Lövestam.
11: Ja, just det. Sara Lövestam, ja.
6: Det är ju du.
11: Ja, det är ju jag.
7: Det var som att du smakade på det.
6: Kan det vara jag?
7: Hur känns det här? Hur känns det egentligen?
6: Låt det landa. Hörrni, vi ska lyssna på era knappar som ni ska ha när ni vill svara på frågor i programmet Landskampen. Vilket lag börjar med Klara? Får jag höra hur er knapp låter? Vilken knapp blev du? Du är avundsjuk redan innan
10: jag
6: har varit
10: i regeln. Det spelar ingen roll vad det här för skitknapp jag har framför mig nu. Jag vill ha den där.
7: Ja, och
6: den här bär med sig något mer. För det här är låten som äldreminister Anna Tenje dansade till när hon skadade vaden under Växjö Pride. Så illa att hon fick åka till akuten. Oh, jag vet, men hon kan ju själv få berätta vad det var för låt. Berätta, Anna.
12: You gotta work, then. You gotta work, bitch, var det faktiskt.
6: You gotta work, bitch. Och så pang, en brusten vadmuskel.
10: Hon skämdes lite.
6: Hon är äldre minister. Ja. Det
7: på hon smakade sätt... också på bitch.
10: Det gjorde hon. Och hon tyckte om det.
7: Smaskigt var det.
10: Ja, det var det.
6: Vad har ni för knapp?
9: Varsågod.
13: Mormor minns den första kyssen.
6: Också jättebra.
10: Ja, alltså den har ju något ändå.
9: Säkert lika farlig på dansgolvet.
6: Ja, det tror jag absolut.
9: Ja, jag tror många har skadat sig.
10: Lårbenshalsen.
9: Ja.
6: Att du får skada
11: dig
6: mindre aggressiv. Det här är Stanley Holmer med morfars snusdosa.
9: Mm-hmm.
6: RFSU lanserar kondomer i runda förpackningar. Det är därför ni har den knappen den här veckan.
9: Mm-hmm.
6: Eftersom ungdomar ofta glömmer att ha med sig kondomer men aldrig glömmer sin snusdosa.
9: Ah, de ska ha en i snusdosan?
6: Nej, utan
7: den,
6: man
7: ser
6: har,
7: ut som.
6: Den ser ut som en.
9: Jaha, okej. Okay.
6: Men blanda inte ihop dem.
9: Nej,
6: just det. Man vill inte vakna med en sån, vad heter
10: det? Det finns ju ett av de där hållen som är mycket bättre än det andra.
6: Va?
10: Ja, men det gör ju inte så mycket att råka ha en kondom under läppen.
7: Nej.
10: Men det andra...
7: Att trä på en snus.
10: Ja, det kanske döda spermier, det vet jag inte.
6: Att vakna med en sån citrus cooling under förhuden. Eller annan smak.
7: Kan ge upphov till frätskador.
10: Trä, sa jag, trä!
6: Man vaknar med en oönskad graviditet om frätskador under förhuden. Okej, men nu Annette Otterström på RFSU säger att det är ingen risk att man ska tydligen inte blanda ihop dem. Men det beror väl på hur bra man ser då. Ja. Vi ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Varför viskade jag fram det? Det blir så dramatiskt.
9: Ja,
6: så spännande har det inte varit. När vi spelar in det här på onsdag ska jag säga också, det kan ju hända saker efteråt. Men
7: det
6: är
7: så kallad kortvecka.
6: Det är så kallad kortvecka.
9: Men det känns spännande.
6: Men det är ett långt program. Ja. Tack. När sjukvårdsminister Elisabeth Land var med i kvartals partiledarsamtal så blev jag lite orolig för att hon har alkoholproblem.
14: Jag tryckte i mig en halv bar på vägen hit.
6: Det är jättebra. Sen så lyssnade jag lite. Hon menade såklart ett sånt där proteinspektakel gjort av hälften djur och hälften kexchoklad. Men mina tankar får iväg på grund av att hon hade en naturlig beskrivning av när hon svimmade på den där presskonferensen.
14: Man är ju som ett fyllo när man svimmar.
6: Och sen trodde jag att hon avslöjade sina mat- och dryckvanor.
14: Det har varit för många kockar och för många lager.
6: Såklart man blir omtänksam och får moderskänslan. Det var tydligen en metafor för sjukvården det där sista. Men när Lisa Pelling från Dagens Arena var i Godmorgon Världen så handlade det faktiskt om alkohol. Nämligen om lättare regler för att få servera alkohol utom, som det lät, till den som är rakad.
15: Det ska vara omgärdat av restriktioner att servera alkohol. Man behöver gå en utbildning så att man inte serverar mindre håriga.
10: Nej.
6: Det är inget problem. Du har ju ett ordentligt skägg.
10: Tack,
6: Thomas. Du kommer bli serverad.
10: Ja, men jag dricker inte.
6: Ja, det var ju så, tar jag det där skägget.
10: Ja.
16: Inget alls?
10: Nej, ett proteinbars.
16: Mm. Ja, just det.
7: Hälften,
10: av hälften djur.
7: Hälften kexchoklad.
10: Ja, bäst jag vet.
16: Det låter gott.
10: Spelar ingen roll vilket djur.
16: Nej. Eller vilken choklad. När Ardalan Shekarabi i Ekot kommenterade det här att både regeringen och oppositionen vill öka kraven på arbetslösa att söka jobb på andra orter och i nya branscher, så gav han också exempel på ett jobb man kan söka, men brukar vi inte kalla det gynekolog.
17: Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
18: Kontroll i tjej är ju inte fel.
16: Kontroll i tjej. Är det verkligen så vi säger? Det är inte en skyddad titel, vill jag lägga till.
7: Vem som helst kan påstå att de är, jobbar som...
16: Jag jobbar med, som kontroll i tjej.
7: Kontroll i tjej.
10: Jag vill ha en sån t-shirt.
7: Ja.
10: Kontroll i tjej kille.
7: Och sen en sån liten snuskondom. Sen är du safe.
16: Det finns en framtid även efter AI. Om det är någonstans inom Sveriges Radio förutom i landskampen där ordvitseri går före fakta, ja, då är det radiosporten.
19: Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matchen.
16: Isak Jansson, du startade väl OS?
10: Nej, SM i ordvitsar.
16: Ja. Vad säger du om den här? Vart skulle den hamna, passera sig?
10: Ja, högt. Ja, men ribban är väldigt lågt satt på.
16: Ja, det handlar ju om ordvitsar.
10: Ja, precis, så det krävs inte mycket.
16: Men nu är det dags för snabbfrågorna. Och det går till som så att ni hör påståenden och ni ska säga om det är sant eller det är falskt det jag påstår. Och Sara Lövestam,
20: ja.
16: Du bestämmer vem det är som, eller vilket lag det är som börjar.
20: Det är Karina och Klara.
16: Vad kul. Här kommer de.
7: Vi litar mest på dig. Okej, nu kör
16: vi. Vi litar mest på dig. Vårdförbundets nya ordförande Sofia Godot har valt att inte lägga till sin makes efternamn från Yxskaft till sitt.
7: Falskt.
16: Sofia Godot håller dock fast vid att det var en bra idé att döpa sin son till i väntan på.
7: Falskt.
16: I Stockholmsförorten Bagarmossen pågår en infekterad strid mellan katt och hundmänniskor.
7: Sant.
16: Jimmy Åkessons favoriträtt är Laos nationalrätt larv.
7: Sant.
16: Falskt.
7: Jag har falskt, fast.
16: Fudge.
7: Sorry.
16: I sommarens fotbolls-VM är det lika många skåningar i Bosnien-Herzegovinas landslag som i svenska landslaget.
7: Sant.
16: Mick Jagger gillar Sara Larsson.
7: Sant.
16: Ett samarbete mellan näringsdepartementet och kulturdepartementet har lett till beslutet att åtminstone 2 av de 4-6 modulära reaktorer som planerar att byggas ska utsmyckas med muralmålningar.
7: Falskt.
16: Under en kort och bjussig stund på Moderaternas Sverigemöte spelade Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson upp en scen om kriminalpolitik som Hedan och Halvan.
7: Falskt.
16: Åh, vad man vill att det är sant, men vi säger falskt.
7: Ja.
16: Ordet lekland i plural blir lekländer.
7: Sant.
16: Va? Alltså, jag tycker
7: det
16: borde vara
7: ett land där man leker.
16: Ja, ja.
7: Snälla.
16: Jag har tagit upp det här med Sara Lövestam, som är språkexpert.
7: Ja.
16: Och vad sa du?
20: Det är mitt argument är att det här är inte ett land. Utan det är en typ av land. Ja, precis. Och, eller ett trädgårdsland. Hur böjer ni det? Ett trädgårdsland, flera...
7: Trädgårdsländer. Lands. Trädgårdslands.
16: Tipset var många lekland.
7: Man får inte en lekland.
10: Eller är det bara så att man inte får ha mer än ett trädgårdsland?
16: Det finns ju fler lekländer.
10: Men det gör ju det, det blir avancerat. Men alltså, vad bra det där gick. Det gick...
7: Tack!
10: Nej, men det gick ju fruktansvärt bra.
16: Särskilt när ni sa det i kör, så säkert.
7: Olika. Oh, det var härligt. Ja, en gång bara. Det var bara en gång. Endaste gång.
16: Haka inte upp er på den.
7: Nej.
16: Haka upp er på Helan och Halvan.
7: Mm, ja. Jag ser det så framför mig. Det var jättetydligt att se.
16: Oh.
7: Det vore vackert.
16: Radio är bilder.
7: Mm.
20: Och ett känslomedel.
16: Isak och Thomas.
10: Ja, okej.
16: Nu höjer vi självförtroendet. Här är era snabbfrågor. 5 av 8 partiledare var med under den 8 timmar långa fågelsångsnatten i P1 mellan 9 och 10 maj.
10: Sant.
16: Beatles gör om byggnaden i London där man gav sin legendariska takkonsert till ett upplevelsecenter.
10: Falskt.
16: I år kan rekordmånga firanden av diamantbröllop hållas i Sverige då ovanligt många unga par gifte sig 1966.
10: Sant.
16: Under årets Göteborgskalas kommer du att kunna bada i potatispås.
10: Falskt.
16: Året är som en kalender över vilka kemikalier man har fått i sig.
10: Sant?
16: En ny studie visar att de som äter med pinnar dagligen är mer intelligenta än de som äter med kniv och gaffel.
10: Falskt.
16: Radiokanalen Energy har fått tillstånd att sända radio i 20 av 21 regioner.
10: Ja, sant.
9: Sant.
16: Äldreminister Anna Tenjes dansrelaterade vadskada är inte en ursäkt för att utebli från riksdagens omröstningar på grund av kvitteringskaoset.
10: Sant.
9: Sant.
16: Ebba Buschs tatuering Mark 8:36 sitter på höger handled och är en referens till bibelversen: vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?
10: Falskt.
16: Nej! It's true.
9: Jag vet inte om ni noterade, men allt jag svarade på var fel.
10: Det var liksom, det för att jag slutade titta på det och började svara. Det var ett
9: tydligt tecken där.
16: Vem har vi lät så bestämd, både när det var falskt och sant?
9: Det var nog jag. Ja, för jag vet när det är fel. Det är alltid.
16: Och då vill du att det ska höras.
9: Ja, då, jag backar inte.
16: Men ni fick inte alla fel. Ni hade rätt på radion när 2021 regioner.
10: Ja, kan det tog sig. Jag tror att
9: vi var duktiga.
10: Ja.
16: Vilken region tror ni Energy inte får sända i?
7: Ja, vilken är det?
10: Gotland.
7: Malmö.
16: Ja, Skåne.
7: Skåne.
16: Mm. Vi kallar
7: Malmö är kanske ingen region.
16: Har de
7: gått in och bett om det?
16: Förlåt, inga följdfrågor.
7: Nej.
16: Utan det här var bara kort information.
7: Det vore kul om Malmö liksom hade gått ihop och bara, nu räcker det.
9: Kan vi prata mer om det här? Vi spenderar hela det här programmet, tänker jag.
16: Nej, för jag och många med mig vill veta hur det står.
20: Ja, Isak och Thomas har 6 poäng.
10: Ja,
20: Karina och Klara har 7 poäng.
7: Ah.
16: Alltså det är inte så stor skillnad som det kan kännas när man hör den här signalen.
7: Nej.
16: Men mer poäng är det dags för nu, för vi ska köra.
0: Hur slutar det?
16: Ja, blev du spänd nu, Klara?
20: Nu känns det svårt.
16: Det här är den svåraste ronden, Sara?
20: Ja.
16: Den är svår, för du vill ha svaren.
20: Ganska exakt.
16: Ni hör ett klipp från veckan, vi har tagit bort slutet. Ni ska fylla i hur det slutar genom att trycka på knappen och säga hur det slutar. Sara vill ha det ganska exakt. Så det är en tuff rond. Men låt er inte avskräckas, utan vi kör. Mm. Och i dagens hur slutar det, så har vi temat regeringspartiernas olika universum. Tänk att vi ska lära känna politikerna lite bättre. Skoja. Det är nämligen efter deras medverkan i fördomsshowen, föräldramötepodden, apotekets klimakteriepodd, fotbollspodden, podden Min hund med mera. Omöjligt, så tillvida vi inte utsätter den för koloskopi. Men vi ska lite närmare undersöka vilka olika universum de olika regeringspartierna befinner sig i. Och vi ska börja med Liberalernas Simona Moamsson. I Expressen-podden Viktor möter kunde vi senast höra Moamsson avslöja hur hon ser på verkligheten. Men beredda med knapparna nu. Hur slutar det här?
21: I Marvels-filmerna i Avengers så är det så att man känner att man ligger under, som vi gör just nu. Och så säger de, ja men vi har en hel armé här, säger motståndaren. Och då säger, så finns det en känd replik, ja men vi har Hulken. Och det är på samma sätt, vi har också Hulken på vår sida av politiken. Nej.
16: Det är vadlåten, det är Klara och Karina.
7: Ebba Busch.
16: Vi kollar.
21: Vi har Hulken. Och det är på samma sätt, vi har också Hulken på vår sida av politiken. Nej, Ebba.
20: Ja, det blir poäng.
16: Hade du hört det här?
20: Ja, eller läst.
16: Okej.
20: Det minns inte.
16: Snyggt, den börjar ju starkt den här ronden. Helt rätt.
10: Gud, jag hoppades att frågan skulle vara mer Avengers.
9: Ja, det har jag sett faktiskt.
10: Ja.
9: Det
10: så att, då tänkte jag att det här tar jag. Ja. Och sen, nej. Så handlade om att man skulle lyssna på något.
16: Vilka Avengers var det som rusade genom en hjärna? Under tiden.
9: Iron Man.
10: Ja.
16: Du tänkte att svaret var Iron Man.
9: Vi har ju Iron Man. Ja,
10: precis.
16: Det är nära, men det är ju inte rätt.
10: Det är det vi hade sagt. Vi har inte Jimmy, vi har Iron Man. Ja.
7: Vad oväntat. Ja. Och ur rockarmen drar hon upp Iron Man.
10: Tänk att Tony Stark röstar på Liberalerna.
9: Jag tänker rösta på Iron Man i nästa val.
7: Skönt.
16: Det verkar i alla fall som att Ebba Busch själv tycker att hon har superhjältekrafter. Det förstod vi när det var hennes tur i kvartalspartiledarsamtal. För då sa hon så här, lyssna.
22: Är det någon person som svensken borde vilja ha vid styrrodret i läge av kris, så är det mig.
7: Oh. Vad skönt med det självförtroendet.
16: Jag vet.
7: Hon är som en 16-årig kille.
16: Jag vet. Jag tror, plötsligt förstår man valet av Marcus 836-tatueringen. För det är väl bara man har så själv, liksom så gott självförtroende. Mm. Som det där, vad hjälper det en människa att hon vinner världen men förlorar sin själ? Behöver bli påminn om. Eller?
7: Ja. Exakt.
16: Var det för tungt?
10: Nej. Nej, jag är
16: Du bara
10: jag var nedslående över att jag inte kan känna.
16: Det var, tack, det var djupt teologiskt till och med. Och Saras pappa är präst och hon vet faktiskt. Hon är en sån när hon hör det.
7: Vi fortsätter så, Klara, att jag trycker, du svarar.
8: Jag kan inte trycka och tänka samtidigt.
7: Nej, och jag trycker. Jag
8: speciellt inte prata heller.
7: Jag trycker fort om jag känner att du kan det.
16: Men då tycker jag att det funkar ju väldigt bra än så. Hur har ni delat upp det?
9: Jag tänker också trycka när jag tror att Klara kan det.
10: Ja, jag tror också. Känner du får åtminstone inte hon poängen. Det är så.
16: Slukt. Vi kör nästa fråga och ser hur det funkar. Moamson ser alltså Bush i Marvel-universat. Men var ser Bush sig själv? I Agenda i söndag så fick hon frågan om sin romance med Magdalena Andersson, det vill säga att Bush tidigare i våras plus att Andersson efter energisamtal samt att de nyligen syns på bild tillsammans på bilfabrikbesök, eller som Bush beskrev det.
2: Magdalena Andersson simmar in i bild i alla vinklar.
16: Mm. Det här sammantaget fick Thomas Nordenskjöld att ställa följande fråga. Och anar ni redan nu vilket universum Ebba Busch förhåller sig till, så kan ni nog svara på hur slutar det här.
3: Många socialdemokrater, de hoppas ju på dig nu. Vi har hört Anders Ygeman i Expressen säga att du skulle vara en utmärkt utrikesminister i en S-ledd regering. Skulle det kunna bli så?
4: Man kan inte köpa mig med några...
16: Ja, det är Klara och Karina som trycker snabbast.
7: Ja, varsågod.
8: Alltså, nu var jag lite snabb. Men ja. Man kan inte köpa mig med några sekiner. Alltså, det är något sånt där, några mutpengar. Några, mm-hmm. Jag hörde det här, jag såg det här.
7: Men bra.
8: Just nu är
7: bra.
8: Det lite försvunnet.
7: Nej, fortsätt.
8: Ja, men det är någonting...
7: Du är jätteduktig. Man kan inte köpa mig med smicker, eller? Nej.
8: Det är dubbelord, det är så här, pengar. Tror jag.
7: Mutpengar.
8: Skuld, nej.
16: Ni vet att andra laget också var på knappen.
7: Chokladpengar.
16: Ett svar vill vi ha nu.
7: Mm. Välj något. Tre, två. Vad sa du
16: det
7: där första?
16: Tack för att du räknar ner själv.
10: Bitcoin.
8: Ingen...
7: Sekiner.
8: Ja, vi tar det.
7: Ja,
8: det är fel. Men...
16: Varför inte chokladpengar? Jag fattar att ni inte är fast vid det. Vi har sekiner, frågan går över.
9: Visa på Coop med mera poäng.
10: Eller bitcoins.
9: Mm. Bitcoins låter bra. Ja, det tar vi.
16: Okej, okay. Kul. Vi lyssnar.
4: Man kan inte köpa mig med några silverpenningar.
7: Ah. Oh! Gud, vad duktig du är ändå. Jag känner att du får ett poäng av mig.
8: Tack.
16: Vilket universum hon rör sig i.
7: Karina.
10: De har både poängen och kärleken, Isak. Mm. Vi har ingenting här.
16: Jag känner på mig att lyssnarna klarade den här frågan bättre. Men det var kul, särskilt när man tänkte att svaret hade kunnat bli bitcoins och chokladpengar. Man ser vilka olika, hur ni satsar på börsen.
8: Men silverpengar, vad är det för piratbetalning?
16: Det är Judas...
8: ja, teologi igen.
16: Djupt teologiskt.
7: Djupt teologiskt.
2: Karina sa ju guldpengar där mitt i.
16: Precis, men det är ju fel ädelmetall. Ja.
7: Förlåt.
16: Ja, det är fan lite slapsigt av
7: mig. Det var det.
16: Men vi har fler frågor i ronden. Vi har ju Liberalerna i då Marvel, KD i Bibeln, men Moderaterna då? Låt oss vända oss till Moderaternas valledare Martin Borgs, som även han i Agenda utan prut bjöd oss på hur Moderaterna ser på en valrörelse. Men hur slutar det här?
23: Jag tänker gärna att vi är lite Johannes Kläbo här, det vill säga vi är otroligt väl förberedda. Vi har tränat hårt, vi har liksom rätt...
16: Mm. Ja, det är som att er knapp är lite efter hela tiden, men det kan
10: du också... har ju slutat trycka. Du försökte inte
9: först.
16: Vi var Klara och Karina som var snabbast.
8: Det här är någon sportreferens, ja. Jag kan inte.
7: Vi har tränat hårt, vi har rätt utrustning.
8: Inställning.
7: Pannben.
8: Nej, jag vet inte.
7: Då tar vi inställning.
8: Eller fast utrustning. Det borde de ju redan ha från början.
7: Ja.
8: Utrustning.
7: Ja. Frågetecken.
8: Vilka hånleden.
10: Nej, det vi har. Nej.
16: Vad det, är tveksamma svar?
7: Ja.
2: Vad?
7: Utrustning.
16: Här kommer svaret.
23: Vi har tränat hårt, vi har liksom rätt utrustning.
8: Men gud!
16: Det är alltså universum i sporten och rätt svar är utrustning. Men vad är det för utrustning? Är det flygblad? Vad är det?
7: Va? Det är sån här gummiband.
16: Va?
7: Strap-ons.
10: Nej,
16: straps. Hur ser du deras valrörelse?
7: Straps.
16: Ja, tror du det?
7: Bara.
10: Ja. Kan vi bipa det där första hon sa?
7: Nej.
10: Var
16: vad är en straps? Förlåt Karina, när det knackar en politiker på dörren, vad tror du att de knackar med då?
10: I vilken höjd knackar de? Det är väl stor frågan.
16: Det var det värsta.
7: Vad pratar vi om?
16: Jag vet inte.
7: Vi är som, lite djupt teologisk igen.
10: Vad är det som tittar in genom brevinkastet? Det är väl det som är frågan.
7: Det är jag. Det är vissa.
16: Räcker du med en snus? Nej, men det här blir för... Jag är mycket mer pryd, alltså. Jag tänkte att det var flygblad och vindjackor med utrustning. Men det kan ha ju också ha varit strap-ons.
7: Nej. gummiband.
16: Har någon av er varit inne i ett politiskt ungdomsförbund?
10: Tack att du började åt det hållet när du fullföljde den frågan. Eller är det vad du kallar den? Jag vet inte.
16: Nej, vi kan ta sig med. Vi kanske bara ska gå vidare.
1: Har du varit inne i ett ungdomsförbund eller är du bara glad att se mig?
16: Vi går vidare.
5: Jag mår dåligt.
16: Jag förstår det, Klara. Det är många med dig, faktiskt. Så nu lämnar vi det här. Det gör vi. Okej, vi ska faktiskt ta ett avsteg från partiledarnas universum och bege oss ut i fåglarnas. Det är sista frågan i hur slutade. Det var ju falskt det här att 5 av 8 partiledare deltog i sändningen från Fågelsångsnatten i P1 i helgen. Men Vattenrallen var med, va? Och beskrevs

0: Låter som att det kurrar i magen rätt rejält.
1: Jag tycker det var lite ursäktande av Mats att gnälla på vattenrallen. Hade jag varit en vattenrallshon och hört mig, då hade jag nog tyckt att det var ganska...
2: Jag ser att ni tycker allihopa, men det måste vara så att...
3: Ganska hett.
2: Carina och...
4: Hett.
3: Va? Nej, va?
4: Nej, men var inte honan förolämpad?
3: Jaha, det var inte en tolkningsfråga.
4: Jaha, hett. Vi tar hett.
2: Jag trodde det var en centerpartist som knackade på dörren. Eller vad var det han härmade? Förlåt, hett det var ni.
4: He.
3: Men du har sagt rätt. Du har sagt rätt.
4: Och då hade jag tyckt det var lite... Nej, upphetsande då. Upphetsande. Hett. Vi tar hett.
2: Hett, vi har hett. Frågan går över.
4: Ja, okej.
2: Okay. Mm. Oh, så Isak och Thomas får en chans att svara.
5: En synonym till hett. Tycker att det är lite...
2: Ni tryckte ju, jag såg ju det.
5: Jo, men vi tänkte väl också säga hett.
2: Det
5: var väl det som var.
2: Det finns ett ord för upphetsning.
5: Det är det, eller ungdomsförbund, eller vad det var du sa. Nej, men...
6: Fräscht.
5: Äggande.
6: Äggande låter bra.
5: Vad kul. Du är ordvits med fåglar också.
3: Ja,
2: vi kollar.
1: Hade jag varit en vattenrallshon och hört mig, då hade jag nog tyckt att det var ganska... Sexy music.
4: Okej. Okay. Men att du ens var inne på det. Jag tänkte att hon skulle bli förolämpad, men du tog direkt att det är hetast tongångar.
3: Ja, men det hörde man ju på hans röst.
4: Jaha.
5: Ja, jag blev lite generad faktiskt.
4: Jag tyckte det var lite me too.
3: Ja.
2: Alltså i fågelvärlden. Eller?
4: Ja, hade jag blivit förolämpad.
2: Eller att fåglarna ska cancellera Didrik.
4: Får du fyra? Min vattenrall, eller vad det hette.
2: Okej. Vad står det? Vi har ju en rond som vi har stökat över.
7: Ja. Isak Jansson.
6: Ja.
7: Och Thomas Eriksson, ni har 6 poäng.
2: Snyggt.
5: Ja,
2: fortfarande.
7: Ja, fortfarande. Mm. Carina Berg, Klara Törnvall. 9.
2: Rusat ifrån lite grann.
5: Det är mer.
2: Men då tycker jag så här, vi rusar på så ni får chans till upphämtning. Det är dags för...
8: Glosförhör.
2: Här hör ni ett ord eller uttryck från veckan. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder. Känns det begripligt?
4: Mm.
2: Vi tar första på en gång och ser hur det går. Vad är...
9: Givar mottagargap.
2: Carina och Klara. Fast jag måste säga, Klara tog försiktigt bort handen från knappen. Samtidigt som Carina tryckte.
3: Jag vill inte förknippas med det här. Nej, men vad tänker du?
4: Givar mottagargap är ju jättetydligt.
3: Bistånd, välgörenhet, nej?
4: Ja.
3: Nu höll jag på att säga något jätteolämpligt.
4: Ja, jag vet, jag hamnade där också, det var därför jag var tyst. Men det är, precis, det är ju, det har med bistånd att göra.
3: Exakt.
4: Så det är biståndspolitik.
3: Just det.
4: Va?
7: Va? Ett gap är politik.
4: Nej.
3: Jo, men utan... det är liksom ett gap som uppstår.
4: Exakt. Där.
3: När man ger bistånd.
4: Precis.
7: Var uppstår det mellan?
4: Mellan givarländerna och mottagarländerna.
7: Vilket är ett gap?
4: Ja, alltså, de ena gapar efter mycket.
2: Jag hade varit med om några som hade
4: delat. Nej, men det är ju ett missnöje däremellan. Att vi ger dig 7 kronor, jag hade förväntat mig 10. Det är ett missnöje, biståndsmissnöje.
7: Ja, förväntningarna. Vad de får.
4: Ja,
2: det. Det här är intressant.
6: Ja, jag är så glad att jag inte tryckte.
5: Ska det här också vara ganska exakt? Jag bara nyfiken.
2: Vi brukar lyssna på svaret som brukar Sara få jobba.
5: Ja, okej.
2: Här kommer det.
3: Det känns rätt.
6: Present. Psykologi.
9: Yes.
6: Vad är det?
9: Primärt 2 saker. Alltså, vad är det vi då givare går in med när vi ska köpa en present till någon? Så vad är det vi tänker är viktigt? Och sen då, vad är det mottagaren faktiskt uppskattar? Och man kan väl summera det som så här. Det finns ett givar-mottagargap. Vi ger i regel inte alls det som folk vill ha.
4: Oh, det var prick det vi nästan
2: svarade. Jag tycker att vi har inte fel.
7: Det här blir ett halvt poäng.
2: Mm. Ah, var i närhet av vad ni tänkte svara?
6: Nej.
5: Nej.
6: Sexy music tänkte vi svara.
5: Tänkte börja låta som den rallar.
2: Oj, jag förstår.
5: Ja, som en liten gris tänkte vi låta en stund.
2: Jag tror att ordet går att översätta till andra områden också nu när jag tänker efter. Men vi går vidare till nästa glosa, beredda med knapparna. Vad är...
10: Blue Dot Fever.
11: Mormor min,
2: vad skönt.
5: Tänk att vi äntligen fick höra den. Blue Dot Fever.
6: Mm. Bra. Bra tryck, Thomas. Skönt att du äntligen tryckte in oss på ett ämne vi verkligen bemästrar.
5: Ja, nej men du vet de där blå små prickarna,
6: ja,
5: som man så ofta ser i sammanhang av

0: när man är på galleri och sen har man köpt en tavla,
1: ja,
0: då sätter man dit en liten blå sån. Och så kanske, okay, kanske man får för sig att man liksom märker upp alla de där. Och sen har man inte alls råd med allt det där.
1: Ja, ja,
0: och så,
1: ja,
0: går man efteråt och bara, förlåt, jag fick Blue Dot Fever. Och jag, det var ju bara den här rallarfågen jag skulle ha.
2: Vattenrallen.
0: Och så har jag tryckt dit den på både en rapphöna och en buskskvätt.
1: Kan också vara att man har plockat för mycket blåbär. Men jag tror mer på ditt svar.
2: Okej, vi har ett svar, vi lyssnar.
3: Ja, det är ju när man går in och kollar biljetter.
4: Exakt.
3: Och så ser man liksom en planritning över teatersalongen, vart det är sålt biljetter. Mm-hmm. Och så finns det en massa blåa prickar kanske där det inte är sålt.
4: Att det i själva verket inte alls handlar om att man vill foka mer på familj eller musik, utan att den verkliga anledningen är då att det helt enkelt gått rätt pissigt med försäljningen.
2: Det är Morgonpasset som berättar att artister ibland ställer in sina konserter för att det är dålig försäljning. Då har de drabbats av Blue Dot Fever. Bra ord, bra uttryck.
5: Jättebra. Mm.
2: Men vi har fler. Vad är det här?
6: Nacho.
2: Carina och Klara.
5: En naken machoman. Nacho. Nej, utan...
2: Det,
5: men, eller hur?
2: Jag tycker du var på väg.
5: Ja, men det spelar ju på någonting med macho.
2: Nacho.
5: Men det alltså är att man är nacho, not macho. Ja. Man är anti-macho. Omacho.
2: Vi kollar.
6: Det nya begreppet, istället för taco, det verkar vara nacho, som är förkortning för not a chance Hormuz opens. Alltså det är ingen chans att Hormuzsundet öppnar.
2: Det förut var det ju taco, Trump always chickens out. Nu väntar vi på kebab och hoppas att det ska rädda världen på något sätt. Ja, men vi tar sista glosan också. Mm. Vad är en?
7: Hemmatäljare.
8: Mormor minns den första kyssen.
2: Den här knappen funkar bra med det här ordet, tycker jag, på något sätt.
0: Hemmatäljare.
1: Hemmatäljare. Det kan ju inte vara någon som snickrar och håller på.
0: Som snickrar hemma.
1: Som täljer.
2: Mm. Jag kan säga så här. Ni borde kunna det.
0: Oj.
2: Varför? På grund av deras ursprung.
1: Det är någon som bor i Södertälje.
0: Okej. Det är vi är ute på landet. Det är Dalarna.
1: Hemmatäljare.
0: Det är de som gör dalahästar.
1: Ja, egna dalahästar.
0: Egna dalahästar.
1: Ja, för det är väl någon galning där ute som gör det antagligen.
5: Någon som gör sina egna dalahästar.
1: Ja, precis.
2: Mm. Okej, här kommer svaret.
7: Hur kommer det sig att man söker då fler hemmatäljare och bara inte anställer fler då som just gör dalhästar?
9: Jag har svårt att tänka mig att någon skulle orka i längden sitta 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och bara tälja. Sen finns det ju en fin tradition just att man engagerar människor i bygden, och det är ju historia också.
2: Sara, berätta lite grann om det här.
10: Ja, jag har ju erfarenhet.
2: Precis.
10: Av det här. Min pappa var hemmatäljare ett tag.
2: Vi har en hemmatäljardotter hos oss.
10: Ja.
5: Men varför skulle man inte orka tälja i 8 timmar?
10: Jag vet inte så mycket om min pappa det här.
0: Man får ju ont i handleden.
10: Resten som hemmatäljde.
2: Precis.
10: Ja, nej, för det är väl jobbigt.
2: Men det är mycket som är jobbigt.
10: Det var, han fick liksom hem ett gäng uppsågade...
5: Klumpar.
10: Ja, de var ju sågade, så det var ju sågat mellan benen, så att säga.
2: Nej, nu är det där igen. Ungdomsförbunden.
10: Men, ja.
5: Just det, jag har sett en sån råhäst.
10: Så man får hem, precis, man får hem råhästar och så får man sitta och tälja enligt en instruktion.
5: Det är ju det såna här bars är gjorda av.
2: Ja. Råhäst och kexchoklad. Ja.
10: Det kan du.
0: Med smak av råhäst.
10: Ni fick ju till ändå dalahästen, så jag kommer ge er ett halvpoäng.
2: Jag kände att det snart ser ut vitt snus med råhästsmak. Kommer gå som smak. Fick de poäng?
10: Ett halvt.
2: Gud, då har båda lagen ett halvt poäng. Mm. Och en ställning, för att nu är den här ronden slut.
10: Ja.
2: Vad är den?
10: Ja, den är... Carina och Klara har 9,5. Isak och Thomas har 6,5.
2: Mm. Ah, kul.
5: Okej.
2: Vet ni vad? Koncentrera er, för nu är det dags för det här.
11: Enkäten.
2: Ni ska få hänga med mig på stan för att ta pulsen på medborgarnas relation till landskampen. Eller lyssna noga, för frågan kommer efteråt. Lyssnar du på landskampen?
12: Nej.
2: Varför inte?
12: För det känns ju som att det är lite...
2: Vadå?
12: Vilse.
2: Jo, så kan det kännas. Vad skulle få dig att lyssna på landskampen?
13: Liksom
11: Jag måste forska, undersöka, se vad jag gillar, vilken person.
2: Den här veckan är det ju bland annat Carina Berg och Klara Törnvall som tävlar. Är det någon av dem som...
11: Tveksam.
2: Tveksamt. Mm. Varför lyssnar inte du på landskampen istället för att stå här och återvinna?
13: Jag vet inte varför inte.
2: För du berättade ju att du hade 4 rätt på snabbfrågorna förra veckan.
13: Ja, jag kunde...
2: Så varför lyssnar du inte varje vecka?
13: Vet du vad, jag ganska ofta åker till mitt hemland och kanske då jag missade...
2: Ursäkta, har du några tankar kring varför jag stött på så många här som inte lyssnar på landskampen?
11: De tycker det är för komplext, för svårt och att det tar mycket tid.
2: Och du då, vad tänker du?
12: Man känner nästan som att ens röst inte hörs.
2: Nej, det är ju mest min röst som hörs, så är det ju.
12: Ja, kan vara lite olika eller...
2: Nej, det är så. Isak Jansson eller Thomas Eriksson, kan det vara något?
11: Tveksam.
2: Okej. Ja, de här trevliga människorna pratade ju inte nu om landskampen utan om något helt annat senare i år. Aktuellt, vad?
14: Mormor minns den första kyssen.
2: Ja, har ni fått in.
0: Det måste väl vara valet?
1: Mm-hmm.
0: Måste det vara? De pratar väl om... Ja.
2: De håller på att svara. Berg och Törnvall. Lite respekt.
15: De har svarat.
0: Ja.
2: Var ni nöjda med? Precis.
0: Ja.
2: Okej. Du kommer inte få poäng, men varför tycker
5: att
2: du?
5: Att rösta.
15: Precis, det är en jävla skillnad.
5: Valet, gud vad stort och svepande.
0: Ursäkta, kommer du ihåg ert svar som ni hade för 2-3 minuter sedan? Som höll på
5: i 2-3 minuter.
0: Det var en monolog. Det kändes som att Hamlet höll på att dö på scen.
5: Så var det.
1: Alltså valet är ju briljant. Det kan vara valet mellan yoghurt och fil.
5: Exakt.
1: Det kan vara valet mellan höger och vänster.
5: Jo, ni täckte in det. Men
0: Sara såg i mina ögon vad jag menade. Hon sa att vi hade svarat. Så att jag litar på
2: okay.
0: att...
15: Jag kan säga att de menade riksdagsvalet.
0: Titta,
2: vad spännande, vi kollar om det stämmer.
16: Allra lägst valdeltagande i hela landet, det var i valdistriktet Ronna Norra i Södertälje kommun. Där röstade bara 39,9% i förra riksdagsvalet.
17: Det är ju för deras trygghet. Man måste rösta.
18: Röstade du i förra valet?
19: Nej, det gjorde jag inte.
2: Så Sara, hur bedömer du det här?
15: Det var rätt.
2: Vi konstaterade att det behöver inte vara så specifika så det handlar om dåligt valdeltagande utan om att rösta.
1: Då kommer vi svara ett svar bara i framtiden. Så. Vad svarade de? De svarade ett svar.
0: Rätt svar. Alltså, tänk att du håller på att underminera.
2: Jag fattar inte, vad håller
0: du
2: på
0: med? Du kan attackera dem istället.
5: Isak.
0: Att jag är en förrädare.
2: Och den förrädaren kommer du nu behöva svara på snabbfrågor med. Oh. Det är tufft, för du ska svara inte vad han säger då. Det är väl bästa. Ja. Och det är ni som börjar nu, eller hur Sara?
15: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Det går till som förra gången.
1: Nu sitter de.
2: Linda Lampenius, första fiollärare, ska titta på Eurovision för första gången i år.
0: Ja, sant.
2: I protest mot Israels deltagande kommer det irländska tv-bolaget RTE på lördag istället för Eurovision Song Contest visa ett avsnitt av sitcomen Father Ted.
0: Sant.
2: Filosofifestivalen i belgiska Limburg slog i veckan fast att människan är, citat, ett slutet system av dumhet.
0: Sant.
2: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist kommer från Sunne, men inte från Värmland.
0: Sant.
2: Visit Sweden meddelar att antalet kebabpizzaturister till Sverige ökat dramatiskt efter att en populär italiensk tiktokare ätit kebabpizza i Floda.
0: Sant.
2: Den gigantiska rubin på 2,5 kilo, eller som man säger på juvelspråk 11 000 karat, som hittats i Myanmar beskrivs som en klump torkad sylt.
0: Sant.
2: När Tysklands förbundskansler Friedrich Merz var på besök i Sverige för att bevista Moderaternas Sverigedagar så åt han svenska köttbullar till frukost, lunch och middag.
0: Falskt.
2: Efter att Miljöpartiet trots frånvaro i medier ökat i opinionen så har de beslutat att ställa in allvarlig affischering inför valet.
0: Falskt.
2: Finland har reagerat starkt på att energiminister Ebba Busch på pressträffen om utlandskablar pratade både norska och danska men inte finska.
0: Sant.
2: De verkar inte ha reagerat, finnarna, men jag måste säga att jag lyfte på ögonbrynen när den här pressträffen utvecklades till ett seminarium i skandinaviska språk. Så här lät det.
20: Om vi kan bygga mer baskraft så gör det att Sveriges energisystem står starkare. Norge och Sverige, vi tränger ett energisamarbete. Och så till danska, en stark energiproduktion i Sverige är gott för Danmark.
2: och så vidare.
0: Okej. Det var lite...
5: Ja, lite skrytigt tycker jag.
0: Mm. Det var lite cringe-igt tyckte
5: jag. Det var lite som att hon nästa är så här, kolla vad jag kan göra med min armbåge.
0: Ja, men precis. Lite pick-me-girligt.
2: Oh. Vad sa du, Sara?
0: Och till er jonglörer.
15: Ja, det är så här, svensk politiks Rosetta-sten.
2: Hon är inte bara Hulken nu, hon är svensk politiks Rosetta-sten. Hade de pratat franska hade jag börjat tro att Eurovision Song Contest hade blivit väldigt tråkig. Okej, okay, nu kommer nästa snabbfrågor. De är till dig, er, Klara och Carina. Mm. Ja, det ser ut som Klara gör ett tecken som att det här lämnar hon över till någon annan. Men det
5: nej,
2: är ni nu.
5: Nej, precis. Här kommer de. Och jag skärper.
2: SMHIs app väder.se erbjuder nu hemmaodlare en spärr så att man inte kan gå in och kolla väder och temperatur mer än 10 gånger per dag.
5: Falskt.
2: Efter 15 års forskning har nu de 4 geologer på Göteborgs universitet som ingående har studerat närvaron av geologer i amerikanska och brittiska biofilmer publicerat sin slutrapport.
5: Sant.
2: 85% av geologerna på film är goda och 32% av alla filmgeologer dör, där den vanligaste dödsorsaken är att de blir mördade.
5: Också sant. Sant.
2: Startappen YouView erbjuder ett team statister med kamera och ljudutrustning som utan att filma följer dig för att det ska se ut som att du är med i en reality.
5: Falskt.
2: Ja, falskt. Häckens skyttedrottning Felicia Schröder är kusinbarn till Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder.
5: Sant. Nej. Ja.
2: När tidningen Café på en tillställning förra veckan utsåg Sveriges bäst klädda man kom Kvartals självavsatte chefredaktör Jörgen Wittfeldt dit klädd som kanin i kostym.
5: Falskt.
2: Den norska oljefonden har växt till rekordstorlek.
5: Sant.
2: Sant.
5: Sant. Ja, sant.
2: För att markera filmbranschens ekologiska avtryck är röda mattan i Cannes i år utformad med värmekänsligt tyg så att fotavtryck ger lysande orangea avtryck som döjer sig kvar i upp till en minut.
5: Falskt.
2: Om Magdalena Andersson hade haft små barn idag hade hon hellre sett dem röka än låtit dem vara ensamma på sociala medier.
5: Sant.
15: Nej. Varför inte?
5: Kom igen Magdalena, det är det enda vettiga att svara.
2: Det var Danmarks statsminister Mette Frederiksen som sa det här i veckan.
15: Ja, det är danskt såklart.
2: Det blev kritikstorm.
15: Jaha. Hon barn ska ju inte röka.
2: Vad sa du, förlåt?
15: Nej, små barn ska ju inte röka.
2: Exakt.
15: Mm. Ja, men 13-åringar kan väl ta en sig.
5: Ta en sig.
2: Nu pratar vi av egen erfarenhet och det har vi ingen bett om. Det har ingen bett om.
5: Barn och barn.
15: Det gjorde vi på 90-talet.
5: Ja, på 90-talet var det inte farligt.
2: Nej, just det, men det blev det sen.
5: Just det.
2: Efter när Marlboro-mannen stämde Marlboro.
0: Just det. Nu för tiden är det farligt med snus också. Så
5: man kan inte göra någonting.
2: Det beror på vad man använder dem till. Vet ni vad? Vad står det, Sara?
15: Isak och Thomas har nu 13,5 poäng.
0: Tvåsiffrigt.
15: Carina och Klara 16,5.
2: Ja, det här är lite spännande fortfarande. Och nu det blir kul, för här är en rond som vi aldrig har haft förut. Ja. Förra helgen så ägde ju Moderaterna Sverige möter rum i Stockholm. Nu i helgen äger Eurovision Song Contest rum i Wien. Därför är det ju inga konstigheter att det nu är dags för
18: Moderat eller Mello?
2: Det här är mycket enkelt. Ni kommer att få höra ett potpurri av 4 intron. 3 av dem kommer från låtar som representeras i årets Eurovision Song Contest. En av dem framfördes på Moderaternas Sverigemöte, men vilken av dem ni hör? Lyssna och berätta sen vilken av låtarna som någon väldoftande ungmoderat låtit AI ta fram. Bara spekulationer från min sida, men vad skulle de göra när Richard Herrey lämnade in, så att säga. Ljudet är av lite olika kvalitet, ska jag säga här också, eftersom några ljudupptag är från scenframträdanden och andra är från lite bättre mixade videor. Så,
5: är det hastighetsstämning här?
2: Nej, utan båda lagen kommer få svara på
5: okay,
2: det här.
5: Bra, bra.
2: Så
5: bra.
2: Lyssna noga, moderat eller Mello?
18: 1. Två. Tre. Fyra.
2: Tog du det, Sara? Du får inte säga något. Tror du att du vet?
15: Nej.
2: Ja, vad spännande. Okay.
15: Jag vet ju vilken det inte är.
2: Ja, precis. Det vet du. Det är nog många. Mm. Ska vi börja med Isak och Thomas? Vad tror ni?
1: Vi tror att de här låtarna kommer spelas flitigt i våra hörlurar i sommar.
0: Oh ja, ja. Sommarregn och alltihopa.
1: Främst nere vid stranden sådär. Vi gissar på låt nummer 3.
2: Låt nummer 3 tror ni är moderat.
1: Ja.
2: Och vad svarar Klara och Karina?
5: Det hade vi också. Hur gör vi då?
0: Klart ni hade.
2: Ja, det är helt svara sen.
5: Ja, då svarar vi det.
2: Vi tar det. Okej. Okay. Här kommer moderatlåten.

0: Men det här är ju Go West, Pet Shop Boys.
1: Vi hörde den inte tydligen.
2: Nej.
1: Det här var nummer ett. Nej. Det här var nummer ett.
0: Nej, precis. Var det inte ett annat intro?
3: Jo, det var ett annat
0: precis.
3: Intro.
0: Och det var nummer ett. Och båda lagen svarade fel. Mm. Ni svarade låten Vanilla Ninjas låt Too Epic To Be True. Estlands bidrag i årets Melodifestival. Mm. Så de har ju en framtid inom MUF. Eller Moderaterna.
4: Men de rimmade sig på sig. Ska ingen...
2: göra något.
0: Vet du vad?
4: Ska ingen kliva in och bara...
0: Lyssna här.
4: Ska ni driva landet och rimma sig på sig?
1: Mm. Där drar du en gräns.
0: Thomas, du ska vara så glad att du bara hörde en bit av låten. Och jag ska säga också, vi längtar naturligtvis efter att de andra partierna ska släppa sina vallåtar så även deras musikaliska finess kan bedömas i programmet, så att säga.
3: Mm. Men ju stora partier, de har väl...
2: budget.
3: Folk.
0: Ja,
4: kan rimma.
3: Som kan, ja, bland annat.
0: Mm. Det
4: ska löna sig att anstränga sig. Alltså det kryper i mig. Ja. Det kryper i mig.
0: Förlåt, det var inte meningen. Skjut inte budbäraren så att säga. Utan det här är ju Moderaternas vallåt, tror jag. Den är inte riktigt presenterad än. Men den spelades på det här tillfället. Men vet, jag vet inte, sätter sig en riktig öronmask. Men vet ni, vi hinner med några frågor till.
3: Mm.
0: För nu tar vi den här ronden.
5: Eller annat.
0: Den är alltså hör. Ni har en fråga som har ställts i veckan och er uppgift är att gissa om den som svarar ja, om den svarar nej eller om den svarar något helt annat. Och svarar annat. Vi börjar här med bilda dig, bete dig och bry dig som är Liberalernas partiledare Simona Mohamsons paroll. Och det här är något som såklart Johar Bendjelloul fått med sig. Det hörde vi i lördagsintervjun när man kom in på det här med att Sverigedemokraterna har satt riksdagens kvittningssystem ur spel. Men svarar Mohamson ja, nej eller annat på det här?
6: Ja, det är ju ett system som tjänat alla riksdagspartier väl under lång tid och Sverigedemokraterna gjorde det här utan förvarning och utan att prata med er eller någon annan av Tidöpartierna. Är det att bete sig, skulle du säga?
7: Mormor minns den första kyssen.
0: Det är Thomas och Isak som är snabbast.
2: Nej.
4: Nej.
2: Mm. Nej.
0: Okej, här kommer svaret.
2: Ja...
4: Tydligt fel, tydligt fel.
8: Alltså vet du vad, det här felet jag. Äter vi.
2: Men inget ja har någonsin låtit mer som ett nej.
8: Nej, förvisso.
0: Det var ett ja med smak av nej.
2: Det var det.
0: Man djupt teologiskt brukar säga. Nu till oppositionsledare Magdalena Andersson från när hon var med i Svenska Dagbladets utfrågningen. Här har vi ett klipp från det. Men svarar Andersson ja, nej eller annat på den kniviga frågan på slutet här.
9: Du sa till Dagens Industri häromdagen att du vill bli ihågkommen som den statsminister som suttit längst upp i åldrarna.
10: Ja, det var med glimten i ögat, ska jag säga.
3: Det var ett skämt alltså.
7: Mormor minns den första kyssen.
0: Isak, Thomas.
4: Vore kul om hon drog ett skämt där.
8: Eller hur?
4: Jag tror att det var en präst och en in i en bar.
8: Jag tror annat.
4: Ja, annat.
8: Men jag hade också väldigt fel förra gången.
4: Jag tror ja.
8: Du tror jag.
4: Fast jag säger också annat.
8: Så vi säger annat.
4: Vi säger annat.
0: Vi lyssnar.
10: Det var med glimten i ögat, ska jag säga.
3: Det var ett skämt alltså.
10: Ja, nej.
3: Det var ett ja.
0: Det är ett ja.
4: Det var ett ja.
0: Men det är ett ja med smak om
3: det är första igen. Ordet som räknas.
4: Ja.
0: Ja, vi tar igen, vi är på det igen. Härom sistens var det socialdemokraten Anders Ygeman som gästade Expressen-podden Viktor Möter där Viktor Bart Kron bland annat ställde frågan om hur stor risken är om oppositionen vinner valet. Att man igen kommer hamna i en sån januariöverenskommelsesituation där socialdemokraterna måste driva igenom centerpolitik. Hör på det här då, men svarar Ygeman ja, nej eller annat på Bart Krons sista fråga här.
11: Om du knackar dörr och träffar någon som säger, men tänk om det blir så där igen. Vad säger du då? Vad är ditt...
12: Då skulle jag säga att Centerpartiet är ett annat parti idag.
11: Vet de om det?
0: Ja, det är Klara och Karina nu som tycker snabbast.
2: Vet de om det?
3: Det här måste ju nästan vara något annat, eller?
2: Ja, det måste vara det. Han kan ju inte säga ja eller nej.
3: Ja, man skulle kunna säga nej ja. Och skratta. Men
2: ja,
3: det är inte...
2: Eller så här, ja, självklart. De har ju följt med på utvecklingen. Vad säger
3: du då? Alla tre är ju tänkbara, va?
2: Ta annat då.
3: Ska vi göra det?
2: Ja,
3: vi köper annat.
0: Här kommer svaret.
12: Centerpartiet är ett annat parti idag.
11: Vet de om det?
12: Ja.
3: Du.
0: Vad smakar det jaet?
2: Ja, men det var ja.
0: Ja, tyckte du bara att det var ett ja?
2: Det var ett ja med smak av ja.
0: Får man höra det igen? Alltså, för det här tycker jag är ett väldigt mångfacetterat ja.
2: Okay.
0: Ja, lyssna här.
12: Centerpartiet är ett annat parti idag.
11: Vet de om det?
12: Ja.
2: Ja, i och för sig. Det är ett frågetecken bakom.
0: Det tvekande jag. Det tvekande jag det.
2: Ja.
4: Det var ett ja med smak av sexy music.
2: Ja, det var det.
0: Du säger det så. Och då har vi en sista fråga här också. Ungefär samtidigt var Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson med i Dagens Industris podd Stormens öga, där han bland annat bjöd på en crash course i nationalekonomi. Men svarar han ja, nej eller annat på frågan han får?
13: Dynamiska effekter innebär ju just det, att man för en politik som skapar tillväxt och som gör att, men har du lägre skatter på inkomster, så innebär det på automatik att människor arbetar mer, och då får vi också in mer pengar till den gemensamma skattkistan, och därmed så ökar det totala utrymmet. Så att
14: men det hänger ju lite på också vilken konjunktur man befinner sig i. Om det plötsligt blir lågkonjunktur, då faller ju den logiken.
0: Klara och Karina.
2: Här är det väl ändå annat, va? Han vill inte bli trängd. Han kommer inte säga, ja, då har du rätt.
3: Nej, det kommer han inte säga.
2: Nej. Och han kommer inte säga nej direkt heller. För då blir det ju... Eller, vad känner du?
4: En otrolig imitation. Jag hade gärna hört lite mer Jimmy, om jag får önska.
3: Ja, men precis. Det är nej eller annat. Säg det som Jimmy.
2: Ja, annat.
14: Okej. Här kommer svaret. Men det hänger ju lite på också vilken konjunktur man befinner sig i. Om det plötsligt blir lågkonjunktur, då faller ju den logiken.
13: Nej.
0: Nej.
3: Det är det första man hör som ska vara räknas.
10: Nej, det är det första ordet man hör.
0: Han kommer på att han sitter med Dagens Industri.
10: Man får ändå säga att det är en typ av nej.
0: Du är domare.
10: Nej.
0: Sara Lövestam, hur slutar den här matchen? För det är där vi befinner oss nu.
10: Den slutar ju så här.
2: Det var svårt den här ronden.
10: Isak Jansson och Thomas Eriksson slutar på 13,5 poäng.
0: Jajamensan.
10: Carina Berg och Klara Törnvall 16,5 poäng och vinst.
0: Jättebra. Låt applåderna också ljuda över de tipsare som har skickat till oss roliga klipp den här veckan. Jonas Nygren i Järfälla.
10: Mattias av Malmborg i Stockholm.
0: Sofia i Malmö.
10: Anna Sandhammar, Ydre.
0: Känner du Sofia i Malmö?
10: Nej, hon hade inget efternamn, det var kul.
0: Okay. Nicke Eriksson Björk hade två, så till jämna ut. Hägersten, tack så mycket och grattis. Och tack för medverkan. Jag vänder mig till alla när jag säger så.
2: Ja,
0: ha en underbar helg alla.
4: Tack för att du fick komma.
0: Vad
15: från landskampen till allvarligt talat. Hur kommer det sig att många har ett nästan maniskt behov av att hålla koll på väderprognoser? Vad fyller det för behov? Det här undrar Kajsa i Umeå som hört av sig med sin fråga till allvarligt talat i P1. Vi ska få ett smakprov ur det här avsnittet, och vi hör också den nya programvärden, Kjell Westö, författare.

0: Jag har själv en period varje år då jag maniskt följer väderleksrapporterna, kollar lufttryck och vindriktningar. Det är i november som är den bästa perioden för att fiska havsöring från land längs den finska sydkusten. Jag älskar det fiske. Och så länge vädret förblir förhållandevis varmt, ibland ända in i december, lurar jag på lågtryck, högt vattenstånd och sydliga vindar. När sedan vädret är rätt och jag lyckas stjäla mig en fiskedag, känner jag mig så levande när jag går längs de steniga stränderna i mina vardagsstövlar och min flytrock och min balaklava mot vinden och kylan. Det är bara jag och örnarna och svanarna, och så de sällsynta men fantastiska gångerna då en havsöring huggar och fastnar på kroken och gör vilda luftsprång när den försöker ta sig loss. Jag känner mig då ursprunglig. Som om jag var nära mig själv och också nära de fiskare och odlare som i tusentals år gett sig ut på havet och ut på åkern. Utan att ha några förhandsrapporter om vilka vindar och vilka väder dagen ska föra med sig. Utan att veta om det ska bli Petri fiskafänge eller farlig storm, eller om det ska bli missväxt eller sjuk goda år. Men också när jag rör mig där på Finska viken, när jag står där på det avlägsna fiskekärrets yttersta udde i november, är jag en del av min hårt optimerande och aggressivt expanderande civilisation. Fångar jag en finsk havsöring så måste jag kolla att dess fettfena är bortklippt. För då är den odlad och utplanterad och jag har rätt att ta den till matfisk om den är över 50 cm lång. Om öringen har fettfenan kvar så är den vild. Och den vilda havsöringen är så utrotningshotad att den som ertappas med att ha dödat en sån betalar 3600 euro i böter, nästan 40 000 kronor. Och i dagens konstiga värld kan det mycket väl hända att den människan som finns på kortast avstånd från mig medan jag fiskar är en rysk ubåtskapten. Eller en finsk sjöbevakare som satt kurs mot ett suspekt fartyg som kanske draggar med ankare för att sända en kommunikationskabel.
1: Hela premiärprogrammet med den finlandssvenska författaren Kjell Westö kan du lyssna till i appen Sveriges Radio och här i P1. Klockan 5 imorgon eftermiddag. Och nu, dagens dikt.
2: Säg till. Säg till min älskade, när han kommer, att jag har vandrat långt bort och aldrig återvänder. Säg att mina hämplingar dött under den långa väntan, och att parfymflaskans flyktiga doft inga minnen har kvar. Säg att den sneda fåran mellan mina ögonbryn vuxit och fördjupats som sorgen i mitt hjärta. Om det finnes ljus och värme någonstädes i världen vet jag inte. Men en flik mörker att hölja mina tårar i finns överallt.

0: Ester Sjöblom var statardotter och Klara Bohem. Och hon debuterade som författare med diktsamlingen Spärreld 1936. En bok som kom i nyutgåva för några år sedan. Det var ur hennes tredje och sista diktsamling Utan repetition från 1954 som vi idag fick höra dikten Säg till. Läste gjorde Anna Gildemello Nascimento. Sen blev det Manuel de Fallas Asturiana i ett arrangemang för flöjt och harpa, spelat av Julien Bodimont och Marie-Pierre Langlamé.
1: Berättade Ann Lingebrant, producent för dagens dikt. Nu blir det klockan 9 och vi får nyheter i Sveriges Radio P1.
2: I British Columbia i Kanada har en person bekräftat smittad av hantavirus enligt myndigheter i provinsen, det rapporterar CBC News. Personen som var ombord på det virusdrabbade fartyget Hondius har varit isolerad och började uppvisa milda symptom som feber och huvudvärk för 2 dagar sedan. 3 kryssningspassagerare från Hondius har dött i hantaviruset och 10 har bekräftats smittade. Den uppmärksammade knölvalen Timmy är död. Idag bekräftade Miljöstyrelsen i Danmark att en knölval som varit strandad utanför den danska ön Anholt var just den val som blivit känd som Timmy efter att ha strandat flera gånger i Östersjön.
3: Den tyska tidningen Bild har ett live-videoflöde av det som nu är bekräftat vara kadavret efter knölvalen Timmy. Den 12 meter långa valen har skapat rubriker i Tyskland där den först fick hjälp av människor den 3 mars. Sedan dess har valen fått hjälp ut i Östersjön flera gånger, men nu är han alltså död. Strandad vid den danska ön Anholt i veckan. David Bernvi är marinbiolog.
4: Oftast är det så att valar kommer in till våra vatten. De är så här stora badvalar, de kommer inte in för att jaga utan det är mer för att de vill stranda eller dö. En knölval står ju för 2 alternativ om den är sjuk. Antingen så kan den då försöka att hitta föda och bli svagare och svagare. Och till slut så kanske någon predator kommer och äter upp den och dödar den helt enkelt. Som en späckhuggare eller kanske hajar. Alternativ 2 är att man beger sig till vatten där det inte finns predatorer och strandar sig själv och på det viset begår självmord och dör helt enkelt.
2: Det säger marinbiologen David Bernvi, intervjuad av reporter Klara från Jägerfält. I Norge har polisen slagit till mot vad de beskriver som den kriminella MC-miljön. Vid en sammankomst i Oslo greps 27 personer. Gripandet skedde med stöd av norska lagen som förbjuder deltagande i kriminella organisationer. Bland deltagarna i sammankomsten fanns också svenskar, men det framgår inte om någon av dem har gripits. Polisen misstänker inget brott efter brand i en lantbruksbyggnad i Perstorp i Skåne tidigare idag, det rapporterar P4 Kristianstad. Cirka 48 000 höns brann inne, enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden och räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden. Detta var Ekots nyhetsuppdatering klockan 9 i studion, Alexander Ivanovski.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Om en liten stund i klotet handlar det om klimatet som valfråga.
6: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
7: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
8: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
6: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och nu alltså klotet. Programledare Peter Normark.
9: Med riksdagsvalet om hörnet så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. Och när partierna gör det så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och rent mänskliga. Klotet idag om politisk spinn och driv i klimatfrågan så här inför höstens val. Jag heter Peter Nordmark. Ja, det går en skarp höger-vänster-linje genom klimatfrågan och det färgar av sig på politiken, medierna och väljarna. Marie-Louise Kristola, klotets klimatexpert.
10: Ja, och man kan nog säga att klimatfrågan är mer politiskt polariserad än på länge nu. En färsk studie från SOM-institutet på Göteborgs universitet visar att det råder rekordstora skillnader faktiskt i svenskarnas syn på klimatet. Lite förenklat så kan man säga att svenskar som står till höger på den politiska skalan, de är mycket mindre oroliga för det som håller på att hända med vårt klimat. De är också mindre benägna att prioritera klimatfrågan än de som röstar till vänster. Och den här skillnaden, den tycks bara ha blivit större och större för varje mätning som institutet gjort sedan 2007.
9: Mm. Och nu har vi alltså ett riksdagsval på uppsegling. Kommer klimatfrågan handla om priset vid pump och kärnkraft en gång till, eller vad tror du?
10: Ja, du, det är ju en 1000-kronors-fråga förstås, 10 000-kronors-fråga. Men det finns ju faktiskt en del som pekar på det, va?
9: Mm.
10: Dagens geopolitiska kriser med fortsatt krig i Ukraina och en ny konflikt i Mellanöstern efter att USA och Israel anfallit Iran och de stigande oljepriserna då som det har lett till. Det bäddar ju för att vi kanske kan få en debatt om priset på bensin och diesel igen.
9: Mm.
10: Men en sak vet vi ju, att plånboksfrågor, det brukar ju alltid bli viktigt i valtider. Och där är ju klimatfrågan inget undantag.
9: Vi säger välkommen till Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
11: Mm, tack.
9: Du Mats, blir det ett pris vid pumpval en gång till?
11: Så det var 10 000 kronors frågan, eller?
10: Du kanske tycker den är lätt.
11: Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tror säkert att det kan bli så att en sån argumentation kan vara en viktig linje, särskilt hos vissa partier, det vill säga fokusera på vad politiken konkret betyder för människor, deras ekonomi och vardagsliv. Det är ju ett ganska vanligt grepp i den politiska retoriken att göra de här mer abstrakta, komplexa frågorna mer konkret och på det sättet visa att man förstår människors vardagsliv och samtidigt gör anspråk på företrädarna. Det kan ju vara ett argument för att både framhålla det positiva, ansvarsfulla i den egna politiken vi företräder folket och samtidigt framställa förespråkarna för en mer radikal klimatpolitik som att de visar närmast förakt för vanligt folk.
9: Mm. Och klimatfrågan då, är den tacksam att använda för att bygga politiska budskap?
11: Ja, men det tycker jag nog man kan säga. Klimatfrågan har ju på ett sätt blivit något av en projektionsyta för politiken. Ett område där partierna kan uttrycka sina generella värderingar. Typ tron på ett mer jämlikt samhälle eller tron på ekonomisk tillväxt eller tro på landsbygdens betydelse och så vidare.
9: Ja, varför blir det så? Varför är den tacksam på det sättet?
11: Ja, men de här olika berättelserna i klimatpolitiken om problem, lösningar och moraliska värderingar, vad som är rätt och fel och bra och dåligt, de handlar ju mycket också om både det egna ansvaret och kanske motståndarnas ansvarslöshet. Jag menar, det kan ju vara ett sätt att motivera både en radikal miljöpolitik för att undvika katastrofala konsekvenser och ta ansvar inför de kommande generationerna som vissa politiska partier framhåller, våra barn och barnbarn. Men det kan ju också vara en motsatt berättelse om alarmism och elitens symbolpolitik som drabbar vanligt folk och så vidare. Men sen ska man ju också säga att partierna har ju olika intressen av att låta just klimatfrågan hamna i fokus.
9: Ja, jag tänkte just det. Ja, men det är ju stora skillnader hur de prioriterar klimatfrågan.
11: Verkligen.
9: Vad finns det för skäl till att klimatfrågan kanske inte prioriteras särskilt högt i vissa politiska partier?
11: I en betydelse så kan man ju förklara det med att partierna inte prioriterar det som inte väljarna enligt undersökningar, opinionsundersökningar sätter högst på dagordningarna. Alltså man vinner inga val på klimatfrågor typ. Mm. Men man kan ju också argumentera för att den hamnar lågt i väljarnas rangordning av viktiga frågor just därför att den inte är så framträdande i den mediala politiska debatten. Så det där är ju ett samspel, naturligtvis ingen enkel orsak och verkan. Men mycket tyder ju ändå på att det framförallt är politiken som driver medieagendan i vanliga fall.
9: Mm. Vi säger välkommen också till Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet.
12: Ja, tack så mycket.
9: De flesta i Sverige vet att den globala uppvärmningen sker och att huvudorsaken till det är våra utsläpp av växthusgaser. Samtidigt så ser graden av oro och typen av lösningar olika ut. Och när du tittar då på attityder i klimatfrågan, Magnus, vad ser du då?
12: Det vi ser är att en överväldigande majoritet tror på mänskligt skapade klimatförändringar.
9: Mm.
12: Vi ser också att antalet klimatförnekare överskattas. Det är en betydligt mindre grupp än de flesta tror.
9: Mm-hmm.
12: Vad vi också ser är att många är oroade för klimatet och oro är starkt kopplat till stöd för miljöpolitiska styrmedel.
9: Okej, varför är oro så stark då?
12: Det är en känslomässig del kring beslutsfattande och vi vet att människor är drivna av känslor i stor utsträckning. Speciellt när det kommer till den här typen av risker. Alltså klimatförändring kan ju ses som en risk.
9: Mm. Och klimatfrågan är ju bitvis svår dessutom. Vi ska strax få ett exempel på det från en programserie som sänds i P4 just nu. Den heter Sanningens ögonblick och där har 1000 svenskar fått svara på ett klimatquiz. Att klimatfrågan kan upplevas som svår, påverkar det och kunskapsläget hur vi tar till oss de här politiska berättelserna om klimatet, Magnus?
12: Ja, men vi ser att kunskap är nödvändig, men vi ser också att kunskap är generellt sett otillräcklig för att skapa beteendeförändring.
9: Mm-hmm.
12: Ja, så sambandet mellan att veta att någonting äger rum och att faktiskt engagera sig är generellt sett svagt.
9: Mm.
12: Och vad vi ser är snarare att det är andra faktorer som driver människor och som skapar mänskligt engagemang. Människor är känsliga för sociala normer och finansiella incitament.
9: Mm. Och det där ska vi ju prata mer om. Men vi börjar vid förra riksdagsvalet 2022.
13: Just nu går Sverige mot ett maktskifte!
14: Sverige, vänner!
9: Tidöpartierna, de bildar regering och satsar på att leverera på sina vallöften om bränslepriserna bland annat. Vad gör de då, Malou?
10: Ja, de har gjort flera saker för att hålla nere priset på bensin och diesel. Regeringen sänkte kraftigt reduktionsplikten, alltså det där kravet på hur mycket biobränsle som skulle blandas in i bensin och diesel av klimatskäl. Men det är också något som har pressat upp priset på bränslen.
9: Mm.
10: Så den sänkte man och sen har man sänkt olika skatter i flera steg. Och det här gjorde också att bensinpriset, precis som de hade lovat, sjönk. Men dessutom började utsläppen öka. Sen gjorde ju regeringen en sak till faktiskt, när det just på transportområdet. Man tog bort en ganska bred subvention till elbilar som den förra regeringen hade fått på plats. Och så ersätter man den med en smalare elbilsubvention efter några år, mer riktat till låginkomsttagare i glesbygd.
9: Just det.
10: Och sen har man faktiskt återfört en del av reduktionsplikten för att få lite koll på utsläppen.
9: Mm. Och så varför gjorde man så här, Mats Ekström? Alltså vad var det för nerv som man ville träffa med den här typen av åtgärder?
11: Vad man kan säga är ju att människor tenderar att reagera mer på hot mot sin egen vardag, alltså hot mot, som i det här fallet skulle vara då, ökade priser för drivmedel, än att man reagerar på mer abstrakta framtidsscenarier. Så att det var väl ett sätt delvis att bygga också en politisk retorik. Vanliga människor ska inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv klimatpolitik.
9: Mm.
11: Det här vid pump har ju blivit nästan som en metafor som just anspelar på konsekvenserna för vanligt folk. Och vi har ju också sett i medierna hur i samband med den typen av rapportering hur man intervjuar människor som står och tankar bilen och sådär. Så att jag tror att det är en metafor för någonting större.
15: Malou?
10: Regeringen har ju alltid sagt att det är viktigt att föra en klimatpolitik som kan få acceptans hos väljarna. Mm. Och här gjorde man ju helt tydligt en analys att stigande priser på bensin och diesel, och de förväntades ju fortsätta stiga ganska mycket, för vitsen med reduktionsplikten var att man hela tiden skulle blanda in mer och mer biobränsle, och då förväntades priset stiga, och det skulle då leda till att fler valde bort att köra lika mycket bil och kanske börja titta på alternativen.
15: Ja, så det var hela poängen med det.
10: Så det var ju någonting som man lyfte fram ofta, att det här är inte en åtgärd som vi ser kan få acceptans hos våra väljare.
15: Vad ser du, Magnus, om det här när man utformar politiska styrmedel i klimatfrågan?
12: Ja, men där ser vi att orättvisa är centralt, både ineffektivitet och orättvisa. Men inom experimentell psykologi då ser vi till och med att orättvisa är till och med viktigare än kostnad. Så människor är mindre benägna att acceptera en orättvis klimatskatt än en dyr klimatskatt.
15: Mm, och för att förstå skillnaden där, alltså orättvisa att det bara skulle slå mot vissa då?
12: Ja, orättvist fördelad mellan grupper. Och vi ser också att en orättvis klimatpolicy riskerar att underminera tillit för beslutsfattare. Men sen har vi också frågan, alltså någonting som jag själv kan tycka är problematiskt, är att vi förväntar oss att människor ska kunna bedöma miljöpolitiska styrmedel på ett rationellt sätt. Bedömningen skiljer sig ju innan ett styrmedel implementerat och efter implementerat. Hur förväntar sig människor att en trängselskatt kommer att påverka dem? Och hur upplever de faktiskt att den har påverkat dem ett år efter implementering?
15: Mm. Och varför behöver man ta med det här i beräkningarna?
12: Ja, därför att människor tenderar att visa svagare stöd, uppleva policies som mindre effektiva och mindre rättvisa innan implementering jämfört med efter implementering.
15: När den ska sättas i verket så då går man på risker och farhågor med det här, men man vet ju inte riktigt hur det kommer att bli. Men sen så när det verkligen har landat så då kan man ju ganska lätt utvärdera det.
12: Ja, innan implementering så kan ju liksom föreställningar om kostnader och begränsningar dominera. Mm. Men efter implementering så kan ju samma policy utvärderas utifrån hur den påverkar min vardag.
11: Jag tycker det som Magnus säger här är väldigt viktigt, för det säger också någonting om förutsättningarna i politiken för att också fatta beslut om kraftfulla åtgärder, exempelvis skatter, som kan se ut att vara väldigt kontroversiella till en början och möjligen inte ha starkt stöd i opinionen när besluten fattas, men som i efterhand kan visa sig vara fullt acceptabla. Mm. Så den här idén som man har i den politiska debatten och retoriken att man inte får fatta beslut som kan uppfattas som att de missgynnar människors vardagsekonomi eller någonting sånt, bara för att då skulle inte den typen av åtgärder få legitimitet. Det är ju inte nödvändigtvis sant. De kan i efterhand få väldigt stark legitimitet. Och jag tycker det här exemplet med förbuden mot rökning är ju ett väldigt bra exempel på det här. Man kunde föreställa sig att opinionen skulle bli mycket starkare, men där den i slutändan visar sig inte alls bli. Alltså, allmänheten i stor utsträckning anpassade sig ganska omedelbart till de här restriktionerna. Om det är något område där jag tror att de flesta är överens om att det krävs också i vissa fall inte helt populära beslut och kraftfulla åtgärder, så är det just inom klimatpolitiken.
15: Mm. Så tittar man på högerpartierna då, Mats, hur påverkar deras ideologier hur man formulerar sig kring en sån här fråga och kring klimatfrågorna i stort?
11: Tidepartierna, de står ju för, kan man säga, en form av mix av en å ena sidan stark tro på tillväxt, marknad, teknologiska lösningar, marknadskrafter. Inga regleringar och förbud och inte heller höga skatter. Och å andra sidan Sverigedemokraternas nedtoning av klimatproblemen. att klimatpolitiken inte får slå mot människors ekonomiska situation.
15: Mm.
11: Ingen anledning till alarmism och så, panik och så.
15: Mm. Och tittar man vänster istället då, Malou, så hände ju en hel del saker där också kring förra riksdagsvalet.
10: Ja, jag tycker det mest intressanta är kanske Vänsterpartiet, för de ändrade ju verkligen sitt sätt att tala om klimatfrågan under förra valrörelsen.
15: Ja, hur då?
10: Ja, men de ville inte prata lika mycket om individens ansvar i klimatfrågan längre, alltså sånt där som att köra mindre bil och äta mer vegetariskt och sluta flyga och sånt. Mm. Utan istället så fokuserade man mer på statens ansvar för industriutveckling, ökad energiproduktion och att bygga ut järnvägen och sånt där.
15: Mm.
10: Och det här, bakom det här låg ju en analys att det där att fokusera för mycket på individen, inte minst kanske arbetare som bor i glesbygd och så, att de skulle behöva göra stora livsstilsförändringar, det analyserade man som att det var ett sänke.
15: Okay.
10: Den sortens retorik var ett sänke för Vänsterpartiet, och då så ville man istället vrida om lite grann här hur man pratade om klimatfrågorna, vad man lyfte upp mest. Sen är det ju intressant att när Vänsterpartiet backade i valet, för det gjorde de ju med några procent, då var ledningens analys att det delvis berodde på att det blev så mycket bråk och turbulens om det här nya sättet att prata.
15: Okay.
10: Att det skrämde bort väljare. Mm. Medan andra partiföreträdare och andra, ja, men de sa ju att en del av förklaringen var att nu valde många klimatengagerade att istället rösta på Miljöpartiet.
11: Jag tycker att Malou lyfter fram en väldigt intressant motsättning kanske i retoriken eller argumentationen i klimatfrågan som kommer till uttryck väldigt tydligt hos Vänsterpartiet här. Det vill säga, å ena sidan uppfattningen att om vi ska lösa klimatkrisen så krävs det systemförändringar. Det vill säga, vi måste i grunden förändra våra vardagliga beteenden vad gäller transporter, flyg, hur mycket kött vi äter och så vidare. Och å andra sidan det här att man inte vill skambelägga enskilda individer. Och hur man ska positionera sig i de där två alternativen är ju inte helt lätt. Men i grunden när det gäller Vänsterpartiet, annars det som utmärker deras klimatpolitik är ju att den är tydligt rättvis orienterad. Att partiet beskriver klimatkrisen som nära kopplad till ekonomisk ojämlikhet.
15: Ja, varför gör de så?
11: Ja, det är för att de i grunden ideologiskt har sin förankring i den typen av frågor.
15: Mm.
11: Och där de då också vill betona rika länders ansvar för krisen och att vi måste minska utsläppen för att inte fortsätta utsätta fattiga länders befolkning för kriser och katastrofer.
15: Ja, och vad tänker du om den här svängningen som de gjorde då förra riksdagsvalet?
11: Jag tror att det intressanta i det här tycker jag just är den här frågan om å ena sidan krav på systemskifte, det vill säga att man inom Vänsterpartiet inte riktigt tror på att vi kan leva som vi alltid har levt och sen så kommer innovationer och marknadslösningar lösa det så att säga.
15: Ja.
11: Och å andra sidan den här risken att skambelägga människor på landsbygden eller också människor med lägre inkomster som har mindre möjligheter att köpa en Tesla eller så.
15: Mm.
11: Så det är ju en slags balansgång i argumentationen här. Snarare än att de i grunden har förändrat sin ideologiska position.
15: Mm. Men det har ju också svängt en del kring mitten och på högersidan, Malou.
10: Ja, då är det väl framförallt Liberalerna och Kristdemokraterna som man kan titta närmare på.
15: Mm.
10: Liberalerna har ju haft miljö- och klimatministerposten under mandatperioden. De har också haft profilerade ledamöter i EU till exempel. Men i tidigare regeringen så kan man inte säga att Liberalerna egentligen har stuckit ut. De har en klimatminister som har hörts mycket, Romina Pourmokhtari. Men många har ändå förvånats över att hon kanske inte har synts och hörts ännu mer och ställt mer krav på något sätt. Hon var ju en gång i tiden när hon var ungdomspolitiker, till exempel för köttskatt. Och i början av mandatperioden så lovade hon att avgå. Hon upprepade faktiskt det löftet senare också. Hon skulle avgå om hon såg att hon inte kunde stå för regeringens politik, om Sverige började röra sig längre ifrån våra klimatmål och om utsläppen ökade under hennes tid som minister. Nu när det ändå blev så, jag menar när man tog bort reduktionsplikten till exempel, då kunde man se att, utsläppen ökade ganska mycket under 2024. Så ja, då har hon ju ändå suttit kvar. Så hon verkar ju inte haft så stora problem med att fortsätta med samma politik. Och en del bedömare, ganska många, menar ju att regeringspartierna har anpassat sig mycket till det parti som står utanför, men som ändå är ett viktigt stödparti, alltså Sverigedemokraterna, som ju är minst intresserade av att driva klimatfrågan och som också har haft flest företrädare som är öppet skeptiska till klimatforskning och vetenskapen som ligger bakom kunskapen om vad som håller på att hända med vårt klimat.
15: Och sen har vi ju då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som du nämnde, Malou. Hur har de gjort?
10: Om vi tittar lite längre så har ju verkligen Kristdemokraterna också hört till de som ändrar.

0: vanliga fridykningen.
1: David går genom snön i badtofflor och små badbyxor ner till bryggan.
0: Fötterna är lite frusna nu. Redan.
2: Hur ser det ut? Vill du beskriva?
0: Ja, bryggan är ju helt täckt av snö. 30-40 centimeter. Och så har vi stegen ner. Väldigt kall, den är av stål.
1: Framme vid bryggan så är det ett litet hål. Några decimeter uppsågat.
2: Ja, här måste ju du såga upp lite, va? För du ligger ner där, eller?
0: Ja, jag kan ju ligga med ryggen mot isen också, undersidan av isen, men helst inte. Så ska se om jag kan såga upp det lite grann. Isen är ju bara 2-3 dagar nu. Så den blir tjock snabbt. Det ser bra ut. Jag får skjuta undan det här sen. Om det går. Det är som en slask här, eller slushy. Massor av små isbitar här på ytan i vaken.
2: Hur kallt tror du att det är utomhus nu?
0: Jag har svårt med lufttemperaturen, för jag brukar ju tänka på temperaturen i vattnet. Det är det viktiga för mig. Runt 1 eller 2 grader i vattnet. Men just idag så blåser det lite grann. Och det kan göra det jobbigare.
1: I luften är det 5 minus. David tar av sig badtofflorna och börjar gå ner för stegen ner i isvaken. Ner på bryggan är också hans flickvän Alexandra.
3: My name is Alexandra Latowska and I come from Poland, from Gdynia. Since moving here, I found a passion for freediving. And I feel like this is like main theme of my life recently.
1: Alexandra kom till Sverige från Polen för 4 år sedan. Och det var genom fridykningen hon och David träffades.
3: David made a very big impression on me from the start.
1: Innan en fridyksträning börjar de prata i Eriksdalsbadets kafeteria. Och inte långt efter blir de ett par.
3: I just remember, you know, arriving at Eriksdalsbadet and seeing him in the cafeteria. And him commenting also on my earring that he likes. My earring. Yeah, I had a crush on him from the beginning.
1: De flyttar ihop i Davids tvåa i Hökarängen. Börjar dyka tillsammans mer och mer. Turas om att vara den som vänder ner huvudet under ytan. Och den som vakar över den andra.
2: Hur är det när du och David dyker ihop?
3: I'm smiling. You cannot hear it, but I am smiling right now. Well, it is a very emotional thing. It's so beautiful to be able to share with someone you love.
1: Iklädd badbyxor försvinner David ner i vaken.

0: Alexandra börjar räkna ner inför dyket. Och David börjar fylla upp lungorna med luft.
1: 10 5 4 3 2 1 official top plus 1 2.
0: David vänder ner huvudet under vattnet. Halva hans kropp ligger in under isen. Bara toppen på hans huvud sticker upp.
2: När jag håller andan så kan jag ofta tänka på liksom, fiskar och

0: I statisk till exempel, då får man ju ganska mycket tid på sig att tänka. Så vill jag gärna att det ska vara något som gör så att jag mår bra. Och då kan mina minnen från ha dykt ute med fiskar, och det kan ge mig väldigt bra känslor och lugn. Antingen att jag är bland fiskar, men jag kan också tänka att jag är en fisk.
1: 321.
2: Hur är det att tänka att man är en fisk?
0: Ja, men då trivs man bra under vattnet. Den här andhållningen finns inte, utan det är bara, du är bara i din naturliga miljö. Så att man behöver inte andas, det är lugnt och skönt här. Det kan vara något som gör mig lugn och gör så att jag kan prestera bättre.
1: 429.
3: Snön fortsätter yra kring Davids huvud som sticker upp ur vaken. Ibland knackar Alexandra honom lätt på axeln så att han ska lyfta upp ett finger och visa att han fortfarande är vid medvetande.
1: It can be stressful while he's diving.
3: Alexandra är Davids säkerhetsdykare. Den som är redo att hoppa i om något skulle hända.
1: It is fully depending on me whether or not I will notice that something's going wrong, because that can happen sometimes, especially if David decides to push himself hard.
3: Några gånger har Alexandra varit med om att David svimmar och då varit tvungen att ta upp honom till ytan igen.
2: Hur är det att se sin partner svimma i vattnet?
1: It is stressful. There is this explosion of, you know, difficulty to believe what I'm seeing, a little bit of panic or something, and then right away it's a relief, you know, because oh, he's back, it's fine.
3: Svimningar som händer när man håller andan vid ytan brukar ofta vara över på några sekunder. De riktigt farliga delarna av fridykning, det är när man svimmar på djupet.
1: 5 minutes.
3: Davids rygg guppar upp och ner över vattenytan. Det är kontraktionerna. Och så, efter 5 minuter och 14 sekunder, vänder han upp huvudet och andas in.
4: I'm okay.
1: Nice. Did you hear the birds?
4: Yeah. Wow.
1: Good job.
4: It's very beautiful down here. The lightning is really nice. It's not dark.
5: Det var tufft. Men just nu känns det väldigt bra. Fryser inte. Jag kommer säkert frysa på vägen upp eller inne i bastun. Oh, nice. Ah. Ska jag börja doppa mig?
2: Känns det okej att vara under isen där?
5: Ja, det är okej. Det är okej.
0: Under ett dyk, då kan det hända så mycket i mig. Mina tankar och mina känslor. Det kan bokstavligen komma upp 100 olika tankar. Det kan handla om min dotter. Det kan handla om Martin. Som bara om det är en bråkdel av en sekund så kommer det upp något minne om Martin. Och det kan påverka mig också. Liksom. Så jag blir lite stressad eller lite lugn. Beroende på vilken tanke som kommer upp liksom.
3: Lövstafjärden, våren 2021.
0: För honom var det ett väldigt enkelt dyk, 40 meter bara. Han har dykt 60-70 meter. Kanske ännu mer. Så för honom var det här bara liksom lite kom igång, rolig träning på djup. Och för mig då var det ganska nytt fortfarande med djupdykning. Och jag hade precis som nu fortfarande lite problem vid 40 meter. Jag kunde få squeeze då. När det är mycket tryck på lungan eller halsen. Och så om man rör sig på något sätt så kan det bli små sår. Och då kan det blöda i flera dagar. Väldigt lite, men det tar lång tid för såret att läka då. Så jag kunde inte dyka ner 40 meter och rädda någon. Det var liksom otänkbart för mig då. Och det hade vi pratat om innan också. Så det var vi medvetna om att det skulle inte gå. Jag kan inte rädda honom från djupet.

0: du berätta om det där med lungfästning?
1: Ja, jag kan visa hur det kan gå till. Nu har jag inga kunder här, så det passar ju bra.
2: Det har börjat närma sig tiden för SM och Davids världsrekordförsök. David jobbar på matbutiken samtidigt som han förbereder sig. Lungpackning är en teknik fridykare använder för att få i sig mer luft. En duktig fridykare kan få ner nästan dubbelt så mycket som en vanlig person. Men det är något man ska vara försiktig med. Dels är det ofta på grund av lungpackning som fridykare svimmar. Men också så kan det skada lungorna om man inte är van.
1: Så, det var skönt. Sen handlar det inte allt om prestation heller, utan alltså det bästa som finns med fridykning är, skulle ju vara att liksom simma runt bland delfiner och grejer. Drömmen hade ju varit att leva nära något hav med jättehäftiga djur. Liksom. Och typ dyka varje dag där och kanske jaga med harpungevär. Aldrig provat det faktiskt. Det är sånt jag kan dagdrömma om. När det blir ett något monotont arbete liksom.
0: Hur ser du det framför dig?
1: Ja, jag har ju sett det stora blå. Där finns det väldigt fina bilder ut mot havet och grejer. Och delfiner som han dyker med. Slutscenen där är ju väldigt vacker. Jag tror att det är månsken på natten liksom, och så dyker den ner i ett stort hav och dansar med delfiner ungefär.
0: Är inte det att han tar livet av sig?
1: Ja, det blir inte. Jag tror att regissören lämnade det lite med en öppen tolkning liksom. Men det är ju många som tolkar det så.
0: Hur tolkar du det?
1: Ja, alltså det är ju baserat på en verklig händelse, eller verkliga personer i alla fall. Men samtidigt så är det en film. Och då tänker jag, en film, då kan hända vad som helst. Och då tänker jag kanske att han förenas med havet. Ja. Tja. Jag tror vi är klara här. Jaha, du kör städning idag.
3: How long can you hold your breath? Longer than you. We'll see.
4: Jag tycker att du kan fronta mejeriet först.
1: Okej. Okay. Fronta mejeriet.
4: Och det är från smöret till småmålet. Den som är värst.
1: Okej. Ja, ja.
4: Men
1: och sen
4: det är alltid från smöret till småmålet som kan ta.
1: Just det. Tja. Ja, då ska jag ut och då ska jag fronta lite. Det är ganska enformigt. Så där blir det lätt att dagdrömma medan man håller på.
2: Lövstafjärden, våren 2021.
1: Och jag var lite orolig från början av hans dyk där då, för att han glömde sätta sin lanyard på repet. Så vi har ett rep med en vikt som ligger på botten som går upp till en boj. Och på det här tjocka repet så tar vi en lanyard, en karbinhake som jag kopplat till handleden. Han glömde att sätta på den på repet, men jag vet också att han gillade inte att ha den här på sig överhuvudtaget. Så jag tänkte väl att han antingen glömde han eller så skippade han det. Och han var trots allt van vid att köra utan, och det var inga djupa djup liksom för honom, 40 meter bara. Så jag var lite orolig, men jag kände att det kommer inte bli något problem ändå. Men han dyker ner och så tar det lite för lång tid helt enkelt innan han kommer upp. Och det är då jag börjar bli ännu mer orolig såklart. Jag tog kanske 20 sekunder på att skrika och titta runt mig, runt ytan. Jag skrek, försökte påkalla uppmärksamhet från land då. Och så samtidigt försöka skanna av ytan för att se om han låg där någonstans. Men jag hittade honom inte där någonstans, så jag dök ner. Och så jag var nere på 10-15 meter, något sånt. Och såg ingenting. Ja, och jag kände ju, det var ju hans dotter jag tänkte på. Behövde göra mitt bästa för hans dotter liksom. Att hon skulle få se pappa igen liksom. Men samtidigt så behövde jag tänka på min egen dotter också. Så jag kunde inte utsätta mig själv för allt för stora risker liksom. Dyka ner till 40 till exempel och leta efter honom där. Det hade varit väldigt riskabelt för mig. Men det är ingen som vet vad som hände där nere. Och sen hade han ingen monofena på sig, eller? Han dök ner med en monofena på sig. Alltså båda fötterna i en stor fena. Men när polisen hittade honom så hade han ingen monofena på sig. Så han måste ha tagit av sig den av någon anledning. Och det var svårt för mig och mina vänner att förklara hur det kunde ha hänt. Liksom, vad som har hänt där nere. Kanske att han har fastnat i repet med fenan på något sätt kanske. Kanske att han krockade in i någonting på botten. Det kan komma fiskenät eller fiskelinor kan finnas på botten. Man kan inte förutspå liksom alla situationerna som kan uppstå där nere. Ja.
2: Tillbaka våren 2026. David fortsätter att träna inför världsrekordet. På vägen dit hinner han också åka till Malmö och ta ett lite mer nischat världsrekord i andhållning i isvak utan dykardräkt.
5: I'm okay.
2: 8 minuter och 4 sekunder. Det båda har gått inför det stora världsrekordet, där han ska försöka bli den person som hållit andan längst tid någonsin under vattenytan.
6: Får jag fråga, om du skulle ta det där världsrekordet, hur tror du det skulle kännas?
7: Det hade varit helt otroligt häftigt. Det har ju hållits i runt 16 år liksom. Det var väl inte förrän något år sedan som jag började känna att det är möjligt. Varje minut som jag ökar mitt personbästa, då blir jag mer och mer förvånad över hur mycket jag klarat och vilken nivå jag ligger jämfört med världsrekord. Liksom. Innan jag gjorde 10 minuter så kunde jag tänka att det var helt omöjligt. Sådana tankar fanns. Men sen när jag har gjort 10 minuter några gånger, ja, då jag tror att det går att göra 12 minuter.
6: Ja. Och hur skulle det kännas om du någon dag kom dit?
7: Ja, jag skulle... Det skulle jag kunna leva på resten av mitt liv.
2: 20 mars.
5: We have about 55 athletes, 12 nationalities, 40% women, 60% men, an average age of 40, and we have two athletes above the age of 60.
2: Dagen för världsrekordförsöket, Eriksdalsbadet i Stockholm.
5: All right. Let's do some static. Welcome. Yay!
2: Mästerskapet börjar. Tre eller fyra i taget dyker atleterna ner med huvudet under vattnet.
8: Nej, det är bara ren plåga. Jag vill bara få det här överstökat. Okej, man ifrågasätter varför man håller på med det här. Om man inte bara ska gå upp och så.
2: Sekunder räknas upp på olika språk runt om.
9: Okej, första 2-3 minuter, då är det inte kul längre. Men efter 3, då är det bara att njuta.
10: För mig är det väl att det här är en sport där man verkligen, som handlar väldigt mycket om att testa sitt psyke. Att det är sällan i vardagen man får testa sitt psyke till den gränsen om man inte är, jag vet inte, elitmilitär. Men det gör inte jag om dagarna.
2: Säkerhetsdykare och läkare går runt kring bassängen.
8: Nej, det var en kortvarig svimning som fick lyfta upp i vattnet och han var okej ganska snabbt efter, så det var inte något dramatiskt.
2: Och så, efter några timmar, i sista slotten, är det Davids tur. Det är nu dags för världsrekordsförsöket. Alexandra står bredvid David nere i bassängen och räknar ner tiden.
11: Official talk.

0: Jag tänker ju inte så ofta på själva olyckan, men däremot tänker jag ju på Martin mycket oftare än olyckan. Så ja, han var ju väldigt omtyckt av alla fridykare. Vi hade en väldigt fin minnesceremoni där på platsen. Stället där han dog då. Precis vid klipporna, precis bredvid dykplatsen liksom. Mm. Så fick jag träffa hans mamma och pappa och hans bror. Det var väldigt känslosamt. Sen, ja, då var ju tanken att vi, han och jag, skulle tävla en månad senare på pool-VM. Och jag kände väl att jag tänkte att vad skulle Martin ha velat liksom? Han skulle inte ha velat att jag skulle sluta med fridykning. Så jag körde ju på där, även fast jag inte var i liksom toppform psykiskt då. Och ja, jag var med på VM och det gick bra för mig. Så det kändes som ett sätt att hedra honom liksom också.
1: Världsrekordförsöket gick inte som David hade tänkt. Han lyckades bara hålla andan i 7,5 minut. 4 minuter mindre än världsrekordet.
2: Jo, det var väldigt tufft. Det var också tufft innan tävlingen. Det var mycket press. Och jag jobbade samtidigt på ICA då. Och plockade varor och sådär. Det var tufft. Så jag hade mycket förhoppningar. Det kändes ändå som att ja, det kunde gå vägen. Det, lite allt eller inget sådär. Men sen när jag var där och under dyket, då kände jag mig väldigt svag. Jag var missnöjd på en gång. Så jag visste att det inte var i närheten. Nu behöver jag försöka vända det här liksom. Och komma tillbaka.
3: Du har ju beskrivit fridykning som en väldigt viktig del av ditt liv. Mm. Hur stor del av livet är det, skulle du säga?
2: Det är som en religion för mig. Det är livet liksom för mig. Den här tiden när jag dök mycket ute, den har format mig mycket, tycker jag. För att ja, det var ju då jag insåg att det fanns den här världen. Som jag inte visste om innan liksom. Jag har inte kunnat, senaste 2 åren så har jag inte dykt så mycket ute. Det har varit så mycket fokus på pool och träning och så vidare. Men så jag längtar dit. Nu har jag en partner också som dyker och vill hänga med på mina äventyr. Det kommer bli mycket dykning ute i år.
3: Om du kunde, hur mycket tid skulle du vilja spendera där nere kontra ovanför ytan?
2: Ja, det är en farlig tanke, för jag tror jag skulle kunna spendera hela dagarna.
3: Varför är det en farlig tanke?
2: Nej, för att det känns som att jag skulle kunna bara försvinna från, från världen, liksom, från samhället. Och jag har min dotter. Så på det sättet vill jag ju inte försvinna. Och även om hon skulle vara med mig då. Det finns saker som man ändå vill ha med samhället och vänner och familj och sådär. Men jag har ju någon form av... Det återkommer till mig när jag tänker på liksom, ett drömliv. Det är liksom spendera från morgon till kanske även natten i vattnet liksom. Lite symboliskt så blir det liksom ett med havet.
3: Det skulle ju vara en dröm att bli ett med havet.
2: Ja, absolut. Den tanken eller har jag haft väldigt länge.

0: Du har hört Fridykaren av Mårten Paridon Pettersson. Producent Håkan Engström. Slutmix Sandra Pettersson. P1 Dokumentär. Våren 2026.
1: Och just nu finns det flera nya dokumentärer att lyssna till från Sveriges Radio. Här är ett klipp ur starten till en av dem.
2: There is nothing in life that is worth the fight that we've had. I wouldn't wish it on my worst enemy.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
4: Utrikes nu. 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
3: When I opened my eyes, I was on the hospital bed, all handcuffed.
5: I Storbritannien anklagas flera tusen postombud för bland annat bedrägeri, bokföringsbrott och stöld.
6: De här personerna blir totalskammade i sina närområden. Folk blir spottade på. Det var någon som satte upp en skylt utanför där det stod RIP, rest in peace, som ett liksom dolt dödshot.
5: Människor går i personlig konkurs, får sina liv förstörda och döms till fängelse. Men det är något som inte stämmer.
2: Test the system from my end and make sure that it really is working, because I don't believe that it's working.
5: Det beskrivs som en av de största rättsskandalerna i Storbritanniens historia.
7: The only way postmasters are going to get justice here is to go through the courts.
1: Den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda heter det här programmet. Och du hittar det i vår app Sveriges Radio. Sök på P3-dokumentär. Och före nyheterna hinner vi med en liten bit ur bildningsbyrån från UR när det handlar om Nikola Tesla och kriget om elen. UR går tillbaka till en berättelse ur bildningsbyråns arkiv med anledning av att elen åter är en av de stora framtidsfrågorna.
8: New York, 1884. På nedre Manhattan har ett helt hamnkvarter just fått ström. Mänskligheten står inför en revolution. Nya gatlykter i ett tryckt sken om kvällarna.
9: Jag tror att vi idag har svårt att föreställa oss hur stor skillnad det skulle vara att leva utan ström. Tesla är fascinerande mycket för att han personifierar på ett sätt myten av den stora vetenskapsmannen, den stora upptäckaren.
8: Anders J. Johansson är lektor i radiosystem vid Lunds tekniska högskola.
9: Hela det han gjorde var genialt och fantastiskt, som till exempel träfasmotorn.
8: Elmotorn som Nikola Tesla uppfann för över 100 år sedan är kanske en av vår tids viktigaste uppfinningar. Den är en viktig del om vi ska klara klimatkrisen.
10: That rotating magnetic motor, that's what's in the Tesla car today. You know, this car is revolutionizing the auto industry and it's using a motor that Tesla invented over 100 years ago.
8: Men förutom växelströmmen och elmotorn som används i moderna bilar idag skapade Nikola Tesla även egna blixtar. Och han hade stora planer på ett världsomspännande kommunikationsnät. Alla skulle få gratis el och kunna kommunicera med hans system World Service. Där man skulle kunna skicka text och bild trådlöst till varandra över hela jorden.
1: Hör bildningsbyrån om vetenskapsmannen och visionären Nikola Tesla. Efter 2 i natt i P1 och när du vill i appen Sveriges Radio. Klockan är 11, vi får nyheter.
11: Förstörd natur och klimatförändringar ökar risken för spridning av hantavirus som ligger bakom det uppmärksammade utbrottet på ett kryssningsfartyg. Det visar en ny studie som flera universitet står bakom. Yunwen Guo vid institutionen för global epidemiologi på Umeå universitet har lett forskningsarbetet.
12: We found that it's actually the climate, the environment, especially the biodiversity, are going to significantly drive the disease spillovers and disease transmissions.
13: Den nya studien visar att oförstörd natur med ett rikt djurliv skyddar mot smittspridning av hantavirus, eftersom gnagarna som bär på viruset då har konkurrens av flera andra sorters gnagare och fåglar. Men när naturen förvandlas kan virusbärande gnagare härja mer fritt. Och klimatet avgör hur många gnagare som finns, säger Yunwen Guo. Till exempel varmare somrar med gott om mat och milda höstar gör att antalet gnagare kan öka rejält.
12: The rodent population basically can grow massively.
13: Och hon efterlyser mer övervakning av gnagarpopulationen för att vara förberedd på en möjlig framtida pandemi.
12: To be prepared for the future pandemic. I think that's the most urgent and important thing.
11: Reporter Magdalena Martinsson. En av de huvudmisstänkta för folkmordet i Rwanda 1994, Felicien Kabuga, har avlidit på sjukhus i Haag, rapporterar Reuters. Affärsmannen Kabuga, som var en av Rwandas rikaste, greps i Paris 2020. Därefter har han suttit frihetsberövad. Under 2023 slog FNs domstol i Haag fast att Kabuga inte kunde fullfölja rättegången på grund av sin dåliga hälsa. Kabuga anklagades för att på olika sätt ha bidragit till folkmordet då hundratusentals tutsier och moderata hutuer mördades. Elchockar ska få laxar att simma rätt. För varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
14: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
15: Mattias Holmqvist berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
14: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt. Och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
15: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut. Och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
14: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2 till 3 år.
11: Reporter Daniel Kjellander, P4 Blekinge. Polisen misstänker inget brott efter brand i en lantbruksbyggnad utanför Perstorp i Skåne tidigare idag. Cirka 48 000 höns ska ha brunnit inne enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden och räddningstjänsten kommer vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden, rapporterar P4 Kristianstad. Och så musik. Just nu pågår årets final av Eurovision Song Contest i Wien. För bara en liten stund sedan framförde Felicia det svenska bidraget My System. Vinnaren av finalen väntas presenteras vid 1 i natt. Och i appen Sveriges Radio kan du lyssna på finalen i sin helhet. Vi avslutar med väder. Imorgon väntas det bli molnigt på många håll med regn eller skurar. Det kan även ha inslag av åska. Under eftermiddagen färre skurar och molnigheten minskar. Längs hela ostkusten kan det tidvis bli ganska gott om sol. Allmänt 11-16 grader, främst i fjälltrakterna 5-10 grader. Ekot 11 med Alexander Ivanovski.
16: P1, Sveriges Radio.
1: Om en halvtimme i Brottsutredarna handlar det om en stöldhärva som polisen lyckas lösa med hjälp av privatpersoner och i samarbete med polska polisen. Och före det, här är det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
17: Knark, kampanjer och cash. En intensiv vecka avhandlas. Det här är det politiska spelet.
18: Mer och mer handlar om politiskt spel.
19: Kalla detta för politiskt spel.
20: Jag diskuterar gärna spelregler.
21: Lämna det politiska spelet därhän.
22: Att inte dras med i politiskt spel.
23: Det är aldrig politiskt spel.
24: Men det är spelets regler.
17: Hej på er, välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet.
25: Hallå där.
17: Hallå där, Fredrik Fortenbach.
25: Hej.
17: Hej Helena Isén.
26: Vad snabb han var.
17: Han är het på gröten. Parisa Höglund heter jag.
25: Ja, vad bra.
17: Ja. Har ni hämtat det från äventyret i Karlskrona?
25: Ja, det har jag gjort.
26: Mm. Det har vi.
17: Nästa stopp är ju Falun. Och det är i början på juni. När vi spelar in det här så är det 13 maj. Så vi har några veckor till att förbereda oss.
26: Mm.
17: Vi går raskt över till politiken eftersom vi inte kan sköta oss i den här studion. Regeringen meddelade idag att man skjuter till 17,5 miljard till en extra ändringsbudget.
27: Vi presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket till hushållen. Vår uppgift är glasklar som vi ser den. Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt till rimliga, vettiga priser.
17: Ebba Busch var det där, ska vi säga regeringen och Sverigedemokraterna.
25: Det tycker jag vi kan säga.
17: För de samlades till en presskonferens nu innan lunch. Fredrik, vad går pengarna till?
25: De går till sänkt skatt på bensin och diesel. Och vid pump, som det så vackert heter, så väntas det motsvara 3 kronor per liter.
26: Mm. Och det är alltså utöver den krona som man redan har sänkt med.
17: Så det blir ytterligare en sänkning där.
26: Mm.
17: Men det sker ju inte nu utan...
26: 1 juli.
17: Just det.
26: Och tillfälligt till och med sista november.
17: Mm.
25: Och sen så sköt man till lite mera pengar till elstödet. Men det var främst för att man nog hade skjutit till för lite förut.
17: Första gången.
25: Mm.
26: Och det där uppgår till 9 miljarder knappt, de grejerna. Och sen väntas det fler åtgärder.
25: Flygbranschen, jordbruket, kollektivtrafiken och fiskebranschen. Allt detta har olika ministrar nämnt. Och det här är olika delar av samhället som enligt regeringen drabbas särskilt hårt av de höjda priserna på olja och av allt vad det leder till.
26: Så då ska det komma nya förslag på stöd till dessa sektorer och så ska det uppgå till 17,5 miljarder.
25: Och säkert ska detta portioneras ut för att maximera publiciteten som vanligt.
26: Kan man tänka sig.
25: Det ska komma i en extra budget som, så vitt jag förstår, är planerad till den 28 maj.
17: Mm. Okej, okay, så de sektorerna ska alltså dela på någonting runt 8 miljarder då?
26: Ja.
17: Då det låter som att det kanske blir ganska lite per sektor, eller?
25: Ja, det är ju rätt mycket. Det många sektorer det ska räcka till i alla fall.
17: Mm. Regeringen har ju försökt sänka bränsleskatten till under EUs miniminivå. EU-kommissionen sa nyligen ja. Nu väntar man bara på att ministerrådet ska säga ja också. Och vad det verkar så verkar det som att man får grönt ljus.
25: Ja, regeringen räknar kallt med det eftersom man till och med har tänkt lägga budgeten innan ministerrådet möts.
17: Mm. Kan man se det här som en framgång? Är man glad?
25: Jo, men det är regeringen, absolut. Mm. Men och det var ju inte så länge sedan de sa att det här ska vi göra om det behövs. Men nu har ju ekonomin mörknat. Så redan nu tycker regeringen att det behövs.
26: Och det var ju heller ingen tillfällighet att den som presenterade själva sänkningen då var Martin Kinnunen. För att det här med sänkta drivmedelsskatter är ju verkligen en SD-baby.
17: Mm.
26: Det var väl deras hjärtefråga i den här diskussionen.
17: Är det så man tänker när man presenterar de olika delarna?
26: Ja.
17: Vem det är som får säga vad?
25: De brukar få presentera sina egna förhandlingsframgångar.
17: Mm.
26: Sen tycker vi för sig då även Socialdemokraterna och Centern, de har ju varit för sänkt drivmedelsskatt. Så att, och alla de tidigpartierna plus C och S har ju varit förtjusta i detta.
25: Däremot inte V och MP, och det var väl därför som regeringen så noga upprepade att vi är minsann eniga vid.
17: Och det är ju det oroliga omvärldsläget som har lett till att man lägger den här extra ändringsbudgeten. Kan man tänka sig att det kommer flera tillskott senare om det blir ännu värre, om läget blir ännu mer oroligt och försämrat?
25: Ja, kanske, men då blir det ju otroliga mängder pengar som har spenderats. Vi är ju nu uppe i ungefär 105 miljarder för 2026 om man räknar upp regeringens budgetar som gäller det året. Mm. Så det är ju ett miljardregn detta valår.
26: Sen finns det väl vissa tidsaspekter också, så att nu fick man lägga hela det här paketet för av tidsskäl nu.
25: Precis, man måste ju skynda sig, det här måste ju hinna behandlas av riksdagen till exempel.
26: Så. Ja, så att jag vet inte om det kan komma så mycket mer sen, men det kanske det kan.
17: Mm. I Dagens Industri säger ju statsministern att det här är inte alls valfläsk det handlar om, utan det är bara en reaktion på det läge som är.
25: Numera så säger väl i stort sett alla att det är valfläsk. Men det är klart inte bara i det, utan regeringen vill ju också hålla konjunkturen under armarna. Folk ska våga spendera sina pengar så det inte, konjunkturen inte blir ännu sämre. Men det där ser ganska mörkt ut. Folk är väldigt, är ganska pessimistiska nu. Det kan man till exempel se hos indikator att pessimisterna om det, när det gäller då det kommande året för svensk ekonomi, de är klart fler än optimisterna. Mm. Till detta tillkommer ju då att om väljarna har dålig framtidstro, då kan det slå mot en sittande regering. Mm. Ja, för att då tycker man, kanske man tänker att jaha, ekonomin är inte skött. Det ser inte bra ut framåt. Nej, men då får vi byta för att förenkla lite grann.
26: Mycket av den här valrörelsen kommer att handla om att hushållen ska stöttas och få mer pengar i plånboken. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch på den här presskonferensen till exempel. Så att visst är det valrörelse.
25: Och Moderaterna har redan lovat att satsa lika mycket nästa mandatperiod. Så där kan vi kan nog sätta ner foten om det här med valfläsk.
26: Ja, vi kan nog det.
17: Mm. Okej, okay. För jag tänkte säga att även om de hade kunnat vidta samma åtgärder för ett år sedan, nu gör tajmingen att man tolkar allt som regeringen gör som valfläsk.
25: Ja, men det är klart,
17: det är lite orättvist.
25: Ja, men det tillkommer ju det här med det kriget i Iran. Det gör det, och det är ju inte regeringens fel.
26: Så det är klart att det är både och. Att det är ett tillväxtmotiv också förstås. Mm.
17: Fint att du säger att kriget i Iran inte är regeringens fel. Ja. Det är bra att du slog fast det.
25: Ja, det vill jag påpeka.
17: Och sen så har jag inte sett Mikael Damberg hytta med näven än. Men däremot så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Han tycker det är helt obegripligt det här med sänkt bensinpris. Och det kunde man väl vänta sig.
25: Ja, det är en reaktion som kommer ibland. Att borde ni inte istället kompensera folk på något annat sätt? Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men inte bara dem. Det finns också en del ekonomer som menar att det här sättet att kompensera hushållen på, att man siktar direkt på bensin och diesel, det förlänger beroendet av bensin och diesel. Men jag vet att på Finansdepartementet så har de resonerat som så att de säger i alla fall att den psykologiska effekten blir störst om man, hos folk, om man kompenserar just för det som har blivit dyrare.
26: Mm. Plus att de påpekade ju då idag på pressträffen att allt blir billigare om drivmedelspriserna blir lägre. Så det är inte bara ett stöd till hushållen, utan det är också ett sätt att få ner kostnader för all möjlig produktion.
17: Transport och så vidare.
26: Ja, visst. Ja, visst. Mm.
17: Det är kort vecka, Kristi Himmelfärd, och därmed voteringsfritt i riksdagen. Kan man säga att det här kvittningsdramat som vi har följt, har det fått en liten paus nu?
25: Ja, så vitt känt i alla fall. Vi vet ju inte riktigt vad de håller på med i tystnad, partierna. Det röstas inte i riksdagen denna vecka då, så det är ju därför som det inte var akut att lösa någonting just nu. Mm.
26: Det är dock, har gjorts ett mycket märkligt uttalande av Mattias Karlsson som är Moderaternas gruppledare och den som verkar vara den som så att säga regisserar den här verksamheten och ska försöka få till eventuellt då en ny uppgörelse. Han sa så här, nu har vi ett fönster på en vecka och sen efter det, om vi inte kommer överens då är det kört.
17: Oj!
26: För all framtid. Ungefär så.
25: Ja.
26: Helt obegripligt uttalande som ingen ställde några följdfrågor på. Alltså typ, vad i hela friden menar du med det? Mm. Det är klart att de kan komma överens vilken vecka som helst om detta. Mm. Eller har jag fel?
25: Nej, det har du verkligen inte. Jag menar, jag tror att nästan alla tolkar det där som att det bara var ett sätt att sätta press på sossarna. Men jag håller helt med om att ingen frågade honom.
26: Nej, vad menar du? Eller så var det ingen som fick plats med följdfrågan och svaret. Jag tycker bara det är årets konstigaste uttalande. I alla fall, det är ju så här att motståndarna då, de rödgröna, vill förmodligen att den här soppan ska fortsätta koka så länge de bedömer att Tidöpartierna tar skada av det, och Sverigedemokraterna framförallt då. Och den här veckan är det ju då som sagt inga voteringar. Vänstersidan, de väntar på en ursäkt från Sverigedemokraterna som nog aldrig kommer. Och sen är det ju detta att Sverigedemokraterna Linda Lindberg, deras gruppledare, har skrivit en debattartikel där hon säger att vi vill ha ett system där de här vildarna så att säga oskadliggörs. Det har man ju haft ett sånt system under förra mandatperioden, där man kvittade ut motsvarande när vildarna sa att de skulle rösta på fel parti så att säga. Men det verkar inte vara på tapeten att lägga fram något sånt förslag än i alla fall.
25: Det byggde ju på att vildarna själva medverkade till detta, och nu är de 9 då, och då måste alla medverka. Men vi får väl se.
26: Mm. Sen var det ju också lite intressant, Aftonbladets Lena Melin skrev en artikel redan 2011 då när alliansen styrde, att de rödgröna har gjort likadant under de åren som SD gjorde nu. Alltså skickat in utkvittade ledamöter för att rösta, och det skulle ha avgjort ett par frågor enligt hennes artikel. Mm. Jag har frågat henne om hon kommer ihåg vad det där handlade om och hur det verkligen var med det, men det kommer hon inte ihåg riktigt. Mm. Men det var ju intressant.
17: Ja, verkligen.
25: Om det stämmer, ja.
17: Mm. Jag hoppas att någon kommer ihåg där ute. Någon som inte verkar komma ihåg, det är Katja Nyberg och vad hon gjorde där några dagar innan nyårsafton 2025. Hon är ju en av de här vildarna som hela kvittningsdramat har handlat om. Men nu har hon haft lite hett om öronen, och jag syftar på då det som hände när polisen stoppade henne innan nyårsafton och körde bil i Värmdö i Stockholm. Katja Nyberg misstänktes då vara påverkad, och sen så startade en karusell av mycket olika uppgifter och rykten och förnekanden från henne och inväntade provsvar. Och så slutligen den här veckan så kom ett åtal. Så nu, vi har liksom inte riktigt pratat om den här historien fast den har fått en del uppmärksamhet, eller hur? För vi har lite väntat på det här åtalet.
26: Mm, verkligen. Mm.
17: Och det är en gedigen lista som Katja Nyberg åtalas för. Det är grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och så innehav av narkotika. Men Fredrik, vi kan väl kanske börja med att måla upp den där scenen, den sena kvällen den 28 december 2025.
25: Hon blev då stoppad av polis, och de sa att hon hade kört konstigt. Hon sa själv att hon hade väjt för något litet djur. Det var väl en råtta eller något liknande.
17: Eller räv.
25: Hon blev då undersökt och fick senare följa med till polisstationen. Och i samband med det så hittade man ungefär 1,2 gram kokain.
17: I hennes väska.
25: Ja, precis. Och hon sa att det har ingen aning om hur det hade hamnat där. Det var inte hennes. Och sedan så var det också som sa att det visade sig att hon hade en del alkohol i blodet, men inte tillräckligt för att det ska vara brottsligt. Och man hittade också spår av både, inte bara kokain, utan också ecstasy och amfetamin.
26: I ett hårstrå.
25: I ett hårstrå. Mm. Men hon nekar egentligen till allt utom ett brott som alla kan se att hon har gjort. Nämligen att trots att hennes körkort drog så var hon ute och körde med sin bil.
17: Just det avslöjade Expressen.
25: Ja.
17: Och då blev det olovlig körning där. Det där hårstrået är lite intressant, för det kan man inte koppla då till den här olyckan som skedde.
25: Nej, precis. Utan det visar ju tidigare bruk då, så att säga. Klart mest allvarligt av detta är egentligen, det är innehavet av kokainet.
17: Det innehavet förnekar hon, det är inte hennes, hon vet inte hur det hamnat där.
25: Ja, hon säger det, ja. Det var i hennes väska i alla fall.
17: Men vad har det här inneburit för Sverigedemokraterna? Hon var ju en profilerad sverigedemokrat fram till den här historien.
25: Hon är ju inte längre deras ansvar. Hon har ju blivit utesluten och de har markerat mot henne. Men det är ju inte roligt ändå det här såklart för Sverigedemokraterna. För att nu rapporterar ju alla medier igen om en person som har varit sverigedemokratisk riksdagsledamot och som är misstänkt för alla de här brotten.
26: Ja, det har varit plågsamt långvarigt. De sparkade ju då snabbt ut henne ur partiet. Men sen har ju åklagaren ägnat sig åt någon slags kurragömma variant där han hela tiden har skjutit på beskedet och sådär. Så att det är klart att det är ju besvärande för dem. Och det är ännu en misslyckad rekrytering då. Hon skämmer ut dem genom att vara en polis som knarkar, vilket hon då i och för sig förnekar. Till råga på allt elände så har hon ju gått med då i den här andra SD-bilden Elsa Widdings nya parti och röstat då med vänstersidan i en så viktig fråga som den som rör reglerna för medborgarskap. Så att det är en lång plåga på olika nivåer för dem.
17: Det blev bara strul.
26: Ja.
17: Varför var de så snabba med att utesluta henne? Varför väntade de inte på åtal åtminstone?
26: Ja, men hon hade ju blivit av med körkortet. Mm, och då är det ju snabba ryck. Det känner vi ju igen sedan tidigare.
25: Ja, men det var inte mycket att säga om de proverna egentligen, eller hur? Hon blev ju snabbt av med körkortet. De tyckte ju inte de behövde. Den myndigheten tyckte ju inte att man behövde invänta någon domstol.
17: Mm. Hon åtalade alltså för flera rätt uppseendeväckande saker. Vad tror du det här kan leda till? Det kommer ju inte alltså lösa sig riktigt.
25: Nej, alltså det ser ju mörkt ut för henne. Jag har inte läst någon som tror att hon helt slipper undan detta.
17: Mm. Det är rätt tyst från oppositionen, va, kring det här. Det är liksom ingen som väljer att slå det här i huvudet på Sverigedemokraterna eller så.
26: Nej, men så är det ju. Att politiker aktar sig ju ofta för att exploatera motståndarnas privata tillkortakommanden. Alla vet att nästa gång så är det någon av de egna som klantar sig. Eller har redan gjort. Så att det där är ett hederskodex, kan man säga.
25: Men det är också att det inte behövs egentligen. Utan man behöver inte in och peta i det där. Det sköter ju sig själv. Det gynnar oppositionen i vilket fall.
17: Hur fungerar det då om man nu är åtalad? Kan hon sitta mandatperioden ut? Den är inte så lång.
25: Ja, så åtalad kan man vara. Men det går att peta en riksdagsledamot. Alltså tvinga den att sluta. Det kan en domstol göra. Mm. Det här är väldigt ovanligt. Det har bara hänt under de senaste decennierna, så har det hänt 2 gånger. Båda moderater om en tillfällighet. Ja, vi får utgå från att det är en tillfällighet i alla fall. Men åklagaren har sagt att han tänker inte ens yrka på detta. Nu behöver han i och för sig inte yrka på det. Utan det kan domstolen ta upp i alla fall. Men han har tyckt att nej, det här har hon gjort på sin fritid. Sen har det ifrågasatts av en professor som heter Joakim Nergelius, som har sagt att nej, men så där kan man inte tänka. Det har ingenting med saken att göra. Det viktiga är om man visar sig vara uppenbart olämplig som riksdagsledamot eller inte. Men vi får se hur det slutar. I alla fall får man väl tänka att det liksom, hon har väldigt kort tid kvar i riksdagen. Och om hon har tänkt sig att hon ska överklaga den här domen och så kommer det inte bli klart till valet.
17: Vi får se vad det här tar vägen om Elsa Widding får se sig om efter en ny partner till det nya partiet Ambition Sverige, möjligtvis. Hörrni, det har ju börjat droppa in lite valfilmer, vallåtar inte minst. I helgen hade Moderaterna Sverigemöte i Stockholm City och då skrålades denna monsterhit inför drygt 2000 samlade entusiastiska partister.

0: Det var bra bryggare där.
1: Du tycker det?
0: Ja. Stark bas också. Kanske lite för stark. Alltså den liksom, texten hörs nästan inte.
1: Det var en live-inspelning då.
0: Det är oppositionsregionsrådet Axel Conradi. Nu kanske jag uttalar hans namn fel. Conradi.
2: Han sökte till Idol 2014.
0: Ja.
2: Med en Elvis-låt. Heartbreak Hotel.
0: Just det.
2: Men han losade, som Nooshi Dadgostar brukar säga. Jag tycker att det framträdandet var bättre än det här, så kan jag säga.
1: Du
2: vill väl veta vad vi sätter för betyg. Jag säger att det här låter som en fotbollsversion av Pet Shop Boys och det slår inte an hos mig.
0: Ah.
2: Men jag är ju inte målgrupp heller.
0: Kolla!
2: Det verkar ju funka fint på Sverigemötet.
1: Jag tror att vi är helt överens om vilken låt som är stulen, så vi kan väl lyssna lite på den.
0: Ja, det tycker jag.

0: Go West på steroider kanske då.
1: Ja. Ja, det finns en rad här som jag är extra förtjust i.
0: Ja.
1: Jag har ju sagt det, samhällskontraktet. Visst är det bra?
2: Det är snyggt.
0: Ja, det är ändå inte ett nödrim, för annars är ju de här låtarna inte bara den här, utan de här vallåtarna är ju fulla av nödrim.
1: Ja. Men det här den här genren,
0: det var lite kreativt. Nej, det gör man inte. Jag kan ju bara citera Axel själv. Ledande moderater har inte alltid kostym och läser högt från Excel. Vi kan också leverera bangers.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Ja, det är bevisat nu.
0: Självförtroendet är ni inte fel på i alla fall. Nej, ni är inte helt övertygade verkar som.
2: Nej, men vi är inte målgrupp. Nej. Så att det gör inget.
0: Nej, det är så. Okej, vilka är målgrupp? För det där undrar man ju lite över.
2: Ja, det är de som stod där och hoppade.
0: Oh. Det här är för partisterna.
2: Ja, det är det.
0: Och det här ska man liksom spela.
1: Jag tror aldrig det har gjorts en vallåt som funkar utanför det egna partiet.
2: Nej, det tror inte jag heller.
1: Det kan ha att göra med de här otroligt märkliga
2: rimmen.
1: Effekten som uppstår när man drar kanslisvenska till en låt.
0: Ja. Okej, även valfilmer har ju börjat rulla in. När vi ändå är inne på Moderaterna så släppte de nyligen en valfilm med den suggestiva titeln På de hårt arbetande människornas sida.
3: Moderaterna stod på de hårt arbetande människornas sida. Hon som ställer väckarklockan tidigt för att gå upp till jobbet.

0: gjordes med Fredrik Reinfeldt som speakerröst. Mm. Det är den här lite milda, lite dova stämningen och bilder på vanligt folk. Lite snyggare än gemene man. Det är lite kvinnor, lite män, lite unga, lite gamla. Några med utländsk bakgrund. Alla är liksom lite snyggare än genomsnittet. Mm. Inte för snygga.
1: Nej, och vet du vad?
0: Mm.
1: När jag kollade så kände jag att det var något som skavde lite. Ungefär som när man kollade på Prussiluskan i Pippi.
0: Mm.
1: Och man fattade inte riktigt vad det var som var fel. Tills jag förstod att allt delar är i alla fall, det är AI. Och det står i slutet också på filmen att det förekommer AI-genererat material. Det ser man sen när man tittar, att det här är inte riktiga människor.
0: Är det billigt då att göra AI? Ja.
1: Även Socialdemokraterna är aktuella med politisk reklam. De väljer ett lite annat grepp.
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan. Jag brukar gilla vinster.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej. Ingen är vad släkt det. Det. Nej.
1: Det här är lite mer kanske påkostat med skådespelare och så. Mm. Tre filmer är det. Olika personer möter den här psykologen och säger att de har olika symptom som då visar sig att man är socialdemokrat. Enligt psykologen. Kul, tyckte jag. Det var ändå lite humor.
0: Ja.
4: De är ganska kul. Sen säger Miljöpartiet att de har såsom har stulit idén.
1: Ja, berätta.
0: Det var en kampanjfilm de hade i fjol, 2025. Där en anonym kille med förvrängd röst, Pelle inom citationstecken, erkänner att han har drabbats av ofrivillig miljöpartism. Jag trodde jag var en vanlig småstadssosse, men plötsligt sitter man där och likar bilder på Daniel Heldén på Instagram, säger han. Den är faktiskt också väldigt kul. Och så säger han att plötsligt börjar man gilla strandskydd, elbilar, demokrati och sånt. De här socialdemokratiska filmerna är ju väldigt roliga. Det finns ju en där också med en ung moderat kille som med desperation i rösten säger att han känner att han inte gillar karensavdraget. Fast det är nog bara en fas, hoppas han sen då, när terapeuten säger att han nog är sosse.
1: Terapeuten säger också att om hans vän, vad ska mina kompisar säga, säger han. Ja. Om de är riktiga vänner så förstår de, så stannar de hos dig. Men det finns ju en del som menar att Socialdemokraterna kanske inte bara lånat av Miljöpartiet utan även av Grotesco, programmet i SVT.
5: Harry Louise, jag kan inte stå emot längre. Jag har blivit... sosse. Skjut mig.
2: Jag kan inte.
5: Du ser ut som en Östermalmskärring med den där jävla rävboan.
6: Alla ska med!
0: Usch, vad hemskt.
4: Han har blivit biten där av en sosse, den Östermalmsmannen där.
1: Ja, det är lite mer av ett sånt zombidrama liksom.
4: Ja, det är zombiescenario.
1: Ja, just det. Ja, får man låna sig där då?
4: Det verkar ju så.
1: Ja.
0: Men Miljöpartiet är ju jättearga. De hotar ju Socialdemokraterna med rättsliga åtgärder för att de tycker att de här filmerna, alltså upplägget är snott av dem.
1: Inte all uppmärksamhet, bra uppmärksamhet. Nu börjar ju folk titta på den där Miljöpartiet.
0: Ja,
1: också.
0: Men det är bra uppmärksamhet när man säger att nu hotar vi Socialdemokraterna med rättsliga åtgärder också.
1: De här reklamerna då, det är lite olika metoder. Vilka kampanjer man för? För om låtarna är till partisterna så måste man väl ändå det här sträcka sig utanför?
0: Ja, ja.
4: Ja, de väljer som partierna slåss om, det är ju de som kan tänka sig att byta block. Det brukar vara ungefär 5-10% av väljarna varje år, eller varje valår. Men sen är det såklart de som inte har bestämt sig också.
0: Och de får ju se detta på bio och lite varstans.
1: Och då sitter man där så blir man känslomässigt berörd och så...
0: Ja, eller så tycker man, kul, de har humor. Eller vad man nu tycker.
1: Mm. Vet man hur lätt flörtade de är, den gruppen, de 5-10%?
4: Just nu tänker du på de som byter block, ja. Nej, men däremot så har Henrik Ekengren Oskarsson, professorn, gått till botten med de här osäkra, de som har svårt att bestämma sig.
1: Mm.
4: Han kallar dem för avvaktande väljarna. Och i hans definition så är det väljare som inte kan svara på vilket parti de tänker rösta på. Eller vilket de tycker bäst om. Han har kommit fram till att i valtider så ligger de ofta kring, även de, kring 10%. Det är ju delvis samma såklart som de här som byter

0: block, men bara delvis. Om man vill ha en färsk siffra så kan man titta på hos indikatorn om man vill veta det precis nu. Och där brukar de vara mellan 5% och 10% de osäkra. Kvinnor och unga är fler bland de osäkra. Andra som är fler är de som har lägre intresse för politik, lägre förtroende för politiker och säger själva att de har mindre politiska kunskaper. Jag glömde säga någonting här om varför vi bryr oss om att titta närmare på de här. Men det är ju därför att det diskuteras väldigt mycket. Skulle de här kunna vara tidlös räddning?
1: Mm.
0: Därför så har Henrik också, eller jag antar att det är därför, tittat mer noggrant på de här. De följer nyhetsmedier mindre än andra. De följer sociala medier lika mycket som andra. Med andra ord så blir de sociala medierna jämförelsevis viktigare för den här gruppen än vad det är för andra. Och sen till det viktiga då, var står de politiskt? Om finns här en kran som Tidöpartierna kan använda? Det är nämligen vanligt att man säger att de står till höger. Och så här är det då enligt Henrik Ekengren Oskarsson. De flesta avvaktande eller osäkra säger att de står varken till vänster eller höger. Det vill säga i mitten. I den här gruppen så finns ett gäng också som egentligen inte kan säga alls var de står eftersom de inte är intresserade. Men sen finns det också en grupp här som lutar svagt åt höger. Och så här ser det ut hos indikator också. Man kan tillägga här att trots detta, det är inte särskilt många av de avvaktande eller osäkra väljarna som ger regeringen ett bra betyg. Magdalena Andersson är mer populär än Kristersson bland de här väljarna. De ogillar Sverigedemokraterna mer än de ogillar Vänsterpartiet. Så vad blir kontentan av allt detta då? Finns här ett gäng som går att använda? Ja, då säger Per Oleskog Tryggvason på indikator att jo, det finns en potential här för vissa partier. Men framförallt för partierna kring mitten, alltså kanske snarare Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern än Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och i vilket fall den här gruppen räcker inte för att Tidö ska vinna. Man kan mobilisera här, men man behöver också dra folk över blockgränserna. Alltså folk som har gått och tänkt att de ska rösta rödgrönt.
1: Mm. Okej, så Tidöpartierna ska inte ställa in siktet på de här just då?
0: I alla fall räcker inte.
1: Nej.
2: Tidöpartierna har ställt in siktet på de här.
1: Ja. Man vet att de faktiskt går och röstar också, de här osäkra.
0: Det är ju inte så många som valskolkar överhuvudtaget då. Så att jag tror att de har, trots allt har ett bättre valdeltagande än vad man kanske tror när man hör beskrivningen här.
1: Har man frågat någon om de här reklamfilmerna spelar någon roll?
2: Jag som gammal medarbetare på TV4 vet ju att det mäts och vägs i parti och minut hur olika reklamfilmer påverkar de som tittar. Mm. Så att jag förutsätter att det är någon som har utvärderat det.
0: Jag har uppfattat det ungefär så här när jag har läst om olika saker som påverkar väljare. Att det kanske mobiliserar mer bland de som redan gillar det laget som har gjort filmen. Men i övrigt så sätter det i alla fall kanske igång folk på att tänka på att vi har val. Det börjar bli dags att bestämma sig snarare än att jag ska rösta så här och så här.
1: Jag tror att det får bli slutordet för veckans avsnitt. Fredrik Fortenbach, Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent för avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen på tisdag. Då handlar det om hur politiken är inne med pekpinnar i den mest privata sfären, nämligen familjen. Så missa inte det. Ha det fint!

0: Och nu, brottsutredarna.
1: Hej Lena!
2: Hej!
1: Polisen talar ju här om ett internationellt samarbete som kunde stoppa en jättehärva, men handen på hjärtat. Utan en arg bestulen man i Dalarna så hade den här stöldligan fortfarande gått fria, känner jag i alla fall. Vad känner du?
2: Ja, jag tycker att allt tyder på det. Polisen har gjort ett bra jobb, men inte förrän någon annan gjorde förjobbet åt dem ordentligt.
1: En hästgård i Leksand, Dalarna. I skydd av augustinattens mörker slår några välorganiserade tjuvar till och tar två krossmotorcyklar och en fyrhjuling.
3: Det var här det stod. En carport. Ja.
1: Fyrhjulingen tillhör företagaren och trebarnspappan Erik Asp.
3: Framförallt är det väl olustigt. Alltså, sen blir jag mest förbannad.
1: Erik ska visa sig vara helt fel person att stjäla någonting ifrån.
3: Alltså att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
1: Snart kommer han leda polisen vidare i en stor härva med internationella kopplingar.
4: Det är nästan som osannolikt.
1: Du lyssnar på brottsutredarna om Eriks oväntade jakt på stöldligan.
3: Okej, den är i Gdansk i Polen.
1: Med mig Martin Eriksson och före detta polisen och förundersökningsledaren Lena Ljungdahl. Gustavsberg utanför Knivsta den 3 juni 2025. Snickaren Göran Sandell sover tungt i sin villa på landsbygden och märker inte när två tjuvar kliver ur sin vita skåpbil och börjar ta sig in i det lilla röda förrådet där hans krossmotorcyklar förvaras. Men vaknar, det gör grannen vars fönster står öppet.
5: 02:10 ringer grannen till mig och säger, du har inbrott, de skäll dina hojar. Och jag bara, skärp dig för fan, sluta skoja. Och liksom lägger på. Han ringer en minut senare. Nej, jag skojar inte. De rullar ut dina hojar nu.
1: Grannen ringer polisen. Göran klär på sig och går ut i försommarnatten.
5: 02:10, pyjamasbyxor, koben i handen. Full av adrenalin. Jag tänker bara att jag måste stoppa dem.
1: De två motorcyklarna som fram tills nyss stått i förrådet, de köpte Göran för många år sedan för att kunna göra det han älskar. Att köra enduro i skogen, på tävlingar både i Sverige och utomlands.
5: Det här inne, det här lilla utrymmet då, var det som de höll på?
1: De tog sig in där på ena kortsidan där då?
5: Japp. Ja. Bröt sig in genom fönstret där.
1: Mm. Andrahandsvärdet är fortfarande högt på dem. Minst 150 000 är de värda tillsammans.
5: Jag springer ut, ser att hojarna är borta i förrådet. Springer ut här där vi står nu och ser dem gå leda hojarna där nere på åkern. Och de har även fyllt en stor IKEA-påse med tillbehör och reservdelar och liknande.
1: De påkomna tjuvarna springer till ett mindre stenröse på åkern och där försöker de gömma sig. Tillsammans med grannen så bestämmer sig nu Göran för att blockera flyktvägarna.
5: Den stora vägen där nere och den här vägen är ju återvändsvägar. Det är som tur så han har sin stora skördarmaskin hemma. Så han backar ner den och ställer den nere på vägen där nere.
1: Han blockar vägen?
5: Blockar, och då finns det inget sätt de kan komma härifrån med bil.
1: Nu har tjuvarna ingenstans att ta vägen.
5: Jag hinner inte göra så mycket mer. Och sen blir hela jävla himlen blå.
1: Hur då menar du?
5: Ja, då bara väller in poliser. Och de får tag på den yngre gärningsmannen. Han griper dem ju direkt. Och sen rullar det in fler och fler bilar. Och då får vi ju alltså... Vi får ju yttre befäl från Stockholm med filmteam. Vi får en hundförare från Stockholmsavdelningen. Vi får yttre befäl och en hundförare ifrån Uppsala. Och helikopter. Det var ju lite action här. Och de var ju här i 3 timmar. Och höll på.
1: Trots den massiva insatsen är alltså bara en av de två tjuvarna fast.
5: Och sen skulle de avveckla det här.
1: Den andra verkar vara spårlöst försvunnen. Vad polisen inte vet är att han hela tiden gömt sig precis i det lilla stenröse på åken som Göran visat för dem.
5: Det har vi pekat ut, och det var ju där de grep den första gärningsmannen och hittade allting. Och det är ju taggigt och buskigt, och det är ju stenigt. Det går ju inte att komma ifrån.
6: Men det är inte
5: ju
6: så stort.
5: Det är inte stort. Det är 8x8 meter max.
1: Från sin obekväma position mellan stenarna hinner den andra tjuven till och med skicka ett filmklipp till en kompis där han viskar att polisen är 3 meter ifrån honom och att han ligger och gömmer sig. Och det är först nu, när polisen ska börja avveckla insatsen, som mannen upptäcks, lite av en slump, när bärgningsbilen anlänt för att ta hand om tjuvarnas skåpbil.
5: När bärgaren ska börja dra på bussen så blinkar lamporna på bussen och centrallåset låses.
6: Ungefär som att någon har kommit åt en nyckel.
5: Exakt. Jag har ingen aning, men min teori är att han har ju legat i taskig ställning på ön och vänt sig och kommit åt knappen på nyckeln då.
1: Polisen går till sist upp på stenröset. Mannen inser vad som håller på att hända och skriver nu ett nytt panik-sms till sin kompis. Gripen. Radera allt. Lena, är det inte lite pinsamt att polisen håller på att missa den här mannen mellan stenarna? Man har ju sökt med helikopter, hundpatrull, drönare och så vidare.
2: Ja, jag vet inte om pinsamt är rätt ord faktiskt. Jag har själv tittat på polishundar som kliver rakt över den som de letar efter. Jag har själv missat saker. Jag brukar landa i, har man gjort sitt absolut bästa så är det inte pinsamt. Det pinsamma är om man inte anstränger sig fullt ut, och det kan inte jag bedöma i det här fallet. Pinsamt kanske inte, men det är absolut synd med facit i hand.
1: Stölden i Knivsta i början av juni är inte den första som mannen mellan stenarna är inblandad i under 2025. Men trots den övertygande bevisningen i det här fallet släpps han redan dagen efter. Den mest troliga förklaringen till det beslutet är enligt Lena Ljungdahl att eftersom brottet inte klassades som grovt så har det inte funnits tillräckligt starka skäl att häkta honom.
2: Man har här helt enkelt bedömt det som att man inte når upp till något av häktningsskälen.
1: Mannen mellan stenarna kommer snart att spela huvudrollen i en serie av många nya brott enligt polisen. Och kanske hade stölderna fortsatt om det inte varit för en arg, snabbtänkt, bestulen trebarnspappa i Dalarna.
3: Nu är vi i Heden, by strax utanför Leksand.
6: Som en hästgård här.
3: Ja, precis. Ja. Det var här det stod.
6: Det var här det stod?
3: Ja.
1: Företagaren Erik Asp vickar lätt på skärmen till sin svarta keps och visar mig en tom carport på en hästgård strax utanför Leksand. Här stals hans fyrhjuling och 2 crossmotorcyklar en natt i augusti 2025.
3: Ja, men det är ju alltså, framförallt är det väl olustigt. Alltså, mina barn bor ju där varannan vecka. Man vet ju inte vad det är för typ av människor som har varit där. Sen blir jag mest förbannad. Alltså, att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
1: Den här historien kunde kanske ha stannat just här. Vid ännu en ledsen och arg privatperson efter ännu en fordonsstöld i Mellansverige sommaren 2025. Men där och då kommer Erik på att han faktiskt har satt en liten sändare på fyrhjulingen som ett skydd vid en eventuell stöld.
3: Men just det, sitter ju en GPS på fyrhjulingen.
6: Var hade du satt den?
3: Den satt gömd i egentligen mitten av kabelhärvan under dynan. Den var ju liksom gömd så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
1: Men signalerna uteblir. Kanske har tjuvarna använt en skanner och hittat sändaren, tänker Erik, som hört att det gått till så vid andra liknande inbrott.
3: Ja, men det var ju, då tänkte jag, fan, det var ju jättesynd, för att det hade ju varit kul om man hade fått upp en position då.
1: Hoppet släcks, men tänds ganska snabbt igen, när det plötsligt, oväntat, blippar till i mobilen strax efter lunch.
3: Så står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryck på det och gick in och tittade, så bara, okej, den är i Gdansk, i Polen.
1: Förmodligen har GPSen inte haft någon täckning ute på Östersjön. Utan det är först när färjan från Sverige angör hamnen i Gdansk i norra Polen som sändaren vaknar till liv. Erik kontaktar snabbt polisen i Dalarna om det pågående brottet och säger till dem att han har live-position på sin stulna fyrhjuling.
3: Tjejen jag pratade med då, hon tyckte det var jättekul och superbra. Så hon sa att men, en förundersökningsledare kommer att kontakta dig. Så det var perfekt, tänkte jag. Sen gick det väl en och en halv timme kanske. Och då ringde jag igen, för det var ingen som hade hört av sig. Och fick samma svar att de kommer kontakta dig, så du kan bara vänta. Och då tänkte jag, vänta nu, det här pågår ju nu. Och jag vet inte var de är på väg. Jag såg ju bara vart han hade åkt under den tiden. Då hade han ju åkt snett ner mot sydöst, mot Warszawa.
6: Så du ser på din mobil där hur fordonet rör på sig?
3: Ja, hela tiden. Ser till och med hastighet och alltså, ja, ser precis vart den rör sig.
6: Vad känner du då?
3: Dels var det ju spännande såklart. Men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom, återkoppling när jag faktiskt satt där och följde det live.
6: För polisen hörde inte av sig?
3: Nej, de hörde inte av sig då.
2: Jag gissar att svaret har någonting med prioriteringar att göra, men generellt tycker jag att det låter jävligt trött. Man kan ju tycka att polisen skulle ha gjort de här sakerna, men jag har inga svar på varför det inte skedde.
1: Via sina företag så råkar Erik ha vänner i Polen, och han bestämmer sig för att ringa upp en av dem. Han sätts på det viset snabbt i kontakt med den polska polisen som, till skillnad från sina svenska kollegor, agerar.
3: Så jag fick kontakt med en i då norra Polen, en polis. Jag berättade vart den rörde sig.
1: Nu börjar en jakt på den stulna fyrhjulingen.
3: Det är alltså några minuter efter att jag börjar samtalet så skickar de första patrullen dit.
1: Från den första GPS-signalen nära hamnen i Gdansk i norra Polen så förflyttas signalen snabbt söderut.
3: Och någonstans här så hade de gjort ett stopp på en bensinmackskedja efter motorvägen som går mot Warszawa. Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då någonstans så gick det att räkna ut att det är definitivt en lastbil. För om man tittar på kör- och vilotider för lastbilar så har ju de här som de måste stanna. Och sen såg man hastigheten också att de åkte strax under 90 km i timmen trots att det är motorväg där det går betydligt fortare. Och alldeles på den här sträckan så fattar jag att det är en lastbil som de ska leta efter.
1: GPSen börjar röra på sig och förflyttar sig ännu längre söderut. Signalerna fortsätter att komma till Eriks telefon och han förser den polska polisen löpande med uppgifter.
3: Ja, men det blir klart jättespännande. Det är ju ingenting man gör till vardags och sitter och följer någon liksom som uppenbart kriminella personer som håller på med sånt här. Att sitta och följa dem live.
1: Parallellt med att de får Eriks GPS-uppgifter så försöker den polska polisen med hjälp av kameraövervakningsbilder lista ut vilken av alla lastbilar som lämnat färjan i Gdansk som fyrhjulingen kan vara i. Erik följer med i jakten hemifrån Leksand och både ger och får rapporter.
3: Så gjorde de ytterligare ett stopp, den här lastbilen. Och då åkte polisen dit.
1: Men trots att polisen stannar och undersöker fordon på mackar och rastplatser längs med de polska större vägarna, så går de bet. Lastbilen verkar omöjlig att få tag på. 9 timmars jakt med Erik som ständig leverantör av koordinater ger inget resultat. Inte förrän det blir kväll.
3: Jag tror att klockan var typ 9:30. Då svänger de in på en gammal, som ser ut på Google Maps som en gammal bondgård. Skickar igen då att nu står lastbilen still igen. Här är de.
1: Tjuvarna och fyrhjulingen i lasten verkar ha kommit fram till målet. En större lagerlokal på landsbygden i de södra delarna av Polen.
3: Och då ger han, den här polska polisen, mig sitt privata nummer för att jag ska kunna ringa till honom direkt. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats. Och så tar det kanske, jag tror inte ens det tog en halvtimme, så ringer han att nu har vi gjort ett tillslag. Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2- och 4-hjuliga fordon sa han då till mig. Och sen finns det en stor, alltså en gammal lada. Han sa en stor byggnad som är full i olika typer av fordon. Och jag kan tänka mig att det här är stöldgods, allting, sa han. Så tackar han så mycket och sa han, jag återkommer när jag vet mer.
1: Dagen efter får Erik veta mer om omfattningen.
3: Då ringde den här polska polisen till mig igen och sa att det var kaos där nu för att de hade tagit ut alla deras polisbilar från deras garage och fyllt det med fordon då, som de tror var stöldgods. Han ringde och skrattade och pratade och tyckte det var toppenkul. För det var en ganska liten polisstation och det hände saker då och då, men det var liksom inga större grejer. Så det här var jättestort för dem.
1: I Polen grips 4 personer misstänkta för inblandning i stölderna. Men ärendet ska bli större än så. Polisens lokaler i Leksand. Här sitter Daniel Hagtorp, förundersökningsledare. I mitten av augusti, när den första höstkylan börjat färga trädens löv i höstnyanser utanför kontorsfönstret, så får Daniel intressant information från den polska polisen. Information om de många stölder av motorcyklar som rapporterats in från Dalarna och intilliggande län under sommaren.
4: Vi fick reda på att man hade anträffat 20 stycken stulna motorcyklar i Polen. Då förstod man väl att det här är ju någonting större än vad, så att säga, än det normala, så att säga.
1: Misstankarna om organiserad brottslighet stärks när ett av fordonen i Polen kan kopplas till en stöld utanför Falun under sommaren, där det också hittades DNA-spår. DNA där visar sig komma från den man som greps i sista sekund ute bland stenarna på åken i Knivsta i början av sommaren.
4: Här har vi ju ett större nätverk. Det var väl dit tankarna gick då.
1: När Daniel gör en sökning på mannen i registren får han flera träffar.
4: Så där öppnades möjligheterna att titta mer vidare på den personen.
1: Daniel ser att mannen både gripits och släppts i 2 andra utredningar redan innan sommaren. En natt i februari 25 grips han i samband med en trafikkontroll med en motorcykel i sin skåpbils bagage efter en stöld i Avesta. I maj hittas hans DNA på en bensindunk vid en stöld utanför Östersund, där utredningen lades ner trots bevisningen.
4: Jag tog ju kontakt med åklageriet i Östersund.
7: Ja.
4: Och sa att nu har vi den här träffen i Falun. Vi har det här i Knivsta. Vi har det här i Avesta Krylbo. Jag vill ha allt.
1: Nu öppnas den tyngre verktygslådan hos polisen efter klartecken från tingsrätten. Utredningen får tummen upp att använda sig av HÖK, hemlig telefonövervakning. Något som vanligtvis tas till i grövre brottsutredningar.
2: Från den stunden så har ju polisen faktiskt jobbat väldigt brett och djupt för att nå så många misstänkta som möjligt och lägga det här enormt komplexa pusslet.
1: Polisen börjar nu lägga ett pussel utifrån övervakning av den huvudmisstänkta personens mobil. De medhjälpare han misstänks ha haft kartläggs också.
4: Vi kan ju följa dem, hur de har rört sig. Där de vanligtvis har sin mastuppkoppling. Sen åker de ut i landet. Vi har ju stölder från i söder då, Linköping, Motala, upp till Östersund. Så att de har ju lämnat spår som vi har kunnat använda i utredning. Sen är det ju i några ärenden som de också har blivit i stort sett gripna på bar gärning eller flyende fot.
1: Och när den polska polisen tipsar sina kollegor i Sverige om att kolla närmare på en 19-årig man med polskt medborgarskap som bor strax utanför Stockholm, då görs en husrannsakan som får utredningen att svälla ännu mer.
4: I samband med den hittar vi en utav de här 3 motorcyklarna som stals i Leksand hos Erik Asp i Heden där. Och då fick man nästan... Ja, rysningar i kroppen att oj, det här var helt rätt.
1: Flera fordon från stölder hittas hemma hos 19-åringen tillsammans med över 200 000 kronor i kontanter och mängder av stulna verktyg, märkeskläder och MC-tillbehör.
4: Då fick vi ju fler misstänkta.
1: Bevisningen blir nu allt starkare. Förutom beslagtaget stöldgods och DNA-spår så fastnar några av de misstänkta på övervakningskameror när de gömmer stulna fordon i skogspartier i Dalarna. Och sen finns ju filmen där den huvudmisstänkte, han mellan stenarna, filmar sig själv under pågående brott.
4: Ja, det är ju rätt så bra om man dessutom också filmar sig själv på i närheten av brottsplatsen. Det är bra.
1: Även om tjuvarna verkar ha gjort vissa ödesdigra misstag så finns det tecken som tyder på att de varit väl organiserade och förberedda. Polisens förundersökning pekar på ett nästan företagsliknande upplägg i den här stöldturnén som pågår under sommaren 2025 i främst Dalarna, men även i orter som Lindesberg, Katrineholm, Finspång och Torsby. I korta drag så tror polisen att de många stölderna går till på ungefär det här viset. En utländsk beställare hör av sig. De svenska utförarna rekar, stjäl, gömmer stöldgodset i skogen i några dagar och hämtar sedan upp det. Sen fraktas fordonen ut ur landet efter att snabbt ha monterats isär och packats i lådor. Åtal väcks i början av april 2026.
7: 8 personer har åtalats vid tingsrätten i Falun för inblandning i stölder av närmare 70 motorcyklar och fyrhjulingar runt om i Mellansverige. Stöldgodset beräknas vara värt omkring 5 miljoner kronor och polisen har också tagit 250 000 i kontanter i beslag liksom motorcyklar och 4 bilar.
1: I det pressmeddelande som polisen skickar ut när åtalet presenteras står ingenting om Eriks snabba och långtgående agerande. Bara att det var en GPS som ledde polisen vidare, ungefär. Lena Ljungdahl tycker att Erik Asp borde fått mer beröm för sin insats.
2: Det här fallet hade inte blivit löst utan Erik. Det är inget att himla om, men här har de försökt, ja, mörka, låter det som.
1: Polisens förundersökningsledare Daniel Hagtorp understryker att Eriks agerande varit avgörande här.
4: Det är ju helt otroligt egentligen, vad fantastiskt. Ett sånt här initiativ som Erik Asp har gjort i samband med den här stölden. Vilka öppningar som det till slut blev. Ja, det är nästan som osannolikt.
1: Den här historiens oväntade hjälte har både beröm och kritik mot den svenska polisens arbete.
3: Man vet ju att det hade ju försvunnit otroligt mycket fordon i Sverige under en tid. Och framförallt i de här områdena. Så att lägga ihop ett procent så kanske man borde kunna lista ut att det här kan ju vara någonting större. Och i alla fall kolla upp det eller kontakta den polska polisen. De ska ha gjort det istället för att jag ska sitta som någon hobbypolis och hemma i soffan och följa upp det. Det var väl lite pinsamt för dem, kan jag tycka. Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
1: Men den utredning som sen startades efter att Erik guidat den polska polisen till ladan med allt stöldgods, den är han impad av.
3: De har ju lagt ett enormt pussel och för att få ihop allt det här och spåra telefoner och sett hur folk har rört sig då. Det visade sig att det var ju lokala kontakter här i Sverige som troligtvis har gjort själva stölderna. Så det är där de gjort ett jättejobb, verkligen.
1: Tillbaka nu till Göran Sandell utanför Knivsta som borrar upp dörren till sitt förråd.
8: Nu för tiden låser vi inte bara, vi skruvar igen dörren också.
6: Och då är det här för att de har bänt sönder dörrhandtag eller är det ytterligare försiktighetsåtgärd? Liksom?
8: Nej, det är en förstärkning.
1: Göran säger att han varit med om flera inbrottsförsök efter tillfället för sommaren 2025 och på träskivan som täcker fönstret där tjuvarna tog sig in den där dagen i juni så har han skrivit ett tydligt budskap.
8: Hojarna står nu på annan adress. Man får ju försöka. Det är ju ingen småsak och det är ju ingen så här en i mängden. För mig är det en privatekonomi på 150 000 som kunde ha gått åt helvete.
2: Jag har i mitt liv ägt 3 mopeder. 2 av dem är i Polen hos okänd ägare. Det är ju fruktansvärt tröttsamt och irriterande. Jag tror inte att polisen är motvillig att jobba här, men i början så är det ganska svårt och på bordet ligger också mord, skjutning, våldtäkter och så vidare. Tyvärr är det så att stöld blir ganska ofta bortprioriterat, men det är ju ett brott som drabbar de allra flesta av oss någon gång och då blir man ju vansinnig när polisen inte hjälper till att reda ut det.
1: Även om ingen ännu är dömd för brotten vid produktionen av det här avsnittet så tycker Erik Asp i Leksand att det varit fint att kunna vara med och hjälpa till på ett hörn i den här stora härvan.
3: Det känns jättebra såklart, att det tycker jag.
1: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig Martin Eriksson och den före detta polisen och förundersökningsledaren Lena Ljungdahl. Producent var Steffen Renklint och slutmixen gjordes av Bo Andersin. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio, där hittar du fler avsnitt.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering nu i Sveriges Radio P1.
9: Hej. Här är Ekot vid midnatt. I Kanada har en person bekräftats smittad av hantavirus enligt myndigheter i provinsen British Columbia. Det rapporterar CBC News. Personen som var ombord på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har varit isolerad och började uppvisa symptom för 2 dagar sedan. 3 kryssningspassagerare från Hondius har dött i hantaviruset. Det kommer kritik mot att svenska regeringen inte skickar utrikesministern till FNs konferens om avtalet mot spridning av kärnvapen i New York. Josefin Lind är generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen.
10: Det har ju visat sig väldigt tydligt sedan Sverige gick med i NATO att då blir kärnvapenfrågan nedprioriterad för regeringen.
11: Josefin Lind menar att det är en symbolisk handling att skicka representanter på högre politiska nivåer till den 4 veckor långa konferensen. Och den internationella organisationen ICAN, som jobbar för avskaffning av kärnvapen, håller med och säger att det är en del av ett större mönster hos den svenska regeringen, där frågan verkar vara nedprioriterad och engagemanget går neråt. I en skriftlig kommentar svarar Sveriges utrikesministers presssekreterare att Sverige representeras av kabinettssekreteraren som på plats betonar vikten av att stärka avtalet mot spridning av kärnvapen.
9: Rapporterar Jeanette Nisowska. Just nu så är det ju final i Eurovision Song Contest och röstningen har avslutats för några ögonblick sedan. Inom kort ska utdelningen av jurygruppernas röster påbörjas och sen ska tittarnas röster fördelas. Vinnaren väntas bli klar om ungefär en timme, men det är högst preliminärt. Du kan lyssna på sändningen i P4, P3 eller såklart i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Vi hör strax 3:e och sista delen av nytolkningen av Shakespeares klassiker Otello. Mycket är skruvat i den här nytolkningen, men precis som i originalet handlar det om vad avundsjuka och svartsjuka kan göra med människor. Och om en timme i plånboken.
13: Saltade fakturor och slarvigt utförda uppdrag.
14: Ser hur det liksom sväller ut en sjövatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslang.
13: Flera anmälningar mot företaget Veterankraft. Vilken betydelse har vår lön för hur vi röstar? Det ska vi prata om och så reder vi ut om det är självklart att tacka ja när apparna vill ha tillgång till dina kontakter och bilder. Lyssna frågor om teknik sist i programmet Plånboken med mig Anna Berg.
0: Och nu alltså 3:e delen av Otello. Det har nu gått lite tid sedan den desperata Jago Brandt bröt sig in i en studio på Sveriges Radio och i direktsändning försökte förklara att han inte är en mördare. Ska han äntligen få berätta sin sanning i radio?
12: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Ja, men det här blir roligt.
16: Vi brukar ju börja med ett litet ljudtest, men det kanske du känner till.
15: Ja, jag var åt till frukost.
16: Just det. Jag tänker att det är det jag brukar fråga mina intervjuoffer. Mm. Eller offer låter kanske konstigt.
15: Ja, offer är väl passande. Mm.
16: Ser du dig själv som ett offer?
15: Nej, det gör jag inte. Men folk kanske kommer göra det efter den här intervjun. Mm.
16: Just det. Men då kör vi igång då.
15: Ja. Mm.
17: Jan August Brandt, eller Jago, slog igenom med den banbrytande krigsskildringen Kriget med mig själv i mitten av 90-talet. Under nära 35 år var han en framträdande röst i media och litteratursverige. Men efter att ha anklagats för att ha orsakat Desdemona Brabantios död under bokmässan i Göteborg 2017 förlorade Jago alla sina uppdrag över en natt. För knappt ett år sedan bröt han sig in på Sveriges Radio och hotade mot att ta sitt liv om man inte fick sända sitt sommarprat. Och till följd av det avtjänar han nu ett 4 år långt fängelsestraff på Asptunanstalten söder om Stockholm.
16: Välkommen till Mia en måndag, Jan August Brandt.
15: Tackar.
16: Är det någon som kallar dig för Jan August längre?
15: Nej, det är det inte. Mm.
16: Det var din pappa som ville att du skulle heta August, har jag förstått.
15: Jo, han var bildad på ett sätt som folk inte är nu för tiden.
16: Just det. Ett namn som förpliktigar.
15: Ja.
16: Jag läste någonstans att ni var väldigt förtjusta i marsipan, du och din pappa. Så jag har faktiskt köpt med mig en liten marsipanlimpa här till dig. Ja, det
15: grävde du fram? Ja. Nej, jag äter inte socker längre faktiskt.
16: Jaha. Ja, du får ge den till någon som du tycker om. Du avtjänar ett 4 år långt straff för människorov och olaga intrång på Sveriges Radio. Mm. Och sitter nu här på Asptuna-anstalten där vi också spelar in den här intervjun.
15: Mm.
16: Mm. Hur har du det här?
15: Jag har det bra. Jag är glad att jag inte sitter på Kumla eller Hall, för då hade de slagit ihjäl mig.
16: Mm. Hade de?
15: Ja, jag är fortfarande en kvinnomördare i folks ögon.
16: Men du ska sommarprata på riktigt i sommar. Och din advokat lämnade precis besked om att du får tillåtelse att medverka i Förrädarna under din första permission.
15: Herregud, vad gör man inte?
16: Ja. Och du har en självbiografi på väg ut. Är inte du på väg tillbaka in i värmen igen?
15: Nej, jag kanske är på väg tillbaka in i manegen, men inte in i värmen.
16: Vad betyder det? Hur menar du då?
15: Nej, jag är en lustig narr att producera citat på.
16: Mm. Är det så du ser på dig själv?
15: Nej, men andra ser på mig på det viset.
16: Just det. Din självbiografi ligger ju här framför oss på bordet. Jag heter den.
15: Mm.
16: En liten passning till Unni Drogges bok Jag, förmodligen.
15: Nej, det är inte det till Majakovskis Jag, hans diktsamling.
16: Aha, ja, du förstår mig inte riktigt. Men den var ju tänkt att släppas nu i veckan som kommer, men drogs in i sista stund av Glans, det danska förlaget som skulle ge ut den. Jag tänker att vi ska återkomma till det och prata mer om det sen.
15: Okay.
16: Men nu skulle jag vilja be dig att läsa ett stycke som vi har fått tillåtelse och spela in här på sidan 32.
15: Jaha. Okej, okay. Ja.
16: Mm.
15: Sanningen är numera, liksom sin anförvant lögnen, ett relativt begrepp. Filterartikeln är lång och nyanserad, men får maximalt innehålla 20 000 tecken. Radiodokumentären är djuplodande och personlig, men efter 3 25-minuters episoder tar den slut. Inte ens i en självbiografi ryms hela sanningen.
16: Mm. Sanningen alltså.
15: Mm.
16: Vad är det du vill ha sagt med det här stycket?
15: Ja, det är väl ganska uppenbart att den som har mest utrymme och saluföra sin sanning vinner.
16: Mm. Och Otello har haft mer utrymme än du.
15: Mm, det kan man lugnt säga.
16: Ja, just det. Jag och heter ju alltså din självbiografi, men med en bild på dig och Otello på framsidan.
15: Mm.
16: Ja, varför då?
15: Ja, det är förlaget som har valt bilden, jag lägger mig inte i det där.
16: Handlar det om marknadsföring?
15: Ja, det är mycket möjligt. Jag har liksom inte funderat på det. Mm. Egentligen.
16: Just det. Ni ser glada ut.
15: Ja, vi var glada.
16: Mm. Hur gamla är ni där?
15: Ja, vad kan vi vara? 27, 28.
16: Ja. Den lyckligaste tiden i mitt liv, skriver du. Och också, ibland önskade jag att vi satt ihop i ett stycke.
15: Ja, nej, men det är såklart jäkligt sorgligt. När jag tänker på vad som har hänt med Otello, han var ju som en bror, i princip.
16: Mm, just det. Från det att ni börjar journalisthögskolan så är ni tillsammans i princip varje dag.
15: Mm.
16: Och du tar också ofta med dig Otello hem till ditt föräldrahem där ni äter söndagsmiddag.
15: Ja, eller ja. Vanlig middag, säkert.
16: Ja. Mm. Han kom bra överens med din pappa, har jag förstått.
15: Ja, det gjorde de. De uppskattar varandras sällskap.
16: Mm. De var kompatibla, beskrev Otello det som, i ett av sina sommarprat.
15: Jaha, ja. Ja, jo, det är en adekvat beskrivning. Mm.
16: Var du någonsin avundsjuk på deras relation?
15: Nej, det var jag inte. Mm. Jag var glad för Otellos skull, i och med att han inte hade någon egen pappa.
16: Mm. Han fick låna din lite.
18: Ja.
16: Mm. Just det. Ni bodde ju inte långt ifrån där vi sitter nu. Mälarhöjden är ju bara några kilometer härifrån.
18: Ja, fast Bredäng var det.
16: Jaha, okej. Okay. Ja, för att när man söker på adressen så är det ju Mälarhöjden som dyker upp.
18: Ja, nej, fast de där gränsdragningarna har ändrats sedan dess.
16: Har de det?
18: Ja, Google gör ju fan de vill nu för tiden.
16: Okej, okay. Ja, jag visste inte det. Men du växer alltså upp i ett hus i Bredäng.
18: Mm.
16: Som du beskriver som en liten träkåk i söderort.
18: Ja.
16: Ja. En sekelskiftesvilla på över 200 kvadratmeter.
18: Ja, fast alltså, jag skulle säga att 50-60 kvadrat var råvind. Så att, alltså maximalt 140-145 på snöret kanske.
16: Okay. Ja. Och i den här lilla träkåken så har du då en rökande morsa under fläkten. Och du har en mekande farsa under bilen. Vad rökte hon för något?
18: Hon rökte cigariller.
16: Ja, just det. Och pappa, han mekar med en av sina Range Rovers. Ja. Hur många hade han?
18: Han hade 5 stycken, men det där är väldigt lätt att misstolka.
16: Ja, hur då det... undrar jag då? För i mina öron så låter det som att du försöker framställa dig själv som arbetarklass.
18: Nej,
16: när
18: nej,
16: ni
18: nej,
16: själva verket nej, var övre medelklass.
18: Nej, vi var absolut inte övre medelklass. Alltså vi hade det helt okej, men inte mer än så.
16: Men din pappa var ju chefskirurg på Karolinska universitetssjukhuset och mamma är avdelningschef på öron, näsa, hals i Huddinge.
18: Jag tänker lite 91.
16: På det här som du skriver om sanningen. Du är väldigt mån om att poängtera att faktan ska vara sanningsenlig.
18: Ja, absolut. Och det här är sant, det som jag berättar om min familj. Läkarlönerna var helt andra på den tiden. Det här var ju liksom 80-tal.
16: Mm.
18: Det är bara att kolla upp index.
16: Din självbiografi har ju som sagt dragits in i sista stund. Varför då?
18: Ja, det vet du väl.
16: Ja, men jag tänker att du ska få berätta med dina ord.
18: Mm.
16: Ja. Och du skrattar och fnyser till lite här. Varför då?
18: Nej.
16: Vad är det som är roligt?
18: Nej, men din intervjuteknik, att jag ska berätta med mina egna ord.
16: Ja, men är det inte därför du gör den här intervjun? För att få berätta med dina egna ord?
18: Jo, fast i de fall det spelar någon roll vems ord det är. Nu handlar det bara om att återge fakta. Och du ställer den frågan till mig för att jag ska känna mig sedd och öppna upp mig och kanske säga grejer jag inte tänkt säga.
16: Mm. Är det så det är?
18: Ja, så är det.
16: Ja. Ja, kanske det. Men nu är det nästan som att du undviker att svara på min fråga här. Är det så att du hellre vill att jag berättar? Ursäkta.
18: Vad åt du till frukost? Ja, du svarar ju aldrig på min fråga. Så varför ska jag svara på din?
16: Vill du att vi pratar om det en stund? Vad jag åt till frukost?
18: Ja, varför inte?
16: Just det. Vi kan återkomma till det här med faktafel, tänker jag. Så pratar vi lite om Desdemona istället.
18: Mm. Ja, det är passande.
16: Hon är bara 29 år gammal när hon dör. Och hon är precis på väg att slå igenom som artist. Känner du till det?
18: Ja, självklart.
16: Mm. Men du nämner inte det i din självbiografi.
18: Nej, borde jag det eller?
16: Nej, jag tänker bara på att du ägnar ett helt kapitel åt Otellos och Mikael Cassius och Rodrigo Svenonius karriärer.
18: Ja, det gör jag därför att deras karriärer är relevanta i sammanhanget.
16: Men på vilket sätt är Rodrigo Svenonius intervju med Andreas Andersson efter VM-kvalsegern mot Turkiet 2001 relevant i sammanhanget? Undrar jag då.
18: Genom att män krigar i sina karriärer på ett annat sätt.
16: Gör de?
18: Ja. Och det påverkar den här tragedin.
16: Ja, jag visste inte det. Men Desdemonas föräldrar är ju en institution i kultursverige och för att undvika att dömas på förhand så gör Desdemona sin musik i hemlighet och bara några månader innan hon dör så är hon på väg att sluta ett avtal med ett amerikanskt management. Jag tänker att vi ska lyssna lite grann på en av Desdemonas låtar. Känns det okej?
18: Okay? Ja, visst.

0: Vad tänker du när du hör det här?
1: Ja, det är såklart fruktansvärt. En ung kvinna dör utan att någon straffas för det.
0: Ung och begåvad skulle jag säga. Vilken otrolig röst hon hade.
1: Ja, hon var skärpt.
0: Ja. Tänker du någonsin på, funderar du någonsin över var hon hade varit någonstans i livet? Om inte du och Otello hade kommit in i hennes liv, så att säga.
1: Ja, jo, det händer.
0: Känner du dåligt samvete?
1: Ja, absolut.
0: Det gör du? Varför då?
1: Ja, jag önskar att jag hade gjort mer för att hindra att det skedde.
0: Vad då?
1: Jag har tagit Otello till psyket till exempel.
0: Och då pratar du om när han hittade Desdemonas trosor i Mikael Cassius hotellrum. Men samtidigt så är det så mycket som tyder på att du avsiktligt lockade fram Otello svartsjuka. Du ser till att Rodrigo Svenonius tror att Desdemona vill ha honom, och du hjälper Mikael Cassio att behålla sin tjänst eftersom du vet att Otello är svartsjuk på honom, och du erkänner till och med att du planterar Desdemonas trosor i Mikael Cassios hotellrum.
1: Ja, fast det där var ju bara en jävligt dum grej som var menad som ett skämt. Och om man läser min självbiografi noggrant, då framgår att jag var inne i ett missbruk av alkohol och droger under den här perioden, precis som Otello var. Och han har ju fått gråta ut om det hos dig här, bland annat. Men inte jag. Så istället så har man skapat någon form av narrativ som säger att jag hade en bevekelsegrund, ett ont uppsåt. Men det hade jag inte, utan jag handlade i stunden och jag handlade jävligt fel, gång på gång på gång. Fan.
0: Nej, men vet du vad, om vi hoppar tillbaka nu till det här med faktafelet i självbiografin nu.
1: Är det dags att berätta med egna ord nu? Det var inget faktafel.
0: Nej, i så fall är jag felunderrättad.
1: Felunderrättad? Vad hände med den folkliga tonen? Men ja, du är felunderrättad. Det finns mäktiga personer inom förlagsvärlden, och de såg till att skrämma mitt förlag till tystnad. Men det finns inget juridiskt beslut som säger att vi måste dra in upplagen.
0: Mäktiga personer, är det Otello du menar då?
1: Ja, det kanske det.
0: Hans juridiska ombud menar ju att din redogörelse av vad som hände uppe på taket i O-Tower inte stämmer.
1: Nej.
0: Och han skriver ju om det också i sina samlade dagböcker från 2005 till 2025, Oh My Days, som släpptes här nyligen. Den kom ju enbart som ljudbok på Otellos eget förlag. Har du lyssnat?
1: Nej,
0: du har inte lyssnat.
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej. Jag tänkte att vi skulle få lyssna på en snutt ur dagboken från bara några veckor innan Desdemona dör.
2: 21 augusti 2017. Det är så plågsamt att se en människa med ett så skarpt intellekt och så lite muskler att förvalta det. Jag ömmar verkligen för honom, men respekten jag en gång kände som bortblåst. Idag kom jag gå in på kontoret, uppenbart påverkad, och gav mig ett PM med 20 argument till varför han skulle bli litterär chef. Pratade med hans gamle far som föreslog att han skulle ta med honom till huset i Djurgården och meka med Range Rovern tills allt lugnat ner sig. Jago. Vad ska vi göra med dig, kära lilla doktor Glas?
0: Hur känns det, doktor Glas?
1: Ja, det är en ära att bli uppkallad efter svensk romankonsts starkaste karaktär.
0: Som gift mördade en präst. Så du ville alltså ha tjänsten och du var på vägen till ett sammanbrott?
1: Nej.
0: Eller ljuger Otello?
1: Det är mycket möjligt att jag sa vid något tillfälle att jag var beredd att ta tjänsten, men att jag skulle kommit in full på hans kontor.
0: Det stämmer inte.
1: Nej, det låter ju fan som Dallas.
0: Okej. Okay. Men om vi fortsätter då till vad som hände på taket. Om du kan ta mig tillbaka till den här scenen. Det är du.
1: Händelsen.
0: Förlåt?
1: Händelsen. Mitt liv består av händelser, inte scener. Det har hänt på riktigt där.
0: Okej, ja, jag tänker nog att man kan kalla verkliga händelser för scener.
1: Nej.
0: Ja, inte.
1: Nej.
0: Just det. Men om du tar mig tillbaka till den här händelsen. Va?
1: Sluta säg just det. Du säger just det hela tiden. Och jag hör så väl att du försöker få det att låta som att du tycker att det jag säger är helt normalt. Men i själva verket så gör du inte det. Men du fortsätter ändå säga det, för du är ett sånt jävla fullblodsproff. Så du gör inte som jag gör just nu och håller på att börja brusa upp. Utan du fortsätter säga just det, så att lyssnare kan förstå och hålla med om det som du egentligen tycker och tänker. Så ni bildar liksom en pakt emot mig. En kabal. Jag är så satans jävla trött på det att ni ska vara normen och jag är onormen. Så sluta! Säg det för fan! Aj som...
0: Oj. Nu såg du det där. Gick det bra? Var det där?
1: Ja,
0: där
1: det är lugnt. Du...
3: Går det bra här inne eller?
0: Ja, nej, det går bra. Tack. Vi tar en liten andningspaus. Kan vi
1: nej, det går bra. Vi fortsätter.
3: Ta det lugnt, Jago.
1: Ja.
0: Det är helt okej att ta en paus.
1: Och vi fortsätter nu, säger jag.
0: Okej, då ber jag dig att ta mig tillbaka till den här händelsen. Du, Otello, Desdemona, Emilia, Mikael Cassio, Rodde, ni är på väg i limousin till O-Tower där ni ska åka upp till takterrassen och du ska viga Otello och Desdemona. Mm. Hur skulle du beskriva stämningen?
1: Den är sjuk. Otello, han är... hög som ett hus. Alla vill bara därifrån. Och ja, han tvingar på Desdemona en plastdiadem som han har skaffat. Mm. Och precis när ceremonin ska börja, då får Desdemona ett sms från Telescope om att de vill skriva kontrakt med henne.
0: Mm. Och det amerikanska managementbolaget.
1: Ja, precis. Så hon blir ju själaglad och kastar sig om halsen på Mikael Cassio därför att han råkar stå bredvid henne. Och när hon sen vänder sig till Otello, då ger han henne en örfil.
0: Så det du säger, det är att han slår henne?
1: Ja, precis.
0: Och vad händer då?
1: Det är ingenting egentligen. Alla blir väl, eller är väl redan så jävla chockade och påtända, så att det bara fortsätter liksom. Jag tror vi skrattar åt det.
0: Ja, och sen så viger du dem.
1: Ja, ja. Precis. Otello har skrivit ihop något skit på en servett, som jag skulle säga. Och ja, sen när jag är färdig, då går jag ut på takterrassen och ställer mig i röker borta vid räcket. Och sen så kommer Desdemona ut till mig för att röka hon också. Och ja, hon babblar på om teleskop i 190. Men jag ser ändå liksom i hennes ögon att hon är livrädd. Mm. Det är som att hon liksom till slut har förstått vem Otello i själva verket är. Mm. Och sen hör vi ju honom då vråla bortifrån penthouset.
0: Är det då Otello menar att du försöker kyssa Desdemona?
1: Mm. Precis. Men det gör jag alltså inte. Utan det jag gör är att jag håller om henne för att hon inte ska falla omkull. För att hon är berusad. Samtidigt som jag ser mig om efter en flyktväg.
0: Varför ska ni fly?
1: Ja, därför att han är galen. För han är besinningslös och det var han redan innan han trodde att jag kysste henne.
0: Och vad händer sen?
1: Sen går Desdemona mot Otello och säger någonting i stil med här har jag min man för att lätta upp stämningen. Och när hon kommer fram till honom, då knuffar han till henne med all sin kraft rakt emot mig. Och Desdemona skriker väl till för Emilia och Cassio tittar ut och genom penthouset. Och ser hur jag försöker fånga upp Desdemona. Men hur hon sen glider ur min famn. Ja, och faller över räcket. Så hon dog för att jag var för svag. Ja, i armarna. Alltså.
0: Just. Så du menar att det är Otello som knuffar ner Desdemona från taket?
1: Ja.
0: Ja. Det här är ju väldigt allvarliga anklagelser som du kommer med här.
1: Ja, det har riktats väldigt allvarliga anklagelser mot mig också. Så det är väl inte mer än rätt.
0: Smakar den där då?
1: Ja.
0: Hur smakar marsipanen?
1: Jaha, ja. Det är god.
0: Nu har du till slut fått berätta din sanning för lyssnarna. Tror du att det kommer förändra någonting?
1: Nej.
0: Varför inte?
1: För att det handlar inte så mycket om

0: Han var svartsjuk.
1: Mm.
0: Avundsjuka vet gränser. Det gör inte svartsjuka.
1: Men är det så enkelt?
0: Så enkelt är det. Otello, han har hela spektrat. Han är kapabel till stordåd och till illdåd. Det kan inte jag. Jag har inte hela spektrat. Jag är avundsjuk, jag är skör, jag är feg människa. Jag vågar inte ens ta mitt eget liv. Jag skulle aldrig kunna döda en annan människa. Otello, däremot, han är... Det är liksom bara jag. Han tror han är en gud. Och därför kunde han också döda en annan människa och bara gå vidare som ingenting.
1: Jag hänger inte riktigt med i ditt resonemang här. Menar du alltså att vi ska tro på dig eftersom Otello är mer karismatisk än vad du är?
0: Men alltså,
1: eller
0: sjung med mig.
1: Att han är med. Sjung?
0: Ja, sjung med mig som du gjorde med Otello.
1: Hur menar du?
0: När ni sjöng Into My Arms på spåret.
1: Okay.
0: Det måste du komma ihåg.
1: Ja, jag minns. Men ja. Du menar det?
0: Ja.
1: Att vi ska
0: sjunga. Sätt igång Into My Arms. Du har väl teckning här inne?
1: Ja, det tror jag nog. Ska kolla.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi kan hoppa fram lite.
1: Okej. Okay.
0: Ja. direct you into my arms. Sjung du också? Nu kommer snart.
1: Ja.

0: Jones. Oh. Känner du nu? Känner du att du inte känner någonting?
1: Nej.
0: Jag kan stänga. Mm. Känner du nu att du inte kände som när du sjöng med Otello?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte riktigt
0: du måste
1: vad det
0: ju känna
1: att du vill att jag ska
0: att
1: känna.
0: Att du inte kände det du kände med Otello. Jag tror att du vet, innerst inne tror jag att du vet precis. Och jag tror att alla som lyssnar på det här också förstår vad det är man känner och inte känner. Att vissa personer vill man lyssna på, vissa personer vill man tro på. Så är det.
1: Just det. Ja, du, Jan August Brandt. Ska vi säga så?
0: Ja, det kan vi göra. Mm. Mm.
1: Tack för att du var med i Mia en måndag.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: Du har lyssnat på Otello, fritt efter William Shakespeare. Manus och regi, David Wiberg. Regiassistent, Isabella Rodriguez. I rollerna, David Wiberg, Maja Hansson Bergqvist, Jakob Eklund och Felicia Eriksson. Vignett, Little Dragon. Musik, Stefan Johansson. Ljuddesign, Frida Englund. Producent, Louise Jakobsson. Dramaturg, Magnus Lindman. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sacco. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama.
1: I appen Sveriges Radio hittar du fler Shakespeare-tolkningar från dramapodden Scenen Shakespeare för alla. Här kommer några smakprov.
0: Stormen.
2: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen.
3: Ja.
2: Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
3: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
2: Kaliban förstås.
4: Vi sköter befolkning av ön själva.
2: Och sen Ariel.
5: Sassy, explicit content.
2: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
6: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
3: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
7: Vi gör det då.
8: Vadå?
7: Nej, men vi startar honom.
8: Okej!
0: Hamlet.
9: Ophelia! Hej älskling.
10: Ja, men.

0: See you in hell, Hamlet.
1: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
2: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son. Men jag dog inte. Jag blev mördad.
1: Vad fan säger du?
2: Det är faktiskt en jävla skillnad.
1: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
3: Är det verkligen sant?
4: Var det ett mord?
5: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem.
6: Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
7: Lilla nekros.
8: Romeo och Julia.
9: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
10: Jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
9: men
10: sedan.
9: Sätt dig ner.
10: Det var
9: så
10: många som kom in i den här butiken.
11: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
12: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
13: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
9: Jag gör en dokumentär om dig.
10: Mig?
9: Ja, och Romeo.
10: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
9: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
8: Du hittar scenen Shakespeare för alla i appen Sveriges Radio.
14: Nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
15: Monica, är du orolig för att AI ska ta ditt jobb?
16: Inte än. Jag tror att radiolyssnarna fortfarande vill höra våra autentiska röster, men snart så.
15: Hej och välkomna ska ni vara till DPS tisdag, det politiska spelets tisdagsavsnitt som går på djupet i en politisk fråga. Hej Monica Saarinen.
16: Hej Parisa Höglund.
15: Som fortfarande inte tror att hon kommer bli av med jobbet.
16: Nej, jag tror faktiskt inte det, men jag kommer att sluta ändå inom kort.
15: Sa hon och skrattade. Vi andra, vi får hoppas att vi har jobbet kvar. Vi andra, det är bland annat du Sven Karlsson. Hej.
17: Hej.
15: Ekots grävande techreporter kan man väl kalla dig.
17: Det kan man nog.
15: Roligt att ha dig med. Du, AI är ju ett triggerord för en del. Vissa tycker väl att allt handlar om AI dessa dagar. Kan bara sluta tjata om det. Medan andra tycker att där pratas det inte tillräckligt om. Och på politisk nivå har regeringen just nu ambitiösa mål när det kommer till svensk AI-innovation. I februari hade regeringen pressträff om sin nya AI-strategi. På plats var både statsminister Ulf Kristersson och civilminister Erik Slottner som är ansvarig AI-minister.
18: Vi tänkte presentera saker som kan låta lite nördigt techintresserat men som vi tror om några år kommer visa sig vara riktigt, riktigt viktigt.
19: Det övergripande målet är att Sverige ska vara en av de topp 10 i världen på AI.
15: Monica, inbilla mig om jag säger att Ulf Kristersson lät lite som att han körde liksom AI på lättare svenska här så att alla ska hänga med.
16: Jag uppfattar det faktiskt så också. Det här är så svårt. Nu ska vi verkligen nörda ner oss.
15: Okej, det här med regeringens AI-strategi då, vad är det för något?
16: Ja, vi ska ju då bli topp 10 i världen på detta, AI alltså. Det finns då inget år angett för när detta ska ske. Slottner sa i Ekots lördagsintervju här för bara ett par veckor sedan att han såg framför sig att det skulle vara 2030. Mm. Det är inte datumsatt helt enkelt. Men regeringen hoppas ju då och tror att vi ska bli världens bästa på att använda artificiell intelligens, framförallt i offentlig sektor. Och där ser de stora effektiviseringsvinster då, att en del av byråkratin faktiskt kan skötas av artificiell intelligens. Om man tar inom vården till exempel, att byråkratin kan skötas av AI och så kan sjukvårdspersonalen tar hand om oss som blir sjuka. Jag tyckte det var lite fluffigt, eller så är det för att jag kan det här dåligt. Jag vet faktiskt inte, troligen båda dera. Det mest konkreta som de lyfte fram på den här pressträffen var i alla fall att de vill ta fram en svensk språkmodell. Och den ska vara på svenska och den ska också då innehålla svenska värderingar. Och den här språkmodellen, den anses då vara väldigt strategiskt viktig för det här topp 10-målet som de har satt.
15: Man har lagt fram någon slags AI-färdplan helt enkelt kan man säga. Och det här med att vissa tycker att den är lite okonkret, det där kommer vi komma in mer på faktiskt. Men brukar regeringen ta fram den här typen av strategier?
16: Det är ganska vanligt. Ah, okay. Absolut, att man tar fram nationella mål eller strategier, det är ett sätt att visa att vi har fattat att det här är ett viktigt område. Men just den här AI-strategin då, den har ju i och för sig välkomnats en del av näringslivet som tycker att det är väl jättebra signal nu att visa då att regeringen tar det här med AI på allvar. Men var är pengarna, undrar de, och var är förslagen, de här konkreta förslagen om att som ska göra oss till topp 10 i världen. Det är mycket snack, lite verkstad enligt kritiken. Och när jag läste den här kritiken så kom jag att tänka på en grej. Nu kommer ni att tycka att jag är helt outspacad här. Neil Armstrong, astronauten ni vet. A small step for man, a giant leap for mankind.
15: Precis. Ni vet.
16: Och att han kunde sätta sin fot på månen 1969 som den första människan berodde helt och hållet på en strategi, ett beslut. John F. Kennedy höll alltså ett tal i kongressen 1961 där han sa att vi ska vinna den här kampen mot ryssarna. Vi ska sätta den första människan på månen och ta honom, det var, skulle bli en man, tillbaka till jorden på ett säkert sätt. Och NASAs budget, för att tala konkret politik, flerdubblades, forskningen fokuserade, det här skulle vi vinna. 1969 satt jag med min familj i tv-soffan i Gillestugan och såg när Neil Armstrong klev ner på månen. Det var ju fantastiskt. Snacka om strategi.
15: Det är så mycket att ta in här. Först och främst, det låter på dig som att du tolkar den här strategin då som a small step for mankind, men a huge leap här då för regeringen Kristersson som ändå lägger en strategi.
16: Ja, men jag tolkar det nog som att det är väldigt small av allting här på något sätt. Alltså AI är ju the giant leap for mankind.
15: Just det.
16: Det är ju så det framställs, va? Som det här gigantiska liksom, steget, klivet in i moderniteten. Men verkstaden är som sagt var kanske lite mindre.
15: Mm. Vad gjorde du 1969, Sven?
4: Jag var inte ens påtänkt. Jag var nästan en hel barndom från att ens finnas.
15: Men det här som Monica liksom säger, att man kan ändå se den här AI-utvecklingen som en enorm händelse i vår historia, i mänsklighetens historia. Och här lägger man fram en strategi som sen får kritik för att den är extremt fluffig och att den saknar liksom årtal och deadlines och siffror. Vad säger du om det?
4: Så är det ju. Alltså, de här målsättningarna som finns där har inte riktigt någon deadline då. Och det är ju ett teknikskifte som är stort. Man kan väl jämföra det med när kanske smarta telefoner kom eller när internet kom. En del pratar om när industrialiseringen skedde på 1800-talet. Det här är ju inte liksom rymdprogrammet i USA i omfattning än i alla fall. Men sen ska man också komma ihåg att det Sveriges regering säger är en sak och vad som sker på EU-nivå är en annan. Där sker det ju ganska mycket också, så det ska man väl också ha med sig.
15: Okej, kan man tänka sig då att regeringen Kristersson vet att man är ändå rätt bakbunden till vad Bryssel säger, så man kan inte frifräsa hur mycket som helst själv?
4: Precis, och man kan ju också få lite draghjälp kanske i en del av de sakerna man vill göra från Bryssel.
15: Men om man tänker på de här målsättningarna då, vi hörde att Sverige ska vara ett av världens 10 mest framstående länder. Är det ens realistiskt?
4: Allt beror på när man ska ha uppnått det här, och det finns inget sånt datum satt. Men Sverige är ju inte jättelångt därifrån idag. Men det är ju så att spjutspetsmodellerna på AI-området, de som är så heta, de här stora språkmodellerna, de är inte svenska. De är byggda främst i USA, i Kina, i växande omfattning också. Vi har en del AI-bolag i Sverige, absolut, men vi har ju inte de hetaste om man tittar globalt. Vi har tekniska universitet förstås, men vi har inte de bästa. Det är liksom lite blandat resultat på AI-området för Sverige. Skulle man kunna komma dit? Ja, alltså det kan man väl. Men det, hur mäter man det? Vad är det vi pratar om exakt? Det finns så många olika komponenter som man kan använda för att bedöma det här.
15: När man tittar på listor över hur Sverige rankas, det finns ju lite olika sådana listor. Det finns ju en Stanford-lista.
4: Mm.
15: Och där ligger vi på 17:e plats, vad jag förstår.
4: Och den har väl vägt ihop en massa olika saker. Näringsliv, forskning, arbetsmarknad, hur myndigheter jobbar och så vidare. Mm.
15: Det här med att regeringen har tagit fram den här strategin då, bryr sig branschen om det här alls?
4: Jag tror inte de är emot det, techbranschen. Men det som de värdesätter, som alla branscher, är väl liksom stora konkreta steg som kostar pengar. Det finns nog många i branschen som önskar sig mer av, även av denna regering. Och då handlar det ju inte nödvändigtvis bara om liksom AI-området specifikt, utan det kan ju vara till exempel regler kring arbetskraftsinvandring. Det kan vara reglerna kring aktieoptioner för anställda som man ofta använder för att locka hit folk som vill ha högbetalda jobb. Där ligger techbranschen på fortfarande.
15: Okej, Monica, hur det här politiska genomföras? Jag tänkte, Slottner var ju med i lördagsintervjun som du nämnde, och där var han ju liksom positiv och entusiastisk, och även om det inte finns någon deadline för när det här ska ske, så kopplar han ihop det med liksom digitaliseringsmålsättningen och nämnde år 2030. Mm. Han verkar positiv.
11: Han är ju digitaliseringsminister, eller kanske kallas han också AI-minister, du sa ju det tidigare.
15: Ja, det var kanske lite slint.
11: Och då måste man väl visa att det här tror vi på.
15: Man är med på tåget.
11: Ja, men precis. Men samtidigt är det väl också så att vi väntar ju fortfarande på någon slags konkretion om hur det här ska gå till. Regeringen har ju också sagt att de ska tillsätta något slags Team Sweden AI.
15: Okay.
11: Alltså, och vilka uppgifter de ska ha, vad ska de göra, hur ska de driva det här AI-projektet vidare, det vet vi inte.
15: Och vad är det tänkt att vara, någon slags myndighet då? Eller?
11: Ja, det är mycket oklart faktiskt. Jag har försökt att ta reda på detta, men det bereds i regeringskansliet. Mm. Apropå det du sa, Sven, om det här med techföretagen, har ju också efterlyst en väldigt konkret grej, och det var, eftersom jag är lastgammal så var jag ju med även på 90-talet, och då fanns det en reform som hette hem-PC-reformen. Mm.
4: Och, den är jag gammal nog att ha nyttjat, eller ja, min mamma gjorde det, ja. Och då fick vi internet hemma tidigt och sådär.
11: Precis, för då kunde man ju köpa en dator för hemmabruk och så fick man göra avdrag i deklarationen eller hur det nu var. Den blev i alla fall subventionerad. Mm. Och den här AI-kommissionen som faktiskt kom med en bunt förslag för 1,5 år sedan- som många kanske har glömt nu. Men de föreslog just en sån här AI för alla reform. För att den här PC-reformen på 90-talet, den betydde ju att svenska folket blev ju väldigt snabbt digitaliserade. Vi använde datorer, vi fattade internet, vi har använt det där i väldigt många år. Och det har också skapat väldigt mycket av de här första techföretagen i Sverige.
4: Ja, precis. Man brukar nämna det som en anledning.
11: Ja, ja. Och nu så tror då de här techföretagen att varför gör vi inte samma sak? Det är många andra också faktiskt som har efterlyst just den här konkretionen. En AI för alla reform. För har man en bred kompetens vad gäller artificiell intelligens, ja, men då får man också spetskompetensen.
15: Vi ska prata lite grann om det här med regleringarna. För även om alla är entusiastiska och positiva så finns det ju en hel del snack om regleringar helt enkelt på området. Här är ju Sverige tätt bundet till EU. EU var ju först i världen med en heltäckande AI-lagstiftning. Sven, hur skulle du beskriva den? För den beskrivs ju lite grann som att jämfört med USA och Kina så har den bakbundit européerna lite grann.
4: AI-förordningen då, det är väl liksom ett ganska omfattande försök att sätta ramar för AI-utvecklingen. Man vill från myndigheternas håll då veta vilka risker som finns. Man vill ha rapporter av alla de som bygger de här tjänsterna, teknisk dokumentation och så vidare. Man vill se hur de har testats och tränats. Och man vill att vissa system, till exempel ansiktsigenkänning och sånt, klassas som liksom högrisk och därför ska det regleras särskilt hårt. Mm. Man vill ha kontroll, kan man väl säga.
15: Har det bromsat Europas AI-utveckling eller har det varit viktigt?
4: Det är fortfarande, men just AI-förordningen är det fortfarande, den håller fortfarande på att rullas ut, men det är ju så att stora företag, amerikanska, Google och Meta till exempel, de har släppt vissa av sina AI-produkter senare i Europa än på andra ställen. Mm. Då kan man väl säga i någon mån att det här har liksom bromsat utvecklingen kanske, eller bromsat tillgången för EU-medborgare till vissa av den här tekniken.
15: Mm. Men så hände någonting i veckan. För att främja innovation så kom Europarådet och Europaparlamentet överens om att förenkla regelverket för AI. Monica, och här har Sverige haft en roll, eller hur?
11: Mm.
16: Jo, men för det första kanske vi bara ska säga att det här regelverket, den här AI-förordningen, den var ju Sverige med och förhandlade fram. Olika stränga regler för olika artificiell intelligens. Men redan när den förhandlades fram så kom det ju protester från näringslivet som tyckte att, men va, ska ni lägga en våt filt över hela utvecklingen här i EU? Vi kommer ju aldrig att komma ikapp Kina och USA. Ulf Kristersson tog upp detta faktiskt på ett EU-toppmöte till och med, tror jag, att vi kan inte låta våra europeiska företag liksom ha den här konkurrensnackdelen, så nu måste vi pausa. Och sen blev det ju faktiskt också så att nu har man då pausat delar av de här regelverken så att de skjuts fram så att företagen då hinner anpassa sig till reglerna.
15: Det kan man ju se då som en del av Sveriges ambition här, att gasa på lite snabbare.
4: Man har verkat för att det här ska luckras upp lite grann då. Och det man är överens om då, det är att liksom skjuta lite på införandet av kraven som finns för de här högrisksystemen. Man pratar om sånt som används inom till exempel polisen och sådär. Man ger medelstora företag samma undantag som mindre företag har kring vissa av liksom de så här regulatoriska kraven då, vilket kanske lättar bördan på dem och gör att de behöver lägga mindre tid och pengar på att efterleva sånt. Och man är också då överens om att förbjuda AI-system som genererar sexuellt innehåll utan samtycke. Om ni minns de här AI-genererade liksom nakenbilderna som florerade på X här i vintras. Så det är liksom...
15: Ebba Busch minns.
4: Det tror jag att hon gör. Och det ska då vara förbjudet enligt den här senaste överenskommelsen. Då. Mm.
15: Vi har ju pratat en del om regeringens väg framåt här, gasen i botten. Men alla på den politiska scenen är inte helt övertygade. Från oppositionens håll här hemma så låter det nämligen lite annorlunda.
7: AI-revolutionen är här och Sverige har alla möjligheter i världen att ligga i framkant. Se till att det här också leder till ökat välstånd i vårt land. Leder till att du får bättre ekonomi. Men då måste politiken hänga med. Därför vill vi socialdemokrater se en jobbomställningsplan de kommande åren.
15: Ardalan Shekarabi var det som höll ett brandtal på Facebook. Lustigt nog ändå att man gör det på de här plattformarna då. Socialdemokraterna, de är nämligen oroliga för vad det här teknikskiftet ska innebära för arbetsmarknaden. Framförallt den arbetslöshet då som kan följa i spåren av att människor ersätts av maskiner här. Vi skojade lite om det i början, Monica, men det ser ju ut som att det kommer bli följden av det här när man effektiviserar och en del arbetsuppgifter helt enkelt försvinner. Då kommer ju folk förmodligen bli av med jobben. Hur tacklar Socialdemokraterna sina inre demoner här?
16: Ja, men jag tror inte de har så väldigt starka inre demoner, ärligt talat. Vi hörde ju honom tala här om AI-revolutionen, att Sverige ska vara i framkant och så. Så att de är ju teknikoptimister på samma sätt som regeringen egentligen. Men de har ju den här oron då för att jobben kommer att påverkas. En del jobb kommer ju att försvinna helt, men jobb kommer också att förändras väldigt mycket. Och då tycker de att regeringen helt saknar strategi. Regeringen är ju medveten om det här problemet, för de skriver i sin AI-strategi också att så här kan det absolut bli. Mm. Men de litar mer på arbetsmarknadens parter som är ju så duktiga på att liksom hantera sådana här problem.
15: Mm. Alltså man kommer själv reglera på något vis där.
16: Så har det ju varit i stora kriser. Då brukar ju arbetsgivarsidan och facken mötas och så kommer de till slut överens om någonting som alla godtar.
15: Men det Socialdemokraterna vill, det handlar ändå om någon typ av insats som blocköverskridande, att man kommer överens om en färdplan när det kommer till arbetsmarknadens eventuella problem.
16: Ja, men det är klart, det vill de ju förstås. Jag tycker det är bara viktigt att säga att de dissar ju inte själva AI-strategin, utan det är arbetsmarknadspolitiken som de efterlyser. De vill ha då ett specifikt omställningsstöd för de som kan behöva det. Och det är ju då framförallt tjänstemän, det är TCO och SACO-grupperna som kanske kommer att påverkas mest av detta, eftersom deras arbetsuppgifter till stora delar då skulle kunna skötas av AI. Och sen vill de ha något slags trainee-program också för unga, och det är väl också ett sätt att få kanske lite fjutt på det här med unga och artificiell intelligens och öka kompetensen där.
15: Just det, för man är orolig där att de här första jobben som ungdomar ofta får, att den delen av arbetsmarknaden kommer försvinna.
16: Precis. Mm. Men sen så kan de ju inte heller låta bli och liksom bara ta till det här klassiska. De är ju superkritiska till förändringarna i A-kassan. Och då passar de på att säga att ja, men nu ska ju arbetsmarknaden liksom förändras så himla mycket på grund av den här teknikutvecklingen. Så då kan vi ju inte ha en sån här dålig A-kassa.
15: Men Monica, när vi ändå är inne på oppositionen, vad säger de andra oppositionspartierna?
16: De säger inte jättemycket. Centerpartiet är också väldigt teknikoptimistiska. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist kommer väl till och med från den här techbranschen. Ja. Och hon har sagt att hon står på techföretagens sida, och så har hon också tyckt till om sina riksdagskollegor som hon tycker de kan ju absolut ingenting om AI. Det måste de lära sig mer om. Miljöpartiet har faktiskt ett helt program om artificiell intelligens. De vill satsa på AI-utbildning för barn och unga, och så vill de ha lättillgänglig och begriplig information om detta för alla medborgare, särskilt äldre, minoritetsgrupper och personer med funktionsnedsättning. Så de har ju fattat att det här med AI ändå är någonting. Och sen så vill både Miljöpartiet och Vänsterpartiet, eller rättare sagt, de hoppas på att sänkt arbetstid faktiskt kan realiseras med hjälp av artificiell intelligens. Men det är också lite fluffigt.
15: Om vi tar fasta på det där, Sven, som sägs här om AIs inverkan på arbetsmarknaden. Kommer AI att ta en del av de här jobben?
4: Alltså, teknik påverkar ju alltid arbetsmarknaden. En del mer optimistiskt lagda tror att det rör sig om ett skifte, kanske ökad produktivitet, men inte liksom slutet på mänskligt arbete. Så. Men samtidigt så är det ju så att det finns branscher där det här påverkar redan nu på ett ganska dramatiskt sätt. Alltså, är man taxichaufför eller översättare, om man jobbar inom kundtjänst eller om man jobbar med 3D-animering, så är de här förändringarna stora. Dels om man tittar i Sverige, men ännu mer kanske i USA. Så det här är ju liksom ett problem som närmar sig, skulle jag säga.
15: Vad har du för exempel på från USA där det här har hänt?
4: Där så har vi ju till exempel självkörande taxibilar som testas i en massa olika städer. Och där slåss ju taxifacken för att hålla dem borta från vissa marknader till exempel. Alltså inte för att man inte tycker att de här bilarna kör säkert eller så, för det gör de ju. Många skulle hävda att de är säkrare än en mänsklig förare, men för att det hotar arbetstillfällen.
15: Mm. Men om man pratar om då det här ansvaret till arbetsmarknaden, när vi tittar på USA, där finns det ju en del tankar på lösningar. Att företagen ska vara en del av lösningen, eller hur?
4: Man pratar ju förstås, liksom här i EU då, och som Monica varit inne på, om omskolning och sånt där, och liksom finansiering av det. Men också alltså, fonder till exempel, där de som påverkas av AI också ska kunna få ta del av vinsterna på något sätt. Man pratar också, alltså på idéstadiet givetvis, men om någon form av basinkomst i vissa läger.
15: Mm. Det med AI är ju faktiskt inte helt nytt. Vi ska slänga oss tillbaka till ett radioprogram, Vetandets värld, 1975, lät så här när en forskare från Stockholms universitet intervjuades.
17: Inte vill du väl påstå att en dator skulle kunna bli lika intelligent som en människa?
20: Nej, det kan man inte påstå, i varje fall inte vetenskapligt, för man har en sådan maskin. Men man kan peka på vad den kan göra idag. Den kan konversera till exempel på naturligt språk, på engelska. Den kan se saker och den kan förstå saker och manipulera saker i samband med en konversation med en vanlig människa.
15: Sven, jag tycker det låter ungefär som frågorna som ställs idag.
4: Ja, och jag skulle tro att det här är format av science fiction ganska mycket. Filmen 2001 till exempel av Stanley Kubrick, där en liksom dator blir övermäktig och intelligent. Och det där formar ju fortfarande hur vi tänker om AI. Man pratar ju om då artificiell generell intelligens, alltså det här när liksom den trumfar människan och kan göra saker bättre än vad, och snabbare än vad en människa kan. Det är ju oklart om och när vi når dit. De här företagen tror förstås på det.
15: Mm.
4: De är förstås har finansiering och en massa intäkter för att de ska nå dit. Men är det just dit vi är på väg? Än så länge, vi är väl 3 år ungefär in i generativ AIs liksom stora genombrott för några år sedan. Det man pratade om då, att vi skulle liksom ha hunnit mer på den här tiden, har ju inte riktigt infriats, kan man ju säga. Så kanske är det en sån där situation där liksom effekterna på kort sikt överskattas och på lång sikt kanske de underskattas. Det kan ju ofta vara så med såna här framtids liksom utsikter.
15: Och vad är skälet till det? För det är som du säger, larmklockorna har ju liksom klämtat ganska länge. Är det för att vi håller tillbaka eller är det för att man överskattar teknologin?
4: Vi vet att många använder AI idag och att det kan öka produktiviteten. Men har vi liksom utvärderat det? Har vi kollat hur det används? Den där kvalitativa undersökningen av liksom vad det faktiskt är för effekter, den, det är lite kanske för tidigt för den att ha något definitivt svar där.
15: Jag kan bara dra att SOM-institutet faktiskt ställer den här frågan i en undersökning, alltså om svenskar och deras relation och inställning till AI. Över hälften av alla svenskar, 58%, använder chatbotar, AI-chatbotar, och har gjort det senaste året. Men trots att användningen också ökat så är många negativa till utvecklingen och känner en oro. SOM-institutets undersökning visar att 38% är övervägande pessimistiska kring AIs påverkan på samhället, medan 25% är optimistiska. Okej, AI-strategin, den ligger. AI-kommissionen har lämnat sin slutrapport. Du pratade om att det här projektet är i pipeline.
16: Team Sweden AI.
15: Team Sweden AI. Det finns ju också ett AI Sweden som är något slags mini, inte riktigt en myndighet, men någon typ av samverkans organisation.
4: Ja, precis. Deras rekommendationer och slutsatser liknar väl lite den här AI-kommissionen som regeringen tillsatte. Det finns nog viss överlapp där, ska jag säga.
15: Ja, just det. Alla lägger fram sina strategier.
4: Ja, precis.
15: Och du var ju med i ett program när de la fram sin strategi.
4: Mm.
15: Och då var du försiktigt avvaktande.
4: Säkert.
15: Är du fortfarande försiktigt avvaktande?
4: Kring vad de här strategierna kan uppnå?
15: Ja,
4: ja, det skulle jag väl säga. Mm. Alltså, vi pratar om hem-PC-reformen till exempel. Den var ju dyr. Kanske värd pengarna.
16: Men bra kanske?
4: Kanske, men den sortens förslag har vi ju inte riktigt sett. Och kanske är det för att det är lite för tidigt att veta på exakt vad man ska satsa på. Men liksom den kostsamma politiken där man faktiskt tar resurser från andra områden och omdirigerar dem till just det här, den är ju inte riktigt här än, skulle jag säga.
15: Det är val i höst, det kanske blir regeringsskifte. Tror ni att en S-ledd regering är lika entusiastisk när det kommer till AI-revolutionen? Vad tror du, Monica?
16: Svar ja.
15: Mm. Du också, Sven?
4: Mm, ska jag säga.
15: Mm. Och blir det en valfråga då, AI-utvecklingen?
16: Jag tror att AI och sociala medier, AIs påverkan på sociala medier, det kan definitivt bli en valfråga eftersom det är ju folk väldigt oroliga för. Det visar ju också undersökningar att många tror att AI kommer att styra hur vi röstar och så vidare. Så att på det sättet tror jag säkert, det kommer säkert någon skandal som avslöjas. Men om AI skulle bli en valfråga så här som vi har diskuterat i det här programmet, det har jag faktiskt väldigt svårt att tro.
15: Just det, deepfakes och desinformation och den typen av fråga.
4: Mm. Om man skulle kunna säga att AI har påverkat val på olika sätt i olika omfattning, men under lång tid nu, 10 år kanske. Eftersom AI-relaterade liksom algoritmer och annan teknik har styrt sociala medieflöden till exempel. Och det ser vi ju ännu mer idag på till exempel X.
15: Med det så säger vi tack för oss. Sven Karlsson har nu hört radions tech-reporter i hand. Monica Saarinen, vår politiska nästor, kunnig expert här i podden Sidekick. Mattias Dellert har producerat avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
0: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 1.
21: Dags för Ekonyheter. Sverige slutade på 20:e plats i finalen av Eurovision Song Contest. Bidraget My Sister med Felicia fick totalt 51 poäng. En person misstänks för misshandel efter att ha tagit strypgrepp på en minderårig under en fotbollscup i Göteborg igår, det rapporterar P4 Göteborg. Den vuxna personen är även misstänkt för att ha hotat en annan minderårig. Det är oklart vad som ledde fram till händelsen och skadeläget för den misshandlade minderåriga personen är ännu oklart. Japan är bland de länder som har längst medellivslängd i världen. Framförallt är det kvinnorna som lever längre. Hittills har man antagit att det beror på en hälsosammare livsstil. Men en liten studie från Karolinska institutet som jämfört data från Japan och Sverige kan det handla om att Japan har en mer effektiv äldreomsorg. I British Columbia i Kanada har en person bekräftats smittad av hantavirus enligt myndigheter i provinsen, det rapporterar CBC News. Personen som var ombord på det virusdrabbade fartyget Hondius har varit isolerad och började uppvisa symptom för 2 dagar sedan. 3 kryssningspassagerare från Hondius har dött i Hansa-viruset. Och vi avslutar med, vi går tillbaka till Eurovision, för nu är det klart att det är Bulgarien som blir vinnare av Eurovision Song Contest Contest 2026. Det avgjordes just här precis i Österrikes huvudstad Wien och det är stora glädjebilder som kablas ut nu från tävlingen där. Och totalt så, för, som sagt, för svensk del så blev det en 20:e plats med 51 poäng. Du kan höra mer från tävlingen i P1, P3 och P4. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: P1, Sveriges Radio.
0: Och den här timmen sänder vi programmet som reder ut såväl stora som små konsumentfrågor. Här är Plånboken, programledare Anna Berg.
2: Saltade fakturor och slarvigt utförda uppdrag.
22: Ser hur det liksom sväller ut en sjövatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslang.
2: Flera anmälningar mot företaget Veterankraft. Vilken betydelse har vår lön för hur vi röstar? Det ska vi prata om. Och så reder vi ut om det är självklart att tacka ja när apparna vill ha tillgång till dina kontakter och bilder. Lyssna frågor om teknik. Sist i programmet, Plånboken med mig, Anna Berg. Välkomna! Företaget Veterankraft utlovar att deras pensionerade hantverkare är erfarna yrkesmän som hjälper kunderna med ett leende på läpparna. Men en del kunder vittnar istället om långsamt arbetstempo och slarvigt utförda jobb. En av dem är Helena Hedlund som bor i ett gammalt soldattorp utanför Örebro.
22: Det är från 1700-talet, så det är ett väldigt enkelt torp där vi ändå bor året runt med liksom ganska låg standard. Och vi vill ha kvar det här just gamla, enkla köket för att det är charmigt. Det skulle se konstigt ut med ett annat nybyggt kök.
23: När Helena Hedlund och hennes man bestämmer sig för att renovera diskbänken vill de ha kvar samma utseende som innan. Med enkla skåp i blåmålad pärlspont. Men byta ut bänkskivan och diskhon som börjar bli sunkiga.
22: Vi tänkte att det var ett jobb som vi kunde göra själva. Men så dog min man på sommaren helt oväntat. Så det blev totalt en katastrofsommar och allt blev annorlunda. Men på hösten kände jag att jag behövde få ordning på diskbänken. Men då sa alla, ta hjälp, gör det inte själv. Och jag visste att lite rörmokar hjälp skulle jag behöva. Då tänkte jag att det var lite overkill och anlita ett riktigt snickeriföretag för det här ganska enkla bänkbygget. Så då googlade jag runt och det första som dök upp, det var ju Veterankraft.
23: Bemanningsföretaget Veterankraft lejer ut pensionärer som utför allt från snickeriarbeten till hemtjänst. Det snabbväxande bolaget finns idag på över 40 orter och ägs av en stor koncern. På hemsidan utlovas erfarna veteraner med yrkesstolthet och ett leende på läpparna.
22: Och det såg väldigt pålitligt ut och det skulle vara händiga människor som var pensionerade som skulle kunna åta sig sådana här jobb liksom, som hade kompetens.
23: Helena kontaktar lokalkontoret i Örebro och måndag morgon några dagar senare kommer en snickare och en rörmockare och börjar riva diskbänken. Men hon inser snart att de inte uppfyller hennes förväntningar.
22: Alltså, jag visste ju att det var seniorer jag skulle få, men de var inte nypensionerade utan jag skulle tippa på runt eller dryga 80. Och rörmokaren, han hade brutit sin axel, berättade han ganska nyss. Och han var konvalescent, han kunde inte ta på sig arbetskläder, han hade jätteont. Och båda var otroligt långsamma i sina rörelser. Att ta upp ett verktyg från golvet och ta sig ner på knä, det tog minuter.
23: Helena säger att de blir frustrerad eftersom hon anlitat dem på löpande räkning. Och det förstärks av att det ibland bara är snickaren som arbetar.
22: Och då satt den här rörmokaren ofta och slösurfade när jag tittade ut i köket. Han satt bredvid eller satt och gjorde sig lustig över mina saker, över mitt hus. Han gick och kommenterade att äpplena inte var mogna på trädet och ho, och vet du vad en fogsvans är och sådär. Så att de var allmänt liksom mansplainade och liksom, jag ska tala om för dig tjejen att så här bla bla bla.
23: På onsdagen, efter 3 dagars arbete, har de fått upp bänkskivan och golvsocken. Och Helena visar upp bilder på resultatet.
22: Ja, det är liksom inte jämnt någonstans. Det är otroligt taffligt. Och här ser man liksom att själva socken i spånplatta här, den liksom går utanför bänkskivans mått. Så att skåpet skulle liksom luta inåt. Alltså det,
23: Ja, det är ganska tydligt att det är snett och ihopsatt på ett lite märkligt sätt.
22: Ja, jag har ju fått göra om alltihop det här.
23: När hantverkarna åker hem den dagen meddelar de att de kommer tillbaka först måndagen veckan efter. Så Helena ber dem sätta på vattnet så de ska kunna diska under helgen.
22: Och då när de hade åkt så började jag granska det de hade gjort här lite närmare. Och medan jag stod här på det här bortre hörnet så plötsligt känner jag att jag blir blöt om strumporna. Och tittar ner och jag ser hur det liksom sväller ut en sjö av vatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Får ju panik och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslangen. Genom skyddshöljet och genom plastslangen har de sågat ett snitt med sticksågen när de tog bort själva liksom socken på morgonen.
23: Helena ringer tillbaka rörmokaren och han hävdar att det inte är de som orsakat vattenläckan.
22: Jo, när han kommer tillbaka säger han så här, vi kom på vet du, att det kan inte varit vi som gjorde sönder slangen. För att vi sågade inte där, utan det måste vara du som har kommit åt slangen.
23: Finns det någon möjlighet att det stämmer?
22: Det finns ingen som helst möjlighet. Ingen som helst möjlighet. Jag har inte befunnit mig där med några som helst verktyg som har varit vassa.
23: Hantverkaren kopplar in nya slangar och ger sig återigen iväg.
22: Och samtliga tre kopplingar läckte ganska rejält. Så jag ringde tillbaka honom. Han kom tillbaka och sa att det har ju gått troll i de här slangarna. Liksom. Jag fattar inte vad det är. Utan han kletade på något klet utvändigt och sa att låt det sitta här lite nu och sen så blir det bra. Och så åkte han igen. Och det läckte ju fortfarande.
23: Nu säger Helena att de fått nog. Hon ringer in en annan rörmockare som åtgärdar läckaget och meddelar Veterankrafts platschef att hon inte släpper deras personal över tröskeln. Golvsocken i spån har svällt och hon får riva ner Veterankrafts arbete och bygga upp diskbänken själv. Hon mejlar också en detaljerad beskrivning av vad som hänt till platschefen och skriver att hon inte vill betala för arbetskostnaden utan bara materialet.
22: Men efter 7 veckor då så fick jag ett mejl från chefen och hon skrev att nu så har vi räknat på vad det kostar. Och då kom de fram till att materialkostnaden hade då gått på drygt 9000. Och så skulle de vara snälla och bara ta betalt för en arbetsdag för gubbarna plus bränsle. Och de behövde bara betala 15 800 kronor om jag godtog detta på 3 dagar. Annars skulle de skicka den riktiga fakturan på 22 000.
23: Vad tänkte du om att de ändå ville att du skulle stå för delar av arbetskostnaden?
22: Det tänkte jag var helt bizarrt eftersom det har kostat mig mer arbete att reda upp efter dem och att torka upp liksom vattnet efter deras totala misslyckande.
23: Hon skickar ett mejl riktat till huvudkontoret men får inget svar. Så hon väljer till slut att betala fakturan. Tittar man på recensionssajter är det uppenbart att kunder har olika erfarenheter av Veterankraft. Många beskriver liknande upplevelser som de i företagets marknadsföring. Att erfarna, yrkesskickliga jobbonärer hjälpt dem med snickerier eller trädgårdsarbeten. Men i recensioner och anmälningar till myndigheter finns också många som beskriver liknande erfarenheter som Helena Hedlund. Och hon har fått en helt annan bild av Veterankraft.
22: Alltså den har ju totalt förändrats. Jag såg ju framför mig en nybliven pensionär med liksom 40 års snickerierfarenhet som ville fortsätta med sina byggeriprojekt. Alltså jag såg framför mig en otroligt kompetent människa. Och det var inte alls vad jag såg, utan det här var två människor som var dels inte fysiskt friska och inte hade någon som helst kompetens på det de gjorde.
2: Det är alltså Helena Hedlund, reporter Erik Gerdén. Välkommen till Plånboken, Annika Wilovsund, konsumentvägledare i Jönköpings kommun.
3: Mm, hejsan.
2: Känner du igen det här? Får ni samtal om Veterankraft?
3: Alltså jag kan inte säga just Veterankraft, men det finns ju andra företag som har liknande system. Alltså att man erbjuder seniorarbetskraft billigare. Så ja, det känner vi ju igen.
2: Vad brukar det handla om då?
3: Ja, men det är just de här klagomålen på att arbetet tar lång tid eller att det inte har blivit tillräckligt fackmässigt utfört. Och ja, det spelar egentligen ingen roll. Alltså anlitar man en hantverkare för att utföra ett uppdrag så ska det utföras fackmässigt och det ska göras inom en rimlig tid som just den här tjänsten kräver. Mm.
2: Vi har sökt Veterankraft som har valt att inte medverka i programmet, men de skriver till oss: när en kund inte är nöjd tar vi det på största allvar. Våra uppdrag utförs av seniorer med gedigen yrkeserfarenhet, och för arbeten som omfattas av särskilda branschregler ska behörig personal anlitas. När en kund hör av sig med klagomål är utgångspunkten att hitta en lösning tillsammans med kunden. Vad tänker du om det här som Helena har varit med om?
3: Ja, men hon hade ju flera missnöjen här. Det handlade ju både om utförande och tidsåtgången och även bemötandet. Och jag menar, ett hantverksarbete ska utföras fackmässigt, och med det menas då en normal yrkesskicklighet. Man ska ta den normala tid som krävs av det här arbetet, och man ska också tillvarata konsumentens intressen. Och med det menas ju då att man inte ska låta vara en onödig tidsåtgång, och man ska också samråda med konsumenten om det behövs och är möjligt också givetvis då. Och det verkar ju inte som det här har skett.
2: Men hur vet man om det är normala arbetstid?
3: Ja, men det är ju jättesvårt, och det är ju svårt att bedöma det just när i stunden. Men det är klart, jag tycker ju att när man märker att hantverkare sitter och väntar in tiden och dessutom inte är arbetsför till 100%, då ska man ju kontakta arbetsledaren och framföra det här klagomålet direkt.
2: Mm. Vet du vad, Rönnkraft sänker priset här med nästan 6 000 med hänvisning till att Helena är missnöjd med jobbet. Och hon väljer då till slut att betala fakturan på nästan 16 000 kronor. Gör hon rätt i det?
3: Nej, det skulle ju inte jag ha gjort om jag hade varit Helena här. Men det som kanske är lite tveksamt är just det att hon ju faktiskt skickade hem de här hantverkarna mitt under jobbets gång. Och det bästa hade väl varit om arbetsledaren kommit dit och själv fått göra sin bedömning om arbetets utförande. För det är så att det är konsumenten som har den så kallade bevisbördan för att arbetet inte är fackmässigt utfört. Och då är det viktigt att man har en dokumentation och foton och så, men just det här som sker runt omkring, det är ju väldigt svårt att dokumentera. Så en dialog direkt med arbetsledaren hade varit bra. Men det vet ju inte jag om det skedde riktigt.
2: Nej, så då skulle den här arbetsledaren komma dit och sitta och bevittna jobbet, eller hur tänker du?
3: Nej, så menar jag inte, utan att man kommer dit och just bedömer de här skeva listerna och så som inte, och spikar som inte satt som de skulle, och det var ju kladdigt och så. Det hade väl varit väldigt bra om någon hade kunnat komma dit och bekräfta. Ja,
2: Helena, den dialogen. Helena tar ju bilder på det här, räcker inte det menar du?
3: Jo, det gör det ju. Men det var ju mycket mer det här med att det var så lång tid som krävdes för att få jobbet utfört också. Mm. Så ja, men det är alltid bra att man har en bra dialog. Eller bra går ju inte att ha med ett företag som inte vill svara. Det var ju tydligen dåligt där också. Det tog 7 veckor innan de återkom till henne. Men alltså det bästa av vapnet som man har som konsument, det är ju pengarna. Mm. Och tycker man inte att den här tjänsten har varit till belåtenhet eller att man har haft någon nytta av den ens, ja men då ska man ju bestrida betalningen. Mm. Och sen var det dessutom skador också som hade uppkommit.
2: Ja men precis, det blir ju dessutom en vattenskada, och för den skulle hon kunna begära skadestånd, eller hur?
3: Ja, absolut. Och där styrs ju av konsumenttjänstlagen, och det är ju väldigt tydligt där att om ett företag har varit av försumlighet orsakat skador på konsumentens egendom, så ska ju de här ersättas. Och jag kikade faktiskt lite grann på det här företagets egna villkor, och de är oskäliga, för där talar man om att det krävs oaktsamhet och vårdslöshet, och att de bara står för kostnader upp till 50 000 per skada eller högst 100 000 per år. Och det är inte villkor som är förenliga med konsumenttjänstlagen, för det finns inga sådana begränsningar, och där krävs också bara försumlighet. Mm-hmm. Så det är lite märkligt tycker jag.
2: Okej, att köpa hantverkstjänster på löpande pris som Helena gör här, vad är det för risker man tar då?
3: Ja, alltså det är ju så att det kan ju bli billigare om man tar det på löpande, men man tar ju en risk, för man vet ju inte var det kommer att sluta. Tar man det på ett fast eller ett pris, ja då vet man ju det. Å andra sidan så tar ju företaget höjd för sina risker. Så ja, man får ju liksom väga det för och emot här.
2: Mm. I ditt jobb får du höra om många konsumentärenden där det har gått snett. När det gäller just hantverkstjänster, vad är ditt viktigaste medskick?
3: Jag tycker man ska börja med att fråga grannar och bekanta om rekommendationer. Har ni något företag som ni kan rekommendera som ni har goda erfarenheter av? Jag tycker inte man ska anlita ett företag med kontoret på fickan. Alltså det finns ju väldigt såna här många sidor på nätet där man kan söka upp någon din företagare. Men man har ingen aning om det ens är ett lokalt företag. Sen är det ju bra ändå att ta in offerter från fler företag för att skapa sig någon form av prisbild. Vad kostar det här jobbet att få utfört normalt? Sen är det väldigt bra med ett skriftligt avtal så att man är överens om vad det är som ska göras. Det var ju något problem med någon bänkskiva här som skulle iväg och limmas ihop. Och då kanske det var bra om man hade gjort klart för sig vilka skulle göra det och vad kommer det att kosta. Det finns ett särskilt hantverkarformulär som man kan leta upp som heter hantverkarformuläret 17 som är ett standardformulär som används inom branschen som är väldigt, väldigt bra. Och sedan mitt sista då, det är ju faktiskt att inte betala för den hela tjänsten är utförd om man är nöjd med den.
2: Nej, nu är ju Helena missnöjd. Kan hon göra något? Nu har hon ju betalat, men kan hon göra något nu?
3: Ja, men alltså, jag tolkar ju som att företaget erbjuder henne någon form av förlikning. Vi håller inte med dig, men okej, vi gör en avdrag på priset här. Och då har hon ju accepterat det, så det kan ju bli svårt att i efterhand komma och kräva mer liksom, kompensation. Men i vart fall så har hon ju fortfarande rätt till att få ersättning för de uppkomna skadorna, om det är så att hon har haft kostnader för det. Och hon kan ju driva sitt case vidare till Allmänna reklamationsnämnden och få det prövat där. Det kan hon göra.
2: Tack Annika Wilhelmsund, konsumentvägledare i Jönköping. Förr var sambandet tydligt. Höginkomsttagare röstade höger, låginkomsttagare röstade vänster. Men de senaste valen har vänt upp och ner på den gamla politiska kartan. Hur mycket betyder lönen då egentligen för hur vi röstar idag? Välkommen till programmet, Maria Solevid, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
5: Tack så mycket.
2: Hur vi väljer att lägga vår röst har förändrats, eller hur?
5: Ja, idag spelar inkomst mindre roll för hur vi röstar än vad det gjorde förr. Men det handlar ju främst om att röstning förr var tydligare kopplat till klass och yrke än vad det är idag då. Det är till exempel då personer från arbetarklassen i mycket högre grad röstade vänster. Mm. Så det finns fortfarande självklart skillnader i röstmönster kopplade till inkomst, men de är mindre än andra skillnader som har med exempel utbildning eller mellan män och kvinnor att göra.
2: Och vad är det som har hänt? När skedde den här förändringen?
5: Ja, det har ju varit en gradvis förändring under lång tid. Det är inget som har skett plötsligt så. Utan betydelsen av klass för hur vi röstar har ju minskat under lång tid i Sverige och i många andra länder. Men en aspekt som också spelar roll i Sverige är ju att vi över tid har fått andra partier som i alla fall inledningsvis inte passade in lika bra på den här ekonomiska vänster-höger dimensionen som är så dominerande i svensk politik. Det var först Miljöpartiet och idag Sverigedemokraterna.
2: Sverigedemokraternas inträde i den svenska politiken är ju en orsak till att olika inkomstgrupper inte röstar så homogent längre. Hur hänger det där ihop?
5: Ja, i väljarnas ögon så ligger Sverigedemokraterna idag längst till höger på den här vänster-högerskalan jag precis nämnde. Och det betyder ju då att om vi tittar på hur låginkomsttagare röstar så ser vi att det är tre partier. Två partier på vänsterkanten och ett parti på högerkanten som då lockar låginkomsttagare i högre grad. Och det är då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på vänstersidan och så är det Sverigedemokraterna på högersidan.
2: Är det något parti där som lockar dem med allra högst inkomst? Alltså någon enskild parti?
5: Ja, det är fortfarande så att om vi tittar på sammansättningen av partiernas väljare så har ju Moderaterna fortfarande den största överrepresentationen av högerkomsttagare bland sina väljare. Men vänder vi på frågan och ställer oss frågan vilka partier röstar högerkomsttagare mer eller mindre på? Och då är fortfarande Socialdemokraterna det vanligaste partiet fullt av Moderaterna. Så det beror på om vi tittar på ett partis befintliga väljare eller om vi ställer oss frågan hur röstar högerkomsttagare. Men Moderaterna absolut är partiet som har störst överrepresentation av högerkomsttagare. Till viss del också Centerpartiet och Liberalerna.
2: Finns det partier som sticker ut på något annat sätt?
5: Ja, tittar vi generellt då på olika inkomstgrupper så är det lite mindre skillnader för Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men så för vissa partier så finns det lite mindre skillnader. Men det beror återigen på om vi tänker på partiernas väljare eller om vi tittar på gruppen höginkomsttagare och hur de fördelar sina röster.
6: Vad menar du med mindre skillnad där?
5: Ja, alltså att det inte är lika... Alltså att andelen låg- eller höginkomsttagare som röstar på ett parti då är mer jämnt för de här två partierna.
6: Mm. Så inkomstglappet är inte lika stort inom de partiväljarna helt enkelt?
5: Ja, så kan man säga.
6: Om vi ser till akademisk utbildning då, hur stor betydelse har den för hur man röstar?
5: I takt med att klass har fått en allt mindre betydelse för hur vi röstar idag så har ju utbildning omvänt fått en ökad betydelse. Och vi ser idag större skillnader i partival efter utbildningsgrad. Så det är verkligen det som har hänt då. Och partier som har en överrepresentation av högutbildade väljare är då främst Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Men även här kan vi vända på frågan som vi gjorde innan då och fråga vilka partier röstar högutbildade på? Och då är även bland högutbildade Socialdemokraterna det största partiet följt av Moderaterna och sen kommer Sverigedemokraterna på tredje plats. Mm. Men bland partiernas väljare så är det de här som ligger av Vänsterpartiet och sen väljare, eller partier mer i mitten och till höger som har fler högutbildade.
6: Förra valet 2022 var det många som fått det tuffare ekonomiskt och då mätte ni hur det påverkar vad man la sin röst, eller hur?
5: Ja, vi försökte verkligen vända och vrida på det här med plånboksröstning förra valet. Dels tittar vi på klassiska indikatorer som handlar om hur man bedömer att utvecklingen under de senaste 12 månaderna har varit i den svenska ekonomin och i den egna ekonomin. Och då såg vi att det var rekordpessimistiska bedömningar i samband med valet 2022. Så det hade verkligen varit en tuff period. Alltså man tyckte att det gick dåligt för den svenska ekonomin och det gick också dåligt för den egna ekonomin. Men samtidigt var sambandet mellan de här två respektive bedömningarna och hur man röstade svagare eller lägre än någonsin. Så det spelade liksom mindre roll. Och då gick vi vidare och tittade på de grupper som var mycket i fokus under valrörelsen. För det blev ju så att plånboksfrågorna blev kopplade mycket till energipriser och till drivmedelspriser. Och då tittade vi på villägare med lägre inkomst. Vi tittade på de som kör mycket bil, om man kör mycket bil och bor i glesbygd och så vidare då. Och vi gjorde väldigt många olika test och vi kan då se till exempel att villägare och de som är bilister i mycket högre grad nämnde att elpriser eller energipriser var viktiga skäl för partivalet. Och hade man nämnt någon av de här frågorna så var det också större sannolikhet att man också röstade på Tidösidan.
6: Okej, men vad säger det om...
5: Men det var generellt ganska små skillnader. Och sen försökte vi också då göra ett ännu tuffare test och titta på om man bytte block. Alltså om man bytte från ett parti på den mitten vänstersidan till ett parti på mitten högersidan. Alltså om man bytte till Tidöpartiet. Och då var det i princip bara det här att man hade nämnt energipriser som en viktig fråga för partival som spelade roll. Så vi såg inga stora liksom, rörelser i de här mer utsatta grupperna. Men... samtidigt så när vi bara tittar på vilket parti man röstade på, då var det lite fördel generellt för Tidöpartierna, men inte att man hade bytt till Tidösidan.
6: Men vad säger det om hur våran månadslön påverkar våra politiska val?
5: Ja, vi statsvetare säger ju ofta att den påverkar kanske mindre än vad vi tror. Den spelar absolut en viss roll, men det handlar ju framförallt om att vi gör inte så krassa rationella utvärderingar av de ekonomiska frågorna att vi vind för våg byter parti. Absolut att en stor andel av väljarkåren byter parti, ungefär en tredjedel gör ju det mellan varje val. Men vi har ju också, eller många väljare har ju också vissa ideologiska övertygelser som påverkar hur vi röstar och då räcker det inte med en försämring eller en förbättring i plånboken för att man ska rösta med eller mot regeringen, utan det finns många andra saker som går in i det där, i hur vi väljer att rösta.
6: Mm. Du har sagt till mig att vi i media ofta lyfter fram de privata ekonomiska frågorna just som avgörande för hur väljarna röstar.
2: men det stämmer inte riktigt, eller hur?
5: Ja, ett exempel på det är ju att de mediestudier som görs av mediernas bevakning av olika sakfrågor under valrörelsen, om vi tar den för 2022, den visade till exempel att ekonomi kom på andra plats i mediernas bevakning och etta kom då brottsbekämpning eller lagordning. Men bland väljarna så för, som viktigt skäl för partival så kom ekonomi först på 8:e plats, så det är väl ett exempel på den diskrepansen. Och sen om jag får återkomma till det här till ideologi då, så är det ju så att om man är en väljare som har röstat på den befintliga regeringsunderlaget till exempel, alltså Tidöpartierna, då kommer man ju nu i samband med valet 2026 tycka att utvecklingen i ekonomin har varit kanske mindre negativ än om man

0: Ja, det kanske du får fråga partierna om. Men när det gäller väljarna så är ju partivalet en funktion av flera olika saker. Ideologi är en sak, utvärdering av förd politik på olika områden som ekonomi är ju en annan. Åsiktsröstning, att man röstar på det parti som man tycker har bäst politik i de frågor som man själv tycker är viktigast, det är ju en tredje. Vi har omfattande strategisk röstning eller stödröstning i Sverige också för att säkerställa att det kanske blir en regeringsmajoritet eller att ett parti klarar spärren och så vidare. Så partivalet är ju en funktion av så många saker där såklart ekonomi spelar en roll. Men kanske inte alltid den stora rollen som det ofta framställs.
1: Tack Maria Sole vid Göteborgs universitet. En app vill ha åtkomst till mina kontakter, bilder, plats, kamera och mikrofon. Ska jag ge den det? I slutet av programmet svarar vi på lyssnarfrågor. Och det här är Plånboken med mig, Anna Berg.
2: Vad är det du har köpt?
1: Vi har fått ett mejl från Hanna. Hon skriver: häromdagen skulle jag köpa en burk färg för att måla om ett fönster. Literpriset hos färghandlaren låg på över 500 kronor liten, medan byggvaruhusen tog 150 kronor liten för motsvarande färg. Det är såklart inte samma tillverkare, men är den dyrare färgen så mycket bättre så är det kanske värt det. För att reda ut skillnaden på färg och färg har jag bjudit in dig, Per Karneke. Du är målerikonsult och det du inte vet om färg, det är inte värt att veta, jag har förstått. Välkommen!
3: Tackar, tackar.
1: Du startade din karriär som lärling 1972 och visst har det hänt en del sedan dess? Då var det inte ovanligt att målare blev påverkade av färgen, eller hur?
3: Nej, riktigt. När jag började 1972 och man blev påverkad av lösningsmedlen, då var man överkänslig. Det var inte fel på färgen utan det var fel på målarna.
1: Hur mådde man då?
3: Nej, men jag har väl haft en sån här färgförgiftningar eller förgiftningar några gånger. Och det, vissa typer av färger blir man väldigt snurra av och andra färger blir man väldigt trött av, men man kunde inte sova. Mm. Man fick ett ruskigt temperament, och det kanske ligger någonting i det, för traditionellt sett så brukar man ju säga att målare kan vara ganska ättriga.
1: Okej, det här var 1972. Vad hände sen då med de här färgerna?
3: Alltså det gick ju en tid och man började inse att det kanske inte var fel på målaren utan det var fel på färgerna. Så att någonstans 1985-86 där så bestämde Måleriförbundet att man skulle förbjuda alla lösningsmedelsburna färger inomhus.
1: Mm. Och 1986, Linnea Malmö Fjord, då hade du jobbat sedan 84 i 2 år då?
4: Japp. Det stämmer bra det.
1: Hur upplevde du de här starka lösningsmedlen?
4: Jag började ju faktiskt med lösningsmedel när jag började min karriär. Och jag blev också påverkad. Och när de vattenbaserade kom ut, då var det ju väldigt ovant och så. Men det gick ju bra till slut när de hittade ett sätt att måla med. Och jag kan väl säga det med lösningsmedlen, jag är ju överkänslig i dagens läge. Så att jag vistas inte i närheten av lösningsmedel. Så att, men jag får ju utslag och sånt utav det. Ja. Så att det är min erfarenhet utav det.
1: Men hur viktigt är det då, om man ska måla om, att tänka på vilken färg man väljer?
4: Ja, alltså ska du måla en vägg så ska du självklart ha en väggfärg. Och sen så har det ju med priset att göra. Jag tror inte att det har med priset att göra. Det är kvaliteten på färgen. För köper du en väggfärg som kanske inte täcker, då får du ju måla fler gånger.
1: Då blir det dyrt.
4: Då blir det dyrt. Och det är ju samma sak när det gäller allting. Och sen är det ju det också som jag tror Per kommer att gå in på. Det är ju att olika produkter har ju olika kvaliteter för olika ändamål.
1: Mm. Per Karneke, om vi går rakt på kärnfrågan här då, vad är det för skillnad på billigare och dyrare färg?
3: Det skulle nog ta hela programmets tid om man skulle gå in i detalj, men om vi kan börja med att säga så här att färgtillverkarna de får ju uppgift att tillverka olika typer av färger, precis som biltillverkare eller som

0: läkemedelstillverkare och så vidare. Och man utvecklar produkter efter vad kunden vill ha. Och de här billigare färgerna som man säger då är lite billigare eller mycket billigare kan vara också. De har inga utvecklingskostnader. Det är oftast en färg som har funnits hos färgleverantören tidigare som man då använder lite billigare råvaror i. Och så får man ner priset på det också då. Och sen har man som sagt var inga utvecklingskostnader på det. Så att det är gamla produkter med lite billigare råvaror.
1: Linnea Malmeflod, vad kan hända om man väljer den här billigare färgen då?
2: Ja, men alltså det som händer egentligen, det är ju alltså resultatet hänger ju mycket på. Och jag menar det i dagens läge när man målar hemma så kanske man tar en färg och målar på en tapet som inte är ändrad för det. Och då blir det också knas. Utan det är det jag känner, att man behöver ju använda rätt produkt till rätt sak.
1: Per Kanike, priserna, de kan ju variera stort, precis som du var inne på här. Vad räknas som billigt?
0: Ja, det är ju också en svår definitionsfråga. Det kan ju faktiskt vara så att den där billiga färgen är det lämpligaste att använda just till ett visst ändamål, just för att den är billig och det finns ingen tanke med att det ska hålla länge, utan man kanske bara ska fräscha upp några ytor tillfälligt eller någonting sånt. Men vi måste också skilja på vad färgerna ska användas till. Va? Vi har ju då inomhus är det oftast att det ska se snyggt och trevligt ut. Alltså det är det som är kvaliteten i färgerna inomhus. Det är ju att det ska se snyggt och trevligt ut. Att det ska, lite grann som Linnea säger också, det ska täcka bra och det ska fylla bra och se fint ut. Men när vi kommer till utvändiga ytor, då är det ju funktioner. Funktionen är viktig. Och där kan man ju säga att de här billiga färgerna kan falla bort ganska så skapligt. För där väljer man då, när man gör en färg billig, väljer ett billigare bindemedel, man väljer billigare råvaror och framställa färgen i. Och istället för att färgen då kanske håller i 15-20 år, kanske bara håller i 5-8 år.
1: Så utomhus är det mycket mer känsligt då, vilken färg man
0: Oh
1: väljer.
0: ja, oh ja,
1: Men
0: oh
1: om du
0: ja.
1: ger mig, eller om du försöker ge mig en siffra här i kronor och ören, vad kan räknas som billigt? Om vi håller oss inomhus.
0: Ja, alltså svårt att säga. Alltså,
1: Cirka.
0: Ja, alltså börjar man att prata om färger som ligger mellan 100 och 200 kronor litern för inomhusbruk, då är det billig färg. Så man måste nog kliva lite högre upp om man ska få lite kvalitet på färgen.
1: Hur högt då?
0: Ja, det kan nog bana iväg riktigt ordentligt. Om vi börjar med invändigt så finns det ju färger som man väljer bara för att de har en viss lyster och har en viss känsla och ser väldigt trevliga ut på ett speciellt sätt. Då kan de kosta tusenlappen liten. Men sen finns det ju normalt sett skulle man väl säga att det kanske ligger någonstans runt 300-400 kronor liten för vägg och takfärg då.
1: Du har varit inne på det här med billigt och dyrt bindningsmedel. Vad är det mer i färgen som kostar?
0: I normala fall kan man säga så här att en snickerifärg kan innehålla ända upp till 14-15 olika råvaror. Och en utav råvarorna som kan bli väldigt, väldigt dyr eller också hög kvalitet på, det är någonting som heter titandioxid. Och det är det som gör att färgen är vit och att den täcker bra och så vidare. Börjar man att talla på det, på den råvaran, så kan man både få ner priset, men man får lite grann som Linnea var inne på också, man får en färg som täcker sämre helt enkelt.
1: Om man vill välja en miljövänlig färg, är det billigare eller dyrare?
0: Idag så är nästan alla färger i Sverige som, normal, som man använder normalt är miljövänliga. Man, eller rättare sagt, jag skulle säga så här, att man kan välja miljövänliga färger till de flesta ytorna faktiskt. För man har så höga krav idag på färgindustrin och på färgerna överhuvudtaget, att man inte ska använda för mycket lösningsmedel eller andra råvaror som kan vara skadligt för miljön.
1: Men finns det ens miljöfarliga färger på marknaden idag?
0: Ja, det gör det. Det finns färger för industrin och det finns färger för rostskydd och speciella funktionsfärger kan man säga.
1: Mm. Men sen, om jag går i färghandeln och ska köpa färg för att måla om hemma, då behöver jag inte fundera så mycket på det här. Är det det du menar?
0: Nej, det behöver du inte göra. Om du inte ska välja en polyuretan eller en epoxy, alltså en tvåkomponentig härdplastfärg, då är man kanske inte så där jättemiljövänlig. Det är man inte. Det finns andra möjligheter.
1: Linnea, om man nu behöver spara pengar så väljer ju många att göra det här målerijobbet själv. Hur smart är det, tänker du?
2: Både och alltså. Har du kunskaper eller du kan fråga dig fram och vara nyfiken och ta reda på saker, då kan det vara jättebra att man gör det själv. Och sen att man frågar vilka produkter man ska använda. Men är det så att man bara kör på, alltså har inga kunskaper, då skulle jag nog anlita någon firma. Mm. Eller en målare helt enkelt, som gör det. Och som är målare.
1: När du kommer hem till någon, kan du alltid se om det är en professionell målare eller om det är en hemmafixare som har målat här?
2: Ja, det är ju samma där. Vissa är jätteduktiga som amatörer. Och så finns det målare som är, nej, alltså inte så duktiga. Så att det är svårt att se. Mm. Men alltså, ibland ser man och ibland ser man.
1: Utsida, insida, är det någon skillnad där? Alltså, är det tydligare om man har målat sin utsida till exempel och varit amatör?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Det brukar synas.
1: Det brukar synas. Ja. Vad är det du ser då?
2: Ja, men alltså det är ju lite så här, man märker ju på ifall man målar en fasad exempelvis och färgen torkar fort och man ser att ja, penseln stannar mitt emellan torkningen, så man ser nästan där man ska avsluta och så. Och sen kan det vara väldigt, väldigt, ja, vad ska man säga, vi kallar det för friställen, det där man missar helt enkelt. Men det är ju också kvalitet på färg som man märker skillnad också på.
1: Per Körneke, du har ju arbetat inom färgindustrin i många år. Varför är det viktigt att välja samma leverantör när man väljer färg?
0: Ja, det är ju så. När man jobbar med ytor utvändigt framförallt, eller funktionsytor, så pratar vi inte bara om en enstaka produkt, utan vi pratar om ett färgsystem, ett målningssystem. Och då bör man använda ett målningssystem med grundfärger och täckfärger, kanske en grundolja som är kompatibla med varandra. Och det är inte säkert att de är mellan färgleverantörernas olika typer av färger. Det kan skilja rätt mycket faktiskt. För man tänker olika på olika sätt bland färgleverantörerna. Vissa tänker att man lägger ner mer jobb på oljan kanske och mindre på täckfärgen, grundfärgen. Ofta så är täckfärgerna relativt lika med varandra, men hela programmet, alltså hela systemet, det kan skiljas väldigt mycket. Och där bör man vara noga med att välja ett och samma fabrikat så man får en kompatibilitet i färgsystemet.
1: Det låter nästan som matlagning det här. Det är olika recept hos olika leverantörer.
0: Ja, visst, det är ju så. Det är ju så.
1: Mm. Om vi ska försöka sammanfatta frågan från vår lyssnare då. Om en dyr målarfärg är så mycket bättre än en billig, vad säger du Per?
0: Jag uppfattade det som att den här frågan dök upp för att man skulle måla något enstakat fönster. Mm. Och det är klart att man kan ju fräscha upp ett fönster med en billig färg. Men man ska ju då ha klart för sig att det är bara en uppfräschning, en tillfällig åtgärd man gör. Ska man däremot göra det här ordentligt, alltså måla fönster är väldigt, det är faktiskt väldigt komplext och det är också det fordrar faktiskt lite extra. Det kan faktiskt vara så att man gör mer skada än nytta om man bara målar på fönstret utan att ta reda på vad man behöver ha för målningssystem för att det här ska hålla länge. Så där kan det faktiskt vara till en nackdel oavsett om man använder en dyr eller billig färg.
1: Det låter svårt för vår lyssnare här. Linnea Malmöflod, när ska man absolut välja den dyrare varianten av färg?
2: Ja, alltså det är ju lite så som Per säger, att är det så man ska ha någonting hållbart? Alltså typ om du målar ett badrum så måste du köpa en badrumsfärg som är till, alltså från en riktig tillverkare och köra hela systemet. Och det är samma sak när det gäller fönster om du vill ha det hållbart.
1: När kan man snåla då?
2: Ja, jag tycker, ja, ska du bara fräscha upp någonting invändigt eller så, så ja, då kan du ju ta något billigare.
1: Hur många tusenlappar kan man spara genom att välja ett billigare märke då?
2: Ja, det kan inte jag svara på. Jag jobbar ju som yrkes och jag går ju bara och köper ut.
1: Du köper mina... ut hos ja, dina dealers.
2: Ja, typ. Nej, men man köper ju hos sina återförsäljare. Det är det vi gör. Mm. Så.
1: Per då? Hur mycket kan man spara?
0: Vi gjorde faktiskt en test för 20 år sedan. Det var inte bara min arbetsgivare utan det var en rad konsulter som var inblandade i det där också. Där vi gjorde tester på hur länge färg håller, målade ytor håller. Och där kan man säga då att de här billigare färgerna, vi kallade det inte för billiga färger utan vi kallade det för enklare produkter. Jag tror vi hamnade någonstans på 5 år på den enklaste produkten. Medan den mest avancerade produkten, och då pratar vi kanske den dyraste produkten, såg vi ingen större skillnad på att den hade påverkats efter 15-20 år.
1: Och det där var 20 år sedan, säger du. Står det sig idag? Eller skulle du...
0: Ja, det gör absolut. Det gör det. Absolut. Ja, det har inte hänt så mycket där. Det har det inte.
1: Tack målare Linnea Malmöflod och tack också Per Karneke, målerikonsult, för att ni kom till Plånboken och pratade färg. Tack.
0: Tackar.
1: I förra veckan gästades vi av Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Han var här för att svara på era frågor om teknik. Och vi fortsätter på samma tema den här veckan med en fråga från Gilan. Hon är orolig över appar som vill ha åtkomst till hennes kontakter, bilder, hennes plats, kamera och mikrofon. Ska hon dela den informationen?
3: Jätterelevant fråga får jag säga, för att våra appar som vi installerar ber ofta om att få behörighet till saker som kan vara väldigt känsliga. Det är mitt bildbibliotek till exempel, det är väldigt känsligt. Och vi måste alltid fundera på varför vill de ha det här?
1: Jag tänkte just fråga det, varför gör de det?
3: Ja, det kan finnas helt legitima skäl, till exempel en chattapp som vill ha tillgång till mikrofonen. Du kan fundera, varför ska den ha det? Men ja, det är om jag vill ringa telefonsamtal via den. Men om jag inte gör det, då kan jag låta bli att ge den åtkomst till telefonen, till mikrofonen. Och jag skulle vilja att vi alltid har en ganska avvisande inställning till de här frågorna. Om appen ber om att få åtkomst till något på vår mobiltelefon, säg nej om du inte förstår varför. Skulle det vara sen så att någonting inte fungerar, då förstår du varför den behöver det.
1: Men vad är det för risker man tar då, om man delar allt det här?
3: Ja, låt oss säga att jag delar min kontaktlista. Där har jag massvis av personuppgifter som inte ens är mina, det är mina vänner och bekantas. En app skulle kunna ladda upp den till molnet för att kanske påstå att det ska vara för att matcha mig med andra som använder samma app. Men det är absolut inte säkert att mina kontakter vill att jag ska dela deras telefonnummer med en app. Och när det kommer till mitt bildbibliotek, jag kan ju ha jättekänsliga bilder där. Jag kanske till och med har fotat ett lösenord någon gång. Jag säger inte att jag har gjort det, men jag kanske skulle ha gjort det. Och det är ju sånt som jag inte vill att ska skickas till någon tredjepart som driver den här appen, om det inte är en bildredigeringsapp. Men Då finns det en annan sak att tänka på, och det är att dra nytta av möjligheten att begränsa åtkomsten, något som både Apple och Google arbetar med att göra ännu enklare och ännu mer konkret för i princip varje ny version av operativsystemet de släpper. Så att istället för att ge tillgång till alla bilder, bara ge tillgång till vissa bilder.
1: Hur gör du då? Väljer du bort appar som kräver den här typen av tillgång?
3: Jag väljer bort väldigt mycket appar överlag. Men när det kommer till de här frågorna, när de frågar, kan jag få tillgång till din kontaktlista? Då säger jag alltid nej. Och sen så kollar jag, okej, vad är det som inte funkar? Och om det är någonting som inte funkar, då gör jag en avvägning. Behöver jag den här appen så mycket att jag vill bevilja appen den här tillgången? Och det jag är mest restriktiv med av allt, det är kontaktlistan. Det ska väldigt mycket till för att jag ska ge en apptillgång till min kontaktlista.
1: Och så över till en fråga som handlar om säkerhet. Vart vänder man sig om man vill ha hjälp med telefon om man inte har en anhörig eller vän som kan hjälpa? Finns det ställen där man kan få hjälp med inställningar och byta av telefon eller ändringar i den? Det finns ju många känsliga uppgifter i telefonen. Mm. Vem kan man lita på, undrar vår brevskrivare?
3: Ja, vem kan man lita på? Det är ju en väldigt bred fråga. Och det är en synnerligen relevant fråga, och det är ett tragiskt svar jag har att ge dig. Och det är att jag vet faktiskt inte vart du ska vända dig. Det finns till exempel biblioteken i många kommuner. Biblioteken, de har en... I bibliotekslagen så står att de ska... hjälpa till med sådant som kan bidra till användning av informationsteknik, spridning av kunskap och relaterat till
1: de
3: det.
1: De brukar ju till och med ge kurser i mobiltelefonen och datorer ibland.
3: Ja, men hur pass mycket hjälp de erbjuder, när de erbjuder det, hur ofta de erbjuder det och hur personligt det kan bli, det varierar jättemycket från kommun till kommun. Var i landet du bor, vilken kommun du bor i. Men biblioteket, det är en bra första plats där du förhoppningsvis kan få hjälp, och om inte så kan du kanske få en hänvisning därifrån till någon annan som skulle kunna hjälpa dig. Men det här är ett samhällsproblem rent överlag, att vi har digitaliserat samhället i en högre hastighet än vad hela befolkningen har hängt med i. Och det handlar om det handlar ofta om äldre, men inte nödvändigtvis bara om äldre, utan andra som inte heller har kunnat hänga med i digitaliseringen av något skäl. Och det är ett stort behov av att hjälpa medborgare komma i kontakt med alla de verktyg som de behöver för att de ska kunna leva ett digitalt inkluderande liv.
1: Ja, man är ju helt beroende av telefon idag på många sätt.
3: Precis, så det här, det är en svår fråga. Biblioteket, de drar ett jättelass för att hjälpa till här, men det behövs mer.
1: Mm. Johan har också skrivit till oss. Han stötte på problem när han skulle logga in på sitt streamingtjänstkonto från sin sommarstuga. Eftersom han hade glömt sitt lösenord var han tvungen att fixa ett nytt. Och det här gör honom irriterad. Han har ett gäng olika lösenord som han använder. Och nu frågar han om det finns något smidigt sätt att lösa det här på med alla lösenord som ständigt glöms bort och blandas ihop. Ja, vad ska Johan göra?
3: Jag skulle säga att inte bara Johan utan alla lyssnare behöver en lösenordshanterare. Alltså en app till mobilen och ett tillägg till webbläsaren som sparar dina lösenord åt dig. För att vi hör ju sådana som jag som dagligen går runt och säger att du ska välja unika lösenord överallt. Du ska välja långa lösenord och du ska inte återanvända lösenord. Det är ju jättelätt för mig att säga. Det är svårt att efterleva. Det är rent av omöjligt, omänskligt att efterleva om du inte har hjälp av en lösenordshanterare.
1: Vad är det för någonting då?
3: Det är en app där du börjar med att välja det som kallas ett huvudlösenord. Det ska vara ett väldigt starkt lösenord, ett långt bra lösenord. I den appen sparar du sedan alla dina andra lösenord. Och den appen kan till och med fylla i lösenorden åt dig. Så du behöver faktiskt inte ens veta vilka de andra lösenorden är.
1: Är det alltid så att de fyller i? Eller behöver jag minnas någonting av det här?
3: Ja, du behöver bara minnas ditt huvudlösenord. Det är det du använder för att låsa upp själva appen. Sen fyller den i resten. Och med tanke på hur många lösenord som vi har att hålla koll på idag, så är det i princip en nödvändighet att använda lösenordshanterare, för annars kommer vi återanvända lösenord.
1: Och de här är ju ofta inbyggda i telefonerna, det brukar komma med telefonen. Är det de man använder?
3: Ja, det finns inbyggda enkla lösenordshanterare i både Android och i iOS. De har vissa begränsningar. Apples lösning, som är väldigt säker, den har till exempel begränsningen att den finns inte till Android. Så om du har både en iPhone och en Android-mobil, eller en iPad och en Android-mobil, då synkar den inte däremellan. Och det är ju lite problem. Därför finns det bra tredjepartslösningar, tredjepartslösenordshanterare.
1: Form av appar då?
3: Precis, appar och tillägg till webbläsaren som synkar mellan alla operativsystem, så att du inte blir inlåst i någon av plattformarna.
1: Du pratar om det här med ett lösenord in till den här nyckeln. Om man glömmer bort det, vad händer då?
3: Jättebra fråga. Det är faktiskt en stor skillnad jämfört med hur det är med lösenorden som du kanske glömmer till dina sociala medier och liknande. För de här lösenordshanterarna, de har ett huvudlösenord som tillverkaren av lösenordshanteraren aldrig får tillgång till.
1: Så det är ingen mer än jag som vet om det här lösenordet?
3: Ingen mer än du kan ens återställa det.
1: Nej då.
3: Och det innebär att om du glömmer ditt huvudlösenord, då finns det ingen möjlighet att beställa en återställningskod eller liknande.
1: Då är man körd.
3: Ja, för hade det gått att beställa en återställningskod, då hade det varit en sårbarhet. Då hade den som driver lösenordshanterartjänsten kunna använda det som en bakdörr in i dina lösenord som du har sparat i lösenordshanteraren.
1: Hur gör du själv för att inte glömma bort det här huvudlösenordet?
3: Jag kan villigt erkänna det. Först trodde jag att jag kunde komma ihåg det. Sen blev jag äldre och insåg att det kan jag inte. Så jag har faktiskt majoriteten av mitt huvudlösenord nedskrivet i en bok som jag förvarar på ett säkert ställe. Och det är inte en bok som det står lösenord på, utan det är en helt orelaterad bok. Där bara jag vet att någonstans här i, där står det om jag skulle glömma bort det.
1: Du är inte dum, du är inte.
3: Okay. Sen, det finns också lösningar för att man till exempel ska kunna ha en nödåtkomstkontakt som kan låsa upp lösenordsvalvet i nödfall, men det är ofta del av premiumtjänster, inte någonting som...
1: Men där skulle jag kunna låta min man till exempel vara den som kan låsa upp.
3: Precis, men det är oftast inte någonting som ingår i gratisversionerna av de här lösenordshanterarna. Och för saken skulle vill jag också flika in att det är väldigt viktigt att välja en bra och seriös lösenordshanterare.
1: Där får man läsa på. Johan här, han gör ju som jag, han går runt på ett antal lösenord som han verkar återkomma till. Mm. Vilka risker är Johan och jag tar här?
3: Ja, varenda månad rapporteras det ju om någon dataläcka där angripare har lyckats stjäla lösenord från webbplatserna vi loggar in på. Vi själva utsätts också ständigt för nätfiskattacker där angripare försöker lura av oss våra lösenord. Och om vi då har använt samma lösenord på flera webbplatser, då leder det till att om en angripare kommer över det lösenordet till en webbplats, då kan angriparen logga in som oss på alla webbplatser där vi har använt samma lösenord. Och det värsta är om vi har använt samma lösenord till vårt mailkonto. För om vi har gjort det, då kan angriparen återställa lösenorden till alla konton där vi har valt den mailadressen som vår återställningsadress.
1: Det låter som att Johan och jag ska skaffa oss en lösenordshanterare.
3: Det tycker jag låter som en klok idé.
1: Men du, vad är, sista nu och kort, vad är ett starkt lösenord?
3: Ett starkt lösenord är ett långt lösenord. Så enkelt är det.
1: Det här med siffror och tecken och hej och hå.
3: Det var en rekommendation som florerade under många år, att man skulle blanda olika teckentyper och liknande. Men det viktiga är att du väljer ett långt lösenord. Ta 4 stycken slumpvis utvalda ord. Slå ihop dem. Där har du ett starkt lösenord som är svårt att knäcka. Dessutom ganska lätt att skriva.
1: Tack Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Hur mycket pengar kommer jag behöva när jag går i pension om 30 år? Nästa vecka svarar vi på frågor om just pensioner. Skriv till planboken@sverigesradio.se om du vill ha en fråga besvarad. Vi kommer också prata om att spara hållbart eller etiskt. Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre? Det är i nästa vecka alltså. Producent idag var Linda Akten, reporter Erik Jardén, Daniel Högberg skötte som alltid tekniken och jag heter Anna Berg.
4: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio. Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
5: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
4: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
5: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
4: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
5: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
4: Och vart ska man skicka frågan?
5: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
4: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
5: De kommer i sommar.
6: Det var Per Berg som hade talat med Cecilia Strömberg Wallin. Och e-postadressen är alltså filosofiskarummet@sverigesradio.se. Klockan är 2, vi får nyheter i P1.
7: Det blev Bulgarien som vann årets final i Eurovision Song Contest, landets första vinst i tävlingen någonsin. Bulgariska bidraget Bangaranga med artisten Dara fick 516 poäng, och så här beskriver hon låten själv.
8: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear, and this is a special energy that I know that everybody got in themselves.
7: Dara säger att Bangaranga handlar om att låta sig ledas av kärlek och inte av rädsla. Vi kan lägga till att svenske Benke Rydman stod för koreografin. På andra plats kom Israel. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Polisen misstänker inget brott efter en brand i en lantbruksbyggnad utanför Perstorp i Skåne igår eftermiddag. Över 48 000 höns brann inne enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden, och räddningstjänsten kommer vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det rapporterar P4 Kristianstad. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet, och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet, och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Det var Ekots nyheter klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
4: P1, Sveriges Radio.
9: Och det är röstbyte i den här radiokanalen P1. Magnus Victorin heter jag som hörs som P1-presentatör nu under några timmar. Min kollega Eva Toivonen är tillbaka i kanalen efter nyheterna klockan 6. Det är natt mot söndag, 17 maj. Det är Norges nationaldag. Rebecka och Ruben har namnsdag. Så det finns en hel del